0: við erum að vera hress, við erum að vera skemmtileg en upp á, sko, hjá mörgum, þá þetta bara pólitík upp á líf og dauða, fólk hérna út á götunni ekki með öruggt húsaskjól þar spyr, hvenær kemur að mér, þetta fólk sem búið að vera að bíða lengi eftir félagslegu leiguhúsnæði þetta fólk sem kemst ekki inn á biðlistan eftir félagslegu leiguhúsnæði, þetta fólk sem býr bara við mjög óviðeigandi aðstæður og hefur áhyggjur af bara framtíð barna sinna og sálalífi þeirra, að vera sífellt að flakka á milli
1: hverfa
0: þessu síðasta ári að borgin sé að fjármagna uppbyggingu, hún fari bara beint í að byggja það fullkomlega eðlilegt, það ekkert skríti við það að borgir komi að félagslegri húsnæðisuppbyggingu, það engin skömm að því að búa í félagslegu húsnæði og við ættum líka víkkuð út, þannig við séum ekki bara með fátækasta fólkið sem ári rétt á þessum íbúðum heldur við séum að byggja fyrir fleiri tekjuhópa við hefum líka stiða meira við óhagnaðdrifin félög og hérna byggja bara upp á þessum samfélagslegum forsendum.
1: Þannig þú ert að tala rísa átak að byggja mörg þúsund íbúðir á næstu árum.
0: Já. Inn
1: í félagsbústu.
0: Og við getum skoða alls konar útfærslur. Ég meina, við getum skoða bara hvernig getum við gert þetta þannig að við séum með fjölbreytt húsnæði, fólk að kalla eftir alls konar, ég meina, sumir vilja búa í svona saman með sameilirými, aðrir vilja það alls ekki, sumir að kalla eftir minni íbúðum sem ekki til staðar. Við þurfum bara að byggja fjölbreytt húsnæði, hafa það í, til staðar fyrir íbúðaborgarinnar og mér staðar eitthvað sem við eigum að gera.
1: Hefur borgin fjárhagslegt bolmagn til að gera þetta?
0: Já, félagsbústæðir hafa bolmagn til þess og við sjáum bara að eignirnar eru 3000 þannig að það eru margar leiðir sem hægt að fara til þess að til dæmis taka lán upp á þetta stóra eignasafn, fara í stórfellda uppbyggingu og við vitum að leigjendur félagsbústæða eru mjög duglegir að greiða leiguna þannig að við myndum alveg ná að standa undir þessu. Það eru alls konar leiðir við höfum sett núna næst í milljarð til félagsbústaða til þess að fjölga félagslegum leiguíbúðum og til þess að segja mitt skýrt það verður ekki gert á kostnað fátækasta fólksins sem leigir hjá félagsbústöðum sem að greiða hærri leigu því við heyrðum sko fyrir áformum að ætti jafnvel að hækka leiguna þau til þess að ná að fjölga íbúðum sem náttúrulega bara galið þannig að auðvitað sko hvað kostar að borgin að gera þetta ekki af því það birtist í biðlistatölum barna sem eru með áfallastreituröskun sem þurfa stuðninginn í skóla þetta bara gríðarlega mikill kostnaður þannig þetta það sem við eigum að vera að ræða hvernig við viljum gera þetta svo ég viss að koma fram í umræðunni hérna síðar í dag að flestir vilji nú búa í sína eigin húsnæði og við eigum þess vegna ekki að vera að fjölga leiguhúsnæði en þá verður verst að spyrja af hverju vill fólk ekki hérna leigja það því að leigumarkaðurinn eins ömulegur og hann og af hverju erum við ekki að bjóða upp á bara viðeigandi stuðning við fólk þannig að geta átt heimili
1: líka félagslegt eignar íbúðakerfi sem við hentum sem heitir verkamannabústaðir þar er fólk átt íbúðir en þú tekur undir allt sem að sanna segir
2: Já þetta náttúrulega bara grundvallar verkefni sveitarstjórna að gefa fólki möguleika að hafa hús og húsnæðis öryggi við verðum alltaf að byrja þar það að þú veist, krakka sig að flytja mjög oft með foreldri sinni sérstaklega einstæðum foreldri sem eru í tekjulægsta hópnum. Það býr til alls konar vandamál og þetta verkefni sveitarstjórnina. Þannig ég tek undir með sönnu í þessu og það svona, það að styðja óhagnaðardrifin húsnæðisfélög gríðarlega mikilvægt og biðlistanir eru langir. Borgjafnaðar sem ég held að við séum öll sammálum að jöfnustu borgirnar séu mikilvægar og eru góðar. Þá verðum við að horfa á þennan hóp, tekjulægsta fólkið eða fólki í erfiðustu stöðunni. Og það eitthvað sem á okkar stefnuskrá og ég held og óttast að ef við förum einhverja uppeyju til hægri eftir næstu kosningar að það verði hægt að styðja við óhagnaðardrifin húsnæði og þessi hópur gleymist.
3: Við erum ekki með sömu áherslur. Ég kannski byrja á að nefna að mér finnst svolítið sérkennilegt að sanna segi félagsbústaði hafa gott bolmagn til að ráðast í mikla húsnæðisuppbyggingu rekstur félagsbústaðir í járnum. Hann ósjálfbær
1: og hún var að vísa í eignirnar. Það var í sko fjárhagslega geti í eignunum að ég held að sé skuldir það séu innan við 50% af eignasafninu. Ég held að sé í fasteignafélögunum sem skráðin í kauphöllinni séu það 70% reyða svo skuldirnar. Þannig að það svigrúm í eignamegin að taka lán.
3: Ég skil, við erum ekki með sömu sína á þetta, við hins vegar stöndum við þetta með félagslega húsnæðiskerfinu og það gríðarlega mikilvægt, en það sem við höfum haft áhyggjur af þetta að fólk læsist þar inni og sumir munu alltaf þurfa á félagslega húsnæðiskerfinu að halda og það bara 100% okkar vilji og hugur og algjörlega sjálfsagt að standa með því fólki. Mér finnst vanta úrræði í kerfi þar sem við styðjum fólk aftur til sjálfshjálpar sem það getur. Við höfum séð að tekju, ef við kallað eftir svona tekjudreifingu íbúa félagsbústað og þar fólk, þetta ekki stórt hlutfall íbúana, en þar eru einhverjir sem hægt væri að styðja aftur út úr kerfinu. Við erum með, við sjálfstæðismenn höfum alltaf haft séreigna stefnuna og við viljum gera sem flestum kleift að eigna stegið húsnæði og sanna vísaði með þaðan í kannanir sem hafa verið gerða nýlega, gott að það var ekki húsnæðis og mannvirkjastofnun sem að sýndi að níu af hverjum tíu sem eru á leigumarkaði vilja eiga sitt eigið húsnæði.
1: Og hvernig losna út af helvítinu sem leigumarkaðurinn
3: Já, sko, við þurfum að tryggja bara heilbreiðan húsnæðismarkað til að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði og hér í Reykjavíkuborg hefur mjög langt skeið verið rekin skipulögð lóðaskortstefna. Það hafa verið mjög íþyngjandi kvaðir og húsbyggjendur, það hefur verið mjög þung og svifa sinn stjórnsýsla og það dýrt að byggja Reykjavík og þetta hefur allt saman áhrif á húsnæðisverð. Þannig að Já. Við viljum auka framboðsleiðina, við viljum byggja meira, skipuleggja mikið meira land, aflétta kvöðum og tryggja að húsnæðisverð geti lækka, þannig að lækka þröskuldin inn á húsnæðismarkaðin, tryggja fleiri möguleikana eignast eigið húsnæði.
1: Heldur það sem lausnin fyrir einstæðu móðurina sem á leigumarkaði og fer með 70-80% af ráðstöfunartekjum sínum í húsaleigu, heldur það sem lausnin?
3: Að
1: íta undir markaðinn og hann mun og endanum hjálpa þessari konu.
3: Já, og hjálpa þessari konu inn á húsnæðismarkaðin í sína eigin íbúð.
4: Hvað það núna sem markaðurinn byggði?
3: Ég veit það.
4: En engin vill kaupa.
3: Ég veit það, af því að borgin að hafa afskiptaði hvers konar íbúðum að byggja, með gríðarlega íþyngjandi kvaðir, lúxus íbúðir með engum bílastæðum sem engin vill kaupa.
1: Hvar í heiminum hefur markaðurinn leyst húsnæðisvanda hennar fátæku?
3: Það enginn að segja að 100% íbúa borgarinnar muni geta átt sína
1: eigin íbúð. Ég tók það með einstæðri móðu og leigumarkaði sem fer með 70% ráðstöfunartekjum sínum í húsaleigu. Fyrst að borgin eigi aðstoð þess að hérna, byrja ábyrð á því að leysa húsnæðiseklu hennar eða að borgin eigi bara að vísa þessu í markaðinn?
3: Fyrsta skrefið til að lækka húsnæðisverð eru þetta að skipuleggja meira land, að aflétta kvöðum af húsbyggjendum og gera það sem við getum gert, það ýmislegt sem við getum gert til að lækka húsnæðiskostnaði borginni. Það ýmislegt sem við getum gert og af hverju skipti máli að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði heldur en að þið séu, jafnvel að þið væri bara góðum, öruggum leigumarkaði, bara leigumarkaði sem þið varðu ánægð með, jafnvel að fólk væri þar. Séreign náttúrulega besta leiðin bara fyrir fólk til að tryggja sér öruggt húsnæði og koma undir sér bara fjárhagslegu sjálfstæði. Það getur verið bara lífeyrissjóður. Mjög margra
1: en sjálfstæðisflokkurinn, hann eyðilagði félagslegt eignaríbúðakerfi sem heitir verkamannabústaðirnir. Hann eyðilagði það sem var akkurat svar við þessu sem þú ert að segja, akkurat má hinn fátæki ekki eiga húsnæði. Við höfðum svoleiðis kerfi. En því miður, það var eitthvað fyrir
3: sem að eiga. Já, ég nenni ekkert í eitthvað svona trip down memory lane, sko, eitthvað sem einhverja sjálfstæðismenn gerðu fyrir mínu tíð.
1: Þetta er bara pólitík, þegar við erum að kunna, sko, það pólitík sem að hérna, hefur leitt að þeirri stöðu sem við erum núna.
0: Honum að sjá um þetta.
1: Þú ekki trú að leiði hildar.
0: Ég hef ekki trú að því og ég sé þetta emmitt akkurat öfugt að við þurfum emmitt, þú veist, ef við erum með fleiri í raunni óhagnaðdrifnar íbúður í kerfinu að það hafi það áhrif á húsnæðisverð í kringum okkur í staðin fyrir einhvern veginn að miða við að við þurfum að hjálpa markaðnum til að lækka húsnæðisverð svo íbúðaverð lækki að þá þurfum við frekar að líta til borg í kringum okkur eins og Vínaborg þar sem 60% í gegnum eitthvað svona samfélagslega uppbyggingu og það hefur þá verðmyndandi áhrif á húsnæðisverð annara íbúða í staðin fyrir að núna erum við að miða allt við markaðinn og það á við líka hjá leigjendum fjölsbústa að þó að leigan sé lægri að þá erum samt að miða við markaðinn þannig að þetta er ennþá líka ströggl fyrir ákveðna hópa sem komist þó inn í þetta skjól að því að þetta er ekki, þú veist, þetta er ennþá alveg biti og við erum með þessu að greiða 1,5 milljarð á hverju einasta ári í sérstakan húsnæðisstuðning til að lækka leigukostna leigenda sem eru á sko þessum óhefta markaði en líka á verðstýrðum markaði, leigendur félagsbústa, leigendur bjargs, fá hjálp við að niðurgreiða leigu félagsbústa og bjargs, af því að annars myndi ekki ráða við hana, þannig þetta líka ósjálfbært að vera að verja hvað 4 milljörðum og 3 árum í sérstakan húsnæðisstuðning til að niðurgreiða háa leigu.
1: Pétur, ertu þarna mitt á milli þeirra?
2: Já, sko, ég hef alveg trú á markaðinu. Ég, hérna, markaðurinn það sem
1: en sama spurninginu var með Hildu trúir að markaðurinn leysi húsnæðis
2: nei það er málið sko mér finnst hægri stundum bara gleyma að það sé stór hópur sem markaðurinn mun ekki leysa þörfinni hjá markaðurinn leysir margt og það eru einhverjum sem taka áhættur með sínum fjármunni og byggja upp og vonansleika það selt en sveitafélögin þurfa að grípa hina og það bara gert með nokkuð eins og sanna segir sko, menn það þarf að styðja við óhagnaðdrifin félög og við sjáum núna bara ánægina hjá íbúum Bjargs til dæmis, það eru fleiri svona félög við náttúrulega erum, Reykjavík eru búin að vera að þroskast og þróast í sko frekar stuttan tíma með við löndi sem við berum okkur saman við hér engin þroskaður leigumarkaður við erum búin að gangi gegnum tímabil þar sem við erum að okkur að fjölga alveg gríðarlega mikið það hefur aldrei verið byggt eins mikið okkur hefur aldrei fjölgað eins mikið bara á síðustu 10 árum hefur okkur fjölgað 1,5 akuri 24 manns inn í Reykjavík hins sveitafélögin að líka vera í kringum okkur að fjölga fyrirtækjum er að fjölga, störfum er að fjölga þannig að við erum að gangi gegnum rosalega svona uppbygginga tíma mér finnst við þurfa núna að setjast niður, stoppa og bara hugsa hvaða fólk er sem þarf mest á því að halda og ég held að markaslausnin sé ekki eina lausnin við verðum að tryggja
3: Hún er auðvitað ekki eina lausnin, það ekki okkar hugmynd heldur og eins og ég sagði áðan, það verða alltaf einhverjir sem þurfa félagslegu húsnæði að halda og við munum standa með því. Það annað sem líka sérkennilegt í húsnæðistefnu borgarinnar að uppbyggingaraðilum gert að selja ákveðin hluta af íbúðum sem þeir byggja til inn í leigufélög. Það verða að vera ákveðið magn verður að vera leigu íbúðir. Og það eru almennt bara stóru leigufélögin sem að kaupa þessar eignir og þær fara þá inn á annan markað sem að þið er mitt gagnrýnið. Þannig að þetta er ákveðin, það er bara, þessi húsnæðstefna ekki nægilega góð og við myndum vilja breyta henni.
1: En það rétt þannig að þessi kvöð að hluti af því sem að verktakandi byggi fari inn í félagsbústaði, það sé ekki að virka, það fari bara inn í
3: Ég er ekki að tala um inn í félagsbústaði, heldur inn á leigumarkað.
0: Það rauninni tala að 35% eigi að vera þá svona óhagnaðdrifið samfélagslegt og þá verum við náttúrulega helst að líta til óhagnaðdrifuna félaga sem að þetta eigi að fara til að þetta sé þá einmitt hugsa fyrir láttekju hópa og það getur verið þá félagslegar íbúðir eða hjá óhagnaðdrifnum leigufélögum eða þá eins og kannski stúdenta íbúðir og íbúðir fyrir eldra fólk sem eru þá að læra verði en það sem ég veist athyglisvert sem Hildur segir sem ég myndi vilja bara skilja nánar kannski mun ég aldrei á ævi minni skilja það hvað átt við þegar að tala að fólk sko eigi ekki að fest í félagslega kerfinu, ég meina við erum samfélag hvað er að því að við bara njótum stuðning samfélagsins við að skapa okkur örugt heimili, ég skil ekki svo hugmynd að maður einhvern veginn eigi að stoppa í félagslega íbúð í smá tíma og þurfi sko hjálp til sjálfshjálpar, ég skil þetta ekki ég bara í alvörinni áttam ekki á því, hvað er verið að tala að fátækt fólk þurfi einhvern veginn það mikinn stuðning að hætta að búa í viðeigandi húsnæði sem að mætir þörfum þeirra ég bara í alvörinni þetta eitthvað svona súr hægri Alla, sem ég bara skil ekki og einhvern veginn þetta er alltaf sagt en þetta er ekki útskýrt nánar ég bara í alvörinni fatt ekki alveg af hverju það er eitthvað slæmt að búa í samfélagi með félagslegu sterkum innviðum
3: Það er bara mjög gott að búa í samfélagi með félagslega sterkum innviðum en við búum líka í samfélagi með mjög miklum félagslegum hreyfanleika í samanburði við aðrar þjóðir og þú hefur sjálf lýst hérna mjög merkilegum uppvexti þínum og bara hérna mjög sympatískum uppvexti þínum og ert í dag forseti borgarstjórnar með við 2 milljónir á mánu og það ótrúlegt og þetta gerist í okkar samfélagi og við viljum að börn sem alast upp við fátækt geti einmitt sótt sér tækifæri og skapa sér sína hamingju og freistað gæfunar og í sínum einn forsendum og ferðast upp þennan áttanan félagslega hreyfanleika og ég hef áhyggjur til dæmis af hverfum sem
1: að sönnu hafi ekki verið sparkað upp eins og hljóma svolítið eins og þið viljið
3: ef þú
1: ferðin í félagsbústæðina hafi verið sparkaður út
3: við erum ekki að tala um að sparka fólki til sjálfshjálpar styðja það
1: hún tegði sig bara í áttina því lífi sem hún vildi lifa
3: algjörlega stórkostlegt og hún er alveg frábær hún sanna og ég er búin að vinna með henni 8 ár og hún er bara ótrúlega flott og hún getur verið fyrirmynd fyrir marga í þessum sporum en það sem ég að benda á að við búum í samfélagi þar sem að fólk og börn og ég bara ólst upp í svona hverfi og innanum bara vini þar sem var mikill félagslegu vandi og alls konar og ég ætla ekki að fara út í það bara persónulegt en hérna persónulega sögur annara en það sem maður fylgdist með því hvaða áhrif það hefur að börn alist til dæmis upp í blandaðri byggð og ég hef áhyggjur af fyrirætlunum þessa meiri hluta uppbyggingu í Úlfarsárdal þar sem á að vera vond félagsleg blöndun að mér finnst og það eru rannsóknir bæði bara á Norðurlöndum og Bandaríkjunum og víða á Vesturlöndum sem sýna mikilvægi þess að börn sem að búa við fátækt eða félagslega erfið skilyrði að þau fá að alast upp í blönduðum hverfum. Að þau sjáu eitthvað annað en bara önnur börn í nákvæmlega sömu stöðu. Og það auki möguleika þeirra á að svona, hvað ég segi, þessum félagslega hreyfanleika að þau geti brotist til mennta og hérna afla sér sem sagt, meiri tekna í framtíðinni og það eru jafnvel rannsóknir sem sína að þessi börn búið þau ekki við góða félagslega blöndun lendi verið hjónaböndum og ég hef ágjör á þessu og mér mjög umhugað börn sem alast upp við fátækt eða í félagslega erfiðum aðstæðum en við sann erum kannski ósammála hver er besta leiðin til þessi börn eigi síðan bjarta framtíð
4: Nei, við erum við ólumst upp við fátækt
3: Já.
4: Og stundum áttu við ekki skópar með gat og sólónum og svona ýmislegt sem að kveikir sko svona öfum því að fylg aðbrýð sem að geta aldrei sko tekið þátt í neinu og þeirra eru svo aftur sko börn sem að eiga allt fengu allt, samt ekki við liðnáminu í skólónum Þetta mjög sárt, þetta eitthvað sem þarf að laga, þetta má ekki vera svona.
3: Ég upplýði nefnilega af krakkonum í kringum mig, að því ég ólst upp í kringum, hérna, sem sagt, ég ólst ekki upp í fátækt, en ég ólst upp í kringum börn sem að voru í mjög erfiðum aðstæðum og ég fylgdist með foreldrum þeirra og það mjög sárt svona að rifjaði upp, sko, þessi börn fengu meira í skóin en ég og þau fengu stærri jólagjafir en ég og þá ég að þegar ég tala sárt var ekki tala sárt fyrir mig, ég að tala foreldrarnir, það voru örugglega svo mikið að keppast við að hérna, bæta börnunum sínum eitthvað upp eða eitthvað, þú veist, þannig að en ég veit alveg og hérna, það mörg dæmi þess að í kringum mig voru stóri systkinahópar sem var ólust upp í erfiðum aðstæðum en kannski eitt barn í hópnum sem að fekk að sjá eitthvað annað en bara þetta umhverfi og það eru börn sem að fóru og sóttu sér margar háskólagráður og eiga hérna, gott öflugt líf í dag því þau áttu að fengu aðrar fyrirmyndir og fengu að sjá eitthvað annað.
1: En getum við verið að tala svona eins og við að hérna, þeir sem að komast út úr fátækt er hérna, þeim þeir bjargast, verðum við ekki bara að vera í samfélagi þar sem að það bara virt að hérna börn hérna fá mis hérna mikið að heiman að maður þarf ekki að skamma sín í skólanum þótt að maður sé ekki með alltaf nýjustu merkjavörunar þannig að sömuleiti erum við að tala líka heim sem bara sturlaður það sem bara einn mælikvarði sem eru peningarnir og það lýsir mannvirðingu þinni hvað það hvað með í laun
0: En ég verði aðeins að koma smá inn í þetta því að ég var hérna þegar ég var yngri þá var ég einu sinni í háteskóla og í þessu hverfi 105 og ég bara viðkynni það þegar ég flutti í hverfi 111 það var mjög frelsandi fyrir mig því þá voru fleiri börn í þeirri stöðu og þau vissu að við þurftum að fara hjálum með flöskur til að fá eitthvað pening fyrir mat. Það var bara mjög frelsandi fyrir mig að kynnast fleiri fátækum krökkum sem vissu nákvæmlega hvað við vorum að díla við en það þurfti enginn að segja það upphátt. Þannig að það stundum líka gott að vera í kringum fólk í heimi þar sem enginn skilur þig nema emitt kannski einhver lítill hluti. Veit nákvæmlega hvað átt við og í hérna fellaskóla þá eignaðist ég eina af mínum bestu vinkunum þegar ég fór í fellaskóla og þú veist, við bara þekkjum hennar veruleika og það sem hefði hjálpað mér í uppvextinum væri að við hefum ekki verið einu félagslegu íbúðinni í blokkinni af því það alltaf þessi þessi svona, hvað segir maður, svona stimpill lámanni
3: Það ekki ekkert góð blöndun heldur, skilur, þú veist þannig að þetta bara spurningum að blanda þessu að finna rétta jafnvægið í að blanda bara fólki í ólíkum aðstæðum saman í samfélaginu og það hjálpi staði
1: En allir sem að ólust upp í fellakverfinu horfa til þess bara með Já, ég myndi segja bara hlýjum hug. Við höfum hérna oft fengið fólk hérna fellakverfinu af því að það alltaf verið að tala félagslega blöndun og þessi ykkur slömm og þetta er ykkur hryllilegur staður sem við megi ekki hafa börnin okkar í. Það ekki upplifun fólksins sem þarna.
2: Nei, ég held að fólk sé frekar stolt bara að verið brjóldi.
3: Ég held að áskorunin
1: er jafnblúgt samfélagi í sortublokkunum niður skólagötu.
3: Nei, það ekki
2: það ekki góð félagslega blöndun þar heldur. Ég meina þetta núna bara síðan ég byrjaði í pólitík og þar eru stöndu við frammi fyrir sko nýrri áskorun að það eru sko stór hluti barnanna í skólunum í fellaskóla og í Hólabrekkuskóla sérstaklega í fellaskóla sem eru ekki með íslensku sem móðurmál og þetta eru dalt svona afskipt hverfi og þarna eru sko hærra hlutfall félags íbúða heldur en annars staðar og þarna eru ekki í dag sama svona félagslega blanda eins og var þó í þegar við ég var aðalast upp þetta mjög breytt og þarna hverfi sem við verðum að taka utanum og þarna held ég að við getum ekki sent bara markaðin uppbyttir og bara heyrðu því græði þetta við verðum bara að grípa
3: þessu fötuna. Ætlum ekki að fara yfir okkur ég í íþróttafötum með það? Gunnar Smári tók á móti mér að náðan og sagði, ætlar að mæta svona? En ég að koma úr græna gímaldsleipinu, beint úr græna gímaldsleipinu hingað til ykkar.
1: Sem svona skipulagsmál. Ekki náum við að skjóta einu stóru máli hérna inn og taka það bara snöggt, það leikskólamálin. Það til eitthvað sem heitir Kópavogsmódelið sem að hefur verið svona stýrt svolítið umræðinni hvernig sveitafélögin mæta því að þau hafa ekki peninga til þess að mæta styttingu vinnuvikunar meðal starfsfólks, þannig að það mikið álag hjá starfsfólki og það hefur verið svona einhver leiti ítt yfir á foreldra sem að hafa þá minni tíma eða eru þá rukkuð meira fyrir að borga. Það kom eitthvað sem heitir Reykjavíkurmódelið sem að mér fannst vera, ég skal viðurkenna að ég ekki með börn á leikskóla aldrei lengur, sem mér fannst vera bara svona meira og minna, það sama. Stendur þú við Reykjavíkurmódelið?
0: Já, því var breytt mjög mikið eftir að fór fyrst í samráð og þá var bara hérna ljóst að þetta væri eitthvað sem var ekki að þetta koma keyri gegn. Þannig að þessu var breytt rosalega mikið, núna þurfum við að fylgjast með þessu, senda út kannanir með þetta áhrifin, en það sem ég ætti að segja ef ég ætti að hafa þetta stuttort er í rauninni að við getum ekki, sko, atvinnlífið má ekki vera stikkfrí. Af hverju eru við í samfélagi þar sem að foreldrar þurfa að vinna rosalega mikið, að þau geta ekki verið með börnum sínum. Þannig að mér finnst þetta líka vera skortur á að tala bara þetta kapitalíska kerfi sem við búum við, þar sem foreldrar þurfa að vinna rosalega mikið. Af hverju eru við ekki að tala það, en auðvitað bera sveitafélögin ríka ábyrgð gagnvart börnum og barnafjölskyldum og tryggja leikskólarnir séu góðir.

0: ekki að tala það að foreldrar eru bara á milljón við að reyna að vinna til að eiga fyrir reikningum og myndu vilja hætta fyrir vinninni en geta það ekki af því þá ekki fyrir reikningum þú veist það líka megum ekki sleppa því í þessari umræðu
1: Pétur, þangað til að við komumst að þjóðasátt það að launa fólk eignist börn Reykjavíkur mótulið, ertu stýður það?
2: Já, sko, fyrsta lagi fannst mér þetta koma svo seint fram hjá Reykjavíkuborg þú veist
1: Þínu flokki?
2: Já, bara þessu meiri hluta og bara borgarstjórn að koma seint með þetta leikskólamálu voru svolítið á höndum framsóna lengst vel á kjörtímbilinu og þegar Kópa og kemur sitt og Hafnarfjörð og Garðabær og Akureyri allir með eitthvað sín módel og sína svona hugmyndir þá kemur Reykjavík seint, mér varst það bara svona frekar illa gert Þegar Reykjavíkumótið síðan kynnt núna og tekur gildi hvað 1. apríl, þá dálítið stór munur á því á Kópavogi og kannski fyrst og fremst það að koma til móts við fólk sem hefur tekjulægra fólk, einstæða foreldra. Þannig að því leiti finnst mér það töluvert betri heldur en Kópavogsmótiðlið. Það hefur bent á það, ef þú ert með börn í 40 tíma á viku, tvö börn í skóla, þá getur kostað hálfri milljón, eða alltaf hálfri milljón á ári meira að vera í Kópavogi þannig að það kannski erfiðar að vera þar láttekjur fólk heldur en í Reykjavík mér finnst bara fínt að þetta sé komið fram og ég heyri að fólk sem að vinna þarna er ánægt með skráninguna, það svona við getum séð fyrir veist, hvernig börn eru vist, er skráð í vistun og eitthvað fyrirsjáinleiki fyrir starfsfólki hlýtur að skipta miklu máli Þannig ég tek undir mig sönnu að við bara verum að skoða þetta núna og næsta kjördímabili og hvort þetta festist í sessi eða ekki, en þetta bara einn hluti af lausn á í leikskólamálunum.
1: Vildu þú fella Reykjavíkumódelið að þú kemist til valda?
3: Við vorum ekki hrifin að Reykjavíkumódelinu en ég gef þeim það að eftir endurskoðun á því þá skánaði það. Það varð skárra. Þetta ekki eins og Kópavogsmódelið, vil ég segja. Kópavogsmódelið, sko, svo náttúrulega líka það. Við erum með svo ótrúlega stórt sveitafélag að þó eitthvað leið virki Kópavogi þar sem eru 19 leikskólar. Þá ekki þar með sagt að hún virki Reykjavík þar sem eru 90 og þyrfti að vera 100 leikskólar. En Kópavogsmódelið byggði á ákveðinni sáttu þetta við leikskólastarfsfólk Kópavogs sem að var undir álagi og markmiðið var að draga úr lokunardögum og slíku. Og ná ákveðinni sátt með kennarastéttinni og hvetja foreldra í svona einhverja styttri vistun og þá voru gjaldskrárnar mjög skarpar fyrir þá sem að þurftu meiri vistun. Þessir svona hvatar eru ekki einn skarpir í Reykjavík, þannig ég á aðeins eftir að sjá sko hvaða raunverulegu áhrif þetta hefur á að hérna, draga úr álagi á starfsfólk. Þetta bara eins og sanna sagði og ég sammálinni með það. Við þurfum bara að mæla árangurinn af þessu, nú þetta bara farið í gang og við þurfum að sjá hvernig það virkar. En mér fannst athyglisvert fyrir mig, ég meina þessi nýja Reykjavíkuleið, leikskólagjöldinu mér eru búin að lækka 15 á skall, ég þarf ekki að þessari auka meðgjöf að halda, þannig að mér varst það líka mjög sérkennilegt mér finnst við búin að gefast upp fyrir ekki ég, en mér finnst svona eins og menn sem búin að gefast upp fyrir verkefninu að veita heilstags leikskólaþjónustu fyrir þá sem það þurfa og það sem við erum líka ósátt við það þessi skráningadagar að hérna nú þurfa börn skráð sérstaklega í dymbilviku og vetraleifum grunnskólana og svona og ég og sískinni sem eru að byrja í barneign og þau ekkert börn í grunnskóla veit ekki eins og hvað vetraleifi grunnskólana en þurfa allt í henni að skrá börnin sem sérstaklega í leikskólan þegar að grunnskólarnir eru í vetraleifi og greiða svo gjöld sérstaklega hérna fyrir það þannig að þetta eru flókin máli sem leikskólamál og þau eru náttúrulega stærstum hluta mönnunar vandi sem að getum talað í allan dag
1: við rætt svona með það góð umræða svona Reykjavík og samfélagi sem hérna. Ég sagði upp að við að það væri oft þegar það væri að fara að líða kosningum að þá beindu hérna spillarnir alltaf umræðina skoðan og konunum og með hverjum alltaf að mynda meira þetta og með þetta ég sigur hann ekki að taka einn rúmt á því.
4: Já, þetta náttúrulega fyrsta spurning er náttúrulega svo hvort að samfélking og sjálfstæðismokkur geti með einhverjum móti unni saman. Það náttúrulega augljóst að það var tveggja flokka meirhluti og það var bara hvernig sko
1: Ef einhverju geta svaraði þá var það líklega þessi tvö
2: Ég get sagt sko að við Hildur þekkjumst ágætlega og það ég mun vinna með öllum í borgarstjórn en að mynda meiruluta þá sjálfstæðisflokkurinn og stefna þeirra töluvert langt frá stefnu okkar í samfylkingunni. Það eru á mörgum sviðum. Það hérna, hvort sem það í samgöngumálum eða leikskólamálum eða húsnæðismálum eða hverju sem þá dálítið gjá okkar á milli. Þannig að
4: ég til að segja nei við spurningunni.
2: Nei, sko, málefnin verða að ráða. Ef það kemur þannig staða upp að það erfitt að mynda meirihluta og fólk verður að setjast niður og ef við náum

0: saman um málefni, ég bara sé það ekki í augnablikinu. Sorry Hildur, ég bara sé
1: ekki. Ég mókast ekki neitt, ég bara alveg sammála þér. Já, já, við, þú veist, ég meina við þetta erum klísjan eru þetta alltaf við göngum óbundinni kostninga og allt þetta.
2: En þú gerðu svona samningur að þú mátt bara eiga leikskólana, þú mátt eiga þessa Suðurlandsbraut.
1: Já, sko, það auðvitað eins og ég nefndi hérna í upphafi þáttar, kominn á hvern valdaþreyta í samfylkinguna í Reykjavíkurborg, þar sem
0: var þessi. Ég er nýr maður
1: í þú ert nýr maður, en þú veist það bara hérna já, já, hérna, sko þetta fólk hefur meira og minna þó að Pétur sé komið nýr, þá er ennþá þá er borgarstjórinn ennþá í öðru sæti og Skúli Helgason sem hefur leitt skóla og leikskólamálum árabil, hann þarna líka á lista þetta fólk hefur verið þarna mjög lengi og þessi stefna hefur ráðið ríki mjög lengi og fólk held ég bara og sjáum það jafnvel á skoðanakönnunum að fólk kannski bara komið svolítið með nóg.
3: Þú horfum til hægri.
1: Við horfum til hægri, meira, já, já, við gerum það.
0: Það sem ég óttast mest, að það verði eitthvað svona svakaleg hægri hérna, meira hluta næsta ári, eða næsta kjörtímabili, að það verði sjálfstæðarflokkur og miðflokkur og jafnvel framsókn eins og þú komið út síðast, þá held ég við sem að fara að horfa á alveg gríðarlega breytingar í borginni og ekki breytingar í átt jafnaðar.
1: Málefni
0: og það er bara eiginlega eins.
1: Ég ekki sammála.
0: En sjálfum við viðskiptir á daginn. Þar sem þeir voru bara á sama punkti. Það þurfti að stækka myndin
1: til að sjá hvað. Já, þegar hvernig kemur að spurningu viðskiptir á það er meðalvert. Já, já, það ekki dálítið í því. En við auðvitað bara segjum með fólk vill breytingar, þá þarf bara sjálfstæðisflokkurinn að vera stór. Þannig að hinir flokkarnir skipti ekki eins miklu
2: máli. Hver er líkast í sjálfstæðisflokknum? Er það Miðflokkurinn og Framsókn?
1: Ég myndi segja að þetta séu svona já viðreist kemst þetta inn líka.
3: Já,
1: þegar kemur að rekstri borgarinnar, við viljum auðvitað að fara núna og hérna svona laga til í rekstrinum og þar er mikill samhljómur með viðreist.
0: Brynjan ég er svona sagt að það sé eiginlega engin munur á sjálfstæðisflokki, miðflokki og framsókn.
2: Nei, en viðreisn er kannski líkar í samfélkingunni
1: Í skipulagsmálum, já, í skipulagsmálum en ekki hvað var það rekstur borgarinnar
2: Líka í menningarstríðinu, sem þú vart að segja Þeir taka eiginlega stöðuna gegn þessari þessu ákafa miðflokkis að vera á móti innflytjendum og
1: Já, við tökum ekki stöðu með miðflokknum í því Sannarlega ekki
3: Nei, en sannar, hvað sér þú fyrir? Hvað með hverjum gæti vinstrið mynda meira það?
4: Við erum með þetta mjög skýr, við segjum, ég meina við heitum vinstrið, þannig að það mjög skýr hvað við leggjum áherslu á og allir sem eru til að vinna út frá þeirri hugsjón, þá segjum við bara velkominum borð. Við erum með félagslegar lausnir, við erum að tala svona fyrir félagshyggju og það eru þetta bara gott að sjá að við séum hérna þriðja stærsta framboðið og það er ennþá nokkri dagar, þannig við getum farið ennþá hærra en við þurfum með þetta bara að vinna með þeim sem eru til að taka undir
3: þessa svona,
4: ég meina að maður ekki að hugsa stór til þetta maður nú í þessu
3: en það svo samt að semja sig inn í
4: En mér skaman að sjá núna, mér finnst ég taka eftir því að hérna, samfylkingin núna sé svona leggja áherslu á þessu svona félagslegu sín, þú byggja fyrir alla tekið hópa og það bara gaman svona í aðdraganda kosninga, þegar maður heyrir að fólk fyrir að tala svona daldið svona sosialist, þá bara fagnaði því og vona að það verða veruleika að við fáum fleiri fulltrúa inn sem að tala fyrir félagshyggju og vinstri lausnum og
3: segja
4: það
2: Það búið að samina tóa þessu flokkum
4: Við bara tölum okkur hér á nýðstu, þetta gengur svo vel hjá okkur og við bara hugsum í lausnum og erum ekkert að hugsa sko, hvað hérna sundrar, heldur bara hvernig getum við inn í saman, hvernig nýtum við tíma sem best hvað saminar, fókusum á það
2: en Við sjáum eiginlega aldrei skoðunarkönnun þar sem meiri hluti fyrir samfylkingu, vinstri pírötum og sjálfstæðisflokkum Við sjáum heldur eiginlega aldrei hérna, þar sem miðflokkur, sjálfstæðisflokkur og framsókn með meiri hluta Þess vegna var upphaflega spurningin hvort að það gæti enda með því að þið neittust til þess að sjóða saman eitthvað meiri luta svo að hérna, borginni var í stjórnast á einhvernig.
1: Þetta eins og menn segja, við reisnum þetta í ákveðinu stöðu. Það bara þannig. Það ekkert leyndarmál, en ég held að sé núna mikið tækifæri og það væri það sem ég óska mér helst að verði hægt að gera á næsta kjörtímabili er að ná bara meir sátt í borginni. Að taka málin úr þessum átakafarvegi sem við hafa verið í mjög lengi og Pétur talaði með hérna áðan og hefur oft talað að menn séu búin að vera að tala borginna niður ég nú ekki sammála því, Reykjavík alveg frábær borg en þjónustan
0: tölu niður
1: nef þjónustan hefur verið tölu niður, já borgar yfirvöld hafa verið tölu niður en ekki borgin sjálf hún alveg frábær ég held að sé mikið tækifæri að ná saman einhverju meiri hluta sem reiðubúin að hlusta á íbúana og ná bara sátt hérna í borginni, þannig að langstæðstu meiri hluti fólks sé bara ánægður og sáttur með það í hvað átt við erum að stefna.
3: En núna það ekki þannig að eitthvað fái umboð til stjórnarmyndunar.
1: Nei, það ekki þannig, nei.
2: Það bara... Það verður allir vitlust á kostingarnótt, þá þarf allir að ringi í allar. Svo sem verður fyrstur að ringi í hann gæti...
1: Stundum þetta byrjaði undan. Ég man að ég loka kappraðum að rúf síðast að þá var ég búin að taka eftir að Einar og Dagur varu farnir að daðera og ég var að hann og við þessu og þeir eru vandræðilegir og... Svo kom það í ljós.
3: En þannig fórum það.
2: Þetta var gaman.
3: Já, þetta var það. Ha.
1: Sem leðis, loksins, hvernig til ykkur, strákar. Nei, ég bara hefur alltaf einhvern veginn ekki gengið upp.
3: Já,
1: nú kom ég bókstaflega hlaupandi.
4: Gott að ræða um pólitík, gott að ræða um pólitík í svona almennlega klukkutíma. Það hefur bara vantað í þessu baráttu.
2: Við þökkum ykkur kjallað fyrir og gangi ykkur bara vel í ykkar slag.
1: Sem leðis.
2: Sanna, Pétur og Hildur.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
6: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og mættur hér í sjávarútvegsspjallið og ég með tvo góða gesti, Kára Jónsson úr Sandgerði og Atla Hermannsson úr Kópavogi.
2: Já.
6: Og við ætlum að ræða hérna meðal annars fiskverð og ýmislegt annað sem snýrað sjávarútvegi sem okkur dettur í hug að ræða í kvöld. Og ég vil kannski byrja á verðlagning á fiski Kári, hvað vilt þú segja það?
7: Já, takk fyrir að bjóða mér. Það eru tvö fiskverð í gangi í raunni, verðlagsstofu fiskverð, sem umtalsvert lægra heldur en það sem á fiskmörkuðunum. Og við þurfum að finna sangjarnar góða leið til þess að umpóla þessu. Það gríðarlegur launa þjófnaðar á sjómönnum og svo raunni tekjur rán í framhald af því á bæjarsjóðum og ríkissjóði.
6: Hafnarsjóði.
7: Já, og svo náttúrulega, já, ég tala svona að því að þetta bæjarsjóðir, sko, sem náttúrulega rekur svo hafnarsjóð og allt þetta. Þannig að hérna, en það sem mér þykir vera sérstakt og alvarlegt núna, einmitt í aðdraganda kosninga, að þá engin einasti bæjarfulltrúi að ræða þessi mál með einum hætti. Það finnst mér alvarlegt.
6: Nei, en þeir eru að kvarta yfir því að þeir þurfa að fá meira út úr jöfnunarsjóði sveitafélaga
7: og nákvæmlega.
6: Vanti meiri peningin í skólakerfið og heilbrigðiskerfið og og
7: bara alla almenna þjónustu
6: og hjúkrunarheimili og annað þeim dúr.
7: Ég spurði að því á síðunum hann að söðu frá, Suðurnesi bæ til allra framboðana í raunni hérna hvort að bæjarsjóður Suðurnesi bæ verið stútvöldar peningum og þeir væri að frábiða þessi pening og ég hef ekki fengið hérna athugasendir við þetta en ég búin að fara til þarna tveggja framboða og það þeir yfta bara öxlum þeir eins og ég vil viti ekki eins og hvað ég að tala þegar ég að tala launaþjónun á sjómönnum og tekjur ráni á bæjarsjóðum og ríkissjóði og þeir óska eftir því að ég útskýri þetta frekar
8: Já nei, þetta var eins og hérna með umræðunarum veðarlega gjaldið fyrir ári síðan eða hvernig það var þá átti að hækka einhverja cirka 20 krónur rúmlega veðarlega gjaldið heilt yfir og við vitum að alþingi fór á annan endan stuðningsfulltrúar voru fulltrúar eins og við kallað hérna sjálfstæðisflokkin LIU þeir gengu náttúrulega göflónum og voru sér náttúrulega bæði til minkunar og skammar en svo núna eins og við vitum með verðlegningun og makrel sem að búið að fletta upp þar sem að munnar einhverjum 180 krónum að þá heyrist ekki múki í þessu liði
7: Og það má þakka sko Sigurjóni Þórðarsinni og Eidísi að vera rannsaka til minnst loðnuverðið annars vegar í Færeyjum og svo hins vegar úr Íslandi og þarna bara skiptir alveg rosalega miklu máli en fjölmiðlar til að mynda þeir eru ekki að svona farkafa í þetta hvað veldur þessu og þá erum við bara komin í mjög alvarleg mál bara lýðræðisins vegna að það bara þetta fólk sem ræður þarna ríkjum og færa stjórna að það bara færa vaða áfram yfir samfélagið. Mm-hmm.
8: Já, rétt hjá þér, Sigurinn Þórðar, hann dregur vagninn þarna.
7: Já, algjörlega.
8: Og svo náttúrulega mjög gaman að sjá þessa ungu konu frá Eskifirði.
7: Já.
8: Taka
7: Eidís,
8: Eidís, já, já.
3: Ásbjarnardóttir.
8: Já, að hún skuli því að yfirleitt fyrir ekki orðbara grjótt heldur þetta kjafti þetta fólk sem að kemur úr þessum bræðslu og lónu og uppsjóðar torpum sko
7: bara þar sem aflaheimildar hafa safna saman, samþjappast þar segir aldrei neitt einasti maður orð sko
8: nei. Hann Jens var að formaður sjálfstæðisflokksins hann nú eskveringur það ekki sveitung Jennar Eidísar hann gæti kannski þar sem hann hefur sterka tengingu inn í hræðfyrstús eski ferðar eski eins og hann heitir núna mjög svo sterka tengingu hann gæti kannski grafist fyrir verðlagningu og hvað kostar að frista 1 kíló af loðnu til að mynda makrill og svo getum við borað þetta sem við færið er
3: Gunnþór fórstjóri á Norðfirði hjá síldarvinnslunni hann staðfesti það á útflutningsverðmætið á frosinni loðnu
8: alveg rétt
3: frá þeim væri ekki nema 240 krónur per kíló en færingarnir voru að borga 250 krónur fyrir þetta
7: upp úr skipi. Þannig að þetta stendst enga skoðun
8: nei.
3: En ef þetta stendst skoðun að þá náttúrulega mjög ábóta vant í markaðsetningu og sölu hjá þessum fyrirtækjum.
8: Já, sölu skrifstofunar þeir eru ekki að standa sig.
3: Sko. Nei. Ekki samkvæmt þessu.
8: Nei.
3: Og er þá verið að hafa af þjóðfélaginu, jafnvel einhverja peninga með því að selja dótturfyrirtækjum sínum út allan heim þessar afurðir á einhverju undir verði og eru svo verða svo eftir einhverjir miljardar erlendis í skúfu fyrirtækjum á í aflandseyjum.
8: Í fjöldumörg ára vorum við bara með stór sölubatteri, SH,
7: SÍF og allt þetta
3: og sambandi.
8: Já, en nú hver og einn að selja?
3: Mjög mörg fyrirtæki.
8: Mjög mörg? Já, hver af stóru fyrirtækjunum er ekki að bauka í þessu sjálfur?
3: Já, það alveg rétt. Já. Þeir eru meir og minna að selja þetta.
8: Sjálfur sér erlendis á því verið sem þeim hentar.
7: Og þessi auðlinda renta sem ég treytist nú ekki á tala sem er 50 miljardar mínus plús,
8: á
7: hverju ári, síðan 2011, svo ég vitni í Indriða H, að hérna, þessi renta, hún ekki að skila sér hinga heim, hún ekki leist út hér, hún leist út í þessum dótturfélugum. Mm. Hvar endar sá peningur?
3: Borgaður skattur af henni þar.
7: Já.
3: Og venjulegast eru þeir að staðsetja þessi sölufyrirtæki eða dótturfyrirtæki í löndum sem eru með lága skatta.
7: Já. Reynlega bara skattaskjól.
3: Eða bara í skattaskjól.
8: Já. Ég nú veit ekki, ég veit ekki fyrst nú vel með þessu, en á einhverju tímapunkti þá voru allar afurðir útgerða fyrir þessu akureyringar kerður gegnum einhverja sjoppu nýr á Kýpur.
7: Jú.
8: Allir þessi ennþá, vitið það?
7: Askja, þarna heitir ekki Askja hjá þeim, sem hérna tók við eiginlega Namibíu erlenda hluta Samherja. Það eru staðsettir á Kýpur.
3: Það eru dóttur fyrirtæki út allan heim. Það komur fram hérna í máli þegar Jón Baldvin var hérna fyrir hvað hálfu mánuði síðan eða 3 vikum að þá var hann sagðist það var ásamt blaðamanni spurt hérna hvað heitir það gervigrindina vinkonu sína
6: hvað Samherji hefði verið og þá var sagt að það hefði byrjað sem útgerða fyrirtæki á Akureyri og svo Dalvík en svo væri 87% af rekstri fyrirtækisins í fjárfestingafélögum víða út heim
7: Já.
6: En gervigreindin nú ekki alveg 100%
7: nei.
6: Þannig að það kannski ekki takt að reikna með hún sé með þetta allt alveg á tæru
7: En þeir, en sko, Samherji sko, erlendi hlutin er náttúrulega með sko, starfsemi sko, í nánast bara öllum helstu Evrópuríkjunum sko Þýskaland og
6: Afríku
8: Þeir eru í öllum ríkjum Evrópu sem einhverja fiskveiði hagsmunni hafa
7: akkurat.
8: Það bara á geta orðað að þetta var þannig og þetta eru 7-8 ríki
6: Svo var nú hérna gott viðtali í, núna í vikunni hjá Gunnari Smára við stjórnmálafræðing
7: og vélstjórun á grænlandska skipinu
6: og vélstjóri á einu skipi grænlensku skipi
7: sem landar öllu hjá Brím
6: já og Brím á hlut í skipinu
7: já þá voru þetta komið þá voru þetta orðið kvótahopp og eitthvað svona
8: já og ekki minnast á það var heifa sig allir og núna vitnaði í hennar heiðrúnu þar sem hún var að flytja svona drápuðum akkurat útskýra fyrir fólkinn í salnu hvað kvótahopp veri já og við höfum mikla ráðgerð að því að þetta geti gerst á Íslandi en nú þetta eitthvað sem að við erum búin að stunda í fjöldamörga ár sko
6: hverjir eru að veiði heimildir Evrópusambandsins við Grænland
8: eða í Barasafinu og landa bara þar sem þeim best hentar og líklega á því verður sem að einhverjir geta sætt sér við
7: en hérna má ég hérna sko lausnin við þessu Hún hlýtur að vera svo að, sko, að fiskurinn sé seldur á fiskmarkaði. Það er engin önnur leið fær til að stoppa þennan launaþjófnað. Þetta tekur án af bæjarfélónum og ríkisjóði nema þetta sé sett á markaðin. Með einhverjum hætti, einhverjum útfærslum og allt þar framöndu gotunum. Við verðum að finna þessa lausn og vonandi bregst ríkisstjórnin bara hratt og vel við þessu af því að þetta búið að fá sko fiskmarkarnir komu fisk og 1987 sko.
8: Já.
7: Þannig að
6: 1986.
7: Já, 86, já, fiskmarkaður hérna faxamarkarnir.
8: Já, var ekki faxaskóla 1.
7: Já.
6: Nei, en það var það var fyrst fiskmarkaðurinn í Hafnarfirði.
7: Það
6: var 86.
7: Já.
6: Og svo fiskmarkaður Suðurnesja árið eftir.
7: Já.
6: Og svo kom þetta koll að koll.
7: Já, já. Og út í bú og allt þetta og þannig að þetta er til staðar þetta net og allt flutninganetið
6: það sem stjórnvöld gætu gert líka að þau gætu sagt að meðalverð fiskmarkaðana væri það verð sem hafnargjöld skildu reiknast út frá það er að segja prósentan 1,45 eða 50% eða hvað sem sveitafélögin hafa í prósentu og það væri viðmiðuna verðið væri meðalverð fiskmarka. Það væri ein leið.
8: Er því eitthvað svipað í færiðum?
6: Já, færiðingarnir eru með þetta sem að við höfum nú áhuga á að leggja fram í flokki fólksins en það að 30% af
7: hverju
6: veiði færð að það fari inn á fiskmarkað og myndi þar að leiðandi kíló að verð á farminn.
8: Já, þetta raunir bara tölvuvinna, það ekki eins og það þurfa að keira hverju kari á markaðin.
7: Og svo, þú veist, allt sem, sko, þú veist, þá eiginlega dettur út í rauninni bara allt sem heitir endurvíkt og heimavíkt og allt þetta. Þú veist, þetta er bara, það er bara gildir það sem markaðurinn segir.
6: Já, markaðurinn gætir hlutleysis í þessu.
7: Það er í lögum fiskmarkaðana. Gæta hagsmuna, seljanda og kaupanda.
6: Já, þannig að það sé rétt viktað og réttari ísprugur teknar af þeim fiski sem kemur í saður og svo mega landa á fiskmarkan nei hérna á Hafnarvoginni og reikna með 3% ís.
7: Já.
6: Mm-hmm. Þannig að þetta það eru til lög það bara útfæra þetta
7: já,
6: þannig að,
7: já, já.
6: Og þetta náttúrulega partur af því að komi veg fyrir það að menn sé að flokka fisk og eftir geðþótta af einhverjum flokk verstjóra eða framleiðslu stjóra í viðkomandi fiskvinnslu
7: já, já.
6: Og það eru þetta það sem þetta á bara rétt á að vera rétt
7: já, já. Sko, hérna heimavigtunin náttúrulega ekki sami hlutur og úrtaksvigtun eða endurvigtun sko, í dag þetta þannig að þarna fer fram hjá löndunin fram þarna fristni vandin til staðar og þetta það náttúrulega örugglega kyrt fjórða, fymta, sjötta hverja stæða sko koma í fjórum korum upp á bryggju sko og hérna og þetta kyrt svona en þetta fer meir og minna allt beint inn í kæli bara
8: Já, það ég veit ekki hvort þessi við að segja í framhaldi þessu sko maður sem var á skipi í Grindavík og við veitum hvað fiskmarkaðurinn þar
6: já.
8: Það verið að landa að kvöldi til maðurinn hann er að býr hérna á höfborgarsöðinu hann er að býða eitt konu sinn til þess að hann á í sig sko að búa að keira allt inn á fiskmarkaðin og hann eitthvað að væflast og ákvarður að kikka á gluggann og opna eina hurð þá búa að keira öllu út hinum
7: já já
8: stóra hurðin innum
7: já
8: Já, ég selið ekki dýran í kjöftu þetta og ég ekki að nafgreina hver þó hann hafi nafgreint hver þetta voru sko, þá ætla ég nú að sleppa því þetta skipti
6: Já, já, en það fristi vandi í þessu mikill að hagræða hlutunum á leiðinni
7: já.
6: Allt frá verðlagningu og það náttúrulega má kannski segja að það sé stóra slysi og búið að vera það í 25-6 ár eða lengur þessi verðlagsstofa skiptaverðs sem að er að ákveða verð eiginlega eftir því hvað veinslunar segjast vera að fá í aðra verð
7: Akkurat. Og það ekki líka, sko, hefur ekki verið vandræði ef sjómenn yfir höfuð hafa bara valið það að leita réttar síns þarna, að þá það mjög lengi að gerast og það þetta eins og þetta sé bara eins og margar aðra stofnar í samfélaginu, bara fjársvelt apparat, ekki hvað, 3 starfsmenn hana?
6: Jú, það ekki margir og ná valla að hafa ekkert frumkvæði
7: neinar
6: frumkvæðisarannsóknir eða til að fylgjast með þannig að þetta á morgun sviðum væri hægt að laga þessa hluti og til bóta fyrir já, bæði sveitafélög og sjómenn og
7: bara alla
6: þjóðfélagið í heildsinni og koma með réttlátari
7: Já.
6: Og bara rétt læti raunverulega fram Já. En þetta nú svona og það sem væri hægt að gera væri auðvitað að allur fiskur færi gegnum fiskmarkaði eða eins og færingarnir gera þetta þá væri þá mundi verða rétt verðlagning á fiski upp úr sjó og þetta mundi hafa áhrif á það sem að útgerðin að borga í dag í veiðilega gjöld
7: Já.
6: Kannski mest
7: þar
6: ef það væri rétt verðmæti fyrir aflan upp úr sjó
7: af því þú nefndir hérna veiði gjöldin í fyrra þá hérna það svo fyndið hvernig hérna sko það komu fréttir af Samherja og Brý að þeir hafa búið að samþykja þessi hækkuðu veiði gjöld upp í 47 krónur
8: já.
7: Að þá komu uppgjör frá þeim upp á sko 30 milljarða hérna fjárfestingu.
8: Já.
7: Þetta taldi þetta var nú margir sem urðu hissa á þessu. hérna,
8: já, já.
7: Í ljósi þess hvernig stjórnar andstaðan aktaði og hagaði sér í þingsal alþingis.
8: Já, ég með smá samantekt hérna sko, það afleggingarnar áttu að vera sko, að Þetta þessar 20 var þetta 20 krónur eða?
7: Já, þetta sko núna þetta 47 krónur.
8: Já.
7: Sem meðal.
8: Já, hækkunin var hvað einhverja 20 krónur.
9: Já, 20 krónur.
8: Já,
9: já,
8: já.
9: 20 krónur.
8: Það sem sagt sko einhvers staðar stóð þetta þyngra högg fyrir okkur en tollar Trumps sko.
7: Já.
8: og landa munu vera fiski í vælendum mörkuðum sko. Og hækkunin mun gera Ísland fátækara sko. Og aðfara undirstöðu atvinnu í einum sko og tilvist lýsis alvarlega ógnað sko og Guðmundur í breyf kerti svo í lýsi
9: Já, fyrir 30 milljar
8: Já, 30 milljar Já, já og sko, já, og listin eiginlega óvöndarlegur en svo sem tók hann saman sagði sko En þetta náttúrulega bara alveg fyndið núna, sko, í sambandi við allar sjáar byggðina litlu, sko, að það heyrist ekki múki í frambúðundum, sko. Það leðast bara með veggjum, sko, eins og, eða eins og mýsundi fjallaketti, sko. Og núna eins og umræðin hefur verið ufsjá á fiskinn, að stóru sveitafjallögin, sko, Vestmannaeyjar
9: og
8: Austfjarða hafnirnar að það heyrist ekki múk það eins sko en svo eins og Gulli vinnur okkar sagði sko að nefnið bara veðilega gjald eða strandveiðar þá stakk allir til sko
9: þá vartu búin að sprauta
8: Já, það var eitthvað rásið, sko.
9: Já.
8: Ha, þetta náttúrulega ekki fyndið fyrir þeim bara hvernig þetta öngjar æfilsfólklætur, sko.
9: Nei, það er nú það.
8: En svo er þess að skrýtið það, já, að þetta er alltaf að fólk sem að þarf svo stóra hluta af kökunni, sko. Og skammt þær sér svo einhverja 5-7 miljónir í launum mánuði.
7: Já, já.
8: Og sko þannig að þarfinnar eru alveg gríðarlegar hjá þessu fólki, sko. Þess svona, vil ég meina, sko, þetta eru þörfalingar nútímans.
7: Já, þetta eru þörfalingarnir.
8: Já, þetta eru þörfalingarnir.
7: Þetta eru þörfalingarnir.
8: Þurfa
7: alveg ríki styrk, alveg massavís.
8: Já, fyrir...
7: Og þessa, sem sagt, einokun er ekki annað en heldur en, sko, ríki styrk.
9: Er ekki þessi einokun á kótanum, er það ekki... stæðsti ríkistyrkur
7: auðvita
8: ég segi gerðan sko að fiskvinnsla stórútgerðarinnar hún er þetta eru stæðstu einstöku vernduð vinnstæðarnar á landinu
9: já hann má alveg til sannsveg að færa það
8: þetta fólk getur bara víst náttúrulega með allt þetta stuðnisfullur og annars á þingi, þá getur verið þetta bara komast upp í hvað sem og það alveg sama hvað hlutin eru endurtektir oft sko, þetta virðist bara ekki fara inn í hauskupinu fólki, sko, það á almenningi, það ég veit ekki hvað þar til að vekja þetta fólk til umhugsunar að jú, þó að við höfum gríðarlega gott það enginn að velkist ég vafa manna það, þá gætu við bara haft það miklu betur, sko
9: Já, það bara einfallega
8: Við sætum kannski ekki upp með allir þessi innviðaskuld sem hann hvað
9: Við erum með allt í þjóðfélaginu hvort sem það eru sjúkrahús eða vegakerfi eða löggæsla eða ýmiskonar þjónusta
8: Já.
9: Sem er meir og minna í klessu hjá okkur skólakerfið og mennta málin öll og,
8: Já, við getum alltaf haldið við húsnæði sem að Já, við getum alltaf haldið við húsnæði sem hefur fengum við gegnum marsælastu Það ætlar að vera eitthvað á við að líka
9: Já, við erum bara segið svo er að við erum bara að sko og svo við berum þetta saman við það sem hvernig við byggðum upp þjóðfélagið fyrir bara eftir stríð vegakerfi símalagnir rafmagnsvæddum landið byggðum hafnir héraðsskóla byggðum mentastofnanir
8: og félagsheimili
9: félagsheimili, ringin í kringu landi já. Og allt og einu tekjurnar já, sem við höfðum einu gjaldirist tekjurnar voru af slóri af fiskinum í sjónum
8: já, sko framleiðinin hefur líka vaxjalið gríðalega við vitum það sko bara verð bara nakkast ekki versus bara kjúklingur í dag eða fyrir 30 ára síðan sko. Nú þá vorum við kannski já, við segjum bara fyrir tíma sko tórana bara í lokin á síðtórunum sko, já, ég nú alveg upp hann af akkurir er henni bara rétt hjá úa
9: já, já.
8: Og þekkti mjög vel til þar þá voru 31 tver kallar um borð þessi skip voru að fiska einhver 3000 tonn ári
9: já, 3 til 4000 tonn
8: mestalegi já, já.
9: Og 30 mægi hafnaði fyrir því hann sló einhver met og já. Fekk einhver 5-6000 tonn
8: já, nú er harpakur að veða 5000 tonn ári og með 11 kallar um borð
9: já, já.
8: Hvar skilar framleiðin sér vitið það?
7: Já, það, hún er ekki í samfélaginu, sko.
8: Nei.
7: Hún er inn í þessum fyrirtækjum sem taka svo þennan arð og leysa hann út í dótturfyrirtækjum.
8: Já, það er alltaf verið að taka upp hérna að slegið af þessum spekulantum að útgerinn hafi verið á haustum, þetta væri nú miklu betra í dag.
7: Já.
8: En útgerinn var alltaf á haustum vegna þess að tekjónum var dreift allt samfélagi.
7: Jú.
8: Já. En það má ekki gera í dag.
7: Nei, og ef einhver vogar sér að minnast á bæjarútgerð eða einhver svona samvinnu rekstur eitthvað svona, að þá minnast menn alltaf að verið á haustum. En veruleikin náttúrulega kannski var sá að bæjarnir allir voru að stækka og allt þetta og náttúrulega misvitrir bæjar fulltrúar þeirra tíma tóku peningin út úr þessu. Þetta var mjölkugir hjá bænum. Hverjum bækosu, það var Akureyri, Hafnarfjörður eða Reykjavík.
8: Já,
7: og þú veist, þarna var peningurinn tekin til að byggja upp bæin. Núna er þetta í dótturfélagunum úti, sko.
8: Já.
7: Við sjáum ekki, eina sem sést, það er þegar þeir til dæmis koma og auka hlutsinn í högum. Eða sjófá eða eitthvað slíkt, sko.
9: Olíufélagunum,
7: já.
9: Eða hótelbransan.
7: Já, heldur ferðaþjónustunni eins og hún leggur sig.
9: Já.
7: Þannig að sko, samfélagið sem slíkt, þessi sameiginlegi sjóður okkar ríkissjóður, hann er ekki að fá þessa peninga, nema svona óbeint svo einhvern tímann setna.
8: Já, ég reyna með tölu frá...
9: Miklu larra.
8: Já, með tölu hérna sem að Maranugjan Njálsson tók sam...
9: Já.
8: Og hann nefnir, ég held að þetta sé sko fyrir 2024 sko, þar talar að sko eignar hlutur útgerðinir í öðrum félögum verið 290 milliardar.
7: Já.
9: En það er að koma, ég get glatt ykkur með því, það er að koma núna úttekt sem að Dagur B. Eggertsson hefur verið að fylgja eftir eignarhald sjávarútus fyrirtækjana á
7: í öðrum atvinnurekstri
9: öðrum ótengdum atvinnurekstri heldurinn útgerð
8: já
9: og það meðal annars í matvælakeðjum, olíufélögum bönkum tryggingafélögum og öðru og það verður auðvitað forvitnilegt að sjá hvað og svo náttúrulega með ekki gleyma öllum erlendu fjárfestingunum líka á erlendri grundu og það verður ábyggilega mjög erfitt og að ná þeim upplýsingum öllum
8: já
9: og gæti vel verið að þyrfti að koma með viðbótar tillögu til að ná í það inn í þetta
8: já.
9: Þessar upplýsingar
8: já
7: mér finnst hérna þetta er hérna við erum búin að vera allt of lengi sofandi sem sagt þingmenn, bæjarfulltrúar bæjarstjórar því að einstakir hafa nú verið að tjá sig þetta hvað þetta væri allt ræðilegt veiðgjöldin í þessu tilfelli
8: já
7: það engin af þessum bæjarstjórum sem alltaf að berjast náttúrulega við bæjarstjórnirnar sínar að gera þetta eða hitt að þetta er hérna það er allir sjóðir greinlega stútfulltara peningum allir bæðasjóðir
9: Það held ég ekki reyndar.
7: Nei, nei, en sko, hvernig ná, þú veist, það kemur ekkert svar um þetta. Mér finnst þetta rosalega alvarlegt mál núna og af því að eru nú kostningar eftir þrjá daga. Þá finnst mér ótrúlegt að, og sérstaklega kannski sjávarbyðirnar sem hafa verið að glata frá sér þessum nýtingarétti þessum dýrmæta nýtingarétti
9: sem að tapa bara kóta
7: já, já, bara já, að því einhver fór vitlusum megin fram úr og ákvað að selja sko.
8: Já, erum við vorum að minnast á kótaup sem tengt hérna spánverjum sem að voru í rekstri og átti fyrirtæki á Bretlandi og þetta já, gerist já. Eitthvað ákvörnu tímabili En ef ekki bara rítið okkur nær, hvað annað í kvótahöf þegar stór útgerð á Íslandi? Fjárfestir í annari minni og einhverjum litlu stað út á landi, innlýmar hana, hyrðir kvótan og fer með hann, það ekki kvótahöf?
9: Jú, jú,
8: jú. Jú, jú. Já.
9: Innan Íslands.
8: Innan Íslands.
9: Já, já. En svo náttúrulega tilfærsla á veiði heimildum úr Grímsey til Vestmannaeyja. Þarna var byggður kóti úr afla sem var veittuð í Grímsey. Svo fer kótin seldur jafnvel til Vestmannaeyja, tökum bara svona dæmi, að þá verið að veiða úr öðrum stofni jafnvel, sko.
8: Já, já, já.
9: Og þetta raskar.
8: Jú, jú.
9: Og menn eru ekki að pæla í átogunum sko. Nei. Hvar veiði heimildirnar voru búnar til á hvaða svæði?
7: Já, já, já og hvar urðu þar til?
9: Já, urðu til þar. En svo hægt að færa þar
7: já.
9: Á aðra landsluta.
7: Og all þessi tegundabreytingar og,
9: já, já.
7: Og svo það sem ekki veitt sem sagt í endan kótársins sko þá stendur eftir ykkur þúsundir tonna ufsi, flatiskur eða hvað sem það
9: já, já.
7: Og þá erum við að byggja undir þetta bölvaða djöfulsins brask sko.
9: Já, það má breyta
7: Já, og geyma á milli
9: Geyma á milli ára 15% Það má veiða inn á næsta ár 5%
7: Já.
9: Og það eru ísar Já, svona kunstir
7: jú, jú.
9: Svo verður allt vitlust þegar að tala 5.000 tonn í viðbóti í strandveðar úr miljón tonna kóta
8: Já.
7: Nú voru þeir að senda, þarna var ekki eitthvað vestmanneyingur sem fór á einhverjar humarbleiðunar þarna og fiskuðu miklu meira heldur þeir gerðu ráð fyrir og þeir að við fórum að tala það að framtíðin var ætti kannski að hugsa sér sem gildruvegar bara svona þetta svona að því að við vitum að bæði trollin snurvóðin inn á þessum bleiðum hafa verið að rústa sko heimkinnum humarsins þannig að nú þetta eitthvað búið að vera að braggast aftur og þá leipaði bara aftur trollarónum á
8: já, já
7: af hverju hefur ekki Hafró skoðun á því með hvað að veiða færum við ætlum að veiða hér og þar og allstar bara, svona, bara álitit
9: ég hefði lagt til núna á þessu ári
8: já.
9: Að við mundum vera með 5-6 hólf sem við hefðum eitt í jökuldýpi vestast
8: já.
9: Og svo eitt kannski við Eldey og svo eitt einhver staðar sunnan við land
8: já.
9: Út á Þorlósöfnu eða
7: Grindavík og svo kannski alveg fyrir austan
9: og svo í Hornafjarðardýpinu og Skeiðarárdýpinu jafnvel Breiðamerkurdýpinu þarna mætti búa til svona 5 sinnum 5 milna kassa, frímerki sem væri friðuð fyrir öðrum veiðum bæði fiskitrolli og bara öllum veiðum
7: öllum veiðafærum,
9: já en leifa að vera með gildur inn á þessum
7: sammála, svæðum mjög sammála þessu
9: og þarna væri hægt að sjá hvort að væri hægt að fá og byggja upp meiri humarveiði heldur en með því að gera þetta með þessum hætti
7: svo sko gildrurnar eru líka þannig að sko það henta svona öllum bátaflokkum. Þú veist, litlir bátar geta verið líka á þessu, sko. Mm. Ekki bara einhverjir sem hafa nóg pláss fyrir gildrur og eitthvað svona. Þetta er, það er þetta myndi, en náttúrulega smábátar fara ekki að veiða humar.
8: Nei.
7: En þeir myndu geta gert það með gildrum. Þannig að þetta svona...
9: Þú getur stækkað pottin
7: Já.
9: Í runni eða möguleikana. Mm. En það verður sjálfsagt erfitt að fá... menn til að skoða einhverja svona
8: hluti. Við viljum helst ekki skoða neitt, við viljum bara gera þetta einfalt eins og hægt er, sko. Og ég, maður tók til því eins og þegar ég fór nú marga fyrir upp og niður norsku strandleikina þegar ég var í Sveðafaradóttri, sko. Já. Þá rak maður sér alltaf á einhverja nýjar og nýjar útfærslur og línum og svona, sko. Það var alveg sama og ég kom í sömu stundum með hugmyndir hérna heim, sko, prófa þetta að prófa hitt. Nei, það var ekki að ræða. Það var, hann mátti ekki breyta inn krók ef hann var aðeins öðru í sér bói en þá bara gekk fólk út úr beitingaskórunum, skilja. Þannig að við erum ekki alveg þar að þurfa að gera eitthvað meira með höndunum en við þurfum, sko. Þess að bara draga nýþungtek og eftir okkur, sko. Og þetta svo bara gilsa við að losa úr þessu, sko.
9: Já, en þarna væri til dæmis bara mjög sniðugt að prufa þetta á nokkrum svæðum.
8: Já, já.
9: Hvort að þetta myndi ganga.
8: Já.
9: Og þetta gætu verið þess vegna miklu minni bátar.
8: Bara auðlýsettir umsögnum og bara utan kvota og menni ekki kreður en eins nema bara góða umgengni.
9: Já, já.
7: Þetta er hérna, þetta er ekki stundar humar veiðar sko með gildrur í norður Nóri.
9: Það er í Danmörku gert
7: já, og
9: það er í...
7: Og þetta er árangur af þessu, sko.
9: Skotlandi og þetta er í hérna Hollandi og svo er þetta náttúrulega mjög öflugt í Kanada og Ameríku.
8: Ég fór á sjávartursýningu í Seattle, aldamótin og... Hvað ertu að fara að þanga? Þeir eru nú ekki stóri ríkur fiskveiðum, sko. Kunnur eru ekki mikið, sko. Og svo þegar maður góða þá svo maður bara gildru deildin var bara eins og gólfi í Ljótasafni. Og svo laxveiðar í sjó, það var bara eins og annaði gólfi í Ljótasafni. Þannig að við sem vorum alltaf og erum alltaf náttúrulega mestur, bestur og fremstir, sko. Og allir lítu upp til okkar, sko. Það var svolítið gaðar að ég og svo er ég með merkið náttúrulega framar með hérna hann nafn og alltaf sko á Æsland og menn bara, Æsland where is that? En nú ég svo rekst ég á einn sem átti ættir að rekja til Vesturheims, sko hann vissi, sko, já. Og svo náttúrulega voru færingar líka hann, frá vóninni þeir voru með bás, sko
9: já.
8: Og þeir eru og gana, ég heyrði það lántað, sko, alltaf þá sagði einn vásna sko að komar ekki jáari
9: já.
8: já. Já, ég hefði búið að gana því var enda að tala það 26 ára setna
9: já nei en svo erum við bara fást við það í dag að við erum að ekki einu sinni að selja íslenskan fisk allstaðar á hæsta verði
8: nei.
9: Norðmennir eru að sigla fram úr okkur á morgum sviðum.
8: Já, einkennlegt. Nú eiga þær ekki að kunna neitt.
9: Nei.
8: Ekki svo við.
9: Kunni ekki að ganga frá fiski og...
7: Segir sko SFS, já, við ríkist
8: en það er bara helbir lýi sko. Það var viðtal við einhvern Íslendingu sem er hann einhverju Tromsfylki sko. Og hann sagði að allir styrki til norskar útgerða hefðu verið feldið niður í 1990.
9: Já. En það passar í samanburðinum og áróðrinum.
8: Já, en svo er hann tískinningurinn, sko, það er, kemur alltaf frá elli, jú, sko, að við eigum erfitt í baróttunum við, sko, ríkistyrtan evróskótgerð, sko.
9: Já.
8: En við erum búin að kaupa okkur eins og við vorum að tala um áðan, við erum búin að kaupa okkur inn í útgerðir í öllum þessu átta ríkjum sem að hafa einhver fiskveið hagsmunni innan ESB. Og þá spyr ég sko,
10: eru íslensku útgerðarnar sem þar eru búin að koma sér fyrir eru þær að njóta styrkja og opinbera styrkja eða niðurgreiðsluna frá ESB?
9: Já, þær eru að gera það.
10: Hvernig væri nú bara að grafa það upp og vita hvað það mikið?
9: Já, það er að hluta til styrkt fyrirtækin í Letáin, Litáin og Póllandi og víðar þar sem íslensk fyrirtæki að vinna.
10: Já.
9: Ég veit ekki hvernig það í Þýskalandi en svo hafa verið vinnslur með íslenska tengingu víða í Bretlandi og víðar jafnvel.
10: Já, já.
9: Frakklandi.
10: Já. Já, já.
9: Og já, bara
10: Þannig að íslenska stórútgerðin hún á ESB spennanum
9: Já, meðal annars
10: Já. Og svo má bætaði við eins og með nú hefur verið að endur nýja sem betur verið sjáflotan, það glæsileg skip
9: já.
10: Og getum allir verið stoltir að þessu hvað verið að gera þar en mér sagt að ESB niðurgreiði þessu skip
9: að hluta
10: já.
9: Í ákveðnum löndum er já. Það gert
10: Já, við erum nú aðalega byggja á Spáni
9: Já
10: og svo hjá Kastesen í Danmörku
9: Já Svo og, hafa lengi vel varða þannig að stáli var framleitt í Póllandi
10: Já, þeir eru nýja að spila líka
9: Já, og svo eru skipin dregin og innréttuð og tækjuð og kláruð, jafnvel í Danmörku
10: Já. Mér er sagt að danska ríki niðurgreiði þetta eitthvað einhverju liti líka sko.
9: Já.
10: Þannig að við erum á beit Danmörku, við erum ekki bara sósjálum þar
7: Svo vilja þeir alls ekki sem sagt orða, þeir vilja alls ekki gangin í ESB og þá kemur annar vinkill á þetta og það er hérna sko Þeim finnst náttúrulega mjög þægilegt að borga okkur launin með gjaldfældri krón.
10: Mm-hmm.
7: Þannig er það bara.
9: Óverðriði
7: gjaldfældri krón.
10: Og svo geta fyrir ég fjármagna sig náttúrulega erlendis.
7: Já.
10: Vegna þess að þeir eru með tekjur, allar sína tekjur í gjaldfældri í evrum.
9: Já.
10: Og þá eru gjaldgengir sko í
9: allt öðrum vöxtakjörum
10: heldur við
7: og svo koma þér hér
9: það eru 200 og milli 250 og 60 fyrirtæki já. Sem gera upp í ellendum gjaldmiðli þar að segja mest í evrum held ég
10: já.
9: Og eitthvað í dollurum
7: þeir voru nú að breyta þessu í síldavinslunni þeir gerðu upp í dollar og nú eru þeir komin í evrum
10: Já.
9: Þannig að það er svona ýmislegt.
10: Það er bara skýtt. Unga fólki er að berjast við að koma sér hérna upp hús yfir höfuð og á einhverjum hvað, 9-10% stöxtum og allt bullandi verðtryggt. Og þá voru þessir aðilar sem að vilja ekki að við komumst á kjöldkvallanum. Að þá eru þeir að fjármagna sig kannski á einstakja 30% vöxtum
9: Já, 2-3% eða eitthvað svona
10: Þetta skuli ekki vera stoppað finnst mér alveg með gjörsælum ólíkindum
7: Svo er hérna sko þetta með eins og ég var að nefna á það með sko rentuna þegar allur pakkin er borgaður þá stendur eftir þarna einhverju 50-60 miljardar mínus plus svona eftir hvernig árferðið er sko, er ekki hægt að finna leið til þess að tryggja það þá að þetta sé leist út hérna í hagkerfinu okkar þó að þeir séu að fá að sko, gera upp og starfa sko, í evru samfélaginu sko. Þú veist, þetta er af því að þetta er okkar öllin fyrsta grein lagana stendur óhögguð sko.
10: Já, ef þetta væri þeir einhverjum þá þurftum við ekki að vera að ræða þetta en þetta er bara sameig þjóðarinn
7: Nákvæmlega,
9: það er máli
10: Já
9: Það er grunnurinn.
10: Það er grunnurinn.
9: Já. Og þjóðin á að fá réttan arð.
10: Þessi fyrirtæki ætti bara að njóta þess að fá bara eðlilega rentöf sinni fjö, bara svona líkt og önnur fyrirtæki rekstur í landinu.
7: Og svo
10: bara skila restinni.
7: Já. Ekki dörfisi.
9: Já, ég meina að þið sjáum bara hvernig normenn meðhundla olíuna, arðin af olíunni hjá þeim.
7: Já.
9: að þeir eru með 80% sem þeir raunverulega taka af gróðan.
7: Já, af þessari arðgreiðslu.
8: Já,
7: gerðu. Eða þessum arði, réttara sagt.
10: 80%?
7: Já.
8: Já, já.
7: Þannig að núna erum við að fara, svo erum við að fara að gefa firðina.
8: Já, já.
7: Frjálsa framsalið þar er kallað laxalötru. Þetta botnar engin í sem hefur ykkur tíman hort á sjó. Það er bara, bara þannig.
8: Já, við erum.
7: Þeir mega að deila á milli sín fjörðum, nýtingunni í fjörðum, samkvæmt þessu frumvarpi.
9: Leigja og veðsetja.
7: Já. Þeir eru að búa til nýtt kerfi, nýtt kótakerfi í sjófi eins og frumvarpi lítur út núna.
8: Já, já.
7: En við skulum nú vona það að þingheimur sjái að sér.
10: Hver að vinna í þessu frumvarpi?
7: Það bara komið fram, það í samráðsgáttinu.
9: Atvinnuvegar á þeirra að leggja þetta fram.
8: Já, já, Hanna Katrín.
9: Já, Hanna Katrín. En vonandi verður nú einhverja breytinga að gera.
7: Já, já. Því.
9: Sérstaklega í sambandi við það að þeir eigi ekki raunverulega fjörðin. Geti leikt hann eða selt réttin á þetta mörgum kvíum í þessum virði
8: já.
9: Eða þessu magni af fiskeldi í tonnum talið en þetta svona eitt af því sem að sjálfsagt verður nú töluvert í umræðinni á næstu vikum og mánuðum en þið eru sammála það að þetta sé ekki sanngjarnt eins og þetta og þið viljið að það verið gerð einhver bragabót á þessu.
7: Lagfæringar og breytingar sem eru að þjónka almannahagsmunni. Það það sem lykilatriði. Við getum ekki kannski endilega geti fílinn í einn, við verðum að taka stór og svona nógu stór skref þannig að almenningur í landinu átti sig á því hvað búið að vera að gerast þannig að við getum betrum bætt samfélagið. Það það sem ég sé í þessu. Í sambandi við fiskmarkaðina annað það sko ef fiskur kemur inn á fiskmarkaðina í staðinn fyrir að hafa þetta fyrirkomulega svo til núna, þá verður líka svakalega mikið nýliðun í fiskvinnslu. Unga fólki okkar sem að mennta sig í þessum fræðum í dag, það allt í einu sér ákveði tækifæri. Að byrja 2, 3, 4, 5 saman eitthvað.
10: Já, það kemur það einhver ákveðin trygging fyrir því að þú...
7: Já,
9: og þetta mun... Ef frumvarpið okkar Sigurjóns færi næði fram, að þá væri vitað hvað kæmi cirka mikið magn að fiski inn á markað.
8: Já,
9: og það mundur náttúrulega fiskvinnslur án útgerðar sem er í dag og þurfa að kaupa allt sitt ráefni á fiskmarkaði. Að það myndi, þeir myndu geta stækkað og, og orðið eflegur í
10: markasetningu.
9: Já, meiri fyrir sjáleiki.
7: Og það sem kemur náttúrulega með nýju fólki er líka ný sköpun. Þú veist, það bara virkar þannig.
9: Og jafnvel nýjir markaði líka.
7: Já, já, bara
9: algjörlega. Það helst allt í hendur.
7: Já.
9: En fara að þjónastu ný svæði og annað í þeim túr.
7: Svo allt þetta sem fyrir utan sjálfan fiskin, bara öll önnur þjónusta sem sagt að þegar þessi umsvið verða svona aukin á í plássunum, þá verður allt í einu grundvöllur fyrir annari starfsemi, sem sagt afleitt störf í rauninni. Og bara tekjur fyrir bæjarfélögin og allt saman. Þannig að þetta vinn-vinn fyrir alla í reynd, sko.
8: Já, við getum bara að segja hvað bara pínulítið strandi við kerfi getur gert fyrir bíðirna.
9: Jú, jú. Í 2-3 mánuði.
8: Já, já.
9: Eða 3.
8: Já, já.
9: Vonandi 3.5.
8: Já, vonandi 3.5.
7: Það nú gaman að fylgjast með honum hérna félag okkar í Vestmannum, vonu Gokka.
8: Já,
7: hann lætur okkur alltaf vita sko þegar hann er að fara út og svo þegar hann 3 tímur senda eða 4 þegar hann er búin að sækja skatti sín sko.
8: Já,
7: það er bara gaman að, mjög gaman að fylgjast með honum.
10: Við erum alltaf búin að fylgjast með honum á línunni frá áramótum.
7: Jú, alveg er alltaf með fullan bótmaður.
8: Já, alveg ótrúlegur sko.
9: en það búið að vera ótrúlega mikið fiskirí á bara nánast hringin í kringum landið í öll veiðafæri.
7: Í öll veiðafæri.
9: Hvort það að lína, snurfóð, troll,
7: já.
9: Eða net, eða já. Bara hvað sem
7: já,
9: er,
7: já, já.
9: Á hvaða veiðafærin sem eru.
7: Já.
9: Það bara, maður bara mann ekki eftir svona jafn góðu afla allstaðar. Já. Oft hefur verið þannig að einhver svæði Breiðafjörðurinn hefur gefið vel og svo kannski fyrir austan Vestmannaeyjar eða eitthvað og þá hefur flotin meir og minna allur verið komin þangað en núna þarf enginn að fara eiginlega lengra heldur nema 5 eða 10 sjómílur frá sinni heimahöfn.
7: Nei,
9: til að
7: vera
9: komin í mók veiði
7: Já, og þessu örfóðu netabátar sem eru
9: Já
7: Þú maðst það nú, þú skarst af netinu þú varst búin að fiska 1 tonn í það
9: Já,
7: þá var það sleiðundin
9: Já, það var

0: óalgeng.
1: En nú eru menn að fá eitt tonn í net sko í hverjum drætti.
2: Já.
0: Jú, og sko neta veiðarnar eru þannig að bátar eru kannski með 60, 70, 80 net í sjó fyrir að best lætur hjá þeim.
2: Já. Og þeir
0: leggja þetta á mótnana og byrjar að draga eftir 2-3 tíma.
1: Já, fara bara í hinn endan stíl.
0: Já, má eiginlega segja það.
2: Þeir fá sér fólkumann.
0: Þeir fá sér svona og einhverja að segja einhverja að lifa svo og fara svo að draga.
1: Já, já.
0: Og mokabli.
1: Já. Og svona var þetta með náttúrulega línuballan hindi dansk og þetta voru 100 kíló og 420 króka.
2: Já,
1: já. Þá var þetta í lægi.
2: Já, já.
1: Hvað, eru það 400-500?
2: Jú, jú, það
1: svo. Menn eru bara óðan.
0: Þeir eru oft núna með 400-450 kíló hafa þær verið þarna
1: já.
0: Sem voru að róa bara mm. úr sandgeri.
2: Já. Þeir koma svolítið sökk hlaðinni sko og jafnvel þurfa að skilja eftir ykkur að rekka sko.
0: Já.
2: Þurfa að sækja að senna.
0: Tví róa.
2: Já.
0: Til að koma með aflan í land.
1: Já.
0: Og ég var nú með Björn Ólafsson hérna daginn
1: já.
0: Sem hefur nú stúterað mikið þegar hérna vinnubröð Hafró og meðal annars segir hann að við séum með jafnmarga þorsk einstaklinga í veiðistofnunum í dag eins og þegar við vorum að veiða
2: fyrir
0: dagkvótakerfisins 450.000 tonn
2: En þeir eru léttari.
0: Hann ég heyrði meina, hann sagði eitthvað á þá leiða að þeir varum nú sennilega ekki alveg jafnþungir.
2: Já, já, já.
1: Nei, nei.
0: En jafnmargir einstaklingar.
2: Já, já, já.
0: En svo bara efur að engin merkjaleg nýliðun orðið.
2: Nei, nei.
0: Og það út af því að hann étur svo mikið undan sér.
2: Já, sjálfsátti svakalegt.
0: Og það náttúrulega það sem
1: Já, hvað verður annars af ungviðinu? Það verður ekki stórt, það drefst, bara spurning, drefst að náttúrulegum döðdaga?
2: Já,
1: eða er það étið?
0: Já, já, já.
1: Það er ekki marg sem kemur til greina?
2: Nei, nei.
0: Nei, nei. Þetta eru skýringarnar.
2: Þess vegna svo auðvelt að vera sammála eins og Jóni Kristjánssyni. Við þurfum bara að veiða meira, aðeins meira, og er það, var það ekki haft eftir einhverjum skiptjórum að það væri að ósykja hægt að hygglust að veiða 100.000 tonn meira
0: Jú, þeir fullir að það já, margir sko,
2: já,
0: sem eru að veiða núna
2: já.
0: Miða við hvað eru auðvelt að ná í
2: já,
0: þetta
2: já.
0: Og lítil fyrirhöfn þú þarft ekki að þekkja þennan hóli eða þetta
2: nei.
0: Stæði eða eitthvað þú veist og eiga þína prívat og persónulegu sér kunnáttu til að ná í fisk
2: nei áður
0: menn geta nána slagt hvar sem og
2: jú. Þannig að þá sko samkvæmt því að það bara nóga fisk í sjónum þá kannski væri, ég myndi ykkur segja að kvótakerfi væri að virka en við bara fáum ekki að veiða fiskin
0: Nei, þeir vilja
2: að það eru aðrir hagsmunir sem
0: þeir vilja hafa jafnstöðu afla
1: já.
0: Það sagði fyrirverandi forseti Nei, formaður LIU.
1: Friðrik Jón Arngríms kom með þetta fyrst.
0: Fyrir 25 árum síðan.
2: Og var það ekki líka hérna Ragnar Árnason, hérna hagfræðiprófessor, sem vildi stoppa allar þorskveðar í 2 ár?
0: 2007
2: já.
0: Eða 8?
1: Já, þetta var ekki kjölfars... Nei, þetta var
0: fyrirhund.
1: Veldjægni var því líki þjóðfélaginu, sko.
0: Já.
1: Það var...
0: Það vildi að stoppa við.
1: Já. Já.
0: En, drengir, við erum nú búin að vera að spjalla núna í tæpan klukkutíma. Hvað segir þér eitthvað sem þið viljið?
2: Má ég, vilt þú byrja það?
1: Nei, ég hef engu við þetta betra.
2: Nei, ok. Ég ætla að skora á bæjar fulltrúa hringin í kringum landið að hysja upp eins og núna. Það eru 3 daga til kosninga og þið verðið að bregðast við þessum fréttum sem hafa komið íslenska sjávarútveg. Bara núna. Sama gildur fjölmiðla. Þið verðið að taka ykkur takk. Takk fyrir.
1: Já.
0: Atli, vilt þú bæta einhverju við?
1: Þetta, nei.

0: Ég bara tek undir með honum sko bara þetta bara alveg hrópandi eins og það bara ákveði gengi eins og búið að leggja undir sem morgunblaðið sem að rekur áróður fyrir stórtgerðina og við erum með eins og ég hef sagt gengi á þingi sjálfstæðisflokkinn og miðflokkinn sem að láta einski svo frestað að reyna bæði að skýta út Evrópusambandið og halda upp í vörnum fyrir stórútgerðina
1: Já, já það tilfellið
0: Þetta alveg með ólíkindum
1: En ég ætla nú að byrja á því að þakka Laufey Líndal Ólafsdóttur ef ég fer rétt með og fyrir að taka upp þáttinn og senda hann svo út og hérna svo skora ég á alla að styðja við bakið á samstöðunni því hún í rauninni eini fjölmiðillinn sem með þessi og gefur þessum vettfangi sjávarútvegs spjall og fleiri mál sem tengjast sjávarútvegi og vekur athygli á spillingu og öðru þessáttar sem að við búum við og þurfum að laga og reyna að breyta og þar samstöðin nauðsynleg og ég vona bara að fólk sjáu sér fært að styðja við bakið á samstöðinni svo þakka ég bara fyrir mig takk fyrir
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Hálfa hans að víkja sjónarhorninu að fjölmiðlum, aðla einum þeirra. Fyrr í þessu mánuði flutti Stefán Jón Hafstein formaður stjórnar RÚF skýrslu stjórnar á aðalfundi og hann kominn hingað til mín að rauðaborðinu til þess að ræða stöðuna. Vertu velkominn Stefán
4: Jón. Takk fyrir það.
3: Sko, þið voru þarna með 9,3 miljardar króna á síðasta ári úr að spila. Þar að vera gjöld notenda yfir 6 miljardar og auglýsingatekjur vel rúmir 2 miljardar. Ég var reknað út að við vorum með 87 miljónir króna hérna á samstöðinni í tekjur á þessu ári. Það minna en 1% af því sem að ríkisútvarpið hefur. Eruð þið hérna, fer ríkisútvarpið nú vel með þá fjármunir sem að ríkisútvarpið fær?
4: Þetta nú ansi stór spurning og ég hef talsvert veltinni fyrir mér þetta ár sem að ég búin að vera stjórnarformaður og ég held að stofnun sem með 270 starfsmenn 9,3 milljarða í tekjur hljóti að geta hagrætt hún hefur gert það og það bara allverulega núna snúið við á tveimur árum 200 milljónir voru í tap það við erum komin yfir núlið núna og ætlum að vera með hagkvæman eða þú veist vera hinn réttum með við núlið núna og stjórnin hefur einsett sér það og stjórnendur líka að vera þar þannig að það hefur náðst miðað við það sem ég að segja hagræðing og hún mjög lofsverð og það ekki bara það svona leiðenda hugtök eins og sjóðstreymi og annars slíkt sko það allt á réttri leið og settaklega þó það að það tekist að reka ríkisútvarpið þannig að við erum ekki mínus heldur í plus hann ekki mikill og við þurfum að halda áfram sérstaklega því að það alveg augljóst að það tel ég að það verður samdráttur í auglýsingatekjum allra fjölmiðla á næstunni og ég fór nú heilt yfir sviðið ég ákvað bara að gera það núna eftir ár sem stjórnarformaður og horfa bara á stóru myndin og draga upp alla þessar stóru drætti ekki bara hvað var það ríkisútvarpi heldur bara fjölmiðlun á Íslandi við leitt og það sem mér mín niðurstaða svo að við íslenskir við sem rekum íslenska fjölmiðla þar sé við öll eigum ríkisútvarp og svo eru þeir litlu lágróðurinn og aðrir við erum í erlendri samkeppni við erum á alþjóðlegum markaði við verðum að muna það þar erum við ég veit þessu ég fór að hugsa þetta fyrst þegar ég sá auglýsingamarkaðinn hann heldar auglýsingamarkaðurinn á Íslandi eru 30 milljarðar þar að fyrir helmingur 15 til erlendra miðla sem ekki eiga lögheimil á Íslandi og borga ekki skatt á Íslandi þetta Amazon, Google og Facebook 15 miljardar helmingur en öll auglýsingafénu fyrir úr landi til þeirra og þeir borga ekki skatta hérna síðan gerist annað að það mikil samkeppni þeir að byggja áskrifundur hjálp, að hjálp, bara áskriftir Ríkisútvarpið hefur afnotagjöldin eða útaskjöldin eins og heita og aðri miðla selja áskriftir og reyna sjá til, Ríkisútvarpið með rás 1, 2 og sjónvarpið fær í afnotagjöld 60 krónur á dag frá þér og mér 60 og þér, 60 krónur á mann mm-hmm. Spotify áskriftin mín í þessum síma kostar 60 krónur á dag Netflix áskriftin sem mörg okkar eru með kostar 60 krónur á dag og svo bætast þið alls konar hlutir þannig að samkeppnin sko ekki bara auglýsingarnar heldur áskriftirnar frá á innlendum neytendamarkaði alveg gríðarlega hörð og það margfalt fé sem fer úr landi heldur miðað við það sem fer í áskriftir á Íslandi og þetta hafa menn, þessu hafa menn ekki veitt athygli í öllu þessum auglýsingabölmóði og ég hef verið að spyrja fólk sko fólk segir að það skiptir einhverjum þúsundum sem að borga að veit eil ekki hvað og ég, þegar ég fór að taka saman á mínu heimilu virunum og ekki miklir neytendur á ellendum streymisveitum bara mjög litlir en þegar ég fyrir að spyrja fólk þá átta ég alltaf en á því að við erum í algjörlega í myrkri þarna Íslendingar við verðum að gera könnun á þessu og athuga í raun og veru hversu mikil kaup vilji og kaup geta á Íslandi fyrir fjölmiðlum ég bara vorkenni ykkur að keppa við þessa stóru risa og það heimildin, það gímaldið það allir að puða mokkin að puða við það að selja áskriftir símin og sín, það náttúrulega miklu hærra gjald sem þeir byggjum fyrir sínar streymisveitur, heldur nokkuð tíman erlendum eilatnir
3: vísir fyrir svona bráðum að loka fréttum Það ekki ólíklegt.
4: Heldur það?
3: Já, minnst það frekar líklegt.
4: Það verði, nú ég, menn segja mér það að það sé von á því að hinn sjónvarsfréttastöðin hætti að sjónvarpa verði ekki lengur með sjónvarsfréttir.
3: Svo er það.
4: Það verður hróðalegt áfall að vera bara með eina sjónvarsfréttastöð á Íslandi því að það setur svo mikla ábyrgð á ríkisútvarpið maður vill hafa samaburð annars þar þannig að hérna, þannig að mitt svar þetta og svo kemur lokapunkturinn við erum sem sagt á alþjóðlegum markaði í samkeppni það í raun og verið það sem við erum átt okkur á og þetta mynda forskot ríkisútvarpsins nú ekki meir en það það nemur einni Netflix áskriftamann eða einni Spotify áskriftamann en fyrir það að fá samskonar hlut við borgum landspítalan fyrir að lækna okkur þjóðleikhúsunum fyrir að setja upp sýningar hörpu fyrir að setja upp heimsklassa viðburði og barnabókasöfnunum fyrir að lána börnum bækur og ríkisútvarpið hluti af þessu menningarlandslagi Íslands menningarauðmagni og veitir ekki af í þessari alþjóðlegu samkeppni
3: Það margt mjög gott við Ríkisútvarpið að mínu mati. Annað finnst mér síðra. Mér finnst sko að Ríkisútvarpið hafi seinni tíð ekki alveg náða rækta það hlutverk sitt að það forgjöf og Ríkisútvarpið á að styðja einkamiðlun með því að fjalla einkamiðla og grasrótar framtak og svona, ég hef stundu sagt áður við þetta borða að fréttast og að Ríkisútvarpsins hefur einu sinni fjallað okkar framlag hér og það var í neikvæðum tilgangi, það var þegar þeir sátu fyrir okkur, við heldum að þeir voru að koma til þess að, hérna, að fjalla það við vorum í fjáröflunar hérna helgi, unnum hérna dag og nótt en þá fóruðu að snúa því upp í einhverjar sósialista flokks deilur við Gunnar Smára sko, sildu svolítið undir fölskuflæki mér finnst allt í leið að Ríkisútvarpið njóti sinna forréttinda ef það sem sagt hefur þá stefnu að lyfta einkareknum fjölmiðlum sem skildi í ljósi yfirburðana og svona fjalli svolítið aðeins meira þá og svona þetta náttúrulega bara eins og hvert þannig röfl þetta svona kaffistofu spjall sko. En svo líka annað Stefán Jón sem að mér finnst að mætti kannski fara aðeins betur hjá okkur það það að sko í gamla daga þegar þú varst þarna þá var þetta allt þið voru það framleiða efni sjálf og þið voru með svona heildarsýn og þið voru það velta fyrir okkur hvað þarf Ísland að vita, hvað þurfum við að gera og allt það. Núna þessi útvistun verkefna, hún náttúrulega orðin svo víða og sko svona, hvað maður að segja bragurinn eða blærin á efni ríkisútvarpsins hann ekki efn heildstæður eins og var þarna undanskilja reyndar rás eitt held ég að mestu og ég gæti kannski undanskilja eitthvað fleira, en þetta eitthvað sem að hérna væri alltaf gott að athuga?
4: Já, ég held það ég sko stjórn hefur alltaf mikil hlutverk sem ég rakti þarna á fundinum en hún hlutast ekki til dagskrá við höfum ekki gert það og þetta sem þú nefnir ekki verkahringstjórnar og ef að fréttamennir eru leiðilegð við einhverja, ég fekk síðast í morgun kvörtun, þá bara mitt svar nei, ég kem ekki nálega þessu og hérna, það bara svoleiðis en hins vegar ég orðin og ég segði það í ræðu minn og ég fór aðeins yfir stöðu blaðamennsku, þá var ég að tala blaðamennsku í gamla góðaskilningu, svo journalismi sko. Það eru dagskrárgerðarmenn, það eru fréttamenn það eru raun og veru allt sem segir sögur í fjölmiðlum þú ert journalisti sko. Og ég að hluta stundum, og máli þetta að þessi grein í okkar lýðræðisþjóðfélagi hún á mjög veitur högg að sækja, hún er blaðamenn er eiginlega válista bara eins og fuglar bara eins og lóðin og spóan og lundin sko. Og það hefur orðið mér skilsta á greinu sem hefur verið að fletta upp við voru blaðamenn 3000 fyrir 10-15 árum 10 árum og þeir eru konið niður fyrir 1000 núna en upplýsingafulltrúar eins og þú hefur verið og margir aðrir eru miklu fleiri, miklu fleiri. Og þeir eru vinna við það með fullri virðingu að framleiða ákveðna sérhagsmuna útgáfu á sannleikanum af samfélaginu og mata sífellt veikari fjölmiðla og fréttastofur á sinni útgáfu veruleikanum sem síðan verður bara útsint útgáfa, en hinn raunverulega hlutu sem þú varst að tala það er að segja hvað er að gerast í íslensku samfélagi þá undir okkar sækja og þess vegna hef ég og lagði á það áherslu, ég held að við þurfum að þess að huga að því inn á ríkisútvarpinu og bara einlega spurja starfsmenn, býtu hvernig getum við byggt upp það sem við köllum góð dagskrá fréttamennska inn í þar og ég vil að ríkisútvarpið hafi huga líka sko blaðamennsku almennt í samfélaginu hvernig getum við stutt við hana með góðu móti, getum við haft góð áhrif út á við, getum við einhvern hátt liðka fyrir og ég veit að menningarráðherra í sínum áformum að breyta fjölmiðlalandslæðinu hefur talað það að ríkisútvarpi eigi að vera meira svona hann hefur nú ekki talað orðið móðulegu hlutverki en styðjandi ég styð það mjög vel ég styð það mjög mikið, ég veit ekki, ég get ekki og vil, ég með ákveðnum hugmyndur útfærslu ég vil ekki segja þar því að þá var það skoti í kaff en við þurfum að hugsa það að ríkisútvarpi hefur núna aðra samfélagsskyldur heldur bara fyrir 5 árum í raun og veru því að ég bæti því svo við að það sem nú er að gerast með hérna, erlendu samfélagsmiðlana sem hafa ekki bara þessi, taki ekki allar þessar auglýsingar heldur hafa rosaleg samfélagsumræðu áhrif inn í landinu, forseti Íslands var að vekja athygli á þessum daginn þessum fjölmiðlum eru öllum stýrt af ofur ríkum öfgamönnum þeim eru bara í gegnum Facebook Bezos í Bandaríkjunum og tökum línun áfram þeir eru farin að stýra þessum fjölmiðlum á Elon Musk og miklu skýrari hátteldur eða áður séð og það setur svip á samfélagsumræðunum allan heim og líka á Íslandi sem setur okkur í ennþá meiri vörn en áður og svo bætist þið gervigreindin og ég spurði nú bara í mínu ávarpi halda menn í alvöru að gervigreindin fari ekki sömu leið og samfélagsmiðlarni þannig að það verið byrja að kaupa áhrif innan ennar ég lesi greinar að það sé byrjað og að við verðum seld sem neysluvarningur vegna þess að það ekki tekjumódel í gangi.
3: Mér finnst það bara no-brainer.
4: Það bara líkur í augum uppi. Það búið að sturta 3000 miljónum dollara í að fjárfesta í gervigreindar ýmsum módelum. Það eru örfá krónur sem leka inn í notendagjöld. Það eru ekki upp í þessar fjárfestingar. Og þessi kallar ætla, þeir eru kapplaupi núna með að ná sem bestum árangri og ná forustunni og síðan á að byrja mjólk okkur. Og hvernig verður það gert? Nei. Ekki með áskrift að gjöldu, það verður gert með auglýsingum, áhrifum á okkur. Og þá er ég búin að púsla þessu saman. Það segjum það gervigreindin, það samfélagsmiðlarnir, það auglýsingamarkar og það hrun íslenska blaðamennsku, ég vil tala bara hrun. Og þá stöndum við uppi bara mjög veikburða. Og þá segi ég og bara leiði mér að klikki út með því við erum þó heppin að eiga það menningar og þeim meg sem ríkisútvarpi hefur byggt upp á 100 árum að við líkum við þessi orðið 100 ára og það sterkan almenningsmiðil eigum við og það meira en margar þjóðu geta sagt en nú bara stæðið mikil hætt að
3: að því að hérna þú færðir okkur þjóðarsálina Íslendingi sem hringdi inn og allt hérna fjökk skoðanans vægi Ríkisútvarpið að rástu núna með þjóðarsál getur íslenskur almenningur hringt inn
4: Nei.
3: En Bylgjan með það
4: Ég held að rástu sé ekki með neina svona opna línu út og satt að segja hef ég einhver sagði við mig fyrir mörgum ári já nú er Facebook búið eðilegja þetta módel síðan svo segi ég
3: Nei,
4: algjörlega
3: já.
4: Bein lína inn það að segja þú veist ég var einhvern tíma búin að skrifa upp hérna, hvernig svona þáttur þetta vera með nútfélagsmiðlum í samspili og það bara tilbúið
3: okay.
4: en ég má ekki hafa áhrif á dagskrá
3: þú verður bara að lauma
4: þú
3: verður að lauma tilum til einhvers annars
4: nei en þetta sko svo lafhægt að efla áhorfenda samskiptin í dagsinsson hefur aldrei verið auðveldara
3: Nei.
4: Það þarf að gera þetta ábyrgan hátt og hérna allt það mm-hmm. en sko ég held að þau eru byrjuð til ég sá til dæmis í torginu daginn þá eru byrjuð að auglýsa eftir í sjónvarsþættinum umræðuþættinum sama dag gat fólk sendt inn tölvupóst með spurningum næsta skref eru auðvitað að loka sinna á Zoom og beru spurninguna í byrni
3: þessi gamla hugmynd með að blaðamenn séu hliðverðir og við ætlum að ráða hvað verður á dagskrá þetta náttúrulega allt löngur hunnið
4: það löngur hunnið en það þetta byggja upp með út frá sömu grunngildum með miklu beinni þáttöku almennings það ekki vandalaust mynd þetta ekki hug að halda þið fram sérstaklega vegna þess að það orðin svo mikil til við bjúkum í saklausu samfélagi með ég og með þjóðarsáluna að voru ekkert margir í að reyna að stýra umræðinu inn í svoleiðis það voru ekkert menn bara gútirðu það að þetta var fráls vettvangur í dag möndum við rjúka upp akkur tjöldin og búa til alls konar bóta
3: við vorum bara hlýðin og hlustuðum
4: og hringdu en núna myndi sko minn byrja manipulera og það veit og það það eitt af því sem ég að vara við núna fórseti íslenskeri líka og ég bara við erum sammála gott þá hérna eins og maður segir að þegar fólk sammála að það verður alveg klárlega reynt að hafa áhrif á lýðræðislega umræðu á Íslandi með utanakomandi þrýstingi. Hvers vegna skyldi það ekki gerast hér en alls þar annars staðar?
3: Einmitt. Talandi það, þú nefnir í ræðu þinni þarna að í traust mælingalegu tilliti þá standi RÚV vel í samanburði við aðra sennilega fjölmiðla stofnunum
4: aðra stofnunum
3: þótt trausti til fréttamiðla almennt hafi rakað einnig gagvast Ríkisútvarpinu segir hver hérna mælingin núna frá ári til ásir hve mikið fjall á milli ára manstu það?
4: Ekki milli ára, nýjasta sem ég hórt á 5 ára tímabilið og Ríkisútvarpi misti 10% stig.
3: Já, þó svo.
4: 75-65, eitthvað svoleiðis. 77-67, eitthvað svoleiðis.
3: Hvernig skýrir þú það sjálfur?
4: Ég get ekki skýrt það.
3: Nei.
4: En þó var eitt. Ég get skýrt það vegna þess að það samskonar leitni á öllum fréttastofum landsins. Það að segja það á Morgunblaðinu, það á Vísi, það öllum, það minna traust.
3: Já, en eitt af því sem að rökstiðu Ríkisútvarpið traustið
4: já.
3: Og hefur verið meira traust.
4: Og það þá spurningin þessi sem að starfsmenn ríkisútvarpsins spurði að byrju, af hverju þetta svona?
3: Já.
4: Þeir eru að gera það. En eitt svarið það að almennt bara leitnið niður á við.
3: Já.
4: Og það allt, það efnislegt svar.
3: Mm.
4: Annað svar gæti verið, við stöndum ekki nógu vel.
3: Já.
4: Það gæti verið.
3: Já.
4: Og en heildartraust ríkisútvarpsins mælist nokkuð hátt
3: já.
4: Já, bara mjög sambærilegt ég segi ekki eins og björgunarsveitinnar en bara langleiðina
3: mm-hmm.
4: og síðan eru svona mælingar sem eru gerðar einu svona ára og spyrja sko, ertu til þú að ríkisútvarpið hafi samfélagslegt gildi og hafi erindi og allt það, það stendur mjög vel
3: já.
4: Þannig að, já, þeir, það má alveg segja það að starfsmenn ríkisútvarpsins geta borið höfuð átt hvað þetta varðar algjörlega, en þessi leikni niður á við fyrir alla fjölmiðl og ekki síst ríkisútvarpið ekki góð
3: Nei.
4: Og þegar maður segir, já við getum ekki hort upp á saman næstu fimm árin
3: já.
4: Það ekki samanlega, ég tel að þessi ekki hægt
3: Mín skoðan að eitt af því sem skýrir þetta sé miskilningur fréttastofu ríkisútvarpsins að það sé hlutleysi að fá mann með vondaskoðun og mann með góðaskoðun alltaf til þess að taka endalausan debatt eða þá sagði hún í kvöld og sagði hann á morgun ég held að við lifum tíma þar sem að sko fjölmiðlar þurfa starfsfólk sem býr yfir þekkingu til þess að greina inntak samhengi, hvað skiptir máli og það þurfi einhvern veginn að bara lifta því betur
4: Já, ef við værum núna upp á kaffistofu ríkisútvarsins og værum með 4-5 superfréttamenn þeirra með okkur þá myndum við allir taka undir við myndum gera það og það
3: gott að heyra þá
4: já, ég hef ekki átt að samtali ég bara alveg sannfærður að svo væri en þess vegna vil ég núna athuga hvað við getum gert með starfsmönnum til að byggja upp þetta svona rísjónalega sjálfstæði ég hef talað valdeflingu blaðamann og ég er ekki bara tala ríkisútvarpið, ég myndi gjarna vilja sjá þetta víðar og til dæmis, það var eitthvað til þegar ég byrjaði í fréttamennsku það var ekki til sem hétt símentun
3: Nei.
4: Nú það bara orðið eitthvað sem krafa í samfélaginu
3: já.
4: Og það meiri sem orðið þannig að við gerum kröfu til þessa ákveðni starfsmenn hvort sem á fjölmiðlum eða annars það fari róið á djúpmið skilji til að minnstakosti jafnvel og æðstu ráðamenn ákveðin atriði varðandi okkar samfélag
3: Mjög gott.
4: Það þannig.
3: Ég stið það.
4: Já, það verður að vera þannig.
3: Það verður að vera þannig.
4: Og þá tökum við bara nokkur atriði. Sko, til dæmis, já, eitt við getum tekið atriði eins og, já, nú hefur náttúrulega komið upp mál og það verið mikið umræðinni vetur gegnum kveik og aðra miðla þess að söguleg meðferð á börnum. Hvernig þetta var? Það vaknar óþægilega spurningur byttu, erum við allt í lagi núna? Það veit ég ekki en það vakna óþægilega spurningar annað sem náttúrulega spurning umhverfismál í þessu víða samhengi af því ég bara skrifað þau og þekki þau þá spyr ég það sko efnahagsmál eru mjög fyrirferðamikil hérna en þau eru rosalega og ég ekki bara gagnrýna ríkisútvarpi fyrir það en ég eiginlega bara kerfið okkar í held alveg ofbóðslega innfeldningslegt í umræðum efnahagsmál þetta gengur út á sömu þrjá talandi kallana sko,
3: já.
4: Allan tíman
3: já
4: og hérna svo lesmaður sko djúpar analýs og hvað er að gerast í heiminum já. Sérstaklega núna í kringu stríðið og fær svona vísbendingar að það sé nú ekki allt sem sýnist í okkar hagkerfum og íslenska hagkerfi það svo sannarlega að fá sko innspýting og aðhald víðar að og ég ekkit vissum og tel ekkit bara raunverulega eðlilegt að það nú varandi kringustæðir séu margir blaðamenn á Íslandi sem séu ofbóðslega hæfir í að greina efnaðismál og hagtölur og hagkerfið og ég held að ekki frekar umhverfismálin og síðan önnur varandi ákveðin félagsleg mál þetta til dæmis með ég held að erfiðasta mál sem Ísland stendur frammi fyrir núna reynvilega hvað alltaf að gera í menntamálum og það að ræða það endalaust hvort börnin skítfalla á prófum með 0 eða O það ekki umræðefni það ekki umræðefni. En í það fyrir orkan.
3: Já.
4: Hún niðurdrepandi orka þetta. Tillingaskít fyrirgefði.
3: Já.
4: Þann þegar sko samkvæmt úttekt OECD bara Ísland mjög aftala á merinni. Varðandi stöðu í menntamálum.
3: Bara graf alvarlegt mál.
4: Já, og af því ég var nú að fundi í morgun hjá ríkisstjórninni nýju atvinnustefnuna, þá leiði mér nú hnykkja á með það sko að, að hérna það sem við þurfum í menntamálum hefði þurft að byrja fyrir 10 árum.
3: Já.
4: Við erum fyrir aftan byrjunarreitt.
3: Já.
4: Og það, það bara þannig.
3: Já.
4: Því að árangur mun ekki skila sér fyrir einhvern tíman á öðrum áratug en við þurfum að byrja þessu strax
3: Já.
4: Og þetta alveg svakalegt að hugsa til þess að eina náttúrulega auðlindin sem eftir á Íslandi og ótakmarkuð mannvitið
3: Já.
4: Það eina auðlindin sem ótakmarkuð á Íslandi Já. Það bara menning okkur á mannvit sköpnagáfan Og, og ef við ætlum ekki, svo talum við að virkja, virkja, virkja, ef við ætlum ekki að virkja þessa auðlind, þá hitt til einskis.
3: Treystið þú virkir heilana hjá starfsmannum Ríkisútvarpsins enn betur.
4: Já, ég myndi ekki vera glaður eða ekki, ég alveg vissum að vilja það, en Ríkisútvarpið mjög mikilvægt, en ég, við þurfum að hugsa fjölmiðla kerfið okkar í heild út frá því og við erum bara að muna það, við erum konið mjög erfiða alþjóðlega samkeppni á þessu sviði menningar.
3: Já, og mér langar líka bara svara þér svona rétt í lokin á þessu samtali okkar. Þetta sem maður nefndir áðan með flóttan úr blaðamennskunni yfir í stjætt upplýsingafulltrúa. Þetta svona 10 sinnum erfiðara starf að vera góður blaðamaður en að vera góður upplýsingafulltrúi.
4: Ég alveg, ég lágmarki 10 sinnum.
3: Að lágmarki. Og það þetta mjög brenglaðar hugmyndur gildismat okkar tíma. Að sko sá sem að hættir í erfiðadjópinu og fyrir léttadjópið að laun hans hækki kannski þrefalt og vinnutímin styttist þrefalt. Þetta ég veit ekki hvernig við förum að því að vinda ofan að þessu, en við þurfum að gera.
4: Þetta hluta því sem ég var að nefna að vera að læsa á hagkerfið.
3: Já, emmitt.
4: Auði og völdum
3: Já.
4: Er skákað á svo óbáslega ójafnan hátt.
3: Já.
4: Og fréttamenn sem sjá þetta ekki.
3: Já.
4: Og halda alltaf að aðalhagfræðinga bankarnir séu með allt á hreinu.
3: Akkurat.
4: Það della.
3: Mér líka þau loka á. Kæra þakki fyrir komuna, Stefán Hafstein. Og úr þessu ætlum við held ég að fara yfir í tónlist, ekki fara langt eftir andartak.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
7: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingastaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
8: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
9: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.

0: Pálmi Sigur Hjartarsson, hvað að segja, píanisti, hljómborðsleikari og tónlistamaður er flestum kunnur, ef að segja bara fyrir snild sína. Ætli ansi mörg okkar hafi ekki hreyft skankana undir bíti frá Pálma og félögum. En nú stendur hann á tímamótum, fyrsta píanóplata hans, kannski merkilegt nokk, er að koma út og Pálma er hingað komin að rauðaborðinu. Vertu velkomin, Pálma.
1: Takk fyrir að fá mig.
0: Sko, þegar þú sagði mér þetta, að þetta væri þinn fyrsta píanóplata, þá var ég svolítið hissa. Ég hélt að þú væri búin að svona, gera eitthvað af þessu.
1: Já, ég búin að vera einfalda með lífið svona, með árunum. Það var alltaf hljómsveitarplötur svolítið mikið. Mm. Ég reyndar að gaf út mína fyrstu sóloplötu fyrir fjórum árum.
0: Já.
1: Fimm árum. Ok. 2021.
0: Já.
1: Sem var tvöföld vínirplata, 17 lög.
0: Já.
1: Og þar svona er ég svolítið að, fór ég svolítið að syngja meira líka.
0: Já, já.
1: En og svo hef ég gerin tíðin að verið náttúrulega að gefa út tónlist með eins og Sniglabandinu.
0: Já.
1: Og verið svona, sko, öll þar í lagasmiðum og útsetningum og svona,
0: já.
1: Öllu því.
0: Já.
1: Svo hefur svona, finnst mér áhugavert að minka umgjörðina svolítið. Og ég náttúrulega hef bara starfað sem píónleikari í, víst, 40 ár.
0: Já.
1: Það er svona... Það er rauðið þræðurinn hér í þessari, tala um það. En hérna, þannig að mér, sko, fór bara að hugsa þetta núna í janúar, býttu, ég hef aldrei tekið bara píanó. Síðasta ár þá var ég að, gerði ég, sínst ég og Stefania Svavastóttir, við gáum út plötu, sínst píanósöngur, sem er live upptökur úr Eldborg.
0: Já.
1: Úr tónleikaröð sem við verið með þar yfir sumarið. Og þá er þá næsta skref að vera bara með píanó.
0: Já. Eins og þú segir, sko, kannski er þetta eitthvað sem fylgir árunum að leita í einfaldleikan.
1: Já.
0: Í það sem er hreint og tært.
1: Hreint, já. Og líka ef þú hefur eitthvað, ef þið finnst þér hafa eitthvað, að þú hafir eitthvað að segja með einfaldleikanum.
0: Já.
1: Það er kannski flóknasta listformið líka.
0: Já. Nákvæmlega.
1: Að gera hlutinu þannig að við virki og séu áhugaverðir þá er það mikil það er mikil áskorun meiri áskorun heldur en margt annað
0: aðeins áður við fyrir mig aðdraganda þessar píanóplötu og hvernig kannski COVID var svona ákveðin örlega valdur ég veit ekki hvað mynds segja það en sko þú segir ég er búin að vera bara píanóleikar í 40 ár undir það fellur að þú hefur náttúrulega verið í dansiballa bransanum spilandi og synthesizera og alls konar hljómborð.
1: Jú.
0: En píanuleikari, það er svona þannig sem þú skilgreinir sjálfa þig.
1: Já.
0: Já. Og hvernig varstu til sem hérna tónlistarmaður? Hvaða leið fórstu? Þú ert fæddur 65.
1: Já.
0: Hvernig bar þetta til?
1: Það bar til þessar myndir.
0: Já.
1: Að hérna, þegar ég er líklega kringum 6-7 ára aldur þá er keft píanó heima. Pappi minn hafði það hefði verið píanó á hans æsku heimili og þau og hann hafði lært og hann las notur og allt það og við erum eldri bróður minn sem er 3 árum eldri, hann er sendur í nám í Barnamúsiskóla Reykjavíkur og hann byrja að læra og ég byrja að hlusta og svo þegar hann er búin að æfa sér á daginn, þá fór ég og spila það sem hann var að Æfa.
0: No.
1: Hann er ég bara á þetta allt upp, sko.
0: Það límdist bara.
1: Já. Svo byrja ég að læra hjá sama kennara og þessi sömu lög og það. Og ég var svona í námi þangað til ég var 12 ára. En þetta lá eitthvað niður þannig fyrir mig að ég lærði bara lögin. Ég var ekki að tengja við nóturnar beint.
0: Nei.
1: Og var farin að spila allt sem ég heyrði. Fram á þessum árum, svona, fram á úlingsárin, sko.
0: Fórstu snemma að snúa upp á lögin? Eða spilaðir þau eins og þú heyrðir þau? Fórstu að leika þeim
1: með
0: þau?
1: Ég fór meira að leika með þeim. Og búa til svona mínar útgáfur af því. Já, alltaf átt erum með að kópera.
0: Já, einmitt. Það er svo leiðinlegt.
1: Það er bara það leiðilegsta sem ég leik.
0: Sammála.
1: Af því að hérna, til hvers að taka eitthvað þegar það er búið að gera hvað sem er. Þetta er að gera þín útgáfu.
0: Já.
1: Og það á bæði við í hljómsveitamennsku og í bara einuföldum hljófarleik.
0: Já.
1: Og mér finnst það eiginlega tilgangslust. Að mörgur leiti að gera hlutina eins og ykkur allar er búin að gera.
0: Fyllilega sammála
1: því. Notu. En ég raunir að hætti svona formulegu námi bara 12 ára. í píónuleik. En þá var ég líka búin að ákveða það að ég ætla að fara og mér langa, þetta var það sem mér langaði að gera.
0: Varstu þá komið að gengja bílskúr eða einhverju svona
1: aðgæðastuðu? Nei, það var bara píónuð heim í stofu. Og svo byrja svona, og úlingsárum byrja svona hljómsveita eitthvað aðeins með. En ég var eiginlega úlingsárin svona þessi 13, 14 og 15, þá var ég meira og minna að stúdera þetta. Og spila og spila bara heima. Og ég held að það sé, ef þú gerir eitthvað á þessum árum, já, á þessum mótunir árum, og sekkur, kafar djúft í eitthvað, þá ertu komið með það svolítið fyrir lífstíð. Sko.
0: Þóttir þú sérstakur í þinni fjölskyldu vegna þessara gáfu?
1: Já, ég hugsa það nú, sko, og meðal svona, ég var ekki mikið að deila þessu svona eins og því ég var í skóla, í grunnskóla, fyrir en ég var eiginlega tilbúin.
0: Nei,
1: fyrir en ég var bara komin í þú veist, orðin, já
0: og þá bara vinnuð þinni, vá
1: ég svona nánustunni vissu það og ég var að spila bíklan og abba og allt þetta dót en hérna bara þegar ég var í níundu bekk sem er tíundu bekkur í dag þá eitthvað neginn bara sprakkaði allt út sko. Bara öll þessi orka og ég mani og líka þetta áhugi fyrir leikhúsi versus tónlist Ég sá söngleikin Gretti í Austurbæjarbíó og þegar ég var einmitt í Nýjöndabekk. Það var rosa mikil opinberun fyrir mig. Og bara hlustandi á veist, þessa mikið af þessari íslensku tónlist sem fylgdi manni í 70s. Stuðmenn, Spilverk, Þjóðsaflokkur, Bó og nafni minn Gunnarsson. Þessi og Magnús Eriksson. Þetta náttúrulega bara því líka katalogur.
0: Já, þá áttu búin að fá þessa brjálaðslegu hugmyndið, það sé kannski bara hægt að lifa á þessu.
1: Já, og fyrirmyndirnar, emitt, þarna, þessi kynnslóð af tónlistamönnum og líka það að búa til tónlist, að það er bara bæði hipp og kúl að syngja á íslensku og líka það að hérna og kannski úst, slustandi á stuðmenna sem að fara úr einu í annað í tónlistastílum, það var eitthvað sem að heillaði mig.
0: Já.
1: Ekki vera í, alltaf í sama kassanum. Sko.
0: Þannig að þú er alltaf verið svona galopin fyrir því að fara í allar áttir.
1: Já, og það er það sem svona finnst mér það sem að hérna að við búum líka úst, bara í þessu litla þorpi.
0: Já.
1: Að geta verið prófa margt og spila.
0: Hefurðu verið mikið í leikhúsi?
1: Ég hef gert það, já. Svona gegnum árum. Ég var með Vestuporti í þremur sýningum, fór til London 2008 með eina sýningu þar sem ég var að setja upp á samt Gísla Erni og, og söngleik sem að hafði verið hérna í Borgarleikhúsinu og var síðan eftir í sýningunni því ég leik alltaf píónleikar. Þannig að það og svo vinna hefur alltaf heilla mig þegar maður hefur þegar að vinna frá grunni með leikhópi eða leikstjóra.
0: Já.
1: Þannig að ég verið, það hefur heilla mig mikið. Ekki beint svona söngleikja ég hef ekki sérstakan áhuga á svona þessum söngleikjum almennt
0: Nei.
1: En ég hef áhuga að vinna tónlist í inn í leikhúsi sem hluti af eða semja
0: og hvaða hljómsveitir hafa svona ef við tökum þar hljómsveitir sem þú verið lengst í, hvaða bönd eru það?
1: Þetta byrja með blues hljómsveit Kentár sem var, við vorum sko hérna í sko in the 80s að spila sko blues sem var eiginlega alveg á skjönu við allt sem var í gangi þá en ég vil meina það að fara svona að rótum rytmans eins og talaðið að spila þetta einfalda form spuni, það sé eitthvað besti undirbúningur út í allt litróið tónlistarlega séð.
0: Já, talandi um einfaldlegan aftur.
1: Já, en það er líka eftir í ákveðni frelsi og það skila sér í hverju sem er. Heldur en að vera kannski þá á, veist, þegar maður er kannski já, þá er maður, þarna var maður komið svona út í bransan en að vera þá ef þú verið alltaf engöngu að kópera eitthvað tónlist.
0: Já.
1: Þess tíma og það er út af fyrir sjálflega en ég held að maður læri meira af hinu að byrja í spunanum
0: sko. Hefurðu samið marga svona nothæfa blúsa sjálfur?
1: Ég hef samið lag sem heitir blúsi leiðilegt lag og það hérna kom út með sniglabandinu en það reyndar, hefur ekkert með blúsin að gera það bara sko, leiðileg tónlist getur verið afskaplega leiðileg en það ávíðum alla stefnur
0: Sko, ég var aðeins fengist við að semja
1: já.
0: Og stundur líður mér eins og ég sé mig eitthvað en ef ég reyna að semja eitthvað með blúshætti þá finnst mér eins og það hljóti sko, þetta svo erfitt form
1: já.
0: Og finnst mér eins og allir hljóti að hafa gert það miljón sinna
1: Já, já, það er
0: það er ekki vandamáli
1: Það er vand með farið
0: já.
1: En það er sumum mjög auðvilt að gera það samanber Magnús Eriksson sem, hefur, sem að samdi alltaf inn í því formi þó að var ekki kannski alltaf í endilega þryggja hljóma forminu sko en hérna já en svo emi, það getur verið erfitt því að hérna þá ertu falin kannski að endurtaka eitthvað sem þú bara heyrt
0: já og svo það kennt ára sem sagt og svo það sníkla bandi
1: já eða það kemur reyndar hérna hljómsveit í milli sem að héti Íslandsvinnir
0: já
1: og einn af þekktust fyrir demo sem varð óvart gefið út og fjallan og það að fá að heyra eitthvað íslenskt lag gætu við fengið að heyra eitthvað íslenskt sem að varð já, eiginlega já, það varð að ansi vinsælt Pétur Kristjánsson heitin, hann heyrði þetta demo hjá okkur og hann bara vildi bara gefið út eitt fyrir þrýr og það var svona þá voru við, það var band sem var svona að leika sér með alls konar stíla og meira svona kannski, já, svona sveiflumúsík og upp úr því þegar við hættum þá fer, það saxofónleikari sem að heiti Sigurður Jónsson, Sigurður Peres Siggi Peres, hann stofnar miljónamæringana með Sýtryggi Baldursinni og mér boðið í það kompani en það átti bara reynda að vera tvær helgar en ég var þá upptekinn í einhver öðru og komst ekki
0: ok
1: Þannig að hérna, síðan hérna 2022 þá endurvekur Sýtryggur bókomíl og ég þar borð í þýbandi sem í dag.
0: Já.
1: Þannig að svona gerast hlutinu stundum.
0: Já, þetta eru ólíki skólar. Þú ert svolítið að svona fjalla það að þú ert í, þú áttir ýmis líf í ýmisum hljósetum.
1: Já, já. Nú svo þannig að, já, 1992 þá mér búið í Sniglamati sem var fimmanna band með hljómbúrsleikara sem Einar Rúnarsson sem spilar en það vantaði ekki beint hljómbúrsleikara í bandið en ég hafði mikinn áhuga og þar var eitthvað svona þessi orka það sem allt var leifilegt og það var heldur ekkit leiðilegt og það rýmaði ágætlega við minn smekk og það hefur reynst farsælt genið tíðina
0: Þú ert enn þar?
1: Enn þar og við vorum að æfa núna helgina því við erum að fara að spila á Hammond-hátíð næstu helgi á Tjúbói og það eru það er yndislegt að hittast og þó við séum ekki mikið að spila við náttúrulega fögnum 40 ára afmæli á síðasta ári og erum ennþá að fagna því
0: Ótrúlega útvald
1: Já, en við höfum náttúrulega ekki verið spilandi alveg öll árin svona en alltaf eitthvað.
0: Já, hún var spyrjaði í gríni að það eru sett stöndan hvort þegar verður ekki allir konur á snúrun og það er ekki þannig. Þú,
1: Nei.
0: Þú ert
1: Ég, hangi.
0: Þú hangir. Drekur þetta kampa mér bara þegar
1: Já, mér finnst það gott og hérna og allt er þetta gott í hófi. En ég á ekki gott með að því ég spila mikið það sem ég bara er einn að hérna einnum hituna að hérna það samræmast ekki að vera undir orfum.
0: Nei.
1: Og það vont
0: Já.
1: Og það ekki, það eiginlega varla bóðlegt
0: Nei, og það nú svona önnur stemning hvað þessu í dag heldur en
1: það alltaf
0: heldur en var sem á níunda áratugnum hérna
1: virkilega
0: Já.
1: En Sniglabandi hefur, við höfum náttúrulega starfað það er band sem stofnað 1985 og ég geng í það 92 og það mann sem stendur upp úr það og það meðal annars útastættir sem við gerðum á Rástfö sem voru gengu í mörg sumur sem að gengu út af það að spila fyrir óskalög fyrir þjóðuna sem við vissum ekki hver voru.
0: Rússalega stórt apparat, er það ekki? Var þetta ekki flókið tímafrekt og bara svona, svona klikkað?
1: Þetta var í raunum verið ekki flókið fyrir en eftir því þetta tók svo mikla orku.
0: Já.
1: Að fara á sunnudögum á besta tíma í útvarpi og bara, sko, annarkvort ertu að fara, þú veist að skjótaði í fótinn eða þetta bara gengur upp og við létum þetta alltaf gangu og áttum bara samtal við fólk og sko ef við varum með fullkomna áráttu þá náttúrulega hefðu aldrei gert þetta
0: nei.
1: Þetta snýst ekki það, þetta snýst að taka momentið og grípa það og gera það skemmtilega sem að ég held að okkur hefur nú tekist
0: Kannski hefur þetta sem þú lýsir þarna verið ákveðin andstæða við það sem að við ætlum að ræða núna næst sko, sem er sko þessi píanodiskurðin
1: Já
0: Af því að hann þarf að þola margar hlustanir og þarna þartu svona
1: Já og það kannski það sem maður búin að æfa sig í gegnum árin með því að vera að leika einn og svona að þá þú getur ekkit skautað yfir það
0: Nei.
1: Þetta ekki ball það sem að engi mann neitt eftir kvöldi þetta þarf alltaf að vera að réttum stað og þú þarf að gera þetta virki það sé áhugavert að hlusta
0: þegar skall á COVID
1: já
0: þá fjekkst þú hugmynd heima hjá þér
1: já, þá var ég það var komið samkomubann og mann alltaf mátti ekki gera neitt og það skrítið þegar þú veist, ert búin að gera það að þinni atfinnið að koma fram og spila tónlist að geta ekki gert það og eitthvað neginn að hérna gefa fólki það þá meina ég að hérna, það náttúrulega ákveðin gjöf að koma fram og spila fyrir fólk þú færið svo margt tilbaka Þannig ég tók upp að því að postaði á Facebook að ef að fólk vildi óskalug þá myndi ég glaður gera það og ég gerði það í 43 daga.
0: 43 daga?
1: Já.
0: Á þetta tíma sem að er bara einhver tvekja metra regla eða
1: Já, alveg, og það nákvæmlega þessum tíma fyrir sem þetta er 2020 sem þetta Það 6 ár, þetta var einmitt frá apríl fram í byrjun maí. Að því ég mani ég svona 3. 4. maí þá var bara að rýnka og eitthvað neginn sólin komin upp og þú máttir bara eitthvað neginn hitta fólk. Þá fannst mér þetta líka orða ekki, þetta bara orðið fínt. En það var bara ákveðin svona sáluhjálp í því að hérna vera í sambandi fólk og fá bara viðbröð. Og halda yfir efnið að gera.
0: Já. Og þarna þetta spila á eins og þú segir sjálfur einhverju fæslu bara svona uppræð piano eða þetta ekki með flýr.
1: Nei, bara
0: hann piano er ekki alveg rétt tjúnað.
1: Nei, það náttúrulega var ekki tækt að fá stillingum.
0: Já. Og þarna ferði í gegnum eitthvað ferðalag. Bara með sjálfur og
1: Já. Fullt af lögum sem ég hef aldrei spilað.
0: Já.
1: Og þá bara hafði ég ástæða til þess að spegla í því, æfa með þess. Því maður hafði svo sem ekkert annað að gera.
0: Nei.
1: Ég var reyndar stuttu áður, hérna haustið 2019, komin í kennarastöðu hjá tónlistaskóla Árbær.
0: Já.
1: Þannig að ég var með það þó.
0: Já.
1: Og við kendum hérna í fjarkennslu.
0: Já.
1: En hérna, já, þetta svona hélt manni við efnið
0: og getur við sagt að hugmyndin að útgáfa þessa pianodisks hún sem sagt náði þarna aftur til þessa COVID-tíma
1: bæði og, já svo reyndar fór ég að hugsa því ég var leiðin til svona, það var ég var fyrir, já, 3 árum þá var Hótel Borg með svona, þeir gerðu svolítið í því, eða sem sagt hérna fór að bjóða upp á lifandi tónlist á veitingastan og vorum nokkur tónlistamenn sem vorum að sáum það að spila fyrir matagesti sem að getur sko verið ansið gefandi líka því það er svo mikið æfing í því að skila tónlist þannig að hún verið áhærileg hún sé ekki bakvið
0: Nei,
1: en heldur ekki að yfirtaka allt
0: já.
1: En ég var semst að spila þarna eitthvað kvöldið og var búin að var að ljúka leik þegar kemur til mín núverandi heilbrigðismálaráðherra Alma Möller hún hafði verið gestur og sagði Palmin, ég bara mæli með því að þú bara gefir út
0: Já.
1: Bara svona, þessi lög
0: Já
1: veist, og eitthvað af þessu lög sem ég var að spila eru á plötinni þannig að hún kannski svona sáði þarna einhverju frægi
0: Já, einmitt
1: og ég sagði með, nei, ég maður ekki gera það kannski
0: nei.
1: En svo einhvern veginn að því að það oft þannig með hluti sem eru bara einhvern veginn alltaf við hliðin á manni maður hugmyndir eða gjörðir þær kom ekki upp á yfirborðið fyrir bara já, auðvita
0: það er alveg máli
1: já, ég meina, það er bara fárænt að gera ekki
0: já, og hvað er þetta mörg lög sem eru á
1: þetta eru 13 lög
0: já. ég búin að heyra þrjú þeirra þú var svo örlátur og sendi mér
1: Já.
0: Þrjú lög
1: Já.
0: Og kannski gaman að segja frá því að við endum þetta spjallinu eftir með því að hérna það verður frumflutt held ég geti sagt bara eitt af þessum 13 lögum
1: Já.
0: En hérna sko ég hlustaði á þessi lög
1: Já.
0: Og ég fór að hugsa sko hérna þetta tekið upp í við bestu aðstæður
1: Já.
0: Já, í hvaða hljóðveri
1: Þetta eiginlega tekið upp ekki beint í hljóðveri, þetta tekið upp í Hannesarholti
0: Hannesarholti?
1: Að grundast í
0: no.
1: Það sem að frábært lítill tónleikasalur
0: Já.
1: Það úrvals hljóðfari, Steinway flýtt sem að Víkingur Heiðar
0: einmitt.
1: Valdi á sínum tíma
0: Akkurat.
1: Og ég hef oft spilað þarna og var svona speklar í þessu hvar ég gæti gert þetta og ég fór að tala við þau og það mikið að tónlistafólki að taka upp þetta
0: já, já.
1: Meira, þó meira í klassíska geranum
0: já, einmitt
1: og það var bara sjálfsagt mál og ég var það, þau náttúrulega eru með lokað frá sunnudegi til miðvikudags og ég var þarna sunnudag og mánudag og átti á græjur í þetta til þess að taka upp þetta nú allt orðið svo þetta nú ekki flóki málda en tók með mér félaga minn sem einn af bestu hljóðmönnum landsins Sigurvald Ívar Helgason frá Hvammstanga og hann hljóðritaði þetta og hérna var með mér í þessu
0: Á hvaða tímum sólarhring spilaði þeir?
1: Ég spilaði þetta allt svona milli 2 og 5 á daginn
0: Og voru sömu dagar þannig að þú gast ekki neitt alveg saman?
1: Já, sko, reyndir. Þetta voru bara tveir dagar.
0: Nú.
1: Já, þannig að fyrir dagarum var svolítið að koma sér stað. Ég, á fyrir deginum gerði ég tvær tökur sem að ég let standa.
0: Ok.
1: Og svo var bara, ég hafði verið að keira að norðan deginum áður. Vorum þar að var ég að æfa með kildurinni. Ég náttúrulega hef verið með þeim líka.
0: Heimmi.
1: Og við höfum verið í æfingasessjón þar og, veist, og ég fann bara að það var svona ég var ekki alveg
0: Nei.
1: Ég veist, ég bara fann það og hugsa, þetta bara fínt, við höldum á frá morgun daginn eftir, á rúlaði bara allir
0: En áður en koma upptökunum sjálfum þá hefur náttúrulega þurfti að taka milljón ákvarðanir
1: Já
0: Varstu með einhverja leiðsögn eða var þetta allt saman bara þú að kljástu sjálfa þig?
1: Ég var með að mestrauti bara hlustaði að sjálfa mig og mína nánustu líka með lög, með lagaval, ég náttúrulega aftur að spila fyrir kærustuna eða strákana mína og allt það, fólki í kringum mig og
0: Þannig að þú fært dómgreind?
1: Já, ég fæ hvað
0: Lánaða dómgreind?
1: Og kannski segir, Dísa kærasta mín en hvað með þetta lag hér?
0: Já,
1: af því maður sér ekki alltaf hlutina best sjálfur, sko eða heilir, en Já, ég var með 15 lög í pottinum og hérna fór í þessi 13 og þá, sko, svona í febrúar var ég að æfa lögin sko, einhvern veginn að sum hafði ég spilað mjög oft og þau eru svona eins og veist inn í vöðva minninu
0: Jú.
1: En þú þarf samt eins og vorum að tala um áðan ok, hvernig ætla að gera þetta, þannig að verði ekki bara ok, ég geti spilað þessi lög
0: já.
1: Þú líka gera það þannig að þau verði eitthvað
0: Já, þú verður að láta öll 13 tala saman
1: Já,
0: ekki,
1: jú meni. Líka
0: já.
1: Og svo náttúrulega þegar ég fór að ráða plötunni þá, af því ég með sjö frumsamin og sex tökulög sem eru þekkt lög og líka þau sé ekki öll í setur
0: Já,
1: þannig að það aldrei sama tóntegund sem tekur við
0: Nei.
1: Og svo ég byrja á tveimur eftir mig svo kemur eitt bílalag svo kemur lag eftir mig, svo kemur Billy Joel eða eitthvað þannig að þetta er svona þekkt lag nýtt lag, þekkt lag og svona, það er líka mikil list að rað upp tónlist
0: en var ekki snúið fyrir það að læsa sko því að ertu ekki það skapandi og þeir, þú ert það vanur því að búa alltaf til eitthvað nýtt
1: já.
0: Með það músík sem ertu að spila
1: já.
0: Var ekki bara, þurftur ekki alveg svaklega naga til þess að ákveða það ok, ég ætla að spila það nákvæmlega svona
1: já, en það málið það að ég ákveð ekki ég get ekki ákveði, ég ætla að spila bara svona
0: Nei, það var,
1: að
0: það
1: svo
0: var
1: þegar ég fari að taka upp þá koma alltaf eitthvað nýjir hlutir hér og þar og talandi það ég að fara að halda núna að útgáfa tónleika núna fyrsta maí í Skálholti
0: þannig
1: sem ég ætla að bjóða bara öllum það er bara öllum bóði og kipið sinn klukkan fjögur, já
0: Þeir góðu flýillar
1: Þeir keftu, fengu flýillin sem var í salun upp í Kópavogi í
0: stemmi
1: eða salurinn kefti nýja flýillin þar og ég mun taka allir þessu lög en þau verða ekki nákvæmlega eins það er
0: þér er það ekki gefið að geta spila saman
1: nei, ég held að þetta er líka hvað detti hug á já, þessu momenti
0: já,
1: en það heitir platan In the Moment
0: já.
1: Af því hún er það
0: já,
1: þú auðvitað ákveður þú hérna gerir eitthvað struktúr
0: já.
1: Svona byrja ég og ég enda sirka þarna skum reyna að byrja vel að enda vel en svo gerist eitthvað leiðinni og það finnst mér það fallega við tónlist
0: já.
1: Og því ég hlusta á tónlistar menn og hljóðfærileikara og þú finnur það að þetta er sjálfsbrottið svolítið.
0: En hvað ertu mikill fullkomnunarsinn þegar það kemur að talningu og svona þarf þetta allt að vera alveg 100%
1: Nei.
0: Nei.
1: Sko fyrir mér á tónlist ekki að vera 100%
0: Nei.
1: Því leiðun orðin það þá missi ég áhuga
0: það hún gerist neitt
1: já það þessi, þetta óvænt að þetta svona á staðnum að finna að það hvort sem það þegar menn eru að spila saman að menn eru að horfa hvort annan og þau eru að hlusta hvort annan leiðu að spila og flytja tónlist

0: skilur við. Og hérna, ég held að ég hafi náð að fanga í þessum upptökum þessa, þetta sem ég leitað alltaf sjálfur. Að þetta auðvitað, þart, auðvitað, sko, þú gerir þetta ekki án undirbúnings.
1: Nei, nei.
0: Það annað væri bara skrítið. En þú ert búin að hugsa þetta vel, þú ert búin að æfa það sem þarf að æfa. Svo skilur eftir eitthvað handa sem að kemur.
1: Með að við þessi lög sem ég hef heyrt þá hefur það tíkst mjög vel upp
0: Já, takk
1: Þú kemur manni stundum svolítið óvart
0: Já.
1: Sem skemmtilegt
0: Já,
1: Já fór að þanga
0: Já,
1: helvita þetta nett
0: Allí, það sem ég held það er meðal annars vegna þess að það tekið ákvörðun á staðnum
1: Já,
0: stundum
1: Já. Og svona alltaf bara styrkleika þú veist bara hérna
0: dynamik,
1: dynamikin og svona bara mjög flott
0: Já, takk og, En það líka eða þú velur eða ert við topp aðstæður
1: Já
0: Þú ert með hljóðfæri sem að algjörlega úst, hljómar og svara þér þá get þetta þarf alltaf að ganga upp
1: Já, einmitt Og þetta momentum, það hérna þú galdur augnablíksins
0: Já.
1: Já
0: Og það titillin á plöðinu og það svona það sem að við vildum svona svolítið koma skila
1: Já, einmitt Ef ekki bara ljúka þessu spjalli, pálmi á að, hérna eins og ég nefndi á þann að þú ætlar að vera svo gjöfull og örlátur að, hérna lefa samstæðin að frumflytja lag af diskinum.
0: Já.
1: Mér langar kannski til þess að við fáum að heyra Honesty.
0: Honesty með Billy Joel.
1: Já.
0: Það var...
1: Er það
0: hefði vel við hæfi.
1: Geti beðið það.
0: Þú mátt
1: Smá það. Skalag.
0: Og sko þegar ég hætti að svona formlegu námi 12 ára, þá var það áeikjan píónakennan að því ég hafði spilað á jólatónleiku My Life með Billy Joel
1: Já.
0: Það var bara, hún sagði ég, nú hef ég bara engi ráð ég get ekkert kennt þetta
1: Fyndið My Life var líka held í fyrsta lagið sem ég pikkaði og við erum sami árgangur
0: Já, já, við erum bara þeim aldrei þegar það kemur út að það bara einhvern veginn hittir
1: Fyrsta lagið sem ég pikkaði var Heimsum Ból
0: Já.
1: Já, manstu hvert alfyrsta þitt var?
0: Já, það var, þótt undarlegt með, viðlaðast, var það bandaríski þjóðsöngurinn, held ég.
1: Já,
0: ómægt,
1: já.
0: Og eflaust Obladi, það eru rétt á eftir eða undan.
1: Já.
0: Já, eftir sig.
1: Já, ómægt. En sem sagt, Honesty,
0: já.
1: Í bóði Billy Joel og Pálma,
0: já.
1: Kæra þakkir fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.

Og með þessum fallegu tónum ljúku við rauðaborðinu hér á samstöðinni í kvöld. Við verðum aftur á okkar stað, mætt klukkan 8 annað kvöld, með nýjan pakkast út fullan af áhugaverðu efni fyrir þig. Ég heiti Björn Þorláksson, takk fyrir samveruna, verið sæl.

0: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
1: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
2: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
3: Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube.
4: Komið sér og blessuð, þá komið að því að við bjóðum hér upp á reynslubolta og reynsluboltar eru svona þáttur þar sem við fáum til okkar gesti sem eru svona komnir af táningsaldri, skulum við segja ræðum fréttir og þjóðmál líðandi stundar það ekki fullar heimtur enn sem komið í þessum þætti það komnir tveir reynsluboltar af þrems og þriði á leiðinni En Páll Valur Björnsson, vertu velkominn, fyrirrandi þingmaður og skólamaður í dag og grindvíkingur, ég ætla ekki síst að ræða við sem slíkan. Og Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur, fyrirrandi þingmaður, einnig. Hann Gísli Tryggvason kemur hérna eftir kannski 10-15 mínútur lögmaður. Hún seinkaði aðeins í umferðinni. En ég held við munum ræða ESB og hérna ESB umræðuna. Og ég heldur munur ræða sveitarstjórnarkosningarnar framundan og ýmislegt fleira. Ég ætla að byrja á Grindavík. Við höfum svona fylgst með því núna í vikunni að það takast á þessi einhvers konar tvenn sjónarmið. Einhver hluti fólks og embættismanna segir það ótímabært að hefða uppbyggingu í Grindavík þannig að við förum bara strax að kveikja á grunnskólunum og hefja kennslu en annar hluti segir það verður engin uppbygging í Grindavík nema við förum bara strax að kenna og allt það hvar stendur þú í þessu máli?
5: Já, þetta er náttúrulega málefni Grindavíkur gríðarlega flókin
4: Já.
5: Og hafa verið það alveg frá upphafi
4: Já.
5: Og það þetta að segja margt það sem gert hefur verið og hvernig það var gert og annars með götunum en ég kominn á þann stað í dag ég var mjög skeptískur og allt hérna fyrst vildi bara loka og að því maður alltaf að pæla í fólki sko hvort að yrði engin slys á fólki og eða þannig og maður var svona miklar áhyggjur af því að þetta væri bara alls ekki búandi þarna sko sem að var kannski á tímabili en hérna en nú eru 2 ár liðin rúmlega síðan þetta gerðist og afstaða mín gagnvart þessu hefur náttúrulega breyst mikið og bara eftir því sem ég að fylgjast með sem að gerast það þá breytist það og núna bara má segja 2 ár hefur ekkert gest í Grindavík ekki jarðskjálfti, ekki eldgos öll eldgosin sem hafa öll verið á Sundhnúk gígaröðinni sem að nokkra kílómetra norðan við Grindavík og það hefur í rauninni aldrei þurft að rýma þó þessi gos hafi komið en það náttúrulega varðar ráðstafnir sem eru gerðar og almannavarnir segja til það en í rauninni hefði aldrei fyrst að rýma þegar það var ekkert að gerast inn í Grindavík, ekki neitt og núna það sem hefur verið að gerast þessi 2 ára síðan það gerist það hefur bara verið uppbygging og það hefur verið að fylla í sprungur og það hefur verið að hérna, lagfæra bæinn og það hefur búið að girða af öll hættuleg svæði það hefur búið að rannsaka þetta svæði alveg gríðarlega mikið ég held að ekkert svæði á Íslandi sem ég vil rannsaka eins og Grindavík í dag og vissulega menn hræddir með börnin en hérna að sé ótímabært en og ég var náttúrulega að lesa þessa rammaáætlun sem kom frá Grindavíkurnefndinni og sem svona leiðarvísir til uppbyggingar á næsta árum og mér finnst þetta bara fín skýrsla og góð áætlun að mörgu leiti en þarna var kannski það sem að sló marga Grindvíka mest var það að það ekki mælt með því að verði það við skólastarf en bæjarstjórnin núverandi þegar búin að ráða skólastjóra og búin að taka þá ákvörðun að reyna að hefja skólastarfin í haust og sko frá mínum bæðir sér er ekkert sem mæli gegn því
4: en er ekki uppi svolítið einkennilegst að Árni Þór formaður Grindavíkurnefndar hann leggst gegn því bærin er á fullu, hver verður niðurstaðan? Hver mun ráða?
5: Ég, sko, hann segir það sjálfur í viðtali í Kastljósi bara fyrir tveimur dögum síðan að það náttúrulega bara bæjarstjórnar. Nú var það að kjósa nýja bæjarstjórn eftir mánuð, það bara mánuður kosningar í dag. Og hérna, nýja bæjarstjórnir hlýtur bara að taka ákvörðun það hvernig það að vera. Það bara þannig, en Grindvíkingar eru líka átt að segja því að þeir gera ekkit, fara ekkit að byggja upp bæinn og á næstu framtíð nema með hjálp frá ríkinu, sko. Og það sem ég vildi leggja mest áherslu á núna, ef ég var í Grindvíkingur, það var bara að það eru búin að vera margar háværar raddir í Grindavík sem ekki, mér hefur ekki hugnast í hvernig orðfærið þeir nota og annað, hvernig þeir tala embættismenn og annað, það sem ég veist algjörlega fyrir neðan allar hellur, það bara mín skoðun, en nú finnst mér bara menn þurfa aðeins að slaka á,
4: Já.
5: Draga andan í kviðin og skoða þetta skynsemi til framtíðar. Sko, ef við horfum á þetta, eins og ég sagði það, það ekkert gerst inn í Grindavík í tvö ár, ekki jarðskjálfti eða neitt. Og ég fer reglulega inn í Grindavík og hérna vissulega hefur bærinn á látið á sjá, en það bara, það fólk sem búið að vera allan tíman, það eru fyrirtæki á fullu hana, það með sér að ný fyrirtæki verið farið að starra ekki að segja eins og Vik Nord og Neskja og Grindavík, hérna útgerða fyrirtækin eru búin að vera á fullu eins og Vísir. Ég búin að vera með starfsemi þarna nánast allan tíman, þeir þurftu tímabundið að fara annað, en hérna, en þeir eru búin að vera nánast allan tíman síðan, og bara til að segja ykkur eitt, þá var ég, sko í dag, Grindavík þriðja hæðst í því hvað landa þorski á þessu landi. Á þessu ári, fyrstu þrjá mánu ársins við erum í þriða sæti í Grindavík sko. Og það segir það, það bara allt á fullu þarna þarna Þorbjörn sem skipti sér reyndar upp í þrjú fyrirtæki þar landa báðir fyrstu orðin hjá þeim þetta eru þrjú fyrirtæki Ganti Seafood sem er einn angi að Þorbjörni er með Ísfjörstóra og þeir voru að stopna og setja í gang fiskvinnslu þannig að það allt á fullu þarna í rauninni að þessum fyrirtæki sem eru þarna eins og Vélsmiðan og ég get talið fleiri Pappa sem er búin að vera opinn hérna Pappa sem veitingastaður er búin að vera opinn nánast alveg frá rýmingu sko þeir eru nú svo grjótarðir þeir tveir sko en hafa haldið opið og svo er nýbúið að opna litla verslun þannig að Já. Það allt að gerjast þarna og ég get ekki séð neitt í því fyrirstöð að fólk taki ákvörðun það sjálft hvort það vilja búa þetta ekki Nei. En þetta gæti verið flókið út á húsnæðismálum ég meina það eitt sem að kannski hefði mátti vera búið að laga og gera einhverja áætlun að Þórkatla hvernig ætlaði þeir að gera þetta alveg þess að ég held að það verði kannski erfiðast í parturinn að þessu það þessi húsnæðismál og það þarf að leysa þau fljótlega en bæjarstjórnin bara hún tekur ákvörðun það verður skólahald í haust eða ekki og það enginn sem getur stoppað það ef hún ákveður það
4: segjum að ég hafi ákveðið að flytja frá Grindavík og ég hafi, ríkið hafi kiptað mér fasteignina á 100 miljónir og svo hafi ég núna ákveðið að flytja aftur til Grindavíkur og ég segi, ég geti fengið húsið mitt hvað mun það kosta mig, sömu 100 miljónir eða
5: ég veit það ekki ég veit það ekki, ég held að sko, langflesti sem fluttu bara þurft að kaupa sér aftur húsnæði sko, fengu Já. Seldu og það sem það áttu var að fara bara í útborgun og nýju húsnæði Já. Þannig að ég svo ég sagði í byrjun, þetta gríðarlega flóki dæmi
4: Já.
5: Og sérstaklega með þessi húsnæðismál en ég, veist, Þorkatla verður að einhvern veginn að í samvinnu við yfirvöldi grinda þannig að ég vil bara leggja áherslu á það að það verða grindingar að vera allstæðir í forsvari því sem það á að fara að gera í samvinnu við ríkið, ég alveg sammála því en grindingar eiga að vera í forsvari og það sem kannski hefur verið mest deilt á í þessu ferli öllu er það að grindvíkingar hafi ekki verið nógu mikið hafðir með í ráðum eftir ég lesa þessa skýrslu þá verðist það nú ekki verið alveg rétt vegna þess að samkvæmt henni búið að hafa mikið samráð sko og við alla aðila og hérna og ég vona bara eins og ég sagði hann bara menn setist niður, slakið hans á og snúi bökum saman og vinni áfram út frá því
4: Guðmundur Andri, sumir íbúar Grindavíkur sem hafa komið hingað sem gestir á Rauðaborðinu, þeir hafa einmitt talað eins og Páll Valur Rösslut að tala sukkið hjá ríkinu allt of lítið tillit tekið til óska Grindvíkinga, en þetta er alveg rétt að við sáum náttúrulega hlutina fyrir okkur með í rauninni allt öðrum og skuggalegar í hætti þegar við vorum að bregðast við heldur en horfir í dag ekki satt
6: Jú, mér finnst alveg makalegast að fylgjast með þessu ævintýri sem að hefur verið þessi endur uppbygging á Grindavík, maður átti eiginlega ekki von á því að það myndi gerast maður sá eiginlega ekki fyrir sér að byggð þarna ætti sér viðreisnar von en Heim. Svo kemur á daginn að það nú aldeilis öðru nær og það einhver alveg óskaplegur kraftur þarna í fólkinu og gleymum því ekki að sko fyrir þessar hamfarir þá var Grindavík alveg gríðarlega mikil verðmæta sköpun sem átti sér stað í Grindavík og kannski bara eins og allra mesta í landinu.
4: Bæjar svo skuldaði ekki neitt var það.
6: Nei, allir þarna alveg vel ríkir. Og það hefur verið gaman að fylgjast með þessu og auðvitað óskamaði þess að bærin muni bara eiga eftir að blómstra og allt verði gott eins og fyrr. En sko það rifjast upp bara fyrir mér við höfum verið að gera svona rannsóknir og skipa nefndir til að fara yfir það hvað gerðist þegar að snjóflóð urðu fyrir vestan og hvers vegna ríkti slíkt andvaraleysi gagnvart þeirri vá sem að svona eftir á að hyggja virðist hafa verið einhvern veginn hefði átt að blasa við þeir sem að með völdin fóru þarna og þeir sem að hefðu átt að vera í viðbragsstöðu en gerði það ekki og fólk hefur verið látið sæta ábyrgð út af því og þar frá með til götunum og ég held að allur sá prósess eigi kannski að kenna okkur að hlusta á vísindamenn láta það sem vísindamenn segja pínlindi ráða för frekar en óskhyggju okkar og hversu öfug sem hún kann að vera og hversu svona mikla stóð sem hún á sér í veruleikanum. En ég held að það verði alltaf að láta vísindamenn eiga síðast á orðið um það hvort að það sé hættandi á starfsemi á borði við skóla.
4: Já.
6: Þar eigi að láta náttúrulega vafan vera barnana megin.
4: En í þessu tiltekna máli hefur það ekki einfaldað málið að vísindamennirnir hafi ekki verið alveg sammála
7: Ákala,
4: Grindavík. Og það kom á daginn hjá Þorvaldi Þórðarsinni við þetta borð.
7: Já.
4: Þá ruddi hann sig og hann sagði hérna frá því í fyrsta skipti að hans skoðunum væri haldið utan jarðfræðingaborsins, það var orðin einhver jaðarskoðan, þeir vildi ekki lengur hérna hafa hann í ákvarðantökum framhaldið og það kom á daginn að hann á samt Ármanni hérna, að þeir vildu einmitt sko ganga hraðar til móts við uppbyggingu í Grindavík heldur en aðrir jarðvísindamar.
7: Ég mani því, ég kom hérna í þátt þar sem hann var og var ræðið þessi mál og þetta var bara ekkit löngu eftir þetta fór að gerast þá lagði ég þar til sko að hérna í svona, við Íslendingar erum bara þannig einhvern veginn sko, við erum alltaf einhvern veginn að bregðast við hlutum í staðinn fyrir að vera búin að gera þetta hérna fyrirfram forvarnir og plön hvað gerist ef þetta, hvað ég að gera og það er eins og með þetta ég meina það er veðurstofan sem er með jarðfræðinga og annað þar síðan er það háskólasamfélag auðvitað bara vera. Það er bara eitt ráð hérna og ég sagði þetta var, sko, það hefði verið langbest að það var bara ein stofnun sem sér það að koma með fréttir það, jarðvísindamenn og aðrir, það sem hefur verið kallaðar á borðinu, menni svo hann og Ármann og fleiri, það var einhver hérna gamall, ég man ekki hvað hann hét, þarna, þekktur jarðfræðingur, jarðvísindamaður út í heimi sem var komið til viðtalið Náttslopp og sagði þetta verið búið, sko, löngu áður en að hætta að gjósa, sko. En ég meina að þetta voru bara misvísandi fréttir allstað frá vísindamönnum. Þessi sagði eitt, Ármann kom og sagði annað, síðan kom veðurstofan og þá, veist, þetta var alveg kaotíst, sko, í staðinn fyrir að vera bara með eina stjórn á þessu. Og hérna, veist, það var neitt að því sem ítti svona undir ótta og hræðslu hjá manni. Það var þessar, þetta er bara, nú er skæin vaknaður og hann mun gjósa og það mun vera allt vitlust í næstu 50-100 árin.
4: Já.
7: Og maður byggði svolítið afstöðu sín á því.
4: Já.
7: En svo hefur bara komið í ljós núna að þetta náttúrulega, það er gaus þarna. Og þessi hérna varnagarða sem náttúrulega bara algjör trekvirki, stórvirki sem að sýndu fram á það er hægt að gera það eins og Guðmundur nefnir á hann að hérna að grinda við gási lífsvon.
4: Já.
7: Út af þessu varnakörðum, algjörlega sko.
4: Við megum einmitt ekki gleyma því hvaða voru unnin mörg afrek
8: til að koma í veg fyrir stórkostlegan skaða samanber smíði þessara varnargarða hvernig menn unnu dag sem nótt mánuðum og misserum saman
6: þarna voru unnin mörg stórkostleg afrek og það var náttúrulega mjög óheppilegt að það skildi vera þessi svona togstreita í meðal jarðfræðinga um þetta að þið skildi ekki svona reyna að útkljá sín mál svona, meira svona í sinn hóp áður en þeir hérna voru að rífast á ofinbjörnum vettvangi og það kom, það var mjög óheppilegum tíma og hérna og þar var svona einhver styrfni og þvergerinsáttur sindismanni á alla bóa og það var mjög slæmt þannig að það er svo mikið í húfi
8: einmitt. En þetta hefur einhvern veginn laða fram alltaf besta og göfugasta í mannskepnunni sko, þessi átök öll og þessa náttúruhamfarir samstöðu og skilning og allt það en líka svona náttúrulega út af sársaukanum og út af því hvað þetta er skalanum þá náttúrulega eiga menn grindvíkikar ennþá bara mjög erfitt með
7: þetta. Já, ég get alveg sagt ykkur það að ég er við þetta borð að síðustu 5 ár hafa verið bara nánast helvíti því að þrátt fyrir að sko það gerist 2023 þetta þessi rýming þá vorum við búin að vera að standa í jarðskjálta látum alveg 2 ár áður sem komu ofan í COVID líka þannig að þessi síðustu ár hafi verið gríðarlegir og ég tala bara frá sjálfum mig ég þurfti bara að segja sálfræðing og það er ótrúlega margir sem hafi ekki þurft að gera það hafi ekki gert það en sko það sem maður hefur lagt mest áherslu í minni fjölskyldu það er að hlúa að barnabörnunum mínum og hérna styrkja þau og að því að tala um börnin og annað að hérna, ég vissum að þið myndu spyrja öll börnin Grindavík hvar þið vildu vera Grindavík myndu öll segja og það vill nú þannig til að elsta barnabettibit er 11 ári í dag og til hvar hann heldur ekki. Hann vilji halda afmælisveisluna sína í Grindavík og hún verður haldin þar á laugardaginn sko. Og það bara þannig börn vilja og ég, veist, þeir strákandi mínir þessi tveir sem eru hérna áttu heima í Grindavík og búa núna niður í miðbæ eða út í Skerjafirði og stundar námi í Austurbæðarskóla og bara eru gríðarlega ánægðir gengur vel, þeir eru í val og það allt gott en Grindavík fer aldrei á huga þeirra Nei. Það alltaf efst í huganum með Grindavík sko.
8: Þannig alltaf gott að vera í val líka
7: Já, ég fór að ná því að körbóltafingi gerð það var að mekkur Grindavík í pakkofir á valsæfingu sko. En börnin vilja vera og það mikið af fólki sem kemur heim helgar það með hotvinnarsamning og það verið að halda veistlur og ammæli, ég var í ammælisveistlu síðustu helgi og það gríðaleg stemming og eins og hann segir Guðmundur sko, það gríðaleg þrautsjáði í Grindvíkingum en við verum líka að passa okkur að fara ekki fram úr okkur en ég held núna að það bara bæjarstjórnar að taka ákvörðunum framhaldið en líka kannski hvað varðar uppbygging og fjármagn og annað til þess að fara af stað það verður náttúrulega að vera í miklu og nánu samstarfið ríkisvaldið vegna þess að Grindavíkurbær byggir sig ekki upp einn
8: Já, mér finnst full ástæða til að við höfum varið góðum tíma í þetta umræðefni Gísli Tryggvason, vertu velkominn til okkar
9: Takk fyrir geði
8: Nei, ekkert mál, við vorum að ræða Grindavík
9: Já, og mér finnst bara gott sem að Páll segir að sko, ef maður, hérna, ef fólk þarf sálhjálp þá ferða bara til prests eða sálfræðing, sko alveg sem menn fara til fótaðgerðafræðings eða lungnalæknis eða þurfa þess
8: Já
9: En þarna reynir kannski á svolítið sko grundvallar atrið í sko mannlegu samfélagi. Er það fjölskyldan sem á að ráða hvar hún býr? Er það bæjarstjórnin eins og Páll nefnir? Er það ríkisvaldið? Það er svolítið erfitt viðfangsefni, fer með alveg eftir í hver borga brúsan sko.
8: Já, einmitt. Erum við, ég ætla að fara af suðunni svona í aðdraganda sveitarstjórnar kosninga með ykkur. Mokkin segir frá því í dag forsíðu frétt vísaðinn á blaðsíðu 4 flokkur fólksins sýni öðrum hroka skaðar framboði segir prófessori stjórnmálafræði það er vitnaði Birgi Guðmundsson vegna þess að það var kannski einhverjum miskilningur eða ég veit það ekki á milli hérna, kostningastjóra flokks fólksins og oddvita í Reykjavík það að oddvitin samkvæmt fréttum Mokkans fekk bara heyra það í silfrinu að hann hefði afþakkað boð þegar þið rétt að var að hann fekk aldrei að vita það að hún var í boðið og svo hefur verið mikil umræðan það hvort hérna, Heimir Már Fyrir hönd flokks fólksins er hrókafullur maður og af því að hann sagði að hann hefði ekki vilja að senda fulltrúan í þennan félagskap sem þarna var þar ekki verið að vísa til spyrils. Þetta er eina mörgum fréttum flokk fólksins núna síðustu daga. Önnur er Inga sem að gerir allt vitlaust á þingi kennara í gær sæland þegar hún fer að tala að hún vilji sjá tölur í grunnskólanum en ekki liti eða aðra einkunagjöf næsta vetur og margir reiðir og ennþá er mikil reið út í yngu vegna þess. Guðmundur Ingi, hann hætti bara og hætti í flokknum. Hann bara allt í farin úr flokknum, varaformaðurinn. Engin veit almennilega af hverju, hann talar persónulegan trúnaðabrest og mig langar að varpa svona því að hans fram við ykkur spurningunni af hver miklu leiti er flokkur fólksins sjálfum sér vestur núna og þannig að geti mögulega skekið ríkistjórnina eða af hver miklu leiti er þetta bara frétta vilji hægri sinnaðara fjölmiðla sem að vilja djöflast í flokki fólksins og helst komunum á kné og eyðileggja ríkisstjórnarsamstarfið hamast í veikasta hlekknum eins og margir stjórnmálafræðingar hafa oft sagt bara byrja þér Gísli, þú sagt minnst
9: Já ég held að þetta tvennt sem þú nefnir og kannski það þriðja í viðbót það í fyrsta lagi íhaldspressan að reyna að nýjast á hérna, veikasta hlekknum sem eru þetta flokku fólksins hann minnstur og nýjastur svo það öðru leiti bara óhöfilegt dómgreindarleysi, heyrist mér hjá Heimi Má og Ingu og Guðmundinga það sem að veit um þessi mál sem hafa verið að koma upp, það er bara dómgreinda með sprestur og svo kannski það mikilvægast að finnst mér að þegar nýr flokkur er stopnaður og aðeins farin að þroskast þá þarf hann auðvitað að undirbyggja svona líðræðis grundvöllin við þekkjum það frá framsókn held ég og sjálfstæðisflokknum og samfylkingunni svona þessu rótgrónu kerfisflokkum að þar hvað sem mannum finnst þá þar svona stofnanaminni og fulltrúaráð eða aðhald og það sem kallaði bara checks and balances í stjórnarskrám þetta vantar oft í svona einsmannsflokkum eða einsmálefnisflokkum og nýjum populistaflokkum
8: Og flokkar eru flokkfólksins sem populistaflokk?
9: Já, kannski svona pínu en síðan þetta bara vandamál mjög víða, þetta vandamál sem í nýjum flokki í Danmörku sem komst inn á þing nýlega með fjóra þingmenn og hann strax bara nokkrum dögum að helmingast, það eru tveir gengnir úr honum út af einhverju klúðri og miskilningi og spillingu og það er meðan því að það er bara allt og lítil stofnana minni og svona líraðis grunnur menn eru kannski bara ákveða sín mál og sín kjör og sína stöðu svolítið sjálfir, það vantar upp á þetta aðhald og þetta er bara grundvallar allri í öllum félagasamtökum að það sé menn sé ekki höndlum eigin mál og það sé umræða og líraðislega ákvörðan taka og það er ekkit mál að semja svoleiði samþyktir það bara klikkar stundum að gera það í upphafi
8: Já, þannig að þetta er svona blanda á hvoru tveggja
9: Já, mikil... þessu þrennu myndi ég sé
8: Já, og þessu þrennu
9: Já, dómgreindileysi, íhaldspressa og lélegur grunnur og stofnana minni
8: Að hluta til geta þau sjálf og sér hann kent Hver er þín sín á þetta?
7: Mér, ég hefða alveg satt best að segja þá hef ég lítið verið kannski ekki lagt mikla áherslu að fylgjast með pólitík undanfærin mánuð vegna sem ég bara, hún hefur verið svo hrottanlega leiðileg og það er bara, veist, maður bara fórnar höndum sko og ég bara þakka Guði fyrir að vera ekki inn á þingi vegna þess að þá varum maður sennilega bara að tapa glórunni sko, í alvörunni sko en reyndar með flokk fólksins ég mani þetta að Inga stofnaði flokkin og kom inn hérna með miklum hérna eins og hún kemur fram og var hérna við fórum saman í sjómar, þá var ég í framboði fyrir Bjarta framtíð og hérna þegar hún kom fyrst og hún var sko aðalega að fara að berjast fyrir börnin okkar sem áttu óbóðslega erfitt og hérna í samfélaginu og það náttúrulega alveg vita mála, það mörg börn sem að búa við þröngan kost og hérna og ég kynnti mig á og ég kynnti mig og sagði að þú þekki hún vissi ekkit hver ég var sko en samt var ég búin að vera inn á þingi sem talsmaður barna, það var hérna munið eftir því þegar var skipaði talsmenn barna úr öllum flokkum og ég tók það svolítið alveg alla leið sko og ræddi rosalega mikið málefni barna og stöðu þeirra og eins öryrkja og þeirra sem að svona höllum fæti standa í samfélaginu og ég man eftir að Helgi hérna Hrafn Gunnarsson sá góði drengur og Pírötum hann tók að saman, hann var mikil svona tölfræði nörd að ég hefði nefnt sko börn í ræðum mínum í 930 skipti á tveimur árum og það ég tók alltaf hérna málefni barna inn í hérna ræðu mínar en hún hafði ekki hugmynd hver ég var.
10: Nei.
7: Mér varst að svolítið fyndi sko að hún var að fara að berjast fyrir þessi börn sko.
10: Já.
7: Og hérna
10: fyrst að segja einhverra sögu um persónugerðina.
7: Já, hún náttlega Inga er Inga og mér fyrst sko ég hef nú aldrei verið neitt óbáslega aðdáandi hennar sko.
10: Nei, nei.
7: En hún hefur komið með allt öðru sig svona hvað maður að segja, hún er svona karakter inn í þetta
10: Já.
7: Hún lætur ekkit vað yfir sig, hún lætur bara vað á súðum og lætur allt flakka núna sko,
10: Já.
7: Og það hefur stundum verið mjög gaman að fylgjast með henni í umræðu þáttum það sem þeir sá að setja Sigmundur Davíð og Sigurður Ingi og annað það sem hún lætur að heyra það sko,
10: Já.
7: Það var svolítið fyndið ég veit ekki hvort að sé eðlilega sko inn í þessu geira, en hún er Inga
10: Já.
7: Og fór óðum bara á súðum í þessar ræðu þarna sko,
10: Já.
7: Fór út á suður var sagt með skrifaða ræðu, hún ítti henni frá sér bara
10: Já, hún var með 15 mínútur að skrifaða ræðu sem sennilega einhver annar hefur skrifað fyrir hana
7: Já, eins og menn gera
10: Já,
11: hún er náttúrulega lögblind
7: Já, hún er það
11: Og menn... þegar ég satt á þingi sko, þá flutt hún yfir eftir ræðunar sinna sko bara hérna, frá brjóstinu
7: Já.
11: Og hún er mjög karismatísk hún Inga og hérna Mér fannst stundum eins og ég væri komin þegar hún var í stuði
10: Já.
11: Og hún var búin að svona hún var búin að tala sig daldi talið sig hita fannst mér eins og ég væri komin á vakningasamkomi og lá ég halleluja
7: bara til að klára ég hérna sko með sambandi við Flokk fólksins eins og Gísli nefnir hann skýrir þetta mjög vel út sko hvernig þetta kannski er og til þess að þetta upp hérna meðan hérna Guðmund Inga fari ekki enn umræði þátt að slæmt örgla verið hann
10: en
7: það sem ég veist kannski aðlýsverst við það að hann er ekki látið vitað sko. Þetta er bara tekið ákvörðum þarna einhverjum kostningastjóra en samt sem áður þá finnst mér að Flokku fólksins það búið að vera djöflast á honum
10: Já.
7: Alveg endalaust nána síðan var stofnaður og sérstaklega þegar hann fór inn í þessar ríkistjórn þá hafa þær ekki lind látum hægra með inn hérna og þetta er bara einelti, þetta er ekki þannig en gróft einelti sko.
10: Já, það er pólitísk ákvörðun að halda áfram með hérna meintan flokksroka hjá Morgunblaðinu í dag það er pólitísk ákvörðun það var ekkert sem kallað á fleiri fréttir
11: þetta bara mokkin að vera mokkin sko.
10: Og
11: hérna svona hefur mokkin alltaf verið alveg frá því að ég man eftir mér sko og mokkin kom á mitt heimili og svona voru fréttirnar mokkanum alltaf úr Alþýðubandalaginu og úr öðrum flokkum sem að hérna þannig að það er ekkert nýtt og mokkin sko á tímambili þá varð mokkin ágætt fréttablað að mínum mati þegar að Matías og Styrmir stjórnuðu blaðinu en svo hefur blaðið síða og gæfilegina síðan en Inga er sér satt já, hún er svona karismatísku leiðtogi og hún hérna safnar í kringu sig fólki sem að kannski hefur daldið svona sem hún laðar að sér og en kannski fólk sem hefur pilnir svona ólíkt agenda sumir koma úr samfylkingunni og aðrir koma úr einhverjum öðrum flokkum
7: Vinstri grænum
11: jafnvel og svona héðan og þaðan fólk með kannski pólitískan metnað en hérna en sko við mögum ekki gleyma því í sambandi við Mokkan og þessa svona hægri menn að þeir held ég, þeim er mjög í nöf við yngur sæðan, þeir eiginlega leggja daldið fæð á hana sko held ég eftir klausturaferuna við munum hvernig þeir töluðu um hana þar og þar voru tveir samflokksmennanar sem þá voru ennþá á þeim fundi og töluðu nú ekki fallega um hana og hvernig hún brást svo við í kjölfarið við munum það að mjög skörulega og það held ég að þeir hafi einhvern veginn aldrei fyrirgefinni, þannig að miðflokksmennirnir og það er náttúrulega miðflokkurinn sem að er nú svona kannski mokkinni kannski frekar málgang miðflokksins en nokkurs annars þessa myndir sko en það breyti náttúrulega ekki að þessu breyti því að þetta eru frekar óheppilega fréttir ég held að hljóta að vera blóðtaka fyrir Flokk fólksins að missa mannins og Guðmund Inga Kristjánsson.
10: Og við skulum ekki gleyma því að sko það er tölvert fall í vinsældu flokksins, samkvæmt skoðanakonu hann hefur mist meir en 50% atkvæðan og þóttu vísi mjög oft til þess að þau ná alltaf að toppa akkurat í kosningum þá auðvitað hafa þessi áhrif hafa þessi mál haft áhrif
11: það hafa það þetta er flokku sem ég held mjög gott sem Gísli var að segja á það sko, þetta er með stofnanir minni flokka og svona stofnanir flokka sem að þessir hefðbundnari flokkar hafa sko en er kannski síður fyrir hendi í flokkum svona eins og sem að vera til í kringum til þarna personur og sko þannig að ég held að hérna Inga jú ég held nú að Inga muninu klóra sig út úr svo á endanum sko en hérna en flokkurinn í djúpum vanda.
10: Já. Það og þetta hlýtur að slít að rífa einhverju leiti í samstarfi.
9: Þótt... Já, ég held bara því miður að sko óbeitin á Ingu eða flokki fólksi sé ekki bundin við einhverja íhaldspesa. Ég þekki fólk sem er bara cirka í miðju stjórnmálana, eins og kannski Páll, sem er svona vant háttvísi og málumlegum umræðum og þeim finnst stundum Inga gangu og langt í svona það sem kallar má karisma eða bulluganga eftir í hvernig maður er stemtur ég vil ekki útrýma sko karisma út úr stjórnmálum mynda mig ekki allt vera bara einhver grá jakkaföt en það verður líka vera aðhald og aðeins minni egoismi, þetta er svolítið mikið svona ég eins og Páll var inn að lýsa ég er búinn að finna það upp að ég ætla að bjarga öllum börnum heimsins og vita það ekki að einhver annar hefur kannski verið að vinna í því ég auðvitað vissi ekki það því að ég var ekki sérstaklega í þeim geira en manneskja sem að gefa sig út fyrir að alltaf sko finna upp hjólið og vera aðal manneskjan í öllu það er ekki góður
10: smá trumpismi í því ég ætla að færa ykkur kraftaverkin
7: ég er alltaf best að skoða bara árangurinn sko
10: ég ætla að spóla yfir vilja kennarana í grunnskólasamfélaginu ég ætla bara að segja ykkur hvernig er best að hafa
11: þetta er populismi sko hér er einföld lausn við erum mjög flóknum vanda og við ætlum að gera
9: ég kom til dæmis í ungur maður löglærður og vonandi bara ágætlega fær inn í samtök, almanna samtök og var að stýra þeim sem frakastöri og ég held ég að staði mig miklu betur af því að þarna var stofnana minni
10: Hvaða samtök fór,
9: Bandala háskólamanna þá var ég bara inn á því þrýtu tiltölulega nýkomi frá próbörinu og fór að stýra hérna lobby í smá lögfræði og alls konar vesinni og það gekk mjög vel held ég meðal annars að því að það var fullt af svona eldra fólki, 40, 50 og jafnvel eldra sem að var með stofnana minni og gaf mér ráð bak við tjöldin og svona annars hefði ég sko örglega farið miklu fyrr og oftar út af brautinni sko þetta var bara vel byggð upp samtök með langa reynslu, góðan grunn líðræðislegt bakland og allt svona sko.
10: Já, þetta eru umhugsunar verðir punktar. Úr þessu langar mig að fara yfir í sveitastjórnarkosningarnar skástrik ESB þjóðaratkvæðis greiðsluna í síðsumars. Gísli, ég sendi þér hérna grein eftir Þorstein Pálsson bæði að rýna aðeins í hana svona út frá sem hérna lögmaður sem löglærður maður hann er að skrifa um hérna þessi mál hann er hérna annar fræðimaður en hérna hvað heitir hann, hann hérna svo sem að
9: Davíð
10: Þór, já, Björgvinsson skrifaði flotta grein líka við erum núna dálítið að rífast það hvort landskjörnstjórn hafi farið offari hvort það þurfa að breyta orðalagi hvað sýnist þér með það ef við byrjum þar?
9: Já, ég var nú svo heppin, ég las grein Davíð Þór Björgvinssonar, læri föðumis í gerkuldi.
10: Læri föðurinn.
9: Já, þú veist, hann kendi mér í lagadeildin og var umsjónarmaður lokarritgerðinu minn, hann er við unnum tölvöld saman.
10: Fyrir hann til dómari hjá mannréttindar.
9: Já, og ég er mikið álita honum og er auðvitað oft sammála honum.
10: Skólabróður
9: þinn,
10: já.
9: Og hérna, ég sammála honum líka og ég sá svona fyrirsunni hvað var að fjallum að aðalmáli er að þegar sko valdakerfið í þessu tilviki íhaldsflokkar eila hafa skipað árum saman og áratugum saman sína fulltrú í nefndir eins og landskjörstjórn og jafnvel sko ekki bara kjörna fulltrú heldur líka þá sem starfa í kerfinu, ég meina lengi vel voru bara allir dómarar og allir sýslumenn og allir forstjórar annarkvort í sjálfstæðisflokknum eða allavega ekki í einhverjum öðru flokki eða ná tengdir honum og það eimir enn eftir á þessu og formaður landskjörstjórnar auðvitað bara þekkt sjálfstæðismanneskja og áhrifamanneskja þar. Mm-hmm. Þannig að ég tek þessu batteri ekki sem hlutlausu apparati.
10: Kristín Edvald er bara í pólitík.
9: Já, hún hefur verið það og ég bara tek ekki, ég myndi ekki fá hana til að dæma í máli milli sjálfstæðisflokksins og einhvers annars.
10: Ég skil.
9: Þannig að mér finnst hún bara ekki vera hlutlaus.
10: Var hún þá hlutlaus?
9: Mjög klár lögmaður.
10: En var hún hlutlaus til þess að úrskurða í borgarnesmálunum?
9: Úrskurða hún í því?
10: Já, þannig sé
9: ég. Já, já. Já. Ég,
10: það kannski ódjúft spurt
9: ég,
10: núna.
9: Ég ekki alveg með það á taktinu, en það bara, þetta eru álitamál og Davíð Þór Björgvinsson fer vel yfir það að þó að ýmislegt mætti röfgræða þá má alveg fara í hináttin líka eins og hann gerir í þessu, ef það má efast hvort að umsóng sé í gildi þó báðir aðilandir teljana í gildi, sem bæði Evrópusambandið og utanríkisráðuneytið eða Ríkisstjórn Íslands eins og nú er að ef það má efast það þá má líka efast bara allt er tunglið rosti sko.
10: Já.
11: Já, hann segir að það, hann bara segir að það sé ekki sko forsenda eins og sagt er í hérna hjá Landskjörstjórn, heldur er það staðreynd. Og það munur á forsendu og staðreynd. En hann líka bendir á að hérna Landskjörstjórn, það er talað í lögum sko að fenginu umsögn landskjörstjórnar, þá eigi að þá skuli fara í þessar afkvæðagreiðslu. Þar að segja að það gert ráð fyrir því að landskjörstjórn er þarna bara að fullnægja lögum. Sko.
10: Þetta er ekki ónauðsynlegt.
11: Hún er ekki að taka þetta upp frá sjálfur sér að gera þetta og hann er sjálfur sér ekkit að efast að hérna, það sé faglega að því staðið, en hann hins vegar bendir á að hérna, þarna sé kannski verið að gera Úlvalda úr mýflugu. Það er kannski annað punktu líka sko, sem að ef við förum að krukka í þetta orðalag og við förum að hérna reyna að fara framhjá þessari staðreynd að þessar viðræður eru enn í gildi við reynum að fella það úr gildi þá staðreynd já þá er eiginlega og ef við segjum já og byrjum þessar aðaldæfiðræður þá þarf að fara á stað svo mikill prósess innan Evrópusambandsins. Það segja þá þarf að hérna spyrja allar þjóðirnar má tala við Íslendinga og hérna og svo þurfa Íslendingar að hérna gera grein fyrir já, þau þurfa að fullnægja alls konar hérna
9: og það er það sem íhaldi vill tefja
11: þetta. Já, tefja þetta. Þetta er bara tafleikur, sko, tafleikur.
10: Já, það fer allu tíminn og öll orkan í einhverja vitleysu. Já, og það er rosalega mikið lygar og áróður og ósvífni, bara svo ég segi það. Kjarnimálsins hann er yfirleitt ekki rættur. Það er rosalega leiðrætt að opna Facebook og nú er sko Facebook búin að hérna, finna einhverja leiðir til þess að þeir sem að setja mestan pening í að hafa áhrif á Íslendinga og gera þá neikvæða þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og ESB. Þeir setja svo mikið peninga, ég fæla ekkit annað á fítið frá mér, heldur en hérna neyjara. Og þú veist að segja á þannig að þetta veru erfiðir mánuður að fylgjast með og þú veri fein að vera lausa þingi. Er þessi orðrað ekki hluta því sem út að minna?
12: Jú, þetta er bara algjörlega og við sáum þetta í fyrra í hérna veiðigjalda frumvarpinu og það er bara allt, það er alveg sama hvað er þegar þessi flokkar eru annars vegar maður bara skilur, maður bara, veist, þetta er svo með veiðigjalda frumvarpi, sko þetta, veist, það var bara, hátu allt að fara hér á annan endan, sko, allt útgerðir eiginlega leggjast af og það þetta, en svo bara árið setna þá lesum maður bara afkomu tölur í útgerðarnar og maður sem að, hvað gengur á þetta er nákvæmlega svo orkupakki 3 þegar það átti bara, ég mann eftir hérna formanni bændasamtakana sem var líka formanni garðyrkjubænda á þessum sama tíma hélt þessa rosa ræði ykkur útvarpið að sjónvarpið að hérna það myndi nú bara sko, það myndi leggja sér að og all bara garðyrkja, eða þetta er í sett ég mann eftir ári setna hafa búið að bætast því 15.000 fermetrar af gróðurhúsum og maður bara, þetta er allra umbráð á Íslandi er svona þetta er alveg með ólíki
9: og miður og hinvegi líka, ég meina andstæðingar hvað sé að íhaldsmenn sem voru á móti ISAF samkomlega, þeir vittan oft í alls konar fólk sem að tala Kúpu norðursins og svona þannig að þetta við erum báða að búa
12: þetta er náttúrulega bara með ólíkirnir samt hvernig Íslingar erum sko, við erum 400 þjóð hérna að við getum nú ekki verið sko,
11: við
12: erum saknað þjóð já, ég meina en þessi þetta sundilindi er með hreinum ólíkindum og þetta snýst náttúrulega allt þetta er bara eins og Gunnarsson sagði
10: þetta snýst
12: bara ekki um hugsjónir að hérna þetta snýst þetta bara valdabarátta.
13: Já, þetta bara snýst grjótharða hagsmuni.
12: Já, ekkert veitt annað
13: og þeim sem eiga Ísland, þeim kemur það ekki illa er haldi áfram að eiga Ísland.
12: Já, þeim bara líður best ef allt í upp í loft þessu flokkum. Það bara þannig. Þá gerist ekkert á meðan.
13: Nei, nei.
12: Og þá halda þeir öllu sínu völdum og hreyðja tæki á öllu, atvinnulíf og öllu. Hann nefnir hérna dómskerfið og sýslumenn og annað. Þetta náttúrulega
9: Enda
12: þannig vil það hafa þetta, sko.
9: Enda var það eitt af því sem að ESB spurði sérstaklega eða benti snemma á í ferlinu þegar þetta ferli hófst. Hvernig þau að skipa dómara og gerði athugasemdir við það? Það var náttúrulega búið við í algjörum ólestri mjög lengi og var bara mjög þarft að fá það utanfrá en ekki bara frá einhverjum hverulöndum eins og mér að þetta væri nú kannski bara íhaldsmafía. Þannig hefur þetta verið.
13: Og gaman hefði nú verið að vera viðstattur ríkisstjórnarmyndanir áratugi aftur í tímann þegar kom að kaflanum að sjálfstæðisflokkurinn vildi hafa dómsmálaráðherra.
9: Alltaf
13: dómsmálaráðherra og menntamálaráðherra. Ég man sem dómsmálaráðherra reyndar.
9: Já, já. Það var einstaka sinnum.
13: Einn og eitt framsnámaður.
9: Já, já, þegar ég var laganemi og reisir Úlfs, þá skoðaði þetta mjög vel. Sko, hverjir voru dómarar? Þetta voru allt miðaldra kallar auðvitað. Nánast allir úr Reykjavík. Annarkvort heildsala sinir eða embættismanna sinir eða eitthvað álíka. Svo kom einstaka sinnum, kannski á 10 ára á fresti, þá var ég tala Hæstarétt, einn krati eða kratasonur, einn framsóknamaður eða framsóknarsonur, aldrei allaballi, aldrei kona,
13: Nei.
9: Aldrei eila landsbyggðamaður. Og þú veist, þetta er bara kerfið, þetta skiptir máli hver eru settir í svona nefndir. Þetta er ekki bara ein niðurstað á einhverja réttar heimildir sem að bara byrtast okkur eins og einhverju vefrétt, sko.
13: Nei, nei. Og grunar þig að þessi frávik þegar kom einn og einn kratið, sko, að þetta væru, hérna, að þetta hefðu verið einhverjir bitlingar, einhverjir samningar.
9: Já, já, ég veit mér þessi það, bara ég veit hverjir ákváðu, hérna, gálda, hverjir, hérna, akkur það væri gert, sko, en það var einstaka sinni sem framsúnum að það var dómsmálaráðherra og kom fyrir að kratið væri dómsmálaráðherra, en það var ekki fyrir Ögmundur Jónasson var dómsmálaráðherra 2010, sko, að það var vinstri maður dómsmálaráðherra, sko.
13: Vilmundur var einu sinni dómsmálaráðherra og hérna, já, með mitt.
12: Já,
13: þetta er, sko, maður spyr sig að hver miklu leitir þessi gamli tími ræður enn. Þarna undir. Já. Við erum með ný stjórnvöld, það var bylting eftir hérna síðustu kosningar, alþingiskosningar en auðvitað malla peningarnir og öflin og völdin þarna undir
12: Já.
13: Og stýra mjög miklu og nú erum við að sigla inn í hérna sveitastjórnarkosningar og er ekki bara ýmislegt sem að bendi til þess að þessum gömlu valdaflokkum og miðflokkurinn, að hann komi bara sterkur inn og þetta muni, hérna, gamla Ísland muni svolítið treystast í sessi núna í sveitarstjórnarkosningunum framöndan. Hvernig líst ykkur á það?
12: Ég veit ekki, sko, sveitarstjórnarkosningar eiga náttúrulega bara snúast sorpirðu og gatnagerð og skólamál og svona þessi, þetta sem skiptir fjölskyldurnar máli og sem eru kannski ekki mál sem að, hérna, esp upp þessar ólegu tilfinningar í þjóðunis málum og þvíinlugu eða í kultúrstríðunum, en það er alltaf verið að svona reyna það er alltaf verið að reyna að fá okkur til þess að trúa því að þessar sveitarstjórnarkosningar snúast eitthvað allt annað, sko. Og við sjáum að kultúrstríðið er það hefur verið að kynda undir í því núna mikið.
13: Mjög mikið.
12: Já, og sem í rauninni er einhver umræða sem er daldið svona fræðileg og kemur okkur eiginlega ekki alveg við nema að tíliti til að fólk án alltaf bara hafa sér réttindi.
13: Nefndu dæmi um þetta kultúrstríð sem þú ert að vísa til.
12: Já, það er bara
9: maturinn í mötuhundunum eða ekki?
12: Jú, það er eitt dæmið og hérna, svo er Snorri Másson, ég, manna er ekki eins og stundinni lengur, Snorri Másson er alltaf haldið einhverja ræður á þingi um hérna það var eitthvað með landnámsmenn og innflytjendur og landa, eitthvað, ég nefndi ekki að lesa þetta, sko, en ég sá að hann var í kultúrstríðs ham Ég veit að ekki, sko, ég held að hérna, ég hef nú þá trú í Reykjavík að það haldi nú er endi meiri hluti í einhvers konar mynd.
13: Já.
11: ég hef þá trú.
13: Já.
11: En það má ekki mikið út að bregða.
13: Nei.
11: Hins vegar.
13: Viðreisnu alltaf verða í ákveðinni líkilstöðu að þú breytu.
11: Já, og ræðir svolítið til hæri. Það er að segja að þau vilja hérna, vilja óhollan mat í skólana, sem er hæri mál.
13: Já.
11: Engar gulrætur.
13: Þetta er mjög fyndið. Það er hæri mál.
11: Já.
7: Ég er bara sammála guðmyndi með það í svona sveitastjórnarmálum. Ég var satt í sveitastjórn í Grindavík 6,5 ár og allan þann tíma reyndi ég alltaf að íta undir samvinnu og samstarf og ég man eftir því 2010 þegar ég fór fyrst inn og þá mynduðum það alltaf regla bara ef að framsókn og sjálfstæðisflokk geta mynda meirluta og það bara myndaði meirluta og það var þannig í þetta skiptið en ég fór hérna oddviti framsóknarflokksins Bryndís Gunnlaugsdóttir sem núna er nú bæjarstjórnandi Samfylkingarinnar í Ölfusi hún var þá forseti bæjarstjórnar alveg afskaplega skeleg og flott kona og hérna og Páll Jóhann var þá sem var seinna þingmaður hann var líka þá í bæjarstjórninni og ég var alltaf ítundi það sko, að bæjarstjórnin inni bara saman þegar í fjárhagsáætlunar gerðinni þá yrði við bara með líka sko. Og þeim
9: fyrir.
7: Ég var fyrir hérna samfylkingafélagi þá samfylkingafélagi Grindavíkur listans þetta var tókst þetta milli aldi í flokkmanna og annað þá var þetta heita þetta en þetta var bara þessi félagshyggju og jafnaðarmenn að segja það og hérna að hérna en sjálfstæðismanninum hugnaðist þetta ekki hann var einn sko og þrír framsóknarmenn sko þetta fannst honum alveg ómögulegt að við værum að fara að sitja á fundum þarna sko þetta var meira sér sko launalaust skilurðu og það slitnaði bara meiri hlutann og það tók okkur ekki nema klukkutíma hinum sex að mynda meiri hluta og þó bara unnum við að þessum markvist bara eins og hann segir þetta snýst það eru 96-7% aldra fjármálna eru bara fastir skilur.
11: Já, eitthvað sem allir eru sammál
7: allir eru sammál sko, og svona alltaf kannski eftir að deilum hvort það var að setja meira í íþróttir eða eitthvað svona ég er alltaf að benda á það hvað er lögbúðu skilda sveitafélaga sko. Það er ekki lögbúðu skilda, það er eitthvað íþróttafélag
9: eða leikskóla.
7: Já, eða leikskóla reyndar og tónlistskóla en við náttúrulega það er bara ákvörðun sem hefur verið tekin í sveitarfélagunum að styrkja þetta mjög vel og í Grindavík var þetta styrkt gríðarlega vel eins og íþróttastarf sko.
11: Og fyrirtækin voru náttúrulega líka á bak við
7: íþróttastarf. Já, þau voru
13: árangurinn líka eftir því. Árangurinn líka.
7: Já, árangurinn bara hefur verið alltaf verið mjög góður og það er mjög sterkt íþróttalíf í Grindavík, alveg mjög sterkt og hérna að hérna, en þetta snýst bara það og fyrir mér snýst bara pólitíkurinn það að reyna, við þetta er þetta ekki alltaf svart og hvít sko, eða, en hérna að ég vil þetta alltaf, ég man hérna þingi þá var ég alltaf að hverju vinnum ekki betur saman að þessu það var aldrei hlustað á þetta skilur, maður var alltaf og ég meina svo bara hrundi ég út að þingi það er engin áhuga málum með barna eða samvinni í stjórnmálum sko það átti bara ekki ljóngrun sko.
13: Nei,
7: en ég ætla sko, ég segi það alltaf, ég var í framboði suðu kjördæmi sko. Mm-hmm. Ef ég hefði djöflað svona áfram í málefni sauðkindarinnar, þá hefði ég pottjöld náðu öll.
13: Já, það er nú engin spurning.
7: Nei.
13: Og sem suður þingi engi, þá bara finnst mér að þú hefðir átt að greiða götu sauðkindarinnar.
7: Ég er mikil aðdáandi sauðkindarinnar sko.
13: En hérna Mér langar að segja ykkur frá reynslu minni í vikunni. Ég fór hérna með tæknið að tökumanni í Kringluna og ég ætla að reyna að taka pólitíska umræðu og einhverju leiti á dýftina. Og við stoppuðum sko marga tugi Íslendinga og við náðum tveimur sem vildu tjá sig eitthvað sveitastjórnarkosningarnar og pólitík. Langflestir sögðu, já, nei, ég þorið ekki.
9: Sögðu er það?
13: Já, þeir sögðu. Já.
9: Ef þú talaði ef, um hóttan í augunum.
13: Ef við hefðum haft leyfi til þess að sína þá, segja nei, ég þorið ekki, nei, ég vil það ekki, nei, ég hrættur að mér yrði refsa fyrir það ef ég færi að hérna.
11: Í vinnunni?
13: Já. Ef við hefðum haft leyfi til þess að sína það, þá hefði ég getað sýnt ykkur öll þessi sönnunargögn. En við töldum að það var ekki etískt. Þannig að við sýndum ekki öll þessi svör. En tæknimaðurinn minn er til vitnis.
11: Þetta er mjög sláandi.
13: Þetta fannst mér mjög sláandi. Og hérna, ég var að velta fyrir mér, af því að við okkur líður alltaf eins og að við séum að verða hérna upplýstari og frjálsari og eða sumum líður þannig, allavega á tilteknu tímum. En einmitt sláandi eins og þú nefnir, það var akkurat orðið sem að koma upp í huga mér. Akkurri haldið þetta sé svona, er þetta eitthvað svona, eru við á villigötum bara upp í okkar eigin höfði eða eru við að lifa tíma þar sem að það er bara stór hættulegt að tjá einhverja pólitíska skoðun í Kringlunni þegar kemur einhver lítill fjölmiðill á jaðrinum og vil fá að ræða pólitík.
9: Sögðu þið bara pólitík eða sögðu þið sveitastjórnarkosningar?
13: Við vorum sérstaklega að ræða sveitastjórnarkosningarnar og við ætlum að fá fólk til þess að ræða svona mál sem að væri bitist fyrir sveitastjórnarkostingarnar, langmest Reykvíkingar eitthvað og nágranna byggðarlögum hér.
11: Suðurlandsbrautina og
13: já, já, já,
9: já. Já, þetta eru vonbrigði og kannski pínu hissa, maður sé nú oft rúf og fleiri fara í kringlu en þá kannski bara verður að spyrja Jesú eða 1. apríl eða eitthvað svona sko, daginn og veginn.
13: Já, við meðvitað vorum að reyna að fara á dýftina sko.
11: Já. Já, ég hef vel ekki skýringar á þessu og ég svolítið hissa á þessu sko að hérna, ég vil eftir hefur mér nú ekki virst að Íslendingar séu mjög hrættir við að láta skoðunir sína í ljós öðru nær og hérna og hafi alltaf gaman að því að hérna að tala svolítið glannarlega sko.
7: En mér finnst því pólitík er þetta bara ég hef búin að taka til þessu mörg ár
13: já.
7: Og ég finnst því ég var alltaf á þingi og annað og ég var stundum skrifað einstakar sinnum Facebook statusa reyndi alltaf að vera svona jákvæður eitthvað svona jákvæðan pólitískan status eða eitthvað þetta væri gott og það var þetta að gerast já. Þá fekk maður svona 3-4 like ef við tökum það svona
13: já,
7: en
13: já.
7: Ef við settið mynda mér með barnaböndunum mínum þá fekk ég svona 300 like
13: já.
7: Þannig að fólk bara það veigra sér við því að tala pólitík mér finnst það og þetta er Þetta er bara, mér finnst þetta svolítið svona ljóður á Íslendingum að hérna, við lifum alltaf í þögninni já. Við þórum aldrei að segja neitt við hoppum alltaf í kringum allt valdið
13: já.
7: Eins og hérna köttur kringum heita grönt og þetta er, við þekkjum þetta í sveitafélum það sem er mikið sterkar útgerður annað eins góður og þær eru að menn alveg hoppa í kringum þetta þú segir ekkert neitt gegn því sko gaggrín er ekki neitt og í pólitík það bara nei ekki ræða það sko ekki ræða þetta ég hef upplifað þetta mjög oft og lengi. Að þegar maður ætlar bara að tala eitthvað um pólitík þá fer fólk eða það vill ekki tjá sig þetta.
13: Það er afleitt fyrir virkt líðræði.
7: Já, það er það.
13: Segir sig sjálf.
11: Það er það.
13: En ég er það núna út fyrir landsteinina síðustu mínútur, drengir. Maður sá bara svartsýnasta fólk skrifa bjarta vonar statusa eftir að Orbán fjallan í Ungverjalandi og Trump komin í stríði páan og páin að flengja Trump og hérna svona eins og þessi vika hafa aðeins lyft hérna voninni og gleðinni og einstaka fólki í kringum hann. Líður ykkur þannig eftir svona það sem að hefur verið að gerast á alþjóðavettvangi?
9: Ég var mjög ánægð með allavega niðurstöðun í Ungverjalandi sko þó ég þekki lítið til þessa mann sem að var lengi vel með Orbán að hann snerist yfir í hitliði sko en hérna vonandi er hann ekki bara skárri heldur bara góður maður en það hann fengi 2/3 og geti gert raunverulegar umbætur eða snúi aftur niður af sko alls konar fasista braut, það finnst mér auðvitað mjög gott.
13: Orbán fjall á eigin bræði, sagði Ólafur Harðarsson, stjórnmálafræðingur hérna í gær, að hann var eiginlega búinn að koma í þannig fyrir að þyrfti svo mikið sko til þess að breytingar, en þegar það kom svona mikil sigur, þá er hérna, þá er leiðin greið.
11: Orbán byrjar sko sinn feril sem svona umbóta sinnaður hérna og Evrópu sinnaður andrúsneskur stjórnmálamaður. Og hérna og kemst þannig til valda en missir þau þess að hérna tapar kosningum og kemur svo tilbaka sem þetta skrýmsli sem hann

0: hafa haft sína fulltrúa í ráðuneytum og öllum stofnunum sem skipta máli í samfélaginu þá er það hátíð hér sko, hjá því sem að hérna, hann gerði markvist í Ungverjalandi og hérna og nýtti sér sinn stóra þingmörluluta til þess hann þurfti geinsinu sko, að keiraði gegn með neyðarlögum eða neynu slíku heldur gat nota þingmörlulutan til þess og það er dómskerfi og það er menntakerfið og hérna það eru allar þessar stofnanir ríkisins sem að hérna voru bara undir stjórnflokksins þannig að nýrra stjórn að þar býður alveg tröllöki verkefni að vinda ofan að því án þess að hérna vera beitt einhverjum sko hérna einhver gerraði.
1: En var þetta ekki bara kærleysi hjá honum fyrst hann var orðin svona spiltur og fyrst hann var orðin bara með allar stofnanir samfélagsins í eigin hendi gat hann ekki falsa kosningaúslitin?
0: Hann virkaði svolítið þreyttur.
2: Já, hann var snöggur, mér fannst það mjög gott að hann skildi vera snöggur að viðurkenna úrslitin til mér Trump, hann bara ætlaði að efna til byltingar þegar hann tappaði kostingum en þetta er líka hlut af því sem ég var að nefna í upphafi að hafa gott kerfi og checks and balances það er til mér engin tilvíðun að bandar ekki menn ákvöðu strax í upphafi að hafa öldungadeildina sína sem bremsu og skiptinni bara út á sko í þriðjungi á tveggja ára fresti en ekki í heild þannig að það verði ekki þessi stóru sving þannig að það er erfiðara í svoleiðis ríki að hvað sé, ná að autokrat nái völdum rætt þó að sé við það að takast núna
0: og Orban náttúrulega fyrirmynd Trump sko og þeirra þessna er þetta líka svo mikið áfætt fyrir þá
2: Ég hann fyrirmynd Trump
0: Já, þeirra að tala um Orban sem fyrirmynd sínar
3: Já, þetta bara afskapla ánæði ljúslit og ekki síst kannski fyrir Evrópi í heilsinni sko Því að þeir voru svona sko fyllin í herbygginu í Evrópusambandinu sko stoppandi hitt og þetta og svo komið ljósa þeir voru að leka upplýsingum til rússa utanríkisráðherra á þeirra eða eitthvað hvernig sem það var
0: þeir voru bara sæti Pútins við borði
3: þeir voru bara ótrúlegi sko fleiri sem fara úr þessu geira stjórnmálana eða á þessu stað því betra fyrir heiminn held ég sko og okkur og svo þeim, þú varst að líka hérna Páan og Trump sko, Trump maður bara maður með ónót alla daga sko
1: Það er ótrúlega það að velja sér þennan slag sem hann gat ekki unnið
3: Nei, en ég bara Trump sko, hann er náttúrulega þetta er ekkit eðlilegt sko þetta er ekkit eðlilegt hvernig
0: Ég verð nú að segja samt með sko Trump og Páan hérna það stundum ánóta það sem að Mörður Valgásson segir í Njálu, það sem hann fréttir af einhverjum að slást, þar eigast þeir einir við, sem ég heyrði aldrei hverjir drepast. Þetta er skemmtilegt.
1: Það er svona liggur við að við getum ekki hugsað okkur betri loka orðin en neymið þessa tilvitnin, en það er að koma sumarstrókar, næstu viku sumardagurinn fyrsti og þá fara tikkin allir þessir furðulegu frídagar sem að slíta í sundur vinnuvikunar og allir kolur ringlaðir fram yfir 17. júní en það hafa nú verið svona smá brasa að finna vorið í hjarta sér hér sunnan heiða, er það ekki?
2: Jú, en ég reyndar var á Suðurlandi í gær og það var bara allt í einu svakalegt vor í lofti, fuglasöngur og sólar ylur
0: á Álftanesinu það er bara lóan út í haga og margæsinu komin, þannig að þetta er meira meina komin
3: Fuglarnir hóndar að syngja nýri þingkóltan fyrir löngu síðan sko. Og þetta er og lánaðilist allt saman
1: Frábær tími framöndan
3: Já, vonandi
1: Herðu, ætlum við komast lengra, ég veit að sumir ykkar eru tímabundnir en kæra þakkir fyrir að koma og til hamingju Gísli með að vinna þarna dómsmálum daginn
2: Já,
1: fyrir samstöðina
2: Nú sjáum við, nú þarf að vísu að bíða enn eftir endanlegum sigur yfir þess að lögmaður gagnaðila sótti áfrýjunarleyfi til hæstaréttar og ef hæstaréttur hafnar því þá er þetta endanlega niðurstaða en annars þarf að dæma þetta í þriða skipti
1: Veistu ekki líklega þetta hæstaréttur hafnið þessu?
2: Jú, svona frekar.
1: Ég myndi líka að skjóta það. En við sem sagt getum núna sagt, hvað getum við sagt sem maður mátt ekki segja? Hvað ummæli voru
2: þetta
1: aftur?
2: Já, þetta var að eitthvað sé nútíma þrælahald.
1: Já.
2: Sannst að slæmar búsetu aðstöður, að slæmar búsetu aðstæður.
1: Já.
2: Ellends manns hafi verið tíma þrælhald
1: sem minnir okkur öll Hrafn Jökulsson sem átti kalla lögreglustjórnan glæpamanna framleiðanda ríkisins
2: fangilsmálstjóra
1: fangilsmálstjóra, já

0: Lifið þið frjálsáð. Kæra þakkir, Gísli, Páll Valur, Guðmundur Andri. Takk fyrir komuna og áframgöngu við götuna kæru hlustendur ekki fara langt og nýrkafli eftir andartak.
1: Takk.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Þá komið að dagskrálið sem við höfum haft hérna svona eftir áramótin, við kallum þetta íslensk menning, fáum hérna fólk til þess að koma og setja þessi rauðaborðið og ræða íslenska menningu sem náttúrulega voðalega breytt fjöldumni. Hugmyndin var svo að ræða kannski íslenska menningu á svona þessum tímamótum sem að allir einhvern veginn sammála að við séum á, bæði í heimsmálunum og kannski svona hugmyndum okkar í samfélagið og jafnvel sjálfsmyndinni og guðmundur hverju ekki. Og með ætlum að halda þessu verið umræðu áfram, við höfum trúað því að út úr samtaliðu komi alltaf eitthvað, þess ég gagnaði því að tala saman þótt að kannski á tímabili þá sé það ekki alveg augljóst, kannski við vilt og rötum ekki en það víst ykkur líkurnar að við komumst að ykkur niðurstöðu að villast svolítið rækilega. Herðu til að hjálpa okkur í þessari leið, eru hingað komin gott fólk, hérna Eiríkur Örn Nordal sem skáld og rithöfundur hvort kallar þig?
8: Ég bara bæði sko hann, held ég ekki það og þýðandi og, og allur fjárun sko
7: Ég lærði það daginn að þú þýttir í Kinsberg
8: Já, það annars
7: Og hér líka Kristín Gullingsdóttir myndlista kona eða myndlista maður, held ég að ég spurði alltaf þessu
9: Já, konur menn Já, bara bæði.
7: Þetta ég með svona félagsfræðilega rannsókn á þessu. Árni Mattíasson sem blaðamaður og gagnrýnandi, ekki?
10: Jú, það var að segja það. Og fleira.
7: Og fleira? Á tækni gúru?
10: Læta hann nú vera. Læta hann nú vera.
7: Þú ert það?
10: Það bara
7: tækni.
10: Já, það bara tækni svo óspennandi. Ég finnst bara tækni, sko, ef ég bara ætla að játa það hér fyrir ykkur að mér alltaf þótt tækni frekar leiðilegt fyrirbæri. Mér eins og þótt rosalega skemmtilegt og forréttilegt fólk og tækni, hvernig fólk nýti tækni og hvaða áhrif tækni hefur á fólk.
7: Ertu ekki á kvöldinu að ræða við gervigreindina þína?
10: Nei, ég geri það réttur ekki, en ég hef alls konar skoðunar á gervigreind, sko, og flesta slæmar.
7: Já. Þú hér líka Auður Jónsdóttir sem blaðamaður og rithöfundur?
9: Já, gengst við því. Ha? Ég gengst við því.
7: Ekki skáld?
9: Nei.
7: Hefur ekki verið að yrkja?
9: Ég bara fyrir mig, en ég er ekki, ég held að sé líka bara, mér fannst orðið skáld kona svo hræðilegt. Þegar ég var yngri, sko, það bara helst í mér.
7: Það versta sem var þetta kalla á eftir ungri konu verið skáldkona því.
9: Já, já, það svolítið þannig.
7: Herðu, ég veit ekki hvað að byrja, en það hérna tengt hérna, kannski að því að þú ert hérna, Arni, að það var hérna, Laufey var í bænum og svona mikil tónlist.
10: Já,
7: Mikils, þetta svona sigur hátíð þarna í Kópavogi eitthvað stöðar.
10: Já, stórkostleg sigur hátíð Laufeyjar, getur já. Sagt, og hennar ferill og hennar uppgangur mjög merkilegur. Mm. En það sem ég finnst merkilegast við hann í dag allavegna það að ég var að hlusta á menn í útvarpinu að tala um hana, að hvað algengt að fólk að tala hana niður sem listamann, en tala hana upp að hún sé svo klár. Mm. Það svona, hún svo klár og hún hefur nýtt neti svo vel hún nýtt TikTok svo vel og í staðins að horfa á það hvað hún raunum vera ofbáslega frumlegur og skapandi og góður listamaður minnst það svo interessant og þannig að blandast alls konar hlutir inn í væntanlega svona smá skvetta af hvern fyrirlitningu eins og gengur og svo hefur þetta gerst svo hratt og af hverju sá ég þetta ekki fyrir og hvernig gat þetta gerst áður ég vissi af því ég hugsa menn á svona
7: Mörg okkar svo sem bara heyrðu ekki í henni já. Áður og sló jöks
10: Já, já, ég raun að vera sko, þetta gerist bara mjög hratt það við erum að tala 3-4 ár og þá hún komin á þennan stað sko.
7: Já, ég man að ég var eitthvað að skoða hvar hún var að spila já. Og hverjir höfðu spilað á sömu stöðum og ég vissi að vera, holy shit hvað hún þetta bara rakett á leiðin eitthvað sko
10: og maður sá líka myndir af þessum tólingum ég var reyndur að hjá tólingunum sko en maður sá myndir af þessum tólingum ennar hvað þetta var geðveikisleg uppsetning og sviðsbúnaður og allt alveg ótrúlega þetta var bara eins og menn segja next level og næsta stigi sko þannig að en eins og við segja mér þetta svo forvitilegt að það svo algengt að tala hana niður þegar hún bara frábær listamaður
7: Ég var eitthvað að lesa tónleikana og leita því svona hverju þau farið og hvernig fólk var að segja frá þessu kannski út af svona forvitni eins og þú veit að tala þú veist hvernig fólk talar þetta og þá rækst ég á það að Víkingur Heiðar hafði verið að spila í Fílarmóníinu í París í stóra samnum einn á píanóinu að ég var smá stund í París og þá var ekki það var ekki einleiks tónleikar inn í þessu sal þetta var bara fyrir symfóníuna en það annar salur sko sem hérna fyrir ef þetta spila einn á píónu en þá sem það rosaleg stjarnar hann það fara bara þetta salur skýrður eftir Boulez og svo voru íslenskir hérna tónskáld í Barbican núna bara fyrir svona tveimur vikum kannski
10: já, það svona 2-3 vikur síðan
7: já. Hún Bára Gísladóttir og spilaði með Sellóinu með BBC-núrstinni og svo voru spilu verk eftir Daniel Bjarnason og Valgeir Sigursson og frumflutu eftir Ólaf Arnalds
1: Við erum svo frábær
7: Í tónlistinu
11: Gengur rosa vel
7: Í tónlistinu
11: Já, já allavega við velgengni allavega, sko. Ég getur ekki svo sem ekki ég tek ekki undir með hérna, mér nú hérna, myndum kannski bara vilja að segja maður þannig að hafa einhverja skoðinu allavega til að byrja með að hérna að það hérna mér finnst mjög undarlegt að tala ja nei það svo sem allt í lagi en ég myndi hérna einhver sé frábær listamaður bara þúlust mér finnst einhvern veginn að það sé einhvern veginn og það sé augljóslega séu allir sem eru ekki hrifnir af Laufey með ranghugmyndir það hvað sé góð list ég held að það sé hérna já, sé svolti svona mér finnst þetta hérna ég jazz áhugamaður sem hérna og mér finnst mjög undarlegt að þetta kallað jazz eiginlega sko þetta er sem sagt einhver útgáfa af einhverum svona 40s hérna jazz sem að var þunnur þá sko
7: svona lobby hljómsveitar jazz
11: já og svolítið búið að þinnan út eiginlega en þá fyrir sko sem sagt einhvern svona samtíma popmarkað og hérna og ég ætla svo sem ekki að neita neinum að finnast þetta skemmtilegt eða merkilegt en mér finnst þetta hvorki skemmtilegt eða merkilegt og það breytist ekki þó að hérna þó mér sé sagt að þetta sé skemmtilegt
10: eða
11: merkilegt
10: sko. En þetta er mjög skemmtilegt að fá þetta frá þér vegna þess að þegar Laufey var að byrja að vekja athygli í Ameríku þá var einmitt mjög mikil diskussjón það hvort þetta væri jazzmúsík og ég lagði það einu svona á mig að horfa á 50 mínútna þátt á YouTube þar sem að var verið að greina það alveg niður í smæstor hvers vegna þetta væri ekki jazz
11: Já, þetta ábyggilega hann hérna Adam Neely bassaleikar og tónlistafræðingur
10: Þetta var bara niðurstaða hans var þetta ekki jazz og ég hlustaði á þetta mjög stað rosaforvitnið og ég hugsaði líka So what?
7: Who cares?
10: So fucking what? Þú veist, hvaða máli skiptir það?
11: Ég held að fólkið innan þeirrar senu finnst þetta finnst undarlegt það sem verið að taka af þeim ákveðna þrum þú veist ákveði sem þeirra sem að fólkið lítur á sem þeirra kultúr og sem verið að segja hér kemur eitthvað annað og hérna og þetta núna þú veist núna þetta jazz og þeim finnst og sem sagt hann gekk nú eiginlega alveg að jaðrinum svo langt að kalla þetta bara menningarnám
10: já einmitt
11: og hérna og það má alveg mér finnst alveg mega færa ágætis rök fyrir því sko
9: en hvað með svona svo Eminem og Elvis Presley sem einhvern veginn óna sér eitthvað
10: já, sem taka rapsinnun algjörlega eða rytmablúsin algjörlega og,
11: já, meni,
10: og bara eigan sem hvítir tónlistamenn.
11: Já, já, já, já. En það ég held að það hef enginn haldið fram að þeir væri ekki hérna, sem sagt, sem innan sinnar menningar og sem sagt, Adam Neely er hérna hvítur maður og, já, og hérna, já, já. Hérna jazzbassaleikar og hans stóri punktur eða einn af stóru punktunum sem hann kom með var það bara að jazz er kultúr þú kemur inn í hann, þú spilar á klúbum hann er spurningum, þetta er spurningum að, hérna, að kasta fram yrðingu og fá svar og fá sem sagt, þetta er spurningum sko, orðaforða sem þú lærir, sem er sem sagt, bara ákveðnir melodíur, ákveðnir hljómagangar og sem sagt, þetta að
7: lifa segir laufi að þetta sé jazz
11: Nei, heimurinn gerir það svona
10: kannski, það mjög mikið, mjög algengt það sem gerst
11: og þú getir Þú gangir ekki bara inn í það samhengi og segir bara nú ég jazz. Heldur þurfum við að setja stanna niður og vinna vinnuna og vera hluta af menningunni.
10: Þannig að það sem þú ert að segja að hérna erum við búin að mynda svona ákveðu kalt og ef að þú ætlar að fá að vera með í þessu kalti þá verður þú að tilengja þér vist orðfæri.
11: Af hverju kallar menningu kalt?
10: Nei, ég bara nota kalt þarna bara sem svona sem
11: Nei, ég meina bara skilur eins og
10: Ég ekki, ég ekki gera
11: Ég kannski meira, sko, ok sem sagt, hérna ég myndi segja þetta, sem sagt, minna sem Eminem sem maður sem að koma úr sem sagt, úr þessari senu úr alinn upp í þessari senu sem er að, hérna, sem er að vinni og meira eins og Vanilla Ice sem að kemur tíu árum, tíu árum undra veit ekkit hvað hann að gera, hann kemur inn í það og orðin topp
10: hann búinn til í raun og
7: jazzheimurinn, hann horfinn sko. Hún getur ekki farið til 1940 og gengið inn í jazzheimurinn
11: jazzheimurinn Adam Neely í honum, sko. Þú veist, það fullt af jazz hérna, en hann náttúrulega á einhverjum jaðri hann ekki, sagt, þegar fólk var að tala laufi þá var það að sagt, segja hér komin loksis einhver sem að endurvekja jazzinn sem var dauður og það punkturinn hjá þessu fólki var svo, það fólk að spila jazz út allt og það rosalega mikið, menn bara sérstaklega eins og í Reykjavík, rosalega geggjöð jazzmenning
1: og fyrir vaksan
10: já, mjög mikið,
11: endalaust og frábæru músikantur sko. Og hérna, og bara mjög víða enginn þeir eru súperstjörnur en það þýðir ekki menningin sér ekki til
10: en það í raun og veru
7: en það beygir enginn sem ætlar að það tónleika og fer í kópa og inn að hlusta á laufu
10: nei, og ég held líka
11: ekki frekar en þeir sem að fóra á vanilega
1: Þetta mjög skemmtilegt fyrir mér. Mér svo frábært að heyra fólk hamast í því að skilgreina hana. Hún gerir þetta bara svo plain sjálf. Hún rétt komin yfir tvítugt, hún með frábæran tónlistabakgrunn sem gefur henni líka óskorað sjálfstraust í að prófa allt og hún gerir það sem henni sýnist. Það COVID og hún bara byrjar. Og hún situr bara í brúmið heima hjá sér á Íslandi, ný bara að klára Vestló og bara setur allt saman og hverjum ekki sama hvað þetta heitir þetta svolítið breytt hjá ungu fólki sem betur fer að það gerir, tekur nokkra teskeðar og matskeðar öllu mögul og hræri saman, þetta hennar smekkur hún góð í þessu, hún nær rosalega flottum árangri ég ekki að blanda mínum smekkin í það, maður finnur hvað þetta fanta vel gert hjá henni, ég ekki endilega að segja hún sé einhver rosalegur listamaður ég þarf eitthvað aðeins annað til að geta skilgreint það en hún fagmanneskja og dæmalaust músíkólsk og veit hvað hún fílar og hún gerir það svo kom allir hinni lötrandi á eftir og kallið ditt á þetta og ég get ekki sagt að menningan á ég allavega en að gerðu það sem þið sýnist eru bara mín skilaboð og en á Íslandi við erum með svo litla menningasögu við erum það, við erum svo ung að við getum gert þetta frekar auðveldlega en nokkuð vantar hefðina fyrir því að sjá hvað var maður að segja ástæðu til þess að vera endurtaka hlut sem búið að gera mér finnst ég finna fyrir þessu frekar í Mið-Evrópu því ég dvalið þar, bara eins og Mozart byrjar að herma eftir öðru sem vinsælt þá, hræri saman í pott, við erum alltaf að gera kröfa á fólk síðan frumskap og koma með eitthvað nýtt sjálft sem frábært en þetta líka rödd sem á rétt á sér að taka hérðan og þaðan úr fortíðinu og blanda saman ég held að hún sé svolítið brautriðandi þar að, já, brautriðandi allan í þessum árangur hvað hún er langt minnst frábært að hún nefni fordóma því ég hafði pínu fordóma því þekki vel til hennar bakgrunns og þekki fagmennskuna þar og svo hvern fordómana þetta alveg pottitt element í þessu Já, músikinn hennar opnar líka bara inn í að fólk verður forvitið að vilja kannski bara vita meir um jazz heima eða svona heldur
11: ég bara, það að veita ekki sko. Ég er eiginlega að hissa því sko. Vegna að þetta er, þú veist, þetta er svo rosalega ómþýtt þú veist, hún er ekki, þess að jazzinn er svo hann er svo ómstríður þúst hann svo mikið þar og það sem að var sem sagt þúst hann byrjar náttla á einhverum stað sem þúst einhvers konar dægurlega tónlist en hann þróast og það sem við þekkjum sem jazz í dag náttla eitthvað sem búið að vera að gerjast í hérna ríflega hérna 100 ár og orðin að einhveru sem að þetta
7: úrkynjast kannski
11: bara farið í allar áttur blandast öllum mögulegum hlutum sko hérna þúst bara öllu frá 12 tóna tónlist yfir í hérna þúst bara hvað sem sko yfir í rap en hérna en það sem að hérna það sem að hún að gera þarna bara þúst ég því mjög hissa að þetta væri eitthvað svona gateway drug inn í einhver jazzheim vegna þess að sá jazzheim
7: en er eitthvað að halda því fram
11: kannski hugsanlega að það myndi þá einhver fara að hlusta á skilur eitthvað svona hérna,
7: hver að halda þessu fram
9: þar.
12: Mm-hmm. Já, já.
9: En ég ætla ekki ekki lítið, ég mani tók einn sinni viðtal fullt af fólki sem þekkti til hennar og það töluðu allir einmitt sem svona, já, virkilega þekkti hennar vel músíkhæfileikana svona alveg, þú varst, þú ekki einn af viðmælendunum, jú það hérna og mér finnst allt, sko, þetta líka kynnslóð sem að bara hlustar á allt bara í gegnum netið þegar við vorum að fá svona einu og eina plötu stúdra hana þau fá bara alla músíksöguna og bara hoppa á milli þú veist, á playlistunum
11: en er hún að blanda saman, veist, ég hef ekki upplifað það mjög mikið, hún sé einhvern veginn hérna, hún sé að taka marga ólíka stíla, mér finnst hún bara að vera að taka einn frekar tildyggi
7: ég nefndi bara svona lotni hljómsveitar djass frá 1940-50 ég meina sumt af því sem að sína atra að syngja er djass jazz pop síns tíma hún ekki Miles Davis eða Herbie Hancock
12: þú kemur bara soft pop slæða yfir skilurðu
11: það
12: er svona
11: það gerir það, það bara allt sem fer inn í þessa hérna, þessa mulningsvél hérna, útgáfu heimsins
10: er þetta ekki líka bara samtíminn fyrir henni og hennar kynnslóð og yngra þá þetta allt samtíma fólk þá Miles Davis bara alveg eins og rottalurhundarnir eða íslefur eða skilur þetta allt til á sama tíma að eru sem við sem eldri erum sem sjáum þetta sem einhverja þróun fyrst kemur þetta, svo kemur þetta og þú ert að þroskast með músíkinni
11: það sem ég er að spyrja er kannski meira
7: sögutróðurinn búin bara
10: sögutróðurinn búin
11: nú eitt sem að, en ég líka blúsa að koma með þér það hérna eitt sem svolítið forvitnilegt hérna í sem sagt, hérna í samtíma blús sem er sem sagt, einmitt hérna sko maður sem birtist á sviði, við séum, þú veist, hvíta menn gera þetta í Svíþjóð og hérna og svarta Ameríkanar gera þetta sem í að fylg sko ættaðir frá einhverju svona orgel sem að mæta með sko svona stálkassagítar og slæt og spila bara og eru búin að, þú veist, eru annarkvort að semja músíka eða jafnvel bara spila cover af, þú veist, svona gömlum lögum sem voru áttu að flest sæmilegt að vera frekar illa upp tekin af því að þetta var bara þannig tími og hérna, þannig að, sagt, það voru rosa svona lífandi að hlusta á þetta og þetta sko, ég hef sé bara, þú veist, fólk mæta og það mætir bara, þú veist, í skirtu með, sko, þú veist, hérna, þetta bindi, hérna, slaufubindi, hérna, og hérna, og hattinn skilur leggur hann frá sér og er einhvern veginn, alveg, þú bara fer alla leið í þessu, að hérna, og þú veist, þetta ungt fólk að gera þetta í dag. Og mér finnst þetta alveg forvitnilegt og mér finnst þetta alveg svolítið sko, þú veist, mér finnst þetta alveg svolítið skemmtilegt ég farið á svo tónleika og hérna og notið þess mjög en ég, mér finnst þetta skemmtilegt á sama máta og mér myndi finnast skemmtilegt að horfa lútuleikara í sokkabúsum þú veist, að það ekki, ég, þú veist
7: ég eitthvað sem að skrifa bakk á upprunar þegar hljóðfæri með einhverju gittni í stað fyrir stálstrengi
11: það hérna, mér finnst þetta ekki vera frumsköpun eins og ég að leita
9: sko ég myndi vilja að væri svona djastjam staður nýrbæ
11: það sem er svona bara
9: ég bara sem fólk eru allir með að fara på svið bara svona eins og er út allt og þá bara þú veist opna húsi klukkan 8 og svo bara þú veist eitthvað band þú getur alltaf farið þú, hver sem er getur verið með í djastbunanum bara fyrir på svið og grípur hljófari það verður eitt að vera það verður að vera hægt að reykja á sem bar
11: það gæti orðið gæti reynst og derfið en þetta er næstum því gert sko, í þeim skilningi að, sem sagt, að eru þessi kreðsa, þessi djasskreðsa það eru allir að spila þvers og kruss það er einhvern veginn alltaf hérna...
10: einmitt hér heima er alveg rosaleg blöndun rosaleg blöndun sko.
9: Skemmtilega svona sem ég lenti í svona var, hérna var djasspari Kristjaní og við Guðrúnni og vinkunum mín vorum eitthvað að hanga þar og þá voru sko, það voru svona tveir að þrír barir inn á staðnum og og hver barþjótt var með sitt hljóðfæri svo voru þeir bara, þú veist, í svona spuna kallast ávegskjöndi með annan
12: Lifandi, mjög lifandi
7: Þessi menning ekki til á Íslandi Þannig að þetta því þeir að kveita til menningarnáms
11: Hún til,
9: já, bara Já, innan siðlera marka
11: Menn að spila svona
10: Menningarnám frá Danmörku
9: Já, menningarnám frá Danmörku
12: Ég heldur verðum að tilinga okkur einhvers konar menningarnám Svo aftur annað mál kannski krafan á það að vera svolítið meðvitaður það hvað maður að gera og maður getur lyft sér það en að vera svona meðvitund á því vegna þess ég hef þá trú og þá reynslu að ég fór í alveg mega menningarnám á Ítalíu í nokkur ár og gat ekki fengið nóg af áhrifum ég bara svolgraði í mig allt sem ég mögulega gat og svo kemur að því að maður spýtist út hinum ein en þetta manns bakgrunnur einhvern veginn ef maður hefur eitthvað orginalitet eða einhverja sköpunar þörf sem er eitthvað dýpra sprottin heldur en endilega að vera alltaf í þekktum stærðum hver sem hún er, menninganám eða skóli eða hvað sem það er, það kemur að því að maður kemur fram með eitthvað persónulegt eða maður segir rönd
7: Ég nefndi því einhverjum Einar Ginsberg sem reyndar í nálátt okkur tíma en En kannski byrjaðir þú svoleiðis að yrkja
11: Ég var bara
7: Kópir aðra
11: hangur til að þú Þegar Hermeti Ginsberg sko
7: Kópir aðra sko. Hangur til að þú fannst þín í rödd
11: Algjörlega og ég meina og ég ekki á móti því Það ekki, ég ekki á móti því að fólk tæki áhrif og minnst hérna þú veist menningar námi, námi menningu líka sko já, það, hérna, það, hérna, það er bara algjörlega En svo er sem sagt einmitt þetta sem sagt, hvað er það sem að hvenar ertu hættur að kópira meistarana og hvenar ertu byrjaður að gera eitthvað sem að, hérna, er stærra og hérna og síðust og svo náttúrulega þetta líka hvað ertu að kópera og það kannski það sem að þú veist, eitt með laufu að hún að kópera músík sem að mér fannst alltaf sérstaklega merkileg til að byrja með það sko. Það hérna þannig að það kannski þess ég saknaði þess bara þú veist, hérna hún mætti bara hlusta þess meira og meira stefi sko.
7: En hún tekur svona hvað það að segja
11: svona eða bara björk
7: húnsfólksástir og hjartabrót þessarar kynslóðar sem ég veit ekki hvað heitir
10: nei, það er líka skemmt
7: og fellir það inn í þessa músík og ég meina kannski það bara nú
10: já, en hún líka sko hérna textarnir það mjög interessant að hlusta á textarnirna sko, þegar oft þetta bara svona ástarvísur eins og segir og vera að syngja brostin hjört og svona en svo líka mikill húmor í þeim og hún að syngja, mér líður svo illa en hún gerir leik að gera grína sjálfri sér fyrir því að líða svo illa eða...
9: tekur
10: akka kjart hún svo
7: guðkvömi
10: líður illa og það er, finnst mér að vera mjög skemmtilegt líka
7: Skandinavian pain
11: en svo er náttúrulega líka ákveðvert og ég man ekki hver það var einhver sem ég sá, ég var að horfa á þarna þetta einu sem klippum sem að koma stundum upp á Facebookin hjá mér þetta hérna hvað heitir þetta, Subway Takes það að taka svona viðtöl í hérna neðanarlestin í New York held ég þessi og hvort það var
7: það What's var, your take, spyrir mig upp að því
11: þetta var, kannski var þetta ég veit ekki hvort maður var eign einhver með þetta, ég man það ekki almennlega það var hérna, kannski var þetta Charlie XCX allavega, hún var með svona sett, take sem er gekk út af það að tónlistin í raun og veru væri hálfgert aukaatri að þetta væri, sett, þetta væri spurning einhvern svona heldarpakka að listin væri sem sagt einhver svona þú veist, frá útlitinu yfir í hegðuninu yfir hvað þú segir yfir í sem sagt, hérna, þú veist bara orðspori sem fer af þér þú veist hérna bara allt saman einhvern veginn þú sem og svo væri músikin bara eitthvað svona nánast eins og placeholder fyrir sko þú veist einhvern svona gjörning sem þú ert sem þú ert erna, þú veist og væntanlega hefur þá verið að meina ef við getum horta ef færum heimfærum þá bara yfir á laufi að þá hún náttúrulega sannlega menningar fyrirbæri og sannlega að gefa þú veist mörgu fólki margt og kannski að kjarna eitthvað samtímann og þú veist og svo framvegis. En svo það kannski bara annað heldur en það hvort að músíkin sem slík standi einu sér ef maður hefði ekkert af hinu, maður hefði ekkert af dansinum, maður hefði ekki þú veist af lukkinu og ekkert að væri bara hljómplata sem þú settir á fóninn, hvort þú myndir ég nefnilega ekki viss sem þú myndir reagera
7: Vagnir vissi þetta, þú verður að hafa allt ræslið
11: ekki samt kúnstverk
10: en sko málið það að þú ert mikið blús áhugamaður og þú hlustar á gamlan blús og þú hlustar á Becca White og Telly Patton og allt þetta dót en það sem þú ert að hlusta og upplifa er allur pakkin sko, það ekki bara músíkin heldur eða líka brakið í upptökunni jú, þetta voru lélega upptöktæki
11: og þú var sagan í kringum það
10: sagan í kringum það og hvað er leiðu ömulegu lífi og voru fátækir og kúaðir og allt það þannig að það er alltaf þessi pakki
11: auðvitað sem sagt sko, hvað sem er það getur veitt sem sagt hérna veitt í það er svona næring myndu horfa á þannig, það væri svona næring fyrir það en ef að upptakan stendur ekki fyrir sínu.
10: Já, líka, já.
11: Þá ég get alveg sagt mér hann læs og aftur rosa gaman að lesa hann hefur ábyggilega verið fantastísk saga einhver svona upp og niður og nýttur og hérna og gert grín að honum og verið
10: sumar þessum upptökum, sumar þessum upptökum sérstaklega til dæmis Tommy Johnson, þær eru bara svo slæmar, þær eru ekki hægt að hlusta á þær, samt hlusta á þær.
11: Já. Og svo getum við fengið einhver eftirhermu til þess að hérna gera þetta.
7: Ég hitti Kára Ílson í gær og ég sagði við hann af því hann eitthvað starf út í Barkley að læra jazz. Ég sagði Kári verður ekki bara fara í heroínu til að svo minna. Þannig að það fylgir allt.
11: Er ekki, tók hann ekki bara vel í
7: það? Nei, hann tók ekki við það.
10: Hann hérna...
7: Það voru flestir sko sem að fóru bara í það og kóruðu læknis og varði að gefi kóka en til þess að koma
10: svo sér. Já, þessi næði sér bara sér. En hann hérna að læra jazz og spila jazz. En hann líka að spila pop. Hann gaf þetta svo frábæra popplötu í þeirra. Það sem að syngur bara mjög vel og svona bítlalega áhrif og svona dotari sko. Hvað hann að nema þar?
11: Sko það náttla kanskje halda.
7: Það bara breyting
11: af. Má bara halda því til haga líka. Ég hata ekkert pop. Nei. Ég ekki að móti endilega pop tónlist, það bara einhvern veginn. Þetta hefur
10: þetta bara músík sem talar ekki til þín.
11: Nei, það rosa mikið af tónlist sem talar ekki til mér. Fullt af jazz sem talar ekki til mín og hérna þúst ekki skemmtilegur og
7: hérna. So many places that don't have to go to.
11: Já, nákvæmlega. En hérna þúst þetta bara einn af þessum hlutum þar sem ég einhvern veginn.
9: Og músík bara svo persónuleg og það líka tímabil hvað maður fílar og bara einmitt mjög oft eitthvað sem allir að fíla sem maður ekkert að kveikja og bara einhverju eða þú veist, þetta bara eitthvað músík bara þú veist, eins og tilfinningar, það borgar sig ekkert að skilgrunnið og mikið
12: Ég hef á tilfinningunni einmitt að Laufey hafi bara gert það sem hún fílar ég teki það úr tónlistinni hérna og þaðan og svo koma henni lötrand og eftir og skilgreina, þá var hún komin eitthvað annað og ég held að ég óskaði allavega hana þess fyrir hana að hún haldi áfram að gefa sér þetta frelsi að blanda því saman sem hún vill vegna svona strax myndast rosalega sterk pressa að frá fólki sem fílar akkurat þetta að hún sé þarna og allir þessu umgerð og flottheit og fínheit í kring sem svo frábært og famanlegt þetta er svo stutt sko í það að þetta getur orðið fangelsi fyrir hana og svona
9: Nei, Já, en hún emitt þetta brjóta og bara farin í golfin eitt en hvernig var Björk til dæmis hefur gert þetta
7: nákvæmlega sama bara taka syngja menn er
9: ósæðan bara þú veist hún algjör fusion tónlistakur ég meina hvernig var
10: já, hún gerir alltaf það sem að hana langar að gera já. Og hún er svona hún er einstök
9: já, hún er
10: einstök á heimsmælikarða
11: en hún náttúrulega í henni allt held í öðru sér heldur en í laufi þá í henni svo mikill mótró og röskun ég held að fyrsta sem ég hérna heyrði af fyrsta skipti sem ég heyrði af Björk ég verið sko bara þú veist 12 ára eða eitthvað, þá var hérna þá var eldri systir mín, já 3 ár þannig ekki að taka fram hver það var, hann var einu þeirra hún var að segja hún hefði síðan í hérna strætó hún hefði greinilega, hún hefði verið að gera í því að bóra í nefið til að öllum fattum það helviti pöngar að bara bóra í nefið fyrir fram að það allra horfa hún að bóra í nefið
9: og þeir eru bara ólétt með gati
10: sjónvarpinu, já
11: En sko þetta er ákveðið svona þú veist þetta er svona ákveðið viðhorf sem að hérna sem ég held að fleyti henni svolítið mikið áfram sem skapandi listamenni að geta allt á broti móti
9: það Birgil samt svolítið áþátti að búa til þetta svið bara leiktu þér
10: einhvern veginn gera það sem hann langar
9: Hvernig var hún skilgreint framan af eða þú veist hvernig var fólki
12: Fólk bara hristi hausinn pönki
10: þetta unga fólk var náttúrulega í þessu rockbandi rockaða popbandi Sigmálunum og vinsæl þar allavega erlendis og svo fer hún sína eigin leið og yfirgefur þann hóp og fer að gera sína eigin hluti og það bara hennar saga sko. Hún alltaf að leita, fyrir mér allavega hún alltaf að leita einhverju nýju sem að ögrar henni og sem að fær hana til þess að investara í það sko.
9: Ég sem að ögrar henni sjálfri
10: Já, ögrar henni sjálfri, sko. Eitthvað sem að gera eitthvað sem að hún hefur ekki gert áður og jafnvel getur ekki gert en gerir það samt.
7: Þetta var nú góðu tími, þetta var til svona gáfumannapopp og...
10: Já, gáfumannapopp,
7: veist ekki að það. Það var svona svæði, það sem gast verið svolítið, hérna... Já, svolítið svona tegja þig út úr poppinu.
10: Já, en þetta er líka svolítið, sko, þetta er líka svo mikið þroska efni, þegar á vissum aldri þá þarftu einhverju svona halda, þú þarftu einhverju listamenn sem að tala bara til þín. Þú ert að lesa einhver ljóð sem að þú einn skilur almennilega eða upplifa einhverja myndlist sem að þú sérðir einhverja málverk og svo ert sá eini sem skilur þetta málverk eins og á að skilja það og þetta er svolítið svona sem að nota til þess að byggja upp sjálfa sig eða ekki, til að byggja upp sitt sjálf
11: En er skortur þá ég að meina á þessu leveli sem að, veist, sem að Björk og Laufey eru skortur á listamönnum sem eru eins og Björk í þess að þeir brjóti sérst á síðustu
10: ég myndi segja það, já,
11: árum,
10: já,
11: það
10: já, já, já, já, já,
11: það fara svolítið
12: já, hún er alveg í rauninni sér á bát
10: já, hún er hann alveg sér á bát
11: sko. En maður hugsa samt, sko, þú veist, það er hann að níunda áratugin þá er samt líka, þú veist, fólk er svo David Byrne og þú veist, það eru alls konar
7: Já, gómanapoppi
11: Það
7: dóu sko bara um aldamótin sko.
11: Fólk sé eitthvað eins og einhverju tilrunamenn sko,
7: ja, Björk slapp í gegn þar Hún myndi kannski ekki sleppa í gegn í dag
10: En sko, málega það við meðum ekki gleyma því að það alveg jafnig, það meira að gefa út að góðri tónlist í dag en fyrir 30 árum
11: Já, en hún flýtur ekki upp
10: Já, sko, allt annað hefur breyst Markaðin hefur breyst og kynningin á þessu hefur breyst Það koma út hérna á hverju ári hér heima Það koma yfir 500 plötur út af alls konar músík og mikið þessari rosalega spennandi tilraunakennd og ögrandi músík en fólk almennt veit ekki að því og svo það líka það að þegar við erum ungkáður að kafið þessu, svo tekur lífi við og við setjum svolítið fast svolítið föst þar sem við vorum þá
11: Ert þú gætt að þetta í Dónlind músitelurinn?
10: Jú, ég er að fara núna á föstu dag þetta verða fertugustu tilurinn þar sem ég í Dónlind
12: Gaman
10: Mjög gaman sko
11: Þá veist þú allavega hvað að gerast
10: Já, já, ég fylgist með bara En þetta bara vinna að fylgjast með vegna þess að ég var einu sinni hérna að kenna á námskeiði í Danmörku og þá var hérna svona pallborðsumræða og þá kom eitt blaðamaður þar, voru tveir blaðamenn danski sem voru að skrifa tónlist og mér svo interessant, annað að sagði, þetta er semst í upphafi netsins í raun og veru og annað að sagði, veist að þetta var svo æðislegt hérna áður fyrir það bara kom ég vinnun á mánudögum og það var svona kassi með plötum og þetta var það sem ég var að fara að fjallum þessa viku en í daga þá þarf ég að fara að leita og ég hugsa bara, vá, þetta besti tími sem ég hef lifað í músík þú veist, maður hefur aðgang á öllu alltaf og það sama í dag það algjör byltingi þessu og ekki bara með músík heldur líka með bókmenntir
11: já, já. En ekki, sko, ég upplifu stundum og reyni ég mikið að fylgjast með bara alls konar heimum, en ég upplifu stundum bara ofgnóttin að það sem sé að gerast, sko, sé líka þú veist, ég gríp sjálfa mig við eitthvað sem ég myndi bara kalla þú veist bara neysluvikju, í raunur að ég sagt, bara, þú veist, ríð í mig sagt, jólabókaflóðinu og svo ríð í mig sem að gerast, þú veist, eitthvað neginn fær bókarvelunni og svo ríð í mig einhverjum þú veist, endurlesa einhverja klassikera og svo ríð í mig einhverjum jazzplötum sem voru að koma út og svo sem sagt, svo líður árið og ég einhvern veginn hvað kom aftur út, hvað var aftur í jólabókaflóðinu hver var að gefa
7: lifa í baðstofu og hafa ekkert að lesa nema fjárpæli
11: já, bara það væri bara geggjast það væri lesa það alveg bara í kjölin engin skilja að það myndi tala beint til mín og hérna
12: svo gerist eitthvað í lífi fólks eða kringustæðum eða fólk veikist eða lendir einhverju áfallum eitthvað þá hægir á öllu og maður bara hefur ekki fókus í eða orku eða getur til að taka utanum svona stórt og bara þrengir fókusinn einhvern veginn og situr þá einhvern veginn uppi með kannski eina bók eða það hægir og
7: öllu
12: og það
7: fer
12: maður Já, eitthvað og þó maður fer ítala á hægtið og hugsa vá, hvað maður missir af miklu þegar maður að flýta sér svona og reyna að ná yfir allt og maður verður þakklátur að geta hægt á sér þrátt fyrir allt þú veist að lífi stýrir manni svona stundum svolítið til og frá mér finnst til dæmis, ég kveiki á Instagram á mótnana sitjandi enn upp í rúmi bara með, hvað mér morgun kaffi á bakka Royal, sitja í tvo tíma og tjekka á Instagrami ég bara með myndlistamenn þar og það stórkostlegt ég sé heilu sýningarnar ég kynnist fullt af listafólki sem ekki í Evrópu konum, Afriku, þetta út allt þvílíkur lúksus svo verður maður að kunna slökkva auðvitað, og allt áfram en þetta verður haft gríðalega áhrif á mig með það sem ég að gera og mér finnst það eitthvað bara svo geggjað sitja bara upp í rúmi í roki í Reykjavík einhvern veginn og horfa á allt aftur og aftur, nýtt
7: stórkostlegu gluggi sem við höfum það passið að lenda ekki í húsasundi hérna, búna, overdosa búkaverðum eins og Eiríkur
10: með bóka eitrun
7: það sem ég hugsaði með hann að hérna laugu og af því að hérna, ég sá að Víkingur Heiðar sem náttúrulega á bara magnaðri stöðu í klassísku tónlist ég hef bara svo heiður sem hún með færður hérna mjög sérstakur þannig að ég held að fá ekki þessi grein fyrir hvað hann stórstella sko, einhver leiti þetta svæði sem að við erum ekki mikla músikhefð En einhver leiti þetta þannig að við erum eins og fjallafólki sem að kemur í bæinn og svolítið svona fljóta ná þessu og erum kannski frjáls frá því. Þú varst að tala Grey Mozart sem að var í Vínaborg og svolítið að dragnast með alla hefðina og byrja einhvernig innan úr henni. Mm. Það kostur fyrir íslenska menningu í tónlistinni, sem við erum ekki í bókmenntunum, að geta komið svona nýtt að þessu, því að bæði þau svolítið djarftak til túlkunar hún eins og við erum búin að fara yfir hérna að taka þessa hvað við segja, tónlistar grein og gefa kannski vinni þínu langt nef á því á hemjana, það sem hann kemur sem rödd sko, hvernig það á að vera, en hún bara ekki að lista það, og sömuleiti víkingu þannig, hann rosalega svona miklu djartækari til túlkunar
9: já, á verkum
7: heldur en sko flestir já. Sem eru bara á hans reki og hann að spila með sko, og heila, hann heila tekur upp þráðinu þar sem að Glenn Gould sem að var nú bara ekkert í tísku í 40 ár, skildi við það sko
9: og hann, þú veist, þannig í raunin held ég að verði fyrst svona mikið ljós á hann þegar hann hérna tekur Philip Glass bara algjörlega í sína túlkun og einhvern veginn og það sá diskur fór bara fór mjög, ég held það er orðið alveg sko hliðið
7: spilaði hann eins og Bach
9: já, og svo tók hann hann ónar sér svolítið það sem hann að spila og hérna, já
10: Þetta er mjög interessant og nefnir sko víkinga því að hann raunveru í þessum bransa þá hann tiltölulega gamall þegar hann slæri gegn. Mm. Tiltölulega gamall að því yfirleitt koma menn fram, menn og konur fram mjög ung og verða rosalega stjörnur í smá tíma en hann svona þroskaður listamaður þegar hann kemur fram eða svona slæri gegn í útlöndum.
9: Ég held að mamma sagði hreinlega hægt stundum á honum, sko, ja. Hún ekki píanokennar.
7: Nei, hann svona heppinilega hafi ekki slegið í gegna, það ekki farið.
9: Ég held að sé.
7: 16.000 rúnta heiminn að spila Tekovski og...
9: Ég held að hreinlega hún hafi bara svona hægt, bara svona ekki látið að því þú veist, til dæmis bara, held ég, Kína, fullt af fólki með sömu teknilegu getu það út allt í heiminum, en þú veist, það þessi túlkunar geta, þú veist að það eitthvað sem þroskast rosalega og hann einhvern veginn hefur virðist það að fengja andrými til þess
12: hefur líka getuna og það eitthvað sem svolítið óskilgreinilegt, hvar snillin kem púta sér niður svo umhverfið rétt þú veist, heilbrigt og skapandi og stýður rosalega við og byrja að æfa sig svona að snemma en það alltaf þessi einhver heppni og þetta óútskýranlega sem hann að blóngast þarna og skemmtilegt mér svo eins og þú varst að segja Gunnar, að hann frá Íslandi og það bara nóg pláss fyrir okkur einhvern veginn en það ennþá það mikið pláss í landinu fyrir nýtt og eitthvað það kemur eitthvað sjálfstrust og kraftum með því að það megi gera þetta einhvern veginn
9: en, ég held sko fyrir þetta að mamma sér hérna þú veist, the piano kennar að þú veist, hún þetta hún hafi vita rosalega vel hvað hún var að gera eða svona hvað, þú veist, bara tíminn sem hann svona Já, það ekki bara einhvern veginn verið að píska hann, það einhver...
7: Hann hefði líklega vilja slá í gegn fyrr og bara hennar rúst og hann bara stóð ekki alveg til bóð.
9: Nei, og hann lærði hjá henni
7: Og þessum var hann til dæmis með þess að kannir hérna hátíð sínar hérna Jónsmessu.
9: Og að kenna og fræða fólk, hann gefur sér tíma til þess.
7: Tónlistar maður sem hann þroskast á sama tíma og þroskast sem píanóleika.
9: Já, hún finnst alveg, sko, það ótrúlega gaman að sjá hann haldi þess að fyrirlestra tónlist af því að þar hann að tala af alveg svipaðri ástríð og hefur verið mjög örlátur á svona að Já, bara deila
12: og fær, hann er flinkur í því
9: mjög flinkur
10: það er rosa flinkur rétt hjá sig á talum músíka já.
7: Og hér er þetta þó að sé hafi ekki verið vinsalt inn í hópnum ábíla einhver sem að skrifa greinu það að hverju píanóleikarinn er slá að tala við áhorfendur á milli verka
12: Mér svo skemmtir þetta því þú myndist aðeins á Erlu
9: fyrsti
12: kennarinn hans sjáandi við góð vinkona mín og ég man eftir hún sagði einhver tíma þegar hann var bara fyrsti tíminn eða annar tíminn bara lítill nokki sem þurfti að lyfta upp á píanóbekkin hann sagði að ég kann þetta sko allt, ég þarf bara rifið upp sem það er sexa bara rifið upp og fór svona í taugarnar á honum að puttarnir voru ekki alveg komnir en með leiftur hraða inn í þetta og hvað er það, hvað vitum við
7: músikinn til inn í honum
12: eitthvað
7: Ég veit ekki, er þetta kostur íslenska menningar að við séum svolítið fjallabúar?
12: Ég held það. Nú var ég lengi, eins og ég segja, í mið-Evrópu og unni í ítöskum menningaborgum og ég fann það bara hvað maður var laus við mikið menningalegt kvapp á bakinu. Skiljiði? Ég með dásalegan skólabróður þarna alveg afburða fannst mér flinkur en hann gat ekki hugsa sér að fá sig á Davíð eftir Michelangelo sem var 3 metrum frá okkur hinum megin við veggi þar sem að safnið var með styttunni og hann sagði að ég bara get ekki meir að þess að það snilli, þú veist, emma rá eiga heima hérna og hafi þetta fyrir augunum þó að ég sé, þú veist, fyrir kallmenn og aftur að þetta flottasti rass í heimi ég get bara ekki séð hann, sko, ég get ekki horta á þetta og þá fann ég komandi frá Íslandi með í rauninni mjög lítinn bakgrunn í myndlist annað en ekki myndlistan ám heldur bara okkar sögu sem svona hipsum haps og lítið hvað var mikið frelsi í því og það var allir sem sagði bara geggja, farðu, gerðu það sinn sýnist, taktu bara hérna og þaðan og svo fyrir til Hollands og Bandaríkjana og svo fyrir til Afriku og kikki til Indlands og bara rú, það kemur góð útrúsi og maður hugsa já, þetta bara má, heima hér eða sérst á Ítalíu þá lendi ég alltaf í að þurfa að útskýra allt, vá, hvað maður var þreyttur á því
10: Þannig að það svona segir að þegar þú ert ekki með þessa listrænu sögu á bakinu, þá hefur meira frelsi.
12: Mögulega.
10: Já, já.
9: Ég er svona þess að maður sé bara stundum bókmetafræðin að drepa rithöfunda.
10: Já.
7: En þetta á ekki alveg við bókmetina, það er hangir yfir okkur
10: alls. Það er hangir yfir okkur skuggi allt og slagsnes.
12: Og eldri, nær langt aftur.
10: Og nær aftur, já, langt aftur, já.
7: Helvíti snorra þetta.
10: Helvíti snorra þetta, já.
7: Það verður engin, þú mynd aldrei alveg saman góður endist, Eiríkur minn. Þú mynd aldrei ná snorra þetta.
11: Ég voru kallað það einu sinni, ein bókætt með þetta var svo hérna snorra þetta 21. aldarinnar. Bara í sjónvarpinu, skil ég segja þær. Það var í hérna, það var í einhverjum í kastljósinu eða eitthvað, það var reynda sko ég tók þetta náttúrulega og setti þetta hérna einhver staðar og þú veist, þetta var hérna en þetta var sem sagt, hérna, þetta var ekki eins og maður segir, þetta var ekki dæmandi einhvern heldur lýsandi, þannig að það var svolítið óheðalegt að maður að taka þetta, ég sem sagt, skrifaði sem sagt, framústefnu bók sem er sem sagt hérna sem heitir Þjóðnæður Fönix í öskubakkanum mínum og hérna og er sem sagt hérna hvert einasta ljóð í raun og veru fylgir nýrri og nýrri og nýrri og nýrri og nýrri aðferð alveg hérna í næstu 200 blaðsir sem þá hérna sagt, eins og hérna eins og Snorri var að kenna bragarættinu sko, sínum kvæðum.
9: Það var nú gaman ef að verður að verulega þetta útvarsleikur sem ég langar að hafa hérna, að fá þig til að lesa þetta allt hérna, í útvarsleikur.
11: Þetta var hérna, Fönixin, já.
12: Mikið sakna maður þess, útvarsleikursins, reglulega.
7: Já, auður alltaf endur ekki útvarsleikursin.
12: Mér líst vel á það.
9: Já, það verið mjög frjálst og gott útvarsleikursin.
7: Spunaleikurs.
9: Spunaleikurs, já.
7: Svolítið jazz í því.
9: Já. Já, það er góð hugmynd, það var bara svolítið viltandi jazz. Útvarsleikursin.
11: En erum við svona miklu sveitamenn? Ég bara svona einhvern veginn stopp ennþá við það, eftir með þessa hugmyndum
7: og við séum... Þessu fjallabúar.
11: Við séum fjallabúar, sko. Við erum alltaf, auðvitað erum við, þú veist, einhverstað út í hafinu og eitthvað, en við erum alltaf samt, við stelum alltaf, erum við tengd heiminum og allt annan máta heldur en við vorum einhver tíma. Ég hefum sagt stundum, sko, ég hérna 17 ára þegar ég tengist internetinu, en fram að þeim tíma, þá var það, sérst, í mínu lífi, þá alltaf komst ég bara í þær bækur sem voru til í bókasamninu, á bókasamninu. Mm. Það voru, þú veist, eru nú allir litteratúrnum, meir eru nú minna allt saman, þú veist, nema einhver ætti það til að lána mér það, sko. Og það var allt á íslensku, og þannig að það styrðist líka því hvað
7: var það Ísaverið safn Hagalíns sem þú varst að lesa það?
11: Já, það var nú bara bæta aðeins við það sérna hann var einn hérna en
7: það þótti vera vel valið
11: stóru skugginn sem að vofði yfir okkur hérna það var alltaf sko það var alltaf sem með Hagalín var alltaf skemmtilegast við bókasafnið hans Hagalíns er sem sagt hérna það að hann mataði fólk á bókum það var alltaf var til dæmis rosalega mikill fólknærmaður og hann var bara þú veist sagði þú verður bara að lesa þessa bók þú komst á bókasafnið þú varst ekki að taka bókina sem þig langaði heldur bara kom Hagalín og rétti mönnum það sem þeir áttu að lesa
7: svo það er miklu betur
11: sæmilega lesnir sko
7: eða fólk hérna fær alltaf að velja það sem
11: það innbyrðir
7: það ástar sig inn á
11: ja bara algoritminn heimurinn eins og hann núna á Ísafirði allt annar heldur en var þá sko bara tengingin við umheiminn þú veist bara geta setið upp í rúmi á morgnana í 2 tíma og hérna og sko þú veist myndlist heimsins sko þú veist einhvern veginn eða þú veist eða hlusta á alla tónlist sem til í staðinn fyrir þú veist ég að kaupa mér geisladirka hérna sem unglingur þá fekk maður svona ljósritaðan bækling með titlum alveg bara svona var ekkert nema titlar og svo var maður eitthvað að giska þú veist eitthvað þetta ég fíla dauðrokk þetta hljómar eins og dauðrokk hljómsveit ég panta það svo hringdi maður eitthvað hérna ég ætla að fá hérna þú veist eitthvað sem maður vissi ekkert hvað var maður var ekki einu sinni með coverið til að þú veist dæma því sko og svo fekk maður eitthvað þú veist kassa með einhverum nokkrum geisladiskum til að hlusta.
9: Svo var líka hægt að fara í eitthvað bókabúðir og svona panta sér bækur.
11: Og þetta
9: er svo spennandi.
11: Þetta er fjallabúa stemning.
9: Já, þetta er líka
11: svo. Hún er bara ekki til
10: lengur. En var ekki, voru ekki menningatengsl Íslendinga út miklu meiri en við höfum kannski haldið í gegnum þegar með maður að lesa hérna sakræðirrit, nýlega sakræðirrit og þá voru menn aftur að benda á og þá voru mikil samband við Norðurlönd til dæmis þrátt fyrir að hér hafa átt að vera ægilegu niðurlæðingatími
9: en það er samt að muni, ég var bara hugsa um daginn að því ég var í Grænlandi að þú veist, bæði Grænland og Færum þá er svona miklu meiri hérna, það er miklu meiri dönsk ár bara inn í kerfun og inn í þú veist, þannig í raun eru þessar þjóður miklu þau eru með meira evrósk tvist við erum meira bara heilabili anarki
7: þetta snýst þetta ekki bara um aðgengi að
11: efni sko. Ég bregst við þessu, ég veit
7: þetta snýst um hvað þetta hlutur þetta eins og að þú veist ef að þú hefur upplifur að þú sért hluti af áum þínum og forfæðurum og hafi verið eitthvað hlutur í því
11: en mér finnst þetta að vera svolítið, að ég veit ekki þetta virkar svolítið á mig sem svona einhver svona búlsýnt sjálfsmynd sem að fólk býr sér til einhvern mikið fyrir útlendinga að kemur einhver og spyrir þú trúir álfa. Já, þetta trúi ég álfa. Hefur séð draug? Já, séð fullt af draugum. Og hérna þú veist að verða einhvern einn alls konar fólk sem myndi aldrei segja þetta við mig. Ég færi að segja þetta við einhverra túrista eða eitthvað þannig. Og við búum til þess að þetta sé svona hluti af þeirri bara þú veist þeirri sjálfsmynd, þú veist til þú veist góðs og ills og rétts og rangs að hérna að þá sé þetta líka svolítið tilbúningur í hausnum á okkur sko.
7: Fólk að halda því fram að það hefur verið hert af einhverju óblíðri náttúröflum, fólk sem hefur sofið undir dúnsæk alltaf sem
10: hans og kallað tíð, sko. Með meðstöður hita,
7: sko, sem er til, sko, varðara fyrir kulda heldur nokkur ennum þjóð, byggðubóli.
12: Til dæmis tengsl mín sem listamanns við náttúruna í raunni eitthvað sem ég kannski þorði bara ekki að viðurkenna opinberlega fyrir en ég var bara orðin fullorðin að ég hleð mig sannarlega ekki í náttúrunni og leita ekki í íslenska náttúru til þess að líða betur og hvíla mig minnst það bara vera rosaleg vinna íslensk náttúra minnst hún bara vera volk langmestu leiti og ég skil fullkomlega, ég sé bara fólk í kringum mig hvaða marga eflist á þessum tengslum, ég er ekki þannig ég fíla mig best í skítur í Stórborg, ég er bara svoleiðis en,
9: þú ert eins og Selma Rösti ég fór með honum í ferðaleg var að taka viðtal við hann honum fannst alveg ræðilegt að vera svona út í náttúru
12: bara núi, og ég var svona strax sem barn og mér var dröslað upp í fjall og ég þrammaði upp fjall og svona, og mér varst þetta ágæð, ég var rosalega fein að komast niður aftur og heim, en þetta samt mótandi að vera fættur á Íslandi og búa við þessa náttúru samt og þetta pláss og þennan vind og svona þessi skilirði. Mér finnst ég finna til hljótu öllu þekki það þegar maður fer í önnur skilirði, hvað er ríkur hlut að manni sjálfum þó maður sé ekki endilega að fíla þetta. Skiliði.
10: Já, hvað mikið léttir að koma á stað það sem alltaf gott veður.
12: Já, eða þá að maður finnur, býttu hvað ég núna að gera, nú bara stansus gott veður eins gott að nota því að þau fatt ekki hvað þau hafa það gott og ég hefði kannski einhvern bara vissan tíma.
11: Sko, þetta er líka spurning hvaða sem þú tekur úr þessu, þessi, ég man eitthvað, hérna, meina fyrir vestan, sem ég er alveg upp á Ísafirði og það eru fjöllin svona nálægt. Og hérna ég man eftir að hafa sem verið sem unglingur að leiðinni á hérna tónlistarhátíð upp í Pýrenæafjöllunum og við erum í rútu og komum inn í svona dal þar sem að fjöllin voru svona nála og við vorum þrír þarna Ísfirðingar og við vorum allir bara eitthvað fórum bara út í glugga þú veist þetta bara alveg bara loksins bara svo við vorum búin að vera einhverjum einhverjum spænskum sléttum þú veist í tvær vikur bara allt í einu fannst okkur eins og við værum heima og þú veist það finnur ekki ólíkari fjöll þú veist það var ekkert lík íslenskum fjöllum og ekkert líkt Íslandi þarna en það var eitthvað bara við það að láta loka rammanum aðeins
10: hérna. Taka þessu utan við
7: andinn rataði heim
11: já.
10: En náttúrulega þessir íslensku landslagsmálara sem að máluðu hvað mest og landslagsmyndum þeir tóku leigubíl upp á Þingvöll og voru þar í skjóli eða fórungstar stóðu við eitthvað húshorn og horfðu og máluðu þannig að þeir voru ekkit að upplifa náttúruna
12: sko á annan hátt, maður gerir það á alls konar hátt maður finnur það vegna að það bara er ákveðin næðingu sem að maður horfist í augu við endalaust og allan dag þegar maður opnar hurðina þú veist, ég get ekki sest með rauðvínsglas út á torg og huglegt melankólíuna þú veist, það bara rosalega hvað
9: það lítið torg á Ísafirði, það stundum lokvar
11: og
12: maður fær bara þetta afl á sig og bara sýttur hvað þetta er töff og ég bara, ok, þetta það sem ég hef, ég nota það og minnst líka fallegt sem þú nefnir tengslum við forfeðrana vegna þess að þetta svolítið hverfandi að ungt fólk eða bara fólk yfir höfu sé í tengslum við hvaðan það kemur
7: Já, það við séum mjög rofin
12: Já, og þetta svolítið getur verið erfitt og sárt sko, að tína sér svolítið í þessu en ok, við getum alltaf fundið leiðina tilbaka við viljuna en það gott að vera meðvitaður það
10: Fólk vera að leita leiðinni tilbaka þegar það sér fram á sín eigin endalok. Það fá allir rosalega náhuga ættfræði þeir eru svona 60 eða 70.
12: Kannski.
10: Já, þá fara að hugsa fortíðina, þá bara of seint.
12: Já, eða þá að maður fer að hafa áhuga á öllum líkamlegum krankleikum og svona
10: já,
12: sem er allir hótt er merkjum það að maður komin á seinni en mikið og allt það og svo umgangast vini sína á annan hátt sko þegar maður bara komin á annan aldur en,
7: veist, en þetta með Íslandi og náttúruna því við nefndum Björk hérna á þann hún náttúrulega spilaði mikið inn á þetta alfa dæmi og bjó eiginlega til sjálfsmynd Íslendinga í viðtölum erlendis held ég Sigur og skekk eiginlega inn í þetta gerði mynd sem að var eiginlega svona óður til Íslands sem að ég veit ekki hvort
9: þessi
7: það var til ég
9: svolítið þess og já, bíómyndum
7: líka. Ég ekki tengt þessar íslenski náttúru þegar ég horfi á fjallabak og græti bara yfir illaförnu landi sem að sko, við kunnum ekki að fara með land sko. Og svo við horfa á þetta sem ósnortið þetta eiginlega við erum að berja landi niður í að brotna niður í að verða eyðimörk og eigum að dasta
11: því
7: og eigum svo að dasta því
9: en ég fer ekki alveg manna mun sko með náttúru hvar hún er minnst alveg gaman í einhverju náttúru Spáni eða Íslandi eða þess vegna Danmörk
7: minn skemmtur þegar maður sé svolítið eitthvað manngjart í henni eða spór
9: ég það kannski munurinn að það miklu meiri í Evrópa án sem að sé manngjart náttúra að sé ekki þessi bara hérna og hefla náttúra kannski og maður getur orðið leiður eins og ég bjóði 4 ár í Berlín og það maður fær einhver svona skrýtna klaustrofóbíu við þetta þú veist það í rauninni flutti ég til Berlínar að því ég vildi meiri náttúru fyrir son minn að því það svo mikið opnum svæðum þar og það svo auðvelt að ná í svona þessa náttúru tilfinningu en hún alltaf einhvern veginn manngerð það alltaf einhvern veginn búið að hanna þó hann virðist vilt að búið að hanna þetta allt
11: Það ég var þetta hérna fara að tala bara í morgun að hérna að því ég að fara til Króatíu og ljóðandið og þá var ég hérna og sem sagt fyrir nokkrum árum eða fyrir alveg 15-16 ára meður að vera hérna að þá var ég að ljóðandið í Slóveníu og hérna og fór sem sagt þegar ég var að fara af hátíðinni þá fór ég hérna tók ég sem sagt fór ég til frá Zagreb þannig ég sem sagt hérna fór tók leigubíl og það sem svo merkilegt við landamærin þarna og situr sig í mér er að það er nefnilega flöt það ekki þetta fjallakar og alltaf ekki það sem maður keirir yfir en náttúran snar breytist það bara allt annað, bara svo þú keirir yfir beinalínu og það bara allt önnum tré það allt, lítur allt öðruvísi út Króatíu megin heldur en það Slóveníu megin og þetta svo skrítið, minn sem maður vanur í þú veist og þetta sé á, eða þú veist eitthvað sem maður svona einhvern veginn býr til þessa svona, að þess vegna sem útskýrir þá mismunin en það sem við, sem sagt, mikið af þessum sem við köllum sko, þú veist, auðvitað líka til gróður pólitík, auðvitað bara búið að vera ólík gróður pólitík í þessum löndum sem við gera það verkum að öðrum meginn eru svona tríu og svona vexalt og hinum meginn er eitthvað allt annað, sko og það hérna, en báðu stöðum þá lítur þetta út eins og þetta sé bara einhver skór
9: En tilfjörks, ég fyrir líka með að fara bara Tjekkland Slóvakía, að náttúra varð alltaf svona, er alltaf svona stærri fjöld bara, að varð alltaf svona smá meira og meira brjálega við að fara lengra
11: Já, en þetta var ekki smá saman, þetta var bara þú veist, það var bara strik í sandin og bara allt annað hinum með
10: Þannig, þetta var manngerði náttúra
11: Já,
10: alveg svo náttúrulega að segja um alla náttúra á Íslandi, hún er manngerð vegna að hérna kom fólk og hjónur öll tré og eitt í landinu og bjó til þessa eyðimörk sem að við dáast það í daga því hún er svo ósnortin þetta er manngerð náttúra
9: Já, þetta er alveg nýtt heika bæði laufi og náttúru með þessu
7: þætti Já, þetta er að Berlín hafa sagt, ég menn ekki hverja það sem sagði það að borgin getur að sko sýni svona náttúrunni eða sveitinni en sveiti getur ekki að sýni svona náttúrunni það er bara vegasjópan hún er bara nærði ekki sko. Það er ekki þessum bara síðan komin í borg
9: Nei.
7: Það staða svona ég vana ég sé ekki en hérna þegar að Björk og Sigurós voru upp á sitt besta með að svona selja veistu ég ekki orða að tala um það svona hugmyndinu um íslenska listamanni sem er sprottin inn á náttúrunni þá var verið að reisa Kárahnjúkavirkjun og ég man að Pétur Gunnarsson sagði að sko hann hljóma næstu þessu hérna hjartamittur urðað við undir né eða ekki að hjarta Íslendingsins væri hérna á hálendinu og mér fannst þetta að vera alveg rosalega skrítin hugmynd að ég hafði aldrei verið alveg fyrir hana. Hálendið var bara fjarartálmi og bara svipað og skóarnir í Svíþjóðu eða í Þýskalandi eða eitthvað sko. Og þá kom eins og svona hugmynd um að það væri eiginlega hugmynd um að eiga frelsið upp á hálendinu. Sem að Pétur var
9: með. En þetta helst kannski eitthvað en er þetta ekki að svolítið á svipum tíma sem er mitt svona Sigurós og þessi stemmar í kringu Sigurós og Björk og þetta rosa mikið að höfða mitt út í höfða svona út í heim en það öll þessi pólitík hér út á virkjunum og út á Kárahnjúkavirkjunum og einmitt, þú veist.
10: Það byrtist á MBL fréttamynda því þegar var verið að bera Jónsa í Sigurós út úr borgarstjórnarsalnum vegna þess að hann var að mótmæla Kárahnjúkavirkjun.
9: Já, þannig að þetta líka sko kannski fílalt þau í þessu einhvern veginn. Og náttúrulega þetta skilaði sem alls konar móti, þú veist, fullt af fólki sem kom hingað að læra íslensku bara út af þeim. Og þú veist, þetta, hérna...
12: Myndi þetta gerast í dag? Eða verða að byggja virkjun, myndu við bregðast eins við eins og við gerðum á þeim tíma? Ég held ekki.
10: Það er ekki víst.
12: Það eru aðrir
7: þættir
12: sem
7: að
12: við erum
7: að
10: verða. En þú nefnir þetta með náttúruna og Björk og Sigurós og svo frammeðis og hvernig útlendinga líta og lýsa tónlist Sigurósar eins og það sé þess að vindgnauð og svo frammeðis. En það er fólk er náttúrulega varpa sínum skilningi á þetta og mér finnst það svo rosalega interessant að því að það er svo gaman að hlusta tónlist með textum sem hún skilur ekki. Vegna þess að þá getur textin þýtt hvað sem er
9: Já,
10: og þannig verða þessir söngtextar sig tökum dæmi eins og lagið heisáta í því hvort muni eftir í lagið

0: hérna les maður þetta erlendis og þannig verið að syngja einhverra náttúru og einhver straumhvörf og svo framvegis. Þetta náttúrulega eitthvað sem að...
1: Vinnuslýs.
0: Þetta fallegasta lag um vinnuslýs sem ég veit.
2: En ég man sem þetta skemmti við Árni vorum saman að læra spænsku í Barcelona.
0: Já.
2: og ég bjó hérna á Rambla del Raval og var svo mikið eitthvað spennt að búa í Barcelona en ég vakna á hverjum einasta mótni við Sigurús eða Björk. Það voru tveir strákar sem byggu á hæðinni fyrir ofan og þetta var bara alltaf í gangi og þeir voru einmitt að fara hinga svona og vinna já. Í náttúru já, þetta var svolítið yfirþyrmandi stundum
0: fyrir, þetta var það, fyrir þeim var það að hlusta á þessu músík og upplifa íslenska náttúru
2: já, en þetta samt svolítið sko hvað nútíminn mikið ímynd frekar en staðreind
0: já, einmitt
2: eða svona, það alltaf bara ímyndin verður svo sönn.
3: En hún getur örfað ímyndunaraflið sem já. Er svo skemmtilegt að hjá þeim fæðist kannski svo eitthvað einhver þriðja stærð sem gjör ólík öllu þessi sem kveikt í neistan alveg eins og þegar ég hlusta á blús eða eitthvað, ég veit ekki um þessa sögur og ég heyri sargi í plötunum svona mér langar ekki endilega vita og mikið harmin á bak við guðmi góður ef maður fyrir að lesa alla listamenn það enginn þeirra hamingjusamur
1: Það erfiðast að blústólistamennin eða hvað þeir eru mikli hérna ofbeldismenn og skítalar
3: Þetta kemur úr djúpi svona sálar myrku
1: Á slöfunni tímum með mjög bara einlega enginn að þú myndi fara í gegnum blúsögun það væri bara enginn eftir sko
2: Nei
3: Og þetta kveikir samt eitthvað í manni. Það eins og maður fá eitthvað traust á því að einhver geti varpa sínum sásauka fram og þá pláss fyrir manns eigin, skilji, nú ekki, þetta hljóma dramatískt. Þetta svona, þetta kveikir hugmyndir.
1: En svo samt svolítið skrítin vitt í þessu, að því að ef þú tökum með, ok, þú veist, hérna Björk og Sigurós og alltaf þessi sena, hérna verður til þess að koma fullt af, fullt af fólki til Íslands flist og lært tungumál eða eitthvað. Svo völdum við þeim bara vombriðum þegar við sjá í gegnum Hvað meinar þeir langar þeir að gera þetta? Hérna, svo, það að byggja hús í þeim við þetta fjall sem svo fallegt og eiginlega allt og
4: Það verður nefnilega til Ísland sem í hugum útlendinga og þeir eru miklu fleiri en við og það að Ísland getur orðið svolítið stærra en það Ísland sem við
1: Og það Ísland fer að þjóna líka sama hlutverki og landsbyggðin þjónar fyrir Reykjavík að vera skiptir lit á þökunum og húsunum vegna þess að það var einhvern veginn búin að eyðilega ekki eitthvað við bæ
4: Það verður svo frakkar í bókinni hans hérna kortið og landið þar sem að við erum meira minna þykjast að vera frakkar fyrir asíska túrista
2: Ég Michel Welbeck
4: Það svolítið þannig ég býr niður í bæ og það náttúrulega það engin íslendingur eftir það segir mér hérna formaður íbúafélags miðbæðarins af því að hún labbaði með hundinn sinn að hún þarf að segja sko 14 manns til vegar bara með því að þeir vita náttúrulega að það ekki túristi með hund það ráðist ef það finnst sérst íslendingur þá ráðast túristandur á þess að spurja hvað bóklöndu stíkur
2: En mér fannst merkilegt að hann var nefndur í hérna Epstein málunu öllum daginn sem, nei það verið hérna Gisel, hérna franska kona það var einhver að taka svona hérna feðraveldi fyrir í Frakklandi og þá var hann nefndur sem já, sem höfundur sem ég hef alltaf hérna haldið upp á sko.
1: Í hvaða samingi var hann nefnd?
2: Sem svona einn af ástæðanum fyrir því hversu mikið feðraveldi Frakkland
1: hann var alltaf bara hérna mikill hérna kvenn fyrir lítari
2: ég hef satt alltaf einhvern hvað satíra og hvað þú veist
1: Það bara, þú veist, þú getur bara hlustað á viðtölu við hann, sko, hann talar alveg svona, þú veist, það ekki bara persónurnar í bókunum sem að, hérna, sem eru svona, sko, og nú ætli ég ekki að draga út því, þú líka frábæri rétt,
2: svona,
1: og ég get alveg lesið bækurnar aðeins aðeins að, hérna, taka tillit til þess að, hérna, ég held að hann sé algjör, hérna, já, bæði drullus okkur og mjög bara svolítið lost, sko, svolítið auðvitað, eins og sást kannski best á því þegar að fóra að leika í þessari, hérna, klámynd, hérna, í Hollandi og ætlaði ekki að gera það og var sem einhvern veginn komin einhver málaferlum að láta draga sig út úr þessu að búina.
2: En það sem þannig að bækurna sé teknar alveg bókstálega sem bara hluta á vandamálinu, eða þú veist?
1: Hann náttúrulega, sko, þú veist, ég myndi segja bara eins og bara mjög margir góðir rithöfundar, þá þarftu ekkert að hafa þegar hann komin í bókmyndirnar þá eru þetta aðstæður og þetta eru sérst hugmyndir sem að lifa þú veist, hann skapar þar bara hálfu sérst, og hann setur, ef hann góður rithöfundur þá er hann ekki, þú veist, þá kemur það ekki fram í þannig að hann sé hann tróðað í ofinni mig en auðvitað getur bækundina sem verið fullar af þú veist, fólki sem hefur álíka skoðinir og hann en það þarf ekki til að trubla minn lestur
2: Ég hef alltaf bara lesið þetta eins og skáldskap og hérna sem þetta og hérna og hann hefur stendur verið svona einhvern veginn skringilega forspár með furðulegustu hluti
4: svona röddin
2: já, já.

0: hann er svo gjörsamlega
1: samfélagið og
0: hæliði já, en það finn, hann kom inn sem hingað til Íslands og, og það var við spjall við hann á sólun Íslandus og var eiginlega kannski bara svona furðulegt að væri ekki fleiri að þú veist þetta var bara eitthvað þriðjudagskvöld á sólun Íslandus
2: á fullta fólki, ég var hann
0: já, ok, en þú veist, maður held, ég hef alveg held að það yrði í Laugardalshöll
2: það var ekki
3: Þetta var eitthvað illa auglýst
2: eitthvað. Ég man ekki. Á hvað tíma var þetta? Hvað var þetta? Þetta er sko 2012. Ég man að Hallgrímur Helgason var að lesa hann var að lesa ljóða þýðingarnar sem honum fannst rosa skrítið af því að Hallgrímur var svona eiginlega koma út sem rosa mikill feministi sko. Já. Og svo var sagt Friðrik að tala við hérna Wellenbeck á sviðinu og þeir einhvern veginn Hallgrímur svolti eins og illa gerður hlutur held ég honum fannst þetta ekkert alveg mjög þægilegt sko. Og þetta var hérna og svo fór ég með Hallgrím á bar og hann var hérna ég man að þá gekk allt svo vel hjá mér ég var að gefa út ílsku. Já. Og við vorum að tala það og það 2012.
0: En ég fann svo fínt að það setninguna og ekki eða sko ég bara hafið þetta eftir honum þetta ekki mín að hérna það spyr hann einhver út í bókina sem að hérna ég var ekki kort á landa sem var mikið myndlist hérna nútíma myndlist. Mm-hmm. Þannig að hann fær einhverja spurningu hana og hann svaraði ekki strax hann eitthvað svona veifa og vildi fá ábót og rauðinsklasi sitt og eitthvað svona svo eitthvað tekur hann góðan sopa svo segir hann bara eitthvað nútíma myndlist fyrir ríkt fólk til að sýna það í peninga og svo bara punkt já,
2: sem alveg bara
3: mjög bara valið punktur
2: en talaðu sko, við nú dettum við eitt með hérna með sem sagt þetta með þjóðarímyndina og sem sagt og þetta þú veist að leika sig og hérna og hvað sem sagt Einhvern tímann hefur það slegið mér að mikið að þetta bara þessi talsu til að til þessi rithöfundum sem að skrifa sig og kannski tólestamönnum og myndlistamönnum sem að skrifa sig inn í þjóðarklísunar sínar og ná svo mikli velgengna fagna erlendis en eru kannski ekki nota kannski ekki mikillar hérna velgengni heima og mér dettur í hug sem að dæmi sem ég hef með í huga er sem að Arthur Pasilina finnski hérna sem skrifaði dýrlegt fjölda sjálfsmorð og hérna ár hér hans og fleiri svona stuttarbækur mjög finnskar og hérna
0: mér fannst það mjög skemmtilegt
2: og hérna og rosalega vinsælar þú veist alveg bara hérna mjög vinsælar á Íslandi rosalega stórar í Frakklandi og þannig ég bjó í Finnlandi í 5 ár og hérna þekki mikið af finnskum rithöfundum og þeir eru allir bara Jesus fucking Christ Arthur Pasilina hérna þeir eru upplifa þetta sem bara einhver sem að segja blóðmjólka allar sko verstu klisjurnar Finnland einhvern veginn og selja þær útlendingum bara hérna
0: en hann var alveg svona tísku hérna
2: hann var alveg hérna upp úr aldamótum var hann alveg ofsalega stór sko
0: já En svo kannski líka bara, eins og maður gæti bara lifa sitt skeið, svo eru þeir orðnir og eða þú veist.
2: Ég held að hann sé, hann nú sennan, ég held að hann nú bara freka gamall þá, sko, ég veit ekki sem hvort hann á lífið þá, sko.
3: Þetta rosa interessant, á hverju ekki, hvað íslensku rithöfundur að gera þetta?
2: Ég get náttúrulega ekki sagt það í beinni útsendingu.
3: Nei, já.
2: Getur að mæta ásönd í rithöfundur sem bara til, sko.
0: Getur að gefa okkur einhver tips?
1: Einhver sem er döður bara.
3: Já, já.
1: Kampan.
2: Nei, það verður náttla sko í þessu dæmi náttla þyrfti að vera einhver sko. Okay, ég skal taka dæmi.
1: Það er kannski ekki hægt að selja, Gunnarsson reyndi að selja Ísland sem eins konar vestra.
2: Já.
1: En það bara það var ekki pláss fyrir það. Það voru vestrarnir og það var mafíusagan og það bara ekki pláss fyrir eitthvað svona norðra.
2: Já.
1: Því miður, það virkaði ekki hjá honum.
2: Nei, það sko dæmi sem ég langar að taka, ég ætla bara að taka fram hérna kannski fyrst að þetta nefnilega bók sem að mér hérna finnst mjög góð sem sem sagt millibókin í þríleiknum hans Jóns Kalmans. Mm-hmm. Þarna landpóstina ganga yfir fjallið. Hún eiginlega ekkert nema það og mér finnst eiginlega hérna alveg svona sömu hlýtur hjá Jóni Kalmar sem fara í mig væmni og svona sem getur verið en mér finnst eiginlega bestur þegar hann svona bara leggst alveg ofan í hana og það verður ekkert nema bara þetta þessi bara flæði af einhverjum texta og hann leifir sér bara það engin helvíti söguþráður eitthvað sko en þarna líka einhver rosaleg svona Íslands klisja sem ég held að sé, þú veist, mjög auðveld í útflutningi sko En hérna en ég ekki endilega viss sem ég myndi kaupa þessa þjóðfélags lýsingu sko ekki einu sinni á landpóstunum sko þá vissu mér hérna
1: fyrir sunni gæti verið
2: Halldór Laxness betri sko hérna í því sko
1: fyrir sunni gæti verið Eiríkur Örn Norðdal segir Jón Kalman selja útlendingum dauða klisjur Íslands einmitt
2: þá farðu hérna farðu alla smellina sem meilt sko en hérna En svo eru, já, ég veit ekki, það eru ábygglega betri dæmi, sko.
1: Þú ertu að rata út úr lífinu.
2: Hjartamannsins og ég var bara eitthvað, Jesús Kristur, hvernig getum gert þetta? Og hérna, og bara, þú veist, bara fekk alveg
1: hérna frumbyggjaskáld í Norður-Ameríku.
2: Já, bara fekk bara strax eitthvað
1: svona hundasvæðinu.
2: Og svo en svo ákvað ég einhver tímapunkt þetta gerist náttúrulega fyrir vestan og ég ákvað bara okay, ég verð að lesa þessar blessuðu bækur. Látum að hafa þetta. Og ég las þar og sérstaklega miðjubókin fannst mér bara, þúst, alveg stórkostlega sko.
0: Við okay, fyrir ekki einhverjum. Okay, þetta bara þú verður að segja annaðhvort ef þú værir að fara eyða í og þú þyrftir að vera einn þar í 12 mánuði og þú mætti bara annaðhvort taka músíkina hennar Laufeyjar með eða bækurnar hans Jóns Kalmans. hvort myndir þú taka?
2: Ég held að sem ég fengið meira út úr bókunum hans Jóns sko, en þetta myndi taka mig með bækur augljóslega ef ég hérna þyrfti að taka bækur að tónlist en hérna Nei, nei, og svo það, nú, sko, ég hef ekki þetta, þú veist, hérna, hef ekki þetta antipata á Jóni sem að, hérna, steinabræði til þeim sem verið mjög, hérna, vinnum mín hefur verið mjög vokalum, sko, en hérna, en sömt, en það eru hlutir, hérna, og ég bregst, það fysiskt, þegar maður fær bara, svona, svo sigursjokk, þú veist, af einhverjum sem of stort, sko, það, hérna, bara geta ekki lengur, sko.
0: Það hljóma samt svolítið spennandi, ef eitthvað of, eitthvað, það getur stundu verið, svolítið, en...
2: Já,
0: ég skil hvað þú ert að tala.
2: Það fer líka yfir sko eins og Raggi Kjartan getur verið með þetta en hann, það verður einhver vitt í því sem að, veist, sem að stöðar mig aldrei þú veist einhvern veginn, ef Raggi Kjartas myndi gera verk sem myndi hjarta mannsins, þá var ég bara eitthvað
0: Kannski af því þetta tónum. Er ekki þitt fag
2: Gæti
0: verið, það gefið þér einhvern
2: En það líka írónía, það eitthvað þar sem að mér veist vera sko veist,
3: En eins og nefnið þarna, þá fannstu hvað þetta var gott þegar þú sleftir tökunum á sjálfið þér og bara
2: Algjörlega.
3: Bast með flumnum
2: Og þegar ég þurfti ekki lengur að vera að fylgja einhverjum söguþræði Söguþræðurinn var, hann tröflaði mig held ég að þess að því að þar var þar festi ég mig kannski of mikið í þú veist, einhverju svona hérna, ímyndarsköpunar, þú veist, sem tröflaði mig, þú veist, einhvern
0: veginn frelsi hálendisins, það einhverja,
2: búa til eitthvað legend, sko, og mér varst legendið bara, þú veist, maðurinn gengur yfir hérna, hæðina og veðrið vont, bara það bara döðum hálfur, sko.
1: Okay, við hefum nóga listamennu sem að selja útlendingu svona ímyndina af Íslandi það bara þannig
2: Já.
1: En við hefum ekki svona mikið svona óþekkum mönnum eins og vorum að ræða hérna aðan
0: Hver var óþekkur?
1: Hérna Velbek
0: Já.
2: Velbek Sko, jú,
3: ég meina
2: Steinabrægi
3: á þekkur, já
0: Guðberg og Berg
1: Ég
0: samt að hann skrifa samt inn í á einhvern hátt ákveði svona
2: Haukum ára alltaf með bókinu núna hérna, jólin hérna, sem að var að hérna, skemmast út í hérna með styttuna sem göbelskaf Hermanni Jónassinni og
3: hann
2: hún svo sem óþekk bók en hún fékk ekki þess að hún var ekki nógu mikið lesin
3: og nógu mikið til þess að hún var mjög ögrandi sko mjög ögrandi fyrir það sem þekkja
2: fyrir þá sem lásan á sko
1: það er ekki vandamál á Íslandi að við sem svo fá að við rúmum ekki svona óþekka listamenn
2: Það spurning líka hvort þú ert að
1: sko við erum alltaf að passa ja afsóttinu rithöfundasambandinu.
2: Þetta já en þetta alltaf eins og með jazzinn til skilurðu þú veist en það þýðir ekki að sé allir að fljóta upp og þessir óþekku listamenn þeir eru til og tilraunalistamenn og framúrstefnu fólk sem er að blanda og gera alla skapa hluti en það sem að flýtur upp er svo allt annað sko. Við erum að ræða annars vegar þessir hlutir við erum að skapa alveg óhemja list og ég heldur sem að búa til rosalega mikið af góðri list.
1: En í Frakklandi væri óþekku mönnum myndu mæti í kiljuna með rauðvínsflöskun og drykkja stút.
2: Sko Wellebeck gerði það
1: klipi hérna rassinn á allir
2: Já, en Wellebeck náttúrulega maður sem kom upp skilur á 10. áratugnum hann ekki maður, þú tekur hann ekki sinn dæmi með eitthvað sem að gerast í dag það engin, þú veist, þú getur ekki nefnt með svona neitt manni í franskri menningu eða konu sem svona í dag þú veist, það bara ekki til
3: Hvað með hún hérna Despres?
2: Despent, hún náttúrulega hún náttúrulega hérna jú, kannski einhver leiti, en hún náttúrulega samt sko alveg orðin 20 ára fyrirbæri sko.
3: Já, hún svo, já. En, já, en art
2: Jú, kannski, ég veit ekki.
0: Mér finnst miklu frekar að maður sé kanseleraður þegar maður skrifa blaðaefni heldur en sem rithöfundur. Þú veist, rithöfundur, það alveg ákveðið svona skilningur hérna, bók er bók. en hérna, og þú veist, það alls konar alveg sem fólk hefur gert, en
3: En síður það sem skrifar blaði eða segir í útastætti.
1: Já, þetta þýðir að við tökum það meira mark á fjölmiðlunum heldur en listinni.
0: Ég veit ekki hvað það eða kannski við erum með minna fjölmiðla læsi, mæltast við með heldur en aðra Norrlandu þjóðu til dæmis það var bara í fréttunum daginn við erum kannski bara svolítið banal
4: Einmitt, áhugaverst
3: Þannig að fyrir vikið þá kannski erfiðar að vera óþekku listamaður ef að fólk njá, neðu þetta bara skaldskapur
0: Já, þú veist, við byrjum
3: Það bara listatgjörningum, það við tökum ekkert marka þessu
4: Einmitt
0: Já, þú veist, fólk er alveg, þú veist, eins og ég oft tala um hennan þegar að mála menningu var með hennan fagubókaklúbu og þau voru fleiri en einn held ég og það kom út oft svona einhver svona bara stólpa verk og það lás þetta bara allir einhvern veginn, þú veist bara heilu kynslaðina sem kunnu eitthvað utan að 100 ára einsemd eða meistarinn Margarítu og allt þetta að þú veist þannig að það alveg einhver svona töluverð reynsla af, af því að vera lesa alls konar bækur og, og þú veist upp, og ég veitna bækurnar hans Michelle Welbeck þær komu út þú veist hvað 90 og eitthvað byrjuðar að koma út
2: já, ekki rúmlega svona 95 kannski
0: já og fólk með áhuga bókum var að skopla bara alls konar í sig og þú veist og, og, og það þú veist fullt að te, líka teprulausum höfundum hérna bara að þú veist eins og fyrirverandi parið Steinar Bragi og Kristín Eiríksdóttir en bara fullt ég geti nefnt marga en hérna Nei, ég held að þetta sé eitthvað, mér finnst ég frekar skynja þegar að, að fólk svona vantastundum upp á fjölmiðlulæsi frekar heldur en skáldsagnulæsi.
4: Og ekki skrítið, eins og ég held líka að þetta hangi stundum við hver tíðarandin hverju sinni. Það fátt sem getur toppað ástandi núna í því að maður sé með einhvern æsingi á sköpunarsviðinu. Maður bara alltaf aðeins á eftir því sem að gerast. Og ég held að þá hægi aðeins á... þeirri sprengju skilur, maður frekar að gera eitthvað svona sem fylgir með en sko það svo miklar umleipingar í kringum okkur að ég held að þegar það komið á annan stað þá annar jarðvegur
2: Það náttúrulega líka eins og með skáldsögu að skáldsaga kemur, þú vinnur kannski 3 ár á skáldsögu og svo kemur út einu skáldsögu og hún með eitthvað tiltekið mál og talar hann í 2 vikur og svo hérna jólabókaflóðið búið hérna að þú ert að vinna í fjölmiðlum þá ertu kannski birta grein þú veist, í einhverju tilvikum nánast hverjum einasta degi og þú veist, kannski vikulega eða 2 vikna fresti og þetta náttúrulega ekki nýtt mitt eftir hug stress bara hérna málsvöld mannsmóringi sem fjallar náttúrulega bara mann sem búin að vera í hérna, hérna í erjum út af fjölmiðlaskrifum sínum hérna, í þannig að það ekki ég myndi mér
1: það að halda áfram að skrifa við málið í fjölmiðlum það erfiðar í skáldsögu, slóti nýju kafla
2: já, einmitt, eða þú veist, minna í einhverju tilvikum en alltaf fólk bara rifja upp sama máli til að halda því heitu einhvern veginn og hérna, þú veist, hérna en og þá náttúrulega ertu alltaf í þú veist
1: kannski endur taka líka framhaldssöguna komi bara einn og einn kafli
0: já,
2: þetta er
0: að vera mjög
2: óþekk framhaldssöguna en mér dettur ég svo hefur eitt skemmtulegt dæmi úr hérna
1: Ólafur Gunnarsson skrifaði fyrir að man ekki eitthvað að blaða ég var með þá skrifaði mjög skemmtilega framhaldssögu
2: það var hérna, hérna sænst ljóðskáld sem að akkurat í augnabíkinu er stóluð með hvað hún heitir hún sem þetta hérna gaf út, er orðin mikil tísk að gefa út svona dagbækur í hérna, hérna í Skandinavíu og hérna, eftir að Lars Norén gaf út frægar, hérna, frægar bækur sig og svipaleit og hérna og knáskort var að koma fram við sitt saman, svona, líka þessi autofixun og það allt saman en á síðustu árum þá verða að koma út alls konar dagbækur og hérna, þessi kona hérna, sérst, gaf út fyrir 4-5 ára síðan, gaf út fyrsta bindi af dagbókum sem verður skrifað, þú veist, á árunum þarna, tveimur og undan eða eitthvað frá hérna, þegar hérna þessi kona er sérst, ljóðskáldið er svona surrealisti á svona 55 fles álika ára gömul og það kemur sérst að hérna ung kona þrítugt sem skrifar bókadóm um hérna um þessa bók mjög neikvæðan og sem hún sé bara sjálfhver og sé bara sjá engan tilgangi því hversu þetta sé að koma fyrir hérna auðfólk, þetta bara komi engum við eitthvað, hvað hún kaupi marga mjölkubotta þegar hún fyrir út að búða eitthvað, eitthvað lendi og svo sem sagt hérna svo líða 2 ár og það kemur annað bindis af sem sagt dagbókunum og þá bara fullt þar bara hvað hún alltaf að tala tussuna það einn sem að skrifaði dómin og þá var sem sagt alveg á góðu tímabili núna í hérna síðasta haust að þá var sem sagt það sem ég stóra fitt debatten það stóra tussudeilan tók yfir sænskan menningar eða sem allir voru þú veist og þá var aftur þetta skilur þú veist einhver þú veist þessi minnstur þeir sem að þú veist það voru eldri konurnar sem voru komnar einhver svona pönk sem að voru bara einhvern veginn þú veist þetta má og, yngi, og svo unga konan sem að skamma eldri konuna af því að konur með ekki eldast og svo var sem sagt svona endalaust af einhverjum svona identitet spurningu sem voru grafnar inn í þetta og hérna og hvort að mætti yfir höfu skrifa svona fólk og hérna og eitthvað en þetta náttúrulega hérna þú veist þannig að það getur alveg ég held að það hafa verið mikill stormur fyrir hérna báðar þessar konur
3: það var, hérna, hérna, það var náttúrulega komið upp svona mál hér það sem að verið að skrifa nýlátið eða jafnvel ekki látið fólk
2: Já,
3: skáld,
2: já.
3: Skáldverk.
2: Já, já.
3: Sem hafa vakið mikið umtal og leiðind og læti, sko.
2: Jú, jú, jú. Það er alltaf, lítur alltaf að koma inn og það eru.
1: Það er ekki svo mikið svona.
3: Nei, það gerir
1: svo þetta að vera konan sko. Við 1000 gráður.
3: Já, til dæmis, já.
1: Það hefur nú reiknað með að það myndi lifa já, bara lengur. Það er mjög interessant deila.
2: Mikið að lítið er alltaf líka spurning búblunum sem þú ert í, sko. Ég veit ekki betur það við liða svona kannski hálft á sína Helga Kress birti bara langa ritgerð konuna við 1000 gráður.
1: Þetta
2: sem hún búin að vera hérna vinna í var byggð á fyrirlestri sem hún hélt sko fyrir alveg þúst 7 ára með eitthvað sko.
1: Þetta minnst að það interessant mál. Sko, ekki klárt að kannski þetta sko samtal sem að mun aldrei klárast. En það, það eru bara ólík sjónarmið
0: við svo. En sko það það sem gerir oft þú veist líka bara svo mikið gildi í rökræðinu og samtalinu og rauðhildinu og öllu því að þú veist þar erum við með bara getum við verið að takast á við bara svolítið flóknar spurningar. Það svo mikið dýrmætti því og það kannski einmitt sem vantar svolítið, við séum bara stundum að leifa þessu, vera svolítið ósvífin
1: í þessu debur. Það eitt sem ég hefði byrjað að halda að séð svona enginn á íslenski menningu, að það að við erum alltaf að flýta okkur að verða sammála eitthvað, til þess að geta hægt að tala
0: Til að því við hittumst í krónunni eftir hálftíma.
1: Já, já, við hittumst. Það svona, bara panik í öllri umræðu, að við komumst, er laufið góð, eða ekki, við verðum að komast að þessu
0: sami.
2: Þetta svíjar tala þetta nákvæmlega sama, það tekur sko konsepti sem þeir nota og bara kemur mjög oft upp er konsensus samhællet. Þetta þeir þurfa að vera þessi konsensus
1: samhællet. Það
0: Já, við þurfum ekki að vera sammála og ég held að það sé bara svona undstæða svolítið í bara svona sálfræðipælingum að
4: þú veist, sjálfstæðri hugsun fólk,
0: þú er hlæð og fólk sé pyrra út í þig
4: En þar
1: komum við inn á áfulla gott verk
2: Það alltaf kosið
4: Kannski þetta eitthvað viðbra við áfalla umræðinu sem ég finnst vera bara endalaust skilur, það alltaf verið að tala áföll og mismunandi erfiðleika sem fólk eru auðvitað að vinna úr í fjölmiðlum og þarf og svona, þá kemur þetta viðbra við viljum ekki búa til ný áföll í umræðinni og hamast á einhverju að við verum fljóta fara í mannin og svona, við komumst ekki niðurstöðu og það kemur bara fát
0: En þetta á þröngt sjónum við þurfum ákveðna ósvífni við þurfum að vera svolítið áræðin og við hefum ekkert líka bara þora að hafa ekkert alltaf rétt fyrir okkur
3: þurfum
0: og svo kemur samtalið og
1: sannlega þurfum slagsmál og ásatíð í ríndarþessafasins
0: Hvað
2: kemur
0: þess ásatíð? Það er reynda frá ásatíð í ríndarþessafasins
2: Ég hef bjóð hana til Ég kemst náttúrulega, ég heitir þetta aldrei neitt Heyrðu,
1: Eiríku, getur Auður, þetta verður náttúrulega upppass leikritið í útarsleikum Útarsleikum
0: Mjög
2: skemmt Þetta bara að hafa raunvörlega stefna bara saman hérna nokkrum góðum fjandvinum
1: Herðu, það gaman að fá okkur og ég svona bjartsýnn á íslenska menningu Það margt í gangi hérna, við erum ágætt í menningunni svona með að við margt annað Við erum með, það ýmislegt sem við erum ekki góð í.
4: Sjálfsýrólían, við erum ekki góð þar.
1: Nei.
4: Það mætti bæta henni við í það að rífast og skammast og vera ekki sammála og svona. Já. Ef við getum það með ákveðinni sjálfsýraníu, það sem að hangum ekki í því að vera sár og taka því persónulega, það væri óskandi.
1: Það nú víða sem að það eiginlega reglan að þú mátt eiginlega segja hvað sem ef að þú hæðist svona aðeins að sjálfur. Þá ertu búin að fá eiginlega fullkomið málfrelsi til þess að gera hvað sem
0: Já, þetta líka við sjálfsæfisögulega skáldskap.
3: Já,
0: en sko þegar
2: mamma... Það ekki bara blott alltaf hina. Það ekki bara að segja
0: En sko, maður má vera mistakur í menningur.
1: Það er svo
0: líka. Og hérna, það kannski leikleðin í því að vera mistakur. Og svona, bara listamenn megum vera mistakir og við megum vera mistakinn. Og þú veist að ég held að sé líka bara þetta að vera ekki að taka allt of hátilega allt einhvern veginn eða þú veist, svo ég mjög hátilega að segja þetta
1: Svo maður brjóti þetta líka, ég datt aðeins út og var svona datt ég eitt í auðvökkir að vera að skrifa svona mannlýsingar en svo var gert í gælanda sem voru oft þannig að menn voru að taka fjalla hinn og þennan og hæða svolítið af hannum
0: Já,
1: eins og svartur. Það líklega að myndi það ekki meiga í dælingu. Nei. Það maður það hæðast að sjálfu sér.
0: Já.
1: Fyrst.
4: Það er svona vand með farið, sko. Mér finnst mjög gott eftir mörg læk á einhver verk sem maður hefur gert. Að ákveðið setja eitthvað sem gefur svona hámark 5 og það allt svona nánustu vinir þá veit maður að allt í lagi það gefur ákveði frelsi líka að falla úr tísku ég hef alveg upplifað það og, og já, þess vegna við þurfum að geta ærslast
2: það líka eitt sem að okkur skortir náttúrulega þetta sem þetta vera með fleiri pól af því við erum í rauninni það allt í Reykjavík og það hittast allir í Reykjavík það allt sem samræðan hérna það getur það sem getur gerst sko þú veist í aðeins stærri löndum eins og hérna svo ert með þú veist Stokkhólm Malmö Gautaborg og eitthvað þá getur fólkið í Malmö verið að skrifa svolítið kvikindislega mannlýsingar fólkið í Stokkhólmi og fólkið í Stokkhólmi verið að skrifa kvikindislega mannlýsingar fólkið í Gautaborg og það getur orðið svona þú veist pínu þannig og þá þá verður það átök og dýnamík sko.
1: Ég verð að benda þér á og ísvið ykkur hér að þú getur ekki gagnrýnt okkur Reykvíkinga fyrir þetta við erum Stokkhólmur Það sem að vandinn það að Ísafjörður engin helvíti skautabúr.
2: Nei, það alltaf bara hérna, ég er of fár.
4: Frekar Akureyri, ég þekki þennan ríg vel. Og vákama var þreyttur á þessu, sko.
0: En varst það Akureyri?
1: Ég Akureyri. Maður finnur það þegar maður kemur til skautabúrkar að þetta önnur miðja.
2: Þetta önnur miðja.
1: Þetta ekki í Stokkólmu 2, þetta bara allt annað.
2: Og meiri sem Malmö sem ætti, sko, þú veist, bara út af nálæðinu Kaupmannahöfn raun og voru að vera innanhól sko samkvæmt öllum svona lögmálum bara þessar litlu borgir sem eru of nálægt svona sterkum miðjum og það var samt málum það var líka rosalega sterk sko.
1: Mm. Það var bara sterkari landsbyggð. Það hlutaði að verða niðurstaðan þegar við bjóðum Eiríki Erni.
2: Já, það var viðbúið.
1: Helsta talsmönnum landsbyggðarinnar þetta fáum sem eftir eru. Þú ert alltaf velkominn hérna þú kemur í bæina hérna rauðaborðinu.
0: Þetta býr hann að hlaupa að þú getur haft fréttar þetta á landsbyðinni.
2: Já.
1: Erðu, gaman að koma og spjalla ykkur og takk fyrir að koma í svona hálfgerða dagvist til mín. Þannig að ég svona að reyna að sinna einhverju vinnu hérna á samstöðinni. Eiríkur, Kristín, Átni og Auður, gerða þig En við höldum hérna áfram á rauðaborðinu að við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
7: Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.
8: Ég held ég getum öllu verið sammála það að það með dálitlum ólíkindum að hún Laufey okkar hafi helgina selt hátt í 16.000 manns miða á tónleika í kórnum. Hún nú bara fætt, held ég hún 1999, hún Laufey og þetta eiginlega einstæður árangur að ég hygg en ætla nú að fá til mín hér til að ræða Laufeyju mannesku sem þekkir betur til hennar en ég hún heitir Andrea Jónsdóttir vertu velkomin
5: Takk fyrir
8: Þú ert dagskrárgerðar kona sem að hefur fjallað tónlist hve lengi?
9: sko, ég fekk fyrst vinnu bara þegar þetta var bara gamla guðvann Já hvað 1972 held ég
8: Já, það eitt annað
9: já.
8: Hvað langt sem
9: og þar á undan var ég að það bara vera að lesa bara músík og já. Vera DJ í heimahúsum
8: Þetta var okkar 55 ár ef hugar reikningur í Bregstmaríki
9: Já, bara, þú mátt hafa þetta hvað sem er
8: Það heiður að fá því hérna í spjall Við höfum aldrei áður verið í viðtali saman
9: Nei.
8: En einmitt, maður náttúrulega búin að hafa því í eyrunum alla þessa áratugi og ég
9: Þetta var náttúrulega einokun í gamla dag
8: Já, já Og ég mjög spenntur að vita af því að ég veit að þú fórst á tónleikana í gærkvöld
9: Já
8: Í kórnum
9: Já
8: Ég mjög spenntur að vita hvað þér fannst, ekki síst vegna þess að stundum heyrin maður eitthvað svona að þetta snúist bara markasetning og eitthvað slöðis en hérna, ég held að þú sért ekki samanlega
9: því Nei, hún bara svo mikil snillingur og þetta eins og þú sagðir, tvö kvöld og ég held að sé alveg kallað upp selt hafi kannski vantað nokkra hræður upp á 8000 hvort kvöld það ekki til að telja sko
8: Nei.
9: Og og þetta, ég vissi alveg að dyrði gott búin að heyrt talað það ég misti af henni þegar hún var hérna í hörpu það við náttúrulega frekar vilja vera þar af því að þetta er ekki svona skemmtilegasta tónlistar eða svona já, fyrir svona listaræna atburði, en það hljóðið var algjörlega frábært
8: já, var það?
9: Það bara gat ekkit verið betra
8: já.
9: Og öll skipulagning í kringu þetta algjör snild að leifa fólk ekki að vera að keira á engabílum þarna heldur bara rútur úr smáralind og svo reynda var hægt að fara á leigubíl þarna já. Svona mjög nálægt
8: já.
9: En já, öll umgerð var algjörlega frábær.
8: Ef við höldum aðeins áfram með þetta, áður við förum upp á svið, hvernig var áhorfenda hópurinn samansett?
9: Sko, þetta mest, mér skilst að aðdáenda hópurinn eða þeir sem kom á tónleika erlendis til dæmis, það sé miklu yngra fólk og mikið að bara ungum stelpum.
8: Já, já.
9: Þetta svona hreyfing og ég held þetta sé bara... Já, ég myndi segja, er þetta ekki bara næsta svona kvennarhreyfinga eftir Spice Girls? Ég veit ekki, ég segi já, svona bara, ég já, ekki tugsað það. En þetta er bara að gera mikið fyrir stelpur.
8: Já.
9: Og þannig að það meira fullorðnu fólki.
8: Já.
9: Og fullorðnu fólki var svona frekar í fremri sætunum, en svo heyrði maður alveg það sem að ég hef hort og hlustað á tónleikamiðinni á bara netinu.
8: Já.
9: Og þá bara svona rosalega mikið af ungum konum, ég kalli þetta allt stelpur bara, sem hengri ég, og sem að kunna og bara svona rópa frammi í vissum lögum og hérna svona kunna klappa og allt þetta svona. En maður heyrði það svona aftar, en svona yngra fólk hérna, já bara þeir sem voru í ódýrari sætunum, þeir hérna voru duglegri að taka þá.
8: Já, mjög mikil svörun.
9: Já, svona, en það var aftan, það var ekkit, ég Nei. Var greinilega á fullorðins hérna.
8: Já, einmitt.
9: Ég var lindar í smá forréttindu, mér var bóðið, Óli Palli bauð mér.
8: Já, ég skil.
9: En mjög stuttum fyrirvara sem ég var algjörlega var mjög hreyfin af. Ég var alveg svona alltaf að pæli að kaupa miða, svo fannst mér þetta svo mikið vesinn, einhverja rútur og eitthvað, þannig að dróð úr mér, en ég held ég hefði nú tekka á miða svona á síðustu stund allavega.
8: Þetta voru nú einhverju tugir þúsunda var það ekki fyrir dýrari miðana
9: Ég bara mann það ekki, ég segi nú bara sko, þetta, hún er bara sko nú ætlum ég að vera rosalega stórist
8: Já.
9: Ég fór daginn og sá prestlimyndina, heitur hún ekki bara Elvis,
8: Jú.
9: Og það bara Elvis prestli bara á tónleikum
8: Já.
9: Bara, og hann var svona mest í Las Vegas og aðeins á Hawaii og eitthvað og bara mér bara vildi, ég fann bara gæsa þú þegar ég tala um þetta það var þvílíkur sko bara sjómaður og svo hérna flottur og bara og svo gaman og það var ekkit verið að sýna því þegar hann var orðin hérna bara að hníga niður undan sjálfum sér og dópneyslu og öllu slíku sko en þetta og hann var bara glæsilegur og bara svo músikalskur og skemmtilegur og flottur Og bara, ég hef aldrei séð bara eina mannsku vera svona rosalega.
8: Nei.
9: Þetta, ég var búin að sjá svo sem að þessi aldrei á svona stóru tjaldi eða eitthvað þannig, sko.
8: Mm-hmm.
9: Og bara, hún laufi bara í þessum performance-klassa.
8: Í alvöru?
9: Já. Að maður bara svona, alveg, fær bara gæsó.
8: Þú fundið það svona stert í návíðinu?
9: Já, hún er bara á þessum standart. Já. Hún getur sko verið í Las Vegas á svona, hún getur verið á stærsta sviði heimi, hvar sem Og hinga komið þetta, og ég veit ekkit hvort hún þyrta, hefur eitthvað þurft að skera niður sviðsmyndina, ég veit ekki, að því að, já, þó að þetta stórt svið þarna.
8: Já.
9: En þetta var nú stórt fyrir mig og algjörlega magnað og flottir skjáur það sem að hún sjást alveg sér eins og sama líka náttúrulega upp á sviði og dansarar og rosalega flott hljómsveit, það var hérna strengja líklega kvintett frekar en kvartett sem var með þarna og svo svona bara eiginlega djassspilara það er svona trommur og bassi og hérna og píanisti og hverju ekki, og gítar var þarna líka Já. En svo náttúrulega hún sjálf sem spilar svo mikið, hún náttúrulega í sumulegum syngur hún bara og svo tekur hún kassagítarinn eða ramaskítarinn eða sest með sellóið, eða spilar við flýlin, eða við svona einhvern Róland eða eitthvað svona ramaspíanó eða eitthvað og, bara, og til dæmis síðastu lögin sem voru eftir uppklapp, þá var hún bara ein held ég í bara öllu Já. Og endaði á hérna draumalandinu
8: Nú gerði hún það
9: Já, eða gerði Sigfús
8: Jú.
9: Já, já. Já. Og bara, og hún svo og hérna, fyrst þegar hún byrjaði að syngja þegar ég heyrði henni fyrst þá hún alltaf var ung þá ég bara sá hana eitthvað á YouTube og eitthvað svona sko
8: já.
9: Þá fannst mér nú sko vera svona pílindi aðeins svona pílildi ekki beint klemd röddin en aðeins svona eins og hún var ekki alveg en nú er hún alveg
8: Búin að opna
9: á sína bara fullorins rödd
8: Já.
9: Og bara algjör frábær tólkandi Já. Og þetta niður stundum mjög létt og stelpulegt, svo bara stundum mjög alvarlegt og,
8: Já.
9: Og svo skiptir hún tólingunum niður í einhvers konar kapla, fyrst Já. Byrjar svolítið svona eins og Disneylegt, svona prinsessulegt.
8: Já.
9: Og já, mjög skemmtilegi dansarar með henni sem stundum þeir fyrir framan, hún tekur þátt og stundum hann á baku og þetta bara allt svo... flott og Já. Þetta nefnilega sem hrista þess að helvítis Hollywood glísið eitthvað
8: Já.
9: En þetta nefnilega fer aldrei yfir strikið
8: Nei.
9: Þetta einhvern veginn alltaf þetta svona virkilega flott og maður verður aldrei leiður á, og það ekki feik eða neitt sko, þetta bara, hún bara svo flink sjálf, frábær gítaleikari
8: Já.
9: Líka
8: Já.
9: Og bara svona góður hérna bara hérna já, þetta sem hún líka lög og texta en hún bara svo frábær músikant
8: og þetta svo skemmtilegur vitnisbyrður hérna námið hennar til dæmis hér heima
9: já,
8: í MIT að þau segja sem voru með henni samferða þar þau tala hvað hann var rosalega opin fyrir alls konar hugmyndum og samstarfi og hérna hvað það hafi verið gaman að fylgjast með því hvað hann var alltaf sko þetta var svo breytt, heimur var svo breyður
9: já
8: lá fyrir henni og náttúrulega fleiri en eitt hljóðfæri hún vinnur til verðluna með þess að ég held að hafa verið bronsverðlun sem hún vann í Epta piano keppninni á sama tíma og hún hérna sellóisti og hún er að reyna sig við alls konar músík einhvern veginn frá blautu barsbeini og þér hefur fundist það einhvern veginn birtast
9: Já, maður heyri að það alveg rock stundum í gítarnum og, en þetta svona megin svo það svona djass, má segja sig grundurinn ekkur djass og blús er náttúrulega grundur í allri tónlist, getum ekki sagt það bara
8: Ég getum ekki sagt það
9: Já, kannski verður einhver bit á henn aðdándi móðgar ég veit ekki en hann var nú svolítið rock bara rock, nei en þetta bara svo magna, maður getur bara ekki annað en heillastaðinni og við hafi pirrað mér stundum fólk að segja svona á netinu hvaða læt er þetta með þessa laufi, mér er þetta bara leiðilegt En sko, þér getur alveg svolítið tónlistin hérna leiðileg, en þú bara getur ekki lokað augum eða eyrum fyrir því hvað hún mikill, bara snillingur og frábær listamaður, bara alliða, þessi stúlka.
8: Leiðir þetta mig ef þarf, en mín fyrstu viðbröð á henni, ég fann hann aðeins á undan flestum.
9: Já.
8: Það var einhver vinur minn tónelskur sem benti mér á henni, ég man ekki hvað er mörg á síðan.
9: Já.
8: Og ég hugsaði bara, já, rými fyrir þessa músík, svona hægir jazz standardar í hérna endur vaktir og hljóðsettir og nýjar melódíur, en svona svolítið í anda Ellu Fitzgerald.
9: Já.
8: Var það ekki bara það sem að máli snerist fyrir nokkrum árum?
9: Jú, en hún reyndi að byrja að setja alls konar popp á neti, svona popplug. Mér sé eitthvað Ísland sem ég man ekki bíli hvað var það svo langt séðan ég sá það.
8: Já.
9: En svo hérna, það gerði svolítið mikið fyrir hana.
8: Já.
9: Hún tók lag hérna með Billie Eilish og setti á bara neti eins og ýmislegt annað.
8: Já.
9: Og Billie Eilish af einhverjum ástæðum sá þetta og heyrði og hún dreifði því það var náttúrulega svolítið gott og þá kannski komum við að þessu með sem sumir sem ég finnst vera að hafa oft verið yfir umræðinni og skikja svolítið á það hvað hún mikil snillingur hún laufi og það alltaf að vera að tala með þetta sem einhver rísa hérna að að hún hafi fengið eða þetta einhver risa bara einhver maskína svona já fræðarmaskína eða hvað ég að segja bara var eitthvað svona hvað kallar maður þetta
8: já.
9: Og sem er stærra heldur en hérna valhallar maskínan
8: nei
9: bara svona til þess að dreifa og auglýsa og allt þetta sko
8: já, já.
9: En þetta byrja náttúrulega bara hún og svo er systir hennar mjög listræn og hún gerir mikið svona gerði svona lítil einhver svona myndbund og postað á alls konar öllum þessum miðlum og slíkt sko og þannig að Laufey er bara líka sjálf í þeirri stöðu hún hefur ekki selt neitt hún á allt sitt efni sjálf og hún ræður hvort hún gefur út plötu einu svo ári eða 3 ára fresti eða 5 ára fresti, hún er bara með þetta allt í hendi sér af því að margir listamenn hafa lent í því svona
8: Einmitt.
9: Bara mjög ungir og hafa ekki taft neina ráðgjöf að þeir bara gera allt fyrir fræðina og selja allt frá sér og svo bara kemur fræðin kannski aldrei og það bara dettur niður
8: kannski hefur íslenska sjálfstraust þeir sem stundum við talað að ung tónlistarfólk sem bara fer hérðan út í heim
9: Já.
8: Kannski hefur það haft eitthvað að segja þarna
9: Já, gæti verið sko
8: Já, hún var aldrei samið af sér
9: Nei, hún er bara með lappirnar á jörðinni
8: Já, en ég ekkit alveg sko hissa á því að hún sé ekki allra vegna þess að ég manna þegar ég byrjaði að hlusta á hana og hugsaði með mér, þetta nú frekar fáað, þetta nú ekki neitt byrjanda bragar á þessu, þetta Nei. Pínluti fyrir lengra komna, hugsaði ég og ég var mjög hissa á því að ungt fólk skildi stöpa
9: bara,
8: á það
9: bara algjörlega sko
8: já.
9: Og svo líka sem ég hugsa sko ef þetta eitthvað hérna, með sumir tala eins og þetta sé rosalega kapitalist og fyrirfram hugsað einhvern veginn, allt út í enda og planað En ég segi bara sko, það eru örgulega margir forstjórar einhverja tónlistafyrirtækja sem myndi vilja fá svona listamann og ákvaða mótið. En þeir eru mjög heppnir að fá mannesku sem getur staðið undan þessari bara þessum háa standart sem hún er á. Og svo er hún svo skemmtileg og bara eitthvað. Næs og tilgerðarlaus og þó að þessi rosa flott árið að þetta er engin tilgerð þetta er bara allt sem hún sko bara þvílíkt hérna, örugglega systurnar eru saman í að skapa svona, þó að þessi örugglega náttúrulega með einhvern sem að býr til dansana og, og eitthvað þannig
8: Þetta sé bara klassíska öfundin ja, þegar hérna
9: Þetta er svolítið þannig og svo er mjög oft þannig og fyrirgeðu það er svolítið oftar strákar fyrirgeðu sem þurfum að finna upp eitthvað sjálfur til þess að fíla það
8: Já, ég lesi einhver
9: Þetta kom svona svolítið aftan að fólki þessi litla sæta stelpa þú veist að hún væri þannig bara, já
8: Ég lesi einhver komment, sko, það er einhverju sem skrifa ofan í einhvern handritið og eitthvað svona, sko.
9: Kom, og hún svo eðlileg að það er bara ekki hægt að vera eðlilegri.
8: Nei.
9: Og segir svona fallega sögu, hún það er lag með henni sem heitir Bréf til 13 ára sjálfrar mín.
8: Já.
9: Og já, hérna, einmitt. Og þar einmitt er hún að tala þetta sem að margar stelpur kannast við. Og,
8: já.
9: Og... kannski flestar, ég veit það ekki það að vera, þú veist ekki nóg sæt og aðeins og feit og fannir stendilega aldrei passa inn í náttúrulega með asist útlit og allt þetta en og þetta svo fallega sagt og gert og einu staði í læginu þá er eitthvað hérna ég mér dreymdi aldrei eða hún er að segja inn þú veist, hún er að tala til hennar og í mannkjálfkvæðin textin er eitthvað dreymir það eða hann hefði aldrei dreymt að fólk þekkti nafni sitt og þá kalla, þú veist, þeir sem kunna Laufey!
8: Úf, maður bara hálf tárast
9: Já,
8: Já emmitt
9: Þetta er bara, hún er bara stór stjarna og algjörlega verskulda hún er stór bara tónlist, hún er stór listamaður segi ég og hefur bara Já, við erum viðkend á svona mörgum og það er ekkit
8: Sennilega
9: Hún á allt inni
8: Sennilega allt verið allt bara heppin með það að mamminar er leikur í symfóni í
9: ljónstinni Já, hún náttúrulega alinn upp alveg og, er bara, og náttúrulega bara spilar bara,
8: já.
9: Bara er já, það er rosalega flinkur spilari á hvað sem hún tekur sér í
8: hendur og systir hennar líka já. Mikill stuðnings bara þær tvær
9: einhvern veginn
8: Já, já og auðvitað bara heppin með sumt en fyrst og fremst bara þetta er hennar.
9: Já, þetta er líka rosaleg vinna.
8: Já, þetta er rosaleg
9: vinna. Já, þannig að, já, þetta er rosaleg vinna númer eitt og svo auðvitað þarf einhvers konar heppni líka en hún bara sjálf svo rosalega heillandi.
8: Já. Ertu til í
9: að...
8: Einmitt, ertu til í að allavega svona ræða aðeins meira tónleikana, á hverju byrja hann?
9: Viltu ekki búin að gleyma því?
8: Já, en það hefur verið eitthvað sem vakti.
9: Já, já, já,
8: sem kveikti salnum
9: alveg. Á, býtum við, á hverju byrjaðum, viltu ekki bara búin að gleyma
8: því? Ég þekki þetta.
9: Ég kom líka mjög óvænt hérna til þín.
8: Já, þú verður ekki sökuð að hafa fengið mikið undirmúning.
9: Já, ég er
8: eiginlega... Og tilvilni náði skottið
9: það. Ég er hérna í peysu sem við hefum aldrei vita hvort er náttföt eða útföt, en hérna,
8: já.
9: Já, já.
8: Byrjar hún rólega?
9: Nei, hún byrjar frekar hressilega.
8: Já, hún byrjar hressilega.
9: Já, hún byrjar frekar hressilega. Já. Hún var það mjög, já, fallegt. Og, en hún byrjaði á mjög þekktulagi.
8: Já. en þú segir, hún tekur fram hún á kaplaskipti þessu.
9: Já, hún kaplaskipti og svo einn partur það sem, já, eins og gamalt jaspan bara.
8: Já.
9: Sem spila svona á bara þriðja eða, nei, fjórða áratugnum eða fymta eitthvað svo lýs og er svona þannig klætt og þá er bara kontrabass þá eru þið bara í líkt og hotna sviðinu og kontrabassi og hérna piano og trommari og bara, já
8: þannig og skiptir þessu nýð
9: þannig svo sé bara að gefa þannig hún bara aðeins að neyja til djassins
8: og býr þið nokkra ólíka heima þetta já, upp á sviðinu
9: þetta er alveg djass og pop og smá rock í gítarnum eins og ég sagði og svona og svo er hún bara og hún býr til mjög skemmtilega texta svona alvarlega líka svolítið svona fyndna gerir grína sjálfri sér og svona hún bara virkilega flink bara á öllum sviðum
8: og maður finnur það líka að þetta setur mann sjálfan í aðra stellingar virðing manns fyrir henni þú ert að tala með hljóðfærin sem hún skiptist á að spila á og þar með er svona nýþungt að spila á selló þú spilar ekkert fallega á selló og það eru í svona hafa eitt, ég veit ekki hver mörgum þúsundum klukkustunda, skilur við
9: Heyrðu, hérna, já, hún einmitt vinkaði hún sagði, sellaleikurinn hennar gamli var í salnum
8: Nú, falleg
9: Sigurgeir, ég veist ég maður hvað eitir
8: Já, sá sem að er fyrsti sellóisti núna í
9: sinfóninu Það gæti bara alveg verið
8: Já, einmitt Já, þetta er allt svo dásanlegt
9: Já, þetta var bara algjörlega frábært eins og ég segi, ég hafði mikla vendingar En vissi það að ég gæti búist við þetta og varð einhvern veginn ennþá bara stærra. Þetta var gæsahúð.
8: Þetta var gæsahúð.
9: Og nokkuð tár í restina yfir draumalandinu.
8: Já, var það ekki. Og hún er svo ófeimin við að takast á við svona djörf og óvænt verkefni.
9: Bara náttúrulega. Það er náttúrulega eitt sem hún hefur, hún er náttúrulega tónlistlega menntuð.
8: Já.
9: En hún er líka það frjáls eins og varst að segja kennarinn hennar hefðu sagt að hérna hún er bara svo opin fyrir öllu og kann alveg að hún kann alveg klassísku reglutnir en kann örugglega brjóta það líka sko
8: sennilega, já
9: flippa svolítið út
8: og hugsa þér sko, ég ætla ekki að ræða við þig afleit og áhrifuna þessu, ég ætla ekki að ræða við þig allavega ekki lengi markas áhrifin eða sendi herra áhrifin en pældu í því sko bara, að því það er hellingur af ferðamönnum sem kemur til Íslands vegna menningar og hérna hugsa þér áhrifin sko Ha,
9: og svo líka náttúrulega mér finnst líka algjörlega frábært að hún er sem sagt kínverski aðrættin og íslenski hinna og mér finnst það eiginlega frábært í sérstaklega í ljósi þess að það svo mikill rasismi á uppsiglingu að hérna,
8: alveg sammála þetta er mjög sterk
9: blanda það mér finnst þetta algjörlega frábært
8: já. Og þú ert búin að nefna fyrirmyndarhlutverki þennan gagnvart þúlkum
9: já
8: og allt það, valdeblingin
9: já, en það var að mér fannst svona allavega fullorðnu fólki vera mjög bara jæmt af konum og köllum í salnum
8: Ylti
9: þetta að vera svona mikið svona fjölskyldu eitthvað til þess að fara á og svo var líka litlar fínar stelpur og já, litli krakka líka
8: og sumar kannski með slaufur í hárinu
9: sumar rosa fínir
8: já,
9: og með töskur
8: já Sko, hún er náttúrulega ekki eins og þegar YouTube kemur fram. Hún er ekki reið og augrandi og allt það.
9: Nei, það þarf líka.
8: Það þarf nefnilega líka, en það þarf laufeyju.
9: Já, já.
8: hún er
9: hún hefur örglega sína skoðanir
8: hún hefur sína skoðanir já. En hún er svona meira í því að tengja okkur
9: já
8: er það ekki?
9: Hún er bara með sína afsakið með sína bara tónlist
8: já.
9: Og svo ég viss það sko að hún er það ung þegar hún byrjar fyrsta platan hennar stóra kom 2022
8: já.
9: Og þá var hún hvað 23 ára eitthvað svo lýs, já.
8: Já
9: hún er búin að gefa tvær, nei, þrjár stórar
8: já.
9: Svo einhverja smáskifur og og hún er náttúrulega bara ung manneskja sem á
8: já.
9: Eldist og hún er sko verulega eftir að eldast í þessum þessum bransa
8: já
9: eldast
8: en,
9: vel.
8: En hún er annakur 26 eða þessu, ég man ekki alveg ammælista
9: einu. Það er 99, nei, ég veit það ekki.
8: En þetta er svo lýgilegt. Hvernig hún fyllir þetta risavaksna hús.
9: Já.
8: Eiginlega eins og að drekka vatn, tökvöld í röð. Og eins og okkur líður núna, þá er þessi fyrir rétt að byrja.
9: Já. Er ég verið að segja þér einu sögu?
8: Já.
9: Hún er stutt.
8: Já.
9: Bara þegar hún var nýfræg,
8: já.
9: Ekki orðin alveg svona risastór. Mm-hmm. Það gæti bara að hafa verið 22 eða eitthvað.
8: Okay.
9: Þá er hún á ferði út af húsinu líklega að fara í hérna sjónvarpið.
8: Já.
9: En þá er hún Rósa Birgitta sem var þá í Poplandi.
8: Já.
9: Hún sér hann að labba.
8: Já.
9: Rósa var inn í stúdíu bara með þátt.
8: Já.
9: Þannig að Rósa er snögg og hleypur upp og segir bara hæ, heyrðu, ertu til í að koma bara í örstutt viðtal við mig á eftir þegar þú búin í sjónvarpinu. Og þá segir Öfi, já, heyrðu, gítar í húsinu?
8: Mm.
9: Og þá segir Rósa, já, örglega, það alltaf einhverju tæknumenn með gítara í Ríkisútarfinu. Og þannig að Rósa hleypur og finnur gítar og er með gítar, svo bara kemur Öfi og spjallar við hana og svo bara tekur hún bara gítar, þetta var rammarsgítar, bara tekur hann og spilar bara, hún sagði, ég veit ekkert hvort ég má að gera þetta, en hún spilaði bara einhver topplag sem var þá, sko,
8: wow.
9: Bara í beinni og bara alein.
8: Wow.
9: Og það bara sé, guði hvað hún er flink þá bara sá ég það alveg bara strax
8: og mér veist þetta svo hressandi að sagði því hún er algjör andstæða þess sem öfundarfólkið heldur fram að
9: já.
8: Allt sé skipulagt
9: allt er skipulagt og bara
8: já, fabrikar eða einhvern veginn
9: og einhverja hérna já,
8: já.
9: Klippa hún í naglunar og hún ger ekki neitt sjálf
8: Þannig að hugir ekki hennar já. Og svona hæfni til að bara svo, búa til allt
9: já.
8: Úr
9: já.
8: Engu
9: já.
8: Í rauninni það rammast vel inn í þessari sögu
9: Alger, hún er góðan, hún er búin að vinna fyrir þessu hörðum höndum og huga
8: já.
9: Og bara alveg er að blómsta rúnna og ég bara samgleðist henni þvílíkt og ég vil bara vil ekki alltaf verið að hlusta pening og segja hvað fær hún mikið fyrir 8000 í kórnum en svo eins og oft verið að tala um Björk sko, það er alltaf að tala um innkomuna það er aldrei talað um hvað það kostar
8: Nei.
9: Svona listamaður á borði já Björk og svo Laufey að hérna að þá er innkoman kannski mikil en þú ert kannski að halda heilu þorpi
8: já.
9: Og tónleikaferðalegi.
8: Já.
9: Og það er ekki talað hvað dregst frá innkominni.
8: Nei, og að þú nefni Björk
9: já.
8: Í þessu tilliti, tvær konur.
9: Já.
8: Ætla þessi tilvölin? Það er ekki víst.
9: Já, er ekki víst, ég veit ekki.
8: Kanski finnst okkur að við getum hjólað meira í þetta af því að það eru konur, en þá, kannski eru ekki komin lengra.
9: Já.
8: Það er mögulegt.
9: Og þess vegna held ég til dæmis að ég hef heyrt svona nokkur viðtöl í útvarpi.
8: Mm-hmm.
9: að það er alltaf að tala meira um peningaliðina hjá Laufey heldur en hennar snilt
8: Já, og ég sjálfur að gera mig sekan og það með að nefna
9: Hættu Nei, það má alveg tala það
8: já.
9: Og ég bara gleðst yfir því, mér finnst hún eiga hverja krónu skilin
8: Já, það finnst mér líka
9: Og Björk líka
8: já,
9: og, svo sem allir snillingar, þú veist
8: Og ég þekki bara eigin raun og mínu eigin heimili sko bara ungt fólk
9: já.
8: Þegar kveikir á henni og, og hérna hvað þetta er mikið ævintýri
9: Já, og eins og ég bara vil undirstrika ekki þó tónlistin leiðileg en þú getur ekki hunsað hæfileikana og snöldina
8: og þessi fjörlæfni þetta er alveg lýgilegt Heri, ég er Andrea mjög þakklátur fyrir að hafa hérna, stokkið svona eins og Laufey með sem fann rammaks gítar hjá einhverju tæknimanni á nokkurs fyrirvara bara verið til í þetta gegg takk fyrir að vera til í þetta spjall á nokkurs fyrirvara
9: og bara Takk fyrir bara að byrja mig og gefa mér þetta fína kaffi.
8: Já, gott að heyra, mjög gaman að heyri þér frá þessum magnaða gærkvöldi sem var síðara kvöldi að tveimur.
9: Lífi Laufey.
8: Já, Lífi Laufey. Og lifið þið öll sem hlustuð og horfðuð á okkur í kvöld og lifið samstöðin og þakki til ykkar, þakki til allra gesta minna í kvöld, tækni fólks og annara sem koma hér að þessu daglega verkefni að búa til 3-4 klukkstund á dagskrá sem svo endur flutt og ekki síst í útvarpi. Sum ykkar kannski viti það ekki en samstöðin útvarp líka 89,1. Og svo hægt að fylgjast með okkur á Spotify, hlaðvarsveitum, öppum og öllu því. Nú, svona rétt í lokin, ef þið hafið velt fyrir ykkur að styrkja samstöðuna með áskriftar eða stuðningsframlagi, þá alltaf góð hugmynd að líta við á vefslóðinni samstöðin.is og þar áskriftar hnappur og gegn aðeins 2750 krónum á mánuði. Getur þú haft heilmikið með það að segja að við getum haldið áfram að búa til áhugavert efni vonandi fyrir þig. En ég heiti Björn Þorláksson og þessum þætti lokið. Takk fyrir samveruna, verðið sæl.
7: Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Við höfum gert nokkra þætti hér á samstöðinni stöðu íslenskunar og margt fólk komið að því borði en það mikilvægt og brýnt menningamál. Nú mikill áhugi og umræða hvort íslendingar eigi halda áfram viðræðum aðild að ESB og hvort við að ganga í ESB. Og þannig menningalegu tilliti að mörg að hyggja, þetta ekki bara efnahagsmál og það allt saman. Og hann Eiríkur Rögnvaldsson, íslensku maður, hefur verið að tjá sig stöðu íslenskunar í tengslum við aðild að ESB. Og hann hefur einnig legið undir ámæli sínis mér hjá Snorra Másinni það hvort skoðun hans pólitísk eða ekki og ég hóaði Eirík og hann kominn hér að rauðaborðinu. Vertu velkominn Eiríkur.
11: Takk.
8: Ef ég skil málið rétt þá hérna hefur þú birt svar á Vísindavefnum, ekki satt? Það hvaða áhrif eruð á stöðu íslenskunar ef þið gangi ESB, það rétt skilið?
11: Já, það rétt en það kannski rétt að taka fram að þetta ég skrifaði upphaflega hérna í hópin, Facebook-hópin minn, Málspjall fyrir rúmum 5 árum pistil þetta og þá var náttúrulega inganga Evróp sambandi ekki þá dagskrá en bara skrifaði pistil þetta hérna hvaða áhrif hérna inganga í Evróp sambandi myndi hafa á íslenskuna ef einhver
8: já
11: og svo sem sagt var hafði Vísindavefurinn samband við mig nýlega og spurði hvort að mætti ekki nota þennan pistil svona í grundvallaratriðum sem svar við spurningum sem að það hefði fengið sko.
8: Já.
11: Þannig
8: það var ekki eins og þú verður að trana þér fram núna til þess
11: nei, að... Nei, það var það ekki eins og ég segi, þetta er 5 ára gammalt pistill svona í grundvallaratriðum.
8: Þannig að geta að halda þess til haga. Ef að afgreiða sko þessa gagnrýni frá Snorra eða hvernig gefur í skyn að þú sért pólitískt að rugla almenning?
11: Já, það kannski ekki mikið með það að segja, fólk verður bara að meta það. Það er náttúrulega... En það náttúrulega svo sem alvarlega ásökun þegar maður skrifar eitthvað sem fræðimaður að hérna fá á sig ásökunum það að það byggist á pólitík og svo sem ekki fyrsta skipt sem Snorri Másson hefur sakað mjög óheiðarleik í tengslum við umræðu útlendingamál.
8: Nei.
11: En ég bara sem sagt vísa því algjörlega á bug að hérna að ég hafði sem sagt síðan skrifað þetta út frá einhverri pólitík.
8: Já, og fyrir þá sem ekki vita alveg hvað við erum að tala en þá koma ókunnir að þessu borði og þessari umræði þá sem sagt hyggur Snorri að af því að þú viljir að Ísland gangi í ESB þá drægir þú upp rósrauðari mynd af stöðu íslenskunar með aðild.
11: Já, já, hann bara verður að eiga það við sig, þá verður hver að bljúga eins og henni fyrir að, sko, en hérna, það sem, það eina sem að mér sýndist vera, geta verið málefnalegt í því sem hann var að skrifa, það var það að hann hérna, gerir athugasemd við það að ég skuli ekki minnast á það í sambandi við, sko, af því að spurningin var, ekki bara Evrópusambandi heldur, hvaða áhrif, hérna Evrópska efnahagssvæðið eða þáttaka Evrópska efnahagssvæðinu hefði haft á íslenska tungu
8: Já.
11: Og hann sem sagt bendir á sem að hérna vitnar í viðtal við mig og það sem ég skrifaði nýlega að hérna það mætti búast við að innan fára áratug er því helmingur fólks á vinnumarkaði að verðlendum uppruna og hérna og vill greinilega þó hann segi það ekki berum orðum vill rekja það allt saman til sem sagt, samningsins um Evrópska efnahagssvæðið og frjáls flæðis vinnuafls sko það bara ómögulegt að gera það vegna þess að hérna fyrsta lagi þá nú meir en fjórðungur af

0: Og sko í öðru lagi þá byggist þetta þá á því að hérna ef að samningurinn með Evrópska efnahagssvæðið hefði ekki verið gerður þá hefði Ísland nánast verið lokað hérna sem eiginlega fráleitt að ímynda sér vegna þess að hérna við höfðum ekki haft möguleika á að fá inn vinnuafl sko okkur vantar fólk og þá hefði hérna ekki orðið hér hagvöxtur, það orðið fólksfækkun hérna ferðamanna ferðaþjónustan hefði bara ekki gengið þannig að hérna það þetta svona eins og bara velta fyrir sér sko hvað hefði gerst ef við hefðum lokað á internetið eða eitthvað svoleiðis þetta bara eitthvað sem ekki hægt að ræða í þessu samhengi
1: Já, og þú svona aðeins gast þess að stefna miðflóksins í útlendingamálum en náttúrulega sumpart að mínum að þetta ansi ófrýnileg og það hafa orðið einhverjar skærur og rimmur þarna
0: já.
1: Um það Já, það þarf að hafa þetta samhengi held ég í huga En þú sem sagt rekur það Eiríkur og segir eitt af því sem skiptir máli við mata því hvort Ísland eigi að ganga í Evrópusambandið stað íslenskunar þú rekur að Evrópusambandið hafi frá upphafi lagt áherslu á að virða þjóðtungur sambandsríkjana og hlúa að þeim og þú nefnir fé sem rennur í þróunar og uppbyggingar verkefni er allt sem bendir til þess að Ísland myndi njóta góðs af?
0: Sko, það ekkert sem bendir til annars en að íslenska yrði, ef að Ísland gengi í sambandi, þá yrði íslenska eitt af opinberum málum þess. Það hefur allatíð verið þannig að hérna, sem sagt, opinber mál ríkis sem gengur í sambandið verður sjálfkrafa að opinberum tungumálum Evrópusambandsins. Það var að vísu hérna í upphafi með írskuna þegar Írar gengu inn 1973 held ég að það verið mjög snemma þá lögðu þeir ekki áherslu á það að írska sem náttúrulega algjört minnihluta mál á Írlandi að hún yrði jafnsett öðrum málum hún var sko samningurinn hérna sagt, var þýttur og írsku skilst mér en írska var ekki svona nothæf í samskiptum innan Evrópusambandsins svo skipturinn skoðun og óskuð eftir því að írska yrði gerðað opinberum máli jafnsett öðrum opinberum málum og það var byrjað á því held í 2007 eða eitthvað svoleiðis og þetta var talsett ferli því það þurfti að sem sagt mennta fólk til þess að sinna þýðingum og túlkun og það þurfti að þýða alls konar gögn og svo framið þannig að þessu lauk sko 2023 þannig að núna írska algjörlega sko jafnsett öðrum hérna opinberum málum og þetta er náttúrulega sko það hafa verið umræður einhvern tímann þegar sko útþensla Evrópusambandsins var sem mest þegar hérna mestur straumur var þar inn þá var einhver umræðu um það sko hvort þetta væri nú gengi nú að hafa öll þessi opinberu mál og svo framvegis en það varð samt ofan á og ég sé engar líkur til þess að það breytist vegna þess að þetta er náttúrulega mikið hagsmunamál fyrir smáþjóðirnar og þetta er líka sko skiptir bara miklu máli sem sagt fyrir Evrópusambandi til þess að hérna fá fólk með sér sko ef eitthvað að fara að hrófla við þessu ef eitthvað að fara að segja já, við getum ekki haft hérna svona mörg opinber mál og við nú hættum við að hafa til dæmis Eystrasaltsmálin, Norðurlandamálin eitthvað svoleiðis sem opinber mál það myndi aldeilis sko heyrast rama kvein þar og ég held að það sé algjörlega óraunhæft að það gerist og óraunhæft að stefnunni verði breytt hvað þetta varðar
1: mitt. Þannig að þeir sem álykta kannski aðeins að hafa kynnt sér þessi mál ekkert óeðlilega finnst mér að ensk áhrif yrðu hér meiri af með inngöngu í ESB enska erjú tungan sem við notum í megin dráttum í samskiptum við Evrópuþjóðir ekki satt

0: þeir sem álykta þannig þeir hafa ekki endilega rétt fyrir sér eða bara beinlínis rangt fyrir sér
1: Já, það náttúrulega sko það sem ef við atum, sko hvað fylgir því hvað það hefur í för með sér að íslenska yrði opinbert mál Evrópusambandsins þá þýðir það að öll gögn hérna öll lög og samþykktir og samningar og hvað það væri frá Evrópusambandinu þetta yrði þýtt á íslensku talsvöld að því svo sem þýtt nú þegar vegna öruskarpnaði sveinsins en þarna myndi heilmikið bætast við en svo kemur það líka að það þýðir að íslenska bæri yrði vinnumál sem sagt íslendingar gætu við gætum skrifað Evrópusambandinu og stofnunni þess á íslensku
0: og það er bara þannig
1: já, og ættum kröfa og fátt svar til baka á íslensku
0: já
1: og sem sagt íslenskir fulltrúar til þess að Evrópuþinginu þeir gætu talað íslensku og fengið túlkun og á öllum fundum þá væri hægt að nota íslensku þannig að það skiptir heilmiklu máli
0: Já, þarna finnst mér að sko þeir talsmenn ríkisstjórnarinnar að þeir að tveggja flokka í ríkisstjórninni sem að ESB aðhald að ESB á stefnaskrásinni mista áhugavert sko, að þessi menningarök séu yfirleitt ekki rætt.
1: Nei, mitt og við þetta, sko, þetta er það sem við vitum að myndi gerast, sko.
0: Já.
1: Við þetta bætist að hérna, sko, Evrópusambandið hefur verið með alls konar verkefni og áætlanir á sviði tungumála, sviði þýðinga og máltækni og annars slíks sem sko við höfum geta tekið þátt í að nokkru leiti hérna vegna aðeldar eru skæpnaði sveðinu en sko það kæmi til miklu fleira sem við getum tekið þátt í og til dæmis sko Evrópusambandi hefur verið með alls konar stuðning við svona smá þjóðatung eða það sem þeir kalla sko hérna less widely spoken languages eða minna notu tungumál eða minna töluðu tungumál eða eitthvað svo leiðis og til dæmis sko írska hefur notið mikil skósa því og þá ekki meina sko bara ekki meina írskuna í Evrópu samstarfi heldur bara beinlínis írskuna á Írlandi og nú náttúrulega hérna stað írskunar allt önnur en íslenskunar írska náttúrulega algjört minni hlutamál en eftir sem áður þá erum við náttúrulega óskaplega mörg sem tölum íslensku og þannig að það má hérna vel hérna færa röka því að hún þurfi sérstakann stuðning og hérna og mér finnst ekkert ótrúlegt að hérna við gætum fengið ýmiskonar stuðning við íslenskuna en þetta er auðvitað eitthvað sem að maður getur ekki fullist neitt um
0: Nei Þú er náttúrulega múin að skrifa ógrinni um stöðu íslenskunar og ert nú augljóslega með hvað maður að segja, kærleika væntum þykju gagvart tungunni fyrst og fremst að leiða ljósi augnáttúrulega þinnar menntunar og mörguleiti yfirburða þekkingar ef ég spyrði þig er ekki svolítið kraftaverka íslenskan lifi?
1: Jó, sko, ég hef oft sagt að það er ekkit sjálfgefið að sko 350-400 manna þjóð, hún eigi sér sko sjálfstætt tungumál sem er nothæft á öllum sviðum, það hérna öllum sviðum í sko nútíma tækni þjóðfélagi. Það er ekki sjálfgefið og við þurfum alltaf að vera hérna vinna að því að svo verði áfram og leiða til þess
0: Náði íslenskan að lifa af vegna þess hver dugleg við höfum verið að skrifa og vegna einangrunarinnar ef einangrunin var þýðingamikil hvað verður þá hana í ólgus sjónum sem nú öllum þessum breytingum öllu þessum nýja fólki sem hefur ekki íslensku sem fyrsta tungumál búsið þér á landi risavaxinni ferðaþjónustu öllu því
1: Jú, sko, það auðvitað hérna ýmsar ástæður fyrir því að íslenskan lifði og hérna breyttist minna heldur en grannmálin og hérna einangrunin eitt af því hérna skrifin annað og margt fleira sem skipti máli en þetta auðvitað allt saman breytt og hérna og það nú ég hef nú og við hérna Sigríður Sigurjónsdóttir prófessor sem hérna, vorum með stórt rannsóknarverkefni fyrir nokkrum árum um áhrif ensku og íslensku skrifað ýmsa greinar þar sem við erum að benda á að sko hvað þrýstingurinn á íslenskuna hefur aukist gífurlega bara á fáum árum síðast svona 15 árum kannski og það stafar af tvennskonar breytingum annars vegar hérna breytingum á tækni sviðinu það er netið og snjallsímar hérna tölvuleikir og allt mjög slíkt og svo hins vegar þjóðfélagsbreytingum sem eru þá hérna eru þá sko fjölgun útlendinga á íslensku vinnumarkaði það er hérna ferðamannaströmmurinn það er kennsla á ensku í íslenskum skólum og svo framvegis þetta er allt saman skapar gífurlegan þrýsting á íslenskuna sem ekki hefur verið áður og spurningin hvernig við hérna bregðumst við því og ég held aðeins ég geti náttúrulega áslað ég geti ekki fullrið til það ég held að þetta sko gæti verið ef við gengjum með Evrópusambandið þá held ég að þetta gæti verið sóknarfæri þar að hérna benda á þetta hvað hérna og til þess að reyna að fá einhvern stuðning við íslenskuna
0: Já Ég einmitt, mér láðist að geta tækni breytingana og auðvitað spyr maður sig álítina spurninga vitandi að til dæmis yngri kynslóðir eru í enskum málheimi á internetinu, félagsmiðlunum og því öllu í held ég að ég geti fullist meiri hluta oft bara ef við tökum meitt sólarhing þau séu skoða meira af ensku efni en íslensku og við náttúrulega greinum báðir þessar breytingar sem verða á tungunni ég hef stundu sagt að mér finnst ég hitta krakka sem hugsa á ensku þýða síðan hugsun sína yfir á íslensku og útkoman verður eins og við gömlu kallarnir myndu segja á lítið bjöguð hvað hérna er rægt að snúa þessu við?
1: Já en sko það kostar átak það náttúrulega sko það var hérna í gangi núna máltækni átak ríkisstjórnarinnar sem að sko beigðist stuðlaði að því að hérna gera íslensku gjaldgenga í tækni heiminum og með góðum árangri og sko ég held að sé alveg óhætt að halda því fram að einmitt sko skýrsla sem var unnin hérna á vegum Evrópuverkefnis sem ég tók þátt í á sínum tíma sem fulltrú Íslands skýrsla sem heitir hérna Íslenska á stafrætni öld kom út 2012 að hún hafi átt talfinna þátt í því að sko íta þessu átæki úr vör sem sagt að opna augu vegna að það voru gerðar 30 slíkar skýrslur sambærilegar skýrslur fyrir hérna öll mál opinber mál evrópska efnahagssvæðisins og þar kom í ljós hvað íslenska stóð í raun að vera illa í tækniheiminum miða við önnur mál hún var í neðsta sæti og ég held að þetta hafi átt sinn þátt í að opna augu hérna, stjórnvalda fyrir því að það þyrfti eitthvað að gera og sko þetta er dæmum eitt sem hefur verið gert en við þurfum auðvitað bara að gera miklu meira
0: sko lestrastund með börnum á íslensku mann skilst að hún hafi vikið á mörgum heimilum
1: já það hérna það kann að vera og það var nú neitt að vera ánægilega frétti núna af hérna, bókamarkaðnum að þar hafi selst óvinni mikið af barnabókum og vonandi Já. Hérna en veit þá gott en það líka sko það þarf að hampa bókum miklu meira og hérna ég var nú ekki að skrifa það og fleiri hafa talað það að sko ef maður skoðar hérna fasteignauglýsingar eins og ég gerði í fyrra stundum myndir úr íbúðum þú sér aldrei bækur
0: nei
1: það er ekki smart það er ekki verið að flagga þeim
0: sko. Það safnar ríki það eru bara vesen
1: einmitt sko þannig við þurfum að breyta þessu við þurfum að sko gera það hérna eftirsóknarvert og smart að hérna að vera með bækur upp alla veggi
0: já Þetta mjög góða punktur. Svo hafa, varst að þú eða var það einhver annar sem að ég las daginn sem var með pælingu að í gamla daga þá lærðum við línulega varst að þú?
1: Ég var að skrifa það, já.
0: Sem varst að skrifa þetta?
1: Já.
0: Og nefndu þetta aðeins?
1: Já, sem sagt að hérna, ég var bara að rifja upp að þegar ég var í háskólanum fyrir nærri 50 árum þá satt maður á lesstofu og hérna að læra og vildi hafa algjör á þögn í kringu sig og hérna svona leit þá illu auga sem voru með einhverja trublun eða ræskja sig að hósta eða eitthvað svoleiðis og en svo þegar ég kem núna hérna vestur í háskólatorg eða eitthvað það sem að hérna stúdentar eru þá sitja þau saman við svona hérna hringborð eins og hér með hérna tölvu fyrir fram að sig og hérna ótal glugga að opna og með hérna eitthvað í eyrunum og svo erum við með síma og svo erum við að tala saman og svo fram eigi sko og þá reyðastu fyrir mig það sem að sá ágæti maður að kvöldur heitin Ólason dósent hérna sagði við mig fyrir líklega 15 árum eða svo sko að hérna fólk núna lærði sem sagt öðruvísin áður að við lærðum línulega sem sagt við bara tókum bók og lásum hana frá upphaf til enda og svo tókum við næstu bók þetta er auðvitað einföldun en svona í grundvallaratriðum var þetta einhvern veginn svona núna sko þegar fólk að læra þá lærir það þá sko færða áreiti úr öllum áttum hérna í sko hljóði og mynd og texta og það sko verður sjálft einhvern veginn að púsla þessu saman byggja upp úr þessu einhvern strúktúr einhvern svona þekkingargrunn sem það getur síðan unnið áfram með og kannski gengur þá gætlega, ég get ekki, skal ekki fullur það, þetta er öðruvísi heldur en það var áður ég ekki að segja sér verra og sjálfsagt þetta betra ýmsan hátt sjálfsagt vorum við sko, sem maður lærðum svona línulega sjálfsagt vorum við kannski fastari í einhverju hugsun sem annað fólk hafi hugsað fyrir okkur en þetta skiptir máli
0: Já, og kannski það sko að þurfa að leggja töluvert á sig til þess að ná dýpri skilningi ég hef nú hreinlega spurt í umræðum stöðu íslenskunar við þetta borð sko hvort þeir sem semja kennsluefni ættu að koma móts við þessar breytingar hjá unga fólkinu, tengdar tækninni hér hafa verið sérfræðingar sem halda þeir fram að tauga frumur okkar hafa breyst, tengt sí áreitinu og það má þá spyrja sig sko, geta okkar hefur hún breyst, verður að aðlaga kennsluefni að nýjum heimi eða einmitt mikilvægara en nokkru sinni að skólarnir, hvort sem við erum að tala íslensku nám eða annað að skólarnir haldi kurs og við eflum áfram þennan hæfileika í námi að þú þurfir að einbytta þær og fara djúft
1: Ég held að þetta geti alveg farið saman og verða að fara saman sko. Ég held að hérna sko, mér finnst sko alveg augljóst að hérna eitthvað kennslefni sem var gott og gilt fyrir 30, 40, 50 árum það hérna það getur ekki verið gott og gilt lengur af ýmsum ástæðum bæði sem sagt þjóðfélagið hefur breyst svo gífurlega og tæknin og sem sagt bara hvernig hvernig við lærum.
0: En þeir sem kenna latínu eða grísku, þeir myndu kannski anda við þessu, þessari skoðun.
1: Jó, sko, en hérna, latínu og gríska nú kannski dálítið sérsta dæmi, sko. Það, hérna, ég held að maður geti ekki dregið almennar ályktanir af því og það náttúrulega hvort þeir svo örlítið hluti nemenda sem sko, lærir latínu og grísku. Það sem við þurfum náttúrulega að hafi í huga líka og mér finnst oft gleymast er að sko þessi breyting að sko þegar ég var í gagnfræðaskóla eins og hér þá 1970 fór í landspróf hérna, þá var ekki nema brot af hverjum árgangi sem hélt áfram í framhaldsskóla ekki nema lítur hluti sem fór í landspróf og ekki allir náðu því sem tóku það og sumum var beinlínis sko meinað að fara í landspróf af því að hérna, skólarnir vildu geta sýnt góðan árangur og svona
0: og menntaskólar voru elítuskólar heim á
1: já,
0: skjótin
1: þeir voru það og hérna núna náttúrulega fer allur árgangur í framhaldsskóla og hérna, og auðvitað það alltaf þannig að hérna það er ákveðin hluti nemenda sem plumar sig sko, hvernig sem aðstæður eru í raun og veru, sko, hérna og en það sem að hérna, sko böður spyr hérna er ráða allir nemendur við þetta sko að hérna taka við þessu fjölbreytta áreiti og púsla því saman sko hérna ég ekki einu vafa að nemendur í latinu og grísku gera það sko en hérna en gildir það um alla þennan fjölbreytta hóp
0: Já, sem leiði til annara spurningar gildir varðar mestu að sem flestir séu bornir yfir alla í alla eða þarf líka að einblýna á elítuna og getu þeirra hæfustu til þess að verða ennhæfari?
1: Sko mér finnst ekki að þetta þurfa að vera annarkort eða
0: Nei.
1: Og hérna auðvitað skiptir máli að sko bara íta undir fólk undir nemendur að þeir fái að hérna njóta sín og hérna nýta hæfileika sína og hérna og, sem eru mismiklir og á mismöndi sviðum en hérna við getum ekki sko sagt bara nú ætlum bara að horfa á þessi sem eru hérna best og láta hinn bara lönd og leið það þetta gengur ekki
0: Ég nefni þetta vegna þess að sko skólafólk í grunnskólum hefur semst sagt PISA að það þrennt sko, við tölum mest hvað gengur illa og hvað eru margir sem ekki ná einhverju lágmarksviðmiðum en svo eru tvær arbreytur sem skipta líkamáli, við erum líka víst með óvinnu fáa sem skara fram úr með aðra þjóður og svo er samkendin sem hefur ekki mælst á pari við nágrannar þjóður þannig að sko hann er mjög skaman að velta þessu fyrir mér
1: Já, einmitt sko, það er margt í þessu og hérna og það náttúrulega einmitt hérna ekki gott mál ef að samkendin minkar, hérna það vont fyrir þjóðfélagið.
0: Já, og við þurfum líka úrvalsnemendur náttúrulega.
1: Já, og auðvitað skiptir máli að það sé ekki, þeim sé ekki hérna, að þeir fái að glíma við einhver verkefni við sitt hæfi og þeim sé ekki haldið niðri, það er alveg klárt og en ég meina sko það náttúrulega oft hérna talað í þessu sambandi hérna skóla án aðgreiningar og svona sko það er og hérna sko ég held að það hef bara ég meina mér finnst skóla án aðgreiningar það er hérna eitthvað sem við eigum að stefna að en hérna það þýðir ekki hérna þetta er raunum veru ekki mjög heppilegt orðalag á íslensku sko. En það þýðir ekki að fyrirgeð að sko öllum sem kenta sama og sama hátt og eitthvað svoleiðist það þýðir bara að öll séu með og engin skilin eftir útundan Já. En vandinn auðvitað sá að hérna skólakerfi það skortir fé og starfskrafta til þess að sé hægt að sinna öllum nemendum sko nægilega vel.
0: Já, ef framkvæmdin ekki í anda hugmyndafræðinnar þá setu upp með vanda.
1: Já.
0: En skildi ég þér rétt að við ættum bæði kannski hvað var það kennsluefnið og stöðu íslenskunar hluti af íslenskunni við höfum litið þannig á að hluti af íslenskunómi þegar kemur að hærri námstigum tlæmsi framhaldsskólum mörg okkar hafa litið þannig á að þá sé tímabært fyrir ungmennin að lesa þungar oft flóknar bækur það var náttúrulega mokkin var að skrifa um allir flestir skólar það eru hættir að kenna Laxness og svona Er það sem sagt bæði það að við þurfum að eða ættum að hafa í huga breytingar á kennsluefni en líka varðveita þessa hugsun hve mikilvægt að þræla þeim í gegnum þetta línulega sem þú varst að nefna á bókasafninu forðum og reyna að koma þeim út úr hérna, því að vera alltaf að flakka á milli í kjarnan?
1: Já, ég heldur verðum að reyna að finna eitthvað jafnvægi þarna á milli sko. Og fyrst og fremst náttúrulega bara vera opin fyrir sko nýjungum eins og ég held að margir kennara séu svo sem og margir skólar en hérna en sko okkur hættir oft til hérna og ég man bara þegar ég var sjálfur að byrja að kenna að hérna þá sko þá fekk ég stundum hálfgerð samviskubit ef ég var að víkja eitthvað frá því sem mér hafði verið kennt
0: Ná
1: sjálfum á sínu tíma af því að mér fannst einhvern veginn að það væri og, sko það sem mann kennt á unglingsárum það hérna einhvern veginn verður dálítið svona heilagur sannleikur og hérna og það tók mér þó nokkuð tíma að rífa mig frá þessu og sko fara að hérna hugsa sem svo nei hérna nú bara sko ýmislegt breytt og þetta sem mér var kennt hafa gott og gilt á sínum tíma en það kannski bara á ekki við lengur.
0: Nei. Hver ráðlegging þín til stjórnvalda hér innanlands og skólastjórnenda og bara svona almennings líka burt sér frá því hvort það verður hlutskipti í Íslendingagangi ESB eða ekki hvað svona, ef ég gefði þér nokkrar mínútur til þess að ég var að tala við getum kallað óskalista, sko
1: Já, þegar ég veit það ekki það nú, hérna, margt sem verið að gera náttúrulega mikið talað fyrir því að við leggjum miklu meiri áherslu á að hérna, kenna íslensku sem annað mál og ég held að það sé mikið atriði og hérna það vantar fleiri námskeið, það vantar menntaða kennara, það vantar heppilegt kennsluefni og svo framvegis og það þarf að gera miklu meira í því og ég held að sé hægt að gera miklu meira sko án þess að það kosti einhver ósköp, ég held að sé hægt að gera miklu meira því að kenna sko íslensku á vinnustöðum, svona kenna grundvallar orðaforða í því starfi sem fólk í og svo framvegis nú þetta eitt svo náttúrulega þetta hérna að íta sem mest undir hérna lestur barna og unglinga og svo sem allra ég hef nú stundum sagt að sko það besta sem væri hægt að gera fyrir íslenskuna það væri stytting vinnutímas þannig að hérna pólöldrar hefðu meiri tíma með börnum sínum svona að því tilskildu þá að þeim tíma væri varið virkilega í það að tala við börnin og lesa fyrir þessu framhæðis en ekki sko þannig að pólöldrar væri í sínu snjallsum og börnin í sínum sko ég held að hérna og það er alveg ljóst að börnin eru alast mjög mikið upp í ensku málumhverfi og hvernig ætlum við að breyta því það sko hérna það talað fólk með alls konar sko það talað að hérna banna snjallsíma banna í skólum og eitthvað svona það hefur náttúrulega bara takmörkuð áhrif og hérna ef einhver og við þurfum ekki ætlum að fara að sko taka símana af börnunum og, eða slökku á hérna netinu heima hjá okkur eða eitthvað svoleiðis hérna við þurfum að gera þetta einhvern veginn þannig að það sé ekki snúist ekki boð og bönn við þurfum að gera sko við þurfum að það sem við þurfum að gera að kaffæra börnin í íslensku einhvern veginn og þannig að
0: hérna, gera hana töff og spennandi
1: já og hérna nákvæmlega hvernig við gerum það það, já, það er ekkert einfalt mál en sko þetta náttúrulega sem sagt á ábyrð fullorðna fólksins að hérna halda íslenskunni sem mest að börnum, svo er auðvitað hugsanlegt að fólki finnist það einfaltlega hérna ekki þessi virði og hérna það eru þetta hérna það eru þetta til það raddir sem segja já, hérna við eigum bara að hérna taka upp ensku og hérna ég hef nú stundum sagt þessa sögu allir ég kannski sagði ég hana þegar ég talaði við hérna í haust að hérna hvernig að þetta var á Írlandi á 19. öld þar sem að sko írskan var meiri hlutamál en hrundi á fáum áratugum og ástæðan fyrir því hún hrundi var svo að foreldrar hérna hætta ala börnin sín upp á írsku með írsku sem fyrsta mál af því að þau vildu að ættu sér betri framtíðamöguleika sáu það að hérna framtíðamöguleika þeirra væri miklu meiri ef þau væri alun upp með ensku sem fyrsta mál
0: praktískara
1: já. Og hérna ég hef svo sem heyrt svona rættir hér á Íslandi mjög fáar en
0: það er heyrðu stundum fyrir hrun í bólunni allt þetta fara hér fram á ensku það væri hagkvæmt
1: já, þannig að það er svona margs að gæta í þessum
0: það er margs að gæta en þetta sem hún nefndi fyrst ég veit ekki hvort það kom fyrst upp í hugann hjá þér eða hvort það var til hún nefndir að fyrst þetta með sko, þetta með íslensku sem annað tungumál og kennslu að sko við höfum náttúrulega eins og er með sumt að þegar verða hraða breytingar í íslensku samfélagi þá bara þær verða en við hvorki hugum nægilega vel að því að undirbúa þær eða fylgja þeim eftir með einhvers konar stuðningskerfi þetta sem við höfum verið að tala sko, ég veit ekki, er þetta ekki 50.000 innflytjendur sem koma bara í rauninni á einu litlu korteri sko. Og hérna við bara höfum sofið á verðinu
1: við látum alltaf taka okkur í bólinu það er bara þannig og hérna og kannski að einhverju leiti skilanlegt þessu tilvík, þetta náttúrulega gerist svo snöggt en það sem að sko okkur skortir er einhver stefna í þessu, stefna móttöku fólks frá útlöndum og svona það liggur fyrir, það var mótuð hérna í lok hérna tíma síðustu ríkistjórnar hérna þá var hjá hérna Guðmundinga, Guðbrandssyni hérna, það var mótuð stefna í útlendingamálum sem að lá fyrir sem sagt hausti 2024 og átti að
0: inngildinguna
1: og ýmislegt svona viðamikið stefna og sem hafði verið unnin að mér skilst í víttakur samráði.
0: Ég man eftir blaðamannafundi þetta. Var þessu aldrei hrundið í framkvæmdu?
1: Nei, vegna þess að svo fjallt stjórnin og þetta hérna lenti einhvern veginn utangars. Sko síðast þegar ég gáði þá var þetta á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar að hérna það ætti að leggja fram tillögu þetta í mars hérna, ég veit ekki hvort það var það kom ekki fram sko hvort að það þessi sama tillaga hérna, eða búið endur sko það eitthvað en ég hef ekki séð að þetta hafi verið lagt fram en þetta allavega, það allavega mikilvægt að það verði mótuð einhver svona stefna en sko þetta með að kenna íslensku sem annað og þetta nefnilega þetta mikilvægt á svo mörgum ástæðum sko, auðvitað vegna íslenskunar en ekki síður sko bara vegna hérna samfélagsins og vegna lýðræðisins í landinu
0: Já.
1: Að hérna sko það var nú rétt það hérna daginn, ég skrifaði nú pislaði þetta eitthvað umræðum hérna enskunótkun á sveitarstjórnarfundi á vopnafyrðið einhvers staðar sko sem hérna já, það líkur ljóst fyrir að samkvæmt lögum er það óheimilt að það á íslenska er mál stjórnsýslunar en þetta leiðir samt til þess að sko við þurfum að hugsa okkar gang hvernig ætlum við að virkilega að sko varðveita líðræðið þegar hérna þegar við erum komin með sveitarfélög, það sem Já. Meiri hluti íbúa Já. Hefur ekki íslensku á móðumáli
0: Það eftir að hugsa tungumáli sem valdatæki
1: Já, Já. Og ekki bara sem valdatæki heldur líka bara tungumáli sem sko mannréttindamál eða sem það að sko ef við erum með sveitarfélög það sem að, það er kannski bara eitt það sem að hérna fólk af erlendum uppruna er í meiri hluta
0: Já, Vík
1: Vík en mjög hátt hlutfall sumstaðar annað staðar og hvernig ætlum við að taka á því máli sko eitthvað þessu fólki að þetta kann íslensku en alveg örugglega ekki allt og hérna hvernig ætlum við að taka á því máli ef að hérna það fólk sem sagt er í praxís ekki kjörgengt af því að kann ekki íslensku erum við þá ekki að taka af því einhver líðræðislega réttindi og hérna og erum við þá ekki að segja sko þessi hluti stór hluti íbúa hann ásýrur raun og veru hann hefur ekki möguleika á að eiga neina fulltrúa í stjórn sveitarfélagsins sko ég er ekki að segja ég hafi einhverja lausn á þessu en ég er bara benda og þetta er eitthvað sem við þurfum að taka á
0: Já, annars gleðinu við í sundur
1: Já
0: Eitt bara í blálókin er ykkur, tími okkar á þrótum, það ekki algjör lágkúra og til skammar að þegar maður fyrir til útlanda, maður flýgur heim, maður kemur í leifstöð og öll skilti og allar upplýsingar eru þar á ensku og það eins og sért komin inn í eitthvað Disneyland.
1: Jú, það það þetta og búið að tala þetta lengi og hérna og stjórn hérna Isavia, hún lísti því yfir einhvern tíman hérna undir þrýstingi frá ráðherra að þetta allt komið í hérna búið að breyta þessu öllu nú mann ekki hvenær þátt að vera hvort það var hérna 2004 ekkur svoleiðis, það allavega sá tími er liðin svo var verið að gera aðtöfstendur við þetta núna í haust og þá sagði Ísabi að þetta hefði nú tafist af einhverjum ástæðum en mér minnir að næsta tímasetning sé 2027 eða ekkur svoleiðis ég fór þarna um daginn og það var hérna, jú það var búið að breyta einhverjum skiltum þannig að hérna íslenska var ekki lengur sko hérna með minna letri heldur en enskan en hún kom samt á eftir enskunni
0: Já.
1: Þannig að hérna og mér fannst þetta nú svona ekki nóg gott því að eins og já því við nefndum írsku áðan þar náttúrulega sko Írlandi þá er alltaf írska fyrst sko þó að sé ekki nema hún sé ekki nema að sé ekki nema sári lítil hluti þjóðina sem á hana að hérna fyrsta máli.
0: Já. Maður sko speglar hugarheim barns bara vístölu fjölskyldan skreppur út til tenni og búin að nurla sama fyrir vikuferð og kemur tilbaka og við erum að tala hvernig sko við getum gert tungumálið töff og spennandi og áhugavert og skilabóðin sem að barni fær þarna þegar kemur aftur tilbaka eru, já, það er bara ennst kjartaði.
1: Það er nefnilega það sko, ég hef oft sagt þetta líka sko, það, hérna svona auðvitaðmest auglýsingar, eins og sko þeir eru auglýst hérna sko Black Friday og Singles Day og allt þetta dót sko á ennsku sko, svona hlutir verði ekki til þess að drepa íslenskuna beinlínis.
0: Ekki Þórarinn Eldjárnsson sagði hér í þætti að það ætti bara sko Ríkisútvarpið sem leyfir sér að vera með auglýsingar þetta. Þá bara að taka það á beinn
1: sko. Já já. En þetta verður þetta drepur ekki íslenskuna. Einstaka auglýsingar eða eitthvað svoleiðis eða skilt á ensku. En það sem það gerir hins vegar, það er að hafa án sem við gerum okkur grein fyrir því, það hefur áhrif á viðhorf okkar.
0: Já.
1: Og viðhorf ungu kynslóðarnar.
0: Já.
1: Við sjáum, það ekki verið að flagga þessu tungumáli.
0: Nei.
1: Og það hefur, sko, getur haft miklu meira áhrif heldur en við gerum okkur grein fyrir fljótu bara því.
0: Heldur betur. Eiríkur, það líður allt og langt og milli funda okkar. Ég vil endilega fá því oftar hér rauðuborðin. Kæri þakki fyrir spjallið í dag.
1: Takk sömuleiðis.
0: Og áfram göngu við götuna, kæri hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
0: Alla daga ársins fæst hópur fólks við að skrifa bækur á þessu landi. En það bara sumir sem geta lifað af því og það áratugaskeið höfum við deilt það hvernig við útlutum ritlunum. Og í síðustu viku þá kom hingað Valur Gunnarsson sagfræðingur rithöfundur og greindi frá því að hann hefði bara einu sinni fengið 3 mánaða ritlun en að öðru leyti þá sækir hann ár eftir ár og skrifar hellinga bókum og sumar þeirra bara mjög góðar og hann ekki að gera neitt annað en hann fær aldrei ritlun og hann lagði sem spilin á borðið og ég hafði samband við Marga í kjölfar okkar spjalls í síðustu viku og þar meðal formann rithöfundasambandsins Margréti Tryggvadóttur og hún komin hér að rauðaborðinu ásamt val aftur við ætlum að halda áfram að ræða þetta mál Vertu velkomin Margrét
4: Takk hella
0: Stuttumáli þá sem sagt sagði Valur hér daginn
4: Já
0: að það væri alltaf hætt á því að svona geðþótti tengsl kultúrist kapital sem erfist jafnvel og svona að allar þessar breytur hérna í fámenna landin okkar já, hafi áhrif og hann á sér sannlega marga skoðanabræðir slatti á rithöfundum hefur haft samband við mig og rætt við mig off record þetta viðtal hans vals og menn hafa svona verið með alls konar skoðanir á því margir tekið undir það sem að segir en það sem áberandi að fólk vill ekki tjá sig þetta opinberlega
4: já
0: og hérna þegar ég hafði samband við þig þá bentir þú mér á að ritlaunanefnd væri andlitslaus þetta væri
4: nei, hreint ekki
0: sko, þú sagðir það
4: nei, ekki andlitslaus, það orð bara sem myndi aldrei nóttum að nota nokkar manna því ég hef svo sjónrækt minni að ég geti ekki eins og sita fyrir mér en nei, það veit engin fyrirfram hver í nefndinni
0: Einmitt. Hérna, og þú sagði þetta stjórnvaldsákvörðun.
4: Já.
0: Það var það sem hún sagði. En Val finnst þetta nefnilega ekki vera stjórnvaldsákvörðun.
4: Sko, það ég náttúrulega get bara, þú veist, sko, fyrsta lagi, sko, Rithöfundasamband Íslands hefur mjög lítið með þetta að gera.
0: Mm-hmm.
4: Lögum samkvæmt ber okkur, og nú mikrofonin hérna alveg, heyristi kjálf í mér samt.
0: Já, hann
4: er aðeins hérna
0: prófaða hans að lyfta
4: já, hann
0: sigbrennir
4: en allavega, ok eina sem að við komum eina aðkoma okkar að þessu er að lögum samkvæmt eigum við að tilnefna þessa nefnd það finnst okkur algjörlega ótækt og fárunlegt vegna þess að við í stjórninni erum alltaf sækjum hvað gerum við og höfum gert núna ára bil og bíl hefur líka mælst til þess að aðildar félög bíl sem Bandalags íslenskra listamanna fylgi okkar fordæmi og gera þetta líka meðal annars með ályktun frá 2016 við veljum stjórnin velur valnefnd við veljum eitthvað fólk sem hefur vita á þessum málum þau finna þriggjamannanefndina þannig að við í stjórninni við vitum ekki hverjir verða í útlutunanefndinni Útlutunarnefndin stjórnvald. Það bara, lögin bara þannig. Það stjórnvaldin. Þessi þriggja manna nefnd, hún stjórnvaldin og þetta stjórnvaldsákvörðun hvernig útluta hverju sinni. Þegar að stjórnvald tekur, svona nefnd tekur, sem sagt, ákvörðun, samkvæmt stjórnsýslulögum, þá ber henni að byggja það á gögnum. Gögnin umsóknin. Þannig að ef einhver höfundur nú náttúrulega ég ekki að tala neitt ákveðin höfund bara ég bara að segja það ef einhver skilar til dæmis ekki inn einhverjum kafla gagnana þú átt að senda inn fyrirskrá og þú gleymdir að senda það viðhengi að þá má nefndin ekki að segja hérna Jón Jónsson hann náttúrulega þú veist bara búin að fá fullt af velunum og fullt af bókum við vitum auðvitað hann alveg ritvar maður og hefur þú veist sent frá sér marga bækur henni ber bara að horfa á umsóknina og hvernig hún inn á listamannalaun.is nú eru sem sagt þessi lög þau sem sagt eru sett 2009 taka gildi 2010 fyrsta útlutinu 2011 og það sem gerist þá það fyrir undir rannís áður var þetta bara eitthvað stær í þingholtunum og mást kannski eftir því ég sótt þar og fekk til dæmis alltaf nei en allavega það rannís að en þá var þetta þú veist það var þetta ekki eins fast í reypum það sem sagt stjórnsýslan í kringum þetta breytist mjög mikið mjög margir rithöfundar hafa gagnrýnt að þetta sýndi rannís og þetta sé bara allt einhvern veginn gert með reglustrikum og eitthvað svoleiðis það í raun ekki heldur þannig hins vegar matskvarðar og því það fylgst með því að hérna þeir sem í nefndinni það til dæmis þeirra hæfi þeirra allra skoðað þeir vita þetta ekki þú veist fólk gefur kost á sér svona nefnd og það hefur með sér komið upp að því að þetta þá að vera lindamál hverjir í nefndinni að maki viðkomandi hefur sótt og hérna þá náttúrulega viðkomandi, þú veist þetta hrunda gerist í myndlistinni en ekki í hérna ritlistinni þá viðkomandi náttúrulega bara vanhæfur og það þarf einhvern annan í nefndinni í staðinn þetta að fyrsta sem skoðað getur þetta fólk meða við þær umsóknir sem berast getur þetta fólk tekið ákvörðunum en þess að það ekki þetta ekki bara þannig, þetta bara pottur það ákvörðunir lögbundnir fjöldi mánada og það bara þannig að ef einhver vanhæfur í þessu það ekki hægt að hann víki bara vegna þess að þú veist þegar að frænka hans hann undir að þá ætla hann að víkja fundi en þess að allar aðrar ákvarðanir geta þú veist valdið því hvernig þetta raðast
5: ég held bara allt þetta og svona dæmi hljótakum upp sumi augljós sem minna augljós
4: þið
5: eru bara ójákamilega
4: við erum náttúrulega mjög óbúslega lítið samfélag
5: það er svona held ég að vandinn sé bara sá að seta málið í nefnd þetta erum við að vera skapandi fólk reyðbú að hugsa eins og trygg kassan hugsa eins bara upp á nýtt hvernig best að deila svona út
4: já.
5: Og ef það þriggja manna nefnd alveg sama hvaða einstaklingar það eru þá munu alltaf kannski pólitík, kannski persónulega, kannski tengsl bara listrætt smekkur lítur að spila inn í ójákvæmilega þannig að þetta er alveg óbúslega mikil völd sem að þessi nefnd fær og raunverulega algjörst vald, alveg þess vald yfir því hvaða listaverkunum að fá að vera sköptu næsta árið
2: þannig
5: að það sem hefur fjárveitingavaldið hann hefur
2: það er alveg rétt
5: leiður
2: ritningum það er inn á hérna, nú ekki talsmaður Rannís ég ekki hérna fyrir þau og það, þau hérna en þau eru með mjög góðan vef sem bara inn á Rannís og þetta fer inn á listalmannalaun.is það þarf að aðeins að fara að króka leiða því að það er umsóknarfresturinn er ekki þetta er svona með allt meira áberandi með að það er þar er hægt að sjá bara fyrir þennan hlut í umsókninni eru 30% stig fyrir nokkrum árum hérna voru teknar upp ákvörðunartextar í svarbrif það var ekki áður og maður fekk alltaf bara feikilega niðurbrjótandi svar alveg bara, það var eiginlega bara þetta, þú bara fékkst ekki laun þú ert ömulegur og hérna það ekki hægt að kæra þessu ákvörðun það var eiginlega alltaf klitt eittun út fyrir því að því að í upplýsingar sem lögum semst undantekning á því ég hef meðal annars barist fyrir því að sé einhvers konar endurgjöf þannig að þeir sem sækja fái einhver texta var ég að gera eitthvað vitlust þú veist, vantaði eitthvað þar ég einhvern veginn að gera eitthvað annað í staðinn og þetta var tekið upp í það var sem búið að gera þetta tvisvar fyrra skipti voru ekki staðlega textar heldur nefnd hvert stjórnvald sem sett setti bara sína ákvörðunarteksta þótt að Rannís hafði lagt eitthvað grunn einnefndin klúðraði því svolítið og setti út teksta sem að sumum bara fundist dónalegur og persónulegur og það var ekki rithundar þá voru semst ákveðanir sem sagt staðlar, þetta bara af rannís.is og inn á listamannalaun staðlega tekstar þá getur fólk bara séð hvar það var hvar það rankaði þú veist, og hvað það var svo getur fólk líka að því að við erum með upplýsingalög í Íslandi það getur beðið að fá gögnin sem að nefndirnar voru með og þá sér það bara þú veist, einhvernir sem að hérna,
6: hefur þú einhvern tímann hérna, kallað eftir einhverjum upplýsingum rökstunningi?
5: Nei,
2: það er ekki hægt að fá rökstunning en það er hægt að fá vinnugögn samkvæmt upplýsingalögum gögnin sem að þetta byggir á
5: en það er verið að reyna að gera eitthvað vísindalegt sem að er faktist ekki
2: það
5: vísindalegt
2: það er það ekki, þess vegna skiptir bara svo greiðlega miklu máli í þessu og nú aftur, ég bjó ekki þetta kerfi til en ég er að reyna að láta það virka betur
5: það er alltaf að lappa upp eitthvað kerfi sem að, hérna...
2: en allavega það sem er líkilatrið að mínum að dýju söllu saman er að það eru þrýr í þessari nefnd, það er ekki einn nefndmældur. Það getur engin verið í þessari nefnd lengur en 3 ár og þetta er alltaf róterandi, þannig að þetta er aldrei sama fólkið. Síðan að ég byrjaði í stjórn rithöfundasambandsins, hefa tvisvar ákveðnir hópar listamanna verið talið að það sé búið að setja þá út í kuldan. Fyrst voru það sem sagt eldri listamenn, þeir voru samfarar það var eitthvað hérna undirliggjandi markmið að engin yfir 67 eða 70 ætti að fá. Núna síðast voru 11% fengu sem voru yfir 70. Hinn hópurinn voru kallar á mögjum aldri sem voru alveg samferður að það væri bara verið að útrýma þeim. Svo var ekki, ég held að sé ekki, ég held einmitt að þar eftir ég verið mött mannleg, það er komið en persónulegu smekku nefndarinnar og þess að það skipt svo miklu máli að það séu róterandi, þetta sé ekki alltaf sama fólkið en bottom line í þessu það eru allt fáun mánir og það er eitt sem að hérna, ég nefnilega tók eftir í spjallanum við þig
5: Já.
2: Og það var þetta ár 2020 og ég bara tók hérna saman gögnum með það hérna eru súlur og hérna nú, það er náttúrulega skoði þetta betur en á rannis.is í gagnagáttinni þar að það var náttúrulega auka útlutin og sjáum við hvað gerist hérna að sko í venjulega ári að þá eru sko frá 764 að sækjum og þá voru 1033 eða 8 umsóknir í skrifasvillig síðan vallsjálf síðast 2020 komu 2694 umsóknir
4: Það var alveg náttúrulega vel bætt í. Það voru 587 sem fengu úr hérna útlutað. En þú veist, við erum bara með allt og fáa sem að fá. Árangurshlutfallið erum 20%. Það aðeins hærra í hérna rithöfundum en mörgum öðrum stéttum. En það bara, við erum allt og fáa mánuði. Og ef við skoðum svo líka, ég kom með öll gögnin, við sjáum það. Ég alveg vel undirbúin hérna. Ef við skoðum fjölda mánuða, þetta eru gögn sem að hérna, BHM og Viska gerðu fyrir mig. Á hverja tíust íbúa, þegar kerfin var fyrst komið á 1990, sem slögi, fyrstu lögin eru 93, útluta 94. Eða 92 voru þau samþykkt taka gildi 93 útlita 94 þá voru 15 rithöfundar á hverja 10.000 íbúa og svo var sem sagt tröppugangur ég auka þetta hæst þó þetta í 20 rithöfunda á sem starfslaunum hérna á hverja 10.000 íbúa ég held þetta séu rithöfundar frekar en mánuður Kannski er þetta mánuður, jafnvel. Núna erum við sko í 14 eða 15, þegar við erum, núna erum við svona fjölgun, þegar hún komin að fullu til gildu 28, þá erum við 16. Við erum svona sama stað og 1995. Að því okkur við fjölga svo mikið, en kerfið stendur í stað. Þetta vandamálið.
6: En ekki er það þessu sem þú segir, Margrét, þótt að þetta séu fínt og málefnilegt innlegg og mjög fræðandi og þótt við séum að þetta öll sammála það að við myndum vilja fá miklu fleiri mánuði til þess að deil út og með að listamanna.
4: En einhverjum veistu þar mjög alls ekki allir sammála það.
6: Býta aðeins má ég aðeins klára að ekki það sem þú segir útskýrir að hverju sumir umsækjendur, sumt fólk, eins og þessi það, Valur Gunnarsson, leggur allt undir fyrir sína list ár eftir ár eftir ár eftir ár áratug eftir áratug skrifa flottar bækur rockstjarna í huga sumra mm-hmm. Íslendinga og áaldri séns
4: og það er sama, sama á viðum 80% af öllum sem sækjum
6: ha?
4: Þeir 80% af öllum sem sækjum fá ekki þetta er vandamálið
6: Nei, sko, það náttúrulega, Valur búin að skrifa tíu
4: já,
6: bækur.
4: Já, þú veist ekki, hverja, ég hef ekki sé hans umsókn, ég hef ekki sé neina umsókn nema mína
5: eigin. Nei, vandinn að það,
4: vandinn,
5: ég er vandinn við þetta, bara byggja, jú, það náttúrulega ætti að vera það. Ég hann að einhvern tímabútið, þetta manneskja að segja einhvern rétt, vandinn það að þetta eru umsóknir
4: Mm-hmm.
5: sem byggja á einhvers með geðþóttamati samfélagni settur
4: Nei, alls
5: þetta,
4: ekki
5: nei, ég held að við bara, myndum hugsa
4: þetta alls ekki.
5: Alls
4: ekki Ég held að hafi verið svolítið í gamla dag en ég held að sé ekki þannig
5: Það alltaf að vera að reyna að lappa upp á þetta kerfi
4: já,
5: Sko, ég held
4: já,
5: já. Í stað þess að þetta eru raunverulega að gjafa formi þannig í stað þess að hafa gjafir þá ætti þetta að vera laun Laun virka já. Þannig að þú vinnur einhverja vinnu og síðan fyrir að borga mm-hmm. fyrir þá vinnu Í staðinn kom einhverjum þrír jólasuna saman í hverjum desember og útluta 300 miljónum króna eftir eigin
4: já,
5: sem mörgleita, og engin veit fyrir fram hver fari skóin nei, og hver fari jólakvættin. Þannig ef þetta væri meira vinnu fyrir að koma lágu sig, þá getur vita fyrir fram hvað þú þarfst að gera til þess að fá útborga endan. Það ekki annað vinnustara sem þú getur rætt við kollegana satt hérna. Hvað finnst þú að útborga þessi mannum?
4: Nei,
5: ég fekk fullt.
4: Þetta erum við alveg fullkomlega
6: sammála.
4: Þetta
6: segja
4: Valur
6: að þú viljir þessi meira hort bara til verklegrar framkvæmdar.
5: Ég held að hérna, að fyrsta leið þá er bara verið svolítið skýrt hvað þú þarfst að gera. Þannig að þú komist einhvern tímann á þann stað að þú eigir hreint og beint bara rétt á rillunum, já. Ég held líka, bara vita að ég ekkit örugt að besta umsóknin verði besta verkið.
4: Ég, það er aldrei þannig. Og ég meina
5: nei,
4: að þú getur einhvern veginn starfslaun og lappa fyrir bíl og þú veist.
5: Já, en að því við vitum ekki sko hvernig hérna... Það er ekki, einhver getur mjög góður að gera umsóknir en skrifa ekki mikla bækur. Einhver getur verið mjög slæmir að gera umsóknir og skrifa frábæra bækur. Er þá ekki best bara að miða við eitthvað annað, til dæmis fyrir störf eða eitthvað slíkt?
4: Já, sem það er 30, gera... fyrir störf eru 30% svo þetta er í dag.
5: Já, ég, hérna...
4: Það er þannig, það er bara...
5: Já, en væri þetta bara gott að hafa eitthvað, þannig að þú, fólk getur ekki lent í því sem að ég að lendi mm-hmm. að skrifa bækur alla ævi góða bækur, velmetna bækur og hérna og fá aldrei rillun og hvernig stendur á því? Því nú hef ég fengið styrk frá Hagþengi, ég hef fengið styrk frá Dansk Íslandsk fón, ég hef fengið frá Þeimarsjóðin, ég hef fengið frá hérna mystisku bókmynda.
2: Ég get ekki, ekki svara fyrir því af hverju þú farið en ekki, ekki en einhver annar
5: fær. Á einhverju tímpunkti hlýtur ekki vera þetta að svara því einhverjum tímpunkti, af hverju sumir fá alltaf og aðri fá aldrei.
2: Það náttúrulega er alls ekki þannig að sumir fái alltaf.
5: Nei, sumir fá alltaf óbúðslega oft.
2: Og meiri segja þeir sem hafa verið gerðir svona að hérna, blóra bögli fyrir allt kerfi, ég bara nefni sérstaklega Andra Snæða Magnússon, því við erum bara öll með hann í huga, þú veist, hann er á 6 mánuðum núna, þetta er náttúrulega bara fáránlegt, sko.
5: Það sem fáránlegt það, að nú erum mánaðamót aftur,
2: já, já.
5: Kom einhverjum einasta mánuði, ég þarf að borga 60.000 kall í vísarekning, ég á 70.000 kall, það hérna reddast, en síðan það þarf að borga hérna símrekning líka, og ég ætla að reyna að aftengja beingreiðsluna svo þetta farin út á kortinu, frekaldur um símreikningnum, þannig að þið myndir frekaldur síman meldur um kortinu,
2: og síðan já, reyna... ég bara, þú veist, þín stað bara ekki góð, ég, þú veist, veit ekki um neittni rithund sem hefur ekki verið þarna, en þetta,
5: mér... Nei, en það hefur engin annar verið þarna í 20 ár.
2: Ég bara,
5: það er alltaf

0: margir sem sækja um eins og Valur ár eftir ár eftir ár eftir ár eftir ár. Ég bara veit
1: það.
0: Ég bara
1: veit það. Ég bara veit það. Það kemur aldrei fram. Ég held að þið séu bara ekki kannski sko nú ætli ég bara að taka upp til dæmis hanskan fyrir mynd höfundabóka sem að falla á milli kerfa eru ekkert minni höfundar en ég og Valur sem skrifum texta. Og nauðsölu hluti þeir eru ekki að fá úr myndtöfunda sem sagt myndlistasjóðunum og þeir eru að fá nánast aldrei heldur úr sjóði rithöfunda þeir eru alltaf nánast annar af tveimur höfundum þannig að þeir fá helmingin af hérna höfundagreislunum og þau fá þar að ekki eru þetta barnabækur sem seljast minna eru ódýrar þannig að eru minni höfundagreislu til að byrja með.
2: Það ekki hægt að taka upp eitthvað kerfi þar sem að þú gætir nokkuð einn vita hvað þú þurftir að gera af því að þú veist það þetta kerfi mun alltaf vera umdeilt að koma eldri höfundar yngri höfundar
1: neðan að segja alltaf það væri til dæmis alveg hægt að fjölga bara mánuði með svona 200% ég held að sé full þörf á því
2: en hérna núna var mánuði fjölga 2020
1: 2020 erðum þú veist þá þeirinn tvöfaldað ég veit ekki akkur þú fegst ekki þá úr seinni útlutinu sem var þar árið nú verið að fjölga mánuðum aftur en eins og ég bendi hérna á þú veist við verðum komin þegar það kerfi komið að fullu fjölgunin þá erum við með 16 já þetta fjöldi mánuð 16 mánuði af listamannalaunum akkur að 10 stípu í landinu Þetta ekki höfundur, þetta 16 mánuðir.
2: Nei, ég er nokkuð vissum að það beinti mínum höfum ekki neitt.
1: Nei, en já, ef að þú myndir fá 200, ef að það 200% aukning á mánuðum, heldur að þú myndir ekki fá.
2: Við getum ekki verið vissum það, vegna þess að við vitum fyrirfram aldrei hver fái. En væri ekki sniðut að hafa eitthvað kerfi, þar sem að við vitum fyrirfram, hver hefur unnið til hvers. Og þá myndum við líka taka
1: þetta rúmlega ritskonum á... Ég held að sé ekkert ritskoðun á valdi þessu
2: verðnestir. Það óhjákvæmilega, það ekki meðvitað. Þetta þegar að einhver einstaklingar ákveða hvaða verk var til eða hvað ekki. Þá hafa þeir verið alveg að svalt yfir menningu. Við vitum að rendin er róterandi.
1: Ég er sammála þér að persónuleg smekkur kemur alltaf að eitthvað inn.
2: Auðvitað,
1: af því að við erum mannleg. Þess vegna skiptir svo miklu máli að þetta alltaf sama fólkið. Það alltaf kemur allt, þetta róterandi, engin getur verið.
2: En hvernig væri bara miðað við eitthvað annað, þetta persónuleg smekk?
0: En þetta samt ekki
1: sko... Ég nefnilega mjög hrifin af því sem að normenn gera. Þeir eru með til dæmis innkaupakerfi fyrir bókasöfni.
2: Það held ég að vera mjög
1: gott. Og það við í rithöfundasambandinu höfum beðið þetta.
2: Já.
1: Vegna þess að þá ertu, það er bara í raun nákvæmlega svona. Ríki kaupir eða innkaupasjóðurinn, kaupir ákveðin inntaka fjölda á hverju útgefnu verki. Þó samt með takmörkunum það til dæmis bara eitt verk á ári eftir hvern höfund. Og þetta er sem sagt fast verðlag, þetta er ekki útsöluverð en það er að hnika því 20% upp eða niður eftir umfangi verka
2: Já,
1: og þessi greiðsla hún skiptist nokkuð jafnt á milli höfunda og útgefenda á meðan að við erum að fá 23% af sagt, heildsöluverði bóka eins og þetta er í dag þetta er að gefa í raun hverjum höfundi kannski svona 1,5 milljón í Noregi Þetta væri bara alveg frábært, algjörlega frábært, en þetta kemur ekki í staðum fyrir listamannalaunakerfið og það þarf bæði að hækka greiðslurnar þar verulega því að þetta langt undir fátæktarmörkum og þú veist, fólki bannað að vinna við annað á meðan.
2: Það má inn að 30%, á þess að það er stilgreint.
0: En Margrét, sko, þú hefur séð til dæmis í heimildinni sem að hérna, greindi lögheimili þeirra sem að fá listamannalaun. Mm-hmm. Það er, sko, ef þú ert hérna með enga ætt og kemur að engu fólki.
1: Það held ég
0: að
1: sé...
0: Nei, býta aðeins, leiðu mér að tala í smástund. Leiðu mér að tala í smástund.
1: Leiðu mér að tala í smástund.
0: Viltu leiðu mér að tala í smástund? Já, ok. Ég byrja aftur. Þú hefur séð kort
1: af því að nokkrum götum í Reykjavík og eitthvað svona þar sem er margir höfundar.
0: Viltu leiðu mér aðeins að tala? Aðeins að þú trufli mig. Já. Þú séð kort af því að þeir sem þykja listamannalaun þeir búa svona mjög mikið á sömu stöðunum. Þú hefur heyrt í öllu fólkinu sem kemur utan á landi og segir að vegna þess að það hafi ekki tengingar við svona þessa strauma, við þessa menningar elitu sem að sjá kjötkallana, þá eigi það aldrei sens. Þú hefur heyrt þá umræðið að því þú horfir á síðasta þátt.
1: Já.

0: þá heyrðu hérna það sem Valur sagði börn hérna einhverja sem eru eitthvað sem starfa á ritstjórnum. Mm-hmm. Þú hefur heyrt að nálægðarvandinn í öllu hér á Íslandi ekkert síður í listamannakreðsunni heldur en öllum öðrum kreðsum, bankakreðsum, matvælakreðsum, bara það alveg sama hvað hann nefnir, blaðamannafélagið.
1: Já, já.
0: Blaðamannafélagið hérna er mjög næmt fyrir því að sama fólki þar fær sömu bitlingana, sömu styrkina, sama fólkið á sömu fjölmiðlunum, býta aðeins, er ekki búin, sama fólkið á sömu fjölmiðlunum verðlaunað af sama fólkinu og svo framvegis, þannig að í ljósi alls sem ég að segja og þessum að Valur rætti síðast, þá hættan á því að svona einhver klíkuskapur, einhver hópur fólks, einhver andi sem ráðandi það það það hverjir séu hérna verðir og hverjir ekki. Já. Það mikil hætta á að það verði meðvitað eða ómeðvitað einhvers konar mengun.
1: Já, en nú ætlum ég bara að segja því að það vill svo skemmtuna til að Ranni sem tölfræði þetta og vitið hvar á Ísland árangur slutfallið í listamanna launin hæst mér sýnst að vera hjá Íslendingum sem búið í útlöndum og í öðru sæti það á Vestfjörðum árangurslutvalli, þau hér ég bara með töflu, þau getur bara getið kynnt ekkur þetta, þau getið séð árangurslutvalli, þeir sem eru ellendis, þeir slaga einn í 40% næst eru Vestfjörðir sennilega svo næst höfuðborgarsvæðið, þar sem ég held að sé miklu hérna
0: búa meira bara 5.000 manns á Vestfjörðum þannig að það er bara eina umsók sem fyrir gegn Eiríkur hérna
1: Eiríkur Nordal bara ég meina hann bara hérna en sko það eru alls konar svona breytur sem að hafa líka áhrif í á sem sagt þegar að ef umsóknir eru jafnar að þá ber nefndinni stjórnvaldinu að taka tillit til minnihlutahópa til dæmis Og ef það hallar á konur að, og kona og kallir í jöfn, að þá ætti sem sagt konun að fá. Ef það hallar á einhverja landsluta, þannig að það á að vera hérna, sem sagt, jákvað mismunin innifalin á þessari örlitlu margju þar sem að, þú veist, einhverjar umsóknir eru
0: jöfnir. En þessi hætta verður alltaf fyrr hendt.
1: Já, en... Hvernig, þú veist, þetta
2: akkur, hérna... Akkur má fólk ekki bara fá borgað fyrir sína vinnu?
1: Ég minnst það bara alveg príðileg hugmynd og ég hef talað fyrir því að við tökum upp þetta norska kerfi. Við heldum heilt málþing um þetta fyrir 2 árum. Bara, ég veit ekki hvort þú komst Endilega. Þar, en
2: Nei, hérna... en hérna, punkturinn alltaf sá sami og hérna hann sá að sko 3 manna nefnd sem að hefur algjörst alræði yfir... bókmæntum heillar þjóðar, það getur bara einfallega ekki verið mjög heilbrigt og hérna, þegar þetta kerfi var upprunalega tekið upp á millistrísárunum,
1: þá var þetta náttúrulega þingi sem gerði þetta
2: en þá voru þeir held ég ekki að fara yfir umsóknir sko, hvað segir þú Halldór minn alltaf, þú var að fara að skrifa bókum hérna, sauðfjárbændur fyrir austan, það hljóma nú ekki mjög spennandi, þannig að þegar einhver annar aðili fyrir að vera ákveða hvaða bækum er að skrifa, það er ekki gott fyrir listina.
1: Það sem að Bjössi var að lýsa einn áðan þetta bara flokkskeðingar samfélag
2: Já.
1: Þetta var eins og þetta var
2: Þetta er ennþá þriggja manna nefnd
1: Þetta er alltaf nýtt og nýtt
2: Já, það skiptir ekki máli, þetta er ennþá þriggja manna nefnd
0: Það er hægt á að taki við ákveðnum anda
1: Það er hægt á að
2: Það er bara óhjákvæmilegt að hérna hvernig verður bara treysta vinnu fólks?
1: Ég er bara alveg sammála því að ég myndi mjög gjarn að vilja fá hérna svona kerfi eins og er í Noregi
2: Við erum öll sammála um það en með þessi ritlaun
1: kemur aldrei staðin fyrir þetta
2: Nei, þess vegna þurfum við líka að hugsa þetta kerfi að það getur ekki verið heilbrigt að sko fyrir neitt raunverulega að þú þurftir að leggja hugmyndi þínar fyrir einhverja nefnd sem að er kannski, getur ekki meti hvort hugmyndin sé góð eða ekki, hvort það er að smekks eða hvernig hugmyndin er metin Akkur má ekki bara vinna fyrir kaupinu eins og gert í öllum öðrum gærum
1: Já, það er bara ef þú kemur upp með hugmynd fyrir af slíku kerfi en þú þarft þá ekki að selja mér hana þú þarft að selja stjórnvöldum hana
2: Já, það er kannski einhverju horfunina en er það ekki eðlilegt að hérna bara með að við minn eigin feril mm-hmm. ég skrifaði eina bók sem tók mig mörg ár Konungur Norrsins kom út 2007 mm-hmm. og hún seldi ekki neitt þegar ekki að geta stóma mm-hmm. það hefur verið gaman á þriggja mánaða laun þá síðan leiðu 6 ár þangað til ég vekk annað tækifæri já, já. Og skrifa bók sem heit síðasta elskuðin og sem var kannski svona ákveðið stílist skrifa fram að við en seldist heldur ekki neitt það hefur verið gaman að fá 3 mánuði þá en síðan kom þriðja bókin, 10 árum setna 2017, sem heit Örninn og fólkin sem seldist vel var mikið lánuð út og mikið lánuð út á bókasöfnum, framhaldsskólum mikið lesin á úlningstrákum sem meiga alveg við þegar að lesa já. Meira þá finnst mér bara að ég hefði átt kröfu á að fá 3 mánuða laun fyrir bara, þetta 10 ára starf
1: ég var leika búin að skrifa í mörg bara örglægi hérna mestakosti áratu og þannig ég fekk í fyrsta
2: já, ég hef búin að skrifa í 2 áratu þú veist þannig að það enginn að toppa mig í þessu
1: ég held að reyndar að hérna, það sé fullt af fólki
2: það ekki fullt af fólki, það kannski
1: einhver það eru bara mjög margir sem hafa samband við mig
2: kerfið ósengja, þess vegna hefur fólk samband við erum saman að það kerfið sé ósengja en af hverju getum ekki rætt aðra möguleika
1: við getum alveg rætt það, ég var að segja ég væri bara mjög hrifin af því að vera til dæmis með norska kerfi
2: við skulum gera það við getum, en við erum líka að ræða þessi listamannalaun og hvernig þau fyrirkomna
1: þau verkefna styrkir til þess að sem þú fáir áður en verkefni verður að vera
2: sem að held ég sé ákveðin innbyggður galli
1: það getur vel verið þetta eru eins og allir verkefna styrkir í vísindum og skrifum
2: sem að einmitt gallin vegna þess að sko já. Í vísindum þá mjög eðlilegt að þú sækir styrk
1: í
2: vísindum og fræðum mjög eðlilegt að þú sért með hugmynd að rannsókn og þú sækir fyrir þá rannsókn mm-hmm. og þú fyllir út hversu langan tíma rannsóknum með taka, mm-hmm. hvað aftur að gera því, hvað mánu og svo framvegis. Þannig virka fræðin. En það að bókmenntir séu mm-hmm. sama fyrirkomulagi, þar sem að hugmyndin getur verið miskýr, kannski mjög fró, kannski hann svo absúrt, kannski fyrir þannig mann sem fyrir til skó og skýtur og fyrir síðan hérna og gerir byltingu innværiki. Hljómar alveg algjörn bull, en er ekkert mjög klassík íslaka bókmynda.
1: Það getur alveg verið það, já.
2: Hugmyndin getur bara svo frjó, en staðan þeir alltaf að skrifa sig áttina að nefndinni og síðan náttúrulega er þetta endalösa eyðublað með þetta að fylla út hvað þarf að gera í hvaða mánuði, það er eitthvað 30% en okkur einasti rithöfundur veit að þetta er algjör þvæla að hérna, það skiptir þetta ekki máli hvað að gera í hvaða mánuði, heldur hvert endið endilega verkefni er.
1: Á leiðar enda, en hérna, við, semst að því nú sitja í stjórn bandalags íslenskra listamanna, þar sem eru formenn alltaf þessara fá stéttufélaga og við fundum reglulega með stjórn listamanna launa og rannís og ráðuneytinu og það hefur verið til dæmis uppi svo hugmynd, semst við höfum lagt mikla pressu á að reyna að flýta ákvörðinni því eins og þú nefndir í þínu viðtali þá er ekkert verðin að fá þess að fréttir í janúar að þú sérst ekki launin það
2: Nei, nei, ég skal takka ykkur fyrir það að fá höfnunin í desember í staði
1: En
2: þú er komið þú,
1: En býttu,
2: hérna má ég klára
1: þetta?
2: Já, hérna erum við að tala Þú mátt klára þetta, já
1: Við höfum viljað flýta þessu ennþá meira og setja umsóknarfrestin kannski bara í mars, þú far svar í júní hvort þú verður á launum næsta ár og eftir, byrjar eftir sem árum 1. janúar og svo ertu sem sagt, þú veist farið einhverja mánuð þá getur það bara raða því og núna getur til dæmis verið, þú far 6 mánuð þá getur það ákveðið að fá hálfa greiðslu í hverju mánuð Þannig að það er búið að svona eins og þú segir plast
2: stanslust.
1: Aðeins en þá sagði ég líka þá getur við alveg lengt í því að það kemur inn einhver umsókn einhver bók, svo gengur bara rosalega vel að skrifa þessa bók og hún komin út þegar það tilkynnt og þá sagði okkar dásamlegi Óskar sem vinnur hjá hérna Rannís það alltaf lagi, þetta eru starfslun og þeir sem eru á starfslunum þeim bara treyst til þess að vinna
2: En af hverju það kerfi ekki bara tekið upp að þeir sem eru á starfslunum treystlega sem vinna? Vegna þess að það ekki, vegna þess að þú þarft að fá nefndina sem veitir stimpilin á þessa tiltekna hugmynd og fyrir utan alltaf mína harmsögu sem óbóstleg, þá hérna þekki ég líka fullt af dæmum rithöfunda sem að fá eitthvað styrk, skrifa frábæra bók, bara besta verk og síðan þetta af ritlunum árið eftir og þurfa að fara í aðra vinnu og þetta nú kannski ekki alveg eins og íþróttunum þar sem að menn hafa bara nokkur ár en eiga síður, þá kannski ykkur tímabili í lífi fólks þar sem að það bara virkilega frjótt og virkilega gott og akkur þá að taka menn á launum á þeim tíma
1: frekar heldur að
2: það skulle bara hugsa frá grunni það alltaf að segja, þetta svo erfitt í þungt í vöðum þetta voru frjóasta fólki á landi og mest hugmyndaríka en alltaf þegar maður reynir að ræða þetta kerfi þá þá alltaf bara sagt að það ekki hægt að breyta neinu.
1: Ég er alls ekki sammálaður að það sé ekki hægt að breyta þessu. Við getum, hérna, það væri hægt að henda þessu kerfi, en ég held að það væri til dæmis bara alveg bara hræðilegt vegna þess að þrátt fyrir alla gallana, þá þetta grunnurinn á allri listsköpun meira og minna á landinu.
2: En veit, þú er alltaf mikilvægt að vera í höndum 30 einstaklinga.
1: Já, það en það sem það skiptir svo miklu máli að þeir séu róterandi.
2: Ef við já, en hvernig væri, þú hefur ekki svarað þessu ennþá.
1: En af hverju ætti ég að svara það? Ég bjó ekki
2: til það. Nei, þú ert að svara fyrir það hérna.
1: Nei, ég er bara að reyna að útskýra hvernig
2: þetta virka. Ég er að leggja fram hugmynd.
1: Já,
2: og viltu hlusta á hana?
1: Ég er
2: búin að heyra hana.
1: Þú okay. fórst yfir hann í fyrra viðtali og vasta, hér tala hann hérna áðan,
2: já.
1: Er það ekki, að fólk fengi greitt eftir, þú veist, afköstum, er það ekki?
2: Jú.
1: Eftir hvað það hefur gert.
2: Raunverulega.
1: En þá ertu í raun og veru alltaf að leggja í ófjármagna verkefni. Hver á að fjármagna þig á meðan þú ert, þú veist, að
2: tekinu
1: koma af sölinu koma alltaf langt á eftir.
2: Sko, ég ætlum vinnum er að þannig að þú fær borgað undir lok mánaðar, þannig að þú ert ófjármagna fyrsta mánuðin og þú eru bara að vinna þá. Sömuleiðis með námslán, þú veist að skila inn einingum undir lok annar og þá farðu námslán og hefur staðið vel, þá farðu námslán og getur haldið áfram.
1: Já.
2: Þannig að þú ert ekki að sækja eftir hverju önn hvort þú fáir að halda áfram næstu önn. Það verður náttúrulega kerfi sem enginn getur búið við og þess vegna sem er svo skrítið að það þykir eðlilega þannig því að það væri alveg auðvelt að hugsa sér kerfi þar sem að þú skilar ákveðinni vinnu. Þá myndir þú bara fá laun fyrir það og þá getur þú haldið áfram
1: og þá getur þú skrifað fara þá yfir þá vinnu.
2: Ja þá
1: myndi það að þetta væri þú ert fullnægjandi.
2: En það myndi
1: kanskje væri komin hérna þrír kaflar. Varst í heimildavinnu hérna í 3 mánuði og hvað?
2: En það myndi kanskje það myndi ekki þurfa að meta það svo mikið vegna þess að reglurnar gætu verið tiltölulega skýrar. Auðvitað alltaf vandamál. Það nú heldur betur vandamál þetta kerfi. En ef reglurnar væru skýrari þá þyrfti ekki alltaf búa til nefnd sem myndi ákveða hver fái laun af því að það myndi bara sjá hver búin að vera að vinna og þá hérna færi hann útborgað.
1: Ég bara vill hvetja fólk til þess að eða vill kynna sig hvernig það virkar að fara inn á listamannalaun.is
2: og hvetja fólk bara þess að vera frjókt og hugsa hvernig samfélagi við viljum hafa þar sem að hérna að einstaklurinn getur haft einhver áunnur réttindi því að listin verður alltaf að vera opin fyrir nýjum hugmyndum og hérna og frjótt fólk á alveg geta sem detti hug betra kerfi heldur en það sem búum við sem vissulega gagnrýnt.
1: En sko, þú veist, það líka bara það, þú veist, þetta náttúrulega, sko, við köllum okkur bókmenntaþjóð og hérna erum við það, við erum að setja 300 milljónir, ok, það hljómar fyrir venjulegt fólk heima hjá sér þú veist, í alla rithöfunda á Íslandi og hinn peningurinn bókasafsjóður sem þú veist, 200 eitthvað milljónir Þannig þetta samtals, þú veist, 600 milljónir, þú veist, það kostar 300 milljónir að gera eitt hringtork. Þú veist, ég meina þetta fáranlega lítið
2: En það getur allir verið sammála það, en sko, ef þú veist tekið laus, þá hljómar þessi 500 000 að mánuði í 3 mánuði, eins og allir peningur í heiminn. Og það gerir það fyrir mér. Það 3 mánuði að launa á ári myndi vera alveg nóg til þess að ég myndi ná endum saman. Og nú ég búin að gera það mikið að kannski einhverjum tímapunkti ætti ég geta sagt til að ekki komið að mér á ég rétt að fá 3 mánuði laun eftir 20 ára starf
1: Já, en hver einasta nefnd 3 mánuða nefnd, hún tekur við umsóknum og eins og hún hafi aldrei séð neinar aðrar umsóknir og þú veist, allafan einn í nefndin hefur aldrei séð að það getur aldrei neinn verið að nefnir meir en 3 ár
2: En
1: þannig að það byrja í raun allir sko,
2: já,
1: í raun
2: en, með... en þá erum við ekki að tala áunni réttindi, við erum alltaf að tala skoðun og ákvörðun sem þriggja einstaklinga
1: og ég bara ekki algjörlega sammála þér með það að það algjörlega út í hött fyrir þú veist okkur og sem bókmynda þjóð að það eina sem rithöfundar fá frá bara hinn opinberum maðlum sé þú veist listamanna laun ekkur 300 milljónir eins og eitt hringtork ekkur staðar við þjóðveginn og bókasafsjóður upp á 270 eða hvaða nú í mannugjálfi hvað það vegna þess að sko, þetta er í alvöru talað þetta er eins og starfsmannakostnaður við meðalskóla og leikskóla
2: en hver sem
1: upp
2: hann verður þá þurfum við alltaf að ræða hvernig á skiptinni
1: já, en ég meina ég held að bara með fjölgun mánað þá verður meira til
2: Já, þessi, hann alltaf einhverjum detta fyrir utan, þannig að ég, hérna...
1: Að sjálfsögðu,
2: já, það er líka... Já, og það er svona hlýtur alltaf að spyrja hvernig já, þessi verður skipt.
1: Já, ég menna hérna 2020, þá bárust hérna 2694 umsóknir.
2: En mitt er umsóknir...
1: Miklu, miklu fleiri.
2: En, já, já, það er alltaf mjög margar umsóknir, já. Það er alltaf þrýr einstakling sem ákveða hverjir fá laun það ári. Já,
1: þetta er sko alla sjóðina, ekki já, já. Bara í rithöndasjóðina.
2: En við verðum að finna eitthvað betra fyrirkomulag heldur en þriggja manna nefnd sem ákveða hver fá laun og hver ekki.
1: Ég, sko, ég ekki endilega sammálaður með það, en ég algjörlega sammálaður að við þurfum að gera miklu betur í þessu og búa til, hérna, fjölbreyttari kerfi líka. Af því að þetta bara, þú veist, þetta það alveg rétt hjá, hérna, þú veist, það ákveðin hópur höfunda, sérstaklega kannski sem man, hérna, hvernig þetta var áður. Þar sem þetta varum bara, þú veist, engin, það var engin rökstinningur baki vali nefndarinnar. Núna rökstinningur. En hérna ég held að ég held í fyrsta lagi bara þannig sé alveg klár ég held að sé ekki pólitík í þessu bjösi ég held að sé það bara ekki
0: þessi tengslapólitík í þessu held að sé ómeðvituð eins og með svo margt við höldum að séum betri en við erum við höldum að séum ónæmar en við erum en við erum bara sá sem þú hittir á laugaveginum og gott að hlýta á milli þín og hans eða ekki það mun hafa einhver áhrif á það sem gerir síðar
1: sko, já, ok það er þín skoðun, ég er ósamlni
2: manneski koma saman þar bara, verða það skoðanir og tengst og
1: það, en, já, en þetta er
2: af hverju má þá ekki hafa bara kerfið það sem fólk var að borga fyrir sína vinnu?
1: Það má alveg
2: já, en byrna, hvernig væri þá bara að setja það á dagskrá?
1: Ég náttúrulega ekki stjórnvald það ekki
2: okay,
1: ég sem
2: ég
1: að
2: dömpi ég dömpi það út í
1: ég menna við höfum talað fyrir því að það sé farin þessu norska leið að hérna
2: já, já, svo sagt það, við erum alveg samanlega það
1: og það er trygga eftir á greiðslu í raun fyrir hvert verk.
2: Já, já, og það mætti jafnvel hugsa sér að taka það lengra og bara fella reitlunarsjóð inn í það þannig að fólk myndi bara fá eftir útlánum, þannig að það þá allan eitthvað sem er þetta reikna út.
1: Ég til dæmis, ég held að ef við ætlum að hafa þetta þannig að það væri bara greitt eftir útlánum en svo bókasafsjóð núna, þá væri til dæmis engin ljóðskuld að fá, viljum við það?
2: Nei, nei, við viljum það ekki og það má líka finna eitthvað annað fyrir það. Ennig, þetta ein leið til þess að sé hægt að reyndu. Hinn leiðin, náttúrulega, bara að meða við. Ég meina að þú þarft til þess að eiga aðganga kvik að hérna rithöfundasambandinu. Þá ertu að senda frá þér tvær bækur.
1: Já, mér finnst að ég til dæmis það eitthvað sem ég myndi vilja breyta.
2: Já, það samt, sko, það mjög margir sem senda frá sér eina bók já. Og, hérna, og það nú oft gjarnan mikil vonbrigði í tengslum
1: já,
2: við það.
1: Já, það er fólk heldur að mun græða peninga á sinnafla,
2: já,
1: sem
2: já.
1: Að mun aldrei gera.
2: Nei, nei, það var nú, hérna, Þór Viljálsson sagði að hann hélt að þeirri blárst í skrúðgöngu þegar hann var búin að skrifa sinni fyrstu bók, já, já. En það var ekkert á skrúðgöngunni. En þegar þú heldur áfram að skrifa næstu bók, já. Þá áttu rétt að ganga í sambandi.
1: Já, þá getur þú sjóttum.
2: Já, þá ertu komin aðeins lengra
1: já, já.
2: Og,
1: já,
2: og sýna hérna. Það já. Eftir þessi... þessi kannski brosnu væntingar sem fyrstu bókinni, þá ertu reyðum út að halda áfram samt. Og gæti ekki verið eitthvað svipað fyrirkomulag með ritlaun eftir aðra bók, eða þriði, eða fjórði, eða fymti, eða sjötti, eða sjöfunda, eða níundi, eða tíundi, að einhverjum tímabúnti, já, þá getur við sagt, ég hef búin að gera svona mikið, ekki. Og hérna, og nú bara já, ég rétt af einhverjum launum, eftir alltaf þessa vinnu.
1: Ég er
2: eins og allt annað vinnandi fólk. Sko,
1: já, ég meina það þarf einhvern veginn að forgera það, ef að það væri, sem sagt, hugmynd sem að, þú veist, rithöfundasambandið einhver annar í kerfinu ætti að tala fyrir, að það sé bara, og ég meina, við erum líka, þú veist, bara sérstaklega á vettvangi í bíl bandalegs íslenskra listamanna, við erum að skoða alls konar svona allianskerfi
2: já, það er það sem ég er að leggja til
1: já, allianskerfi er eitthvað sem að grípur, það er náttúrulega gagnast betur hérna, flytjandagreinum en höfundagreinum og grípur semst flytjandur á milli verkefna og þeir eru í raun bara í vinnu hjá einhverjum batteríi og það er þetta að kalla því alls konar verkefni þetta er svona mismunandi bara útfærslur á hvernum stöðum í Írlandi hefur verið gerð hérna, tilraun með borgarlaun fyrir listamenn
2: það er, já, það til dæmi, þannig er að það hérna, komið eitthvað nýhugmynd það er ekki gaman bara, að
1: hefra þetta er eitthvað sem við höfum alveg tala fyrir
2: okay.
1: Og bæði bíl og hérna, við og rithöfundasambandinu við myndum alls ekki útloka þetta og þetta er sett sem sagt í tilraun með ákveðin hóp listamanna sem sagt á Írlandi tölvert lægri greiðslur og þú getur sótt viku til viku
2: já.
1: En hérna ég menna
0: eru það borgaralaunin að einhverju leiti tengt einhvers konar ákvöstum eða framlegð
1: ég bara verðilega vek en ég veit ekki alveg hvernig það metið en þú þarft að sækja vikulega
2: já.
1: Ef ég skilta rétt
2: Já, en það ekki, það ekki nöðsilegt þetta, það Nei, má örgla hægt þessi mörg fyrirkomulega og, þessu, en þetta hljómar allavega sem eitthvað nýhugmynd. Ég meina,
1: það, eins og þú sagði frá því að þú hefðir hérna verið hérna að vinna líka sem leysugumaður, að þú getur þá bara, þú veist, gætir þá verið á borgarlinu viku fyrir viku, og svo bara tekur eitthvað túr og þá sækir ekki borgarlaunin, þú veist
2: já, já,
1: það var að hugsa sér eitthvað svo leis
2: já, já, það var mætti líka alveg hugsa sér að teki tengja hérna listamannalaun þannig að þeir já, sem að hérna hafa myndi, mikið að tekjum þeir hérna
1: myndi, held að það séu engin með mikla tekjum
2: það allir með mér tekjum þetta en ég
1: já, já, en hérna
2: og þetta eru grunnlaun
0: ég þetta sé bara fínt að við hendum upp alls konar spurningum ég búin að hlusta á okkur tvö ég
1: veist
0: bara mjög fínt að fá þú sjónarmið fram sem að hafa komið fram hjá ykkur báðum, ég get sagt stutt að dæmi sig á sjálfum mér sem kannski innlegi í þetta, ég sótti ég, sko ég hef skrifað allt mitt líf
1: já, já.
0: Ég hef unnið fyrir mér með að vera blaðamaður allt mitt líf og það leið sem að margir sem eru með svona einhvern rithöfunda draum í maganum hérna bara fullnusta með að vera blaðamaður en svo hef langaði mig líka til þess að verða rithöfundur ég hef orðið rithöfundur, ég hef skrifað nýju bækur sem hafa komið út margar sumar hjá mjög stórum og flottum forlögum og allt það þegar ég sótti listamannalaun hérna í eldgamla daga alin upp fyrir norðan og enginn þekkti mig þá var það aldrei sens, það vissi enginn að ég var til, ég hafði náttúrulega ekki alist upp með réttu krökkunum inn í rétta umhverjun og svo framvegis og það var augljóst enginn viss að ég var til en svo þegar ég bjó fyrir norðan og ég sótti listamannalaun til míns nær umhverfis sem viss að ég var til þá bara varði ég bæjalistamaður
1: já, já.
0: Já, og fekk bara 6 mánaða ritlaun og gat klárað bók sem að hérna, mér fannst að ég þyrfti að klára og fekk bara rosa fína dóma eins og margt af bókunum mínum það var engin hérna, fylgni á milli þess hvort bækunar mínar fengu fína dóma voru lesnar þurftu prentum 2 eitthvað sluðis eða hvað hérna, fólki fyrir sunnan gerði þegar ég sendi þeim hérna umsókn ég bara átti aldrei sjens vegna þess að ég var ekki hluti af þessari menningu
1: þannig
0: lít ég
1: þannig lít ég á það
0: þannig lít ég á það já en ég var á tundrun ég var á freðmýrinni fyrir norðan
2: ég var á 2006
0: ég bjó á tundrunni freðmýrinni fyrir norðan
2: nei en á einhver tímpúti þá verður að vera leið inn
0: þessi saga vals Það eru til hundruðir svona sagna og við þurfum við
1: meygum ekki
2: mjög
0: flott hjá þér að koma hérna og taka þessu umræðu
1: ég hef einhver að tapa
0: þess vegna kom Valur og talaði við mér síðustu
1: það er ekki langur biðlista fólki sem langur að vera við hérna formaður rithöfundasambandsins það ekki gróða fyrirtæki að gera það
0: Nei.
1: Þetta hugsun og starf
0: Já.
1: Og ég vil gera þetta kerfi betra
0: Já.
1: Ég hef hins vegar ekki beina að koma að því, ég ekki stjórnvaldið það ekki ég sem ákveð hverju fá litrun og hverju ekki
0: Nei.
1: Það ekki ég einu svona sem vel í nefndina sem að færi þetta er að við viljum ekki við viljum hafa armslengd á milli rithöfundasambandsins og þessarar nefndar, við viljum ekki vita hvað fólk þetta
2: Nei, nei, en mest skapandi fólk þjóðarnar hlýtur að geta rætt hvernig fyrirkomulag það vil hafa og það er mjög gott að fá þessa ísku pælingu
1: ég skrifa master's ritgerð stuðningskerfi við hérna, rithöfunda á Íslandi Danmörku, Noregi og Svíþjóð gerði samanburð á þessu hún inn á skemminu ef þið viljið skoða hvað að vera að gera í öðrum löndum ég stúdera þetta í grunninn ég persónulega þótt ég hef ekki alltaf komið vel út úr listamannalauna kerfinu þá held ég að það sé nauðsynlegt að hafa það og það sé góður grunnur og það sé forsenda sköpunar hérna á Íslandi en það algjörlega fáránlegt að við sem köllum okkur bókmyndaþjóð sem ekki setja meira í bókmyndirnara og frumsköpunina en sem samsvarar einu hringtorki á ári. Einmitt. Þetta til skammar.
0: Það sem að mér finnst koma út úr þessari umræðu okkar, þótt engin sé dómari ein sök, er að hún
1: þetta er engin sök hér, á engin neina sök
0: þetta nú, hér. Þetta er orðtak, Margrét. Þetta er orðtak.
1: Engin
0: er dómari ein sök, er orðtak, ekki bókstaflegt.
1: Nei,
2: nei.
0: Ef ég má halda áfram, Það það að við höfum verið með svo polariseraða umræðu, hún annars vegar sú að þessir listamenn sem gjarnan fá bara full laun ár eftir ár eftir ár eftir ár, þeir hafa hátt og þeir sé að kerfið bara frábært og það bara verður að vera svona og svo hinum einn erum við með fjölmiðla sem að einmitt leggja saman blaðsíður og erum með mjög ómálefnalega umfjöllun og það hefur bara allt og lítil umræða verið þarna einhverstaðan mitt á milli sem bæði horfir til kosta og galla við það kerfi sem við búum við og mér hefur fundist Valur sem að hérna svaraði því kalli þegar ég hafði samband við hann og var búin að sjá Facebook fæstutuna hans.
1: Já.
0: Mér fundist hann með hans framlagi núna í tveimur viðtölum hafa lagt eitthvað fram sem að þurfti að segja mér fannst hann hugur ekkur, mér finnst hann hugur ekkur því að það hefur nú eins og þú þekkir Margrét, náttúrulega marinski sem eru oft alls konar skoðunar á spillingu að yfirleitt hefur hann ekki þótt gott að gaggrina eitthvað ef maður hefur ætlað að fá vonum ef maður hefur ætlað að eiga vonum bylling frá hérna því
1: já,
0: þá hefur nú íslenska leiðin verið svo að þegja og býða
2: já,
0: og standa kann, sér veðrið
2: kannski er í hugakasti höfundur íslenska bókmynda og ekki bara svo blankasti
0: en það allt sem þú hefur sagt hefur mér fundist hafa hérna mikla þýðingu og ég bara ætla að vona að við höldum áfram að ræða þetta
1: Ég held líka bara að sko, þú veist, það er ekki kerfi fullkomið en ég held að þú veist, það hefur verið gæfuspor að taka þetta inn í Rannís á sinni tíma, þótt það sé ekki allir saman það.
0: Ég efinn sem
1: það vegna þess, ég menna við náttúrulega erum með sögur, ég veit ekki hvort það eru sannar að ákveðnir höfundar hafi bara sett inn hérna krota aftur hennu umslagið, það vildi listamannalaun og fengið, sko, í gamla kerfin í gamla daga.
2: Já, en þá er kerfið það hefur verið hræðilega spilt áður fyrir þá því er ekki að það sé fullkomin núna þannig að ég held að ég bara geta grunni hvað þetta er þetta laun, þá hljóta þau að vera fyrir vinnu.
1: En ég held að það sé ekki spilling í þessu ég bara, þú veist, ég hérna ég sé ekki þú veist, það er alveg rétt hjá þér að það alltaf, við erum alltaf hluta einhverjum þangagangi og hann getur verið ómeðvitaður.
2: Og hann ég hlýtur að vera
1: það. Það er engin pólitísk aðkoma að þessu, það er í raun engin menningarpólitík aðkoma að þessu heldur.
2: Nei, nei, en skoðan er nefnda mann að hljóta að skipta máli, það geti ég gert hann á, það getur komið
1: að spila áskum þetta inn í. Sveiflur að fyrir, þú veist, einhverjum 7 árum fekk enginn yfir 70 og núna allt í einu
2: ég nú ekki þetta sjá neitt rosalega mikla sveiflur verði ég að segja
1: nei, ég meina, þú veist, ég sé þar alveg ég meina, þú veist, það er stjórn listamannalina sem er svona batteri yfir
2: og síðan má líka spyrja sig, er svo gott að hafa sveiflur sem að þá augljóslega eru byggðar og geðþótt einhverja nefnda frekar heldur þetta sé bara að fólk viti að ég vinn og ég fæ laun
1: en það er líka bara þannig að þegar að þetta var sem sagt kerfinu komið á og hérna 92 hverju voru að fá? Jú, það voru skáldsögnahöfundar ljóðskáld, leikskáld og það voru ekkert mikið meiri eri hvað erum við með núna? Við erum með barnabókahöfunda, við erum með höfunda erlendum uppruna, þýðendur hafa fengið þú varst þú alls konar fleiri og þetta er miklu, miklu fjölbreyttari hópur án þess að mánuðum hafi fjölgað nokkuð skapað
2: já, en aftur þá eiga fólk bara að fá borga fyrir sína vinnu frekar heldur en þetta sveiflist svona áriðla ás og stundum sveiflast ekki já það er annað kerfi og ég held að hérna,
0: að því gefna samanlega séu ákveðin gæða viðmið virt eins og engin vafileikur á í tilfelli vals
1: nei, nei, bara
0: hellingur að gæðum sí endurtekið hámentaður rithöfundur leggur allt undir áratug eftir áratug og fær ekki neitt og þetta er bara þetta er hérna þetta vekur spurningar
1: ef við horfum aftur til normanna að þá þetta í raun automatist þessar greiðslur ef að útgefandinn í fagfélugum útgefandi og þau eru tvö því að þeir eru náttúrulega sjálfsögðu með kristilega útgefandur í sér félagi að þeir eru núri en ef þú ert ekki þar þá ferðu fyrir nefndina og þannig að þá getur bara lagt verkið þarna fram þetta verk sem þið myndu kaupa höfundar geta gert það fara með það til útgefandi að nefndinu búin að segja já, þau myndu kaupa þessa bók og þá engin fjárhagslegur hérna þá útgefandinn ekki að fara að tapa neitt á þessu og segja bara ok, ég gef þetta út.
2: Já, en þess að margt gott í Nóri, er þetta samt tjumur hvað stýrir rýtlunum ekki endilega við?
1: Nei, þetta er þetta kerfi þar sem fólk fær í raun greitt fyrir afköstin, fyrir hvað að gera. En hérna, þar í Noregi líka ef einhver útgefandi gefur út einhverja bók sem bara nær svo ekkert máli. Þú veist að vanta til dæmis öll orðin eða þú veist, eitthvað, eitthvað ábótamatt og þá hægt að segja, heyrðu nei, nú tökum við bara styrkið tilbaka.
0: Herðu, tíma okkur á þrotum í dag, en ég að hugsa að reyna að finna einhverja framhaldsvinkla á þessa umræðu og þið getið hjálpa mér, þeir sem eru að núti, þeir sem hafið áhuga á þessum málum. Bara sendið þið með tölvupóst eða hringið þið mig eða hérna sendið þið mér einkaskilabóð á Messenger og ég til í að halda áfram að fjallum þetta mér þess að deyta því sem að er hægt að fjallum með öðrum hætti en verið hefur en Margrét, kæra þakkir fyrir komuna búið að vera mjög ánægjulegt að fá því hér og Valur, ég held að þú sért útskrifaður þú fengir núna hérna tölvupóst við töl og nú höldum
2: við áfram
0: og næsti kafli eftir andartak ekki fara langt kæru hlustendur og áhorfendur
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
5: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
6: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
7: Já, heyrðu, við ætlum að ræða Evrópusambandið. Við erum svo hlýðin hérna að ríkisstjórnin hún setja það mál á dagskrá og við bara gerum eins og hún segir og efnum nú til umræðu Evrópusambandið. Hingað eru komnir tveir fyrirverandi þingmenn, það Helgi Hrafn Gunnarsson sem í stjórn Evrópuhreyfingarinnar og Ögmundur Jónasson sem að, já, stóð að stofnun vinstra megin við ESB, andstæðingar Evrópusambandiðs. Ögmundur, akkur þú vill ekki fara í Evrópusambandið?
8: Ég mikill Evrópusinni í þeim skilningi að ég vil mikið og gott samstarf við Evrópuríki og við þess vegna Evrópusambandið en ég vil ekki láta innlíma Ísland í sambandið og það margar ástæði til þess og ég hef verið að velta því fyrir mig hvað það sem ætti að vaka fyrir okkur Jú, menn nefna eins og þætti, menn nefna öryggisþáttin, menn nefna kannski helst að okkur sé betur borgið við borðið, að við getum haft áhrif á ákvarðanir sem teknar eru á vettvangi Evrópusambandsins og hafa tvímælalaust áhrif inn í Íslands samfélag sem það gera. Ég hins vegar svona samkvæmt því sem að ég sé núna vera að gerast þar sem áhrif smáríkja fara dvínandi þar sem stemt að evrósku stórríki, það allir sem tala í þá veru, maður ekki enn að hlusta á heiðusgerst hjá Viðreisn á síðasta landsfundi þeirra Guy Verhofstadt, heitir hann það var formaður í European Movement International sem eru heildarsamtök sem að þið aðildað Evrópu hreyfingi hér á landi og hann talaði fyrir þessu bara stór ríki og að við þurfum við sem sagt Evrópumenn þurfum við að láta þessi kveða og sviði varnarmála og svo framvegis þróunin er öll í þá átt sem að ég felli mig ekki við. Þannig að ég tel reyndar að það hafi aldrei verið vitlausara fyrir Ísland að ganga inn í Evrópusambandið núna. En mér finnst ágætt að fá þessa kosningu það, bæði vegna þess að það er líðræðið eitt sem á að kveða upp og hvert við höldum. En síðan líka hitt að ríkisstjórnin að skuldbind okkur í sífellt ríkari mæli á sviði utanríkismála, fiskveiðistjórnunarmála og svo framvegis utan allra samninga á þess að spyrja kóngni prest þetta hafa þeir verið duglegar að gera atvinnumála ráðherran og utanríkisráðherran náttúrulega sérstaklega
7: Herðu, það ekki ágreiningur hér við borðum að eigi að kjósa þannig að við getum sleppt í þannig að eftir situr bara kostið Evrópusambandið sé vænt kostur fyrir Ísland Ögmundur lýsir þessu að Evrópusambandið sé á leiðinni í að verða stórríki
9: Sko það búið að tala svona frá því að Evrópa byrjaði að starfa saman yfir höfuð eftir seinni heimstyröld og ennþá þetta ekki orðið að þessu stórríki aftur á móti samstarf Evrópuþjóðuna í Evrópusambandinu afskaplega náið en Evrópusambandið líka sérstök stofnun, hún er ekki eins og neinn önnur stofnun hún ekki eins og Þýskaland hún ekki sambandsríki eins og Bandaríkin eða Rússland eða neitt annað hún algjörlega sui generis eins og það heitir á latínu sem þýðir sinnar eigin tegundar þannig leið og við farin að kalla Evrópusambandið eitthvað sem að við vitum að aðrir hlutir eru þá erum við strax komin svolítið á hálfan ís þegar kemur að því að skilja hvað við erum að tala það sem Evrópusambandið er samstagsverkefni og hagsmunabandalag frjálslindra líðræðis ríkja ástæðan fyrir því að það yfir höfuð til og að forrennarar þess voru til var svo að það voru hérna tvær heimstyraldir og þetta bara stríðsbrölt í sögu Evrópu eins lengi og ritar heimildir ná en Evrópa samt smekkfull af minni ríkjum, litlum ríkjum og meðalstórum ríkjum sem vilja vera sjálfstæðar þjóðir og vilja vera frjálslynd lýðræðisríki vandinverandi sá hvernig ætla þessi smáríki eins og til dæmis Ísland að ná árangri eins og ef þau væru stórríki án þess að verða stórríki og svarið við því Evrópusambandið hvernig við getum áfram verið frjálslynd lýðræðisríki pínurítið og samt með samtakamátt Evrópusambandsins án þess að vera stórríki og sko mér finnst best að líka Evrópusambandinu og eðli þess við eitthvað eins og stéttarfélag að samtök atvinnurekenda þú segir sko vinnumaður hann vill kannski semja við yfirmann sinn og fær bara blátt nei, þú fær ekki að herra laun og getur eitt síns liðs gert afskaplega lítið og varla neitt þess vegna eru jú yfirmenn til dæmis í Bandaríkjunum svo óskaplega hrættir við stéttarfélag það vegna þess að þá geta frjálsir einstaklingar með sameiginlega hagsmuni lagt í púk og barist saman fyrir sínum sameiginlega hagsmunum vegna þess að þeir eru sömu stöðu. Það styrkir launþegan. Stéttarfélag veikir ekki sjálfstæði eða frelsi launþegan. Það styrkir hann. Saman með samtök atvinnurekenda. Þeir eru ekkert neittir í samtök atvinnulífsins. Þau eru þarna vegna þess að þau fá samtakamátt sem þau hafa ekki vegna þess að þau vilja vera lítil. Þau vilja vera dreifð. Og það staðan með frjálslyndi lýðræðisríki í Evrópu. Og þess vegna Evrópusambandið til.
7: Þvert á móti að þá þetta tæki til þess að halda sjálfstæði okkar og hérna að verja okkar gildi eins og sagt er.
8: Já, sko Helgi Hrafn segir að menn hafi talað svona eins og ég geri frá því að Evrópusambandið var til og síðast áratugnum fyrst með stál og kolva bandalaginu og síðar þróast yfir í úr bandalagi yfir í samband með Maastricht sáttmálanum staðreyndin náttúrulega svo að Evrópusambandið hefur verið að taka mjög miklum breytingum í tímans rás og þróast í þá átt sem að ég að lýsa í átt að sambandsríki þar sem að þegnarnir hafa passa sameiginlegan passa ökur skírteini ríkisfang og síðan stefnir í að hafa sameiginlegan her að því stefnt að þegar orðið herráð og við sjáum þegar hermenn sem að í einkennisbúningum Evrópusambandsins og allir að tala í þessa veru þannig að Evrópusambandið hefur að taka mjög miklum breytingum í átt að miðstýrðu sambandsríki og núna þessa dagana, það athyglisvert þá að koma saman það var boðað til fundar af frumkvæði þjóðverja sex stærstu ríkin innan Evrópusambandsins það að segja Spánn, það Ítalía auk Þýskalands, Frakkland Holland og
7: Holland fekk það ekki verið?
8: Jú, Holland með sex stærstu ríkin það sem verið að tala tveggja þrepa ákvarðanatöku að í stórum málum þá taki sex ríki ákvörðun fyrir hönd allra og þetta þróun sem að hefur verið að eiga sér stað jafnt og þétt í Lissabon sáttmálanum sem að var gerður 2007 og endanlega samþykktu 2009 að þar tekið út á einum 40 málefnasviðum neitunarvald einstakra aðildarríkja það var fyrir hendi og núna var það fært yfir í fyrirkomulag þar sem í ráðherraráðinu þurfti meiri hluta og að auki 65% íbúa að baki þetta var á einum 40 málefnasviðum núna segja menn að þetta sé ekki nóg og það þurfa að færa ákvarðanataka geti verið of sein og við vitum það að það hafa ýmis ríki verið að þvælast fyrir sem þeim finnst Ungverjaland og svo framvís já, Pólland var eitt ríkjana sem er þarna inn í þessari púli þannig að sko ef við horfum á hvað hefur að gerast í heiminum þá hefur það átt sér stað frá miðjum tíunda áratugnum að alþjóðlegir samningar sem að áður voru fyrst og fremst tollasamningar hafa verið samningar sem að ná inn í samfélögin tegja sig inn í samfélögin þetta hefur verið að gerast með innan Evrópusambandsins, þjónustu tilskipunum upp úr aldamótum og svo framvis og á vettvangi alþjóða viðskiptastofnunar við í samningunum um alþjóða á vettvangi alþjóða viðskiptastofnunar sátu Ísland hafa Ísland setið, við höfum þar sæti Evrópusambandsríkin 27 eru með eitt fulltrúa í þessum viðræðum semja fyrir hönd allra hinna og í slíkum samningum værum við úti við myndum vera úti í samningum fiskveið
7: við fáum að sitja þessu eitt borð
8: sittum,
7: og missum
8: við erum að afsala okkur þessum fræga stól við borðið og eins er það náttúrulega í sjávarútismálum að við varum ekki að semja makrílinn þetta var gert á vettvangi Evrópusambandsins við varum að setja sjávarauðlindina frá okkur líka og við erum að tefla frá okkur áhrifum inn í okkar samfélag það sem að mér hefur þótt vera slæm þróun líka hjá í samlínum við Evrópska efnaðarsvæði að hann hefur verið of mikið að mínum dómi á kostnað lýræðis með þessari þróun þar sem þú markaðsvæðir samfélögin og setur ríkari, sífælt ríkari kröfur í þá veru að þá erum við höfum við síður tækifæri til að bregðast við lýræðislegum vilja innanlega, síðan að taka sinn dæmi þegar ég var ráðherra samgöngumála þá vildi ég taka flutninga kynnisferða sem einokunar fyrirtæki nánast og einokunar stöðu nánast og auka veg almenningssamgangna á Suðurnesjum tengja þær þessum flutningum þannig að þær myndu hagnast að þessu þetta var kært til ESA og mér settur hérna brúði fæti fyrir þetta eins var það með sjóflutningana strandsiglingar, það var kjart til ESA og vegna þess að þetta þótti ganga gegn svona markaðshyggju og markaðsáttmála Evrópusambandsins
7: Nei, ESB stendur vörðum hagsmunum sem ekki almennings
8: Já, og það finnst mér og í sífellt ríkari mæli og þá kemur að því hvað vil ég þá? Ég hefði vilja þróun sem að sífellt fleiri ríki eru að horfa til í þá veru að samstarf milli ríkja í viðskiptum felist í tollapólitík og margvíslegri samhæfingu sem hægt er að ná í gegn eins og við reyndum og gerðum á vettvangi eftir þegar það var og hét En segðum okkur hins vegar frá þessum miðstýrða valdi hvernig við eigum að skipuleggja okkar samfélag og ég held að framtíðin verði miklu fremur í þessa veru og ég vil horfa til hennar alls ekki fara að læsa mig inn í þessu búri sem Evrópusambandið og gera ekkit annað en að þrengja að okkur
7: Helgi, við komumst ekki að borðinu heldur okkur ítt frá borðinu
9: Þetta er bara ekki rétt þetta bara einfaldlega ekki rétt. Með því að ganga í Evrópusambandið þá fyrst komumst við að borðinu. Ég ætla að nefna til dæmis. Sko það stundum
7: tala bara við einu borði, við missum öll hin borðin.
9: Nei, við nokkrum borðum reyntar, eiginlega eins og mörgum ef eitthvað. Það nefna leitt við Evrópusambandið að þetta tiltölulega flókin stofnun sko stjórnskipunarlega. Þú veist, það þarna European Council og Council of the European Union og alls konar svona sem skrítið og erfitt að átta sig á fyrir kannski hinn almenna borgara sem hefur ekki sérlega áhuga á þessu. Það eru tveir svona eiginlegir stjórnarskrár samningar, ekki einn eins og maður vanur af stjórnarskrá í þjóðríki og ástæðan fyrir því vegna þess í fyrsta lagi að þetta ekki þjóðríki og þar að leiðandi ekki heldur stórríki og þar að leiðandi heldur ekki sambandsríki, það það ekki og að mínu mati ómegnugt að þróast í þá átt en ég skil alveg fólki líði þannig vegna þess að við höfum aldrei séð stofnun eins og
8: en ég akkur tala með þá í þessa veru að sé
9: sumir náttúrulega eru þetta til fólk í heiminum sem eru þeirra skoðunar ég ekki þeirra skoðunar Evrópuhreyfingin ekki þeirra skoðunar að Evrópusambandið ætti að þróast út í eitthvað þjóðríki eða sambandsríki enda hef ég enga trú á því að það sé mögulegt og ég vil líka bara minna á það að sumir sem hafa talað fyrir þessu þeim hefur mistekist það ætlunarverk það hefur ekki verið Nei. Heru, Ögmundur, skal gera við samning.
8: Já.
9: Þú færi ákveða þínu skoðanir og ég færi ákveða mínar. Það sangert?
8: Nei, já, þá skalt þú halda þig við það. Þú byrjaði þína ræðu því að segja að það sem ég var að segja var ekki rétt.
9: Nei, sko, ég í stjórn
8: mínar skoðanir rangar.
9: Ég vil bara halda til haga
8: mínu skoðanir. Ég var bara að vitna í orð hans formans ykkar samtaka á fundi viðrisnar.
9: Hann er ekki formar okkar samtaka. Nei, hann er það ekki reitt.
8: The European Movement International sem þegið aðildað sem eru þessi Evrópusamtök og tala í nafni þessara samtaka sem þegið aðildað.
9: Sko,
8: þið voru að gangast við
9: þeim
8: skoðunum sem settar eru fram á eitthvað vegum.
9: Ég ræði mínum skoðunum, Evrópuhreyfingin ákveður sjálf hvaða skoðun hún hefur. Hún hefur ekki þá skoðun að Evrópusambandið sko eigi eða muni verða stórríki og þá það bara afgreitt við bara ráðum þessu og ef við erum ósammála einhverjum sem að við erum í samstarfi með í Evrópu þá það bara þannig, þannig að má sjáðu til vera ósammála í Evrópu og í frjálsendum líðræðisríkjum almennt okkur ber engin skylda til að taka við einhverjum skoðunum frá þeim sem við erum í samstarfi
7: En eftir þessum áður þessi sjónarmið á lofti í Evrópu það hvert Evrópusambandið muni þróast.
9: Alltaf.
7: Og líka alveg þveru átt að Evrópusambandið muni raunverulega veikjast að völd sem hafa verið færð til Brussel verið færð aftur til þjóðríkjanna. Það alls konar sjónarmið í gangi.
8: Þetta er bara veruleikin sem er að þróast í þessa átt. Þetta er veruleikin. Það verið að taka ákvarðunin þetta núna þessa dagana. Fundirnir eiga sér stað núna.
7: Það tökum þá bara það sem að dæmi sem að Ögmundur tekur að það núna geta sex ríki tekið ákvarðanir sem áður þurfti
8: Það ekki búið að ákveða þetta en þetta í farvatninu.
9: Mér langar svo að klára punktin áður en að við lentum hérna í smá kýting. Sko, Evrópusambandið ekki, það ekki einhver ein manneskja í Brussel sem ákveður hvað Evrópusambandið gerir. Það engin, sennilega engin stofnun í heiminum, þar sem jafn mikið af ferlum og leiðum til þess að koma í veg fyrir hluti eða beina þeim í einhvern víðari farveg. Það vegna þess að Evrópusambandinu til þess að geta haldið þessu samstarfi, það þarf ofboðslega mikið lögmæti, það þarf mikið samráð við margar þjóðir og marga aðila til þess að ná sínu fram. Það ekkert hægt að bara íta hverju sem þannig gegn. En það ser maður á þingi að best unna löggjöfin sem að ég sá nokkur tíman og alþingi Íslendinga var löggjöf sem kom í gegnum EES-samstarfið og það ekki vegna þess að það einhvern veginn gáfaðara heldur vegna þess að þetta löggjöf sem búin að fara í gegnum svo mikið ferlið nú þegar að þegar það komið hingað loksins þá var það eftir alla umræðina eftir öll sértilvikin eftir að það búið að passa það passið við skóana í Finnlandi og eyðumerkurinn á Spáni
7: og allir sér hagsmennunni búin að segja sitt eða ekki og hafa áhrif á þetta
9: mínur þínir líka við viljum skilur bara
7: mest fjármagn á bak við sig hafi mest áhrif
9: það þín orð.
8: En hvaða löggjöf það tala um? Ekki það tala um raforkumálin, raforku tilskipunina?
9: Sko, ég maður hvað mátu var sem ég hugsa, þetta var eitthvað hérna, ég hefna svo viðskiptanend, það var mjög stórt og flókið. Nei, ég hugsaði með mér, ég lasta mál á þeim tíma og ég hugsaði með mér, það óhugsandi
8: já,
9: að ríkistjórn Íslands myndi búa til fóna að fágað mál.
7: Við getum kópir á lög frá öðrum og við höfum örugglega gert það, hellinga dönsku lögum sem við tókum bara gegna því að við höfum ekki getuna til þess að undirbúðu.
9: Já, sko, áhöfur pæling en hérna hún ekki raunhæf. Og
7: besta... En ekki munurinn?
9: Munurinn sá að, sko...
7: Við fáum þetta bara frá EES, áður tókum þetta frá Danmörku vegna þess að við fundum til vannmóttar og tókum Já, lögum lifja eftir lit meir og minna frá Danmörku eða Svíþjóð.
9: Við tökum þetta frá sko, af hverju myndum við ekki bara gera það gegnum EES? Af hverju myndum við ekki bara vera í EES frekar en að gera það með þessu brölti og einhverjum óformlegur leiðum þegar til formlegar og góða leiðir sem að virka meðan í mann bara fjári vel. En sko, ég verð að svara þessu með valdaskiptingun í Evrópusambandinu. Þeir eru strax komnir hérna í auðvaldið og það sé vera sko skipanir ofan og ég að vera að móta mér skoðunir eða ég og mitt félag eftir
7: tíku. Við erum með það með vinstri frá.
9: Útendingum finnst og það bara ekki þannig. Í Evrópusambandinu Evrópu þing. Það lýðræðslega kjörið af borgurum Evrópusambandsins. Það meira sér hámark þingmanna per land og lágmark þingmanna per land. Þess vegna til dæmis Þýskaland með 96 þingmenn af 720 en ekki 133 eins og það væri með eða þetta væri alveg hlutfallslegt. Við hlutfallslega værum með svona hálfan það bil. Meðan við fólksfjölda ef við fengjum 6 vegna þess að það lágmarkið. Þannig að íslenskur kjósandi yrði valdamesti kjósandinn í öllu Evrópusambandinu ef okkur myndi auðnast svo lukka að ganga þarna inn. Mm. Og það Evrópuþingið sem þarf að samþykkja lög. Jafnvel þótt að sko leiðtogaráðið og ráðherraráðið að þau geti lagt alls konar fram og sagt alls konar hluti og tekið hendurna þessum og svo framvegis, þá það samt Evrópuþingið sem ræður og það eru borgarar Evrópu sem ráða Evrópuþinginu. Það þannig, þetta lýðræðislegt fyrirkomulag, það valddreifing, það mótvægi og aðhald við hvert einasta skref og ef eitthvað þá hefur frekar við gagnrýnt í Evrópusambandinu hvað er erfitt að koma hlutunum í gegn frekar einmitt að það að einhver geti fengið góða hugmynd og bara trukkað henni í gegn á viljanum einum saman. Það ekki þannig.
8: Það nú ráðherra ráðið sem að ræður og framkvæmdastjórnin hefur gríðarleg áhrif líka var nú að dæma mann til útlegðar bát, sjakkbát fyrir að hafa rangar skoðanir, býr í Brussel og fær ekki að nota vísakortið sitt. Hann skrifaði gagnrýni á aðkomu NATO að Úkraínu stríðinu og fær ekki að segja það og hann er einn af mörgum sem að sætir þessu hlutskipti og þetta nú svona einn andlegur en málið náttúrulega þetta að mínum dómi að stóru ákvarðanir teknar í ráðherraráðinu þar eftir þessa breytinga sem ég vísaði til með Lissabonsamningnum þá eru áhrif þegar þú búin að rekna inn þessa 65% reglu í búafjöldabæki þá okkar áhrifamáttur þar yrði það 0,08% eitthvað svoleiðis. Ég tala nú af svoleiðli reynslu í þessum málum. Ég hef verið starfandi á Evrópuvettvangi meðal annars átt sæti í framkvæmdastjórnu Evrópusamtaka verkalýðsfélaga bæði á almennu markaði og á hjóinu opinbera yfir 20 ár þar sem við tókum þátt í umræðu um þjónustilskipinu líka um raforkumálin og svo framvegis og ég svona hef nú ekki orðið var við allt þetta lýðræði sem að Helgi lýsir og ég tek sem dæmi til dæmis GATT-samningana sem eru mjög afgerandi og örlagaríkir fyrir allar það þjóðir sem undirgangast þær þá samninga af því að þeir ná inn í samfélagin gera gröfum markaðsvæðingu samfélagana að það fór allt fram með mikilli lind og mjög miðstýrt og ég man eftir því að þegar að Guardian upplýsti það 2002 að Evrópusambandið væri að gera kröfu í samningum við Kanada að einkavæða vatnið, drykja vatnið gera samkomulag einkavæðing á því að þá var mikið upp í fótur og fytt og málið var stoppað loksins þegar að komst fyrir sjónir almennings. Sko, Evrópusambandi eins og ég hef fylst með því, eða þykist sjá í því, er að það byrjar þessi hugsun við viljum ekki stríð og það tolla og stálbandalagi þar sem að menn hefðu helst sem sagt haft ágreiningum og hagsmunir voru miklir. Menn reyna að vilja forða stríði en alltaf lá þetta undir að það ætti að stefna að sambandsríki, það voru mismunandi skoðanir á því vissulega og vinstri mennir bundu miklar vonir við þetta ég man í 73 þegar Bretarnir greiði atkvæðum einhverjum Evrópusambandi, það var Leibor sem var fylgjandi íhaldi var á móti síðan fer þetta smá saman að snúast við vegna þess að markaðshyggjan hún verður ofan á í Evrópusambandinu, hið félagslega víkur og krafan markaðsvæðingu samfélagana verður ofan á og þetta höfuð ástæða þess að ég leggst gegn hef verið mjög gagnrýninn á EES samningin og leggst gegn tvímælalaust gegn eingöngu við innlimun Íslands í Evrópusambandið það að við erum að undirgangast svona nánast heilaga ritningu markaðs samfélagsins. Það verið að kæra okkur
7: sífjöld. Ef eins og með samningin, viltu rifta honum?
8: Ég hef alla tíð verið mjög efins EES-samningin og sérstaklega EES-samningurinn er allt annað en var þegar að menn söndum hann. Vegna þess að Evrópusambandi er allt annað en var þegar það var samið árunum 92 og 3 var á móti því. Ég sagði hins vegar alltaf það er eitt að fara ekki inn í samning og annað að ganga út úr honum, það er erfiðara það er bara staðreynd en ég sé það núna að ég á sífellt fleiri skoðana sískin sem að sjá heiminn á öðrum forsendum en Evrópusambandið er að þróast sjá frekar samskipti ríkja á grundvelli tollabandalaga og síðan samvinna um menningu og menntun og annað fýtagi en ekki þetta miðstýrða veldi vegna þess að mér finnst að ég tel þú voru að fyrirgefa veldi að ég tel það vera rangt mat hjá þér að halda því fram að Evrópusambandi hafi nánast ekkit breyst það siglir Jó, þú sér að veri hérna, bara væri út af já, ég skildi þið þannig allrætt, ef það er ekki, þá er það þannig
7: Það er alltaf ekki spilst eins og þú varst að halda fram
8: Spilst?
7: Já, hann
9: Ég skal bara lýsa mínu skoðum
8: Það er rétt í hvernig við lítum á það Nei, ég

0: sem að hinn er stóru ráðaför. Það líka verið að stefna inn í aukna hernaðarsamvinnu. Það sífellt meira talað að nú sé þörf á stór ríki og þeir tala það formaður þessara samtaka sem Íslenska Evrópureyfingin á aðildar. Talaði núna síðast á fundi viðreisnar það áhuga mál sitt. Ég hlustaði á hann þar, ég var að gera það rétt að hann komið þennan þátt og barði þann miklar bumbur. Og hann ekki einn þetta. Þau tala nánast öll þetta, von Leyen öll að nú séð að hernaðarsamvinna sem blífi. Sérstaklega eftir að Bandaríkin hafa tekið upp þær áherslur sem að fylgja Donald Trump.
1: Má ég aðeins taka þetta frá því svona hvert Evrópusöldu gæti þróast, af því að við sjálfum sér veitum við ekki. Og hérna, þetta getur orðið bara keppni því að eitt spáir því að þróist illa og annar spáir því að þróist vel og en, þannig það bara. En má ég aðeins spyrja þig, að því þú ert gangi Evrópusöldið, hvað fáum við fyrir það ef þú getur nefnt svona helstu atriði?
2: Aukna þáttöku í Evrópusamstarfinu, við fengjum aðgang til dæmis að evrunni, við fengjum aðgang að Evrópusambandinu, við fengjum sætu við borðið og getum tekið þátt í þessu ákvörðunar ferli. Sko, ég held að ég viti hver hérna grundvallar ágreiningur mín svo augmundur þetta. Það viðhorf gagnvart
1: markað. Og það passaði að mæla ekki hans skoðan.
2: Já, sko, passa það verið ekki að leggja hvora möður.
0: Jú, þú mátt alveg spá í það hvað ég að hugsa það. Okay. Alveg sjálfsagt.
2: Sko, stróun að sagði Evrópusambandsins er náttúrulega ástæðan fyrir því að hún svona mörguleiti svolítið skrítin. Maður sér alveg að þetta eitthvað sem þróaðist. Það ólíklegt að einhver myndi fá eina hugmynd í dag og skrifa niður akkurat Evrópusambandið sem í dag og setja það á. Þetta eins og lífverur og ýmislegt sem þróast með tímanum og það margt skrítið sem setur eftir. Það vegna þess að Evrópusambandið hefur þróast. Ólíkt til dæmis sambandsríkjum eins og Bandaríkjunum eða Rússlandi sem hefða til í getum blóðabyltingu þar sem öllu hérna farga sem áður var og upp er tekið eitthvað nýtt og frábært sem ýmist virkar eða ekki. Eða sömu leiti og ekki öðru. Það ekki þannig með Evrópusambandið. Evrópusambandið var reist úr ösku, úr rústum setni heimstyrjaldarnar og öll saga þess þróunar saga sem þýðir það, bæði hún í skrítin eða þýðir líka það, að það ekki verið að frumprófa allar hugmyndir sem að koma fram. Það er verið að byggja á reynslu sem verður til. Svo kemur eitthvað nýtt í ljós að þetta gæti verið aðeins skárra eða aðeins betra og þá kannski farið það verkefni. Það var ekkert alltaf augljóst að það væri góð hugmynd að taka upp evru. Það var prósess, það er hluti af
1: þróuninni.
2: Og ennþá einmitt ekkert óumdeilt og eðlilega ekki. En sko, ég held að grunnurinn hérna sé, sko, við horfum okkar til markaðsvæðingar og ömundu tala mikið um það, svo það sé svakalegt fúkirði sem ég skil alveg, hann komandi frá vinstri. En ég með aðeins öðru sér sína á þetta. Í fyrsta lagi ég svona frekar dæmingerður skandinaviskur miðjukrati, kannski einu skrifi til hægri og stundum einu skrifi til vinstri, kolringlaður, allavega, einhver starf þar. Vissulega ekki einhver frjálsíkjumæður og vissulega ekki kommunisti. Ég hafði einhverstaðan milli. Og ég lít svo á, við þurfum blandað hagkerfi, það hefur gengið vel í Skandinavíu og á Íslandi og í þeim Evrópuríkjum sem að það er þannig og það er þannig held í flestum, nema kannski þar sem það mistekst vana spillingar eitthvað þessáttar. Það er samt í grunninn markaðshagkerfi sem við búum við og að mér vitandi ætlum að búa við og ég vil persónulega búa við og að börnum minn búa við og í ljósi þess, þá finnst mér mikilvægt að reglurnar sem við setjum og samböndin sem við eigum við önnur ríki séu grundvöllega því að við ættum að hafa markaðskerfi sem virkar vel og það þýðir hluti eins og að tryggja neytendavernd, tryggja samkeppni, tryggja sanngirni milli þjóðríkja sem geta umbuna sínum aðilum með alls konar hérna, ósanngjörnum hætti. Það fyrir mér gott, en ég skil að einhver sem er á bremsinni gagnvart svo kallari markaðshyggjun ef við köllum það, hvað fólk vil kalla það, að þá kannski lítur það á þessa hluti sem svona birtingarmynd þess að sé alltaf vera að gera þetta meira og meira markaðsvætt. Ég sé þetta ekki alveg þannig. Ég sé þetta þannig, við erum við markaðshagkerfi og við viljum hafa reglur sem eru góðar og Evrópusambandið með góða reglur til þess sem hafa þjónað okkur mjög vel vegna eða samstæðs.
1: En er þetta ekki bara einfaldlega fólk sem horfir á þessa þróun og segir að í orði kveðinu segist þeir vera að verja almenning fyrir hérna yfirgangi þeirra sem hafa aflið sem við valdið til dæmis? En í reynd er verið að þjóna auðvaldinu til þess að auka völd þess gagnvart almannavaldinu.
2: Hvernig dregur það ályktun?
1: Ögmundur. Dregur Evrópusambandið frekar taum auðvaldsins eða

0: Almannavaldsins.
1: Það er tvímælalaust auðvaldsins og markað sjónarmiða. Sko, menn er að tala þetta að það séu á floti hugmyndunum hvert ber að stefna með Evrópusambandið. Ég að horfa til þess sem hefur gerst og að gerast núna. Ekki einhverjar hugmyndir það, en það að gerast núna. Ég var að vísa í þróununa með Lissabons, Maastricht náttúrulega og síðan Lissabonsáttmálunum sem að þrengir að rétti einstakra ríkja og ég að horfa til þess núna þegar að verið að tala tveggja þrepa ákvarðanar ferli og vegna þess að það hitt sig og sinnlegt að bíða eftir öllum og svo framvegis ég er að horfa til þessa það alveg rétt hjá Helga Hrafni að markaðshyggjan svona grunn ástæða þess að ég gagnrýninn á Evrópusambandið hvernig henn þröngvað upp á okkur en hitt vegur ekki síður hræðsla mín eða ekki hræðsla andúð mín á miðstýringu og ást mín á lýðræði vegna þess að það eru ýmsir hlutir hér í okkar samfélagi þar sem að ég í miklu minnihluta og hef ekki náð mínum sjónarmiðum fram en ég þó við borðið hér hef verið við borðið hvernig við að skipuleggja okkar samfélag Þegar að við erum komin inn í Evrópusambandið, þá erum ég gengin frá þessu borði. Ég gengin frá þessu borði og ákvarðanir eru teknar á miðstýran hátt og þá fer ég náttúrulega að skoða mekanismann alla hvernig þessar ákvarðanir eru teknar. En þær eru teknar í miðstýrðu kerfi. Jú, það Evrópuþing og það ráðherraráð og það framkvæmdastjórn og svo framvegis. En þegar á heildinni litið, þá erum við að afsala okkur þessu valdi. Síðan má vel vera að ég verði undir hvað var þar markaðshyggjuna hér, en það geri ég þá ekki í eins miðstýrðu kerfi og myndi gerast gengjum við í Evrópusambandi. Og það er þetta, þetta er ekki bara andum mín á markaðshyggju sem ég tel vera illa fyrir samfélagið, heldur það líka andstaða gegn miðstýringu og ást mín á lýðræðinu, það verið að þrengja því á allan hátt.
0: Lýðræðið, þá Helgi segir að við verðum að komast á borðinu til þess að hafa aðgengi að ákvörðunum sem að skipta okkur máli. Þú segir að með því að fara að þessu borðu þá missum við bæði hérna á alþjóðavettvangi líka hérna heima ákvarðanavald yfir því sem að skipta máli okkar lífi.
1: Já,
0: ég
1: segi til dæmis að ef við ætlum að skipuleggja raforkukerfið á þann veg sem að við helst viljum.
0: Þú mátt ekki?
1: Nei, þá má ég það ekki. Þetta er svona renna frá okkur og það á ýmsum öðrum sem ég nefndi þarna dæmi úr samgöngumálum frá því að ég innflutning á...
0: En stór hluta þessum á reyngjöldi EES-samningsins.
1: Innflutning á matvælum og... Já, EES-samningurinn það á rétt og í vaksandi mæli. Hins vegar veitir hann ákveði svengrúm. Og eitt af því sem að núverandi ríkistjórn að gera vill þrengja þetta svigrúm líka og þar deilan bókun 35 að hún vill þrengja þetta svigrúm þessi landamæri milli dómsvalds í dómapraxis í Evrópu og hér hins vegar hún vill færa úrskurðavaldið út til Brussel aftur þarna er ég því ósammála þannig að þetta snýst lýðræði á Íslandi
0: þetta er ekki kjósund að hlusta okkur það var ekki ósangert að hérna hvetja viðkomandi til þess að hugsa þessa lýðræði skátu með þessum hætti þú segir að úr því að verðum í samningnum sem þú ert ekki að segja vegum að fara úr að þá sé betra að við séum við borðið til þess að taka ákvarðanir Ögmundur segir að með því að fara að borðinu þá fórtum við ýmsu öðru að þá hérna missum við ákvarðanir til Brussel sem við gátum áður tekið hérna heima í saman með alþjóða samskiptum.
2: En hvaða ákvarðanir missum við að ganga í ESB?
1: Til dæmis ég að tala samningana við GATS, alþjóða viðskiptum.
0: Alþjóða samningar.
1: Ég nefndi það sem dæmi.
2: Sko,
1: Heldur þú að við höfum komið veg fyrir raforkutilkipun ESB ef við höfum verið í Evrópusambandinu?
2: Vonandi ekki. Vonandi ekki.
1: Vonandi ekki.
2: Nei, ég bara, veistu, ég stútera til dæmis orkupakka var 3 bara mjög vel. Algjör stormur í vasklasi, hafði engin teljandi áhrif á Íslandi.
1: Ég hafði grunnað það að þið hefðu aldrei lesið þetta. Ég fylgdist með þessari umræðu á þingi, ég hlustaði á ykkur á þingi og ég hef grunnað það að þið hefðu aldrei lesið þetta.
2: Já, ég las þetta, sérst, og hérna, og mjög vel, kynnti mér þetta mjög vel, ég hlustaði á mjög marga, en sko, ég kannast ekki við þetta að bókun 35 flytji neitt vald til Evrópu. Það ekki hvernig hún virkar, í fyrsta lagi afgreiða þar, og svo kannast ekki við þessa miðstýringu.
1: Býttu afgreiða það? Þú kannast ekki við það. Ég er hérna með bókun, ég er með bókun 35.
2: Ætla að lesa hana fyrir okkur.
1: Á að gera það?
2: Já.
1: Ég skal gera það. Bókun 35 er svona. Vegna tilvika þar sem getur komið til árekstra á milli EES-reglna sem komnar eru til framkvæmdar og annarra settra laga, skuldbinda eftir ríkin sig til að setja ef þörf krefur, það þarf að úrskurum það, laga ákvæði þess efnis að EES-reglur gildi í þeim tilvikum. Þetta gamla bókunin.
2: Já.
1: Þau vilja setja inn í fjórðu grein lagana eftirfarandi. Ef skýrt og óskilirt laga ákvæði sem réttilega innleiðir skuldbindingu samkvæmt EES-samningnum er ósamrýmanlegt öðru almennu laga ákvæði, skal hið fyrrnefnda ganga framar nema Alþingi hafi mælt fyrir annað. Finnst þér þetta merkileg setning?
2: Já, minnstu merkileg setning.
1: Já, sama á við skuldbindingar sem eru innleitar með stjórnvaldsfyrirmælum ef þau eru ósamrýmanlega öðrum stjórnvaldsfyrirmælum.
2: Já.
1: Á ég segir akkur, ég held að þetta sé merkileg setning.
2: Já, svo skal ég segja þér akkur mér fyrstu
1: merkileg. Já, byrja þú.
2: Ok, það vegna þess að hún auðlesin sem þannig að þarna sé vera að tala lög og reglur sem eru settar annars staðar en á íslenska alþingi. Þegar það grundvallar miskilningurinn. Það eru til 2 tegundir af lögum svona í grófum dráttum almennlög og sérlög. Þegar þau stangast á, þá þurfa dómstólar að meta hvort að meikar meira sens að gildi. Augljóslega sérlögin. Í því tilfelli það augljóst. Hver myndi vilja að lög mat almennt myndi ganga framar lögum hamborgara sérstaklega. Það bara meikar ekki sens. Og þetta, það sem hérna verið að gera, það að vera að setja EES-reglunar þarna á milli. Þannig að þær, sko, þegar það sem sagt, ágreiningur um milli almennra laga atvið, ekki sérlega, heldur almennra laga og EES-reglna, að þá gildi íslensku lögin samþykkt af Íslendingum á íslenska alþinginu kostnað af íslenskum kjósundum, hærra heldur en þessi almennu lög sem sama löggjafarvald setti og í ofanalag þá þarna sérstök klausa sem segir nema ef alþingi vill að það gangi framar EES-lögum þá getur alþingi sjálfsögð alveg gert það. Þetta lagatæknilegt smáatriði sem enginn hefði áhuga á nema vegna þess að það svo miskilið. Þetta færir ekkert vald úr landi, ekki neitt.
1: Nú að segja ráðleggja þeir að gera eitt. Að taka greinargerð ríkisstjórnarinnar með þessu frumvarpi sínu og lesa hana.
2: Ég las hana.
1: Já, þú lesið hana. Já. Og þá allt annar skilningur en þú ert að lýsa hérna.
2: Jú,
1: allt annar skilningur. Vegna þess að þetta sett inn að mínum dómi þegar að bókun 35 færð inn í lög. Menn vildi ekki færa hann inn í lög á sínu tíma vegna þess að hún þótti stríða gegn stjórnarskrá Íslands sem að segir að löggjafarvaldið sé á Íslandi. Þetta vil ég núna færa inn í lögin, en til að komast hjá því að það stríði gegn stjórnarskrá landsins, þá hafa þeir þessa setningu nema Alþingi hafi mælt fyrir annað. Í greinargerðinni segir síðan, já, Alþingi getur mælt fyrir annað. Alþingi getur ákveðið að ganga út úr EES-samningnum eða setja þessu lög, en má það? Nei. Það er því brot á samningnum og Íslendingar eru kærðir og eru að borga sektir. Þannig að þetta málamyndagerningur til að komast fram hjá stjórnarskrár ákvæðum landsins. Það það sem að þetta að mínum dómi og það sem að sagt í greinagerðinni. Þannig að þú ert að lesa aftur.
2: Nei, ég nefnilega man þennan punkt sérstaklega vel í greinagerðinni. Það sem að var ekki hægt að gera á þeim tíma og ekki hægt að gera í dag, að mati held ég allra, að setja lög á Íslandi sem eru vísun í lög erlend sem geta breyst. Þá væri búið að uppfæra lög og setja lög á Íslandi.
1: Þú meinar
2: aðkoma Alþingi Íslendinga að því. Það ekki hægt. Það það sem að Evrópusambandsríkin gera.
1: ESB réttur á sem sagt hann á að ganga nema Alþingi hafi mælt fyrir annað.
2: Sko ES réttur á Íslandi samkvæmt íslenskum lögum.
1: Já, nema Alþingi hafi mælt fyrir annað og hafi rétt til að gera það. Í greinagerðinni segir að Alþingi væri þar með að brjóta ES samkomulagið og myndi fljóta sekt. Er það ekki málamynda? Er það ekki til málamynda?
2: Nei, sko, við samþykktum EES. við viljum vera í ES. Þetta skrifað með hliðsjón af því að við viljum vera í ES og við viljum ekki brjóta
1: eitthvað. Nei, þeir sem að margir sem að voru samþykkir bókun 35 vildu einmitt vera í ES. Þeir voru að semja með ES.
2: Já, vildu fara eitthvað tilgangslust málaferli sem að enginn getur útskýtt fyrir mér hvað við ættum að græða.
1: Veitu, hvað ertu að tala hér segir þetta skýrum stöfum að Alþingi geti mælt fyrir annað. Og síðan í greinargerð með sama þingmáli segir að ef það sé gert þá sé það brot á samningnum og Íslendinga verið sekt að þeir fyrir.
2: Sko, mál
0: eitthvað. Ef Alþingi samþykkir hér almenn lög og setur svo í 94. Grein, þessi lög eru æðri reglum samningsins.
2: Þá bara gildir það.
0: Það getur það. En þú segir að það myndi vera túlkað sem brot á samningum.
1: Þeir segja það sjálfur.
2: Það gæti alveg verið það. Sko, en ástæðan fyrir þessu, bókun 35 í fyrsta lagi, hún var samþykkt 93, þá strax. Og hún nú þegar í lögum um Evrópska efnahagssambandið. Hún var talin duga til þess að ná fram sömu áhrifum og þessu frumvarpi er ætlað að ná. Það að segja að EES-reglur fyrir dómi séu túlkar þannig að þær séu eðri almennum lögum vegna þess að það meikar sens. Punkturinn með EES-reglunum að samræma regluverkið til þess að hafa þetta stóra markasvæði þrátt fyrir sjálfstæði ríkjana. Það heili punkturinn. Það bara meikar ekki sens. Það meikar ekki sens að láta þessar reglur gilda lægra heldur en almenn lög. Það sem síðan gerist það að það falla nokkrir dómar, sem að ég man ekki í augnablikinu, þar sem að sumir dómar eru þannig að dómarinn lítur á lögum EES og segir, heyrðu, ok, hérna ágreiningur á milli almennara laga og EES-regluna, laga, íslenskra laga á grundvelli EES-samstarfsins og það meikar ekki sens að almennu lögin gildi framar þannig að við dæmum samkvæmt EES-reglunum. Síðan eru aðrir dómar sem að gera þeir öfuga ástæðan svo að ákvæði sem í lögum og hefur verið í lögum samkvæmt bókun 35 frá árunni 1993 það sem á lagafræðilegu máli heitir óskýrt. Þetta ákvæði til þess eins að skýra það ákvæði til þess að losna við þetta ósamræmi í dómum. Ég að tala fullkomlega hundleiðilegan lagatæknilegan hlut.
1: Já, nei.
2: Þetta máli ekkert meira en það.
1: Nei, þetta er ekkert leiðilegt og á ekkert vera leiðilegt að rýna í þetta. Staðvindin er svo að EES-samningurinn, hann hefur að þróast. Evrópusambandi hefur að þróast, allt umhverfið hefur að þróast. Og menn hafa deilt það, hvað eigi að heyra undir.
0: Það sem að við telgir að vera við borðið já. Til að taka þátt í þeirri þróun.
2: Bara meira samstarf, mista gott samstarf, við erum að ganga í samt í
1: hljóðum. Við erum að verða vitni hvernig farið erum við okkur við borðið. Eða eigum að fara að rifja upp deiluna núna nýjar játblendi í tollana. Eigum að gera það?
2: Vel
1: að
2: mest, já.
1: Eigum að tala um hann bót. Nei, það sem ég að segja þetta, að samningurinn þróast, samfélugin þróast, hið gráa svæði, það til staðar og spurningin ætlar það afsalast þér úrskurðarvaldi hvar landamærin liggja alfarið til Evrópu. Ætlar að gera það eða ætlar ekki að gera það? Ég get tekið dæmi þetta, til dæmis heimildir okkar, það var reynt á það í minni tíð sem innanríkisráðherra, heimildir okkar til að setja skorður við eignarhaldi, erlendu eignarhaldi EES-þegna á landi, á Íslandi. Ég vildi láta reyna á þetta, hvort að þetta stæðist eða ekki. Þarna til dæmis dæmi grátt svæði, þar sem að við erum ekki sammála.
0: Danir komast upp með að hafa svona sína reglur í þessu.
1: Já, við ætlum að ganga ennþá lengra og við ætlum líka að virða stjórnarskrá Íslands í 72. grein stjórnarskrá Íslands segir að við höfum heimild til þess að takmarka eignarhald erlendra manna á landi hérna, það er stjórnarskráin og þetta er reyndar hlutur sem að hefur verið umdeildur í Evrópu í seinni tíð, bæði stjórnlaga dómstóllinn þýski og frakkar hafa verið ósáttir við það að Evrópusambandið valdi yfir stjórnarskráin þessara ríkja en hann gerir það og ef við færum inn í Evrópusambandið þá þyrftum við ekki að ræða þetta með stjórnarskrána, það var ekki til umræðu það væri bara valta, já það bara staðreynd það er fjöldin allra dómum sem að
0: þessi lífræðisvít er eitthvað sem að kjósutur hér eftir sannarlega velta fyrir sér
1: auðvitað, hvernig
0: við höfum aðgengi að meira lífræði eða hvort við missum lífræði og þeir eru ósammála það þú nefndir annað sem var evran. Má bjóðar hana,
1: sko menn halda með evrunni sko með evruna fengjum ekki með aðild að Evrópusambandinu ekki sagt og ég vil ekki fórna einhverjum hugsanlegum ávinningi af evrusamstarfi fyrir þann lýðræðismissi og sem við erum fyrir og ég hef ákveðnar efasemdir evruna líka en látum það vera það sem að ég held að menn séu oft að gera í umræðum gjaldmiðlin er að binda of mikið við hann vegna þess að efnahags ástandið mismunandi í mismunandi hlutum Evrópu. Það ekki sama hvar þú ert og eins það með húsnæðismálin, menn tala húsnæðismál og auðkeypt húsnæði í Evrópu. Ég velti því stundum fyrir mér, hafa menn aldrei komið inn í slömm evróskara stórborga, sko. Ég meina þetta ekki, svona alhæfinga duga ekkert. Það gera það bara ekki og þannig að evra nei hún freistar minn ekki
2: sko hún náttúrulega ég var að bíða eftir að hann notaði orðið galdralaust þannig að það virðist engin trú á því að evran sé galdralaust eða aðeild að Evrópusambandinu en andstæðingar gjarnan tala það að við aðeildar sinnar séum að tala um galdralausnir evran alls ekki galdralaust ég einhvern veginn hef svo mikla trú á íslenskum kjósundum að þeir geti alveg hugsaðum og kynnt sér og kosið hluti þóttir séu ekki galdarlausnir þótt að þeir gerist ekki strax á morgun að íslenska kjósundur geti alveg hugsa til lengri tíma og kynnt sér við að mikil mál allavega þeir fá sveigrúm til þess fyrir öllum þækningum sem fær að flakka um ljósvakana þessa dagana en sko evran ég hygg að heildar áhrifin yrðu góð því eru ekkert ókeypis við getum alveg tekið eitthvað fullorðið samtal það að það eru kostir og gallar við að vera með sameiginlegan gjaldmiðil að mínum dómi eru kostinir yfir þyrmandi betri eða meiri en fyrir mér snýst aðeildar að Evrópusambandinu alls ekkert fyrst og fremst evruna bara alls ekki fyrir mér snýst þetta það að við höfum betra samfélag vegna þess að við höfum aðlagað okkar regluverk og þá á ég við regluverk eins og stjórnarskrá lýðveldisins eins og tjáningafrelsi og réttarríkið og þrískiptingu valdsins við höfum aðlagað okkur að góðri þekkingu sem hefur myndast í Evrópu í gegnum hluti sem mannréttindasáttmála Evrópu sem ég veit að Ögmundur rekta móti og með aðlögun að alls konar alþjóða samstarfi sem að okkur hefur
0: haglast þú nefndir sko stóli við borðið og evru nr. 2
2: ég skil. Það er svona vil ég fara inn í Evrópu sambandi vegna þess að ég tel það best fyrir Ísland að vera sem mest með í þessu samstarfi
1: það hefur nú ekki verið það í hruninu sko
2: hruni verður mjög flókið í samhengi
1: að vissuleiti bjargaði okkar gjaldmiðill þessi mikla
2: gengisfelling
1: sem þar var já við sluppum við fjölda atvinnuleysi vegna þess að kaupmáttur þjóðarinnar allrar var rýrður verulega 50% eða hvað hann var en hitt hefði verið fjölda atvinnuleysi
2: Já, sko, ef við tekið upp evrun akkurat þá, en ef við getum haldið svona áfram endalaust, ef við hefur með evrun á 2003
0: En akkurat þannig að við erum farið vel út úr hruninu, við fórum jafn ítla út úr því og Írar en sko, hefur Írum bara gengið betur en okkur?
2: Við fórum ítla út úr hruninu fyrst og fremst út af hömlulösu lánafyllir í frá 2003 til 2007 eftir einkavæðin
0: Ég bara tala með endurreisnin á Íslandi að Írum hefur verið að gengið betur en okkur
2: Það svo margt sem kemur
1: Ég var að horfa til atvinnuleysis Við sluppum við fjölda atvinnuleysi sem að eitt að versta sem að hendir nokkra þjóð að fólk verði gert algjörlega ósjálfbjarga Við fórum í mikinn niðurskurð, við reyndum að stýra honum inn í svona skammtíma fjárfestingar að vera grimmari þar við vegagerðina en landspítalann, skárum hins vegar allt og mikið niður þar líka
0: Við fengum ferðamannabóluna og Eyjafjallajökull
1: Fengum síðan
0: Við veitum hvað Eyjafjallajökull verið í Evrópusambandinu
1: Það var okkur til bjargunar Nei, mér finnst sko þróunin núna líka í Evrópu vera svolítið á minnst hún svolítið óhugnarleg hingað mætir yfir hershöfðingi þýska hersins hann er gallað með allan medalíurnar á bringunni menn er að tala hervæðingu, kanslari þýskalan segir ég er ekki hrættu við stríð, ég óttast ekki stríð ég skilðaður margir hrættu við stríð en ég er það ekki lengur það eru konir þýskir hermenn upp að landamenn Rússlands í Eystrasaltinu 500 og verða 5000 innan skams. Eitt af því sem að menn gerðu eftir seinna stríði, það var að útiloka þjóðverja út úr uppbyggingu hersins. Nú gengur hann, nú það þýski herinn sem að bólnar mest út og menn að tala sameiginlegan her. Og hvað langt þá í herkvæðningu Ísland, herrlaust land, ég veit ekki hvað það yrði lengi, menn halda alltaf að við komumst upp með allt verði klappað á kollinn, litla fallega Ísland. En þegar við erum komið þann inn, þá erum við ekki söm og við áður vorum. Mm. Ég hef stundum sagt á sögu að ég kom inn sinn á hérna búgarð hérna sem er með hesta búgarð. Það getur vel verið, ég hef sagt hann áður hérna við þetta borð en það var þannig að það voru Íslendingur sem tók á móti ungur strákur sem tók á móti þjóðverjum greinilega miljónamæringum, miljardamæringum kannski, svona fínt klættum klættir á þann veg og þeir neyguðu sig og byggtuðu og þarna var sem sagt bóndin kominn til að taka á móti þeim og ég hugsaði, ef þetta væri nú þeirra þjóðn, þeir ættu þennan búgarð og hver yrðu samskiptin þá? Yrðu þau ekki á annan veg? Og ég sé Ísland svolítið fyrir mér í þessa veru. Við erum eftirsókna verð núna vegna þess að Evrópusambandi tegir sín áhrif norður á bóginn, vill fá Íslandin, þau eru ákvömið að fá Íslandin, þau eru að búa til stórríki, heimsveldi, þau tala svoleiðis. Bara, ég er búin að sæti í alla morgun og var að flett upp í ræðuna þeirra, fann lægjan og þessi formaður ykkar þarna í Evrópusambandinu, þessi gestur viðreisnar, þau tala öll svona, þau tala öll drauminn Evrópu stórríki.
0: Þú ætlar að láta hann afneita honum þrísvar áður en hann ykkar að þrísvar.
1: já, en fyrir ekki að hérna minn, en ég bara, þetta eru bara hans orð og það getur vel verið að þú sért ósambúlega. Já,
0: þetta eru hans orð. En var þetta að nú þetta augmyndu dregur hérna öryggismálin og margir Evrópu sinnar hafa gert það svolítið undarfærið. En nú, út af hérna öryggisástandi í heiminum að þá eigum við að fara í Evrópusambandið. Þú nefndir það ekki þegar ég nefndi bæði að nefna kostina.
2: Það vegna þess að mig langar ekkert að ganga í Evrópusambandið út af einhverju nauðhyggju. Þú veist, þegar ég þarf að segja að við þurfum að fara í Evrópusambandið, þá finnst mér ég ekki alveg trúr málstæðanum vegna þess að jafnvel að það satt, vegna þess að hérna mér finnst það góð hugmynd sem að við ættum að taka þátt í bara fullri alvöru og sko af ástríðu og áhuga. Ég þar sko.
0: Gagnvart þessu ástandi þannig að þú verður að taka skásta kostinn.
2: Þú verður að taka ja og allavega ekki frekar næst skásta heldur en versta myndi ég segja allavega. Það ekki allir sammála mér þar. En sko öryggismálin heldur ekki hægt að ræða bara í samhengi við Evrópusambandið vegna þess að það bara hluti af þessari óúrlegu stöðu sem komin upp í alþjóðasamfélaginu. Sem að fer langt út fyrir sko miðstýringu og markaðshyggju sko í þessu samtali okkar þegar kemur að Evrópusambandinu. Raunin bara svo við höfum stólað á NATO til þess að verja landið og við getum verið ósammála hversu mikil þörf á því. Ég þeirra skoðunar að það sé rík þörf á því hvort sem okkur líkar betur að vera að hafa varnir sem sagt her sem að getur fælt í burtu liðið eins og Pútín,
0: sko. Við vitum ekki hvað NATO er í dag,
2: sko. Og núna er, sko, hegðun Bandaríkjana, gagnvart Grænlandi, bara búin að vera, hún er gjörsamlega farin yfir línuna, hún er ekki á leiðin yfir línuna, hún fór ekki næst yfir línuna, hún fór yfir línuna og við vitum það núna að við getum ekki treyst Bandaríkjum til þess að verja þetta land. Og það bara breytir öllu í sambandi við varnir landsins þar á meðal hlutverki Evrópusambandsins mögulega í framtíðinni. Og mér finnst ekkert að þeirri hugmynd geðsleg. Mista allt saman eitthvað sem að hérna ég jafn smeykur við og hver annar
0: en trúir því að Evrópusambandi geti varið okkur gegn Bandaríkjunum
2: ekki í dag, nei ekki í dag, það er alveg auðlust en sko, þú veist, ef Evrópa í einhvernum skilningi, hvort sem er Evrópusambandi eða einhver aðildarríki þess fer að byggja upp eitthvað til að búa til þess að mótvæði sem Bandaríkin hafa sinnt hingað til þá tekur það langan tíma bara mjög langan tíma. Það bara tekur mjög langan tíma að gera það. En sko
1: kjarnar okkur flögum beint að Washington eða viljið þið sjá þennan heim þróa svona.
2: Auðvitað ekki.
1: Nei, þá gerum við það ekki. En þeir tala svona félagar þínir.
2: Nei. Þá ertu bara miskilja. Með allri virðingu. Það er enginn hérna sækjast eftir stríði.
0: Nú er mikil
2: enginn að sækjast eftir stríði.
1: Menn er að við þurfum að koma evrópskum hagkerfum í stríðsham. sagði forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins fyrir ári síðan. Hann sagði það. Þýskaland segir ég ekki hræddur við stríð lengur. Ég skil þá sem eru hræddur við stríð. Þau eru öll að tala fyrir stórríki, þau eru öll að tala fyrir hervæðingu. NATO-ríkin í Evrópu að fara með 5% af þjóðarframleiðslunni út úr spítölunum, út úr velferðarkerfunum og setja það í hervæðingu. Þau eru að gera þetta.
2: Þú tókst kannski eftir því, fyrirgjöðu, ég bara verða orða þetta svona. Þú tókst kannski eftir því að Rússland réðist inn í Úkraínu í landvinningastríði og að Bandaríkin séu búin að gefa NATO upp á bátinn. Það er staðan sem við erum í. Það er ekkert skrítið staðan, af fólk sem þetta, hatar stríð ekkert minna heldur en þú og ég hugsi sig að við þurfum Evrópa að geta varið okkur. Það er ekki
1: herna... Ég er bara með allt annað skilning á...
2: Ömurleg staða, við erum öll sammála.
1: Nei, við erum ekki öll sammála þessu. Vegna þess að við, ég horfi til þess sem verið var að reyna að gera í kjölfar 9. áratugurins þegar að miljónirna voru hérna út á götunum til að koma í veg fyrir, eða reyna koma í veg fyrir uppsetningu meðaldræðra og skamdræðra kjarnorkuflauga í Evrópu. Ég tók mikinn þátt í þessu og var fréttamaður á sjónvarpinu og fylgdist mjög vel með þessu. Og ég fylgdist líka með leiðtogafundunum þegar Sovjetríkin voru liðið í sundur. Ég fylgdist líka með skuldbindingum það að nú væri kominn tími til að færa vopnin burtu á braut frá gömlum átakalínum. NATO gerði þetta ekki. NATO gerði þetta ekki. Heldur færði þessi banvænu eitruðu vopn upp að landamærin Rússlands. Og síðan var ákvörunum að taka, vildu þeir taka Úkraínu inn í NATO og Evrópusambandi sem reyndar allt önnur ákvörðun og sko fullkomlega skiljanleg en ekki inn í NATO og þetta hefur þessi deila þróast sem betur fer töldum við á sínum tíma 2015 að samkomala hefði náðst í Minsk það að Dombas austur héruðun sem voru rússneskt hliðhóll að þau fengju aukið sjálfstæði innan landamæra Úkraínu. Það var talað það. Úkraína stæði utan hernaðabandalaga og við reyndum að draga þannig úr spennu. Þetta, ef þetta er ekki látið fylgja með í sögu skýringum samtímans, þá erum við ekki að skilja söguna. Já. Við erum ekki að gera það.
0: Hæruðu, drengir, heyrið að við erum að tala ástand í heiminum og það mikil óvissa í öryggismálum, það óvissa samskipti okkar við hérna Bandaríkin, það óvissa hvernig tengsl Bandaríkjanna og Evrópu verður. Evrópa þarf að finna upp einhverja utryggisstefnu ef þau eru alltaf ekki að vera leppríki Bandaríkjanna eins og það er sömuleiti verið. Er ekki hér starmer í Kína eða eitthvað og þú veist og það er allt á hverfanda kveli. Þið eru eins og að sammála meitt að þið viljið í þessu andrúmi ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að við í Evrópusambandi.
2: Það er það sem að...
0: Það er það sem að... Það er ég býið í þessu landi og mér finnst einhvern veginn svo ólíklegt að geti komið einhvern vitræn umræða í þessum heimi í það hvort að okkur hagsmunum sem betri varð inn í Evrópusambandinu eða ekki þegar það raunverulega allt upp í loft.
2: Hafðu trú á kjósundum?
0: Ég farið gegnum svona kostningar og fylgst með þeim.
2: Já, ég líka.
0: Og stundum er maður bara situr maður og hugsa hvað þjóðin að kjósa? Já. Því það bara, því að ég fylgist með kostningum víða heim og yfirleitt er hægt að segja það. Sko þarna varu kosum húsnæðismál og fleira en það er orðið æ erfiðar að benda á það á Íslandi einu sinni kosum við er ekki bara best að kjósa framsókn var niðurstaða kosningana þannig að er óttist þið ekki að umræðin Evrópusambandið í þessum svona deglu sem að við erum og þessar hálkirðu þóku þessum tröllaheimi sem að alþjóða stjórnmálinu er verða verði bara eitthvað sko hilarious vitleysa
1: Nei, ég er algjörlega sammála þessu vegna þess að ég held að sé heiðskýrara en hefur verið, þókunni að létta við erum að sjá fram við erum að sjá tröllin við sjáum ásetningin við sjáum hvað að gerast og ástæðan fyrir því að ég þessarar skoðunar ekki svo að við langi kostningar þetta neitt sérstaklega því að mér finnst aldrei vitlausara en nú að yfirleitt bara íhuga þennan kost mér finnst það svo hérna rangt en það sem að ég að horfa upp á og við þjóðin almennt ríkisstjórn sem sést ekki fyrir og ég ekki síst að horfa til ráðherra viðreisnar hvað þetta snertir 21. maí í fyrra þá skrifar Þorgerður Katrín undir samkomulag í Brussel utanríkismál að Íslendingar ætli að fylgja stefnu Evrópusambandsins í utanríkismálum Alignment with EU Foreign Policy heitir þessi liður hérna Alignment of EEA EFTA States with EU Statements Declarations andri strictive methods ef við ætlum að ef Evrópusambandið grípur til viðskiptaþvingana eða einhverra þvingana út á við hérna þá erum við sammála því og ég fletti líka upp ég ætla ekki að fara að þreita menn á því hvað þetta restrictive methods þýðir það til dæmis viðskiptasamningar sko þegar að ríkisstjórn Íslands og svo tökum við náttúrulega getum við tekið þetta fiskisamstarfs sjávarútis samstarfs samningin sem hann hérna Friðriksen var að skrifa undir í júlí mánuði sko þau eru að þessi ráðherrar eru að afsala okkur völdum þau eru að taka mál sem eiga að vera til umræðu í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og ganga frá þeim áður þau eru að taka hvert málið á fætur öðru og hnýta það upp á festina og þá segi ég, heyrðu til að stoppa þetta fólk, þá verðum við bara að fá þjóðaratkvæðagreiðslu þetta að verður að stöðva þessa vitleysu það ástæðan
2: áhugaður nálgun
0: þetta ekki galin tími að var ég að fara
2: nei, minnst þetta
0: besti tími
2: minnst, ég þegar sko, það alltaf rétti tíminn til að ræða aðild að Evrópusambandinu vegna þess að sko, ef við göngum inn í Evrópusambandið þá verður það ekki bara í akkurat þessum aðstæðum og ekki bara akkurat í aðstæðan eftir 10 ár. Við þurfum að hugsa þetta í marga ára 10 fram í tíman og það verða góðir dagar, það verða slæmir dagar, það verða kvalrekar og það verða áföll, það verður þannig. Og stundum verður eitthvað í Evrópusambandinu sem mun þvælast fyrir okkur alveg eins og það með EES-samstarfið og allt sem við gerum, allar löggjöf og allt fyrirkomulag sem við getum sett upp.
0: Þeir eru sammála þetta að það eigi að ganga til atkvæða. Ég reyndi að skemma það.
1: Nei.
0: En mér tókst það ekki.
2: Já. Nei,
0: hvað snála, sýndi mér
1: það.
0: Það
1: er
0: eina sem
1: við vorum sammála. Það sem að Helgi Hrafn lýsir þessu. Það er óljós hvernig verður margt í framtíðinni eins og gefur að skilja.
2: Með aðheldið
1: áhuga. Já, sem gefur að skilja. Það er alveg rétt. En á þessari stundu ríkisstjórnin að leggja það til að við tökum nánast óafturkræfa ákvörðun.
2: Nei.
1: Nánast óafturkræfa. Nei. Spurðu þau þannig í Bretlandi.
2: Þau bara að bara vond hugmynd hjá þeim það. Og þau eru að núna uppskera það.
1: Nei. Ég hefði kosið með Brexit í Bretlandi.
2: Já.
1: Ég hefði ekki gert það sem er forsendum og þau gerðu það. Ég hefði kosið það sem er forsendum og Jeremy Corbyn og vinstri senarnir sem voru andæfa markasíkju og miðstýringar áráttu Evrópusambandsins. En þetta er nánast óafturkræf ákvörðun sem að verið er að láta okkur taka afstöðu til en ég bara ætla að halda mig við það að ég ætla aldrei að ganga gegn þjóðaratkvæðagreiðslu og lýðræðinu, ég vil veg lýðræðisins sem mestan og svo vil ég koma í veg fyrir frekari spellvirki af hálfu ríkisstjórnarinnar.
0: Verður Helgi Hrafn og Ögmundur, takk fyrir að koma hingað og þetta er svo stór matseðl sem er vel undir í þessari umræðu að við náðum nú rétt að bara renna í gegnum hann, kannski fæ ykkur aftur til þess að ræða meðstaka þætti.
2: Já, vel, kannski NATO í daginn.
0: Ræðu NATO?
2: Kannski NATO
0: í daginn. Varnarsamningin?
1: Drífa okkur áður en að NATO verið búin að ganga frá
0: þessu. Já, kemdu fyrir þingmenn Helgi Hrafn og Ögmundur, kæra þakkir. Við ætlum að sitja hérna áfram með rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja þetta samfélag og hennan heim, næsti kafli eftir augnablik.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.

0: Já, komið sæl, sunnudagur sýnir Egils og svona daginn eftir kjördag og mörg okkar hérna vöktu lengi alla sérstaklega sem vildi fylgta fá tölur Reykjavík en hér á eftir koma til okkar þrír starfsmenn stjórnmálaflokkan, það Þórður Snær Júlíusson sem framkvæmdastjóri Þingflokks samfylkingarinnar, Tómas Þór Þórðarson starfsmaður Þingflokks sjálfstæðisflokksins og Svanborg Símarsdóttir sem framkvæmdastjóri Viðreisnar en hingað í til okkar núna kom Gísli Marteinn Baldursson sjónvarpsmaður og Þóra Kristín Ásgeirsdóttir hvað ráðgjafi?
1: Blaðamaður,
0: já, hallón best og Árni Helgason, nýr þingmaður sjálfstæðisflokksins verið velkomin
2: Takk
0: Gísli Marteinn, þú nú verið í borgarpólitíkinni hvernig áttur vonu einhverju í líkingu við þetta?
3: Sigur sjálfstæðisflokksins aðeins stærri heldur en að ég hélt
0: Já
3: Og sérstaklega ljósið þess að miðflokkurinn líka að sýra. Ég held kannski að svona sameinlega þaki fyrir þess að tvo flokka
0: Já.
3: Væri aðeins lægra heldur en þetta sýnir. Ég var búin að segja sko ef að sjálfstæðisflokkurinn fengi 9 þá myndi miðflokkurinn ekki fá 3.
0: Þannig
3: að það að þessir tveir flokkar nái meiri hluta saman kom mér á óvart.
0: Já.
3: En öðru leiti, ég meina hérna þá er þetta... Það verður þetta stórt tap fyrir framsókn og pírata fyrst og fremst. Allir aðrir flokkar geta svona verið sæmilega sáttir við sinn hlut. Samfylkingin heldur sínum 5 þingmönnum.
0: Borgarfulltrúum.
3: Borgarfulltrúum þrátt fyrir erfiða kosningabaráttu sem að margt var þeim svona daldið mótdrægt og erfitt kjörtímabil bara sem að var svona hérna rugl kjörtímabil eins og ég var einu svona hluti af 2006-2010. Þannig að það að halda sínum 5 borgarfulltrúum svona ásættanlegt vantanlega fyrir þau kannski getur viðreisn verið smá fúl að ná bara 2 ég held að þau hefði nú alltaf sér að gera meira
0: Já, ég held að líka
3: Já. Þannig að ég meina þetta svona það var alveg, þetta ekkit eitthvað kjálkin ekkit eitthvað alveg í gólfinu af undrun en þetta er meiri sigur þetta er meiri svona hægri íhaldsveifla heldur en að ég held að
0: Það að mynda betur fyrstu við bröðu, Þóra Kristín.
1: Já, ég tek undir með Gísla Marteinni, ég var þarna hissa á því hvað þetta var sko rosalega hörð hægri beiga. Ég átti von á því að sko, ég hafði trú á því að þetta yrði svona, það yrði aðeins tvísýtna meiri hluta. Ég hélt ekki til dæmis að það yrði mögulegt að þessir tveir flokkar, sjálfstæðisflokkur og miðflokkur innu saman. Að þeir myndu fá þennan meiri hluta ég held þessu Gísli að það væri komið yfir ákveðið svona þarna fasta fylgi, það væri að hlaupa þarna milli en það ekki að það myndi aukast á loka metrunum eins og gerðist en mér finnst öfugt við Gísla þá finnst mér kannski stóri taparinn í þessu allafan í borginni vera samfylkingin mér finnst mjög illa komið fyrir samfylkingunni vegna þess að ég held að samfylkingin hafði í rauninni mjög gott bú og rak svona strategist mjög skrýtna kosningabaráttu að vera alltaf á undanhaldi undan sínum eigin verkum. Ég held að sé margt sem að samfylkingin getur verið stolt af og það ekki hægt að koma undan svona langri valdatíð og segja ég ber ekki ábyrgð á þessu og þessu munum við breyta. Fólk verður að vera glatt og ánægt með eigin verk annað ekki trúverðugt. Samfylkingin stóð ekki með sjálfri sér. Og Pétur, það mjög leiðilegt.
0: Að Pétur hafði ekki staðið sér nú vel.
1: Ég ekki að tala bara Pétur, ég að tala bara samfylkinguna. Samfylkingin stóð ekki með sjálfri sér. Það margt sem að samfylkingin hefði geta verið stolt af og það var strategist rangt lagt upp. Pétur náttúrulega bara nýr. Og náttúrulega ekki að gera þetta einn.
0: Nei,
1: það hefði þurft að leggja baráttuna upp á annan veg og þau koma fram sem stolt held, stolt af eigin verku samfylkingin getur verið stolt af mörgu í borginni á undanförnum árum það margt sem að það ákveðin valdaþreita það ákveðin svona valdaroki það eru ákveðin hlutir sem að hefði þurft að frísku upp á en það margt sem hún getur verið stolt af og síðasta árið til dæmis að þessar konur sem að tóku við í búið, þær hafa unnið til dæmis lyft grettistaki í þarna húsnæðismálum borgarinnar, það tókst að bjarga leikskólunum í var, ég meina það stendi nú í algjörst óefni þar akkur getur samfélkingin ekki verið stolt af þessu, akkur þarf hún að koma fram með einhvern veginn flóttaleg ég skildi ekki þessa strategi og ég held að samfylkingin hefði geta gert betra móti hún hefði staðið betur með sjálfu sér hvað var þar sko aðra í vinstrinu mér fannst vinstrið ekki vera ná svona þarna mér fannst þau heldur ekki vera einhvern veginn nógu stolt að eigin verkum mér fannst þau ekki vera að koma sterk, sem sterk liðsheld fram mér fannst þarna leiðilegt hvernig fór fyrir píratum mér fannst það mörguleiti óverskuldað því að þarna mér fannst þau hafa unnið í raunni mjög málefnalega kosningabaráttu Silja Sóley var náttúrulega stjarnar kosningabaráttunnar, hún var mjög ung og fersk og svona interessant og kemst inn og mér fannst það mjög gott að hún skildi komast inn og ég hef trú á henni og mér fannst hún koma sem svona festafl og það hefði mátt vera meira af því
0: Árni, varstu í gamla sjálfstæðshúsinu gerkvöld og nótt?
2: Nei, ég hélt mér út á Nesi sem að ég bý og hérna hafði nú kannski mitt eins og nefndi, ég var nú nýr þingmaður og fyrir Kragan, þannig að maður hafði kannski svolítið augun á því líka og þar niðurstaðan mjög sterk fyrir hérna mitt fólk það ef ég byrja á Nesinu ég meina við náum að vinna sigur þar höldum meirhlutanum svolítið ábrendu þar að samfylking og viðreist buðu saman fram þar ná töluvert lakari árangur núna sameila heldur en samanlagt síðast stórsigur í Garðabæ 8 af 11 fulltrúum þar Mosó var flottur árangur þar Hilmar og hans fólk mikil endurnýju þar fara taka 5 fulltrú og hún var aldrei nálægt þeim 7 Hafnarfjörðin með svona halda sínu þar og meirlutin heldur og það bara síðan stórsigur í Kópavogi sem að var auðvitað líka dálítið pólitísk tíðindi eftir að sérstaklega eftir svona uppleg samfylkingarnar þar sem að forsætisráðherra var notaður sem svona einhvers konar svona allsherja frambjóðandi í mörgum sveitafélögum og hélt frambóðsfundi en ekki sérst, í stað oddvita og svo framvegis þannig að hérna þetta er mjög sterk svona niðurstaða heilt yfir þar og svo þetta Reykjavík eins og kannski hefur komið fram hér það er sterk bylgja með svona bæði sjálfstæðisflokknum og miðflokkurum á þetta mjög vel við una ég held að sé nú saman svona hvernig á það litið þó að samfélkingar fólk geti kannski haldið til haga sko að það voru 5 fulltrúa síðast og 5 núna að þá held ég svona ekki hægt að horfa á þetta neitt öðru sinna þetta sé svona ansi mikil vombriði fyrir samfélkinguna og Ég sá nú oddvitinn talaði þannig sjálfur.
0: En þeir geta að tala sem Arna sigur, þeir eru búin að vera afgerandi í borgarstjórn í nokkur kjördæmbil.
2: Þetta er náttúrulega svona, ég veit ekki, mann fannst nú svona takturinn í Reykjavík var kannski einhvern veginn bara svolítið slegin af flokkunum sjálfum. Það sem að samfylkingin, svona fóristan í samfylkingunni gaf það dálítið út að hérna, borgarstjóri í flokksins þar, hann var ekki náðinni og tapar stórt í prókjöri. Viðreist sem búið að vera í meiriluta sko 7 af síðustu 8 árum reykur kosningabaráttu með slagvörnum sko snúum Reykjavík á kvolf flokkandi sem hafa staðið að meirilutan voru mjög á móti honum og það er alveg eins og þú segir alveg góður punktur hjá Þóru að það er á einhvern veginn það var engin til í að tala neitt árangur sem svolítið aðteklisvert
1: og svolítið skrítið vegna þess að það er vissulega árangur og þarna en ég held að samfylkingin hafi í rauninni gert mistök með því að vera með leiðtogaprókjör í janúar svona þarna eða febrúar eða hvernig það var svona með svona þarna stuttu fyrir kosningar og þetta verður svo harkalegt prókjör af því að það er verið að gera upp í rauninni þarna stefnun á undan og ég held að það hefði þurft að fara á stað með þessar breytingar fyrr og Pétur hefði til dæmis þurft nánari kynningar við hann hefði þurft meiri undirbúningstíma ég held að þetta var einhvern veginn allt svolítið desperat
4: En þið þurft að fara í þátt til Gíslavertinni kom ekki til þín?
3: Nei, kom ekki til mín En hérna
4: Það er einn maður
3: Hvað sérðu?
4: Það er líklega einn maður fyrir
3: En sko, ég aðeins, ég meina, það er svona aðeins tilfinningin svolítið, ok, samfylkingunni gekk ekki nógu vel, en sko, á höfuðborgarsvæðinu, þá var það bara í Hafnarfirði sem samfylkingin að tapa bæjarfulltrúum. Ekki rétt hjá mér? Ég meina, hún að halda sínu í Reykjavík, hún að bæta við sem manni í Kópavogi. Bara að því að, hérna, má ekki bara tala svo til einhver vitleysu og það alveg, þú veist, það snýst borgarfulltrú og ef þú heldur þínu borgarfulltrú þá ertu ekki að tapa. Og hérna, ég meir síðast var samfélkingi með 5 borgarfulltrúa og gerði úr því það að vera í meiri hluta allt þetta kjörtímabil þannig að þetta bara snýst þetta það en ég meina það blasir eins og við að sigur sjálfstæðisflokksins núna og það að hann hefur marga möguleika til þess að vinna með einhverjum öðrum gera það auðvitað verkum að samfélkingin verður í minni hluta nema bara eitthvað stórfurðulegt gerist og Hildur getur valið tvo meiri hluta sem var annars vegar miðflokkurinn þar sem hún svona myndi örugglega geta uppfyllt sín kosningaloforð aðeins betur heldur hún eða hún velur hinn möguleikan sem að þeir verist nú framsókn sem að hafa sagst til dæmis ætla að standa vörðum samgöngusáttmálann og ég ekki alveg sammála því sem að það sem að Árni og Þóra segja hérna Þóra Kristín að það hafi ekki að samlíkingin hafi ekki staðið með því sem hún hefur gert ég meina stóra baráttan var til dæmis borgarlínuna þar sem að samlíkingin var mjög í skotlínunni með að verja þá framkvæmt sem að einhverjir flokkar ákvæðu bara að vera skyndilega á móti þrátt fyrir að sé nýbúð að fara yfir þetta og Bjarni Ben skrifa undir og allir bæjast fulltrúarnir á þarna í kring, sama með þéttingu byggðar sem var líka svona svolítið stórt kostningamál þá var samfylkingin stóðar við lappirnar í því að það væri rétt stefna sem væri búið að reka svona heilt yfir og mér veist þetta svolítið áhugavert varðandi þéttingu byggðar
0: En heldur að þetta sé hérna döðadómur yfir hérna hvað það,
3: borgarlínunni
0: Já, borgarlínunni
3: Nei.
1: Það fer eftir því hvort að miðflokkurinn eða hinn verða fyrir valinu
3: Já.
1: Þetta náttúrulega stærsta hérna, umhverfismál í rauninni
0: Hildur talaði
1: og alveg, já, Hildur talaði held ég þvert hugsér í
3: tíma Já, ég held
1: að
3: líka
1: Ég held ekki að þarna, það hafi verið sko samfærandi viðsnúningur ég minna hún var að reyna að stoppa þarna upp í ákveði gat þar sem að laka yfir til miðflokksins og það sáu það allir að hún var að tala gegn betri vitund þannig að ég held að ef ég reyna að setja mig í hennar spor að þá vilji hún fara með þarna viðreistn og framsókn en framsókn aftur á móti búin að þarna tala svolítið gegn þarna þessu og vill breytingar og þarna og einhverjar breytingar verður Hildur að uppfylla þannig að ég
4: held að þetta verður engin þröskuldur ef að Einar kemst inn í meiri hluta það verður engin þröskuldur
1: Nei, það ekki, sjálfi, hann vel
3: Framsókn líka ber á svo mikil ábyrgð á þessum samgöngusáttmálum Bæði Einar sjálfur og Sigurður Ingi sem að bara skrifa hann undir og eru aðal mennindir að bóla
2: Það er skert í svona kostningabaróttu svona já eða nei það fólk er látið að vera með einhver skilti og svona og ég held að þetta borgarlínu verkefni ekki endilega vera eitthvað já eða nei mér fann bara þess að tótt sem Hildur
0: sló
2: var að mörgulegndi bara skynsalegu það er hvort sem fólki líkar það betur að vera að þá er þetta orðið það er svona orðið umdeilt verkefni borgarlínu það er búið að vera í umræðinni mjög lengi og þetta verið kynnt fyrir fólki borgarbúum sem svona einhvers konar laust þetta að koma fólk finnur þetta ekki á sínu eigin skinni ennþá það ennþá sama staðan á umferðaræðunum fólk jafnfast í umferðinni framkvæmdirnar hérna ganga hægt það helstu fréttinnar eru hækkaðar kostnaðaráætlanir mér finnst bara í sjálfum sér skynsemi og ég held að fólk sko stuðnings með borgarlínu ættu líka að fagna því að verkefni sem aðeins tekið sett bara á hérna skurðarborðið og aðeins skoðað
4: og við sittum fyrst
3: en akkurat þetta var gert fyrir tveimur árum þið sjálfstæðismenn gerðu þetta fyrir tveimur árum akkurat tekið skoðað fjöldi sérfrænga sem fór yfir þetta og svo mæta allir Bjarni Ben og Ástís í kópu og skrifa undir
2: breyti því ekki að verkefni ennþá á þessum sama stað það er
3: það er fyrsta lagi ekki á sama stað að vegna það bara fullt búið að gera síðan í öðru lagi þá ógeðslega fyndið af því að í byrjun borgarlínu með fljúgandi start svo byrja sjálfstæðismenn að tala það niður þegar þeir sáu að miðflokkurinn var að gera það og tala það niður þannig að vinsældina fara smá saman niður og svo núna mæta þeir og segja þetta bara rosalega umdeilt þannig við þurfum að stoppa við ég meina það búið
2: það bara blasir við að gera það
1: en hugsið
3: það búið að gera aftur og aftur
1: þetta kostar fólk á höfuðborgarsvæðinu að vera alltaf að taka þetta upp aftur og aftur og ég tala nú ekki að fara að þarna breyta þessu
2: á loka metrónu þetta bara eina fast í umferð seinni partinn
3: þú veist að borgarlínan þú veist að borgarlínan var lausn sem að þitt fólk settist niður og ákvað að þetta væri besta lausnin til þess að leysa það en þú vilt
2: Það er ekki að kasta henni í hérna sjóin
3: Jú, þú vilt ekki að fara og skera þetta upp og skoða þetta, það búið að gera það aftur og aftur og niðurstaðan var að þetta væri besta lausning, ég vildi sjálfur miklu dýrari og betri laust sem sko léttlest og ég held að hún hefði verið nákvæmlega jafn umdeild eins og þessi laust sem var lægsti samnefnarinn að því að sjálfstæðismenn vildi ekki eyða of miklu í þetta þá var tekin lægsti samnefnari sem þetta Bus Rapid Transit eins og það heitir í útlöndum hraðvagnakerfi það var niðurstaðan af því að menn vildu ekki eyða meiri peningum í þetta þannig að það var ákveð ok, þetta þó allavega eitthvað sem við getum öll verið sammála en hlaupa út undan sér aftur og aftur í þessu máli. Sjáðu það nokkrir sem vill vera svona trausti aðeins.
2: Enginn að hlaupa út undan sér. Ég ekki sammála þessu, en sko, hvað kostnaðar áallun borgarlínunnar? 350 milljarðar?
3: Já, já, þetta er stærsta samgönguverkefni. Stærsta samgönguverkefni á höfuðborgarsvæðinu.
2: Það er bara pólitískur raunveruleiki, þetta mál er umdeilt. Bara niðurstöð kostnaðar.
0: Það er sjálfstæðismenn verið þarna. Framkvæmdastjóri, stjórnarformaður, þetta er allt komið frá Sjálfstæðisflokknum. Og eins og Gísli að nefna, svo sko, bæjarstjórar í Kraganum og Reykjavík og þetta meir hlutin eru sjálfstæðismenn.
3: Og ég meina hvalfæðingin voru líka
2: umdeilt. Það er rétt.
1: En hérna, koma til móts við þessa gagnrýnisraddir á allan mögulega.
2: Já, það eru þetta einleiðin að hlusta ekki þú ætla bara að
3: þetta verður bara áfram.
2: En það eru fjórir hérna að
3: finna sko.
2: Skýri þessu. Það er bara þörf á þessu.
4: Það má vel vera borgarlínan sé bara verkefni sem að stjórnmáli ráð ekki við að koma á. Það er bara til
1: að... En eigum við það bara öll að vera fast í...
4: Það er bara vel verið þessi pólitísku raunveruleiki að það verður svo óvæsjalt fyrir sjálfstæðflokkin að styðja þetta sem að vel veldur því að miðflokkurinn er ykkur flugi og þar leðandi kjósa þeir að gera það ekki þó þau viti að þetta sé eina lausnin til að leysa umferðavandann. Það má vel vera.
3: Já, ég veit ekki betur en í könnunum þá séu jafn margir hlindir borgarlínu eins og á móti.
4: Eins og öllum málum í dag.
3: Já,
4: má ég aðeins skjóta inn vegna þess að þegar var verið að velja á lista á sjálfstæðarflokknum að þá var frekar vali fólk sem var svona borgarlínu megin svona frjálslyndis megin. Þetta er ekki svona Jóns Gunnarssonar armurinn í sjálfstæðarflokknum.
0: Hann
4: fór og flúði og fór, já, Brynjar kemur inn bara vitandi í hvað hann að koma ég held að Brynjar eitthvað ákvæmt að móti borgarlínu, ég held ekki
1: Brynjar er bara mjög vinsæll af Hildur, þeim armi sem hefur verið að flýja
4: já, en Hildur fær að bjóða svo. Fram lista sem er svona líkar í henni heldur en Kjartan var eða Marta sem að var þess valdandi að sjálfstæðisflokkurinn var valla stjórntækur í borginni það er sá sjálfstæðisflokkur sem að vinnur sem er ekki að leggja áherslu á innflytjenda mál eða gegn regnbogafánanum. Sjálfstæðisflokkurinn er ekki að vinna í Kópavogi og því þetta er bara svona lína viðskiptaráðs og SA sem er að vinna sami í Mós og hann er ekki að bjóða fram svona harðlínu á móti miðflokknum nema kannski í því að neikslast á Suðurlandsbrautinu eða eitthvað. Það er menningastríði var á Suðurlandsbraut. Þannig að það sem að Hildur stendur frammi fyrir núna er að fara í samstarfi miðflokkinn sem er allur þarna. Sem er allur sem myndi bara toga sjálfstæðisflokkinn í áttina svona, ég veit ekki hvað þessi armur heitir, svona inn í sjálfstæðisflokknum, allavega frá þessum armi sem að Gísli Marteinn tilir það einu sinni, eða að fara og vinna með
0: viðreisn. Aftur allt heiti þetta bara.
4: Já, aftur allt. Vinna með viðreisn.
2: Það hlutlust matavega.
4: Ég held að sé bara mjög þunga ákvörðun hjá. Það er einfaldur að vera bara með eitt flokk í samstarfi. Það er yfirleitt valið alltaf. Bara það sem hafa eins fá og mögulegt er. En þessi ákvörðun sem að Hildur og hennar félagar standa frammi fyrir núna er bara mjög veigamikið líka bara svona fyrir hvert sjálfstæðisflokkurinn fer.
2: En ef við aðeins greinum betur niðurstöðurnar í Reykjavík, sko, held ég þetta sé líka partur af því að fólk hefur núna, það eru kostingarnar 22 voru svona, kostingarnar 2018, það verið að halda fólki alltaf einhvern veginn, þú veist, borgarlínan, kjóstu borgarlínuna, kjóstu hérna, kjóstu þetta góða, vandaða, vinstri sinna fólk sem mun sjá vel ykkur. Fólk sé bara einhvern veginn niðurstöðuna. Það er lítið að frétta. Og eitt mál sem var svolítið fróðlegt í þessum kosningum, bæði Reykjavík og víðar og sérstaklega kannski Kópavogi, voru leikskólamál. Og Samfylkingin reiddi hátt til högs í því, óði hérna Ásdísi í Kópavogi með leikskólamálin. Og hérna
4: það var svona... ekki bara Reykjavíkumódel sem var næst við þess?
2: Jú, sem er ekki ósvipað. Það er þessi málaflokka sem að verið svona drákunni eignarhaldi þessara flokka. Og fólk er bara að finna það. Það er því miður lítið að gerast. Reykjavík, það er að tala þetta sé kvenna gildra sem að vera að leggja til hérna með heimgreiðslum. En hvað er það síðan að vera með það í Reykjavík að hver er aldurinn 22 mánuður þegar að börn komast inn á leikskóla? Hvað er það annað en kvenna gildra? Við erum að sjá það að þessi svona boltar sem vinstriflokkarnir hafa svona haldið á lofti og ítta fólk út af fyrir nár, fólk var bara að fara að sjá svolítið í gegnum.
4: Já, má ég aðeins skjóta hann inn. Við vorum eitthvað reyna að fjalla kostningarnar og ég var að fylgjast með umröðinni og mér fannst sko þessi mál voru notuð svona eða var þetta blammer eitthvað og svona. Ég sá enga alvöru umræður umlegum samgöngumál eða skólamál eða leikskóla eða nokkuð skapaðan hlut. Ég held að þetta hafi verið, fyrst og fremst er þetta bara svona pendull eins og sem að tala eins og í Suður-Ameríku eitthvað, að það var bara búið að vera til vinstri, hérna í Reykjavík og svona, það hefði enginn sagt að 2010 að samfylkingin yrði völd í 16 ár, bara enginn, vegna þess að það gengur svona tilbaka og að langstæðstu leitir eru bara að horfa á sveiflu til hægri sem að, og það sem að ræður henni mest ríkisstjórnin, því að hérna, ríkisstjórnarflokkarnir, þeir kom allir frekar illa út úr þessu, allavega miðað við það sem rætluðu sér við rættum það held ég bara í október og nóvember að plani hjá þeim væri að byggja á vinsælum ríkisstjórnunum og, og styrkja stöðu sína í sem flestu sveitastjórnum það eru bæði plan samfylkingarinnar og viðreisnar og við sögum bara hver verður staðan í maí það verður, ríkisstjórnum verður ekkert vinsæl í maí þannig að þetta bara rangt plan og ég held að það hafi sérst, að, að það sem að gat hindra þessa miklu hægri sveiflu voru flokkar sem að voru bara með hálfgert mislukað plan í kostningunum ég held að það hafi
2: ráðist
4: frekar heldur að þetta sé eitthvað svona meira að lesa, já, fólk veit svona leikskóla ég myndi ekki dreist
2: að
4: líka
2: ég held að sé, ég myndi að það skipta máli samt líka ég held að það sé tvennt, ég held að fólk hafi, þetta svolítið jarðtenging þetta svolítið verið að segja sveitafélög hafa bara ákveðin hlutverk sinna ákveðin þjónust og skildu, gerum það fyrir kannan kannski að þau séu virkir þáttakendur í menningastríðinu hérna í hverju meinasta málaflokki
4: þá tekur ekki miðflokkinn inn í stjórn
2: hérna, nei, ég nú bara að segja svona hvernig þessi sveitafélag hafa beitt sér, kannski sérstaklega Reykjavíkuborg. Hittir síðan alveg rétt eins og þú ert að benda á, ég held að pólitíska staðan í landinu hafi haft áhrif og hérna og ég held að ríkisstjórnin sé að vakna upp við það sem að gerðistundum hún náttúrulega búin að hafi mikið meðbyr sérstaklega fyrsta árið, kannanir hafa verið hagfelldar og það oft svona bara takturinn í þessu, þetta sína kannanir sem eru til hérna aftur í tímana
4: ríkisstjórnin gjarnan
2: Já, hún búin að eiga mjög fína spretti
4: Nei, það bara kannanir sína það Bokki vaksaflokkarnir og þeir eru spurt út í
2: það Leif mér að klára pælinguna, ég ætla bara að segja sko, ríkistuna hafa gjarnan haft svona dálda flugbraut fyrsta árið, fyrstu 15-18 mánuðina en hérna, ég held að ríkistuna sé kannski að vakna upp í það að það traust eða það er töl

0: hérna tökum á efnahagsmálum einhvern veginn vísfjarri. Þessi ESB leiðangur gríðarlega illa tímasettur. Bara svona burtsi frá hvað okkur finnst mann yfir höfuð og hérna og svona mjög sérstakt útspil á þessum tímapunkti að fara einhvern veginn að henda þjóðinni þangað. Þetta eru klálega haft áhrif.
1: En já, nú spurningin sko hvernig þarna þessi meirihluta viðræður og meirihluta myndun mun vikta inn í landsmálin vegna þess að ef að til dæmis sjálfstæðisflokkunum fer með miðflokknum að þá erum við að sjá mjög, mjög harða beigju og sem að jafnvel hefur áhrif á borgarlínuna og allt það. Mm. En ef hann fer með þarna viðreist og framsókn þá erum við að sjá í rauninni meirihluta myndun sem að gæti haft slæm áhrif á stjórnarsamstarfið. Mm-hmm. Og þarna og grafið undan trausti þar.
2: En hefur þetta ekki oft gerst að flokkur sem í ríkisstjórn hann kannski einn fer í meirihlutas samstarf.
1: Jú, en það hljóp mjög illt í þetta þegar Björg lísti því yfir að hún myndi ekki vilja að hennar fyrsti kostur væri að vinna til hægri. Mm. Og það hljóp svona frekar illt í samfylkingunni eins og þau kannski sáuð á bara samfélagsmiðlum og svona þannig að samfylkingin stendur líka frammi fyrir því og viðreist og flokku fólksins að fara í þessa þarna skoðanakönnun eða þjóðaratkvæðagreiðslu um viðræður við ESB sem að verður mjög svona erfiðu pólitísku biti að kyngja ef þetta fellur í rauninni ef atkvæði falla þannig sem að allt bendir til núna að þetta verði fellt.
3: Verður fellt?
1: Já, ég meina þarna
3: ég það er ekki þarna annars.
1: Nei, en bara þegar það er svona gríðaleg hægri sveifla og þegar hægri flokkarnir eiga þennan aðgang
3: ég, andstaðan við þessa atkvæðagreiðslu, hún er mest inn á þingi, hún mælist ekkit sérstaklega mikil í skoðanakonunum það er ekkit að aukast neitt hérna fylgi við ESB og svona en ég myndi ekki með það þannig að vera almenn andstaða við hérna skoðanakonuna
1: ég meta ekki þannig smári, ég bara meta þannig að það gæti verið miða við þessa þarna niðurstöðu í það að þetta yrði fellt þessi tillaga ríkisstjórnarinnar yrði fellt það er það sem ég er að segja
4: svo er einn faktor í sig sem við erum ekki búin að ræða og það eru líka bara ákveðni straumar í heiminum almennt eða svona Evrópu, Vesturlöndum sem að eru til dæmis þannig að umhverfismál eru bara allt í einu ekkert í tísku og enginn að tala um þau þráttur að það hafa aldrei verið meiri þörfa að tala um þau heldur en núna það bakslag í ýmiss konar mannréttindamálum og það ekkert bara á Íslandi, það út allt og það að þau mál og maður finnur alveg á hærinu hvað þau eru ánægð að þetta sé ekki í tísku af því að þau græða á því ef að fólk væri hér með mikinn loftslagskvíða, þá ólíklegra að það kjósi miðflokkin eða ef að fólk raunverulega í stóri mannréttindabylgi eins og stundum hafa svona riðið yfir Vesturlönd þá ólíklegra að það kjósi til hægri þannig að við erum hluti af þessari bylgju líka og það að hjálpa miðflokknum og sjálfstæðisflokknum og hérna
3: samt út í Ariel að hérna sverja Snorra af sér.
4: Já. Við erum ekki alveg búin að varpa mannréttindum fyrir róða, en það er ekki þessi mál eru ekki í tísku akkurat núna. Við sjáum það bara í kosningum í hinum þessum löndum. Ég meina hérna vissulega eru græningjar að vinna í Bretlandi að það aðallega vegna að þeir eru bara mótvægi við hérna ógeðslega óvinsælan verkamannaflokk.
3: Sem að vantaði kannski í allar þessar kosningar. Að vantaði mótvægi við miðflokkinu og svo hérna, ég vil líka bara við að fólk sé að ofmeta það að hérna ágætist að miðflokkur líklega sigur verið kosningarnar og sjálfstæðisflokkur ég held að ég myndi nefna miðflokkinu undan hann eigur meira við fylgi sitt og gerðir það sem alla hefði dreymt að vera nýr flokkur og ná bara fótfestu í næstu jöllum nema bara Garðabæ, þetta eru ótrúr árangur að ég myndi ekki meti þetta þannig að það væri viðurkenning á orðræðu flokksins. Og ef við viljum gera það, þá getum við skoðið Reykjavík hvað sem að flokka það 12% en flokka sem eru vinstra megin við samfylkingu vinstrið, sósialistar og ef við takkjum píratana með held ég sem með 80% þannig ef að þetta var kostningum mæling og því hvort þú viltu fara leið miðflokksins í það samfélag sem að þeir eru að bóða eða viltu vera hérna alveg á hinnvendunum þá vann hinnendin hinsegin endin mann.
0: Ég segi þetta nefnir svo sundraður, hann er alltaf í mörgum hérna, flokkum.
3: Já, það er það sem að menn að læra að þessu kostningum.

0: verða sko náðu við að byggja farveg fyrir hérna þessu sjónarmið sem við erum að verjast fyrir. Mm-hmm. Og miðflokkur segir já. Mm. Sjálfstæðisflokkur segir já. Mm. En hinir eru að njá tókst ekki alveg.
1: Já, já, það
0: samfélkingin alveg, í vondum málum.
1: Þetta veinlega
0: að tókst. Þeir lögðu upp með Kópavogi, þeir eru svo langt frá því sem rækluðu sér. Þeir fá hrun í Hafnarfirði. Mm. Þeir ekki varaformaður. Mm. Þeir fá hrun, sko.
2: Já, já. Hafnarfirði var alvöru skellur fyrir samfélkingin.
0: Alvöru, rísa skellur. Mm. Og já, þeir voru ekki með þessa væntingar í Reykjavík. Þeir voru...
3: Þetta var Kópavogur það líka. Ég meina, forsætisráðherra leggur gríðalegt pólitískt púður í hérna, einhverjar árásir á bæjarstjórann hérna og fleira, sko.
0: Nýlínan skorinn um Hafnarfjörð.
4: Já. En ég held að þarna að það sé nú kannski hægt að taka undir það að þetta hafi verið misráðið að tefla Kristrúnu svona mikið fram í kosningabaráttunni vegna þess að það ákveðin tilhneiging eins og Ólafur Þórn Harðarsson hefur bent á eða kosningarannsóknir hafa sýnt fram á að þarna fólk kýs öfugt við það sem að í bóði í landsmálunum.
2: Kannski þetta rétt hjá Gunnar Smára, þetta var bara einhver strategi sem hann gerði meðan að það var meðan að ríkisstjórnin var vinsælli. Af því að ég sá einhvers staðar sko að þessi ríkisstjórn í rauninni, hún hefur haldið vinsældum sínum ótrúlega vel. Mm-hmm. Ég held í rauninni að sé engin ríkisstjórn bara frá því einhvern tímann fyrir hrun sem hefur haldið vinsældum sínum jafn vel. Og ég veit ekki nákvæmlega af hverju það Ég held að hluta ástæðinu sé Málþófið í fyrrasumar, það var rosalega óvinsælt og stjórnarandstaðan skoraði þetta aldrei sjálfsmark þar sem að einhver leiti sjálfstæðalokurinn viðurkendi þegar að við skiptum þingflokksformann og eitthvað svona, að þetta hafi ekki verið nógu góð strategía, en núna finnst manni svolítið eins og vindurinn sé svolítið úr seglunum í ríkistjörninu og þetta sveist, högg á ríkistjörninu.
0: Já, þetta bara ungt fólk sem með þessi plön hann inn í samfélíkunni. Við sátum hérna í oktober gamli menn og sögðum býta það ekki víst að ríkistjórnin njóti sama fylgis í eftir hálft ár. Mm. Þetta allir að vita sem eru sko yfir fertugt.
3: Svo náttúrulega einn ríkistjórnarflokkur sem við ekki nefnt sem flokkur fólksins.
0: Sem fær vonda, mjög vonda.
3: Já, ná ekki inn í Reykjavík og...
0: Náði ekki svona bjóða fram á Akureyri.
3: Nei.
0: Þeir eru bara fína kostningu
3: síðast. Náði bæjarfulltrú á einhverstaðar. Ég held ekki.
0: Nei. Mistu þessa tvo sem þeir áttu á Akureyri Reykjavík.
3: Þannig að það eru, ég held að þetta séu, þú veist, það er eitthvað að segja mér að það séu nú fundir og messenger þræðir að loga núna á stjórnarheimilinu, sko. Því að nú framundan mjög áhugur sprettur í þinginu á að keyra þessa atkvæðagreiðslu og breyta eða hvernig það verður.
0: Á móti skipta sveitarstjórnum kostningar ekki svo miklu máli. Það bara þannig.
3: Já, þetta eru, jú, það skipta þetta heilmiklu
0: máli. Jú, í hverju sveitarfélagi séu, það er ekki neinarfundur í ríkisstjórnin, hann er ekki, sko.
3: Hann ekki.
2: Nei. Okay. Haldur Ásgrímsson sagði nú af sér eftir vonda niðurstöðu í sveitarstjórnarkosningum.
1: Já,
2: akkurat. Það getur vel verið. Hann bara notað sem átellu.
0: Inga Sæland ekki að fara að segja af sér út af niðurstöðu sveitarstjórnarkosningum.
2: Nei, ég veit svo sem heldur ekki alveg hvaða leiki hún á í stöðunni. Þú veist, eitthvað gott fyrir hann að sprengja ríkisstjórnina. Ég ekkert viss það, sko.
0: En nú þurfum við einbett okkur að því að byggja flokkir upp innan frá svo að við ráðum við það að bjóða fram í fleiri kjördæmum og í sveitarstjórnarkosningum. Það lærdómurinn af kosningum. Það verkar svoleiðis sem að...
2: Já, það verkar eitthvað svoleiðis.
4: En ég held að spennan verði fyrst og fremst milli Viðreisnar og Samfylkingarinnar eins og hlutirnir eru núna. Já, og það eins og ég segi, það mjög áhugavert að sjá hvernig meiri hluti verður myndaður út af því. Já. Vegna þess að líka út af ástandinu í borgarstjórn, miðflokkurinn verður líka mjög erfiður sjálfstæðisflokknum í borgarstjórnar afstöðu það þarna út af því sem að sjálfstæðisflokkurinn leta heita í þarna kosningabaráttunni til dæmis gagnvart samgöngu áætlun
2: Já, ég nefnilega, sko, við Þóra Kristín með sömu sýn á þetta, ég held að við teljum bæði að Hildur eins og ég sagði einhverju vitalega með Hildur greita gena því að mér fannst hún vera með svo rosalega fína skoðunir hérna einu sinni en breytti svolítið elti miðflokkin út í ákveðið svað, fannst mér út frá bara skoðunum og til dæmis þessi andstaða við borgarlínuna er bara þvert gegn því sem að hún sjálf skrifaði að því hún skrifaði frábæra grein á borgarlínuna sem að gekk meðal annars út á það að til þess að hún myndi virka og hún á ekki að virka fyrir mig til þess að fara á inniskónum og kaupa krósant einhverstaðar hún á að virka til að koma fólki í vinnuna og til þess að leysa umferðartæpuna sem Árni er svo mikið á móti og ég líka hún er gerð til þess að leysa það Grípa þess að er svo skrítið að ætla að setja hana á pásu til þess að leysa það að það hún sem á að leysa það og þetta veit Hildur, skrifaði þetta frábæra grein þar sem hún sagði mitt alveg sérstaklega að einhver light útgáfa borgarlína light útgáfa virkar ekki sem er hérna sérfræðingarnir hans Ari Edvald eða sem þeir vildu það Þórarinn Hjaltason og kó. Sem að gerði sko umferðarskipulagi kringu Smáran sem að allir elska náttúrulega og dásamlegt að vera út í náttúrunni í. Þannig að það sem að skiptir mestu máli núna finnst mér að Hildur fái afsökun til þess að ganga á bak þessara orða sinna og gera það sem ég held að henni finnist raunverulega hjartanu sem að klára þetta borgarlínuverkefni auðvitað að hanna Suðurlandsbrautina eitthvað aðeins öðruvísi og
0: einstaka fleiri skipulag. Kannski elskar hún bara ekki borgarlínu jafn mikið og þú. Þannig það hún ekki líka að svíkja hana.
2: Ég veit það ekki.
0: Til þess að vera ómögulegt?
2: Nei, ég veit það ekki. Ég held að hún elski hana alveg ekki af því að hún ætli að vera svo mikið í henni og elska hana eitthvað neginn þannig. Hún veit bara að þetta lausnin á vandamáli sem að þarf að leysa. Og hún bara praktísk og stjórnmálamaður. Eftir 4 ár þá verður hún að geta sagt við fólk heyrðu við erum búin að gera eitthvað og ef að borgarlínan fer á pásu þá ekkert gert öll mislæg gatnamót heimsins leysa ekki það sem í gangi umferðarkerfinu
4: enda borgarlínan bara eitt af mörgu sem að þarf að leysa sko borgarlínan mun ekki leysa þennan vanda ein og sér en hún verður að fara hún má, það má ekki draga úr henni tennurnar hún verður að fara í gegn það það verður hugsanlega að það mun ekki leysa allan vanda á einu bretti og það náttúrulega fáránlegt í rauninni ef að fólk að taka því þannig
3: Kostningarna voru meir en borgarlínan sko og mér fannst nú koma mjög skýrt fram einhvern veginn í kannski, sérstaklega oddvita kappræðanum á föstudagskvöldið á RÚF sko hversu einhvern veginn sérstaklega þegar hver annar oddvitin einhvern veginn spurði Hildi hérna nánast hún eins og hún vildi fá að vita hérna, eitthvað af málefnin þá var Hildur spurð hún hefur orðið mikla þekkingu á þessu ég treysti henni mjög vel til að takast á þetta verkefni ég held hún sé að horfa bara í það að þetta verkefni hvað sem að þessum panel hér þykir þá þetta umdeilt fólk hefur ekki séð árangur og það þetta langt verkefni og ég meina við erum að tala ef þetta eru 300 plus miljardar við verðum mörg ár og áratugi að púsla þessu öllu saman Þannig að ég held að við ættum nú ekki að vera stress okkur á því hvort að sko, það verði tekið smá skoðun á þessu einu sinni viðbót eða sest aðeins yfir að það eðlilegt
4: núna. Við getum ekki alltaf verið að skoða þetta.
3: Jó, við getum Nei. Bara svo sannlega að vera
4: því. Við verðum bara framkvæm og skoða svo aðra lausni líka.
3: Já, já.
4: Þetta er bara það
2: stórt mál. Þetta er eins og
4: staðsynningirna nýja Landspítalann. Þetta er
2: nefnilega eins og Landspítalann á leita fyrir að minna komist að sömu niðurstöðu, að hann ætti að vera þarna sem hann er.
0: Það að þú nefnir kappræðunar, að því við byrjuðum að tala meikleikan hjá samfélkingunni, þá fannst mér að kristallast það svolítið, að þetta með að vera að skipta Pétri út og setja þetta inn, hafi verið, hérna, já, þetta bara gengur ekki upp, sko. Ég meina, var vandinn svona stórkostlugur að þú ert með borgarstjóran og þú ferði í kappræður daginn fyrir kosningar, þú ert ekki með borgarstjóran. Einar Þorsteinsson, hann reyndi sig bara í hlutverkið og talaði eins og borgarstjóri, Hildur að því að hún reynd og svona var með í uppsveiflunni, hún var eins og borgarstjóri, en frambjóðandi samfylkingarinnar, hann var bara eins og hérna nýliði þarna, og ég meina hann er það bara.
2: Hann er nýliði, hann er bara nýliði. Mér varst að reynda frábæri í þessum kapræðum.
0: Vanalega er það, ég meina hann stóð sér vel við það sem hann gat, en vanalega er það hann í aðræta kosninga í þessum kapræðum, þá skiptir máli hverju forsætisráðherra og skiptir máli hverju borgarstjóri, þú kemur með okkur pontus og ég myndi segja að það eru bara 3% að með þann sem er með völdin og getur svarað kannið allt saman þessum að þú þess að vísa það að fólk hafi spurt Hildi að því hún væri búin að vera bara svo lengi
3: þessum á köflum var þetta orðin að spyrja svo þurfti að spurja hana
0: til þess að bara fólk hafi lítið svo á að hún var að hérna, sópa til sín atkvæðanum sem voru á lausu þessum hafi menn lítið á hana sem anstængsin en mér fannst að hérna, afhjúpa svolítið þarna að þetta plan kannski var það ekki hugsa til enda sko.
3: Nei, og mér fannst þetta aftur svona skýr birtingamynd á því að samfylkingin sjálf og kannski einhver liti viðreist líka höfðu nákvæmlega, eins og þú nefnir ágætlega Þóra, enga trú á því sem hefur verið í gangi í borginni.
4: Já, það er alveg að þau tóku þá strategi.
3: Þegar við tölum þessi stóru verkefni og menn eru mjög hissa því að heyra þau séu umdeild.
0: Í Bretlandi hefur Pétur verið gerður borgarstjóri í desember. Ég meina, ef allstar í heiminum hefði Pétur, ef hann ætlar að fara með hann og þú veit valdaflokkurinn, þá hefði hann verið borgarstjóri. Þannig af hverju eru þau með borgarstjóran og svo eru þau með frambjóðandan. Ég næðis ekki.
2: Nei, sko, samfylkingin náttúrulega bara leit þannig á og bara kjósundu samfylkingar, menn að Sigur Péturs í prófkjörinu var rosalega stór. Þannig að samfylkingin var búin að ákveða að þau vildu ekki tefla heiðu fram.
1: Meina minnst hún bara færi alveg að listum
2: já, meina 15 atkvæðum hún væri bara ekki á lista og það bara einhver ákvörðun sem fólki í samfylkingunni tekur af því að þeim fannst allavega þarna í janúar þegar prófkjörið að það þyrfti einmitt eitthvað nýtt það þyrfti einhvern mann af því að hérna fólkið í samfylkingunni held ég hafi verið farið að trúa svolítið þessum áróðri að þétting byggðar væri gengin út í öfgar að hérna það þyrfti að stoppa borgarlínuna eða ég veit ekki hvað eitthvað álíka og að það þyrfti þá nýjan mann sem að væri svolítið svona ómengaður af því sem áður hafði
4: þá ertu ekki að standa með þér sko.
2: Nei, einmitt, en ég held að það hafi verið niðurstaða kjósenda í prófkjöri samfylkingarinnar þau kjósa Pétur inn sem reyndar sko stendur bara mjög mikið með öllum stóru málunum í samfylkingunni stendur bara mjög mikið með
4: hann talaði
3: mikið um mistök og fleira og það
4: hefði hann væri ekki ábyrð á því sem þegar hefði verið gert
3: nefnast að einmitt distansera sér mjög mikið frá því sem var í gangi
2: hann stóði náttúrulega bara mjög vel með hérna stóru línunum í skipulagsmálum og stóru línunni í samgöngumálunum og hann stóði með Reykjavíkumódelinu sem var samþykkt af þessu meirihluta í þessum stóru málum var hann algjörlega með því sem hefur verið að gera
0: við erum að fylgjast með verkamanna flokknum í Bretlandi þar mátti ekki bjóða þig fram nema að vera á þingi vegna þess að sá sem að verður leiðtogi hann verður að vera með sess sem að hæfi leiðtogan þannig að hérna akkur var ekki bara gerður að borgarstjóra ef þetta var plani sko. Ég hef haft þetta bara í september
2: en það er ekki svona plottað eins og þú heldur ég meina, hver er ekki gerður að borgarstjóra það er bara kjósa um það í borgarstjórn og það er ekki eitthvað meirulit við því í borgarstjórn að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra akkur ekki, það er bara margir flokkar akkur á fullur flokks fólksins að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra
0: því annars flossnar meirulitin upp
2: Nei.
0: Ég veit ekki hvort þetta sé hægt, en ég er bara að vera að benda hana veikleika.
4: Nei, þau þurftu að fara að stað með þetta fyrr og þau þurftu að kynna hann betur fyrir kjósendum og hann hefur þurftu að standa fastar með því sem hefur verið gert og samfylkingin almennt, frambjóðandi samfylkingarnar, hefur þurftu að standa fastar með sjálfur sér. Þau gerðu það ekki.
0: Eitt sem að gerði því sem kostningu sem hefur langar að spyrja ykkur.
4: Þetta virkaði eins og samfylkingin var að hlaupa mynda sjálfur sér og þarna bæði formaðurinn og allt þetta. Þetta var ekki nógu sterkur press.
0: Mér langar að spyrja ykkur um sjálfstæðsflokkinn. Þegar að fyrstu tölur komu frá Kópavogi að þá hugsa ég, nei, þannig er næsti formaður sjálfstæðsflokksins. Þetta bara stórkostlegu sigur og hérna sjálfstæðsflokkurinn í forystukreppu. Guðrún Hafsteinsdóttir sást ekki í þessu kosningum. Þú veist, sjálfur sér hérna hafa formennin ekki verið áberandi, heldur að það gefis við eftir. Það
1: en hún sést, sko,
0: sést það sem að Kristur gerir. Sko,
1: sjálfstæðsflokkurinn vinnur meir hluta í Hvergerði, hennar heimabæ og út allt land er flokkurinn að vinna nema í, hann tapar hjá hérna Jens Garðari.
0: Já, nei, ég er að tala Guðrún Hafsteinsdóttir, hvað verður formaður hérna sjálfstæðsflokksins? Hvort verður það hérna Ástís í Kópavogi eða Hildur er gekk?
3: Ég held að það sé nú bara að fara
0: Hildur þarf að klára sitt. Hildur þarf að klára sitt, en Ástís þarf það ekki. Sko, hún er að svipu stað og þegar Davíð fór í hérna, hann skilja stórkostlegu sigri, beint inn í landsmálinu.
4: En nú er ég ekki aðdáandi Guðrúnar Hafsteinsdóttur í pólitík, en væri þetta, er þetta ekki svolítið skrítið hjá Smári, að taka þennan stórsigur sjálfstæðisflokksins og gera hana ósigri formannsflokksins?
0: 1990.
3: Nei, nákvæmlega, en ég meina að það má velta fyrir sér, sko, Kristrún Frosta ákvað að vera mjög áberandi í baráttunni.
4: Já, og er gagnrýnd fyrir það.
3: Flestir að sammála því að það hafi verið veruleg mistök, sko, Guðrún spilar þetta öðruvísi og hérna
4: er
3: að njóta kannski núna í sigri, já, hún var gagnrýnd fyrir það, en ég held að það hafi nú sýnt sig að vera bara miklu skynsamari taktík. Guðrún hefur, eða sem í hennar tíð, það voru líka svona litli hluti sem að voru held ég gagnlegir, það til þessi Vestmanneim var klofningurinn hérna, fyrir heima, ég held ég að þetta, hann kom heim, það svipaði í Keflavík, þannig að það var svona hluti sem voru að detta með.
0: Klofnaði annars þar, var það ekki á Akureyri, ekki þess að Akureyri listi
3: frá vissulega, það voru átök í því prókjöri og fór í sig kráttina, en hérna...
1: En hann náði inn þarna, sér frambúið.
3: Já, en ég segi sko þannig að það eru, ég myndi nú frekar meta þetta sem svo að Guðrún sín nú að styrkja sig með þessum niðurstöðum og hérna við, ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að því vorum að ræða kannanir hérna á stöðunni í
0: landsmálum. Þannig þetta mun ekki hjálpinni.
3: Ég ekki viss það, en hérna, en ég held að það sé framöndan daldi áhugaverðir tímar í landsmálunum. Það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig ríkisstjórnin einhvern veginn Hvort mun hún neyða fundið eða ekki núna, þá held ég að hún sé allavega áhyggjufull yfir stöðunni. Og hérna, og það stór ákvörðun framundan á að keyra á þetta ESB-mál, eða eigum við eitthvað að breyta kurs. eða setta kannski í leið á fólki að finna að við setjum meiri fókus á laga efnahagsmálin eins og við lítum nú kjósa okkur til að gera ég einhvern veginn á tilfinningun að þessi staða í landsmálunum geti breyst hratt ég ætla nú bara að fá að leiða mér að spá því bara hérna út þetta ár
4: En að þínu mati, hvort það það farsælla fyrir sjálfstæðisflokkin að fara í hvern meiri hluta? Hver, hvaða meiri hluti í borginni eru
3: þessalestir? Ég hef bara hvort meiri hlutum fyrir sig getur eitthvað ég hef, ég veit að það ekki aðdóðundum miðflokksins hérna við þetta borð en hérna, ég held nú Ari ef maður lefið sér nú að fara að tala um miðflokkin sem svona einhvers konar tvo arma sko. Ég held að Ari, hérna Edvald myndu nú hérna flokkast innan hófsamari hlutans þar sko, Já, ég held að vera ekkit í sjálfu sér stórt mála
2: finnst þið eins og hann að við byrjaði framsóknsamt
3: Ari Edvald
0: þetta er því að gera þetta stundu þegar við erum stríða mönnum þykist að muna að vera við í framsókn
2: Nei, hann var einhver græn slíkja alveg early days, bara háskóla
4: var hann ekki æskulisfestingunni, alveg bandalarsins
1: hann var þannig að hérna aðstofa það er Þorsteins Pálsson að legja
2: hann var síðan sjálfstæðismaður
3: samtaka atvinnulífsins tíma
2: fór í prófkjör í sjálfstæðisflokknum fyrir margt löngu og tapaði því alveg
1: Svo tók hann við hans mára og 365
2: Akkurat
0: Átni, varst þú ekki framsókn?
3: Já, það er svo átti Nú hugsa allir aðdáttir Það voru með sástöðuna Framsókn að slíka þessum
0: En hvora vilt þú sem formann sjálfstæðisflokksins Ástísi eða Það of snemmt fyrir Hildi, hún verður að klára allavega fjórar
2: Nei, það ekkit of, en ég meina ég held að sjálfstæðisflokkurinn sé ekkit að fara að skipta formann en ég held að ef hann myndi skipta formann þá held ég að þá held ég að væri frekar bara Áslaug Arna að kemja aftur og taki annan ránd
1: en ég Nú, hún er að rísa fyrir Mokkans
2: Ég veit ekki, ég ekki nógu vel inn í þessu ég myndi halda að hún myndi velja vera aftur þingmaður og ég myndi halda að hún væri sterkasti áskorandinn ef einhver væri þar
0: En heldur Ástís hafi ekki metnaði í þetta hlutverk?
1: Já, alveg öruglega
2: Ég bara hef ekki hugmynd um það og það náttúrulega hefur ekki verið sveitarstjórnarmaður sem að fer í það að verða formaður síðan að Davíð gerði það
0: Eftir stóran sigur
2: Þá voru sko náttúrulega, ég veit nú ekki alveg ætli Ástís myndi ekki teljast Bjarna Ben megin í flokknum ég veit ekki alveg hvernig það en hérna, en sko Guðrún ég held að Guðrún hafa bara styrkt sig núna, en það hefur aðeins verið í sjálfstæðisflokknum undanförnu hefur verið minni leiðtoga hollusta heldur en var í gamla daga og ég veit ekki nákvæmlega af hverju það kom mér svolítið óvart meiri sem meðan að Bjarni Ben var ennþá þá var komin bara mjög mikil óanægi með hann innan sjálfstæðisflokksins alveg þannig að fólk sagði, þú veist, að hann myndi aldrei vinna formannskjör þarna í febrúar þegar landsfundur var haldinn febrúar bara í fyrra, það ekki? Þegar Guðrún vinnur að hann myndi aldrei vinna því að Áslaug hefði bara farið gegn honum Áslaugarna og það fannst mér mjög áhugavert og hérna svona svolítið ólíkt þeim sjálfstæðisflokki sem að ég var í og Guðrún síðan vinnur bara Guðrún þú veist, glæsilegan sigur í glæsilegum landsfundi en fær aldrei almennilega ég veit að það var óvæntur sigur þannig að þetta var bara ótrúlega vel gert hjá henni en hún fekk aldrei bara þú veist, flokkin með sér og bjarnafólkið, ég ekki að tala bjarna sjálfan, en fullta fólkið sem stutti bjarna hefur bara aldrei gefið henni sénsinn hvort þau gera það núna eftir þessar kosningar skal ég ekki nákvæmlega segja ég held að bjarnafólki sé ekkit eitthvað að fara að taka Ástís og púrra hann upp og segja hann að bjóða sér á móti Guðrún og næst
4: ég held að sko Bjarni Ben var ekki jafn sjálfshátilegur svona valdakall og þeir sem á undan voru hann var öðru vísi
1: Bjarni?
4: Já hann var ekki svona maður sem að hann þolir alveg einhverja gagnrýni
0: það ekki reynsla allra blaðamanna það gat verið mjög
2: ég sammála Þóru Kristínu, hann var öðruvísi og hann var ekki
4: hann breytti þessu andrúslófti svolítið innan sjálfstæðisflokksins
0: Ert þú bjarnafólk?
3: Ég er bjarnafólk þetta eru svo mikla spekulasjón
2: hann er gullamaður
3: ég er vinur bjarna og gulla og ég er nú verið að reyna að feta það í þessum
0: fólki
3: að vera frekar vinur fólks en í einhverjum fylkingum
2: stundur ekki Kristján Þór gegn bjarna
3: þú ert að spyrja
2: Varst þú ekki framsóknarflokknum?
3: Hún er trúnaðar mál síðan 2009.
2: Já, ja, ég held að það verið með Kristínu Þór þá.
3: Þeir vita sem vita. En hérna, þú varst með Bjarnamanni.
2: Já, ég var grjótarðið með Bjarna.
3: Nei, ég held sko að við förum aftur að Guðrúnu og stöðunni, sem að sé nú bara aðeins heiðarlegur með það, ég meni auðvitað var sko kosningarna 24 og atburðurnir í framhaldinu, af því að þetta eru svona ný skeðir atburðir, þá fattar maður ekki alltaf oft stærðagráðan á þeim, en auðvitað voru það alveg risastór tíðindi í sögu sjálfstæðarflokksins að flokkunum er bæði fer út úr ríkisstjórn sem tók við var algjörlega skipu nýjum flokkum líka, gömlu flokkarnir út, nýju inn. Við förum á landsfund og þá gerist það, ég held ég sé var rétt með fyrsta sinn í sögu flokksins, hérna að hvorki varaformaðan í formaður setja áfram eftir landsfund.
2: Jaha.
3: Þar sem bæði Bjarni og Þórdís stíga til hliðar. Þannig að ný forysta að koma, nýtt hlutverk í stjórnarandstöðu og bara svo maður sé heiðalegur það, þetta eru gríðarlega breytingar og þetta hefur þurft tíma aðeins til að finna bara taktinn og það held ég ekki alveg ósvipað og flokkar sem að voru í stjórnarandstöðu og hafa kannski samfylking viðreisn áttu langa spretti í stjórnarandstöðu það tekur tíma að bara finna taktinn og tóninn í því og hérna ég ætla ekki að gera lítið úr því en mér finnst þetta vera allt í mjög rétta átt núna, mér finnst við búin að vera mjög flott á þingi núna síðustu í vetur og standa okkur vel þar og ég held að það sé, eins og ég segi, ég held að sé þetta alltaf tíðindi framöndan landsvísu ég hérna spáið því hér með
2: En þetta, þessi uppbyggingafasi hjá sjálfstæðarflokknum, menna þá alveg hægt að sjá þetta svona eins og Árni, menna þetta menna á Hildur líka í borginni hún byrjaði í kosningabaráttu strax eftir síðustu kosningar og hún búin að vera með sponsoraðar auglýsingar á samfélagsmiðlum allt þetta kjörtímabil og hefur bara unnið þetta mjög vel og svo fær hún svona kosningabaráttu sem að hluta til hennar eigin þú veist, make your own luck eins og þau segja hluta til það því að hún var vel undirbúin en að hluta til hún líka bara heppin það ekki mikið mótrækni í hennar kosningabaráttu og meðan að samfylkingin fær til dæmis þessar kortafærslur heiðu og kemur frétt um hérna bensínstöðvamálið, ég meina mér sé sko bragganum hent í Pétur á hérna debattinu kvöldi fyrir kosningarnar þú veist, þannig að það var bara svona meira mótrækt þar og stundu bara gerist þetta og hluta til er það að því að þú ert vel undirbúin en hluta til er það heppni að sjálfstæðarflokkurinn fékk svolítið bara svona góða kosningabaróttu hvað þetta var þar, það var bara vindur í seglunum og
4: einhvern veginn bjart yfir þeim vann mjög mikið með sjálfstæðarflokkurinn
2: og
4: gerði það alveg
3: við sjáum það líka í byrjun baróttunar í Reykjavík er þetta nokkuð jaft
2: Já.
3: Það 23-24% og það fer mjög í sundur
4: En mér langar að sjá, nú sáum við þetta með fjölmiðla en mér langar að sjá eftir þessa kostningar hvað flokkarnir voru að eyða í auglýsingar ég held að það væri mjög áhugavert að sjá það
1: Ég miðflokkur náður, ég opna ekki vefskið öfri sinna að mæta að ræta allt
0: Hérðu, Þóra Kristín þú erum svolítið
3: vinstra
0: þú erum svolítið vinstra megin Þegar maður rennir yfir úrslit fyrir utan hérna, maður liggur við að sé orðið svona skipting í pólitíkinni.
4: Ég vinstra með mér, veist ég nú vera hérna fyrir miðja.
2: Og í grænu.
0: Það liggur við að sé orðið skipting á Íslandi sem að maður þekki kannski frá Bretlandi og það sem að borgar hérna, það sem eru borgir, það eru stjórnmálin öðruvísi. Ef maður fer fyrir utan hérna höfuðborgarsvæðið og Akureyri, þá eiginlega komið fjórflokkur eiginlega víðaskvar, nema kannski þetta sé Ísafjörður sem það eru svona smá undantekningar. Þá það sem að fólk að kjósa er sjálfstæðarflokkur, framsókn, miðflokkur og samfylkingin. Og sumstar þannig að samfylkingin var erfitt með hangaðan inni. Þannig að þeir sem ekki þetta við myndum líklega skilgreind alls saman sem hægri flokka, að vinstrið kannski bara með 15-20% fylgi. Inni á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri þar eftir kannski komið með viðrist með svona hefur með fótfestu þar en það sem vinstra með samfylkinguna á alla fótfestu á þessu svæðum ef þú tækir sko kragan með Reykjavík Vafki held ég að ná inn einu manni á Akureyri þeir eru hérna og þeir sem vinstra megin við samfylkinguna með þrjá menn í Reykjavík en hvergi annars þar þannig að sko staða vinstrisins þegar þú þetta horfa á þessum svona lengri tími pólitík að þá eiginlega það hefur eiginlega ekki sko spinnu ekki á sveitastjórnarstiginu það hefur eiginlega brengar spinnu
4: það hefur kannski, hefur þarna hafa þessir flokkar ekki unnið nægilega vel heimavinnuna sína á sveitastjórnarstiginu líka, ég held að hljóta skrifast pínlítið að það og ég held að þeir hafi verið þarna farsælastir ef þeir hafa unnið saman og þarna og eigi að gera það. Ég held að þessir flokkar eigi að vinna saman á landsbyggðinni. Í miklu meira mæli en þeir gera.
0: Já. Það séu svona eins og borgarfjörðarlistinn og
4: En skiljið þið þetta trend svo í nöldri aðeins að það kemur með til dæmis Ara Edvald sem kemur þarna sem einhvers konar pólitísku flóttamaður og skattaskjóli og rúntar á einkabíl á göngugötum ég meina þetta það sem að koma skall af hverju Greinlega. Þetta að höfða til fólks núna
0: 12% sem að vilja
4: Nei, ég bara velti því mig hvað þarna hvaða eftirspurnar
1: ég verð að segja miðflóksmann hérna auðlinn hérna með þar var að leita bílast á honum hvað segir það með 180.000 manns búin að skoða þetta já, aðeins ég kjáni en svo þetta bara hannig
0: hann fæði 12% fylgi það voru 88% sem að kausa hann ekki
1: með ég að gera þetta
3: já, já, ég held að þú veist, sko, við erum að tala miðbæin í Reykjavík, þú veist, auðvitað hann verið í opaslegum svona breytingafasa hvað ég að segja, 10, 15, 20 ár bæði mikið að framkvæmdum það búið að vera mikið fjör í bara að hérna hvar einstefna og hvar bannað að aka inn og stundum kýrir upplöguðin og stundum niður og allt svona og þetta þú veist, þetta svona að maður tekur bara eina leið til að lýsa þetta þetta bara rask ég held þetta sér endar persónlega hvað var að miðbæðin held ég við fáum hann fallegri og betri og allt það eftir þetta
0: og einhver tíma bætt eftir áratuga vannrækstu sjöstaflóksis
4: ég skildi gaggrinni út af þessum bílastæðamálum ég fannst þarna leiðilegt þessi þarna bílastæða fyrirtæki Já, og maður vissi ekki þegar maður væri
3: að
4: leggja bílnum hverju maður væri að borga og hvað og, og þetta fyllti mann óur ekki tíma og
3: borgarbúar hafa svolítið að venjast í sko að þetta keira niður og það allt í einu komin einhver stór steypuklumpur með einhverju hérna til að taka yfir bílastæði eða stór hérna
1: blómakér sem ekki með einu í
3: ég fer bara alltaf nýjum bílastæði og nýjum þann pott allan sko en ég bara segja að þú veist ég bara að við erum að sk hérna með þessari spurningu sko, hvaðan peningurinn kemur, það lítið sé að hluta til þetta fólk verður bara þreytt á þessu og hérna og Ari var að tappin í það og ég held að hann hafi nú
4: mér fannst hérna, mér fannst allir en verður fólk ekki að þreytta fólki... köllum sem að tím ekki að borga til samfélagsins og aga göngugöldur á stórum jeppum og þarna hvenær verður fólk þreytt á því
3: mér fannst vinstra fólkið alveg stíga nákall inn í hérna uppsetninguna frá Ara það deiltu þess allir nexlaðir og svona ég held að þetta hafi hérna, þetta myndband hafi nú endar hérna hjálpað bara
0: ég bent á að við höfum svona miðbæ sem fyrir bílafólkið það heitir Skeifan
2: Já. En mér finnst líka sko, mér fannst Árni ætla að fara að segja eitthvað gott, svo tók hann bara dæmi af því hvernig að vera í miðbænum á bíl ég meina, taktum bara hvaða miðbæ sem í heiminum og það aldrei næs að vera á bíl að bara á pikka til í sörku sem einhverst, þú veist, þú ert ekki á bíl á strikinu eða þú ert bara aldrei á bíl ofan í miðbæjum og það alveg óþægilegt að vera á bíl í miðbæreikjavíkur að það þægilegra örglega heldur en í nokkuri annarri miðborg í heiminum og ég meina ég fór hérna í klippingu á laugaveginum bara stæði beint fyrir utan dóttir mín var að segja sko vinkonu hennar alltaf á bíl þegar fara á djammið það bara alltaf stæði beint fyrir utan röngan en var engar áhyggjur af því að alltaf var stæði hann nýbúið að gera stærsta bílakjallara bara á Íslandi undir sko hörpu hafnatorgi og þú bara getur keyrt bara í neðanirar hagkerfi þar og allt af stæði og rosalega auðvelt að borga þrátt fyrir allt sem sagt menn í gamla dag þurftur að hafa klink og fékkst sekt nú bara rosalega auðvelt að borga þannig að, jú, það allt í lagi? Já, ég er bara að segja það er vælið sem ekki í lagi vælið sem ekki í lagi
3: vegna sko, þetta sé keyrtir í miðbæ Nei, en það auðvitað líka að vera göngugötur og það geta sest út á góðum dögum. Já. Þetta getur nú jafnvel verið leist líka með, þú veist, hérna, ánsað þurfa að vera hérna, göngugata allt árið eða akstursgata allt árið. Já. Svo framvegis, þetta bara alltaf spurningum eitthvað jafnvægi. En ég meina að þú hérna, keirir ekki nefnir striki en þú keirir að strikinu, hvað maður höfum. Ég veist þetta er svona dæmi það sem að ég held að fólk hafi
4: Keirir að strikinu í Kaupmannahöfn?
3: Já, það þetta ekki
1: Það gata til neða strikin
4: Já, ég meina þú getur keirt á
1: Það hérna göngugata Nefna það má keira nú Þannig að fólk, gangandi fólk er alltaf rétti og nennir enginn að keira þetta
3: Já, þetta svona eitt af þeim dæmi sem svona, ég held að fólk sé líka sko hérna þarna þurfum við bara að finna einhverja góða lausnir og hafa eitthvað gott jafnvægi það þýr ekki að ég að vera bara hérna í aðráttina
2: þú veist er það ekki að Reykjavík er einn mesta bílaborg í heimi
3: Jó, jó, við erum bara að reyna, við erum að greina hvernig kosningarnar fóru Gísli.
2: Ég veit
3: ég bara að segja, ég held að partur af þessum, því sem að vera hafna, er þessi svona ofboðslega rörsýn og, og ofur áhersla sem hefur einkennt ráðhúsið og síðustu meiri hluta á svona hluti.
2: Já, en þá ætla ég með þetta benda þér á að rörsýnin og þessi ofboðslega sem er stundum kallað ofurþétting og svona er ekki meiri en svo að Reykjavík er mesta bílaborg í heimi. Aðförun að einkabílnum sem að, hérna, þú veist, er búið að tala rosalega lengi, er engin. Þetta er mesta bílaborg í heimi. Blauti draumur borgas, eða aðalskipulagsin sem að ég vanað með henni ég var hérna, er að við verðum jafn mikil bílaborg og Þrándheimur. En sko, ég sá bara grein eftir einna frambjóðandi sjálfstæðarflokksins sem sagði draumsýn borgarstjórnar er engin verði á bíl. Hvaða vitleys er þetta? Það engin með þá draumsýn. Engin, það er rosalega bara... auðvelt að vera á bíl í Reykjavík.
3: Svo það venjulegt fólk sem fast í Ártúnsbrekkunni sko alla daga.
2: Já, akkurat.
3: Sem bara einhvern veginn hérna.
2: Og þú vilt stoppa lausnina sem á að leysa
3: það. Ja, þú ert að mjög aflitja ef að hérna þú skýtur hann hérna að stoppa það.
2: Já, það eitthvað að taka pásu og skera þau upp eitthvað sagðiru.
3: Já,
2: ég sá fyrir mig sko
3: að ég veit að þú elskar borgarlínu Gísli þú ert til í að bara henda þér á hana hérna en, já, en sko ég ætla bara að segja þér ég held að þetta sé bara svona öðruvísi staði í pólitíkinni fólk er ekki svona þetta er ekki svona mikið trúabrögð og það þarf auðvitað að nálgast þetta þetta er hvað heldur sé 30 ára verkefni hérna í frá 20 ára
2: sko fyrsti hlutin á að byrja
3: það bara ef einhver leyfir sér eigum að skoða þetta okay þú ert á móti
4: nei en annars vegar
3: að það er svo þreytandi og leiðinlegt
4: húsið sé að brenna og það bara verði að koma lausn og hins vegar þá að koma í veg fyrir þá lausn sem að er í undirbúningi
0: og hefur verið þetta er helsta menningarstríðið í íslenskri pólitík er skipulagsmál
2: eins
0: og að til dæmis þetta umræðan um Suðurlandsbrautina kom mest að koma fram í kosningabaráttu þar sem allt í einu skipti fólki í tvennt, sko, ég þó ekki menn eins og þig sem að viljið einhvern veginn hérna, hafa bara eina agrin og svo öfugt sko, að hérna, þú allar að koma með alla bílana og...
1: Þetta var aðför að Suðurlandsbrautin.
0: Já, þetta er bara allt í einu
3: Íslendingar. Já, það ekki best var að gera stýttu Suðurlandsbrautin, það var nú besti búkur
2: í Norðan.
1: Hérna, þetta er alltaf hérna, tíminn að hlaupa frá okkur.
2: Já.
1: Við erum búin að tala mikið. Þetta er búin að vera gaman. Árni Helgason, Þóra Kristín og Gísli Marteinn, takk fyrir komuna.
2: Takk.
1: Og hér eftir öllum við koma til okkar Þórður Snær Júlíusson, Tómas Þór Þórðarson og Sandbrúk Simasdóttir. Hér augnablik hlé.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
7: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
10: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
9: Ég náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
11: Ég lærði nefnilega hagfræði.
12: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur. Þanga til þið útskrifist.
13: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
14: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
15: Samlokubrauð Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: líka með spurningar. Kynntu þér réttindi þínum hátíðarnar á vaffer.is.
1: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Já, komið sæl á ný. Það eru konir nýjir gestir. Svanborg Sigmarsdóttir, frægvandastjóri Viðreisnar, Þórður Snær Júlíusson sem frægvandastjóri Þingflokks Samfylkingarinnar og Tómas Þór Þórðarsson sem starfsmaður Þingflokks Sjálfstæðisflokksins og varaþingmaður. Verið öll velkomin.
1: Takk
2: fyrir það.
0: Svanborg. Já. Hvað segir Viðreisn á morgni dags?
1: Viðreisn bara spræk á morgni dags. Við bara styrtum okkur land allt og bara aldrei ná betra hérna betri úrslitum í með borgarstjórnarkosningum og fleiri atkvæðum og hérna við erum komið mann í hérna Akranesi sem alveg nýtt framboð og Ísafirði og frábara konu í Múlaþingi og hérna mjög öfluga konu í Árborg og stækkuðum okkur í hérna Hafnarfirði og jökum við okkur fylgi í Mosfellsbæ og Bara, ég bara mjög kátt, sko.
0: Já, og viljið þið í meiri hluta með sjálfstæðisflokki í Reykjavík?
1: Í Reykjavík, já, ef að hérna okkur gengur, ef við komum okkur málum að gegn, þá förum við að sjálfsögði í meiri hluta með Hildi. Ég held að, ég meina, eftir að sjálfstæðisflokkurinn tók til á sínum lista, þá hann orðinn samstarfshæfur aftur, sko, sem hann var ekki fyrir fjórum árum, sko. Þannig að það Það er þannig og ég held að sko ef að hinn möguleikin að sjálfstæðisflokkurinn fara í meirihluta með miðflokknum að þá held ég að allt gott fólk sjái það að það sé nú betra
0: við. Þið og framsókn saman.
1: Já.
3: Það býðu allt gott fólk sjái.
1: Að það sé betri meirihluti heldur en sjálfstæðisflokkur og miðflokkur.
3: Hvað er það góða fólk, hvað það mikil hluti, skiptir það máli
1: Já, það miskosti
3: Áttu við að það verði bara aldrei fríður og þannig meiri hluti ekki ef ekki
1: Nei, ég meina að meiri hluti alltaf meiri hluti skilurðu en síðan hérna þeir sem að komast ekki eða hafa ekki sinn fulltrúa í meiri hlutanum það samt mikilvægt að þeir upplifu það að borgarstjóri og borgarstjórn sé samt að vinna og tala einhvern veginn fyrir hönd þeirra sem borgarbúa og ég held að það verði gæti orðið erfitt með sjálfstæðisflokkin og miðflokkin að ná einhvern veginn einhverju breytt í því
3: með miðflokkin inni
0: Þórsar, en samfylkingin
4: Já, bara ýmislegt gott annað síðra veist fleiri sveitastjórnarfulltrúar en flokkurinn hefur haft nokkuð tíma í sögunni nema einu sinni það bara eftir 2010 sem flokkurinn hefur haft fleiri bætum tölvöld við og bjóða fram á fleiri stöðum og mikil endurnýjun 18 af 19 oddvitunum voru nýr og flokkurinn eru þetta eftir eyðimerku göngu það sem að var 10% mínus flokkur í mjög langan tíma að byggja upp grasrótina að byggja upp flokkastarfi út allt land og þetta var gott skref í þátt ýmsi staðir við þetta sem var voru væntingar til þess að árangurinn eru í meiri
3: Reykjavík, Kópavogur
4: ég var reyndar sko hérna getur alveg sagt að kannski ég held ég sé ekki að ljóst upp einhverju leyndamáli að, hérna, að það áþreifaleg valdaþreita í gangi gagnvart stjórnvöldum í Reykjavík og þegar flokkur hefur stýrt borg meir og minna frá 94 eða fulltrúar samfylkingarinnar og það Ingibjörg Sólrún var síðan auðvitað formaður samfylkingarinnar og við erum búin að vera með svona aðvist alls konar mál sem hafa komið upp sem eru mjög umdeild bæði skipulagsmálum og svona þreita gagnvart lofóru sem hafa verið gefinn í hverfi ég sjálfur auðvitað býr hérna í Laugardalnum og þar skynja ég þegar bara mjög markvist hjá fólki sem er ekki endilega einhverjir stækir hægri menn að það var að fara að kjósa sjálfstæðisflokkinn út af skóla og íþróttahúsmálum og svona dæmi lítið traust til borgarstjórnar í heilt 13% sú stofnun sem mælist lægst það á ekki að koma neitt rosalega óvart að, hérna, að fólk kannski vilji breyta til eftir svona langan tíma
3: En við vildum meira í Kópavogi
4: en hérna í Kópavogi eru samt að bæta við 11 próstustígum
3: Jú, það náttúrulega eru framboð að fara bæði píratar og hinni Kópavogs sem að þið hefðu nú átt að eiga möguleika á að krækja í kjósutu þeirra
4: Já, það þess að samfylkingin hefur ekki átt mjög greiða leið að meirihlutum í kraganum yfir höfuð bara frá því hún var stofnuð við skulum bara halda því til haga það voru væntingar það að myndi mögulega ganga eitthvað staðar og ég held að hérna sjáum alveg bara hvernig það fór í Hafnarfirði og að oddvitinn þar axlaði þá ábyrgð bara mjög mannarlega í viðtali í nótt að þetta væri bara on him eins og hann orðaði það þannig að hérna þú veist, þetta er bara svona, þetta eru sveitastjórnarkosningar þetta er þetta eru rosalega ólíkir bardagar sem eru eiga sér stað út að þetta snýst nær samfélagið víðum land. Það eru stórir sigrar þarna fyrir samfélkinguna í Norðurþingi, náðum góðum árangri á Akureyri, fínum árangri með hérna á Ísafirði. Það er svona þúst eitt og annað sem og Fjarðabyggð eftir að Fjarðalistin hætti að bjóða þar mjög góður árangur þar. Þannig að hérna og svo síðir í hérna í sérstaklega.
0: Já þú hérna þú taldir upp nokkur svona gagnrýna samfylkinguna fyrir Reykjavík.
4: Nei ég held að ég bara þúst ég held að þetta blasa alveg við og þetta alveg eins og með þegar þú ert með kannski ríkisstjórn sem hefur setið lengi og það myndast bara svona valdþreyta. Samfylkingin hefur núna verið í 14 ár að hérna svona að leiða í Reykjavík og aftur eins og ég sagði á hann frá meir og minna frá 94 og tekur þetta tímabil sem Ingibjörg Sólrún var að leiða R-listan þannig að hérna borgin hefur þetta mótast mjög mikið af þessari pólitík og það var komið upp bara mjög bersýnileg mál sem fara öfugt ofan í marga og þetta var alltaf brekka, það alveg augljóst og það þannig alltaf þegar þú situr lengi af völdum að hérna að þeir eru að verja verkið þín og að voru þú veist gera tilraunir í prókjörunum okkar að þú veist fersk, að svona fá inn nýtt fólk sem talaði fyrir ákveðnum breytingum það líka bara flókið að tala fyrir breytingum þegar þú situr við völd sko. Þannig að hérna ég ætla líka bara að taka undir það sem Svanborg sagði að náðan, það sem gerist og breytir stöðunni mjög mikið, það að sjálfstæðarflokkurinn, hann gerir bara vel í sínum undirbúningi hann voru búin að vera innan meinn þar flokkurinn var mjög stór svipaður að stærð 2014 og 18 og þótti þá, fann ekki leiðir til þess að mynda meirluta þá en náða að búið til samstiltan hóp núna sem með svona hófsama frjálslinda hægri áferð og það bara var greinilega það sem fólk vildi frekar.
0: Tómas Mólki bara óskaði til hamingju.
2: Ég held þú meir bara algjörlega gera það.
0: Já, og það gerir
2: bara,
0: það.
2: Já, takk fyrir og bara sjálfstæðismönnum og konum gervallt Ísland og svona þessum kannski stærstu sigurum okkar, auðvitað sjálfstæði Hildi Björnsdóttur sem að vann alltaf stórkostlegan sigur í gær Ástísi ég var hrikalánað með að sjá svona þróttirir svona ýmislegt sem var í gangi í Vestmannaeyjum að Eyþór skildi nú hafa það meir hlutna þar og fleiri stöðum bara algjörlega stórkostlegt kvöld gærkvöldi og nótt sýndi sem það sem allir vita þróttirir að það sé náttúrulega hérna sé mikið þjóðarsport hjá vinstrinu að skilgreina okkur sjálfstæðismenn sem svona sá hægri maður sem horfir mest á samstöðuna og einlægur aðdáandi Gunnar Smára sem hann alltaf gerir lítið annað en að svona útskýra fyrir okkur sjálfstæðismennum hvað sjálfstæðarflokkurinn er
0: og
2: bara mjög gaman, ég alltaf gaman og hérna og Þórður Snær þetta gerir hérna svona kannski svona eina grein á viku hvað við erum en þá það dylst engum að sjálfstæðarflokkurinn er stærsta stjórnmálaafl á Íslandi svo munar þú veist þetta þarf ekkert að ræða neitt frekar þú getur sett alla sveitarstjórnarfulltrúa Samfylkingar Viðreisnar Vinstris Framsóknar og Miðflokksins til samans og þeir eru samt ekki með jafn marga sveitarstjórnarfulltrúa
0: eiga yfir 50% af
2: þetta eru
0: 42%
2: sveitarstjórnarstiginu
0: þeir eru ekki stærstir á þingi
2: þarf ekki en stærsta stjórnmálaafli allan á sveitarstjórnarstiginu þannig að þetta var bara æðislegt kvöld hérna stórkostlegu sigur í Reykjavík rétt sem að Þórður segir með valdþreytuna en ég vil líka svona kannski benda á það að valdþreytan náttla kemur líka sko út frá því þegar að völdin sem eru kannski ekki að standa sig og þessir ágætu stjórnmálaflokkar hér sem að við erum að berjast við á þinginu gera nú hérna hafa gert mikið af því og mörguleiti réttilega benda á síðustu 7 ár sem að hérna við vorum í ríkisstjórn og það var erfitt og hérna enda sáu hvað gerist í síðustu kosningum og nú eru aðrir flokkar við völd. Það var ekki mikil þreita, ég er ekki stóð Davíðs Oddssonar, hann var kosin aftur og aftur, Davíð Oddsson í borgarstjórn og sín tíma á sjálfstæðarflokkurinn, þannig að bara til að taka undir með Þórði, þá var þetta bara búið að vera virkilega bara lélegt hjá hérna meiri hlutarum í borginni og bara eðlileg þreita þar en ég ætla bara að vera uppbyggileg nótum þetta var ótrúlega gaman í gær og hérna og bara flottir sigrar allt land og einstaklega skemmtilegt að sjá sigrana sérstaklega í Kópavogi Reykjavík og Ölfusi það sem að svona árásir samfylkingarnar og forsætisráðherra hefðu beinst hvað mest
0: Hérna, ef maður tekur saman, ég var að leika mér að því að taka saman höfuðborgarsvæðið, þá var samanlagt fylgi sjálfstæðisflokks og miðflokks 32% 2022, en er núna 48,6 eða 49%. Mér finnst það alveg ótrúlegt.
3: Finnst þú það ekki? Nei,
2: þú finnst þetta eðlilegt, ég veit það. Nei, ég finnst þetta eðlilegt. Akkur er þetta eitthvað óeðlilegt með...
3: Þetta er bara langt frá því sem er raunin í landsmálunum.
2: Já, en sko...
3: Til þess að þeir náu svona stöðu, þá þurfa hinir umverulega ekki að ná því sem að þeir hefðu átt að ná, skilum.
2: En sko, er ekki, það er að myndast svona, hvað var að segja, það er rosalega lítill samhljómur ef við skoðum síðustu skoðanakönnun Gallupar daginn, síðasta þjóðarpúls. Mm. Þá er samfylkingin í Reykjavík með 35% fylgi, bæði Reykjavík suður og Reykjavík norður. Í skoðanakönnunum, er samfylkingin, sko, hérna, ef ég fæ aðeins að sletta Above and Beyond, stærsti stjórnmálaflokkurinn í Reykjavík. En svo sjáum við tölurnar í gær að þetta speglast ekki yfir. Á sama tíma eru við vissulega búin að vera í mikilli sóknum og síkastíður, farin að klukka 20% en svo fer Hildur Björnsdóttir með þetta í 30 og hvað er enda þetta? 31,4?
3: Ég heldur það að það er nær 15% eftir 20 þegar það er verið að spyrja mastur reykinga í landsmálunum.
2: Já, já, fyrir ekki, það er hárættur, afsakið, ég var tónum að
3: landsmálunum. Ja, hún er að ná tvöfalda
2: hárætt, hrikalega góðbundur, ég bara segja sko, þetta svona, þessar svona þjóðarpúlsin versus svona borgin, þetta var ákveðni sko engan samhljóm.
4: Samfylkingin kannast auðvitað við þetta. Þetta var svona hjá henni í mjög langan tíma, bara tvöfalt og rúmlega tvöfalt stærri á borgarstjórnar leveli en í landsmálum.
3: Nú er það vögt.
4: Nú er það vögt og kannski ég sá, held ég nú séð eitthvað mynd hjá þér á samfélagsmiðlum, það sem þú varst að klukka hvenær sjálfstæðisflokkurinn hefur dottið úr ríkisstjórn og hvaða áhrif það hefur haft á fylgi hans í borginni.
3: Ég var að skjóta því inn sem að gleymi svolítið umræðum um þessa sveitarstjórnarkosningar að ríkisstjórnin hefur töluverð áhrif og náttúrulega mest í Reykjavík og það eiginlega allir stórsigrar hérna sjálfstæðisflokksins eru unnir þegar sjálfstæðisflokkurinn ekki ríkisstjórn og gleymist oft feril Davíðs Oddssonar, hann naut þess að hafa meira og minna vinstristjórnir. Eða Gunnar Tór sem hann var að klíma við.
4: Mér finnst það mjög áhugavert. Ég bara hefði hérna ekki verið að pæla þessu í svona minnstri sko, en hérna þetta var alveg vel að tóa sko.
1: Já, þetta er reyndar alveg þekkt minnstur bara víða heim að hérna þess að þú kýst ekki, þú ert að reyna fólk kjósendur einhvern veginn að reyna að valda jafna.
3: Já, en Svartborg og Þórður, það er eins og að þið hafi ekki frétt af þessu, þannig að þess að plani hjá ykkur báðum flokkum var það að nýta byr ríkisstjórnarinnar og ná góðri fótfestu inn á sveitarstjórnarstíginu, samfylkingin að rjúfa sig út úr garðabæjarlistanum og fleira til þess að vera í eigin nafni, þið að bjóða fram röfulega víðar heldur en kannski hafi verið ráðlagt. En báðir verið það að trúa því að meðbyr ríkisstjórnarinnar myndi hérna gefa ykkur góða niðurstöðu í sveitarstjórnarkosningunum og við hérna gömlu mennina voru að segja býtu, það verið kosið í maí. Ríkisstjórnin verður ekki með hennar meðbyr sem hún með núna í október eftir hérna skammir stjórnarandstöðunar við sumar í þinginu. Þetta verður ekki staðan í maí, þvert á móti.
1: Já, ég bara alls ekki sammálaður. Menni að ég gerir mér alveg bara fullkomna grein fyrir því að kjósendahópur okkar til alþingis er ekki sami kjósendahópur og hefur kosið okkur í sveitarstjórnum. Það er opaslega margir sem að sjá okkur náttúrulega sem svona ESB-flokk meðal annars og skilji ekki alveg hvert hlutverk okkar sem frjálslyndisflokks er á sveitarstjórnarstigi og það er eitthvað sem við höfum verið að reyna að svona að styrkja og við náðum bara að styrkja okkur töluvert á sveitarstjórnarstiginu núna og ætlum að gera bara betur næst. Það hefur ekkert með sko, hvað að segja, að nýta meðbyr ríkisstjórnarinnar, það var ekki markmið. Markmiðið var að sýna fram á sko hvað við hefðum hvaða erindi við hefðum á sveitarstjórnarstiginu.
3: En sko, Þórði var það ríkisstjórnir því að ég sá fyrst orðið stöðlýsingar frá Kristjánu og Frostadóttur.
4: Tómas fór yfir það einn og hann að sjálfstæðisflokkurinn er langsterkasti flokkurinn á sveitarstjórnarstiginu. Og það er vegna þess að hann er auðvitað bara stofnun í íslensku stjórnmálum, hann er með mjög mikla rætur og reynslu og grasrót hringin í kringum landið sem hann getur virkjað og býður fram í eigin nafni á öllum þessum stöðum. Hefur gert það mjög lengi. Það er svona era með yfir 120 sveitarstjórna fulltrúa. Ef flokkur ætlar að vaxa og vera alvöru afl, þá þarf hann að vera með svona grasrót og svona stofnanir hringin í kringum landið. Þegar samfylkingin er búin að ganga í gegnum það sem hún gekk í gegnum hérna í oflangan tíma með oflítið fylgi, þá kóðnaði mjög mikið þessu niður og það þarf að byggja þetta aftur upp. ein leið til þess að virkja grasrót og búa hana til og formfestana að bjóða fram í nafni í sveitafélum.
3: Og vinna sigra.
4: Það já, ég meina þeir unnust hér og þar. Eins og til dæmis þú talar að fara út úr út úr svona sameiginlegu listum, ég meina fjarðarlistin sem var búin að vera til frá 10. áratugnum, þar náðist bara mjög góður árangur.
3: Ísafjarðarlistin?
4: Já, Ísafjarðarlistin, þar leið inn í meirhluta.
3: Já, oft eru þau bara að ná kannski helming, tveimur þriðjum af þessu fylgi sem að losnar.
4: Já, en þú veist, þetta er allan bara hugmyndafræðin og það að byggja upp stóran og öflugan stjórnmálaflokk. Að vera með virka starfsemi út allt land. Og það hugmyndafræðin það að vera alltaf að fara hring eftir hring eftir hring að hitta þetta fólk. Og það þetta það sem Kristrún gerir og skilgreinir hann sem stjórnmálamann. Að hún alltaf að fara hring eftir hring eftir hring og halda þessu opna fundi og hitta fólk og tók bara mjög virkan þátt í þessari baráttu og fólk má finnast bara það sem það vill það en þetta það sem hún gerir og þetta hefur hún gert áður nú að formaður hún fór að gera þetta þá bara sem þingmaður að fara í þessa ferðir og það ekki nýtt við það þú veist að hún gerir það en þú veist, svo bara hafa menn skoðun á því hvort að þetta sé eitthvað sem við eigum að gera eða ekki en þetta það sem flokkurinn augljóst að gera hann bara reyna að þúst að stækka sig sem stofnun
3: og vera líkari sjálfstæðisflokki
4: og vera með ja einmel bara líkari hefðbundnum stjórnmálaflokki að vera ekki þúst bara bundur í höfuðborgarsvæði vera með virka grasrót út allt land svona þúst þáttaka eins og var núna í aðdraganda þessar kosninga það skiptir bara miklu máli ég meina það gerist það að við fáum sjálfstæðisflokkinn fær færra hlutfall atkvæða en Framsóknarflokkur sýndist mér á metlið þegar tóku fram þegar voru að taka saman Framsóknarflokkurinn fær fleiri sveitarstjórnarfulltrúa eru ennþá með fleiri en Samfylkingin fær fleiri atkvæði þannig að hérna, það að stækka svoleiðis á sveitarstjórnum það bara mjög gott fyrir þessa vegferð sem í gangi en það augljóst aftur eins og bara Tómas fór hérna yfir á hann og sjáum bara tölunum þegar sjálfstæðisflokkurinn venjulega 120 til 130 sveitarstjórnarfulltrúar það þetta langt í land að ná þeim á þessu leveli það þarf ekki að gaslýsa það skilur það bara þannig, hann langsterkastur á sveitarstjórnarstiginu og hann hefur verið það alltaf þúst það bara þannig hann síðasta 2018 hann fór inn í 113 það var versta niðurstaðan bara sem sjálfstæðisflokkurinn fengi frá 74 eða eitthvað skilurðu þúst þetta bara þúst ef þú ætlar að keppa þarna þá verður að keppa þarna
2: Þetta svo valdeflandi sunnudagsmorgun ég bara hreikan ánægður með þetta hérna það eitt í þissu sko öðruvísi sem áður bráði ætla að fara að taka undir með Þórði en ég skil hann og samfélkinguna bara rosalega vel það búið að vera rosalegt svona nýja brum og svakalegur hérna drifkraftur með Kristrúnu Frostadóttur sem er óumdeilt vinsælasti stjórnmálamaður á Íslandi í dag og mér finnst bara mjög eðlilegt og ekki neinum skeytingi neitt að segja að bara þú veist hérna þessi nýju öfl samfélkingarinnar nýti þennan meðbyr til þess að kljúfa sig út og reyna búa til flokk á landsvísu af hverju ekki þú veist að mælast með einu tímpunkti 30% í þú veist að landsvísu, af hverju þetta ekki gera þetta en sko svo náttúrulega hérna þurfa líka ný öfla að hlaupa að sér hotnin og það sem að ég held að samfélkingin hafi lært til dæmis á þessu með þessari hringferð Kristrúnar sem að gera þetta rétt og hérna hárrið sem að Þórður segir hún fór sem þingmaður og fór sem formaður og hérna og hefur gert mikið af þessu og það enginn að gagnrýna það þetta móti hefur hún gert það stórvel En þegar forsætisráðherra lýðveldisins röltir inn í hvert bæjarfélag á fætur öru, alveg sama hvort að fólk kjósi sjálfstæðarflokkin, miðflokkin, viðreistn eða hvað ell listan eða hvað sem að hérna, þessi hérna, öðruvísi, eða svona þessi hinn framboð heita allt land, að rölta inn í bæjarfélag og hérna, sko, vera í svo litlum tengslum við landsbyðina, að rölta inn í bæjarfélag eftir bæjarfélagi að segja allt sé ómögulegt, sama þótt að sé bara pólitísk skot sem bara mjög eðlileg, veist, þetta bara þetta pólitík við erum í pólitík en ég held að það bara sést mjög svart og hvítu og hérna ég segir alveg bara á tölunum, að þetta var sé bara mælt í nótt að fólk hefur ekki húmor fyrir þessu þó þú sért vinstri maður, hægri maður miðjum maður, krati, sjalli eða hvað svo vilt kalla þig þegar forsætisráðherrar og röltir inn í bæinn og segir allt sé ömurlegt það bara ekki húmor fyrir
3: en ekki, var hún ekki að selja þeim
2: það var tilrunin sem já, bara gjörsamlega misefnaði svo ummunaði sérilega í Ölfusi og Kópavogi
3: var sem sagt á gagnrýninni við fólkið á hinaflokkana en var ekki að selja samfylkinguna
2: það er mín skýring á þessu og tölunar
3: kannski að utan að koma til maður megi ekki gagnrýna okkar sveitafélag
2: Nei, það er alltaf þannig. Það er alltaf. Þú veist, það við farið

0: því. Og hvað þá þegar stærsti valdamesti stjórnmálamaður Íslands sem að mögulega bara hafa örugglega mikið svægi fyrir.
1: Þetta nú svona grundvallaratriði.
2: Já, ef ég fæ að verja Þórður örlítið, þá held ég að Þórður, nei, held ég að sér þetta sko í löngum, röngum landshlutum. Þeir eru að tala landsbyggðina, vegna þess að samfylkingunni gekk bara nokkuð vel í landsbyggðinni. Bara, já, verð ég að segja.
0: Já, stórvel í Ölfusi, alveg.
3: Nei, ég menna fegur 30% í Ölfusi.
0: Já, en sko árásirnar á sjálfstæðarflokkin skiluðu sko svakalegu fylgi til sjálfstæðarflokksins. Það að segja menn, sko.
1: Já, það voru bara tveir flokkar þarna.
4: Það eru svo búmirang hjá henni.
1: Sjálfstæðarflokkur fekk 70%
0: Það mín skýring, ég ekki að segja þess að rétti, það mín skýring.
3: Ég, sko, ég vænti þess að sé að ég sagði það svo sem Kópavog og Ölfus og ég meina í Kópavogi þar voru mikið gaggrind sérstaklega sjálfstæðisfólki fyrir það að hérna að leggja áherslu á lögfestingu leikskólans kynna það fyrir utan Jyski í Kópavogi og að það væri svona einhvern veginn svona óviðeigandi aðkoma forsætisráðherra að þessari kosningabaráttu
0: sem það var
3: já ok, við verum bara að vera ósammála um það það hefur verið stefna samflíkingarinnar árum saman að lögfasta leikskólastíð það kosninga áhersla fyrir síðustu þingkosningar þá ekki að koma neinum á óvart að það sé stefna flokksins það var valið þarna eins og hefur valið til dæmis fyrir síðustu þingkosningar þá var farið fyrir utan stórmarkað á Egilsstöðum til þess að kynna kosninga áherslunar þar fyrir þingkosningarna það var valið núna að fara út í grann meðal annars til að sýna að samflíkingin ekki einvörungur Reykjavíkurflokkur Það svona hluta hugmyndafræðinni. Svo bara geta menn haft skoðunar á því hvort það tekist vel til ekki. Ég meina í Kópavogi bætti flokkurinn verulega við sig fylgi en náði sannarlega ekki þeim markmiðum að vera í möguleika komast í meiri hluta sem var markmið. Í Ölfusi fór Kristrún á banka á dyrin svo hún gerði annars alls að það var aðkoma hennar að Ölfusi. Og svo samstarfsmaður minn sem úr Þorlásöld sem skrifaði grein sem fór mjög fyrir brjóstið á mörgum hana. Ég skil ekki af hverju einhverjir sem eru úr nærsamfélaginu megi ekki hafa sína skoðanir. Jafnvel þótt vinni fyrir þingflokk. Ég veit að Tómas hefur alls konar skoðanir á nærsamfélaginu okkar sem við deilum að einhverju leti. Þannig að hérna og við heldum við sem alveg óhrættir við það að segja hvað okkur finnst það hvernig það að þróast. Og mér fannst þetta svona nett komist hvað viðkvæmnin fyrir því að hann Arnar minn sem nú bara hérna uppalinn þarna og búið þarna mjög lengi og allar rætur þarna megi ekki segja sína skoðun á því hvernig nærsamfélagið Þannig að hérna, mér finnst þetta svona dálítið yfirdrifið að þetta sé eitthvað svona ægileg og óviðandi afskipti. Þetta formaður að styðu flokkins. Það ekki flóknar að það.
1: En hvað árið hefur það í pólitík að sterkur stjórnmálamaður eins og Kristrún teygis eftir sigri en nær hún ekki?
4: Já, það verður enn ekki.
1: Guðrún tegði sig ekki eftir neinu sigri, hún var í lósinileg.
0: Já, sko, hún svona gerði þetta aðeins öðruvísi, hún hérna...
1: Vanskjörlega öðruvísi.
0: Já, hún fór hringin í kringum landið, hún heimsátti hvert einasta sveitafélag sem var að taka þátt, hérna, sessat í þessari sveitastöðan kostingum, í þessum. Allar nema Vestmannegar, þegar bara samgöngur eru þannig og hún hérna aðfundi nú öllum kampanjinsflösku, en ég fekk nú þann hefur á miðvikudaginn að aðfundi nú Eyþóri hérna harðar kampanjinsflöskuna þar, þvist ég fór nú og var svona að reyna hérna, slá og létta strengi þar. Já, hún fór svona bara svolítið svona mildislega yfir landið, bara hitti alla en var vissulega svona fyrir leikmanninn, að sjálfsögðu, ég tek undir með því að hérna svolítið, ég ætla ekki að segja ósýnileg, en hún var bara svona styðja við og gerði kannski meira á staðnum, heldur hún að vera eitthvað að blanda sér í þetta, en það hefur það svo sem ekki hérna, og aftur ég skil fullkomlega vel að Kristján Fórstadóttir hafi beitt svona sinni sko ásjónu bara algjörlega, ég ekki að gegna það alls ekki, en hérna en Guðrún bara leifði fólkinu, sjálfstæðis fólkinu um all land að svona að skína þessar tvær vikur sérstaklega sem að svona hitti nú þunginu og kastljósi var á sveitastjórnarstíginu en hún fór vissulega hitti hvert einasta framboð nema eitt og það var nú bara út af landeigahöfn
1: Út af landeigahöfn?
0: Landeigahöfn
1: Það var hérna sjálfstæðismæður áðan en að Árni Helgason sem þá þinnum á þing eftir að formaður og varaformaður sjálfstæðismæður sagði af sér kemur inn í kragan hann taldi að það væri neyðarfundur í ríkisstjórninni út af niðurstöðum þessara kosninga og ekki síst út af sko vondri stöðu flokks fólksins sem að bauði nú bara fram á einum stað er ekki veik miðvist ekki hafa svona stofnanarlega innviði til þess að bjóða fram á Akureyri þar sem höfðumann

0: Þannig að hann verið þurra mjög veikur svona þessu leiti sem að þið viljið.
1: Já, mér finnst þetta. Já, ég kannast ekki við þetta. Við erum bara að voru það.
2: Ég hef ekki, ég, eftir því sem að ég best veit, þá minn formaður bara heima í sér að ringja í oddvitann okkar. Og...
0: Þannig að þetta verið engin afleðingar, kostningarnar hafa engar afleðingar inn í landsmálinu.
1: Nei, það held ég ekki.
0: Það ekki sammála því?
3: Hvað segir saga til sem allt munið?
0: Það mjög sjaldan, sko, ég var eitthvað reyna að halda þér fram í náðan, þetta hefði engin áhrif, sko.
1: Þetta hefur engin áhrif, að, veist, ég veit ekki hver
2: að einu er. Áhrifin sem að ég man eftir þetta hafi einhvern sem hann haft var hérna þegar kom alveg arfa lélegt gengi fram svona flokksins eitt árið og halda úr það af sér.
0: Já, orðin mjög þreyttur í sínu hérna, embætti og sömuliti tók bara tækifærið.
3: Þetta var flóttalegið.
0: Þetta skipta.
4: Ég meina við erum spætir í helsinni aðeins við sig, samfélingin missi Reykjavík eftir langa dvöl, en samt náttúrulega prímus mótorinn í þessu ríkisstjórnarsamstarfi, bara út frá stærð, þannig að ég svona þróttir að vera að kapna hérna úr Þóragleði, þetta nú bara hérna að taka undir með, ég veit ekki hvað svona... Alveg kannski almennt hvað þetta gera allan í svona hvað ég var að segja, short terminu sko Meina fólk sem var með,
1: þeir hvað, tvo? Flokks bóðu fram á einu staf, bóðu fram í Reykjavík Og hérna
0: Mjög seint
1: Já, mjög seint Og þú veist, það eru þetta, hérna, með sko, Oddvita sem fór í gegnum brókjur hjá okkur Þar fyrir utan Þannig að, hérna, þú veist, þetta, ég umgengs nú félaga minna eins og þið viti, hérna, við sem minnum í þinginu að þetta nú eins og vinnustæður, sko fyrirkomulagið í smiðju nýja húsinu að við erum hérna bara saman á hæð, þetta svona dálítið þess að mæta bara sem skrifstofumaður í vinnun á mótnan og þetta allt vinnufélagarnir og þannig að það rosalega mikill samgangur þetta ekki svo að þetta var hérna áður þegar skrifstofur flokkan voru dreifðum allan austurvöll og hérna mismunandi húsum við erum bara öll á sama stað með sama kaffikrók og allt þetta og ég í daglegum
4: steypufellíkinu
1: daglegum mjög nánu samskiptum við félaga mína í flokki fólksins og ég nú nokkuð vissum að þeir voru búin að láta mig vita og Heimir má sérstaklega með mjög skýrum hætti ef það var eitthvað sem hérna hann hafði miklar áhyggjur af sko. Eða Heimir eru ekki maður sem liggur mikið á skoðunum sínum
3: Já, ég, það fer nú kannski, ef það hentar mjög illa, þá kannski deyrir. Já,
0: ef ég spyr aftur
3: úr, maður.
0: Ef ég spyr aftur úr svona sama ranni, ég vona Thomas, yfirleggið ekki fyrir mér aftur, það er ég að draga úr því að ég reyna að spyrja svona frá fyrsta hægrinu. Niðurstöðu kostningarnar eru það veikar fyrir ríkisstjórnarflokkana, að það mun, þetta er svona mat á því, hvort að þeirra stefna svona almennt til þess að leiða þjóðina hvort að þessi hérna, þessi vinsælt og þjóðin láti þessa flokka leiða sig að þetta mun leiða til þess að atkvæðagreiðslan Evrópusambandið það verður erfitt fyrir ríkisstjórnarflokkana náði í gegn
2: Akkurat það vera
0: af því að þið hafið veikst við þetta að það er hérna, flokkarnir sem í andstöðu við að verði kosið sjálfstæðarflokkur og miðflokkur er að fá rosalegan byr frá almenningi.
2: Já, en þetta náttúrulega líka ákveða svona pérplott hjá sjálfstæðarflokki og miðflokki og framsumflokki sem hafa náttúrulega verið að vita að þetta er til umræði næstu viku á þinginu og er að nýta þetta til þess að íta undir sinn málflutning í því að þetta sé allt saman ómögulegt sem það ekki.
0: Vegna þess að þá almenningur svarar því og tekur undir með þeir.
2: Já, en almenningur var ekki að kjósa ESB. Almenningu var að kjósa nærþjónustu.
1: Mér fannst aldrei fyndi, ég hlustaði alveg ógrinni að einhverju svona oddvita umræðum núna, ég sveitist nú missa áhugaður þar hérna, og hluta til hérna, ringferð MBL teimisins sem fór víða og þeir voru alltaf að spurja sveitastjórnarfulltrúan Evrópusambandið og það var aldrei fyndið vegna þess að þeir voru eiginlega svona flestir bara, af hverju ég að svara spurningu þetta? Þetta hefur ekkert með það að gera sem við erum að takast á því hérna.
2: Sveitastjórnir eru ekki bara að sækja aðilda
1: Evrópusambandinu. Ég skil tilgátuna sem við þetta reyna að varpa hérna fram, en hérna, mér finnst þú mjög
0: langsótt. Sem ég að endurtaka. Mokkin svolítið sérstakur, í forstakostningunum þá veldur að spila þungunarof. Þannig að Mokkin getur svolítið tekið svona skringileg málu. Er þetta stuðningur meðal almennings að því að sömuleiti til þessi Reykjavík var kostningabaráttu ykkar, framsóknar og miðflokksins stilt svolítið upp að þetta verið flokkar sem að vildu segja okkur hvernig við ætlum að hega lífi okkar og væri alltaf með okkur lausnir. Það meina þið værið einhvernig málsvarar bara venjulegs fólks og venjulegum bílum sem að eru leiðir á því að láta skipta sér af sér. Hvort er þetta þessi púlsmæling sem að þetta sveitastjórnar kostningar voru hérna styrkflokkana í samtali við þjóðuna þetta mun þetta íta undir það að þið verði harðar í því að tefja fyrir eða jafnvel koma í veg fyrir að það verði kosið áframhaldandi viðræður?
4: Sko, nú hef ég ekkert umboð til þess að svara þessari spurningu svona grunni.
1: Ég mjög spenntur,
4: bara að byrja að skrifa niður. Sko, til að svara hluta þessari hérna, marglaða spurningu, þá náttúrulega sjálfsögðu gerir þetta hérna, mjög augljóslega sjálfstæðisflokkin mun sterkari í gær, í dag heldur hann var í gær. Það segir, náttúrulega segir sig bara sjálft og tölunar tala sínum máli. En aftur þú veist náttúrulega á endanum eru það síðan þingmennir 14, Árni og hinn 13 sem Árni sem var hérna áðan og hinn 13 sem að nú fara að bera hitan og þungan af þessari umræði sem að kemur nú til dagskrá eftir 2-3 nefndar daga þegar svona ef að segja loka spretturinn fyrir á stað við kirkjustræti sko svo þú ert svona hérna eins og ég tala hérna áðan mjög duglegur í að svona skilgreina okkur og segja hvað við erum að fara að gera og hvað við erum sko það hefur enginn talað að stöðva einn í neitt það búið að tala það að hérna breyta spurningunni það við höfum hérna talað það að fresta sérstatt færa þetta aðeins aftar annað hefur ekki verið í deiglunni hvað gerir svo þegar við komum inn á þing hérna verður bara koma í ljós ég meina umræður ekki hafnar ég meina það ekki búið að taka út úr nefnd það ekki komið nefndar álit sko þetta bara nú bara hérna þessi ég ætla ekki svona að segja slagur, nú bara þessi umræða að fara á stað, bara þessi heilbrigða þinglega umræða sem að hérna, við höfum bara öll hlakka til.
0: Hún ekki alltaf heilbrigð og þinglega.
1: Þetta ljóma bara mjög vel, ég bara mjög til í þetta.
4: Já, eða þú veist, ég menna ég...
1: Þessa fósundur, bara,
4: ég veit ekki.
1: Þá veldi bara við getum bara hlakka til uppbyggilegar, málefnarlegar umræði núna næstu viku.
2: Já, já.
1: Svona að mistakosti frá hendi sjálfstæðsflokksins. Það er ekki góðu bragur af því að ætla að fara að beita einhverjum pólitíska klækaleikjum eða málþófi til þess að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að ég efast mjög að sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur að minnstakosti muni fara niður þann veg. Svo sjáum við til hvað miðflokkurum mun gera. Ég held mögulega ef að miðflokknum hefði gengið síður í sveitarstjórnarkosningunum. Þá hefðu þeir kannski séð svona meira leik á borðið með því að búa til eitthvað pólitískt leikhús úr því sem framundan næstu vikunar en þeir bættu verulega við sig og eru svona kannski daldið svipari vegferð og samfylkingin það að styrkja stóðirnar víð land byggja upp grasrót og hérna, mér sýndist nú sem þetta bara vera mjög hamingjusöm sjálfan sig í morgun þannig að hérna, þú veist, kannski viktar það þá inn í að þeir svona dregur úr löngun þeirra til þess að fara í það pólitíska leikhús og það þeir eru þetta oft með slíkar uppsetningar í kringum allt sem snýr að Evrópu þannig að hérna ég ætla bara að lega mér að vera vongóður það að það er bara tekist málefnalega og kannski hart á það hvort og hvernig ég að fara í þessa vegferð en byrja bara gæfa til þess að skilja síðan þar eftir og lefa fólki bara kjósa ekkert eða
3: það það er ekki þannig, það er sko, þeir eru sko innst í hjarta sínu, það eru bara móti að við sækjum og vilja alls ekki þess að atkvækriðstu og það margir sjálfstæðisflokknu líka
4: Þannig sko, sjálfstæðisflokknu er mjög heiðalegur með það sko og hérna aftur, þetta ég hef ótrúlega gaman þessi skilgreiningu hér alltaf, sko, nú ertu bara að gefa þér eitthvað forsendur, nú ertu bara að gefa þér eitthvað gerist sjálfstæðisflokkurinn er á móti eingöngu í Evrópusambandið það dylst engum enda höfum við sagt og allir þingmenn sjálfstæðarflokksins, formaður og varaformaður og allir, að við viljum bara fá spurninguna viltu gangi í Evrópusambandið já eða nei en við ráðum því ekki því að þannig virkar ekki þingli meðferð nákvæmlega.
3: Það er máli.
4: Ég það sér að segja þannig að þú veist, við viljum samt sem áður fá alvöru umræðu þetta og hérna, við viljum takast á að sjálfsögum hvernig hérna, meðferðin á þessu hefur verið hingað til þegar nú eftir að hafa nú fengið og muni fá fólk sem er stendur þessu nær, þannig ég ætla ekki að fara að tala hérna ofan í eða fyrir Guðlu og hérna, Þóru og Dylja og svona sem hafa svona verið fremst í broti í þessu hingað til en það breytir því ekki sko þessi hérna ég veit ekki hvað þú ætlum að fara að detta inn einhver ESB umræðu sko
0: það næsti kostingar sko
4: ég veit að en þú veist ég bara að segja að okkur finnst náttúrulega þessi dagsetning algjörlega galin það verður lagt til að hún verði færð svo verður það bara tekist á það en þetta meiri hlutin sko
2: grænu ljósin en alveg óháð dagsetninguna það veist mér bara frábært að þið viljið spyrja eiga að ganga í Evrópusambandi já eða nei.
1: Það var alltaf sagt.
2: Vegna þess að það ekki hægt að gera það fyrir við komum með samningi hendurnar og vitum hvað það velur í sér að ganga í Evrópusambandi.
4: Það er náttúrulega hægt, bara framlenging og svona lenging og ferli sem við þurfum ekkert að fara
2: já,
4: í sko.
2: Þú ferð ekki í einhverja svona samninga við þeirra.
1: Það verður svona.
4: Já, ég veit. En þú veist, ljósin eru græn sko það eru 36 græn ljós sem að stýra svo þetta er skilu þannig virka lýraðið
2: en það bara til að slúta ESB umræðina það bara mjög mikilvægt finnst mér að við fáum að vita nei það bara mjög mikilvægt við fáum að vita hvað þetta snýst alls saman þannig við getum tekið upplýsta afstöðu í því hvort við viljum segja já eða nei við því að ganga í Evrópu saman
1: ég held að við verum margsvísari í vikunni þegar álitin kom öll og þetta ekki smála nefnd
3: hvenær verður það?
1: Það verður í vikunni þannig hérna þá munum við sjá hver afstaða allra flokkana verður það kemur mér án þess að ég veit það kemur nú ekki óvart þótt að það verði örugglega slatti af minnihluta álitum það verið hérna engin saman á sínum með sína skilgreiningu og innrömmun á þessu og þú fór sér tíðrætt það að þið séu að skilgreina hlutina þetta þetta snýst dálítið mikið það pólitík dálítið þannig að þú ert að reyna að ramma hlutina inn eftir þínum forsendum og hérna og svo bara vonandi ber okkur kæfa til þess að eiga góða og innihaldsríka og heiðarlega umræðið allt saman og svo hérna komust
0: einhver niðurstöðu sem er allt þegar það, við erum með fólk sem að telur það vera eitt af mikilvægasta sem ég gæti gert í lífinu vera að koma í veg fyrir Ísland gengi í ESB þá ég yfirleitt til í að gera eiginlega hvað sem ég gæti til í að tefja, verið til að vera málsof mér ber eiginlega að gera allt sem í mínu valdi stendur til að koma í veg fyrir þetta og það gegn verði hent eins og gerðist í fyrra til þess að koma ykkur einu mál í gegn.
2: Já, það mátti að minna það að sko, þetta spurning hvort við að fara í þjóðaratkvæða greiðslu það að halda einhverju áfram. Umræðan það, hvort að, seinn umræðan það, hvort við ættum sess að þetta sækja um aðild að Evrópusambandinu tók heilan dag, einn dag á þingi.
4: Stóra spurningin í þessu samt er og það sem að verður fróðlegast að vita núna á næstu dögum, er hvort að ríkisstjórnin muni vegna svona þessara stöðu af því að nú maður búin að heyra í mörgum já nú marga vini verist og hérna svona og fólk virkilega svona velta því fyrir sér hvort að þetta sé réttur tímapunktur hvort eigi að fresta sig jafnvel fram á haust þannig að ég veit að hérna við fáum örugglega ekkert skýr
2: svör ég veit ekki við hvað fólk kannir að tala í viðreist
1: það er eitthvað krísufundinu sem í gangi sem Árni var að lýsa þér
0: og hann að skilgreina
2: Nei,
4: bara haldið áfram með þetta og veist, gerkust, nóttin hefur ekkert að segja með hvort þetta verið kert áfram ekki. Þetta bara spurning, þetta ekki
2: skert. Já, ekki nei, ég skil ekki okkur það að skipta einhverju máli hvort að sko, við förum í ágúst eða hvort við förum í september.
0: Nei, eitt þráður sem var í kostningunum og fór víða, ekki bara í Reykjavík var svona menningastríðs hérna, þráður sem að miðflokkur svolítið svona byrjað á til dæmis Ari var að reyna að þvoða af sér svona undir lokin en miðflokkur fær hérna, hann eiginlega sigurverið kostningana ásamt sjálfstaflunum, það bara þannig að ég tók saman hérna höfuborgarsvæðið og hann að bæta við sig fylgi hann var með bara 2,7% en hann kominn upp í 11,4% þegar maður tekur þetta saman samfylgiki með því að kljúfa sig út úr Garðabæðalistanum næra standa í stað
1: næstæsti flokkurinn í Garðabæ það ekki mjög samfylgjalegt
0: við erum spætir svolítið við sig en sjálfstæðarflokkur bætið við sig 8% á meðan að hérna, miðflokkur bætið við sig 9
4: miðflokkurinn er svona undir lokin og kostingabáratunni fannst mér í Reykjavík sérstaklega að hérna fannst mér svolítið svona finna taktin sem að ég held að lagt hafi verið upp með til að byrja með þegar Ari Edvaldur kynntur til leiks.
0: En hvaða máli skiptir þetta? Þú ert með inn í flokknum fólk sem mjög ákaft í því að heiga hér mikið menningastríð. Viðreislagði tölvert með því að vera andstæðingur og hafnaður umhverfulega miðflokknum út af þessu menningastríðstali. Mm-hmm. Að ég meina eins og Ari hann bakkar og ég meina hann aðeins að fá mat ykkur á þessu.
4: Það er ekki að, þú veist, þetta mjög auðvelt mat. Ég meina við sjáum það bara á internetinu. Ég meina fólk hérna hefur frjáls skrifræði á veraldarvefnum og þar var bara að vera að hjakkast í Ara
1: miðflokksfólk.
4: Miðflokksfólk byrja meira, bara hans eigin fólk bara gjósa margir hverjir fóru bara af hjörunum eftir að hann hóf þessa hérna um margt mjög svo fallegu ræðum um dóttur sína þegar hann var eins og þú segir Smári að svona að þó þetta af sér og ég held að hljótu nú öll að vera sammála að hann meinti nú hvert einasta orð þarna ég meina þú veist að maður sem búin að vera með dóttur í þessu eða sem sagt hérna hins segir dóttur bara um langa hríð en viðbrögðin voru svona segja manni að þetta gæti orðið erfitt fyrir hann
1: svo fannst mér bara dálítið spaugilegt að hérna á kjördag í gær, þá voru miðflokksmenn að leggja fram formlega kvartanir yfir því að regnbúafánar og kjörstað var einhvers konar kostningar áruður sem voru beint gegn þeim og hérna, þú veist, þá veist maður bara hvert þetta komin og búin að eyða hérna einhverju viku að er hérna þrýfa að þér þennan stimpil og hérna, og aftur og Tómas myndist á hérna Ari Fluti bara hjartaðum á persónlega ræðu sem ég held að margir hafi bara, hérna, veist tengt við og hérna og svo gerði út að suma innan hans flokks algjörlega brjála að hann var einhvern veginn að svona fjarlæga sér frá þessu málstað og svo bara mæta þér að kjósa og sjá einhverja regnbófuna og þeir bara sjóða yfirum og fara að leggja fram formlegar kvartanir við því að þetta sé sko einhver áruðu sem beint gegn þeim
2: Ég fannst eiginlega vest, þeir héldi fram í Kópavogi að regnbófafáninn væri sess að merki viðreisnar og þar að leiðandi var þetta pólitískur áróður og við erum alveg til í að taka okkur regnbófafáninn, bara alveg sjálfsagt en mér fannst eiginlega vest að sko Kópavogsbær var við því og tók niður regnbófafánann á kjörstöðum og bara ég hefði, mér hefði þótt bragur af því að þeir hefði ekki gert það
0: Myndi það sem ég sá var bara hluti af svona leifar af ykkur kennslu
1: Þetta var í Hagaskóla
0: Já, það sem hafi verið notað í kennslu það var meðal annars eitt veggur þar sem var verið að teikna svona mismunandi tegundur þessu eða sögu þessa fána það var það sem að miðflokksmenn voru en þessi hluti miðflokksins hann er mjög ákafur í því að sigur miðflokksins er sönnun á því að almenningur vilji þetta og sé búin að nóa þessu vóki ykkur í viðrist
1: sko, það er trikki leikur að vera í svona hundaflöti þegar eins og miðflokkurinn er að vera hann er að reyna svona að signala inn í þennan hóp sem marg það sem eru, ég skulum bara orða þannig, bara eru svona sem mörgu fólki viss bara fekkar anstíkilegar skoðunir og uppsetningar á því hvernig hlutin eru að vera en svona er alltaf á grenstunni kannski að reyna að fara ekki alla leið þannig að geti svarið af sér þegar við á og þetta er bara svo mikið jafnvægi að jafnvægislist að halda þessu þarna, og maður er séða bara nokkru sinnum sérstaklega hjá Snorra, þú veist, þegar hann er svona kannski að tala og getilega þannig bara í góðu flæði og hérna og fer yfir einhverja línur og þá elska þessi hlutir á miðflokknum mann en veist, þetta verður eitthvað svona þriggja sólarhringa new cycle hérna, það er allir brjála er alls þar annars þar er því og, hérna, og þá fer einhvern veginn miðflokkurinn út til þess að reyna að kæla það og þá verður upprunlegi X-hópurinn algjörlega brjálaður og allir hérna í menginu hjá Frostalóa sinni og okkur svona skilur þannig að þetta er bara veist, ég hef svona veist, alveg þetta höfður þetta ekki tilminnis málflutningur, mér finnst þetta stundum verulega andstíkilegt sem er verið að setja fram og svona mannfjandsamblægt en ég hef stundum alveg gaman að fylgjast með þeim reyna að halda þessu jafnvægi sko. Og þetta er alveg flókin leikur að sko vera að flauta og passa því að þú farir ekki að syngja
0: en vegna þess að miðflokkurinn til þess að ná árangri þá vill hann halda þessum hópi en hann vill líka ná fylgi til dæmis út af ákveðni fórustukreppu sem fyrir í sjálfstæðarflokknum út af hruni framsunaflokksins líka út af hérna vandræðum flokksfólksins sem að mælist mjög illa á landsvísu þannig að hann vil líka ná í svona bara þá sem að eru hægra megin í lífinu en treyst ekki þessu flokku vegna þess að það er eitthvað að hjá þeim en hann er reyna að halda því en jafnframt þessum hópi alltaf.
4: Já. Einmitt, sko, aftur skilgingaferlið hérna, ég er nú ekki betur en að Guðrún
0: Hafsteinsdóttir sé bara
4: ég hef full leyfi til að kalla þetta út ég sé ekki betur en að Guðrún Hafsteinsdóttir standi bara mjög sterkt og það sé engin leiðtogakreppa innan sjálfstæðarflokksins að ég heyrði tala hérna vera að kasta þessu líka hérna á Árna áðan varandi miðflokkin, sko ég ætla svona hálft í hvoru að fagna því að þetta svona ef að segja fylgisaukning því að hvað voru tvær vikur í kosninga þegar að mælist með 6,9 eitthvað svo leis og svona hann var að trenda niður á við þegar að Ari fer aftur bara að tala það sem að hann var upprunalega fenginn til þess að tala þar að segja rekstur ból hann kynntur sem rekstrarmaður ekki einhvers konar menningar stríðs hérna ég veit ekki hvað riddari sko ef við erum að búa til einhver ný orð hérna sem fína sunnudegi þegar hann fer aftur bara einhvern veginn að tala rekstur og á lokametrunum svolítið sver af sér þetta sem að Þórður var að tala hérna þá kemur fylgisaukningin sko þannig að ég held að þú veist þeir geti og þau Já. Verið að svolítið ánæmi það en tala samt svolítið líka inn í það sem að Þórum vera að tala þessi jafnvægislist verður jafnvel enn erfiðari sko
1: Já, við erum að reyta svo marga X-reytara til reyði núna sko.
4: Ég hættu X fyrir 5 árum sko, það var einn besta ákvörðun lífsins
2: maður sé til dæmis sko þeir fóru svolítið harkalega þarna í menningastríði í Mosfellsbæ og þarna, náðu ekki árangri þar en Kópavogur og Hafnarfjörður kemst inn, þar voru þeir svolítið duglegir þarna í menningastríðinu það sem ég hef pínu áhyggjur af bara og hef almennt haft áhyggjur af er hvað við sjáum bara í könnunum svona alþingiskönnunum hvað það stór hluti sjálfstæðismanna sem að að fara þarna í miðflokkin og hvað sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að elta miðflokkin inn á þessa línu í staðin fyrir að svona reyna að koma nær okkur í frjálslyndinu og bara af þessu hef ég haft áhyggjur
0: Er það ekki fyrst og fremst í innflytjendamálum frekar heldur en málefnum hinsegin fólks?
2: Það svona fyrst og fremst í innflytjendamálum, jú
0: Já, sem verður ekki kostningamál
4: nei.
0: Það sáttu að Ari hafi til dæmis reyntað með því að láta taka sig upp að hann ætlaði að hérna gera stoppustuðin og mjótt örugga vegna hérna
4: Bóa Kjartans Magnússonar um langar hýtt
2: þetta og sko þeir reyndu það náttúrulega líka í Reykjanesbæ og svona reyndu þetta á ýmsum stöðum einhver könnun sem við gerðum það sýndi mér bara, það var enginn sem að vildi tala um innflytjendamál nema kjósendum miðflokksins, bara ekki nokkur maður
0: og mér finnst þetta að vera eitt af því sem merkilegt þessar kosningar, bæði hérna, hvernig Ari sver þetta af sér og það hafi ekki verið möguleiki fyrir miðflokkinn það margir í miðflokknum sem hefðu vilja þessar kosningar snýrast að einhver leit um innflytjendamál að skólamálin væri röfulega innflytjendamál við kannist við hennar málflutninga
4: Þóru var nú hérna útskýra fyrir ykkur áðan sem sagt, hérna, svona, þetta afl sem við erum svona, hvernig svona stofnun heldur sig ágætis orði fyrir þetta, við erum með 200 einingar út allt land þannig að þú veist, það eðlilega kannski verður svolítið meiri samhljómur í, þú veist, í svona í aldagömlum flokki að verða miðflokkurinn, eins og þeir eru báðar búin að vera að tala er að gera svolítið það sama og samfélkingin var að reyna núna að bjóða fram í sveru og landi og reyna að stækka sig jafnt og þétt og verist líka, bara svona kostningu frá kostningu og þetta bara mjög eðlilegt í hérna í íslenskri pólitík en sko, miðflokksmenn og það var mjög augljóst þegar hérna, fór að allt í háaloft með var ekki hérna þegar Snorri og þau voru að sverja af sér hérna einhverjum fjórum sveitarfélögum þar sem hann var að segja að þarna eru kannski bara jú einhverir lúnir sjálfstæðismenn eða hérna einhverir hægri menn sem að vilja ekki lengur vera í sjálfstæðisflokknum ég meina þú veist ég get aftur ekkert upplýst annað leyndarmáli ég vil þú veist 80% brottfall okkar fetti miðflokksins ef ég man rétt ég var kannski 60-70 til þess að segja nú allt rétt sko að hérna en þetta kannski bara hægri fólk sem með af einhverjum ástæðum með leið á sjálfstæðisflokknum eða Viðreisn eða eitthvað.
1: Það hefur mögulega kannski ekki fengið þau tækifæri sem eða svo
4: stærri sjálfstæðisflokknum. En punkturinn minn sko, punkturinn minn ekki þessu stærri hérna, tala það bara punkturinn minn að þetta kannski bara hægri fólk sem að sér ekki samleið sína með sjálfstæðisflokknum og eins og Þóri bendir á, sér kannski oddvita sæti hillingum þarna. En ekkert á þessari línu sem við erum að tala en, bara hægri fólk sem vill bara komast
1: til valda þetta eiginlega jafnvægi sem ég að tala um og hvernig að finna það þannig að það mín upplifun að það séu bara töluvert magna bara þú veist fólk sem bara tækifæri sinnum og það svo sem ekkert óeðlilegt og hefur frekar algengt í pólitík að fólk sér eitthvað tækifæri að þá getur hoppað á þau þótt að sé með einhverju nýjum bíl sko taki sig far með einhverju öðru farartæki en þau hafa kannski verið að starfa með og hérna og hvernig þau finna jafnvægi þarna milli að reka þessa menningastríðsbaráttu og svo einhvern veginn að halda þessu svona hérna lúnu hægrimönnum eins og Tómas kallaði þá eða tækifærisinnunum sem eru að fara þarna yfir það rosalega erfiður balans það það út af því að þarna þú veist maður sá það bara strax hvað þetta sat illa í mörgum af þessu fólki sem var að koma inn í þetta núna og var ofarlega á listum hjá þeim sem eru að koma úr svona kannski hefðbundnara hægri íhald fólk bara í grunninn sem einhvern veginn svona þú veist samsama sér einhver leiti við íhald svona hófsamari íhalds áherslur með flokksins.
0: Og móti kemur að sko, hvað við segja, grimmdalsgreitingar fólkið Já. Það vill mikið. Það vill margar yfirlýsingar það vill að flokkur sé þarna og svolítið kröfu harðu
1: kunnahóta. Já, bara segja þessi gremjupólitík og hérna, og svo, hérna, svo vera síðan ægilegt fórnalamb þegar þú kallaðar út fyrir gremjuna, sko, og bara hata vókið vegna þess að það eru allir svo ægilega mikið fórnalömb en svo eru engin meiri fórnalömb en akkurat þeir sem eru þarna, sko.
4: Nú fyrst kveiktur
1: í alveg sko sífellt að væliði hvað allir séu vondi við á
4: en það ekkert nýtt eins og Þórir að segja sko fólk hoppi til þess að fá hérna sjensa ég meina hérna bara fyrir utan Daða náttla bara þúst ráðherra hérna ráðherra Viðreisnar allt sjálfstæðis fólk sko. Mhm. Ég meina þúst eitthvað staðar þarf að fólk að koma. Ég meina Viðreisnar yngri flokkur heldur en sjálfstæðisflokkurinn með þetta bara segir sig sjálft.
2: Bara oppa segir sjálfstæðisflokkur.
4: Já þetta allt sjálfar.
3: Heyrðu krakkar. Við hleypum ykkur út í sunnudaginn.
2: Ó takk.
4: Það svo gott loft hérna. Ég var að vonast að tekið annað klukkutíma.
0: Já. Ég bara ég var ekki að leggja sig voru þau vakandi fram á
1: Ég tók nú all þá skynsamlega ákvörðun þess að ég vissi að fara koma hingað í dag að ég fór heim eitthvað rétt yfir 2 að milli 2 og 3.
3: Já, ég hlusta á fyrstu
1: tölur. En ég horfði aðeins ég viðurkenni það að ég horfði aðeins lengur.
0: Já, ég hef aldrei horft að stutt á kostningasjónvarp.
2: Já, var eitthvað svona
0: Ég bara hætti hvenær var þetta búin hringurinn í ráðhúsinu. Það var svona rétt kannski kortir í 2 þá hætti ég.
4: Já, eftir fyrstu tölur ekki. Já, kortir í 2 sekúndur.
3: Það var allt í lagi.
0: Þetta svo breyttist eiginlega sára lítið svo vaknaði maður í morgun og það var eiginlega, það var engar veiga mikla breytingar
1: eiginlega. Komum breytingar í örutölunum Reykjavík og fækkaði sjálfstæðisflokknum í 8 og fann svo fór í 2 og það var svona hérna bara ok, er eitthvað svona spennar ég held ekki hellingur miðflokkur í möguleiki hérna í tveggja flokka og svo bara fór þetta aftur
0: í en, eitt í þessu kostningu sem sérstakt það stekkur upp kostningaþáttaka sem að vananlega þýði það að vinstrið fær þá meira fylgi En núna gerist það alveg öfugt. Þannig einhverjulegt það mæling á því hverju eru svona ákafir að mæta á kjörstað og kannski þetta eitthvað sem að miðflokkurinn að sópa, það fylgst þetta að vera mikilvæg kostningar, kannski það þið. Allavega náði vinstrið ekki að, að vera með svona kvat, það eru eitthvað vanta, þessi mikið, þetta núna oft talað með bandaríkur stjórnmálum, að eiginlega, þetta stæðsta atriðið. Að fá fólk til að finna að vera mikilvægt að mæta á kjörstað, að það verið þegar að hægrinu tókst að
1: Maður sá það alveg á tölunum, voru við mjög góð þjónusta með kjörsóknina, hvernig það byrt, það rétt að sjá eftir kjörstu líka og maður sá það til dæmis að snemma kjörsóknin til dæmis í grái, við þurfum ekki að fara yfir pólitíska landslagi í grái, við vitum alveg hvernig það líka,
0: helmingur ekki
1: að þar var gríðaleg aukning til dæmis í þeim sem eru að kjósa í Reimaskóla frá því sem var 22 og minni aukning á stöðum sem eru svona hefðbundin jafnaðarmannasvæði hérna svona í gömlu Reykjavík og svoleiðis þannig að þú veist maður gat alveg lesið í það að hérna að aukna kosningaþáttakan væri kannski að frekar að fara að birtast bara eftir því hvernig efri byggðirnar þar sem sjálfstæðisflokkurinn hefur verið sterkari þar var kosningaþáttakan svona mínus breiðholt að aukast tölvert
0: Já, er það fólk sem að mætir að kjösta þetta vill losna við ykkur það er kvatinn
4: og náttúrulega kannski líka þá ef ég skilir rétt á svona þá jafnaði menn kannski frekar utan náttúrulega tvær vikur sérstaklega tvær vikur á svona mánuði búið að vera auðvitað berja svolítið á meirihlutanum öllum, bara þú veist þannig virkar kosningabaráttan þannig að þú kannski búin að sitja heima bara þú veist mjög dyggur samfélgingamaður og svo bara líður ekki dagur þar sem að það ekki frétt eða hérna pallborð eða eitthvað þar sem bara gjörsamlega verið að segja hvað þú ert ómögulegur ég meina, veist, og eru auðvitað lítið líðir ég meina, við sáum alveg bara fylgið okkar í síðustu hérna alþingiskosningum með þú veist svona bara held ég þetta virki sko á meðan að fólk sem að vildi virkilega breytingar eins og þú segir Smári fór kannski á kjörstað og hérna og kaus til hæri
2: en kjörsóknin kom í samt alveg töluvert og óvart en sem maður fann það að bara viku fyrir kosningar örfá dögum fyrir kosningar að þá var svo stór hópur sem að var bara eiginlega ekkert meðvitaður það að það væru kosningar eða hvað væri verið að kjósa.
1: Ég var ánægður
4: með það. Það fólki sem var að horfa á Eurovision.
2: Já, og var bara ekki búið að, fólk var ekki búið að ákveða sig hvað ætla að kjósa, viku fyrir kostingar, enn síður og við sjáum bara hérna í svona rannsóknunum að fólk er að ákveða sig nær og nær kjördegi. Þannig til að bara fleiri og fleiri ákveða sig bara inn í kjörkleifunni sjálfum.
3: En var það þannig að sko, það var bara sjónamunur af því að Ísrael hefði ekki unni Eurovision.
1: Ég veit ekki, ég ekki
4: búið
1: ekki hvernig Eurovision
4: Ég sá í fréttum á
1: miðvikudaginn Mér fannst það ánægjulegt að sjá út að ég var búin að skoða kannan hvernig það var í aðdraganda kosningarnum 2022 og þar var í síðustu konunum var samfylkingin stæst og sjálfstæðisflokkurinn minni 24-25% og datt niður 5% stig hérna samfylkingin á kjördag á meðan sjálfstæðisflokkurinn fór upp Núna og í þingkosningunum síðast þá meir og minna náði samfylkingin því sem hún var að mælast með sér stæn þannig að svona getan til þess ef maður leifir sér að sletta bara to get out the vote hún augljóslega held ég að aukast innan flokksins og það eru þetta hluti af því líka að byggja upp flokkin sem svona stofnun í stjórnmálulega stofnun í íslensku samfélagi að hafa þá getu, hafa það vélarafl sem hinir eldri flokkarnir hafa og framsóttu þetta svona þúst að verða vélavanna hægt og rólega en sjálfstæðisflokkurinn hefur haft vegna þess að hann með þúst allar þessar stofnanir út allt land sko. Þannig að það þúst eitthvað sem að taka mjög ánægilegt út því að hérna að svona vonandi sá tími liðin að það sé bara óskrifuð regla að með að við niðurstöðu síðustu kannar þá fá sjálfstæðisflokkurinn alltaf meira, fær við þetta venjulega aðeins meira og samfylkingin alltaf 3-5% stöðum minna.
2: Já, ég verð að taka undir með, sko ég held að sé í fyrsta skipti núna og bara rós og gút og svo okkur fólk í Reykjavík að við náum sem sagt meira fylgi heldur í síðasta gallupkönnun segir til að því að við höfum yfirleitt verið í svona síðustu vikuna einhverju svona aðeins dottir niður og það gerðist ekki núna sem það bara
3: Herru, hér ljúku þessu
4: Takk fyrir
3: Tómas Þór, Þóra Snær og Sambrug Simastóttir takk fyrir komuna
2: Takk
4: Takk fyrir
3: Og við tóðsvarnir sýttum eftir Kom aftur þau augnablik

0: Herðu, gestir okkar eru farnir og við setjum inn eftir ég og Sigurjón Magnús Egilsson.
1: Já.
0: Við eru sínir Egils. Herðu,
1: já.
0: Ég veit ekki hvað þetta bæta við þetta, við fórum nú hérna rækilega yfir þetta, en við vorum náttúrulega með svona kannski meiri fókus á stóru flokkunum.
1: Já, já.
0: Og eins og ég sagði þetta náðan að þá víðast land, þá virðist vera komið svona bara fjórflokkur að festa sig í sessi.
1: Já, já, já, já.
0: Og það náttúrulega afrek miðflokksins að í mörgum af, svona þú tekur kannski 20 stæðstu sveitarfélögin mm-hmm. og ef þú ert fyrir utan höfuðborgarsvæðið og Akureyri, að þá landslagið þannig að þú ert með sterkan framsóknarflokk, sterkan sjálfstæðisflokk, bara þokkalega sterkan miðflokk og þokkalega sterka samfylkingu. Þannig að það svona kannski...
1: Það ekkert vinstri á landsbyggðinni.
0: Jó, samfylkingin, hún svona...
1: Já,
0: ja, það svo veist, mið vinstri eða hvað allt kalla hana.
1: Já.
0: En hún eiginlega í þessu hlutverki, þannig að þú ert vinstri maður í einhverjum að þessu stöðum, að þá það kannski inn í valkosturinn. Vafki ennþá inni, held ég, í Norðurþingi, Akureyri og Múlaþingi.
1: Já.
0: Ef ég mann rétt. Það svona samfylkingar, vinstri, eitthvað í borgarfirði sem að Jóhanna Pálovits sem hefur nú komið hingað, hún fekk mjög fína kostningu þar það var að það rótt út í. En þetta eiginlega fjórflokkurinn út á landi. Þegar hún kemur inn í borginnar, þessu Akureyri sem vill vera borg og Reykjavík, að þá bætist svona viðreisn við. Vafki, kannski horfið á það ná endur nýjun hérna með vinstrinu mm. og ef maður skoðar það því að vinstri bauð fram í Reykjavík og náði tveimurinn og sem að ég held að sé bara hefur verið spurt einhvern í nóvember að þá hefur talið það að vera bara viðunandi árangur að svolítið svona þegar þú mælist inni með þriðja mannin að þá upplifur þetta sem tap ég ekki vissum að ég horfa á þannig en þau reyndu í Hafnarfirði náðu ekki
1: Nei.
0: Þar náðu hins vegar sama fylgi og Vafki hafði í 2022 sem áður en að Vafki rýnur en í Kópavogi þá fór Vafki sjálft fram og tapaði helmingnum að fylgi sínu sem var kannski ekki mikið þeir voru með hérna 5,3% og fá 2,8% mm-hmm. Sósittaflokkur fær 1,7% í Kópavogi
1: Já.
0: En 4% er ekki sem hann bendi til þess að Silja Sóley hafi nú skilað ansi góðu fylgi.
1: Hún stóð sér mjög vel í þessari barðu.
0: Myndur ekki egna henni þetta meira og minna?
1: Jú.
0: Já. En fyrir flokkin...
1: Alveg svo sönnu áður.
0: Já. Já, það var náttúrulega... Já, ok. Það var búin að vera svona hérna, mælingar áður í aðdranda þess.
1: Já, það já, ég veit
0: það. Það var svona fylgið á þessari leið, og meðan að fylgið í sósælistana hefur verið á sko, þessari leið.
1: Ég er ekki, bara, hún kemur núna.
0: Já, ég myndi segja að Silja Sóley ætti þetta bara skuldlaust.
1: Já, held ég. Það kannski, ég veit ekki hvernig hún var bökkuð upp. Sko sínu félögum, en hún stóð sig ótrúlega vel í alveg eins og var ég meina alveg svo þegar Sanna kom fyrst þá stóðum hún sig ótrúlega vel
0: Sjónstæðarflokkur reyndi að bjóða fram 2018 í Kópavogi fekk þar held ég 3,2-3,5 þannig 1,7% núna þannig að og það ennur svo er það áhverð sem ég var reyna að benda á áðan að ef þú raðar saman sko vinstrinu sósialistum og tekur kannski píratana með að þá er það komið með mun meira fylgi heldur en miðflokkurinn þannig að sem svona stjórnmálaafl þessi hópur og maður myndi gera ráð fyrir því að einhvern veldi segja já, þetta er svo tvístrað og eitthvað svona þannig að þá leita atkvæðin annað þannig ef það tækist að búa til hérna, eitt afl allavega á sveitarstjórnarstiginu þá held ég að þessi flokkar eða það fyrirbrigði gæti vænst þess að fá 20% fylgi í Reykjavík sko
1: mm-hmm.
0: svona svipað og kannski alþýðubandalagi í gamla og þar hlundi kvotun. En ég nú bara farið við þetta því að við fórum eiginlega ekkit yfir þetta að því vorum mest með fókusinn á stóru flokkunum. Annað sem að þessar kostningar eru endalok pírata, held ég.
1: Endalust.
0: Endalok pírata.
1: Já.
0: Dutt út að þingi hérna fyrir einu halvu ári.
1: Já.
0: Þau vorum með þrjá borgarfulltrúa.
1: Já.
0: Og fáur umverulega þeir eru mjög langt í að ná inn.
1: Það var náttúrulega búið þar áður en að koma kosningunum, sko. þau voru farið Dóra Björn í samfylkinguna og ekkert hlutverk þar og...
0: Það voru með tvo, það voru fengu síðast þrjá fulltrúa, það oft sem eitthvað gengur úr flokki, það sem ekki ráð fyrir að taki fylgið og þú sást það kannski í prófkjöri hérna samfylkingarinnar það var ekki að sjá að, að Dóra Björn kæmi með eitthvað fylgi með sér
1: Nei, ég að segja sko að samt sko, hún var svona leiðtogin þeirra í borgarstjórn
0: hún var, og hún var náttúrulega fór í frí, batninga frí og, og Alexander Brím var
1: hérna í fórsum
0: en þau skiptu þeim og vildu ekki kannski sá Dóra Björn sæng sín útbreyta hún vildi ekki ná að vinna prófkjör pírata og fór þess vegna en þau mældust inni hérna á kjörtíma bílinu það ekki þannig að þetta ekki svipað að var með VG í þingkostningunum þar sem við höfðu verið utan þings raunverulega í níu mánuði fyrir kostningar það á ekki við píratana þeir voru að mælast inni hérna til dæmis í desember og eitthvað fleira en fá núna bara 1,9% sem að rosalegt tap.
1: Já.
0: Þannig að líklega þetta endalok þessar hreyfingar.
1: Já, ég held að, ég held að. Þetta hefur gerst nógu hratt. Í borgarstjórninni voru með hvað fyrir einu alveg ára síðan voru starfandi þar þrír borgarstjórnar.
0: Þannig að það verður eitthvað umræða svona vinstraminni í pólitíkinni. Framsóna flokkurinn, við rættum hann heldur ekki mikið. Hann hérna fær viðurandi niðurstöðu víða.
1: Já.
0: Er ekki hafnafirði og, og bætir við sig hérna í Vós og held
1: ég. Svo, manni, hann, hann hérna tapaði miklu í Skagafirði.
0: Já.
1: Það svolítið sérstætt.
0: Já, þar kemur miðflokkurinn sterkur inn.
1: Já.
0: Ég, sko, þar ég fyrir norðan bara öllu Norðurlandi þá heyri ég mikið í sko gömlum framsónamönnum sem finnst að framsónaflokkur bara sinnir sér ekki og eru svona lindari miðflokknum sem bara duglegri við að eiga samskipti fólk þannig að þar held ég að, að miðflokk, að frams uppbygging miðflokksins skaði kannski framsónaflokkin meira en það gerist kannski hérna fyrir sunnan, ég ekki viss um að þeir sem eru að elta miðflokkin séu mikið að koma úr framsókn ég er ekki alveg vissu það
1: framsókn hefur svona almennt verið lög í Reykjavík
0: já, þeir fóttu þetta frábæra kostningu í Hafnarfirði voru með 13,7% það fá núna 24,7% þannig það víða sem að framsóknarflokkur getur bent á svona raunverulega sigur sem að kannski samfylkingin á erfileikum með sem bara ná fótfestu og svona ef þú skoðar til þess að sem er kljúa sér út úr listunum að þá eru þeir ekki að taka kannski allt fylgiðis lista ekki frekar að þeir náðu að gera það í reykjagjólistan þannig að þetta ég veit nú bara aðeins nefna þessa flokka
1: Já Herðu nú að fara bara að sjá, það þarf ekki að mynda meir hluta alls staðar, það reyni meir hlutar til þessi kópa og ég.
0: Já, en það ekki rétt munna hjá mér að einhvern tímann gerði þetta áður og þá kaus hérna sjálfstæðsflokkurinn sem að var hérna gott að búi í kópa og ég, sá miklu höfingi, hann valdið að vera með eitt framsónarmenn áfram.
1: Já.
0: Og hugmyndin hefur þá líklega verið sú að í næstu kostningum það kannski ólíklegt og náir svo aftur. Þannig að í staðið fyrir að vera alltaf að skipta meiri lita, þá látum við bara fljóta með, látum við að vera kannski forman bæjarstjórnar eða eitthvað.
1: Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri Græn voru lengi saman í bæjarstjórn í Mosó.
0: Já.
1: Svo gerist það inn í kostningum að sjálfstæðisflokkurinn fær reyna meiri lita og hinn er áfram með sín eina. En hann var með í meirhutan og með þess að fórseti bæjarstjórnar.
0: En það náttúrulega umræður um nýja meirhluta í Reykjavík hljóta verða mjög spennandi.
1: Já.
0: Að hérna...
1: Ég held ekki reyndar, ég held þetta bara verði við reystum framsók.
0: Já, heldur að, að það verði of erfitt fyrir sjálfstæðisflokkinn að vera með miðflokkinn.
1: Já.
0: Vanalega er það þannig að þú velur eiginlega fæstu flokkana þannig ef þú hefur möguleika tveggja flokkastjórn þá velur það
1: Já, ég veit það, en ég einhvern veginn held hitt samt, sko.
0: Já.
1: Það einfalt reyndar, sko. Einar Þorsteinsson, náttúrulega hitt að segja bara já, strax.
0: Já, ég held að hann sem var líf og döið það fyrir hann.
1: Já.
0: Það ekki gott fyrir hann að vera eini hægri maðurinn í, að þó, ég veit ekki, eini hægri maðurinn í, í minnulunda.
1: Nei.
0: Hann því náttúrulega með viðrist líka, já.
1: Já, nei, það fari svo viðrist.
0: Já. Vi, viðrist held ég að muni leggja mikið á sig við að komast inn.
1: Já, já,
0: já. Í upphafi kostningabaráttuna held ég að viðrist að við séði fyrir sér að niðurstan geti ég að fyrir orðið svo að viðrist réði í kortið hægri og vinstri og þar að leðandi myndu þau kannski geta gert kröfum borgarstjórum. Viðrist ekki þeirri stöði í dag.
1: Nei, nei, nei.
0: Þannig að Hildur verður mjög líklega borgarstjóri.
1: Já, Hildur búin að segja það, hún gerir kröfu til þess.
0: Já,
1: já. Saman líklega, hver, sem eðlilegt.
0: Og líklega mun hún á þessu, að því að það náttúrulega óska staða fyrir þann sem að þarf að semja svona að hafa tvo kosti, þá áttu með svo sterka stöðu
1: já, já, já.
0: Við kott sem þú semur.
1: Já, já.
0: Þannig að, en kannski eins og var koma að Ari var að sverja af sér kannski snorra og svona þessa, þessa menningastríðsmiðflokk. Kannski ég þekki það ekki hérna Lárus Blöndal og, og þetta fólk
1: já, já.
0: Sem þarna kannski það hérna ef, ef þetta var í nánar skoða ég minna Ari var náttúrulega í sjáttarflokknum þannig að kannski já. Finnst þeim að bara eðlilegt að eiga sannskipti við þá
1: þetta hérna Lárus Sigurðsson sonur Sigurðar Dagssonar markmanns fyrir því?
0: Ég ekki svo ættfróður að ég geti svo þessu
1: Bróðir Dags, sjálfara?
0: Ég ekki nógu ég held að þetta hérna, líka það þannig ef að, að sjálfstæðsflokkurinn lítur á, á miðflokkinn sem svona samkynnisaðala þá hefur það sýnt að svona þessir flokkar sem eru með svona áskorenda flokkar eins og Eiríkur Bergmann kallar á og sem eru með svona einhverja stefni í innflýtindamálum og svona að, að þeir kóna niður að þeir fara í stjórnarsamstarf ástæðan áttúrulega svo að, að hérna, þú lagar ekkert skólakerfi með því að vera vondu við innflytendur, það bara vandinn fer ekkert við það og þá er áttúrulega ég myndi það gerast í miðfloknum að ef að Ari myndi fara inn í meiri hluta að þá verður kannski snorra armurinn alveg óþólandi að því að hann er alltaf að gera eitthvað gegn þeim og þá er það vaninn sá að það verður til enn róttakari flokkur á hægri vagnum Þetta er staðan í Danmörku, Frakklandi, mér sér Hollandi og víðar. Þannig að kannski horfir sjálfstaflokkurinn á það að sé gott að taka miðflokkinn inn, menn það muni reynast svona svo erfitt er ég veit ekki hvað það menn hugsa svona.
1: Þetta verða samt svona fyrir okkur sem að höfum gaman að, að svona fréttum. Er...
0: Mjög spennandi. Þetta er mjög spennandi.
1: Já, mjög, víða.
0: Í Reykjavík. Herðu,
1: já.
0: Þá segjum við að þetta séu bara lokin hjá okkur í, í, í dag við þakkum gestunum okkar sem hafa hingað komið og haldið upp í líflegu spjalli og, og Pétri Fjelsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkum við mest sem hafa verið að hlusta og orfa minnum okkur á að, að samstöðin er tilunaverkefni það ræðist eiginlega að, að þátt okkur almennings hvort okkur takist að halda þessu út í þeir sem að eru að bjóða okkur þetta efni eru fyrst og fremst áskrifendur það fólk sem eins og þið sem eru að horfa og hlusta og vita að, að finnst að samstöðin sé mikilagur þáttur í íslensku samfélagi og hefur kosið að gerast áskrifendur til þess að, að styðja okkur í því að halda þessu áfram að grunn áskriftin 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og þú getur skráði með því að fara inn á samstöðin.is þar nappu sem ástendur áskrift hvet ykkur sérstaklega þau sem hafa kannski í hjarta sínu löngu ákveði sig að styðja samstöðina að drífa sig í því og kýla á það en þetta er nóg í bili njótið þessum eftir að helginni og við sjáumst aftur hérna annað kvöld klukkan 8

0: samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834. Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
1: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Það fáum við hingað að gest sem að leyfir okkur að kynna sér og kannski leyfir okkur að ja, við getum speglað okkur í viðkomandi og það alltaf þroskandi. Hingað komin Vigfús Bjarni Albertsson prestur.
1: Takk fyrir, gaman að vera með þér.
0: Já, hún kom hingað áður og gaman að spjalla við þig.
1: Tvisa sinnum áður.
0: Já, en þú vinnur eiginlega að vera í stöðunni sem ég í.
1: Ég, heldur betur.
0: Þú tekur viðtöl.
1: Ég tek viðtöl og hérna, það hlutskipt okkar bækja að vera forvitnir fólk.
0: Já.
1: Sem bara mjög fólk skemmtilegt.
0: Já, já.
1: Áhugavert.
0: Maður svona reyna að skilja hvað drífur fólk áfram.
1: Já, svona, og kannski að hjálpa fólki til fundar við sjálfsig.
0: Já.
1: Við erum alltaf
0: Það skilur kannski á milli að þú hefur þann tilgang.
1: Ég, mér finnst þú nú alveg okkar spjall, hafa nú alveg leitt okkur til fundar, sko.
0: Já, það var einn viðmælandin hérna sem að sagði að þetta var eins og þrefaldur sálfræðitími að koma hérna í helgispjall.
1: Já, ég veit hver sagði það.
0: Já.
1: Ég, hérna, við sjáum hvað gerist í dag.
0: Já. Herðu, hérna, við spjöllum aðeins það frammi og ástæðan þú að ég var með svona, fekk smá hjartabilun.
1: Já.
0: En þú fyrst alveg heiftarlega já, hjartaáfall og
1: Já, ég var með
0: Hjarta þitt
1: Hjarta mitt kom
0: Brastir
1: Já, leið líka mætti orða þannig að það hafi líka staðið með mér, það var ótrúlega seigt líka
0: Já
1: Líka minn alltaf ótrúlega segur
0: Já
1: Mikið kraftaverk Já, ég var með
0: Var það sagt við þig að eitt læknir sagði við mig sko að þú verður munt náðir vegna þess að þú ættir náttúrulega að vera dauður sem að bendi til þess að hérna það sé helvíti sekt í þér þannig að þú mynd náður
1: Já, þeir sögðu nú við mig að ég væri ótrúlega heppin að hafa lifað þessi óskup af og veri ekki löngu fallin
0: Já.
1: Löngu, löngu, mörg taliði árum sko en svona þegar ég var orðið mjög veikur sko þá var þetta nú bara að fara að teljast í dögum og einn góð hjartalæknir sagði við mig hann eða ekki trú að ég myndi lifa vikuna af
0: Já.
1: En það var farið í stóra úslitaðgerð og sem þessi loka var löguð og reynda svona stabilisera hjartað og það var orðið mjög skemmt
0: Þannig þú verður aldrei jafn góður aftur?
1: Nei, nei, ég allt annar maður að muna mjög miklu
0: Og ertu að tala þá bara svona drif orkuna einhvern leiti er hjartað orkustöð?
1: Já, orkustöðun er mjög breytt sko, það er bara mjög vel orðað hjá þér og hérna, það vantar mjög mikið upp á að það muni hafa sinn styrk því að það eru mikla skemmtir í því
0: Já.
1: Þannig að ég svona hálfur maður, orkulega séð,
0: Já.
1: Ég vil nú ekki meina ég sé hálfur maður öðru liti.
0: En betri helmingurinn varð eftir.
1: Já, ég veit, já, við skulum svo orða þetta þannig að maður breytist náttúrulega mjög mikið við svona. Og þú, hérna, ég held ég sé ekki að brjóta trúna okkar, við áttum hérna gott spjall, svo sem er svo alltaf áður hérna frammi.
0: Já.
1: Og við, ég var svona einhvern veginn að tala það að ég held að fólk komi kannski ekki endilega aftur úr svona brekkum.
0: Ekki samt.
1: Breitt. Og sem ég var svona staðisti og erfiðasti hlutin að þessu var náttúrulega hvað maður var lengi veikur, alvarlega veikur og gjörgjæslu sko og lengi sofandi og það er mjög skrítin lífsinsla.
0: Hvað var það langt yfir?
1: Hátt í halva mánuð.
0: Og hafður enga vitund?
1: Jú, ég var með vitund allan tíman. Ég var bara annars konar.
0: Og leiði þá bara eins og var í lokaður inn í kistu?
1: Nei, þetta var miklu...
0: Kastuðu tjáðu þig og...
1: Ég var í miklum tjáskiptum en við í annari vitund, sko, nei, mér fannst ég verið í öðru landi. Ég, hérna, hafði nú sagt þér frá því áður, held ég, að ég mér fannst ég liggja í Tíbet í helli, bláu ljósi, það sem, en var mjög veikur þar. Svo allskins vitund kringum það sem þetta er ekkit þetta kemur mér ekkit óvart eftir á því ég náttúrulega var á sjúkrásunum í 17 ár sem sjúkrásprestur og náttúrulega unni mjög mikið á gjörgjöslum og þannig ég náttúrulega hef hlustað á svo ótal margar frásagnar því að fólk sé annars konar skynjun með að það er sofandi þannig að eftir á er það bara eitthvað sem ég hef heyrt svo mörgusum áður
0: En svo getur verið annað að upplifa það.
1: Ég,
0: alveg, alveg sama hvað fólk segir manni mikið
1: já,
0: að
1: hvað
0: nærði ekki.
1: Það var bara ekkert skilt við. Þá er þetta bara, það er annað að nema vitsmunulega og vera áheyrandi að því og hérna en að fara í gegnum það og ég hef alveg sagt að það er mín upplifun að maður kemur einhvern veginn ekki tilbaka úr því, þetta er svona skrýtnar upplifanir og það er svona eins og maður hafi farið í annað líf og komið sér aftur í þetta líf þannig að þetta breytir maður mjög mikið
0: Það er svo annað sjónarhorn sem að þú hefur fengið og Já. Það er ekki hægt að hérna af muna það
1: Nei,
0: það með situr með manni alla tíð þannig að maður mun aldrei sjá þennan heim með sömu augum
1: Rétt, það er ekki að draga þetta betur svona
0: En ég sko fór ekki svona vont eða kannski ég bara í miðju ferli ég bara að reyna að ná bata núna og ég bara einbyttur á því og ég lent ekki í þessu að vera í dái þannig
1: að Það svo sem alveg óþarf að vera að bera það saman en ég held að sko öll veikindi sem fólk lendir í og leiðir til einhverjar úrvinnslu sem, og þeim fylgir breytingum og það alltaf eðli lífsins að Gunnar og Vigfús er ekki þeir sömu og þeir voru fyrir 10 árum sko, maður er alltaf að breytast
0: Reynslan mótar mann
1: Alveg gríðarlega ég segi sko, þjáningin gögur engan en úrvinnslu úr allum stórun lífsinslum breyta manni
0: Er það því að ég sagði þetta með betri helmingurinn eða orðið eftir sömuleiti er ég að meina þetta því að ég hef kynst fólki sem hefur lent í áfalli og það við það þá mildast það svo líður tímin og þá hérna verður það bara ósköp svipað að vara áður þannig það einhvern veginn það er kannski svona áminningu gætu við sagt það ef við höldum þetta sé hérna tölvuleikur eða eitthvað átt að sér á því einhvern veginn vill fóta sér í nýri stöðu en svo bara hversdagurinn þannig og vaninn þannig að hægt og bítandi þá sogast fólk bara aftur inn í sko, samskonar líf og samskonar viðhorfa var áður
1: Já, þetta er sjálf sér á alveg við oft en þegar afleiðingarnar verða miklar þannig að það búið að taka á þér nokkra sílindra eins og eitt læknir líst þessu nú ertu búin að missa nokkra sílindra úr vélinni orðrétt haft eftir honum þá þýðir það að þú getur ekki lifað í sama hraða og þú verður að hreinsa svolítið út í mislegt sem þú settir orku í áður þannig að sumta breytingunum eru varanlegar það er samt og það verður líka ákveðin andleg breyting og þann hátt að sumt sem fólk er að býsnast yfir og berjast í það víkur fyrir dálítið nýri veruleika þannig að þú tengir minna við margt að því sem fólk er eðlilega að fást við
0: Ég veist að vera svona ef maður verið kaltæðin svona hjóm fólk sem heiða tíma sínum í eitthvað sem að giftir einhver
1: Það verður minna skiljanlegt
0: En þá er þetta að tala með einhvern sem að veikist og næssir ekki.
1: Já.
0: Þannig að þú hefur möguleika á því að verða betri maður. En það því ég hef ennþá trú að ég náði mér á fullu, þannig að ég hef ekki sömu...
1: Ertu þá að segja þú verður jafn slæmur maður?
0: Það er það sem ég var að vísa í að maður er ótt séð. Ég til dæmis hérna, þekki mikið af fólki sem að hefur orðið edru.
1: Já.
0: Og oft svona í upphafs hérna þegar það kemur út úr meðferð og hefur orðið fyrir einhverju svona alvöru tekið alvöru ákvörðunum að reyna

0: Við erum það vanaverur.
1: Ég ætla kannski að fá orðið öðruvísi. Stundum verið lífið vera þannig að það sem gott og svona leiðbeiningi sem mann fær kannski lágar. Svona eins og mann getur sagt svona bara bjöllu hljómur í fjarska sem að maður verður að hafa möguleika á að elta. Eða þá það getur verið uppkvötun sem sterk og stór en daginn eftir ekki uppkvötunin. Þannig að maður þarf að læra inn í hverstaginu hvernig á ég að fara með uppkvötununa mér.
0: Já, þannig, kemur...
1: þannig að sko hverstagur hann sogar svo sterkt í okkur.
0: Já, já, og þannig kemur inn á atrið sem ég hef mikið áhuga á og það að fólk tekur oft ákvarðanir einhverja breytingar lífisinnu eða einhverja afstöðu og ég alveg sammála allir því lýsingu sem þú kemur með þannig að sko að ef maður allar að viðhalda einhverjum breytingum þá krefst það iðkunar og orðið iðkunar eitthvað sem ég held að vettum að hafa daldið í tal okkar og hugsun af því að breytingum þarft að viðhalda
1: endun í ákvörðu sína
0: já, endun í ákvörðu sína, það mjög gott orð með einhvers konar ástundum sem ég ætla ekki að skilgreina
1: En oft gott að setja í eitthvað svona ritual, að setja það í fasta skorðurinn í hversteginum, þannig að þú fáið svona áminninguna?
0: Nútíma manninum vantar stórkostlega ritual. Ritual hafa nú verið rannsöku hvernig þau fungir að þau, það tala að þau saminir bæði heilakvölin, ekki bara vitsmennilegu greiningunum sem við stýðum svo mikið við alltaf daga. Og mér svolítið gott, sko, hérna, hann Jung, sko, kannaði einu sinni ættbólk indjána og sá það að það var lítið deburð, eða sem kallum einhvers konar deburð, vansal, tilgangsleysi og það svona sem, og fíknir einhvers konar skortsegðun og spurði eldunguna hverju sætti og þessu, já, við höfum það hlutverk, samið hlutverk hér að hjálpa sólinna rísa og hjálpa henni að setjast, sko. Einhvers konar samheldi ritúal. Það náttúrulega ekki nútímanum.
1: Nei, það kannski eftir bara að hugsa svona.
0: Nei, ég held að þetta sé viska.
1: Já, að við séum að hjálpa svolunni.
0: Já.
1: en þú mútið mæla þá með, hérna, það alls konar ritúal, því ég vísaði þarna í áfengis sjúklinga. Að það til dæmis að mæta fundi eða þá ertu alltaf að endun í ákvörðina
0: að drekka. Já, í tólfspórakerfin sem er náttúrulega eitt spórið sem heitir ellertaspór sem ákvörðin að stunda andlegt ritúal.
1: Og það, þú getur gert það mýmsum hætti sem ég meina, þú gætir að tala við sjálfóðið í speglinum á mótnana yfir tannbistunum.
0: Já,
1: það er svona fastu tími.
0: Ég ætla ekki að ógilda það, sko.
1: Nei, ég hef stundum notað að labbi vinnuna, mér mjög mikilvægt að geta labbi vinnuna. Mm-hmm. Því það svona tími sem að...
0: Einhver íhugunatími.
1: Íhugunatími. Og það svona að tróða því, eða setja það inn hér og þar, það sem þetta bara í föstum. Sumir byrja áður en þeir sofna
0: og... Já, já, ég nota til það með sögleysluna sem, og bænina sem ritúal í morguns árið, 8.30 áður en við tölum ég hefjast Nú hefur þetta gengur það ekki alltaf eftir en ég finn mun á mér ef ég set mig í þessar ákveðnu stellingar
1: Og þakkar fyrir daginn?
0: Já En ég gleymi því stundum
1: Skiptir það máli að svona dvelja í þakklætinu?
0: Já, það sko, það nú verið talað að þakklæti sér svo tilfinning sem breyti manni mest og yfki maður hana þá breytast nú ýmislega breytist ýmis hegðun og viðþór hjá manni sko, kúlturinn okkar og menningin ekki mjög þakklátt og ég held að maður hafi nú ansi oft fallið á því prófi Og þú talar hjarta okkar, hérna, ég held að hafa verið frammi, við vorum að spjalla hérna á þannig að þó að hjarta okkar hafi brugðist okkur, þá erum við líka þakklæti fyrir það hvað stóð þú allafana vel með okkur þrátt fyrir allt. Tökum sem dæmi.
1: Gótt ekki ekki. En hérna, þú varst mjög alvarlega veikur, en þú hafði verið veikur mjög lengi.
0: Já.
1: Þeir... Og ef ég tala nú svona eins og nútið mér, þú hefur átt að vita betur.
0: þú getur nú talið upp mjög mörg dæmi í lífi mínu sem ég hef þjótt að vita betur og það virðist nú að hafa fyllt mér og svo mörgum aðurum já, ég var, það alveg ljóst að niðurstur sína bara það að ég var komin í mjög vont ástand til langs tíma og að því að mín til dæmi sjartaloka var var ekki rétt sköpuð, hún var tvíloka og

0: og löngu farin að sína þreytu merki áður en ég veikist.
1: Og afleiðingar af því byrjaður að ef að þú hefði verið betur að þér hjartabilun þá hefur farið kannski árum fyrir til læknis.
0: Mörgum árum fyrir og mörgum árum fyrir og við vorum að gera grína okkur hérna áðan í spjall okkar þetta náttúrulega bara svona ákveðin vottur ákveði tengslaleysi við líðan sína veist, bara það hamagangur vinna og eitthvað annað sem lífi kallar mann inn í og það mikið umhugsunar efni fyrir mig í minni úrvinnslu hversu illa áttaðar maður var
1: Þannig þú varst að keira þið áfram
0: á, á
1: sínunum og,
0: Já.
1: Og gallinu.
0: Vel orðað. Ég held nú að það sé nú hlutskipti ansið margra í okkar tilveru, sko.
1: Já, já. Ég kann það alveg að þú veist að vera svona ofdúlugur og alltaf. En það sem kom mér óvart og ég ætla nú að endurteka það að ég bara með vasabrotsútgáfu af þínu áfalli.
0: Á samanburða skulum við hafa
1: það. Já, og svona eftir á heikja þá sér maður náttúrulega að ég var orðin fárveikur löngu áður sko og ég hugsa býtu hvernig stendur á því að ég hafði ekki geta greint hérna hjartabilun ég held að séu 9-10 manns með hjartabilun
0: Já.
1: Og ég meina sattu þetta borð hérna í janúar þá voru svona stillur í Reykjavík og mikil mengun og að því ég labbi vinnuna og svona 22 mínútur labbi vinnuna þá var ég að segja það að ég var orðin svona mæðin út af menguninni. Þannig var ég bara að lýsa því að þannig hjartabilun komin alveg á fullt Já. Og enginni byrjaði að koma fram bjúmyndun, mæði alls konar enginni sem að ég bara sé fullorði maður á mínum aldri, þetta nú hérna, kallar okkar aldri sem eru að fá þetta það helst allra
0: Já, við erum duglistir í því
1: Já. Af hverju veröldinni var ég ólæs á þetta? Ég ætla ekki að skamma eitthvað fyrir að hafa ekki kennt mér þetta
0: Nei, ég meina ég hef alveg mína úrvinnslu fyrir mína parta ég meina ég þekki þetta með mæðina og þreytu og bara til margra ára yfirlistilfinningar sem hefur svona einkinn á skorti og blóðflæði
1: og bara líða ekki bara svimi
0: nei, bara alveg við þetta og hérna og ég fór að mynda að hugsa að það eru nokkur ár síðan ég lenti því allan að þrisar í minni minningu að svona eiginlega líða út af í vitali til dæmis með fólki og þá hugsa ég alltaf að einhvers konar blóðsykursfall eða konar slíkt afgreiti það sjálf
1: ég gerði það hljópinn og kefti mér snús á leiðinu heim
0: já, já.
1: Ég held að ég veit að væri þannig sko.
0: já, ég kannast við þetta og það er mörg ár síðan ég kannast við þetta
1: já.
0: Og hérna einhver sagði við mig hann eða ég hefði tekið eftir því að ég hefði kvíknað stundum sem maður eru fölur ég alveg búin að greina þetta fyrir mína parta ég meina þetta ég held að svona tengsla leysis eða tengsl skortur og tengsl við sjálfans þetta náttúrulega bara miklu eldra þetta náttúrulega kemur oft úr æskukjörfunum hans og svona einhvern veginn
1: að vera dúlugur
0: já, ég meina veist, ég held að og maður er ég held að kannski skoða þetta sem aðferðafræði og varnarhætti sem maður þróa bara mjög snemma sem barn og úlingur bæði verna kannski mótlætis og annars líks og eitthvað sem maður hefur ekki klárað að vinna úr sko.
1: En það eru mjög margir sem eru svona en það er ekki allir svona
0: en betur fyrir ekki
1: það er ekki
0: bara þetta er bara sko engin gáfa
1: nei, að geta svona kert sér áfram
0: nei, ég held að margt fólk hafi dáið langt fyrir aldur fram vegna þess að það hefur ekki borið gæfi til að nema staðar nú svo er náttúrulega bara margt sem þegar manni líður illa og mannskjarnar leitar þá oft bara einhver aðra lausnir heldur en að fara inn á við
1: ef að ég hérna kannski fyrir svona 15 árum sætti ég það þá gæti ég mögulega hafa sagt sko meður við hús ég vil frekar lífa sko aðeins skemur og gera margt og það kallar meðal annars á að ég þarf stundum að hlaupa okkur að veggi og með hausinu undan mér og endanum að brjótan og keira mig áfram á sínunum og gallinu heldur en lega voðalega lengi og gera minna þetta hefði ég já svona alltaf 50 sagt
0: já, ég Já,
1: En að sömuriti held ég að ég hefði bara verið meðvitaður þetta.
0: Ég sko, já, ég er nefnilega daldið, þetta svolítið áhugaverð, þetta nú búin að draga okkur inn og svolítið svona djúpar slóður með þetta. Ég held einhverstaðar, ég nú verið að hugsa um þetta, að einhverstaðar djúfti minni undir meðvitund, þegar nú erum við bara að tala persónlegar upplifanir, þá hafi ég innst inni vitað að ég myndi lenda í einhverjum þvílingum hremmingum. Og ég náttúrulega var búin að vinna með 16-17 ár með sko farveiku fólki og vera með því eða gera tilnætt þess að vera með því í stórum atbyrðum og annað slíkt út af starfi mínum sjúkrahúsunum og ég hugsaði oft sko ég maða, það kemur að mér
1: en að þá var þetta ekki að tala svona dauða beig svona sem
0: nei það var ekki dauða beigur og ég fann oft fyrir
1: bara spilin þín sem að þú færð og hvernig þú lifi lífinu svona það eðlileg bara að nýðust að þú eftir kannski að vera að deyja svona 64 ég hef, er eitthvað svona þessu
0: já, á þess að setja einhverja tölur á það en ég finn oft svona þegar ég geri upp tilveruna það svo væri einhver undir með þetta hugsa um ég yrði að keira svolítið hratt sko.
1: Já, það er þú hefur skamman tíma
0: já það er það, og það langt síðan ég tók í burtu, sko eða ég, ekkit langt síðan eftir þetta mótlæti þá hugsa ég ekki um að hérna ég hugsa ekki um sko lífið út frá árafjölda og mér finnst náttúrulega ég vera svo heppin að vera hérna og ég, og það hefur alveg læðst af mér, ég get ekki ætlast til þess vegna ástands að maður eigi einhvern endalausan tíma, sko
1: ekki endalaust mörg augnablik því að lífið er náttúrulega í augnablikinu
0: nei, það er bara það
1: það er ekki lífilegu tíma
0: nei, sko, fortíð og nútíð er náttúrulega er ekki inn raunverulega stund, sko Og það aðeins hefur skánað eftir svona mótlindi.
1: Þannig að það eiginlega ekki hægt að mæla lífið í löngum tíma. Það eiginlega bara, það bara til í augnablikinu.
0: Já, og það er eina sem til er. Og það voru auðvelt að segja svona eitthvað. Þá aftur komum við að yðgunni, ég heldum til þess að rítúl hjálpa manni og ég vildi óska sem við ættum meira af rítúlum sem við erum að yðka. Það náttúrulega setur mann í augnablikið. Og veist, all andli iðkun hefur það markmið ef við tölum bara svona einhvers konar bæna eða hugleyslu líf það markmið að maður sé í augnablikinu og ég var nú viðkjanna það svo ég gerir nú grína sjálfum mér að ég hef nú ekki verið góðu spámaður í eigin lífi sko. ég hef ekki séð fyrir sannleikan sem síðar varð sko. Það hefur mjög mikið óvænt búið að gerast í lífinu
1: Hvað áttu við með því? Stundum segi ég hérna að allt það besta sem að hefur komið fyrir mig gerðist þegar óvart annars að ég sveiktist eftir því
0: Já,
1: það sem að ég sóttist eftir að það er ekki alltaf reis mér vel
0: Nei, ég bara myndi vilja stela þessu setningu frá þér Ég alveg sammála í smáatriðum þarna
1: Já, þannig að maður en samt maður svolítið forritaður það að tegja sig eftir ykkur þó maður viti að besta leiðin til þess að lifa að vera með opin faðm og opin hjart og opin hug
0: Já, en ég held að þessi bara mjög erfitt fyrir unga menn sem heita Vigfús og Gunnar á einhverjum tímabilum fyrir tímabilum lífs okkar við getum ekki áttað okkur á þessari visku
1: Nei
0: Og ég hef stundum að hugsa það, já, að því að vitnum aftur í þetta endjarnasamtal Jung, sko, og það kemur fram þar líka í viskunni, sko, að ég meina, við erum veiðimenn á yngri lífskeiðum og eigum að afla og berjast, en svo á einhvern öldunga tímabil að taka við, þar sem við eigum að sitja heima við tjaldið og miðla til þeirra sem yngri eru, og mist mjög eðlilegt að ungt fólk sæki hart fram. En ég treysti mér ekki þá göngu með þeim, sko.
1: Ég var einu svona í Afríku og var að reyna að skilja hérna höfðingja kerfið sem að það er, sem að sömu leiti mjög víða er enn til, vegna þess að þetta er eiginlega formið á svona félagslegri aðstoð og vegna þess að ríkið er ekki nema löggan og herinn, sko.
0: Já,
1: og alla sorpir það, sko.
0: Já,
1: og þar virtist mér oftast er það þannig að þeir eru möld og gráð og það er gamalt fólk en þeir verður þessir höfðingja Og þeir velja þessir höfðingja sem kannski svona rúmlega þrítur, sem eru einmitt að veiðimanna, sem eru á hápunkti þess að vera atorkusamur og allt það. En hann getur ekki tekið ákvarðinir nema með öldugráðinu, ekki þannig þarf ekki að bera það undir það, hann tekur bara ákvarðinir, en hann alltaf með öldugráði með sér, hann þarf að lifa með það. Hérna, ég segi ekki að þau getið svona tuðað eitthvað í burtu, en ég meina þetta svona áliti við reyning og ég sem að Jung var ánægður með þetta fyrirkomulag.
0: Já, það, sko, ég sá þetta einu sinni verki sjálfur og þá var þegar ég var í framhaldsnámi í Bandaríkjunum í sorgar og áfallavinnu og þá var mér í verknámi stundum og sjúkrásum og ég man eftir að hafa upplifað sko að það var, ég man ekki hvaðan fólki var, en þar var kona sem var með alvarlega veikt barn og það varð einhvern veginn ekki lengur haldið áfram og ég man að foreldrarnir vildu kalla öldungana úr ættflokknum saman og þeir komu allir á spítalan þess að það var verið að ræða stöðuna sko. Þetta var áhugavert fyrir mig að verða vitni að þessu sko.
1: Já, ég held að segja eitthvað svona meinum okkar samfélags núna er að við höfum ekki sess fyrir eldra fólk.
0: Ég, sko, það er eins og einn góðu kennari sagði við með elendis, ég meina við erum sko human doing versus human being sko, við erum manneskja sem framkvæmur og gerir og við mælum gildi fólks kult, menningin okkar mælir gildi fólks í framkvæmtum og öðru slíku
1: og eldra fólk það vill eiginlega lítið út fyrir að vera yngra fólk
0: heldur betur, ég meina
1: kannski varum við betur sett bara ef við færum í peysufötin og vissum aldrei tækjum um stafin og gengju bara inn í eitthvað sess sem væri það að vera eldri maður
0: ég er alveg sammálaður í því og ég held að þetta sé alveg opbáðslega ekkit held ég veit að þetta er oft alveg gríðaleg þjáninga við alltaf æsku sem ekki raun af allir þessi sjálfsbyrtinga myndir það að maður hafi hlaupið við Snæfellsjökul sko og senti við Þingvallavatn og allt þetta ég ekki að gera lítið úr þessu og bara frábært að fólk skuli hlúa svona vel að sér en það líka þjáningu þessu
1: og kannski ekki svona einn endanlegi mælikvarði á því hversu vel þú stendur
0: engan veginn og bakvið þetta er grunn ótti og við vitnum aftur í bara frótalað það náttúrulega að væri eitthvað svona grundangst eða grunnótt í okkur sem væri dauðin og kannski er hann þarna bara að drifa aflið.
1: Já, við þekkjum að fólk svona sem að, hérna bara sem er í svona miðaldurskrísan, sem er náttúrulega það sem að rennur upp fyrir þeir að líkaminn sem að hefur haldið þeir á lífi og þroskast með þeir að hann ætlar að drepa þig að allt henni finnur og hann er ekki að endurnýja sig með sama hætti og áður var ég held að þetta gerist því á flestu svona kannski á 50-söldrinum
0: en ég einhverjast að læsi ég náttúrulega alls ekki að segja þessi staðreindir en mér skildist að mér hefur skilist sko að ákveð hrörnuna ferli byrji strax 35 ára sko. Og svo náttúrulega verður það kannski sýnilegra með miðan aldur og það er talað um miðaldurskrísur beggja kynja og mikil barátta við að einhvern veginn að reyna að berjast við þá staðrind.
1: Sem er kannski hinn eðlilegu viðbröð og svona ég verð að vinna eitthvað á móti svo ég get ekki bara að láta mig drifta með hérna ellinni sem er að hérna, skjóta rótum í mér ég verð eitthvað að spyrna móti
0: já og við erum ekki að tala það niður en við erum samt að benda á því að það er hlið þarna sem er þjáning
1: já, og kannski hættu við líka að kunna taka móti hérna ellinni
0: ég sko
1: hvernig tekur á mótinni getur verið mikilvægara en heldur hvernig tekst þér að berja hana frá þér
0: já sko og þannig ertu komin að gríðalega mikilvægum þætti að því vorum að tala að hvernig maður vinnur úr hlutum það er eins og sorg og áföll maður sér hvað fólki farna sem ég sé til dæmis svo vel í bókinni sem ég er að gefa út núna þetta er þriðja þetta er svona lokabóka þremur þetta sem svolítið tengt í sem allt sem við erum að tala og höfum reynda að tala áður að þeim farnast best sem ganga að tilfinningum en forðast þar ekki og ég sé svo mikið í umræðinu okkar í þessu vestilanda umræðu nútíma sem það er alltaf maður er alltaf að reyna að íta í burtu tilfinningu þannig að það er svo sterku bælingarkerfi og baráttu kerfi en ef maður ætlar að vinna vel úr hlutum þá þarf maður einhvern veginn að ganga að þeim og taka á móti þeim og vera með þessum tilfinningum til að það er einhvern veginn setist á farselan hátt að þannig að setist eins og aldan sem að koma að fjörinni sem einhvern veginn leggst á sandin versus það sem, aldan sem brotnar á klettinum sko, það eru átökin, þessi átök alltaf
1: Þegar þú talar þetta að þú varst hérna aðeins fyrr varst að segja að þú hefði verið svona eins og lítt meðvitaður eigin líkamlegu stöðu og hérna það er það sem ég ætla að spyrja því að þarna varstu svona aðeins hérna með svona andlegu stöðuna mundur lýsa þannig að þú hefði verið hérna ekki alveg full meðvitaður bara andlega stöðu þína
0: nei bara ég bara
1: viltur myrkri
0: já kannski ekki alveg svo slæmt en undir niðri
1: hefðir áttu að geta lesið betur
0: miklu betur og til að gera greina mér úst, þegar maður fer í svona langt meðferðnámi sem ég var í Bandaríkjunum þá var alltaf að vera íta manni til fundar við sjálfan sig líka að því að maður ákveðu verkfæri þú mæt Gunnar mætir hérna með sjálfan sig og fullt af sögum og tilfinningum undir niðri þegar þú sest hérna í þitt hlutverk alveg svo ég geri Þannig að vitsmunulega veit maður ýmsa svona hlut en maður kannski ekki meðvitar það, maður kannski með ótta með sér vannmótt og náttúrulega svo íslensk, eru við mjög mörg að koma úr fjölskyldusögum það sem eru shame based á einhvern hátt og annað slíkt, þannig að já, þetta eru alltaf þessa tilfinninga með mann og maður kannski að berjast og slást eitthvað við lífið að því maður ekki að gangast við þessum raunveruleika. Ég held að það að vera illa tengdur líkanlegri líðan leiði til athafna.
1: Það sem þú ert að gera eitthvað sem að þú ættir ekki að gera, ég ekki endilega eitthvað illt sko, en
0: nei,
1: þú
0: ert bara
1: þú ert að þjösnast eitthvað stöðar í einhverju flægi sem þú hefur ótt að sleppa.
0: Ég meina að sjá þú tökum bara sem dæmi fólk sem stígur oft mjög sterkt fram og við getum svo ég sem tilfellin nota orðið hrók að þú skoðar þetta undir niðri ekki sjálfsöryggi og sátt, það ótti og ég held að til þess að margt fólk sem ná í gríðarlega miklum árangri í því sem við viðurkennum sem árangur sem oft mjög hrætt eins og maður sem sagði einhver tíma við mig og hann var að einlægna tala það að ég þráði miljardin þá myndi allt gott verða þegar ég fekk hann þá þurfti ég næsta miljard skilur.
1: Þetta endalaust
0: Já, og það og getur náttúrulega og maður segir þetta
1: Það er maður sem er metið núna held ég á trilljón dollara
0: Já, verðum
1: og hann vill meira
0: Það þýðir ekki dollara
1: Hann í algjölu friðlust að það náttúrulega meira
0: Já, og þetta svolítið gott sem hérna miðaldasetningin og Jung notaði mikið sko, og tólfsbörarsamtökin notaði þessa setningu líka spiritus kontra spiritum heila og randi versus vínandin skilur og það er náttúrulega bara metaforum það að við reynum stöðut að fylla upp í þetta þessa svona aðri máttar tengingu sem og þá vill ég ekki geta skilgarna það út frá einhverjum orðum ég er ekki að tala með ákveðin trúabröðan eitt slíkt, það bara sem svona grunntenging að hafa dýpri tilgang og dýpri sátt við reynum ofta að móka þessa holu
1: En ég reyna að skilja hvernig þú horfir á yngri Vigfús og þú segir hann að hafi ekki verið í, hérna, ekki verið alveg læs á eigin líðan, þrátt fyrir að hafa farið í nám í sálgæslu og öru slíku Áðan vísar þau svolítið til þess að þegar maður yngri þá bara fókusin annars sko, þá maður bara í öðru kannski, þá hérna, maður í svona
0: já, sko,
1: framkvæmt og fleira, þannig að maður, hérna, það ekki alltaf besta leiðin að vera alltaf að hugsa hvernig menni líður eða eitthvað, þannig að sömuleit þetta þá bara einu eðli tímans að þú hlust að vera.
0: Já, ég algjörlega.
1: Það ekki þannig að þú hafi verið sérstaklega slæmur í þessu, nema kannski að þú komir beiglaður úr æsku og fleiri og hafir haft svona ýmislegt með þér sem leiti til þess að þú værir ólæsari.
0: Ég held að við komum öll svolítið beiglaður úr æsku, sko, æsku og þá er ekki verið það bara er svolítið hluti af því að við erum alltaf með margara kynslóðir hérna með okkur og þessum í öllum fjölskyldusögum eru brattar brekkur. Og maður kemur úr þessu og maður við heldur sumt að þessu áfram. Og ég mér hrifin að því hvernig hefur þróast meiri samtal það að, og ég tala svolítið annari bókinu minni sárgræða sára, því ég svolítið að tala umhverfi sorga og áfalla, að áfallakerfin jú einstaklingurinn og hann fjölskyldukerfin, það sem verða til ákveðin munstur bæði til veikleika og ég meina það bara ein fjölskylda sem gengur vel að vinur áföllum, það svo sem ekki stundar hugsunarlestur, það sem opin og heilbrigð samskipti eru þar marga þar fjölskyldur, ég ætla ekki að kveða upp með það en svo erum við með hérna samfélagsgerð og sögu, ég meina mér svo áhugavert, ég var eins svona á leikvelli í Bandaríkjunum með hérna dóttur minni og það gamall Amerikumaður á vellinum að íhuga lífið og Amerikumenn eru oft svo ræðinir eins og það ekki sko. Og hann fyrir að segja með lífsögu sína og hérna og hann bara ætti hann Brimarholm og ég bara hugsaði byrju, hvað þetta? Og ég fer að spyrja hann út í þetta og þá fer hann að segja mér aftur í kynslóðasögu sinni var forföðu sem hann átti og ekkert mjög langt sem hafði sko verið dæmdur á Brimarum og flutt síðan vestur haf, tók upp ættarnafni til að hæðast að óréttlættinni sem hann hafði orðið fyrir sko.
1: Þetta er alveg verið töffari.
0: Já og síðan verður þessi gamli, já akkurat sá og svo er þessi gamli maður að segja mér síðan sögu sín og hann er sprengjuflugmaður í stríðinu og sem er alltaf rosaleg lífsinsla og svo vinnur hann við hjálparstarf í Afríku og svona þetta er og ég hugsa að byrja var hann kannski bara að vinna þá vinnu til að sættast við skelvingarnar og svona og þessi miklu kynslaða sögur sko. Og ég held að segja kynslaða sögu Íslendinga alveg þó nokkuð mikil þjáning
1: stundum reynt að tala hér að kannski sé svona til að spara eins og vinnuhjúin sem að hér lifðu sko í svona ja, við mikið ófrelsi dæmt til svona geldlýs að einhver leiti, það var ekki, kerfi var ekki alveg einfalt og býrð hjá hérna, vinnuveitenda þínum, hann sefur hann í rekkjunni inn með og ert áttúrulega mjög ófrjáls að þú veist eitthvað svona hvaðan við komum að það segja vannmetið hérna, hvaða árið þetta getur mjögulega haft á já, bara sjálfsmynd okkar og...
0: Já, ég bara ekki tekið úr minni fjölskyldu sögu að ég var nú, því ég á nú hund og geng oft á kvöldin og var að ganga Álftanes um daginn með góðum vinum mínum og hérna og ég var að segja hún frá og rifi upp að langafi minn hefði verið síðasti bóndin á Bessastöðum og hann er sjálfur niðursetningur og kemur frá heimili sem sundrast vegna ótíðanbærs andláts móður og svo verður einhver drifkraftur hún að berjast áfram og þetta er svo stutt síðan ég man eftir þessum gamla manni hann er niðursetningur hann er dæmdu til vistar
1: Þetta er raunverulega inn í svona því persónulega minninu að því að ég held að við eigum að geta muna svona kannski 50 ára áður en að við fæddust að það kemur til okkar einhvern veginn í frásögnum og öðru slíku.
0: Já, ég meina hugsaði bara öll sjóslysin og ústu, hvað eitthvað 1930 held ég að vera eitt fjórða hvert barn í Vestmanni deyr sko. Ústu, hvað þetta er spænska veikin 1918 öll fátæktin og þjáningin og allt þetta þetta bara, þetta í okkur
1: Herðu fyrir þremur árum að þá hérna veiktistu mikið og síðan ertu bara
0: það uppgötast á, já
1: þá síðan ertu á bara færri silindrum ekki já. Alveg samur maður já, sko, líkamlega,
0: ekki ég er allavega ekki háspent bensín vel sko
1: Þetta er sáttur við þetta
0: já
1: Þú ert ekki þakkláttur fyrir þetta?
0: Sko, þjáningin...
1: Ef ég myndi bjóða þér þetta, þú myndi ekki taka þetta?
0: Ég myndi þykja úrvinnslun úr þessu.
1: Þú færði hann ekki, nefnum að taka hitt, sko.
0: Nei, en ég er ekki ósáttur við hlutskiptið mitt, alls ekki. Ég er mjög þakkláttur fyrir þessa úrvinnslu sem þú sagðir á hann, ég er ekki alveg búin að vinna úr öllum, þú vísa til sjálfstíns það er alveg sama mig ég veit ekki hvert þetta mun halda áfram að leiða mig ég myndi ekki vilja hafa mist af og ég sko þegar maður, ég vinn svo heppin að fá að vera mikið með fólki sem er að vinna úr sínu hlutum og ég myndi segja ekki ég, það er ekki minn boðskapu guð minn góður að fólk hefur verið þakklátt fyrir þjáningu sína en ég kemur til mjög skýrt fram í bókinni sem er að koma út núna sem ég held að verði mjög áhugaverð fyrir fólk og gagleg ekki út af því ég skrifa hann heldur þetta fólk, hvað þetta fólk er að segja ég sé oft sko að fólk er með það stef að það þykir mjög vænt úrvinnsluna sína og þá það gerir það greinamun á þjáningunni og úrvinnslunni á greinamun á áföllinu þar sem úrvinnslan skapar ég myndi ekki vilja skipta á því eintaki sem ég núna og því sem ég var
1: þú myndi þá velja þig núna
0: já, alltaf alltaf
1: þú það gefa út það þríleikur?
0: Já, það þríleikur
1: Já, og það fyrir bækuna þú komið inga og rættu þær
0: Já,
1: fyrst og það þú að skrifa upp svona lærdum þinn hérna eftir það sem að þú lært í sjúkrahúsprestur
0: Já,
1: og sko, í svona vinna með sorginni og...
0: Já, sko fyrsta bókin sem heitir Hver vegur að heiman vegur heim sem lánuð setning frá Snorra Hjartarsinni sem ég mikla mætur á að maður fer oft í ákveðin ferðalög til að rata heim góð tákmynd en þar lýsi ég svolítið sko, mér var sko sagt að skrifa hana þegar ég var í endurhæfingu og það var Sigfurinn Þorleifsson minn lærifæður, sjúkrahúsprestur mikill maður sem ég mjög mikla mætur á og mjög þakklátur og frænka minn Halla Berþóra sem var nú að verða ríkislögreglustjóri í síðustu viku og svo mikill vendar í mínu lífi þau svona ráku mig á stað það var ekkit endilega mark með að gefa það út en, og þá hugsaði mig kannski ef það gengur vel og ef ég gefi það út þá ætla ég hafa fyrstu bókinu sem svona einhvern innra ferðalag og innsæi minningar af störfum og líka bara svona ákveð uppgjör við sjálfa mig í stóru áfalli og að því að þegar maður í sálgæslu þá þarf maður að öðlast eitthvað innsæð og maður ekki alltaf gengið það vel og svo seldust hann svo mikið og svo mikill áhugið þannig að ég ákvað bara að skrifa þá bók næstum sorgina, hvernig hún byrtist á einstaklingum og í fjölskyldum og í samfélaginu og svona umhverfi sorgana, það hvað byrtinga myndi verði í fjölskyldum, hvað eru veikleikar eru og ég með langa að koma inn á svona stór orðin svo þú hefur nú komið inn á henni í dag svo þakklæti hvað hamingi og allt þetta og hún fekk svo konar góða móttöku líka þannig að við ákvæmum bara klárinna þríleik og það reynslan og það þá viðtöl við þessar frábæru manneskjur sem ég fekk aðgang að sem svolítið líkt sko að þú varst að segja tala að því að við værum kollegar ég og þú ég alveg samla því að þar var ég þínu hlutverki og var að spyrja fólk og það fer í svona ákveðna frásögn og segir frá stuttlega frá áfællum sínum það ekki verið að fókusa á áfælli heldur úrvinnsluna og að því að ég tel ekki sé endilega gagnlegt að vera að setja fókusin á þjáninguna og hvað gerðist heldur það er bara í bakgrunninu menn það rosa gagnlegt fyrir okkur hin að hafa fengið að líta inn svona í hugskot þessa fólks og fótt reynsluna þeirra og þannig að þetta var hugsað svo sem svona innsæi umhverfi og úrvinnsla.
1: Það svolítið breyting á því að sitja og skrifa í reynslu þannig fyrstu bókinni fara svo í aðra bókina og safna svona kannski þeirri þekkingu sem að þú er náð til og síðan er alltaf komið með reynslu annarra, þannig að á milli þín og Lyklaborsins er ykkur alltaf komið ný manneskja.
0: Já.
1: Ég hefna að því að og það séu náttúrulega kannski ekki þetta ekki skrifað að sama tilgangi og svona blaðavitul og ég átti alltaf í erfileiku með þetta sem blaðamaður að ég tók við vital
0: já.
1: Og það verður til trúnaður á milli okkar
0: já.
1: Svo sest ég við Lyklaborðið þá er ég komið annan trúnaðvinn sem er lesandinn þannig ég þarf eiginlega að ganga frá öllu sem ég hef safnað þannig að hann skilji og það er ekki alltaf eins og kannski þú hefur helst viljað
0: nei,
1: að því hefur að hafa minn skilning á þér
0: nei
1: þannig að þetta... þetta oft vera bara mjög erfitt
0: já þannig að þú náttúrulega svo sko, margfalt meiri reynslu og ég og menntun sko, í merkingunu reynslu nei þetta var mjög áhugavert fyrir mig sko, ég gerði mér ekki alveg grein fyrir þessu, mér fannst þetta eiginlega erfiðasta bókin að skrifa hvað orkulega sig
1: já ég trúi því út af þessu
0: já, og því að og ég var einn að skapa eitthvað moment og þú veist tala trúnað og orðið heilagt er gamalt orðum frátekin stund fyrir trúnað og maður var svona upplifið ákveðið moment og maður situr ákveðna milli fyrir signir inn í þetta svona og flestir bara mjög ánægður með þetta moment en svo var kannski einhver af þessum einstaklingu sem bara upplifið þetta ekki eins og ég þannig að maður varð að fara í ákveðna vinnu og leifa því að breytast sko. Þannig að þetta er bara búið að vera mjög mikið lífsinslega sko. Þannig að ég ber mjög mikla virðingu fyrir því bara eins og þú svo starfi sem þú voru sinna en ég held samt að þessi sé en svo ert þú núna að skapa ákveði moment með okkur hérna og ég held að sé svolítið dyrmætti með þetta að við ætlum ekki að endurskrifa þetta vita.
1: Nei, ég nefnilega búin að henda því eða hérna, ég ætla ekki að sitja þetta eftir og skrifa þetta upp.
0: Sko. Nei og ég ætla ekki að fá bakþanga heima hjá mér og hugsa beti, nei ég ætla að láta laga þetta nei. Og ég myndi ekki þetta og ég ætla ekki að segja þetta.
1: Það sömuleiti er það út af þessu sem ég að segja. Þetta bara svo ja erfitt og svona ekki hérna, já þetta erfitt.
0: Já,
1: en svo líka fólk bara les miklu minna, þannig að kannski formi það að taka, segjum að þetta sé bara hráefni sem við erum að vinna hérna og ég færi svo heim og myndi sko setja þetta saman í viðtal og hitta það kannski aftur og búa til sko viðtal í textaformi já. Það náttúrulega þetta eiginlega deyjandi listgrein sko.
0: Já, og þess vegna vorum við að passa í bókinni, ritstjórnin sko, hún ekki, viðtalum við væri ekki á löng.
1: Nei.
0: Eins og þú bendir réttilega á lestrar þól okkar hefur minka en mér finnst formi hérna ég svona ég ber mikla virðingu fyrir og minnst þetta mjög skemmtilegt og spennandi form af því að við ætlum ekki að fyrta í þessari stund í dag
1: en ég segi stundum að þetta eins og spjall við vaxtúkaborð í eldhús upp til sveita
0: já
1: þannig að sem það að þetta eiginlega samtal þetta líkara bara hugmyndin það að samtal við sé listgrein í sjálfum sér eða tæki til að komast að þekkingu að ég geti verið hérna allt eins og að hugsa hlutina og stúdera þá að þá geti ég hérna komist að sannleika í samtali við annað fólk
0: samtal náttúrulega mjög spennandi og ég með sögu í seinni miðjubókinni sárgræða sár Það sem ég segi frá sögu sem ég hafði bara einhverjum þetta vegna ótrúlega mikil áhrif á mig. Í faðir minn sagði mér þessa sögu bara þegar ég var mjög ungur maður að Einar Ben hafði legið hér fyrir í bænum mjög þunglindur og örugglega illa farin af áfengi þjóðskáldi eða eitt af þjóðskáldunum okkar og svona hans vinur og bræður hafði svo miklar áhyggjur af honum og það gerist það að hérna Árni prófastur hinn frægi fer á fundar til gamal skólabróður sem þeir eiga samtal stuttu seinna sést Einar Ben upp á klættur á gangi í bænum og einn af gömlu vinum hans sér hann og spyr hvað hefði hent að þá segir Einar Ben við áttum samtal það sem skipti máli þannig samtal reisa fólk hvað raunverulega gerist ég bara veit það ekki hennar
1: Og þetta kannski eina ástæðan að þríleikur endar á samtölu þínu við annað fólk.
0: Það er það.
1: Og það er svo að þú byrjar inn í þér,
0: já.
1: Horfið síðan á þetta svona eins og maður gerir í samfélaginu, svona greinandi, en síðan þetta að svona, ég segi það við börni mín, að hérna, það er ekki nema 15% af þér inn í þér, sko, 85% af þér er á milli þín og annars fólks.
0: Já,
1: ég veit ekki alveg hvað það meini en ég byrjaði að segja þetta fyrir bara löngu síðan og börnum mín finnst svona misgaman að hlusta á þetta því að það er svona þrástag sem að pappi með
0: Já,
1: en ég var að reyna að ná einhverju svona þessari tilfinningur að við erum ekkert við erum ekkert bara við sko.
0: Nei, langt frá því sko, og þetta, alveg, þetta finnst mér mjög skemmtilegt umræðinu og maður getur tekið þetta líka trúalega og tilvistalega ég, hver er guðsmynd okkar ég meina, ég til dæmis mín guðsmynd mjög mikið þarna, ég, þegar ég og þú erum að tala saman þá er að eiga sér stað einhver sköpuna kraftur
1: Já, sem að hvorum sig geta ekki búið til
0: bara ekki möguleiki og ég veit ekki hvert hann leiðir
1: Nei, það er mér vist vant að hérna, þetta í samfélagið, það er svona að segja í rituali hérna reglulega að við sitjum hérna til þess að reyna að skilja heiminn og samfélagið og sjálf okkur í leiðinni að inn í þessum samtölum sé það að mér finnst verið of mikið verið að bjóða okkur eins og að séu komnar sko niðurstöður allra mála
0: Já.
1: Og samtalið að vera bara eins og ping pong að við séum að kalla þá milla okkur okkur bolta
0: og ég held líka sko bara að þú ert að tala eðli samtalsins ég held að samtalið allan fyrir mína parta ég veit að þetta samtal mun halda áfram með mér í dag það mun einhvern veginn vera með mér þannig að sköpunkraftun heldur áfram Og þú hendir fram hér sjónarhornum og hluti og setningum sem ég myndi ekki geta formað sjálfur og myndi ekki segja en þá fæ ég eitthvað perspektíf og bregst við einhvern. Þetta er náttúrulega aldrei ekki galdur.
1: Er það aðeins þannig með að vera svolítið ólæs á eigin líðan. Ég man það einhvern tímann í held ég hef verið svona einum og hálfum mánuð áður en að ég fór á blaðavaktina að þá sagði ég, heyrðu, mér líður bara eins og ég hefði elst 20 ár á einum degi.
0: Velkomin í hópin. Ha? Velkomin í hópin.
1: Og ég sagði þetta við nokkra af því að það var bara svo furðulegt að lendi í þessu. Þannig að sumuleiti þá hérna, veit maður er eitthvað að, maður bara kann ekki, hérna, maður er ekki þekkingun á að segja, og enginn sem ég sagði þetta við, ég segi ekki að ég hef sagt þetta við mjög marga, ég held ég hef sagt þetta hér við borðið og tuga þetta við starfsfólkið og svona, að eitthvað sem hefur smá innsýn inn í hjartabilun, hann hefði þetta getað sagt, herðu, bara farðu til læknis núna, þú ert með hjartabilun, mjög líklega, sko. Þannig að það er eitt í þessu sko að hérna vera ómeðvitaður megin líðan en hins vegar kannski vera ólæs hvaða merkingun hefur þannig að mér finnst ég hafa verið bæði sko
0: já.
1: Bæði einhvern veginn að þjósna mér áfram en svo ég bara svolítið hissa að maður sé orðið svona gamall og kunni ekki að lesa út úr þessu sko
0: já.
1: Því að maður verið með augljós enginn í hjartabilnur mánuðu saman
0: já. Ég er bara sammála öllu þessu og maður er undrandi á því og þú ert aftur og náttúrulega bara er þetta rosalega ólæsi og þá bara gefa í á móti sko.
1: Það er það sem maður kann
0: já og þannig að þú tekur meira ef við notum mynd vélarinnar maður tekur meira út úr vélinni sem hún áraunulega ekki fyrir
1: ég, þú bara ert að leiðinu brekk og þetta gefur inn
0: já
1: Það bara, þetta bara, þetta finnst manni vera hinn eðlilug við.
0: Já, og þá hefst olíubrennslan í vélinni. Já, slíkla meira.
1: Svo bregður úr sér þetta ekki
0: brekkunni. Ég alveg viss að fullt af fólki hefur dáið langt fyrir aldur fram af því að bæði stutt aftur í tíman þá held ég að fleiri hafi dáið langt fyrir aldur fram vegna þess að við vorum alltaf minni getur til að hjálpa fólki og ég held að sagan bara fulla af fólki sem einhvern veginn var búin að kæra mjög lengi á því sem það átti ekki inn fyrir.
1: Já, já.
0: Það er heitla... konur og kallar.
1: Já, það er
0: eitthvað. Það er gömlu áföllin sem fólk á, sem maður oft tala við gamalt fólk svona sem er einhvern veginn haft þörf að gera upp eitthvað úr lífi sinu og það er að segja manni þvílík stór áföll og hérna... sem hefur það hendi og sat einhvern veginn eitt uppi með þannig að það bjó til djúkstaðan einmanaleiki því að það gat ekki deilt reynslu sinni og það svona einangraðist og var kannski fámált stöðu sína og líðan og annars slikt eins og allar þessar kvennareynslur andvana fæðingar, langgengin meðgöngur, all sjómennskan og sákostnaði sem menn sátu einir uppi með bara minnist að saga sem gamalt sjómaður sagði mér sem lenti miklum sjóskaða sem togari komst mítlum naumindum sko í land sumir áhættnir búin að gefast upp og annars slíkt og hann sagði alltaf þegar við ég er í hitt þessa gömlu sjófélaga þá sko langa mig helst að taka sveig sko hvað ætli sé marga svona sögur
1: Já svo er eitthvað í þessu sem að sagt að til er okkur köllunum það er hérna bræðurum segi stundum söguð af manni sem að tengdi þónum sem að var mikið að kvarta yfir grum líkanum enginnum og var alltaf að og svo loksins let hann undan því að það er því ringt í sjúkrabíl og hann dó í lyftunni þannig þá er það svona við skulum ekki degi í lyftunni, skulum allavega fara til læknis áður en það gerist.
0: Já.
1: Og veistu að það þessi setning sem bara ég rak mig að fara á bráðavættir. Ég ætlaði ekki að degi í lyftunni.
0: Það var gott Gunnar að það tókst ekki í höfður.
1: En það er þetta þannig að þegar þú hefur verið að hitta fólk í hérna erfiðum stundum, er það þannig að kallandi séu svona lokaðir
0: Já.
1: Og blindir
0: Já.
1: Og alveg mislukaði bara?
0: Sko, bara klárt svar, já, og ég segi nú stundum svona í grín og alvöru að ég sé alveg gríðarlega mikinn mun á því hvað konur eru miklu dugleri til dæmis að leita sér aðstofar til dæmis eftir áfall og sorgir heldur kallmenn. Það er bara alveg rosalega munur. En þetta er samt aðeins að lagast. Ég finn mun á því.
1: en í kynslóðum
0: eða í tíðaraldur? Já, ég held að svona okkar aldur og niður fyrir er að skána en þar fyrir ofan alls ekki. Mm. En það muna samt miklu. Mm. Og ég hef nú búin að vera svo lánsamur að vera einn af höfundum og kennurum mjög vinsælst prógram í háskólan, svona endurmenntunar prógram sem heitir sálgæsla, sorgar áfalla meðferð sko, sem er svona á meistarastigi svona 40 eininga nám svona heill vetur eða það er svona kennt í fjórun lotum og 90% af nemendunum okkar er alltaf konur.
1: Hérna kannski fyrir mig núna fæ ég að spyrja það eins um æskuna og
0: já.
1: Ég hef verið með svona vitul oft
0: já.
1: Og verið leikið mér að því að spyrja alla sömu spurningana
0: mm-hmm.
1: og ein spurningin er hvernig maður stu fyrst eftir þér?
0: Mér finnst ég svona 3-4 ára minning sem kemur upp í hugann bara svona einhver leiftur sko ég hugsa það sé í tíma mælt sko bara einhver mynd með móður minni sko
1: Já. Og hvar eru þið?
0: Við erum heima bara í þeirra fyrsta heimili inn í Reykjavík sko Svo ég minningar að því var svo mikið hafa minn og ömmu norður landi þessu bændur þar Já, margar, svona mörg minningabrót þaðan úr umhverfinu. Þannig svolítið heppin að hafa fengið að, mjög heppin með það að fengið að vera bæði mikið í borginni og mikið út á landi, sko. Heppin að fá að alast svona mikið upp, náttúrulega bæði með fóröldrum minnum, en líka með afa minn og ömmu, sko. En ég var einkabann, eða er einkabann. Það var mín ósk þegar ég er í fullorðinu, ég ætla að mér aldrei að eiga einkabann
1: einkabannu vilja eiga stóra sýstirhóp
0: já, ég var akkurat og ég svo ótrúlega heppin að það var náttúrulega eignast trúbönd þannig að já, ég sko einkabönd þroskast á annan hátt ég þekki þau oft langa leiðir sko
1: já.
0: Og hérna það er nú stundum talað um þess að svo kvöldu fórreytundastu einkabannana, þetta er ekki bara alveg svona einfalt sko, því að það verður til ákveðin samanburður við fullori fólk og þau bera ég held að þau verði svolítið mistroska sko og fari fljótt inn í svona að hluta til í ákveðin fullonu sem sko
1: Þetta ekki þó þannig að verði svona eins og gamlar sálir
0: Jú,
1: þetta er gamlu sálir
0: Já,
1: svolítið Það eru bara aldar upp hjá gamlu eldra hóttir
0: Já, ég held það
1: Og einkabarnið hérna sérðu það alveg að það miklu meira gaman eiga sískinni Það ekki, þess vegna vilt þú ekki eiga einkabarn
0: Já, sko, ég
1: eiga fleiri börn.
0: Já, það er sem er alltaf ekki endilega rétt upplifun en maður svona finnst undir fyrir því að eða nei, fyrir ekki þú hefur hugsað að það sé dýrmætt að eiga svona einhvert samferða fólk með sér í lífinu en svona alltaf þekki maður það það nú ekki alveg allt einfalt kringu það
1: Já, held að eitt eitthvað maður verið að ferðast á Írlandi með sinni mínum Og við svona urðum bara varri við það hvað hérna Írar eru mikil sagnaþjóð.
0: Já.
1: Bara hlusta útvarpið þeirra og bara þjóðarsálinn svona innringi tími og maður sagði hvernig stendur á því allir sem ringja þarna inn. Það var svona vald á því að sko bera fram málsitt í einhverju sko skemmtilegri sögu sem er bæði með undirtón og pínuliti fyndin og allt þetta. Það er bara allir í svo stand-up comedy eins og við fórum að hérna leik okkur að því að við vorum að veitingast að setja svolítið nálægt einhverjum svona hóp, bara allir svo heyra og þá bjóði til kenninguna að ástæðan að Írarnir eru svona skemmtilegir við kvöldverðarborðið er að það eru stóru sískinahópanir þannig að ef þú ætlar að fá orðið þá verður að segja eitthvað skemmtilegt annars er bara að tala yfir þig en einkabönnin, þau búu ekki við þetta
0: nei,
1: það er allt sem að þau segja er áhugavert
0: Já, ég meina Já en það sem þau segja ber mikla ábyrgð sko
1: já. Að þú veit bara verður að vera í fullorðustalinu
0: Já, ég held að ég hafi verið þannig bann að maður hafi svona þroskast að sömu leit en ég segi að einkabönnin eru mistroskað en þau missa líka af ákveðnir félagslegri mótun og skólun sem fylgir sískinahóp
1: Voru fóraldrarinnir hérna eldri eða?
0: Nei, fóraldrarinn minn, nei, þau eru í þau eignast mér bara á hefðbundum aldri, sko. Og en
1: svo ferðu í gegnum af og ömmu?
0: Já, svo fer maður svo mikið í gegnum af og ömmu, sko.
1: Það stundum maður heyrið á hérna orðaforða vína barnana að þeir sem að þess alast upp á eldri fóraldrum eru oft með annars konar
0: Orðfæri.
1: Orð bara alveg.
0: Já, ég held að ég hef verið ekki telt, ég veit ég var þannig.
1: En þú komst í skólan eins og gamalt kall.
0: Já. Það er ekki spurning.
1: Er þið en mamma þín sem að þú, hérna, tekið tvistu minningunni, hvaða konar er þetta?
0: Hún heitir Elín Vífúsdóttir og vann svona bæði snyrtifræðingur en vann lengst af við bóksölu og hérna og og hvað er hún sem kemur úr af landsbyðinni þingaði sýslu
1: það eru fóreldrar hennar sem að þú
0: já, sem ég svona mikið hjá
1: já, afæðinu sem þú skýrður eftir
0: jú, það rétt hjá þér hvernig vissur það jú, það sendur í sendur í nafninu
1: það sendur í föðunafni móðuna
0: já, það er rétt og það er aðili sem ég var mjög tilfinningalega tengdur sko.
1: Já, fjórðu ekki breyðu til nafs
0: Já, eitthvað fekk ég frá honum. Já. Svo faðir minn Albert Ríkason, kennari. Þetta er gott fólk og ég hef lært mikið af foreldrum mínum, mjög mikið. Og ég ber mjög mikla virðingu fyrir þeim og ég er mjög þakklátu fyrir þau, mjög svo. Og þetta er fólk sem gerði svo fallega breytingu á lífi sinni þegar ég er bara 12-13 ára gamall, unnu Bakkus, kláruðu hann.
1: Bæði tvö?
0: Já, bæði tvö, með miklum stæl og hérna og það hefur bara mjög þroskandi fyrir okkur sem fjölskylda.
1: En fram að því hefur þá, hérna, ertu uppkomið barn alkoholista?
0: Já, ég er það.
1: Og hefur það sett svona
0: já, og ég held til dæmis að bæði hefur það haft mjög góð áhrif á mig, mjög lærdómsríkt og þroskandi, og svo náttúrulega kannski hefur fylgti líka veikleikarnir eða ef ekki segja frekar verkefni sem að fullorðin börn alkoholista setja svolítið upp með í lífinu
1: börn sem að þurfa að ganga inn í fullorðisheim eins og þú varst að lýsa einbyrninu á þetta ekki miklu frekar við hérna, börn alkoholista þetta er aðal einkenni á þeim
0: já, akkurat og hérna það, ég held að það er kannski enn auki það og ég segi nú það bara í svona lífsaukjörnu, ég held að ég hef komið mjög mistroska út í lífið mjög fullur á sumusviðum en með þessa líka þessi verkefni sem börn alkoholista taka með sér, en maður er alltaf svo heppin að maður elst upp í svo miklum bata, sko
1: já maður sér hefur hérna fordæmi fyrir batanum, fyrir framhans.
0: Já, þroskanum og svo andlega lífi sem miðla til mann, sko. Já. Þannig að það mjög dýrmætt gjöf og ég mjög þakkláttur fyrir þetta alls.
1: En reynsla bassins, hún getur verið erfið, hérna kannski ég er uppkomið barnalkólistar líka, kannski eru við svona þolum erfiðari aðstæður. Þólu meiri kaos og óreiðu á þess að missa en kannski erum við alltaf á svo maður vitni það sem var sagt áðan með á sínónum og gallinu
0: Já, það er alveg klárt það er inn á afleðingunum og maður tekur með sér ýmsa veikleika sjálfur og þegar ég tala svona þá er ég ekki tala með eitthvað sem einhver að kenna alls ekki, ég er bara alls ekki statur þar svo fer maður út í lífi með að því að með ýmsa veikleika líka og rekst á og lendir ýmsum ótlæti sem líka er afleging þá að því að maður hefur kannski ekki endilega unnið úr allum hlutum skilur Nei. Þannig að sjálfs ábyrðin og sjálfs sýnin hlýtur að leiða maður þannig á.
1: En unnið úr hlutunum hérna, ég ætla að pröfa að orða það sko, ef maður er í þessu aðstöðu sem barn og fær, maður er alltaf undir miklu tilfinningalegu álagi út af aðstöðanum það er svona skert foreldra geta eða eitthvað sem að maður fær ekki það atlæti sem maður þyrfti á að halda vegna þess að foreldin eru veikir og þetta á við það sem er fíkn og alkoholismi á heimilinu en mögulega líka það sem er mikið þunglindi og annars líkt
0: sem Já, bara svo margt og líka, mikið líkamlega veikindi fór
1: Já, það sem er þannig að svo elst maður upp og maður harður af sér og getur hérna ráði kannski við hérna mikla óreiðu og ef maður hérna brotnar ekki undan þessu. En inn í manni er kannski svona lítill sífrandi drengur sem einhver hefði oft að taka upp og hugga og það er hann sem að allt í einu maður verður varfið sem óuppgert hérna verkefni.
0: Klárlega.
1: Það þessi drengur sem að líður ekki bara nógu vel.
0: Já.
1: En ef maður verður að finna einhverja leiði og fullurinsárunum, en hann hafi það bara gott.
0: Já, og sko, og því við vorum að tala tengslaleysi, að maður kannski bjósi til aðferði til að ná einhverjum árangri, hamast, leita sér hérna samþykkis, halda einhver aðri geti uppfyllt þetta og annars slíkt.
1: Fara að skýða mig við langjökul.
0: Já.
1: Eins og þú nefndir á það þú veist að maður bara bætir það upp með einhverju
0: stórkostlega já, akkurat, ég meina ég þekki þetta þroskaferli mjög vel og svo verður maður að horfast í augu við það að þetta getur alveg skapað sinn ála fyrir annað fólk í kringum maður verður náttúrulega sem fullorðið manneskja að gera sig grein fyrir því að það sem maður tekur með sér hefur alveg haft líka áhrif á annað fólk í kringum Þannig að ég er svo hrifin að þessari sjálfsvinnu sem gengur út á það að gangast við bæði sásuka en líka að breyskleikum, sko.
1: Sýnum.
0: Sýnum, já. Eigin breyskleikum.
1: Svo við hjálpa manni líka kannski að lifa í mannfélaginu þar sem að við erum öll breysk. Að gera ekki kröfur allir séu fullkomnir.
0: Nei, og það,
1: og
0: það finnst mér svo svakalega mikil gjöf sem maður hefur fengið með árunum að mér finnst sko skilningur manns á fólki og hvernig það talar og gerir og mistökum allt þetta mér svo gott að sjá að þetta ég sko og það svo heillandi finnst mér að þegar maður að því skömmin í okkur hún verður svo rík því að aðgreina okkur frá öðru fólki og sjá það sem að hjá öðrum en ekki sjálfum sér
1: Varst þú með skömm út af hérna heimilinu, út af alkoholisma eða út af aðstæðum? Þetta tala það eða ertu að tala bara um almenna skömm?
0: Já, þetta verður hún til einhverju svona samingi að hluta til og maður lærir hana og maður erfir hana en já, ég meni þetta alveg tilfinning sem ég hef þurft að skoða mjög gaumgæfilega í mínu lífi.
1: Og kannski uppkomin börn alkoholista eða börn sem alveg söf við sambærlar aðstæður út af skömminni að þá viljaðu kannski vera fullkomin
0: Já, ég glemt, já
1: Stífari kröfur
0: já, og sjálf að segja Já, ég þekki það, ég meina fullkonar árátta keirð á ótta og skömm Ég þekki þá tilfinningu mjög vel
1: eða
0: þá hegðan mjög vel að ég hugsa alltaf sko tilfinning varnarhættir hegðan sko
1: tilfinning
0: varnarhættir hegðan og þegar ég sé oft mikið afreksfólk sem stígur fram og bara frábært og stórkostlegt en ég veit að stundum mikill sársauki þann undir
1: já, sem að keyra það áfram
0: já og ég sé þetta ekki sem einhverja pathologi eða eitthvað hræðilegt, þetta bara svo áhuga verið bara stúti við mannin, þetta bara hluti af þroskaferlinu og hvernig við erum en ég tek eftir því að svona meðaldra kallar eins og ég og þú erum sækja meir í það núna að vinna í þessum hlutum sko
1: Já,
0: kannski Það komið að reikningsskilunum sko
1: kannski bara neyðast til þess, ég meina ég náttúrulega hérna alkoholisti og hef ekki drukkið í 30 ár ég bara neyddist til þess að gera eitthvað í því að ég var komin í
0: En mér finnst sko mér finnst til dæmis eins og þreytan sem eða þreytan minni orka og miðum aldri mist hún oft íta manni og sjálfu mér og mörgum öðrum bara heyrði vá ég get ekki alveg haldið þessu áfram sko Þannig, og ég fann minnst alveg merkilegt sko mér svo mikilvægt ég nota ekki mikið orðið svona lýsingarorðum sko að eitthvað sé slæmt gott sko ég fann að nota daldið mikið orðið áhugavert sko og svo mér þetta svo áhugavert hvernig við erum samsett úr þessum kerfum sko Og ég held sko, henni ég held ekki og ég mér hrifin að þessum fræðum sem hafa verið að stíga meira og meira fram að við erum alls sett í pörtum ég meina, ég á alveg 12 ára og ég á 13 ára og ég á 15 ára skilur og ég mér hrifin að þessari nálgun
1: Ég vil að tala svolítið út frá þessu þessum ég ofta tala við fólk svona eitthvað 7 ára aldurinn og eitthvað 12 ára aldurinn og það bara þessi tilfinning sem að mér finnst að ég með þessa drengi með mér.
0: Já, og ég sé þetta þegar fólk verður fyrir stórum áföllum, þá sé ég oft þessa yngri útgáfur birtast í fólki. Mm. Og mér finnst það oft svo heilandi fyrir fólk þegar að fer að fatta þetta meira. Og mér finnst það svo heilandi líka til að ná sjálfsáttinni.
1: Svo framlega sem að þessi 7 ára fyrir ekki að keyra eða stýra ferðinni.
0: Nei, en hann gerir það við ákveða
1: á. Já, ef það kemur eitthvað áfall, þá birtist hann.
0: Já. Og segir
1: og þá verður bara bernsk viðbröð við einhverju áfalli
0: ég á til dæmis hérna minningu sko ákveðin 13 ára í eigin heimi sko sem maður drengur sem ætlar bara leysa allt á hnefanum og gera allt sjálfur sko. Og hann hefur oft mætt í mínu lífi verið til gags en líka til ógags

0: ekki gott.
1: Og ekki það ekki gott þegar þeir mæta í samskipti við fólk.
2: Og ekki heldur gott að sitja þá í skotti, sko.
1: Nei, nei, það má ekki.
2: Nei, maður verður að hafa þá í aftursökunum að maður líði vel.
1: Já, og hlúa að þeim, sko. Já, já. Þetta alveg mín sín líka, sko.
2: Já, já. Þannig að það sé hluti af, hérna, bara að geta haldið áfram í lífinu eða svona raða þessu. Því þannig, maður getur tekið svona einhverja sirpu raða og sett hérna einhvern svona mál á einhverja hillu.
1: Mm-hmm.
2: Svo líður tíminn, 10-12 ár og allt í hennu komið svona skjálti í þennan pakka þarna.
1: Já.
2: Það duga mér ekki núna. Að ég afgreiða þessa reynslu með þessum hætti, ég þarf einhvern veginn endur með þetta.
1: Já, ég alveg sammála þessu og mér finnst þetta svo skemmtileg fræði og þau eru náttúrulega miklu eldri heldur en gerum eitthvað grein fyrir ég meina að ég tek bara mína kristnu trú fyrir ég meina það alltaf verið að boða okkur þessa parta þar, ég meina það kemur barn í heiminn, hver hafnar barni Og einhverstaðar sagt líka í þeirri lífskoðum sko engi verður heill eða sko engi kemur til mínum að verða sem barn aftur sko Vist, ég hefði þessi svo ótrúlega gömul þekking að vitja þessara barna sko er stór líkill af heilun
2: Gömul þekking þú sagðir hérna lífið bara í augnablikinu
1: Já ég fann það ekki upp
2: stansu. Og reynslan sem að þú veit með að hún mun deyja með þér Já. Við töluðum áðan að þú hefur sko verið að vinna með öðru fólki og svo þú eru sjálfur lendir í hlutunum og þá það samt þú veist að sömulit eftir kannski undirbúnari en
1: vitsmunulega
2: já, vitsmunulega en já. Ekki hérna og vitsmunundir þá erum við að tala vitsmunundir ekki þarna í augnabliki lífsins vitsmunundir eru mjög góður í framtíð og fortíð
1: Já.
2: Að setja svona hluti í slíkt samhengi
1: mm-hmm.
2: og af því að svona lífið einhvern tímann hérna sko getur maður orðað þetta kannski svona eins og að sko kærleikurinn hérna stór en hann getur ekki rúmast í stærra íláti en mannshjarta og hann er alltaf inn í augnablikinu í því lífi sem að við lifum og þar að leiðandi er svo stór hluti af þeirri visku sem að liggur í lífinu sem að maður ættir umlega ekkert að vera hissa yfir að við erum nákvæmlega sama stað og fólk fyrir 2000 árum og 4000 árum
1: Alkjörlega.
2: Vegna þess að raunverulega þetta getur ekki þetta verður eiga þú veist þú, Gutenberg bjargar því ekki til þess að flytjast áfram
1: Nei.
2: Eða stækka
1: Nei.
2: Og ekki internetið
1: Nei.
2: Og ekki gervigreindir
1: alls ekki
2: þannig við situm bara uppi með að vinna úr þessu sko mannshjarta
1: Já.
2: Og þessari upplifun
1: Já.
2: Og að öðlast einhverja visku á þeim stað
1: Já.
2: Sem að síðan deyr með okkur
1: Já. En við getum á einhvern hátt samt miðlað einhverju sem aðrir þurfa síðan að upplifa og fara í gegnum
2: Já og við lærum af öðrum
1: Já.
2: Ég ætla að segja hérna áðan að tala breyskleikan og fullkomleikan
1: Já.
2: Að ég kem náttúrulega með skömm og skakkur út úr eskunni og eflaust mætti svona og einhvern hátt segja það að þar vildi ég þá
1: og fóldræðin bara... vantarlega líka þá ég meni þetta alltaf
2: já þá myndi ég vilja sko gera eitthvað stórkostlegt til þess að yfirvinna skömmina en og svo þegar það gengur ekki upp hjá mér að þá nota ég 12 sporaða samtök þar sem ég hlusta og fólk vera að segja sína sögu og hægt og bítandi rennur það upp fyrir mér að þú ert briskur þú, hérna, í þessari söguðinni áttaði mig á því en ég dæmi þið ekki
1: Nei,
2: ég bara ég ekki. En að endanum sitja allir í herbygginu og ég hérna fyrirgef öllum briskleika sinn nema einu manni og það er ég sem að ég er það með kröfunur á og það er ekki nema í gegnum sko tengslu annað fólk að maður hefur möguleika á því að fyrirgefa sjálfur sér briskleikan
1: Já, og sem dýfkar held ég mjög mikið þegar við förum og áttum okkur því að það eru litlir menn í líf okkar sem hafa oft stýrt ferðinni og þeir gátt ekki betur
2: Já, eins og maður sér það í öðru fólki, þetta er svona svipa voru að tala áðan samtalið að það er eiginlega upplifun á kannski þjáningu eða lífsferli annara sem hjálpar manni, þetta ég segi þetta alltaf upp að við hjálpa ekki okkur færi á að spegla okkur í viðkomandi
1: Já.

0: En ég hef mikið trú á hérna þeim mætti að ég held að það var verið að tala það að við þótt að hérna að deyja með okkur öll viska sem við höfum að þá getum við eftir sem áður með einhverjum hætti miðlaðinni.
1: Já, algjörlega og en ég held sko að við förum aftur inn í samtali milli tveggja eða fleiri aðila að það er hérna að ég held nú að nánari kynni við manneski leiðir okkur þangað að hún er ég og þú og hún er sko ég er hún og hún er ég sko innst inni erum við eitt sko
0: samt erum við ólík
1: en það held ég sé aðalega bara birtingamyndunar
0: það sé ekki þannig eins og að svona, svo heimsmynd sem að byggist af allri þinni reynslu fleira er algjörlega einstök og það er mannhelgin ræðst með annars að því að við erum einstakar veraldir.
1: Já, en ég held sko eftir sem að fara í dýbra að þá komist við að því að það er einhver kjarni þarna sem er eitt sko.
0: Já.
1: Að því það er svo margt í visku, ég meina tökum bara ævintýrin og allar þessu gömlu mýtur og allar þessu gamla viska hún talar til okkar beggja. En það sem hefur gerst kannski líf okkar er ekkit endilega sam. Og hérna, ég held að það er ákveðin sjálfsfyrirgefning í því þegar ég ykkur þetta saga að Gunnars er voðarlega mikið mín saga. Og mér svolítið gott sem Karl Rotsis sálfræðingurinn sagði sko í lok ævisögusinn er sko, veist, ég meina, það sem fólk taldi að vera sem mest persónulegast í sögusinn er hið almennast sko.
0: Þú ert svona jungisti.
1: Ég er mjög mótaður af því orðfæri bara út af framhaldsnámi mínu, sko. En ég er engin jungisti, en minnst bara margt gagnlegt sem maður segir.
0: Já, þetta er svona, þetta er á jungsvæðinu sem já, þetta lýsa núna.
1: Já,
0: það er alveg. Við séum mestu því með tegundaminni.
1: Já, ég held að við séum með það.
0: Já.
1: Það sem hann kallaði collective consciousness, sko. Eða unconsciousness fyrir gjöðu. Það er einhver samili aðri vitu annars myndi ekki mýtun að tala til okkar
0: Nei.
1: Held ég draumtáknin sem við eigum sem miðlast til okkar við vorum að tala grunn tilfinningu sem er skömm sem þýðir á fornum máli eitthvað sem að þarf að fela að við þekkjum báðir þá tilfinningu við þekkjum báðir óttan og þó að þú hefði kannski þurft að takast á við einhver önnur ytri verkefni, þannig að eftir sem dýbra er farið, sem er líkari verður við og ég held að við getum farið sem alveg út í það að eitthvað algjörlega sammanlegt óhvað kynslóðunum sem er samili viska.
0: Því að þú sagðir áðan eitthvað sem hefur fannst eins og að þú væri svona fylgjast með þér og það var eins og mér fannst þetta að vera eins og eitthvað saga af egoinu sem að svona gefur eitthvað eftir og ég hef stundum orðað þetta þannig að ég nenni ekki að vera aðalleikari, höfundur og leikstjóri í lífi mínu ég hérna, mér þýlega bara betra að sitta á 14. bekk og fylgjast með svona hvað verður mann hérna.
1: Já, þú talar eins og mystikar núna.
0: Já, en það, mér fannst eitthvað það sem þú varst að tala mér fannst það vera eitthvað þarna sko.
1: Já, það er þarna ég er alveg sammála því að mér finnst svona með tímanum þá finnst maður svona aðeins fjarlægast sko, og sjá þessi hlutverk og merki með það sem er á okkur og eitthvað svona veist, þetta er ekki ég eða við sko.
0: Að gefa eftir svona gagvart.
1: Já, aðeins að gefa eftir af því að því maður á kannski á einhverjum lífskjum þá er skilgreinar maður sig einmitt að frá útrá öllum sem merkjum með öllum sem hlutverkum og allt þetta og ég held að þjáningin getur einmitt leitt maður svolítið á það að maður svona sest á 14. eða 15. bekk og horfir á leikverki sem maður hefur oft haldið að væri lífið
0: og þú ert þarna á sviðinu og bregst svona við og...
1: já,
0: gaman að sjá það
1: þetta finnst mér mjög skemmtileg mynd
0: já, þannig að
1: en þetta er kallað mystik sko.
0: Þetta er kallað mystik, það er svona vitundin svona flakkar aðeins. Herðu, eitt sem að ég spyr alla að er hérna, þegar þú varst að annast upp upplöður og þú værir hérna velkomin og elskaður.
1: Já, það gerði ég það gerði ég sannlega þó ýmislegt væri ófullkomið og ég upplifði sko bæði elsku frá fólki og náttúrunni og og maður, ég upplifði þannig elsku að fólk vildi mér mjög vel og ég upplifði elsku það að svona að möguleikar til að verða væru algjörlega til staðar bæði hjá fóldrum mínum og af og ömmu sko betur fer sko en man get, já, man getur verið mjög elskar af fólki sem ófullkomið sko það ekki mælikvarðin á elskuna en ég sagði á hann sem skipti mér svolítið miklu mál og ég áttum alltaf betur og betur á að ég á svo ótrúlega sterka tengingu við það að náttúran að þessi einhver elska í náttúrunni þá hún sé hérna geti verið mjög ógnandi og allt það að því að ég var svo heppin sko til dæmis í sveitinni þetta er svo óbúðslega fallegt hérna umhverju sem ég var í það er jörð og bökkun laxáar í aðaldalskilu, þetta er svo stórkostlega fegur og fá að njóta hennar bæði bara með veiðistöngin á kvöldin að torka fyrir silungskilur eða einu verin dýr og annars slíkt þetta er, þarna er einhver óbúðslega fallegur þráður
0: og þarna ertu í augnablikinu
1: já, og ég held dæmis að mjög mikið að minni svona trúalegu upplifun eða trúalegu upplifun komi mikið úr þessu
0: hvenær hérna fannstu Guð skiptir hann máli í lífiðinu
1: mjög miklu máli meira og meira sko það er Ég ákvað að læra að verða prestur þegar ég var 20 eftir menntaskóla fór í Skógarhögg í Danmörku í eitt ár og þá fór að sækja á mig en ég náttúrulega hafði glýnt alltaf mikla tilvistarlega spurningar en ég hefði alls ekki gengist við því að það veri guð sko. En það var einhvern svona trúalegt ferðalagurglega en ég einhvern veginn fann fyrir einhverju svona mjög sterkum andlegum þræði þarna tvítugt sko bara einmitt í Danmörku sko einhvern veginn fór eftir menntaskólan fór frá fjölskyldum minni fekk einhvern veginn tíma að huglega lífið kom öllum mjög mikið óvart að ég myndi fara þessa leið og ég var mjög óörgur með hana fram hana fann einhvern veginn mjög sterka lönguna ef ég yrði prestur þá myndi ég fara að vinna kringum sjúkarhús langaði það strax fekk, var ótrúlega lánsað með það að ég gæti unni sem lögreglum að reykja með öllu náminu sem var mjög þroskandi fyrir rúmlega 20 mann gríðalegu skóli sko og sem ég hafði mjög gott af og fyrir gegnum þetta nám ég hef aldrei verið þannig trúar ég viti allt sko og það hefur ekki verið mín trú ég er alinn bara upp í þessu hefðbuna íslenska trúar lífið sem allt opið sko sem mér finnst mjög gott að það sé bakgrunni minn og svona ég held að kannski var það náttúrulega einhver leið líka til að heila sjálfa sig, ég verði náttúrulega bara gangast við því að ég er náttúrulega krömpaður ungur maður
0: og farið í guðfræðin að leita guði
1: nei,
0: það nú sagt að menn finna hann alls ekki þar
1: nei, maður finnur hann alls ekki þar en ég held nú, ég verði nú hafi nú svolítið farið í guðfræðina bara til að reyna að verða heilli sjálfur sko. Einhvers konar aðeins og þekkt náttúrulega hjálpa að gera honum að það er nú oft svona svolítið fólk sem kemur úr krefjandi aðstæðum og er svolítið svona bygglað sko sem er að fara þessa leiðir. Ég var allan einn af þeim sko. Nei, ég var ekki að leita guð í guðfræðinni. En það var aftur á móti, við séð það eftir og að það var alveg, þessi 5 ár þar var alveg gríðalega þroskandi og skemmtilegu tími og það er mjög skemmtilegt nám sko. En svo var ég svo heppin að komast þarna bara beint í Bandaríkjana í þetta 3 ára nám sko í Minnesota og
0: eftir nám hérna
1: bara beint já, ég bara var fóð beint á próbæknum sko, beint til Minnesota fekk góðan skólastyrkar og hérna, og með mér var fór sambýlskona mín eða barnsmóður mín og eiginkona til 18 ára þá skildu síðan leiðir við tókum með okkur dóttur okkar og við vorum þar í námi og alveg gríðalega dýrmætu tími.
0: Og hvaða nám er
1: þetta? Þetta var nám sem var hérna bæði verklegt og fræðilegt í sorg og áfallavinnu og hérna
0: ekki tengt guðfræði
1: jú, jú, að... það var hluti af náminu sko
0: já,
1: já, já. Og það sem var að opna fyrir sko alla tilvistarlega vinnu sko
0: já.
1: En þetta er samt mjög þverfaglegt sko og hérna betur fyrr og ég stemdi þá bara stíftin og sjúkrahúsin og svo kemur maður frá Bandaríkjunum, ég kem hérna frá Bandaríkjunum já, ég upplifði 11. september sem var alveg gríðarlega merkileg upplifun sko hvernig bara allt fór á kvolf og einu degi hérna og maður sá bara samfélagið umtörnast sko. Ég held að reynda þessi atbyrðu sem að hafa ennþá áhrif í dag sko. Og svo kem ég hérna heim og ári síðar ég svo heppin að komast inn á sjúkrahúsið og er þar í 17-18 ár og svo var ég eitt ár sem starfsmannastjóri þjóðkirkjunar 2018-2019 svona jaflýsinga inngripi hjá Agnesi og svo held ég áfram eitt ár í sjúkrahúsinu og tek síðan við sálgjöfslu og fjölskyldu þjónustu kirkjunar og þar eru við 4-5 saman í viðtölum og daginn og ég á að heita forstöðum að þess
0: aðeins varandi það er hérna svona sér eining
1: já.
0: En er þetta ekki hvað veitir þið sem að prestur getur ekki veitt
1: við höfum bara þarna er ég líka með fjölskyldur ágjafinu og við erum svo heppin sko að við náttúrulega erum bara fókusur á viðtölu þannig að við getum veitt langa eftirfyllt og við erum líka heppin með það þetta er allt saman á lámarskjaldi þeir sem geta borga 5.000 krónur og þeir sem geta ekki borga þeir borga 0 krónur sko og við höfum maður getur verið með fólki langri eftirfyllt þó við séum alltaf því miður er eftirspurnin það mikil að það er alltaf að það er alltaf ákveðin bið að komast inn til okkar sko. En hérna en prestur er kannski með það með fjölþætt verkefni og hefur kannski ekki kapasiti til að geta hlúð svona til langs tíma á þennan hátt að fólki og þau vísa oft á okkur sko, málum sem kannski svo náttúrulega er þetta starfseining með fólk sem hefur náð sér í svona sértækari menntum þannig að það er munurinn
0: Hvernig gengur það fjárhastu upp að hafa Jesú sem gjaldkera en rukka bara þá sem að geta borgað?
1: Þetta gengur bara fínt Þetta gengur bara fínt en það er kaupöllin hefur ekki áhuga okkur sko
0: Nei. Þú hérna leitandungum aður á 10. áratugnum
1: Já,
0: það er ekki alveg
1: skrifað útskrifast 2001 sko
0: Já, það er ekki alveg hérna svona vegur flestra að líta svo á að ég geti fundið svörin í guðfræði þó svo að miðað við það sem vorum að tala áðan að við svona breytumst ekki og svona að það finnst mér stundum og kannski er ég að spurja þau út frá því að við sem svona samfélag eru svolítið blind fyrir því að kannski það er mest sem að hefur eða það sem að lengst af hefur verið skrifað og svona haldið utanum svona tilraunin til þess að skilja mannin og stöðu hans í heiminum og svona er innan guðfræðinar, þannig ef að þú vilt ekki fara inn í þá hurð þá náttúrulega missur þú kannski af ansi stóru hluta af svona leit mannsins að sjálfum sér sem er varðvitt var, þannig að ég vilt bara alls ekki trúa og getur ekki trúa, þá myndi ég samt rálega manni að fara inn þessa dyr
1: Já, sko algjörlega og betur fyrir hann og betur fyrir hafa hann einhverju rátt að segja á því sko, en að sko orði guðfræði er theología, grísk orði sem þýðir reynsla manna af guði og þó þú aðhyllist ekki endilega einhvern æðri mátt þá er svo sammála, þá verður að kynna er allar þessar mýtur og þessar reynslur manna og kvenna af guði og svona námsferðala er mjög skemmtilegt alveg óhuga því hvaða lífsskoðum þú aðhyllist síðan.
0: En þú vissir þetta ekki að það var stýtur?
1: Nei.
0: Ég er eins og velta fyrir mér á hverju ákvæmst að fara.
1: Ég held að það hafi heillað mér preststarfið sem hlúir að fólki í námt.
0: En hvað hafður séð það?
1: Ég hafði alltaf verið talað virðingu það í mínu uppeldi. Ég hafði kynst líka prestum eins og honum Árnaberg bróði Karls biskup sem ég bar mjög mikla veringu fyrir Svo lagði ég á stað í námið og þá kynntist ég til dæmis Sigfinni og hvernig hann setti fram hlutuna þannig að
0: Hann er áhrifaríkur maður, það er heppið fólk sem að kynnist honum
1: Alvist, sko það er náttúrulega bara stórkostlegur maður og sem hefur bara klínt svo fallega við lífið og skrifa mikið og gert mikið og hann náttúrulega kynni við slíkan mann jók ennþá frekar áhuga minn sko Það var þessi glíma við sko alvarlegustu atburðuna sem heillaði mig. Ég sá mig aldrei neitt sérstaklega mikið fyrir sem sóknarprest eða annars slíkt þó að maður að voru að sinna þeim hluturkum líka minna, búin að jarða gríðalega fjölda fólki og sem hefur þá verið oft meirki þó bara í samingi við vinnuna slíkt.
0: Það mætti segja svona sína svo þú menntar þig til þess að starfa
1: já.
0: Og svo fórstu bara til starfa
1: Já
0: og sýttir þínu starfi
1: Já, það gekk í 23 ár
0: já. Og er það ótrúlega... er ekki fyrir en að þú farið mikil áföll í þínu eigin lífi og missir nokkra sílendra
1: já.
0: Að þú sest niður og ferð að skrifa
1: Nei, það er af hlýnni
0: Já, það var sagt að gera
1: Já, það var sagt að gera og ég er mér þakkláttur að hafa gert það Hvað sem svo gerist, það veit ég ekki
0: En þú ert kristin?
1: Já. Andlega leitandi kristin maður.
0: Já.
1: Ber mjög mikla virðingu fyrir öðrum hefðum og annar leitt.
0: En hvaða gildi hefur hérna Jesú Kristur? Er hann fyrirmynd?
1: Nei.
0: Þú getur ekki...
1: Hann er miklu meira en fyrirmynd fyrir mér persónulega. Auðvitað er hann ákveðin fyrirmynd. En hann er ekki... En hann líka ákveðin raunveruleiki sem ég upplifi, sko. Hann ákveðin veruleiki, hann ákveðin kraftur. Og mér finnst hann, sko, sagan hans saga sem alltaf að gerast. Þú varst að tala helling upprisu á þann.
0: Mm.
1: Upprisu fólks.
0: Mm.
1: Og mér finnst, saga Krists bara alltaf að gerast, sko.
0: Og hann að störfum, eða?
1: Já, hann að störfum.
0: Það ekki bara að hann sagði eitthvað og gerði eitthvað
1: Nei.
0: Og svo hríslast þetta
1: Hann ekki lífsbekingur í mínum huga Hann veruleiki
0: Hann raunverulega
1: Já, og stu, mér, að því þú sagðir áðan sem var svo ótrúlega flott þegar ég fannst mér þetta að lýsa sko, veruleikanum sem verður til í samtalinu sem eitthvað miklu starra heldur en einstaklingarnir Mér finnst þú vera að vísa svolítið í þann veruleika eins og ég lýs upplifi Krist Jú, hann segir það sem tveir eru saman konu það hann mitt á meðal í hans nafni sko. Og þetta það mikill veruleiki fyrir mér að mér finnst svo stórkostlegt sko, og ætla að ég nú ekki að blanda mér í þann hóp en það var stigi fram einstaklingar í mannkynsögunni sem segjast sko hér stendi og geta ekki annað sko þeir eru báðberar breytinga og líf þeirra bara í húfi sko en það sama hvað þeir halda áfram þetta Kristur að störfum í mínum huga Martin Luther King gott dæmi Bonhoeffer í þriðaríkjunni og annað slíkt skilur þetta bara
0: Þannig að þú mælir með því að fólk kynni þessu afli og læra við einhverjum hátt að njóta þess í sínu lífi
1: Já, og þegar ég algjörlega en þegar ég að vinna í minni sorgar áfall að vinna þá ég ekki bóðbyrði þessara lífskoðunar
0: Þú ert ekki að berja fólki hausin með biblíunni
1: Nei, og ég segi sko Nei, guð minn góður maður hjálpar fólki sinni eigin lífsgöngu og hjálpar því að finna sinni eigin svör þó ég eigi þetta persónlega svar fyrir mig En, og það annað þessu líka að mér finnst mjög dýrmætt að fólk getur gengið og kynst þessu afli á þess að afneita og hafna sinni eigin andlegu leit og það sem það er að kanna og skoða þetta ekki andstæða þess
0: Hérna, ég veit ekki hvort að ég megi það en ég ætla aðeins að draga hérna pólitík inn í þetta Það við erum með ríkistjórn í Bandaríkjunum
1: yes.
0: sem að já, einmitt gerir margt í nafni Krist og Kristina kirkju.
1: Það mjög sorgleg saga hvað veraldleg öfl hafa oft reynt að hertaka Krist og gera hann að sínum. Og við erum náttúrulega nýbúin að vera að vitna að þessu, þetta er náttúrulega bara alveg hræðilegt. Þetta hefur gest í mjög mörgum allræðisvíkjum, skilur, ég meina Franko er bara... harður kaþóleiki þá var í þriðjaríki tók kirkjuna gíslingu sko. og svo hafa einhverir öfga aðilar bara sagt að Kristur væri þetta, hann væri þessi ismi og þetta. Þetta náttúrulega óbúslega sorgleg saga en þeim betur fyrir hafa staðið upp aðilar og sagt nei, Kristur eitthvað allt annað en þið. Og ég mjög glaði með það í Bandaríkjunum hafa stíð upp trúarleit og sagt, heyrðu, þú ert bara alveg á villigötunum mínu. Samanbúrið bara biskupin hérna á hérna innsetningadaginans. Nú, svo hef ég aðeins fylst með því að til dæmis núna að herrprestar í Bandaríkjunum hafa sagt þetta stríði ósiðlegt. Þannig ég fagna því að það eru öfl sem stígu upp en einhver við minn góður hvað er sorglegt að horfa á þessa tilraun til að hertaka þennan fátaka mann frá Nazaret.
0: Þú lærðir í Bandaríkjunum?
1: Já.
0: Þú ekki væntu þau líka? Já. Svo allir sem hafa dvalið
1: Já, sko Bandaríkjunum.
0: Hvar varstu í Bandaríkjunum?
1: Ég var í Minnesota.
0: Já.
1: Það miðvesturríki Bandaríkjanna.
0: Skandinavar var bara...
1: Jú, þetta allt Jörgenar og Jensenar, sko, og hérna Danir, Normen.
0: Ég er ekki bara Trump með ágæti stöðu þarna.
1: Jú, ekki akkurat núna. Hann fekk fylgi hérna í kosningunum, en núna ef við minni sóta verið mjög mikið...
0: Já, þeir eru eiginlega bruta niður.
1: Já, mikli andstöðu við hann og ég var með þetta frétta því að það eru margir minni sótabúar sem hafa tekist til og falið fólk fyrir þessu ömulega gestabúfyrirbæri sem fór hérna daginn og ég sko, ég hef ekki kynst til dæmis einlægur og betra fólki er að tala um maður og mannuna sko. Og þessi svona leiðilega sýn sem birtist okkur núna af Bandaríkjunum er svo fjarri því sem ég kynntist með almennings og vera námsmaður hjá þeim í háskóla það bara stórkostlega lífsreynsla vilji til að hjálpa manni peningalega ótrúlega metnaði fyrir manns hönd kennar að legðu þessi sko að vera eins og manns eigin árangu verið þeirra árangu sko
0: hjálp og lifandi samfélag
1: og þessi svona þetta, þessi ómentaði þröngsinni Bandaríkja maður, það var ekki fólk sem ég var í samskiptu við, en ég veit þetta alveg til og þannig þessi gamli frasi maður sér til það besta og vesta þannig að þessi ekki alveg fjari lagi sko og annað sem var svo fallegt sem maður kynntist þarna, það var svo mikið af fólki sem var persónulega ábyrgt fyrir einhverju hérna velfarnaði fólk sko, félags persónulegt félagskerfið sko.
0: Því að formlega kerfið er veikara þar
1: já, miklu veikara þó þessi skárra í minni sótaldur margt annað sko.
0: Þetta er stundum hérna ég byrstist stundum svona vangaveltur þetta að hvort að við missum þetta að hérna við virku þáttöku almennings með því að búa til kerfin.
1: Ég sko það til rannsóknar sem hafa kallað hinn góði samveri sem hafa sýnt sko að lönd sem hafa mjög háþróa félagslegt kerfi blessunulega að hérna að hafa sýnt sig að einstaklingarnir hafa verið sett upp einhver svona sautvísk eða gerfi neyð hjá einstakling sko að margir sem ganga fram hjá því í sem félagslegu kerfin sem er orðin háþróu því að kerfi grípur alltaf sko auðvitað er ég veit ekki skipta á því og félagslegu kerfinu en þetta er alveg umhugsunefni fyrir okkur kannski að við getum orðið ónæm fyrir náungunum sko
0: Þetta hafði hérna svolítið áhrif inn í hérna 12-sporarsamtökunum hérna vegna þess að þegar Ronald Reagan kemst í valda þá eiginlega eiginleggur hann meðferðakerfi í Bandaríkjunum sem að það sem að svona Minnesota
1: mótilið
0: hafði svona unni sinn sess og var svona viðurkennt sem svona besta leiðin og var náttúrulega í þróun eins og við þekkjum bara hér að þetta dugar kannski best fyrir miðaldra fyllibittukalla en þannig að við bætum þá við þetta kvenna meðferð og ópíu meðferð og unglinga meðferð og þetta var svona
1: og maður heyri alltaf meira og meira tala áfallavinnu
0: já, áfallavinnu, þannig þetta var svona þetta var kerfi sem að var í þróun og verið að reyna að nota hérna reyndar aðferðir við að hérna veita okkur alkoholistum meðferð og það var náttúrulega aðal baróttumál stofnun aðasamtakana
1: mm-hmm.
0: var, og þeir reyndu það mér sjálfur í upphafi, að búa til faglega meðferð mm-hmm. í staðið fyrir þá meðferð sem að þeir voru að flýja,
1: mm-hmm.
0: sem voru náttúrulega frekar og geðfelldar aðferðir í geðlækningu sem að voru stundaðar á hérna alkoholistum að hræri fram heilanum á þeim og setja þið heit og kvöld búið og láta að fá insulínsjokk og guðmöð og hvað. Þannig að þetta var hérna mikilvægt atriði fyrir þennan sjúklíkahóp að hafa þetta. En Ronald Reagan vildi opna þetta meðal annars út að kröfu trúarhópa og þá eru það líklega svona sami geiri trúarinnar og hefur svona ítök inn í makarhefingunni.
1: Já.
0: En sem að þeir vildu sko lækna fólk frá alkoholisma með sínum aðferðum og þá áttu allir að geta haft þetta og þetta kóðnaði bara niður.
1: Já.
0: Þannig að áfíkist með fyrir bandaríkjum kóðnaði niður.
1: Mm.
0: Og þá gerist það að hérna, gamla aðferð AA að taka á mótiður og eiginlega reka eins konar meðferð innan AA eflist. Það því að það var ekki í annað að leita. Áhrifin að þessu komu svolítið til Íslands það sem að maður verður að segja við verðum að hafa hérna, eins og að var í gamla dag það sem að við bara hérna, við eigum ekki að vera þannig að segja nei, farðu bara upp á vog þannig að við eigum að þannig höldum við lífi í AA og þannig að það er annars verður með að hvernig að AA lifa það sem er velferðarþjónusta og það sem er hérna, aðgangur að heilbrigðisþjónustu fyrir þennan hóp eða átt að fara yfir í að sko, sinna öllum undir brúnni þar sem að samfélagi hefur raunverulega hafnað sjúklingahópnum og það sé raunverulega þeir sem hafa reyntað og kynst í það er náttúrulega miklu öflur að heldur en þetta föla Scandinavian Pain sem að við nú í Ragnar Kjartansson listamann að það verður svo fölt allt í okkur en ef þú ættir að velja að þá myndur velja að vera með kerfin sem að grípa okkur.
1: Mm-hmm. En svo kannski þetta velja að þann, já, guðmengur, já, algjörlega.
0: En á hverju getum við ekki haldið þessu mikilvæga inntaki í bara að hverju löpu við framjá hérna manninum í vegkantinum en ekki sá sem ekki býr við sterkakerfið?
1: Já, mín skoðun og reynsla svo að ég hef aldrei kynst manneskju sem þroskast andlega nefnir út á þjáningu. Ég hef aldrei kynst manni sem sest á móti fagal og segir ég í svo miklu toppmálum en langar að fara að vinna í mér, sko. Nú bara minn tími komin til að ganga inn á við, sko. Ég held kannski að þá má alveg spyrja og ég ekki að segja ég viti þetta, en kannski þarf að vera meira játtaðan á milli, kannski má kerfi ekki verða of, kannski þarf að, er þetta einhver termómetri sem maður þarf aðeins að lækka stundum og þannig að hitt rísu upp, kannski eru þetta tvær súlu sem tala súliði saman, ég veit það ekki
0: En þá þyrftum við svo sem að endur skoðu öll kerfin okkar því það er ekki bara við þetta, þetta er við Já, þetta er náttúrulega svona í umunum aldraðra sem að mikið til inn í hinu óformlega hjálparneti og þeir sem ekki hafa tengslin lenda þau í vanda. En þetta er klárlega svona að þegar við erum kannski á svæði í mangisúinni, að þið vorum svolítið að fara langt aftur áður, sem við höfum ekki verið áður.
1: Segir sér sjálft.
0: Blessunarlega myndi eitthvað segja.
1: Já, þessu margt í umhverfu okkar núna sem við höfum enga reynslu af.
0: Herðu, eitt enginni af hjartabilun sem að við erum báðir að glíma við.
1: Já, þú, við, bíluð kannski, hjartu hérna.
0: Bíluð hjarta. Trúir það að hjarta sé svona, einhver sagði við mig að þetta var ástarvöðin?
1: Já, ég held sko að það talaði mér einskri tungu heartbreak og þannig bara búið sannað að tilfinningalegt áfall getur valdi hjartáfalli.
0: Já, að til heartbreak
1: syndrom.
0: Já. Sem að ég hérna fór og skoðaði hvort að ég væri með,
1: já.
0: Að það passaði ekki alveg.
1: Nei. Ég held að ekkit held, ég meina tilfinningar búa í líkamanum okkar og áfallafræðinir að kenna það betur og betur að þau búa í líkamanum okkar og hafa áhrif á okkur. Ég meina, ég hef alveg talað við fólk sem hefur sagt við mig að það þegar það hefur veikst af alvarlegum sjúkdómum, það setur það sjálft í beint í samhengi við einhver alvarleg áföll.
0: Mm.
1: Og heilsuleysi kjölfar þeirra.
0: Mm.
1: Já, ég trúi því.
0: Ég get séð þetta hjá sjálfum mér af því að ég skrifa svolítið og ég get séð að það er svona tótt sem að kemur inn og ég veit ekki, þú veist, varð hann þess valdur að hjarta brost eða hérna er tóttnin tjáning á því að hjarta sé brostið.
1: Já, ég allan að tólka bara fyrir mjög persónulega, ég held að svona ýmislegt mótlæti og ýmis þjáning hafi haft áhrif á veikindi sko. En þau olluðum ekki, þau eru ekki orsökin að því, en þau hafa haft áhrif.
0: En ég spurði að því að eitt að enginn honum að hérna er, maður gengur ekki alveg á fullu og þú gengur ekki alveg á fullu,
1: nei,
0: er það þreyttur?
1: Nei. Ég stóð mjög skemmtilegur. Ég er bara, mér líður mjög vel hérna. Þetta, víst, svona spjall, hvort sem það fyrir aðra eða ekki, þetta er bara svo nærandi. Þetta er svo gott. Af því að það verið að opna inn á allskins herbyggju hugskotum sem er maður ekkert ekkert með alltaf opinn og þetta er gönguferð, svona samtali gönguferð og þú sér þetta og ég sér þetta og þetta er stórkostlegt.
0: Þegar þú horfir fram?
1: Nei, ekki.
0: Mestur fyrir þér hvar þú verður eftir 5 ára?
1: Nei. Það er bara...
0: Gerður það áður eða var fyrir...
1: Já. Algjörlega. Nei, ég geri það ekki. Ég hef stundum haft áhyggjur að því mér.
0: Já. En er það þannig, er það svona kalkulasjón út frá veikindu þínum að ég meina ég er með mjög alvarlega hjartveiki og ég meina það er bara hærri dánatíðni
1: miklu hærri
0: og ég meina ég er með svo alvarlega veiki að kannski er það bara órun eftir að ég sé bara fjörgamall kall einhvers staðar 93 ára gamall.
1: Það er bara kvarla ekki að mér, ég verði það.
0: Nei.
1: En ég hugsa ekki mikið það.
0: Og ekki þannig að þú sért eitthvað negin hræddur við hugsunum.
1: Það hefur alveg gest, en það er ekki algengt.
0: Þú er unnið hérna, þegar nú erum við næstu færðin að tala döðan. Þannig að þú er unnið svo nálagt döðanum. Hvað í veröldin er það eiginlega?
1: Ég er ekki nokkrum vafum það að það er umbreyting á lífinu og það er ekki nokkur vaf á því í mínum huga að lífið endar ekki þar.
0: En lífið, þú sagðir að við værum kannski saminuð öll einhvers þar, en að þú gæti þá sem einstaklingur sokki niður og saminast bara lífinu almennt sem að, ég meina, líffræðingu gæti raunverulega sagt að það verður okkur, að við hérna umbreytust.
1: Það er samt...
0: En þú ert að tala með vitund þín, lífið af.
1: Já. En ég get ekki, ég bara allir ekki að voga mér og fara að útskýra fyrir þér hvernig það er, því ég bara veit það ekki. En ég er ekki nokkur, þú sko, það er ekki, ég trú ekki á líf eftir döðan, ég bara veit það er. Og því ég bara oft búin að vera að vitna því, að þegar fólk er deyjandi, það er í einhver annars konar skynjunum, það er í samskiptum við þá sem eru farnir og undan þeim, segir skrýtna hluti. Veistu, þannig að það, bara, það þarf ekki eins og að ræða þetta við mig. En ég ætla ekki að þynga upp á þig.
0: Þegar að, hérna...
1: Og ég bara hef líka svo oft talað við fólk sem hefur orðið fyrir sem kallar NDE, sko, Near Death Experience, sko. Mm. Og það er bara því líkar upplifinu sem þetta fólk hefur orðið fyrir. Og þannig að bara...
0: Skemmtilegir en hjá þér, það sem hún lást bara í einhverjum helli í Tíbet.
1: Hann var fýtt, sko.
0: Hálveikur og kaldur.
1: Já, það var svo gott fólk að hugsa mig, sko. Og það var svo fallegt ljósið það líka, en... Það er bara, það er ekki trúið mín sem sannfærið mér þetta. Það er bara reynsla mín að vinna kringum döðan sem sannfærið mér þetta.
0: Hérna þegar mamma dó og týræðisaldri, söll lífdaga eins og sagt er.
1: Já.
0: Og hún fekk svona heila bilun og varð svolítið svona óörugg eins og gerist með fólk sem að, hérna, hefur ekki alveg tök á, þú veist, og lokaði sig svona, svolítið endanum svona inn í herberginu og var svolítið svona hrædd. En svo var einhver annar heimur sem að hún tengdist að þegar að ég kom í heimsókn og það er svona, nei, hittur Gunnar bróðir og hann er löngu farinn, sko. Og svo talaði hann hérna fólki sem hún ólst upp með á Austurgötunni í Hafnarfirði sem að svona í hennar lífi var svolítið svona the good old times.
1: Já.
0: Það var, hérna, hún talaði alltaf sko stórkostlega fallega um æsku sína.
1: Já.
0: Um foreldrana og æsku heimilið og að sömu liti vegna þess að hún verður kannski fyrir svona áföllum í ævinni.
1: Mm.
0: En þetta er eiginlega svona og eftir því sem að hérna og var í þessu ástandi lengur því dýpra fór hún inni á æskuheimlið og hún talaði um móður sína og föður bara eins og þau var á lífi eins og þú varst að lýsa það, þessum er ég að segja frá þessu og ég satt og hugsaði hérna og svo náttúrulega vissum ekki alveg á hvaða aldur hún var og tíminn og hvar við værum og svo hissa og að hérna eitt bróðurinn væri orðin kall það var bara var fyrir henni ennþá bara lítið barn og ég hugsaði að fólk sem hefur sitið á svona dánabeði og hlustað á hérna þessi einkenni sem að ég út frá svona raun hugsun minni segja þessi einkenni heilabilunar það sem að bara ruglast í minnið það sem að skammtíma minni og langtíma minni og svona hræðist það ekki furða þótt að fólk trúi á lífið til dauðan því þetta hljómaði bara eins og mamma væri á leiðinni til fólksins sem að hérna hún elskaði og elskaði hana og þau væru bara öll að bíða eftir að taka mótinni þannig að þú hefur sittið við svona dánarbeð og þú upplifir að þetta er bara raunveruleikinn þetta er það sem er að fara að gerast Mamma er að fara yfir fljótið og þar kemur amma og afi og Gunni Dó og faðmanna.
1: Þetta er reynsla kynslóðana, allra menninga, þetta er þessar reynslur, og það er bara verið sýnt fram á það, eru óháð menningu. Það eru óháð trúabröðum. Og lýsingarnar á þeim fyrirbærum sem í gangi eru líkar og þá hafa einhverir sem hafa vilja burtskýra þetta sagt ég að þetta súrið skortur heilans og það er að verða einhver sammannleg fyrirbæri en þeir hafa aldrei og stó fullt að læknum hafa einmitt bara kommentar á það að hafa bara sagt þau geta ekki útskýrt það hvernig hvað eru margar reynslur það sem fólk á skynjun fyrir utan sig horfir á sig lýsir því í smávatrinu rétt og fullt að fá fólki úr staðfesta sem þeir að segja hvernig getur það verið súrinskortu þegar vitundin verið stafa sjálfstæða upplifun á því utan líkamans lýsir læknisingripum lýsir fólki sem á staðunum lýsir öllu smáatrum hvernig ætlaði þessi útskýra þetta?
0: Þannig
1: ég trú ekki, ég veit
0: Ég með hérna ákveðna tegund af flogaveiki sem að veldur svona svolítið færslu í vitund bæði svona eins og vitundir færist ég var ekki með að lýsa þess að verið taugalekni og hann vildi endilega gefa mig bara róandi líf og hann fannst þetta svo skelfilegt en ég lifi ágætlega við þetta og þetta er í veit ekki, ég gæti kallast kunnuleikastöðin þannig að mér svona hættar við að fá deja vu og ég hérna þegar ég kom út úr áfengismeðferð að þá að ég hafði áður farið í meðferð og það hafði ekki gengið og ég hafði verið svona það var eitthvað kalt sem að ég reyndi að gera allt rétt ég held að kirkjúkur kallið þetta að lifa hérna svona borgarlegu lífi held ég hann kallið það þú veist maður bara stendur sína plikt borgar sína skatt og skuldir geri allt sem að ég á að gera leiðilug hversdagsleiki þannig að ég hefði þotnað upp Þannig þeir eru einni aftur og það hugsa þessi svo að ég verði að finna eitthvað svona andlegan botn í mínu lífi. Og að ég nefndi kirkjúkur og þá hérna hef ég lánað hús á Eyrabakka og gekk eftir fjörunni þrisvar á dag og læri það náttúrulega að hún er aldrei eins. Þú nefndir hann að hvernig sjórinn leggst yfir fjörusandinn og bara meir sér litirnir, svarti litur sem að kemur, hann er aldrei eins. Og fuglarnir hegða sér aldrei eins og sjórinn er aldrei eins. Þannig að ég svona smátt og smátt er að læra það að ég lifi einhvern veginn í svona síkvikum heimi sem er til mótvægis við þennan fasta heima sem að það er að gera allt rétt sem er eiginlega svona ferkantaður en þannig er svona lifandi heimur sem er síkvikur. Og einhverju sinni þegar ég er að labba framjá í áttina að Eyrabakka tilbaka framjá Litlahrauni þá horfi ég yfir í áttina að hérna, Þorlákshöfn. Og allt í einu þá bara renn ég saman við Alnæsvitundina og átta mig á því að ég er í það sama og sjórinn og fjalliðna og fjallið er ekkit annað heldur en bara mjög mikið af einhver svona sandkotnum eða eitthvað en ég er líka þetta og að því við vorum áðan að tala svona skömmina og koma inn í þennan þá kemur þessi sterka tilfinning við að ég eigi heima í heiminum þetta heimurinn minn ég bara ég hérna elskaður og velkomin inn í þennan heim þetta mjög sterk reynsla
1: minnst umlega verið að lýsa trúalegri reynslu
0: já Já, þetta svona, ég held aðeins áfram með söguna. Mm. Og, hann, já, og þetta verður mér bara ótrúlega mikilvægt mm. og þess vegna var ég til þess áðan að tala það sem maður þarf að elta og varðveita reynsluna, það svolítið svona kunst að finna það hvað ég ætla að gera við hennar raunvöleika sem sterkasti raunvöleiki sem ég hef upplifað inn í hversteginum á mánudeginum og þriðudeginum og miðgudeginum hvernig ætla ég láta hennar sannleika hafa eitthvað svona áhrif og mótandi áhrif á mitt líf og mína persónu. Herðu, síðan líður tíminn Ég að vinna á SA og að hérna búi með vinnudag og það svona eitthvað svona átök í svona, það var þarna á tímabili með, svona, á sínunum og, og hérna gallinu duglegi strákurinn komin hann þó að, að reynsla mín segi mig að ég verið að passa mig á því að gera þetta ekki, það ekkert það engin velun inn í þessu þannig að ég í svona, svona smá, ég ekki alveg í góðu standi, þannig að ég að labba heim Og svo finn ég bara svipað og við vorum að tala áðan að ég bara svo þreglítil, sko. Að hérna, með þess að ég sé bara sigurfall, en ég hringi í þáverandi konu mína og barnsmóður. Og segi, heyrðu, þú verður bara að sækja mig, sko. Og hún kemur og vill svo til hún var á ferðinni. Og ég segi, ég verður bara að fara í bakarí eða eitthvað. Ég verður hérna, verð að fá mig bara að snúða, fína bröð eða eitthvað. Ég er bara að hverfa. Og það vill svo til að við förum á, í Sandholt og laugaveginum. Hún stoppar þannig einhvers þar og ég stekk út og þegar ég kem að hérna, hurðinni þá sé ég ekki hurða hún. Og, en það opnar ykkur, en ég geti skotið mér inn og kaupi hérna vínabröð. Og svo þarf ég aftur að bíða eftir ykkur annar opnu hurðin og svo labba ég út en þá finn ég ekki neitt, sko. Þá bara stend ég við ljósastur og þá kemur Alltaf til minn að segja, hvað er að það sé, ég held ég segja bara að fá heilablóðall. Þú voru að kæra mig upp á hérna upp í Fossu. Þannig ég fer og ég á leiðin ég að segja svona, svona eins og ég sé tilfinningalaus í fótunum svona, þannig að hún gæti sko endurtekið hérna því ég held ég væri bara að fá eitthvað stórkostlegt áfall. Og við komum hann inn og hún hleypur inn og bíllinn kerður inn þessum sjúkrabíllinn koma, það eru opnu hurðin og þeir taka mig út og svo við manni ekkert meir. Þá fæ ég grand mal flog, bara að leiðu þau taka mig út. Svo vakna ég þarna inni í einhverju svona geimslu, það ekki alltaf pláss fyrir alla inn í fróðavaktinni. Og ég horfi svona í kringum mig og ég sé það svona pakkar af hérna svona eins og þótt á þessi. Og það stendur svona sloppar og ég var svo glaður að geta lesið það að ég sé ekki með heilablóðfall að því ég var búin að sjá það fyrir mér að ég myndi bara þurfa að læra að tala upp og nýta eða eitthvað svona bara með ykkur og svona veist, þann sem ekki við lent í því hugmyndur hvað er heilablóðfall og þannig læri ég að ég með flogaveiki og svo hægt og bítandi það læri ég með gagnugablas flogaveiki og eitt að einkennum hennar að það slær út í hérna kunnuleika stöðunni þannig að ég get verið að tala við þig og mér finnst eins og við höfum alist upp saman og við síðum eiginlega sami maðurinn en ég get líka hrokkið tilbaka og ég bara hef enga tenging og ég fengi þannig flogakast að ég staddur var í vinnunni og allt í einu horfi í kringum mig og ég veit hver þetta ég kann nafnið honum en það engin hérna, tilfinningileg tengsl
1: Já.
0: Þannig, og ég get ekki verið þetta, ég held að helvíti sér svona, það sem þú ert inni og þú finnur ekki fyrir neinum tengslu við neitt hlut og ég fer út og tek síma minn og skoða hérna og aldalóa, já, og ég veit ekki hvað það gift ennþá.
1: Hvað?
0: Það fyrir það tengistengi er ekki með neina tengingu og svo sé ég hérna Davið, hann sonur minn ennþá, þannig ég hringi hann og segi Davið, þú eru að koma að sækja mig. En ég að lýsa þessu, að þarna skilgrinni ég í sögunni, þetta atvik í fjörunni, skilgrinni sem að trúalegu hérna, upplifun, en seinni tíma þekking á flogavikinni segir mér það líklega var þetta bara flogakast. Og þá kemur spurningin, skipti það hverju máli?
1: Ég ætlaði mitt að segja það sama.
0: Læra þetta að setja á því þessa löngu sögu
1: nei,
0: það var eitthvað sem sagði sem að kveikti
1: já, mistum bara svo áhauver sko takk fyrir það Nei, mér finnst það bara ekki skipta neinu máli. Það skiptir engu máli þó að sé að verða súrefnisbreytingar í heilanum eða ekki. Þetta er samt bara raunverulegar reynslur. Og ég og minnst bara engin ástæða burtskýra þessar stórkostlegu reynslu að mér finnst í fjörinni sem vorst að segja mig frá með því að það sem hugsa lengur flóaviki að byrtast.
0: Svo af því ég með flóaviki þá sá ég náttúrulega mörg atvik í mínu lífi sem að var, ég var alltaf búin að vera flóaveikur síðan að bata, sko. Mm-hmm. En það var bara ekki eftir, nema eftir ég fekk stóra flóakastið, mm-hmm. að ég átta með á því. Mm-hmm. Og þá er náttúrulega ýmislegt sem hefur gerst hjá mér sem að tengjast henni. Mm-hmm. Og af því að þetta er sömuleiti svona upplifunar fyrir brýði, þetta er aftur svona mikil áhrif á mótum persónleika mér, mm-hmm. að ég sé með þennan galla, en mm-hmm. sömu kallið þetta kost, ég hefði verið settur inn í tjald hjá indjónunum sem var gerður aðeins svona sjaman.
1: Mér stannum bara frekar fallegt, sko. En ertu það ekki hvort þér?
0: Ég veit þetta ekki.
1: Þú ert í sjaman hlutur ekki akkur núna.
0: En við vorum að tala, ég tók eitt upp að því vorum að tala um eins og með mömmu. Mm-hmm. Það sem er annars við leita menna líkamlegum skýringum. Mm-hmm. En þú ert alveg á því að við vorum bara að taka þetta sem andlegar.
1: Já, allavega líka. Ég meni ég á til þess að reynslu að föðra minni og ég bara hún var orðin það sem var kallað mjög illa áttuð. Það voru ákveðni erfiðleikar í fjölskyldunni langt í burtu og hún alltaf þegar maður heimsóttan að það fór hún að tala um þessar aðstæðar sem hún vissi ekki um. Hún sagði þetta bara í smáðurum. Hvað var það? Ég veit það ekki. Það var einhvers konar fjarskinnina, fjar upplifun. Nú þegar fólk hefur sagt manni að hvernig þeirra tími er komin, ég oft upplifa það. Og einhvers konar
0: það muni degja
1: já, það viti hvenær það muni degja
0: ég skrifaði frá hérna, þegar ég var á hjartadeildinni þá dó herbyggisfélaginn
1: já, ég las þetta já.
0: Og hann bara sagði þetta
1: já.
0: Og það hérna og vissan þegar hann segir mér þetta
1: mm-hmm.
0: að hann muni ekki útskrifast en ég muni ná mér
1: mm-hmm.
0: að ég náttúrulega hugsaði þetta ekki svona í augnablikinu en þegar hann deyr að það var sko vissan Þetta var maður sem sagði þetta svo mikillu vissu
1: já,
0: ég hef bara sjaldan sem að menna að hafa sagt eitthvað við mig sem hafði svo jaft mikillu í samfæri
1: og vissu. Já, ég bara hef alveg upplifað svona hluti já. Og ég hef upplifað fólk tala um það að við erum í samskiptu við einhvern sem er farin og við komum þetta að sagt að það kæmi bráðum að sækja það en ekki núna og... þannig að ég ætla ekki að, við getum stöðst við allar veraldlega skýringar en við notum það ekki til að burtskýra allt hitt. Bara engin ástæða til þess.
0: Mm. Þannig að þú ert samfærður að við lifum.
1: Nei, ég bara veit það.
0: Og þá erum við að tala við að þá ertu bara meir og minna þú.
1: Já, ég er ekki að segja þessi endilega sama útgáfan af mér. Ég veit ekki hvernig það gerist en ég er
0: ef að hjarta áfallið hefur breyttir þá get ég alveg lofa að dauði lítur að breyta
1: ennæra. Já, það er enn að segja það.
0: Já. Ekki.
1: Takk fyrir það, þú orðar það vel það er akkurat þannig sem ég sé þetta ferli fyrir mér þetta er þess að nota ég orðið þetta er umbreytingaferli
0: eftir sem áður þóttur sett með þessa samfriku þá gæti maður alveg séð og geti samt óttastöðan
1: já ég er ekki tilbúin í það núna því að ég á mjög mikla skildur hér á þessari jörðu sem eru börnum mín þannig að það er ekki passlegu tími núna samkvæmt mínum skilningi
0: og þótt að þú lýsir sko döðanum sér svona umbreytingaferðla svona þá er hann ekki skemmtilegur sko hann er ótrúlega skemmtilegur
1: já, hann er oft voru alveg rosalega ótímabær
0: ósangjarn
1: já, og hann getur verið opbóðslega grimmur og haft gríðarlega mikil áhrif og valdið mikil þjáningu og sársauka við erum ekki að tala um það þegar maður tala um þetta og ég hef séð náttúrulega bara að fara eyðileggingar höndum þannig að við erum ekki að réttla þetta dauðan þegar við erum að tala um svona við erum svolítið handan hans en atburðun sem slíkur ég er náttúrulega alveg skelfilegu stund en hann getur líka að vera alveg gríðalega mikið líkn og verið mikið líf í dauðanum skilur og þú talar um að mamma þinn hefur verið sött þar var hann réttur en guð með góðu hvað hann hefur oft ekki verið réttur samkvæmt mínum skilningi.
0: Og stundum er hann svo ósakjarn og miskunnarlaus einhvern veginn að það er umlega engin orð. Allavega, þú ert náttúrulega með mikla starfsinslu.
1: En stundum... samvera með fólki krefst þess oft að það er engin orð.
0: Já.
1: Og orðin væru það versta sem ættu, væru notuð.
0: Já.
1: En það er þá nærveri í hugreiki sem er gildandi á fórsöndu þess sem er að takast á við hlutina. Og sá sem talar mikið í mestu þjáningun, hann er mjög ógagljúr aðili.
0: Já.
1: Og sá sem reynir að útskýra þjáningu annar er alveg gríðalega ógagljúr og það erum við búin að vita í mörg þúsund ár saman búin bara jobbsritið það eru þrír menn sem mæta inn í þjáningu jobbs og þeir þekist vita allt akkur hann er þjáður þetta er rosa ógagljúrt fólk og það er mjög áhugavert í þjáningafræðunum að við rosa auðvelt með að útskýra þjáningu annar en þegar við lendum sjálf í þjáningun þá virka þessu útskýringar í neitt
0: Af því ég skrifaði að ég væri á spítaranum og svona, af því ég þurfti kannski gera það því ég hér og svona, þannig að fólk var ekki og líka bara stytta menni leið við að svara mörgu spurningum í einu og getum að setja þetta svona út. En það hefur orðið þessu valdandi að fólk kemur til mín. Og margir koma til mín og segja að þú veist, er að vera að ráða þrautina af hverju ég fekk hjartabilun, hvað ég hefði gert rán, sem að mér finnst vera soldið. Einhvern veginn tengt okkar tíma að, hérna, að við getum sigrað hérna, alls konar sjúkdóma og allir sjúkdóma sem við fáum er í okkur að kenna því að við reyðum okkur ekki nógu mikið að borðum eitthvað vitlaust.
1: Já.
0: Þú veist, einhvern veginn sannlega skotn í þessu, en það svolítið mikil áhersla á þetta.
1: Já, ég meina það vegna þess að við viljum geta útskýrt þjáningar þannig að ég mun ekki lenda í þessu.
0: Já.
1: Þetta mun ekki koma fyrir mig, sko. Að því ég er að gera þetta, þetta og þetta og þú setja sitt ták tímana, já, þetta er alveg mjög áberandi núna, en það er eins og ég var að vitna í þetta 3000 ára gamla rita þetta hefur alveg verið tilneying í allan tíma til að gera þetta og það er alltaf bara, veist þegar, með þess að svo gott sem ég las viðtal við mann fyrir mörgum árum bandarkjaman sem var mikill marathónleifur og lifði mjög heilbrigðu líf og hann dó lúnakrabba, sko og hann var með þetta lýsaði, sko, hvað það var mikil augrun fyrir umhverju að þessi var að fara að skilu, því hann var ekki með þessa áhættu þætti sem oft fylgja, eða oft leiða til einhvers.
0: Já, það er mjög sjaldgæft að fólk fái lúnakrabba án þess að reykja.
1: Já, allan að ákveðna tegund að lúnakrabba. En ekki hinn, það er marga tegundu til á honum.
0: Annað sem er svolítið svona sætt því að fólk kemur til manns. Mér er það svolítið sætt að sko flestir hérna, segja manni sína eigin sjúkrasögu.
1: Já.
0: Og
1: eða frænda sínum
0: og reyna einhvern veginn að sannfara mig að ég sé með það
1: já
0: það er mjög fljótlega læri maður að þetta er svo mismunandi að þetta get ég lært margt af þennan sem fólk er að segja sko. En mér finnst það svolítið að því vorum þannig breysk líka svona að við erum svolítið breysk og eru svolítið svona egocentrísk
1: já og sko þetta náttúrulega þekki ég vel í samfylgdinu með fólki Það er náttúrulega, eitt af sem fylgir sorgunum áföllunum er alltaf einmanaleiki. Það er bara, að því sorg er ekki tilfinning, hún er margar tilfinningar. Og einmanaleikin er ein af sorgatilfinningunum og það er vegna þess að maður finnur það bara þegar fólk lendir einhverjum stórum atburðum að fólk hefur ekkit mikið þreki að fylgja hennum þjáða, sko. Og það langar bara mjög snemmi ferðin ekkit að vera að fara mikið inn í þjáninguna þannig að þetta er að hluta til ennáttúrulega reynsluleysi og þetta er ekki vonska en þetta er líka oft sjálfkvörð og þetta er svo óþægilegt og þetta kallar setur ekokerunni þannig að ég þarf endilega að segja frá því kunna hvað við ég er alveg eins og þú skilur sko. Þannig að þetta er svona afhjúpun á því hvernig við erum sett saman
0: En þetta þurfum við svolítið að kunna eða ekki þurfum að mæta fólki sem að er í erfileikum og auðvitað erum við náttúrulega kannski orðið miklu betri í þessu heldur en áður var
1: já, miklu betri mér finnst sko að það veri hægt að gera eina byltingu núna í þessu, það veri það að hafa meira þrek til að vera með fólki að þetta eru svo miklu lengri ferðalag heldur en við gerum okkur grein fyrir
0: þrek eða biðlund eða
1: ég bara bæði þolinmæði, þrek, skilning þetta er svo löng gang maður er svo lengi við erum svo lengi sér í göngu þar til að úrvinnslan er orðin þannig að við erum fann að lifa einhvern annan hátt með þjáningunni
0: Þannig að það er kannski ekki holt að líta á þetta eins og oft er gert sem verkefni.
1: Þetta er ekki verkefni.
0: Nei, þannig að frekar að þetta þú sért að fara inn í, frekar notar orðið ferli að
1: koma þetta. Já, vegferð.
0: Að vegferð.
1: Já, þetta er svolítið, það var svolítið miskilningur tíma í sorgarfræðunum, og bara vel mynd, sko, að líta alltaf sorginum var í ákveðnum stigum, sko, hún kemur frá Elisabeth Kubler-Ross.
0: Svo merkileg kona.
1: Já, ég þarf að tala aðeins hana aftur, hérna aftur. að hérna að, en núna vitum við þetta er dýnamist ferli, sko. Að þetta er ferli sem maður fer fram og tilbaka, en veistu, maður fer aftur á þessari tilfinningu, svo heimsækir maður aftur þetta verkefni. Þannig að þetta orðið dýnamik, þetta gamla dríska orð síður, þetta svona spíral, sko.
0: Er ekki svo að taka til í bílskotum?
1: Nei, og svo orðið verkefni í mínum huga því er ég byrja hérna og ég enda þarna. En talandi Elisabeth Kubler-Ross, hvað þetta er nú, af því að þú dróst okkur inn í svo skemmtilegt umræðefni með líf eftir döðan, hún kemur með þessi stig sem náttúrulega bara verður svona heims, hún verður svona heimsfræg fyrir þetta, en svo fór hún að rannsaka svo mikið

0: fórstu bara, nú eftir voru rauglugjalling sko. Sem er sorgleitt.
1: Ég vissi ekki hver það var, hún bara kom til mín einhvern veginn svona á netinu.
0: Já.
1: Og ég fór að lesa mig til hennar. En kannski er það út af þessu sem ég vissi ekki af henni sko. Já. Því að hún vakti mikla athygli svona fyrir 50 árum eða svona.
0: Já, já, já.
1: Rúmlega kannski aðeins.
0: Já.
1: En hún hefði ekki komið til mín sko.
0: Nei.
1: En ég fór bara að lesa svona text eftir hún eitthvað fleira. Og það kannski ástæða fyrir því að því hún fór að tala lífið til dauðan og þá var hún bara þakkað og þar er hendi barst hún ekki.
0: Já, ég, það gæti verið. Mm. En hún allan að fekk á sér neikvæðan stimpil þegar hún fór að skoða þau fræði.
1: En hún er eins og þú, hún er samfærið að...
0: Já. Og hefur unnið svo mikið með fólki á líknandildum, sko, hospice eða vann svo mikið.
1: Það er fallið setning eftir hún að það sem hún segir eitthvað í þá verun að sko besta fólkið er það sem að stendur veikast.
0: Já.
1: Sem að byggir eitthvað hún að hennar reynslu.
0: Já.
1: Maður heyrði það stundum haldið fram og mér stungir það mjög vel að því hún tekur svona dæmi og fleira.
0: Krakk.
1: Er það þín reynsla að hérna að maðurinn sé kannski sterkastur þegar hann er veikur?
0: Tærastur.
1: Ha?
0: Tærastur. Já, sko góð skáldi, sko Cohen segir þess að falla, þess að krakkan ef við þengum verið lætskjann, gett trú sko, og þetta er náttúrulega mjög kristið, sko að uppresan verður í þar sem brotið og vannmátturinn mestur og þú varst náttúrulega að lýsa í alkoholfræðinu minna uppresan verður þegar menn gefast upp
1: Þá verða menn alveg ótrúlega sterkir, skyndilega. Ég segi sterkur, þú segir tær, ég er ekki að meina sterkur sko í, þá er ég að meira eins og stór kannski sko, eins og maður geti snúið upp á það sem að Jesús segir að svo sem fórnar sér mín vegna, hann mun hérna öðlast, þannig ef að þú kæfir egoið þetta þá verður eiginlega sko stærri manneski á eftir,
0: Kristi.
1: Sem er svona blekking sem allir halda og er að hanga í egoinu til þess að verða stór manneski, en þú verður að sleppa því að þá stækkar þessi manneski.
0: Já.
1: Þetta er svona öfugsnúið,
0: það
1: er svona trúið sig allir.
0: Já, ég veit það og hafi ekki upplifað þetta, að þú vitnar í Krist sko að deyja sjálfum sér sko.
1: Já. Að þá verður
0: já, það heldur áfram svo stækkun.
1: En þetta er öfugsnúið sko.
0: Já.
1: Þetta er öfugt við svona hverstaslu reynslun okkar.
0: Já, og boðskapin.
1: Já, og þú þarft svona ákveðið eins og líp og fyrð til þess að gefa sem sens.
0: Já, þjáning og uppgjöf.
1: Og þú trúir þessu?
0: Já, algjörlega. Og þá er ég ekki að göfga þetta.
1: Nei.
0: Ég trúi því að þetta sé eina grunn viskum lífsins.
1: Sem er kannski ekki mikið haldið okkur.
0: Nei.
1: Allavega ekki auglýsingatíma.
0: Nei, maður þarf...
1: Og ekki kostningabaráttunni.
0: Nei, vau, maður, nei. Það er akkur tín, fræðin, ykkur. Sko, og hérna var... En þannig til að ná þessu, eða ná þessu, það er ekki rétt orðið, en til að aðhyllast þetta, þá þarf maður að uppgöta þetta sjálfur. Það þýðir ekkit fyrir okkur, mig og því að fara upp í múlakafi, eins og við gerum stundum, setjast niður einhverjum og fara segun frá þessu. Hann verður að prófa þetta sjálfur.
1: Nei. En ég býstu því að þegar ég er að hlusta þig, þá hefur þú mikla trú á mannskepnunni.
0: Já, mjög mikla.
1: Og þú veit bara, hefur þú vera undur og þess vegna ertu að gefa út bók með viðtölu fólk
0: þegar
1: þið finnst það bara. Það er eiginlega, þið finnst það merkilegt það sem að þú getur verið að hugsa og skoða.
0: Já.
1: Og þú hefur séð ótrúlega mikinn kærleik í manneskjunni.
0: Já, og mikla von, mikinn styrk.
1: Mikinn breytinga, afl og styrk.
0: Já.
1: Endur sköpun eða...
0: sem hefur gríðalega áfrið langt út fyrir sig þetta er alveg stór sko, mér finnst fólk stórgöfslegt og ég dáist að því hvað fólk hefur geta farið í gegnum og mér finnst bara þýlíkur heiður að fá að og viss kannski sunt fólk á en allt fólk en sunt fólk svona er ofalí hugamanns á svo útrúlega mikla visku
1: og tengsl á milli fólks þar bara verður það ennþá magnara.
0: Já.
1: En þá veltum maður fyrir sér svona þetta næstuði, ég er að fara að næstuða spurningu ef að Guð er góður, okkur heimir er vondur. Ef að við erum svona ef að við höfum þetta í okkur að geta gert svona fallega hluti. Af hverju höfum við

0: líka þessa tilfinningunni ég sem að þessi stærra hlutfall fólks sem að upplifa raunlega að búa eiginlega í föllnum heimi
1: Já.
0: Núna heldur en nokkuð tíman á minni lífsleið sko.
1: Já, sko þarna förum við aftur í svona tilvestalega pælingar ég segist það var svona óbúslega mikla trú á því að hvað við getum gert og fólk gott en, og þú spyrir mig hvort ég verið jungisti áðan, þarna ætla ég koma aftur að ég mjög hrifin af einni kenningu jungs sem hann náttúrulega, sem ég geti hann fundið bara í miklu eldri og ég geti alltaf bara fundið á Krist sem dæmi en það býr alveg rosalega mikið myrkur í okkur líka og skuggar
0: Hvað það?
1: Það...
0: Þú myndir líka að segja hitt væri svona guðu eða guðsvöðum við með, er það hinn illi?
1: Hinn illa er náttúrulega einhvers konar reynsla á mannkyns og svona orðfæri þar sem við erum að útskýra þetta myrkur sem í okkur sko. Ég minnst þetta svo áhugavert þetta eins og við tökum bara átsvítspúðuna sem dæmi og það hefur oft verið reynt að útskýra það og af þessari helfur það held ég að 1.5 milljón hafi verið drefin þar skilur allir eins og milljón bara á þessu logi þarna sko að það var oft verið svona reynt að segja bara þetta er bara einhverju fáir gaurar skilur sem eru svona rosalegir sem var bara rannsóðin sýnt það eða þekking eða staðrind að það voru 20 þjóðverjar sem unnu í átsýtt meðan það voru starrektar og ég ætla aldrei kunnar að gerast svo hrókafullur og yfirlætsfullur að segja ég gæti ekki gert eitthvað því ef ég segi ég gæti ekki gert eitthvað þá ég nú stór hættulegur og hérna þannig að einhverjulta vegna sem ég get ekki alveg náð utanum er rosalt myrkur í okkur líka en það sem svo magnað eftir sem við könnust meira við þessa breyskleika 4. og 5. spóri kennir þetta í 12. spórunum að eftir sem kannast meira við og horfir á þetta myrkur þeim líklega ertu líklega til að ná tökum á því og
0: ekki láta það stjórna þér
1: já og en eftir sem þú bælir það meira og kannast ekki meira þeim hættulega er það Og, en myrkri getur líka samt orðið einhvern veginn smitandi og það er áhugavert fyrirbæri tökum bara aftur þriðjaríkið það er alveg klárt að það er smitandi myrkur og það er alveg klárt að það að myrkri á mjög mikinn aðgang að brotnum tilfinningum eða tilfinningum eins og ótta og skömm þýska þjóðum var uppfyll af skömm þess að gat þessi myrkrahæfingi náðu svo miklu valdi við það sagan að Kristi eyðimerkin þegar það fær 3 freistingar skilur við er náttúrulega djúp sönn saga líf mitt og líf þitt skilur við það eru brot í okkur paradísasagan í Galatastamentin er það að það er eitthvað brot í okkur þannig að það verist verið einhvern veginn markmið í sköpunumverkin að upplýsa þetta myrkur en það er ekkert að gera það nema að gangast við því Þannig að þegar ég fer í mjög svona það skal enginn segja við mig að ég get ekki verið benni að mér neta nægjá, sko. Þá mér langið ekki, þó mér finnst það óþægilegt og mér langar ekki vera Trump, en hann í okkur. Og ef við könnust ekki við þá, þá ná þessir menn völdum.
0: Og ef þetta svona, þá ættum við að leggja náttúrulega mikla áherslu á að sko samfélagi sem við búum í sé eins heilbrigt og mögulegt er til þess að við neyjumst ekki í eitthvað svona þannig það bara þetta, stóru verkefnunum okkar
1: Já,
0: að taka þátt í að búa til umgjörð í samfélaginu sem að ítir frekar undir það góða í okkur
1: Já, en,
0: heldur en reiðina eða gremjuna
1: Já,
0: eða fordómanna
1: En gott samfélag eitt og sér getur ekki gert þetta Ætli. Vegna þess að við megum ekki taka út andlegu leitin og andlegu dýftina
0: Já, en þú myndir frekar hérna vilja verið andlegri leit og í samfélagi sem er þokkalegt heldur en að reyna það í samfélagi sem er fallið
1: Já, ég það er svo meiri hættu þegar ég myndi falla með
0: Já.
1: En hættan hínu samfélagi en það ég bara myndi ekki sinna þessum andlega þætti
0: sem að þá við vorum eða að ræða það hérna aðeins fyrr hérna, hvað gerist ef að við treystum á því að kerfið sjá þetta
1: Já
0: Erðu, gaman að fá því hérna.
1: Já, frábært að vera, skemmtilegt.
0: En ég er að hugsa um að slá botnin í þetta. Svo að læknarnir okkar hringi ekki í okkur og segir maður
1: Hvað í gangi með okkur?
0: Já, við hefum ekki verið að tala svo lengi.
1: Nei, nei, við bara tölum saman seinna.
0: Já, og þú komið hérna áður en ég hef örglega eftir að fá því aftur.
1: Já, er bara gaman.
0: Já, herðu, Vigfús Bjarni Albertsson, prestur, kæra þakki fyrir að koma.
1: Takk fyrir, gott að vera með þér Gunnar Blaðamaður og sjómasmaður.
0: Herðu, en þetta hérna, helgispjallið á þessu laugardagsmóti, hérna framöndan úrval vikunar og svo á morgun að þá verður þjóðmálaþátturinn Sýnir Egils hérna í hádeginu klukkan 12.40. Þá munum við gera upp kosningarnar. Ef þú ert að hlusta hérna á laugardeginum, þá hvetjum við til þess að kjósa og taka þátt í því að móta með þínum já, litla valdi sem að þú hefur að reyna að móta betra samfélag því það skiptir okkur máli. En takk fyrir í dag og góða helgi.

Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.

0: Já, velkomin að rauðaborðinu á 1.7. meti í klukkan 4. Þá hefur við vannanlega hérna þessum kvöldum vikuskamt, förum við frétti vikunar og fáum til þess aðstof frá góðu fólki. En það verið að kjósa morgun, en ég að það eiginlega ekki þannig í fréttum heldur en kostningarnar. Og svona í tílefni af því að þá hefur fengið hingað fólk sem að í þeim flokkum sem að mælst hæðstir í skoðanakonunum svona undanfarna tvær vikur. Og ekki oddvitarna sem að voru á mokkanum í Já, eftirmiddaginn og verða í sjóvarpinu kvöldeldur númer tvö. Ég, heiða, það kannski ekki besti vinnur aðal í þessu tilfelli. en það Heiða Björk Hilmisdóttir, hún frá samfylkingunni, í öðru sæti, Líf Magnúsdóttir í öðru sæti hjá vinstrinu og Brynjar Níelsson í þriðja sæti Já. Í sjálfstæðarflokknum.
1: Nýja annað sæti.
0: Já, en ég, Bjarni gat ekki komið, Bjarni Guðvarsson. Ég sá hann endar í hátíðinni í Múlakaffi.
2: Já, þar eru mörg atkvæði.
0: Já, það var mikill ágangur hérna frambjóðenda þar.
1: Við þurfum að fara um okkur.
3: Þetta segja engin atkvæði í þessu viðtali?
2: Nei, ég meni, ég fer oft í Múlakaffi, sko, þá sé ekki kosningabaráttu, en og hérna mjög gaman að koma þar við.
0: Já, já. Mm. En þetta svona kalla frekar, þetta svona kalla megin í Reykjavík. Mm. Og þetta svona að þeir eru að líða kosningum að þá ekki þverfóta fyrir frambjóðendum í Múlakaffi.
3: Sem ganga á milli. Þetta eitthvað sem ég hef aldrei gerst. Sé það.
0: Þetta vegum við að kalla hann. Herðu, eigum við aðeins að bara fara yfir kostningabaráttuna? Hvað, hérna, hún búin að vera svolítið sérstök fyrir þig, Heiða, því að þú ert svona næst mér og byrja ég á þér. Hefur staðið spjót. Og þú ert í öðru sæti sem að gera svona erfiðari fyrir þig að verjast. Leðindi bara.
3: Nei, þetta bara, þetta hérna... Ég vissi þetta bara búið að vera öðruvís en aðrar kostningabaráttur sem ég hef tekið þátt í. Þetta er alltaf í þriða skipti sem ég í öðru sæti, sko. Þannig að, hérna, ég ætti nú að þekka það vel. En já, ég vissi þetta bara svona einhvern veginn búið að vera minna spennandi, meira svona eitthvað skítkast og borða eitthvað sterkan mat og fara ísfötur og eitthvað æskilur. Já, ég vissi svona síðustu kostningabaráttur hafa verið skemmtilegri, ef ég á að segja alveg sver. Og bara meira tala pólitík og meira svona einhvern veginn tekist á málefni en ég vorki nýmur ekki, ég borgarstjóri og ég bara búin að vera að gera fullt af hlutum og bara nota tíman og hver dag sem ég fæ sko.
0: Þú varst með sendinefnd sem í kostningu eftir liti
3: Já, rétt á hann og í morgum ég að skrifa undir húsnæðis hérna, samninga við verkalýsreyfinguna sem við samþýttum á mánudaginn og þannig að það bara líka ágætt að geta bara verið í verkefnum
0: Ég hef verið að hlusta á þessir hérna, kappræður sem að eru kannski meiri sess núna heldur en oft áður Og það ekki annað hægt að segja en að það sé allir að reyna að koma í gegn málefnu umræði gegn. Ég meina það verið að reyna að ræða skólamálin en að sumuleiti þegar það loksins kemur til umræðu, þá þetta svo breytt út víðan völl að það eiginlega getur hver svara því sem hann vill. Sko. Þú getur talað talmennafræðinga og þú getur talað miklu og bara talað það sem þú vill, sko, innflytjendur og íslensku. Og, þannig að þegar að því kemur að þetta kemur í kappræðunar, þá umræðan svolítið eins og hún sé ekki Hún hafði aldrei byrjað, sko.
3: Ég veist líka bara að þetta svo mörg frambúð að þú veist með alla 11 einhvern veginn til staðar. Við líf vorum nú að hlusta á oddvitann okkar í vikunni. Og þá var bara einhvern veginn ein spurning og hérna allir voru búin að svara. Þá var hálftími búin. Og svo var önnur spurning og það var búin klukkutími. Og við vorum henni bara, veist. Þannig að það náttúrulega líka, sko.
0: Veist, við náttúrulega áhorfendur erum að hlusta á alla. Við erum ekki bara að hlusta á okkar.
1: En mér finnst að þessi kostningabaráta hefur líka verið daldið, finnst mér of mikið, eitthvað svona viðbragð. Það eitthvað svona viðbra við einhverju tilteknu frekar en að færa fram einhverju framtíðarsýn. Við vítum auðvitað hvað svona í meginstefnu þessi flokkar standa fyrir, ég veit alveg hvað sjálfstæðisflokkur stendur fyrir og fólk hefur alveg hugmynd að því hvað vinstrimenn vilja gera og hvað þeir leggja áherslu á. En það engin að ræða bara hvernig Reykjavík eftir 50 ár, hvernig verður hún eftir 100 ár, hvernig ætlum við að búa í hæginn fyrir komandi kynslóðir og svo framvegis. Þannig að Ég sakna þess persónulega að ræða það ekki.
0: Það sá maður svolítið, það var maskína sem að greindi að hvaða kjósetundur myndu helst vilja að flokkandir væri að starfa og þá kemur í ljós að Reykjavík klofin í hægri og vinstri.
1: Já.
0: Og sumleiti það bara þannig og það maður sér það með hreyfinga á myndir flokka. Ég meina þið eru ekki að sækja mikið í samfélkinguna eða sósialista, þeir eru bara að sækja í flokkan í kringum ykkur. Og sama með vinstri, það bara þetta
2: Það bara tilfærslur.
0: Tilfærslur innan svona blóttu. Í því ástandi, þá myndum maður ætla að vera einmitt auðveldar að ná fram svona hugmyndarlegri, hvernig, af hverju getur það ekki? Þú ert alltaf að þykist þér að tala pólitík? Já, akkur já, ég ekki betri í pólitíksum.
2: Nei, ég sko, fyrst er það fyrst með þessi kosningar bara alltaf löng.
0: Já.
2: Mér stað bara eða of langt. Ég vil bara hafa þessu í Danmörk, sko, bara rúfa þing og síðan bara kosningar í tvær og þrjár. En ég kenni líka ykkur fjölmenn að mann svolítið hvernig þessi umræði fer út og víða völl. Því ég get að gefa mönnum kost á að fara út og víða völl. Við erum að tala um þetta núna og nákvæmlega þetta.
0: Við situm við hérna klukkutíma og tönnum við saman hlutin, sko.
2: Já, en ég, sko, ég, mér sést það bara ómarkvist og hérna en ok, ég meina, við auðvitað reynum að koma einhverjum sjónum með maður framfæri, við erum með bæklinga, göngum og hús og tölum við fólk og það kannski gagnast einhverjum.
0: En Brynja, eitt af því að segja þetta, að við höfum verið hérna velta fyrir okkur, ég meina hlutur að kosum húsnæðismál, en við verum að ná ykkur umræðum húsnæðismál.
2: Já, það alveg skýr á milli flokkan í því.
0: Já, nei, málið nefnilega það að við flýjum svona frekar yfir að fá svona sérfræðinga til þess að tala það, eða í tala ekki skólamálin. Af því að maður með fulltrúa flokkana, þá koma þeir með einhverja svona talpunkta hver frá sínum og þetta verður eitthvað svona gagg og maður þú veist býtu, erum við raunverulega ræðum skólamál? Eða erum við bara í einhverjum...
2: Þetta mjög takmörkuð umræða. Ég get alveg við ekki það. Þannig þetta. Þú horfður bara á þetta líka í landsmálan, bara menntamál. Menntamál það var bara segir eitthvað. Og svo koma hinni brjálæðir og hérna að segja þú ert svo vitlaus og þú mátt ekki hafa skoðun, sko. Svo bara umræðan döð.
0: Og allt í einu kvarnast umræðum skólamálu það kosti að vera tölustöður að bókstöður
1: sem
0: ég held að allir viti að þið ekki meginatrið máls.
1: Þetta lögmál Parkinson bara eins og alltaf sko, þetta hérna, þú ert að fara að ræða kjarnorku verið og þú ert bara að pæli hvernig hjólaskilið eigi að líti út sko. Þetta aldrei þannig. Við erum hérna, við okkur tekst aldrei að fara næla mikið á dýftina. Mér langar líka að segja að sko í öllum flokkum alls konar þekking og reynsla og starfstitlar þannig að sko það geta líka alveg verið sérfræðingar þó ég sé stjórnmálamaður þá ég líka grunnskólakennari og tel mig hafa sko ágætis þekkingu á skólamálum, menntamálum þannig að hérna í flokkum búa líka til einhverju sérfræðingar sem að mættu þá jafnvel taka dálti utan það sem þið vita og fara á dýftina og reyna að kannski að snúa það eru nokkrir umræðu stjórar alltaf hérna í samfélaginu og mér finnst þeir vera oft bara að skrapa yfirborðið sko.
2: En þetta gerist nú einhverju leiti sko, og þetta svolítið að fjallum það sem þú kannski hefur einhverju þekkingu að reynslu á og þannig reyna stjórnmálamenn að gera líka en þú hefur gert það bara kosta því þú spurður líka með eitthvað annað
1: já. Og þetta eru þetta þannig stjórnmál þú veist, þeir sem að veljast í stjórnmálinu þeir hafa skoðun öllu
0: Þetta allt fínt að tala þetta vegna þess að við erum náttúrulega á svona heimi sem að breytast mikið og fjölmiðlarnir eru náttúrulega hörna og þeir þurfa að læra einhvern veginn að lífa við hérna netið og samskipti og það sama á við stjórnmálaflokkana og kannski eru þeir ekki sérlega góðir Þeir eru bara bestir í auglýsingum auglýsingar eru mjög fínar þeir sem hafa efni á því
2: Mér finnst vandamálið að bara stjórnmálaflokkana eru orðnir og veikir þeir vissu að það margir
0: Og það er engin stjórnmálaleg umræða innan þeirra, máttu við það?
2: Nei, heldur ekki, af því þeir eru svo veikir. Þetta eru svo margir og þetta eru svo fámennt og illa skipulagt og hérna, þá verður þetta ekkit alvöru flokkast. Það fyrir að hafa á stærri, þó sem mísum sjónamenn á milli, hafa bara stærri og færri.
0: Takk ég þið undir þetta í vissirinu sem að er frækt fyrir að geta vakað... Sá vinnur sem að dugar í sjö tíma fund?
1: Já, sko. Mér finnst þróunin hafa verið dóldið að kjósendur eru ekki eins hliðhollir einum tilteknum flokki og áður. Það mikið breyting. Og það eru þetta tækifæri fyrir þá smærri flokka sem að ég get tekið undir margt sem að Brynjar að segja hérna varandi að þeir eru kannski aðeins svo margir vegna þess að þeir eru margir sömu megi með sömu áherslur og þá hugsa maður að því að nú fjórflokkurinn orðið svona skammarirði einhvers konar
2: ég elska fjórflokki
1: já, ákvörð, ég heyri það og ég held að það megi til sannsvega að færa að ef þú ert að allir eigi að geta fundið sínum hugsjónum og svona aðhyllast einhverja stefnu innan fjögura sko svona já, kröftugra stólpa eða eitthvað en hérna, sko, ég bara vil nefna til dæmis eins og í mínum huga hafa píratar aldrei verið annað en krattar svo ég nefni það viðreisn líka á eitthvað nátt svona krattísku flokkur
0: en svo þið skrítið, það svo tósetunir eru frekar þar já. En fórustan er frekar svona hægri sinnið
1: einmitt
0: eins og var reyndar með píratana líka sko.
1: Það var líka áhugavert í alþingiskosningunum hérna ekki núna síðast heldur þar og undan að kjósendur, fyrirvendur kjósendur vinstri grænna fóru og kosu viðreist og það kom mér svolítið og óvart sko, þannig að ég held að við búum bara í breyttum heimi og við erum að aðlagast því og ekki kannski fara aftur í fjórflokkin en bara horfast í augu við þú veist þá já, það okkar ábyrg líka að skapa umræða og dýftina og hérna vera þú veist, ytka eitthvað líðræðislegt
0: eitthvað geti heldur að við erum að missa boltan alveg að því að það eru kostningar í Reykjavík
1: en
0: þetta nefnilega áhæfvert að því þú ert fullur í samfélíkarnar sem hefur að drauma ná mörgum
1: mólugröðum saman
0: þú ert í vinstrinu sem eiginlega byrja upp á nýtt að reyna að gera það vinstra megin í samfélíkuna og þetta náttúrulega aðal vandamál sjálfstæðisflokksins að hann var breið fylking en núna hvert tjald fyrir sig búið að Viðreist býður fram sérstaklega og miðflokkur sérstaklega og það vill ekki kannski þessa tjaldborg
3: en ef ég, það aðeins að segja þetta þú mér hefur svelt svona vatninu þegar hún sagði að Viðreist nei, ég grínast en hérna, sko ég kannski ekki endilega á því að sko, fjórflokkurinn sé málið og hérna, ég veit ekki hvort að sko starð fjöldi flokkana skipti máli. En ég held að sko stjórnmálflokkar ég bara tek undir það með Brynjar ég held að stjórnmálflokkar rosalega mikilvægir í lýðræði samfélagi. Það til séu til flokkar þar sem að þú getur komið bara inn á götunni og rætt hugmyndir.
0: Það svo, það
3: og bollalegt. Og ég upplifði það þannig þegar ég byrjaði í stjórnmálum að hérna koma þarna inn og hitti fullt af fólki og bara þegar þú ferð út af fundi í flokknum og ert búin að skipta svolítið skoðun, ert búin að sjá einhverja nýja hluti, einhverja sko eitthvað í málinu sem þú varst ekki búin að átta þá. Það svo gefandi og svo skemmtilegt. Og þú veist það svona og þú upplifir að þú tilherir einhverjum hóp sem að svona hefur sömu sín en svo eru mér náttúrulega fólk með alls konar skoðanir og það rosalega mikilvægt í stjórnmálflokkum að það séu fjölbreyttar skoðanir að því að stjórnmálflokkar með einhverja eina rétta skoðan eru náttúrulega ekki flokkar
2: það er engin ein rétt skoðan
3: nei, sko. En ég meina ef að flokkurinn ef að flokkurinn keyrir þannig að það má enginn vera ósammála þá er það ekki flokk af því þá fær fólk ekki að segja hvað þið finnst
2: þeir flokkar þrífast ekki að það er ekki einhver ósammála innan flokksins en það er einhver grunnhugmyndur og hugmyndafræði og hugsjón sem tengir menn saman í flokki auðvitað eru menn sem ekki sammála hvort ég að gera þetta hérna eða virkja hér eða virkja þarna eða virkja ekki það er annað mál síðan bara kemur einhver niðurstaða ef við erum í meirhluta hvaða leið við erum farin þá una menn því Mér, hvað heldur þú að ég oft verið ósammála hérna búin að vera í ríkisstjórn alla minn þingferil heldur ég verið sammála það er ekki þannig en við þurfum auðvitað það er alveg rétt sem heiða sér grundvöllu líðræði sem er alveg flokkar sko. Annars bara getið gleymt því sko.
3: Mér veist þetta hafa svolítið bara stjórnmálflokkar að fengja svona einhvern vond orð á sig þetta einhver pólitík og það sé miklu flottar að fá bara eitthvað nýtt fólk sem aldrei verið stjórnmálflokk
2: það lifir aldrei lengi og það klúrast alls saman
3: en ég bara segja mér finnst að ég held að við þurfum að tala fallega stjórnmálflokka og ég bara þú veist ég
0: og hvað vantar það að það er endur
3: að það var að styrkja starf stjórnmálflokkan og samtali
0: stjórnmálflokka great again
3: já ég meina þetta ekki bara auglýsingar það auglýsingarnar með gerna verið fallegar og við þurfi svolítið að taka þetta til
1: en, ja. Það er samt trend og það var hérna nýlega sænska rannsókn sem að sem sett sýndi fram að það að í gamla daga þá hérna kaus
2: í gamla daga
1: sko, sjáðu þið nú til kannski fyrir svona 50-60 árum í gamla daga, að þá kaus fólk frekar ófríða kalla í jakkafötum en núna virðist trendi vera að kjósa ungt og fallegt fólk Þannig að til þess að vera í stjórnmálum þá þarf maður að vera ungur og fallegur
2: þannig að tími minn er Þetta segja það að ég átti við stjórnmálum
3: fyrir 50 árum Hún er að segja tími hversu lið Tími og
2: hverju lið Tími og hverju lið Ok, takk fyrir þetta
3: Við verðum bara saman múla kaffið
0: Ég veit ekki hvað þú viljið ræðið áfram en Ég var ekkert með kenningum það að hérna, ríkistunningur við stjórnmálaflokkana hefði á sömurliti ítt undir þetta. Fyrir þann tíma þá var forystaflokksins háð grasrútinni því hún kom með fjáröflum bæði hérna, með að salna peningum en líka við að vinna hérna, sjálfbúðavinnu. En þegar að peningarnir koma inn að ofan að þá neyðust hérna, forystan til þess að kaupa þess að þjónustu af auglýsingastofum okkur hinnu og þessu og þar leiðandi þá mætti þú á hérna, fund hjá flokknum og þú skynjar að það var það var ekki háður þér að mæta það var því mjög langt samtalið styrmi sem ég harfti nú að segja frá þetta var eitt af því sem hann sagði þegar hann hætti sér ístur á morgunblæðinu og sá hann fyrir sér hann fær inn í valöld og tekið þátt í pólitísku starfi en hann átti sér fljótlega að því að hann vildi ekki hafa hann að það
2: þetta system gefur bara mönnum kost að því að vera með einsmannsflokk eða einsmálsflokk og ég held að það gagnist engum til lengdar hvorki okkur íbúum nýja samfélagur bara almennt
3: En auðvitað náttúrulega, þú veist, þú þarft að ná ákveðin fjölda atkvæða til þess að fá þetta framlag þú veist,
2: það
3: þarf einhverju að vera til að hérna kjósa þig og sjá þig fyrir sér og ég meina, ég held að þessi jákvætt að það eru margir öflugir stjórnmálflokkar ég held að fjórir þessi ekki endilega töfra talan ef að ég, því fleiri sem eru virkir í stjórnmálstarfi, því betra Held ég, því þá erum við meira að tala samfélagi okkar, við erum eitthvað fleiri góð samtöl, veist, ef að stjórnmálaflokkarnir virkilega væru þannig. Og ég veit ekki, ég þarf að hugsa þetta með ríkisstyrkjum, sko, en mér finnst líka mikilvægt að stjórnmálastarfið sé ekki, sko, einhvern veginn háð einhverjum fyrirtækjum, eða einhverjum, hérna, sem að kaupa sér, hérna, einhverja, nú ekki að segja það endilega hafi verið þannig, en það þessi hætta, sko.
0: Við sjáum það í Bandaríkjunum, það bara búið að yfirleggja bandarísk stjórnmál.
3: Já, af því þú getur þá ekki einhvern veginn fyrir að andmæla, hérna, þeim sem að liti fá fjármagnið. Það einhver lína annað milli.
0: Það ein nýðræðis visla, núna koma stjórnmálaflokkar fyrir að stilla sér saman.
3: En það sem alltaf sagt um
0: prókir. Brynjari fannst, hérna, kostningabaráttan var löng. Já. Þá ertu líklega að telja með svona málalistum og þú
2: þetta. Já, þetta búið að vera núna alveg hvað í sex vikur eða ekki. Menn eru að endurtaka sér bara. Þetta bara meira menn endurtekningar í mínum hóða.
3: Mér seti búið að síðan í janúar, sko.
1: Já, líður líka þannig.
2: Og hérna, og ég allavega svona, ég orðið mjög lúinn, sko. Kannski að því það fullorðin.
1: Já.
2: Vist orðið gott.
0: Ert þú sendur víða?
1: Hann alltaf á múlakaffi.
2: Ég sendur víða aðalega það sem mikið eldra fólki. Nei, auðvitað fer ég víða bara. Ég hef bara áhuga á fólki og ég fer að það svona ýmsir hópar sem ég vil byrja sérstaklega mig. Sem haldið þessi skemmtilegu, sko, svo komast þær að því að það ekki. Og hérna þannig að ég mæti víða og mér finnst það miklu svona skemmtilega bara hitta fólk. Heldur að tala við í síma. Ég get náð á hálftíma 100 manns en það tekur 3 daga hringi 100 manns. Þannig að mér finnst þetta svona betra. Og segja bara fyrir hvað ég stend, hvað ég að hugsa, hvernig ég
0: Skiptir þetta máli að hitta kjósutur? Hefur það áhrif á kjósutur?
2: Já. Ég held að.
0: Það
2: bara það bara upplifa að þú hafir einhvern áhuga á þeim. Því að stjórnmál snúast meira minni það, að fólk upplifi það að þú hafir yfirhöfuð einhvern áhuga á þeim.
0: En á ég ekki að gera eitthvað? Á ég ekki að fara að kjósa stefnu í...
2: Jú, en þetta ekki svo einfalt. Þau þekkja þetta kannski stefnuna aðalatriðum. En það að ná þessum tengslu við fólk, ja. Þannig að fólk upplifi bara þetta, það einfalda hlut. Ja. Hefur einhvern áhuga á mér yfir höfuð, vinni?
3: Og svara spurningum, oft eru þetta svona eitthvað svona, hérna, sem kannski stendur ekki alveg í bæklingnum, sem fólk sko, brennur á fólki. Ja. Og ég meina, við þekkjum það, það getur verið sko bara hreinsun tjarnarinnar eða...
1: Bílastæð.
3: Ég er nú ekki að taka það, sko.
2: Bílastæð. Það getur verið hvað sem er.
3: Það fjöldi máva, eða, veist, bara brennisteinsmengun, eða, veist, það getur verið svona eitthvað eitt sem bara er alveg óbáslega mikilvægt fyrir þig, sem ég búið Reykjavík. Og þú vilt bara hitta frambjóta, sem getur sagt í sína skoðuna þessi.
1: Fólk hefur skoðunar á því hvaða tré eru gróðusett í Reykjavík, til dæmis, og bara það ýmislegt.
2: Já, við stoppum samt ekki nýjan flokk tré.
3: Nei, ég veit en þú veist, fyrir það fólk að hitta frambjóta, getur rætt að hins um þetta við hann, jafnvel þú að, já.
1: En þetta eru skemmtilegustu samtölu.
3: Já, mér finnst
0: það. Sumir segja að nú ekki þverfóta fyrir frambjóðum og múlakaffi til þess, en svo þeir eru búin að kjósa, En þá faraði bara eitthvað allt annað, sko.
2: Ég kem áfram í múlakaffi, ég kem áfram á svona alls konar samkomur og tala endalaust, þó vissi ég ekkit í frambúi.
1: Nei, en ég held að við þurfum að gera þetta á næsta kjörtímabili, við sem að komumst í borgarstjórn, að vera í þessu samtali sem oft gerist bara rétt fyrir kosningar. Að taka þetta samtal við, þú veist, siglingafélagið og við, þú veist.
2: Við þurfum að nenna því að tala við kjósendur allt
0: kjörtíma. Ég hef heyrt þetta í aðdraganda kosninga alltaf og líka þegar á að fara að mynda ríkisstjórn og svo ríkisstjórn allar hafa einhvern veginn betra sambandið þingið og hún allar að voru opnari og lýðræðislegri. Þetta gerist aldrei, sko. Það bara, þegar fætingurum byrjar að þá eru hérna reistar, hérna reistir múrarnir. Ég meina, ráðursöður verið gagnrýnd fyrir þetta, meirhundi svona hleypi minni hlutunum ekki að. Þingið er alltaf svona.
2: Já, þetta er alltaf verið svona.
3: Ég held að mér langar rosa mikið einhvern veginn aðeins að leggjast í þetta á næsta kjörtímabili mitt. Þess að við erum í rauninni ofboðslega aðgengileg á Íslandi. Stjórnmálamenn, mér að borgarstjóri hérna bara í sundi í Laugardalnum og fótboltavöllum og skilur við erum út allt og við erum frekar sýnileg sko borgarfulltrúar í okkar samfélagi með önnur lönd skiljiði og ég meina við erum núna fórum í öll hverfin vorum með opna fundi við hittum foreldrafjöl en samt einhvern veginn upplifir fólk ekki að við séum hana Og ég held að þetta sé bara eitthvað sem við þurfum einhvern veginn að ræða, held ég bara borgarstjórn í heild, af því að allir sem að koma inn í borgarstjórn hafa áhuga á því að gera samfélagi betra. Við erum alltaf mismandi skoðunir á því hvernig að því að gera það. Og ég held einhvern veginn að við þurfum, ég veit að Akureyri búin að vera að gera þetta þannig að, hérna, að það eru nokkur, sko, það eru einhver svona opnu viðtalstímar. Og það koma einhverju bæjarfulltrúar bara frá mismandi flokkum, viðst, meira minni hluta og sest niður með einhverju fólki. Ég held að gæti verið alls konar einhverjum sem við þurfum bara
2: að
3: prófa.
2: Mín tilfinning svo að borgarfulltrúar þurfa að mynda betur vera traust sín á milli, sko í ólíku flokk.
3: Já.
2: Því við erum auðvitað öll að vinna einhverju sammeilu.
1: Já, það eina sem stjórnmálin byggja á það traust. Já. Það traust á milli aðeins.
2: Traust, já, það skiptir svo miklu máli. Ef það gerist ekki, þá verður þetta eintómt harlífi, allt kjörtjæðanbili.
3: Þessna gotum við myndað hennan fimm flokka meiri hluta því að já, það var trausta mikið
2: Já, en þið hafi líka sko minni hluta og þetta þessi ákveðin kúnst að segja, heyrðu, við erum hérna veist, ná eitthvað svona trausta á milli fólks sem eru í minni hluta og meiri hluta
0: Við erum komin hérna saman
2: En kannski ég bara með út á píu
0: Við erum komin hérna saman til þess að vinna málunni Reykjavíkurborg til þess að styrkja hann og ebla og reynum halda fókusinu því Við erum ekki komin hingað fram til þess að ná einhverju fyrirsögn í mokkanum á morgun
3: Nei, við gerum þetta samt oft í nefndunum því að meiri hluti starfs borgarfulltrúa fólk heldur þetta sé bara einhverju tveir fundir og ég bara fyrir gjöðu Brynjar ef þú helst það tveir fundir í mánuði fólk hefur komað inn og vera bara er þetta svona mikil vinna það kannski kemur mörgum óvart en við erum öll í einhverjum þremur nefndum og það funda vikulega eða hálfsmánaðalega og þar eru allir að vinna saman og mér hefur alveg fundist okkur oft takast vel þar svo leiðóttir á því opinbært að þá einhvern veginn
1: allar svona stefnur Reykjavíkurborgar þeir eru alltaf unnar svona þvert á
3: Það alltaf fólk
1: er allir Svo stefna sem þú tekur fyrir Reykjavíkurborg
0: Svo hlupa með fráinni sem er leikskólan
1: Já, stundu gerist það líka Það er þá
0: Fyrir að fara að líða kosningum
3: Já, kannski það
2: Nei, Ég er auðvitað bara að segja eitthvað sem ég hef ekki vita á sko, þetta er bara mín upplifun Það þurfa að bæta þetta
3: Það
0: er einhvern veginn á þinginu og borgarstjórn að sko hinn vettvangur fyrir almenna pólitíska umræðu er töluverður á þinginu og getur meiri segja bara óska eftir því
2: ekki? Já, já, já
0: það er nú allir vilja að við ræðum
2: bara, já, já, það er oft gert
0: borgarstjórnarfundinir er svona halvanleiti afgreiðslufundir alltaf bundir og eru bara aðra okkur viku það sá vettvangur ekkert sérlega stór eða öflugur eða Ég ekki að leggja til að efla hann, sko.
3: Nei, sko, ég verið rættið þetta við fólk sem hefur verið, þú veist, lengur efna heldur en ég og þú veist, það var líka einhvern veginn meira sagt frá því sem gerðist.
0: Já.
3: Núna í rauninni þarftu bara að vera verulegur dóni til þess að komist í fréttu líku. Skilur
2: við? Ég
3: bara,
2: konum það alveg, sko.
3: Já, já, en ég meina, þú veist, þú þarft að vera að ágreða eitthvað alveg stórk og
0: slægt.
3: Af því að þetta skiptir okkur Íslendinga svo miklu máli hvað gerist í Reykjavík. Ég meina við erum svo stór partur af Íslandi og það sem við erum að ákveða hefur oft svo mikil markandi áhrif á bara ríki og hérna mér finnst ofta svona mætti fylgjast meira með því sem þarna að gerast og ég held að vera holt fyrir okkur.
0: Eitt merki að segja að pólitíkin veik að þá snýst meira umræðinu tæknilega atriði. Er ekki líklega? Ég var að hlusta á hérna oddvita umræður og þá var einn liðurinn var hérna skipulagið á Suðurlandsbraut. Hvort þetta vera tvær akrein eða eina akrein og hvar hjólakrein þetta koma, hvort það þurfi miðjunni og allir með hvort það þurfi bílastæði og hús. Þetta, ég bara spyr, hérna ég ekki að gagnrýna þetta, því að stundum það náttúrulega mjög gott að tala pólitík út frá ykkur sko konkrétt málum. Þannig að þá muni að kristallast í umræðinum hérna Suðurlandsbraut, hver munurinn á hægri og vinstri, en ég náði því ekki út af þessu
3: umræðu. Nei, ég held að sé nú ekki þannig hægri og vinstri, þannig að þetta eru auðvitað mikil svona sérfræði vinna. Og svo voru einhverjir sem voru að tala líka, ef þú varst að hlusta sem kappræður ég og svo voru að segja að þeir eru að taka upp samgöngusáttmála því voru ekki sátt við Suðurlandsbraut, sem er náttúrulega engan veginn hluti af samgöngusáttmálanum. Þetta bara deiliskipulag í Reykjavík sem hefur verið að vinna með vegagerðinni. Þú veist þannig að það eitthvað sem bara mannanna verk og auðvitað við hafa skoðanir á því en ég held samt að ef að við stjórnmálfólk hverju nú að hann alla götur og svona þá getur þetta nú kannski farið í smá villisu,
2: sko. En hugmyndafræðin upplag kemur eitthvað stað frá.
3: Já, já.
2: Já.
3: En ég meina það eftir þá eftir ákveð hvernig það á að vera.
0: Já, já.
3: En hún kemur ekki
0: að samtöku. Afhjúpa eitthvað muni og hugmyndafræði.
2: Nei, ekki endilega sögurspeld sérstaklega, en ég bara að segja það að það auðvitað hugmyndafræðin því auðvitað hvernig við byggjum upp borgina, hvort við erum með séreigna fyrir komra í húsnæði, hvort að við ætlum að hérna þrengja bílnum og hérna og hvort við ætlum að hafa lestir eða eitthvað hvernig við
0: ætlum að hvernig við ætlum borga fyrirtæki
2: sum má alveg örugglega gera það en það pólitísk hugmyndafræði hvort að við eigum að standa í einhverri samkeppnisrekstri eða ekki það auðvitað alvöru pólitísk umræða og ég meina ég bara þannig gerður og þessu ég sem flokki ég vil ekki taka þátt í áhætturekstri En ef ég hef einangur, þá ég alveg tilbúin að vera áfram með hana, sko. En þetta bara munurinn kannski sem speglast í ýmsu sem gert Og það að takast á það.
0: En á þetta við sögulegspötru?
2: Ekki svo mikið, en ég meina...
0: Ég með sögulegti fannst mér þetta umræða vera, heyrðu, þetta hljómar svo svona menningastríðs umræða.
2: Já, pólitíkin oft menningastríð líka.
0: Þetta væri svona, ég í liði með einkabílnum.
2: Þegar ég hann þá ég bara að horfa á íbúana, hvað vilja þeir, hvernig sjá þeir þetta fyrir
0: sig? Það eiginlega engin íbúi í Sjónarsmöld.
2: Nei, í borginni sko. Þeir þurfa að sækja þjónustu. Það eru þarna fjöldi alltaf fyrirtækjum, það starfa þarna 2000 okkar manns og það Þetta er ekki einfalt, þetta er alveg rétt, þetta er deiliskipulagsmál. Ég ætla ekki að taka upp samgöngusáttmála bara svo, bara, einhvern veginn, hann til staðar. Þetta kannski spurningu forgangsröðun og breytingar á deiliskipulagi sem við erum að deilum.
3: Já,
0: en hefur ekki oddviti þingmaðurinn mér nærri því að segja þetta alltaf að taka upp, hérna, hefur ekki bara sagt
2: það? Nei, hún talað endurskoðun, það að segja það, þá það fyrst og fremst forgangsröðun og hvernig förum í samgöngumannvirki fyrst og ljósastýringuna og svo skulum við sjá sko, hvernig eflum við almenn samgöngunar, sérreglunar það sem hægt að hafa. Og svo. En þetta eru þetta deilt sko. En mér er allt í lagi og hérna, en það sem ég að hugsa í framtíða ef ég ætla að vera hérna inni sko, það ekki að unni með öllum sko. Og hérna, ég gat gert það á þinginu þá get ég örugglega gert það þarna og örugglega geta þau leynbeitt mér eitt og annað sem ég veit ekki dum og get samt vera röflum hafa skoðun á eins og eðlokkar allar hafa skoðun eitthvað líka þau sem ekki veit á sko. Og þá bara breytir maður að skoðun þegar maður fær einhver upplýsing sko. Þetta nú ekki flóki í mínu lífi sko.
3: Nei, ég held að þetta sé alveg rétt, þetta bara úrlausnarefni sem við þurfum bara að finna út úr og ég meina íbúðarnir hafa ekki vilja við fyrir lengra inn í dalinn þá þurfum við að koma allir í þessari umferð
1: Það líka kostnað samara
3: og þú veist, við hljótum bara að finna út úr því
1: Það svona hallir hann nefnilega og miklu kostnaður samari framkvæmd að fara þannig inn í dalinn
0: Bæta við akkur
2: En ég lærði það nú að þinginu því meira sem menn töluðu saman þá fann maður hafa minni munur
1: já,
2: á milli manna já, já.
1: En þetta en Suðurlandsbrautin var gerð að sérstöku kostningamáli fyrir þessa kostningar það liggur alveg fyrir og það eru oft þessi mál sem eru þá tekin og þeim lyft einhvern veginn upp alveg sem við sem bara í tveimur hérna hópum hérna og hérna mikil polarisering þegar staðarindin sú að hérna við viljum öll bæta almenningssamgöngur ég held að segja enginn á móti hérna borgarlínu eða sem sagt vögnum á sér akreinum sem að maður getur reykt sig á og koma hérna á 4-7 mínúna fresti og fleira hvernig sem það að því að við þurfum að bregðast við því Suðurlandsbrautin ég reyndar afgreiddina ekki frá mér úr mínu ráði af því að ég bara með þykir óvænt þetta verkefni til þess að setja allt í uppnám og að flokka sig að mála sig út í hot út af einhverju sem í rauninni praktískt mál, deiliskipulagsmál þannig að hérna þið með þakka mér fyrir það
3: það
1: var ekki ágreitt sögulegspurðina
3: við græðum ekkit á því að fara inn í kostninga með einhver mál ágreitt í einhverf ágreiningi
1: alls ekki, það er ekki gott en það er alltaf svona, rétt fyrir kostningar þá þyknar alltaf í einhverjum og sjá pólitískan leik á borðinu og mótfæra sér og það er alltaf verið þannig og sögulegspurðin er
0: eitt af þeim
1: Það eru veitur sem eru að endurnýja lagnir út
2: Góður, og auðvitað. Það er alltaf það.
0: Góður jarðu fyrir gremju.
3: Það hefði alveg verið frábærtur og
2: gert. Já, en oft verða svo skrittar upplýsing á rangarskilur sem ruggla umræðina.
3: En það halda náttúrulega allir að Reykjavíkurborg sé bara að skipulegið ekki allt saman. Sko. Það er náttúrulega...
1: Þetta er með sex sveitafélögum og ríkinu, þrjum ráðunetum.
3: Já, og veitur við stjórnum þeim ekki svo
2: glæða.
3: Ég held að þetta verði ekki svona flóki eftir kosningar. Ég veit að ég ætti að segja það og segja öllum að hræðast hérna hægrið og allt þetta. Ég held bara fólk almennt þegar kemur hann inn og ég man bara eftir síðustu kostningar. Ástís til dæmis í Kópavogi var mjög yfirlýsingar glöð um að þetta væri allt saman rugl og eitthvað svona og svo setti hún sig bara inn í þetta og flestir sem hafa skoðað þetta sjá að þetta er raunhæfasti kosturinn til þess að koma sem flestum á milli staða. Bjóða upp á þannan valkost.
0: Það áreiðandi að við leggjum á stað leiðina.
1: Og búið að liggja fyrir síðan 2015 þegar við hérna endurskoðum svæðiskipulag og höfuðborgarsvæðisins.
3: Þannig að fyrir þá sem elska bílina sína þá er bara líka mjög mikilvægt. Þannig að aðrir geti hérna
2: þetta er nú deilt sko.
0: Annað sem er hérna það kemur kannski frá hægri líka því að hægri var nú að gagnrýna Suðurlandsbrautina. Það að rekstur Reykjavíkurborgarinnar sé í mólum að það enn eitt dæmi það aldrei að treysta vinstrimönnum fyrir heftinu. Þetta nú verið haldið fram í varlega áratugum.
2: Svo lengi sé ég mann.
0: Já, og meira sig eftir hrun þegar hægri menn settu Ísland á hausinn.
2: Hægri menn settu ekki Ísland á hausinn. Hægri menn björguðu Íslandi eftir kreppuna.
0: Þetta hefur verið deilt.
2: Já.
0: Og sumleitt þetta svona líka mál sem hægir ekki alveg svona þessum kappaðum. Af því að við sittum heima og við höfum eiginlega enga möguleika á því að sko, meta hvað er satt og hvað er logið.
2: Sumstaðar sérðu það bara á fólki.
0: Sumstaðar svo hent inn í eitthvað svona eins og ríkisendurskoðun eða eitthvað sem kemur bara með yfirlit. Það þessi í Bretlandi. Fjárlögin sett svona og ég held þessi líka við hérna. Hérna London og eitthvað fleira það sem kemur bara óhá stofnun og gefur bara eitthvað
2: þetta liggur allt fyrir ég meina hagstofa gefur þetta alltaf bara út og hvernig þetta
3: Samband ykkur sveitafélaga bara með fínt yfirlit og þar sérstu
0: þetta Hvernig þetta teltum þetta?
3: Það bara einhver pólitísk einhver slagur sko ég veit ekki Reykjavíkurborg bara mjög sterkt sveitafélag eignar mikið
2: ja það sterkt
3: og við erum með þú veist skuldahlutfall okkar
1: Albert
3: 80%
2: skuldahlutfall er svipað og flestar annarra og jafnvel skárri en sumra
3: meira veltir fyrir
2: það breytti því ekki að þetta hefur farið þetta var miklu sterkara áður höfuðborgin Þannig að sko þetta er breyst svo síðust 10 ár sérstaklega eftir 2018.
3: Já, ég meina við fórum alltaf út í það bara síðustu 10 árum að borga þetta með stoppframlög, fara í mikla uppbyggingu með verkalýðshreyfingunni. Við erum búin að borga 10 milljarða inn í stoppframlög.
0: Þannig að
3: við erum að fjárfesta í húsnæði með þeim sem er að gera það fyrir tekjulæri. Getur alveg sleppt því og þá áttu það inn á bók. Þú veist, það mikið af ákvörðin sem þú tekur í félagslegri þjónustu og öðru sem að Reykjavíkurborg hefur tekið og við erum stolt af. En ég meina að Kópavogur hefur borgað 0 krónur í stofframlög, það engar íbúður sem hafa byggst upp þar, næst stærsta sveitafélagið. Ég meina þó þeir sem læra skuldahlutfall og segir það líka ákveðin sögu og ég meina ef við ætlum að búa hérna saman öll í þessu samfélagi, þá verða allir einhvern veginn að geta á teim einhvers staðar og við erum mismunandi, ferðast með mismunandi hætti
2: heiða,
3: og sveitafélag sem er ekki taka til þetta þess, það eru þetta bara...
2: En heiða sem ég bara að segja, ef þetta heldur áfram eins og þetta hefur verið undan við 10 ár, þá endur við algjörn öngstætti.
3: Nei, ég meina við hefum verið að fara, við hefum verið að þróast aftur.
2: Við verðum að bregðast við þessu, þessi staða getur ekki haldið áfram.
1: Hverju verður að bregðast við?
0: Er þetta ekki þannig í ríkis, semst, opinberu rekstri, að þú mátt ekki samna skuldum út af venjulegu rekstri, það er klórulust. En þú getur tekið skuldir til þess að fjárfesta sem að mun efla samfélagið sem mun færa þess
2: að tekið. Það eru alltaf að gera.
1: Hraða niður, það ekki það en þú veist, það bara mikið að vera í Reykjavík hún á blúsandi siglingu það mikið fjárfest
2: hún ekki blúsandi siglingu, það ekki gerst í umferðarmannvirkjum í 20 ár svo heiti getur ég veit ekki hvaða blúsandi svo er verða hækka verð að verða að húsnæðiskaupendur til þess að fara í þessa ítöndir verkefisfélagum þess að fá fólk á sig að þetta glóruðu stefni í mínum
1: 10 kílómetra hjólastígum
2: það jánaði mig það ekki allt vonlaust sem það
1: ekki
2: það bara ekki þannig og enda hefði það verið kraftað ekki að verið allt en ég bara segja að þetta ekki sem að bæta einni neitt og svo hérna þetta út af kostnað borgarbúa allt þetta byggsir í með verkefisfélögin hérna
0: það sem ekki fyrir þetta húsnæðiskerfi
2: Þetta ekkert félagslegt. Þetta bara verið að niðurgreiða fyrir þá sem í þessum félögum. Þetta ekki hluta félagsþjónustunni, sko.
0: Eins og var gert við hérna uppbyggingu félagslega kerfinu sem að sjálfstæðismenn reyndar...
2: Nei, það allt annað kerfi.
0: Eins og hefur verið gert við félagslega íbúa að kerfa allstar í heiminum.
2: Bjarg hefur ekkert með félagslega íbúa að kerfa að gera.
0: Markaðurinn er aldrei skaffað hennu fátakur.
2: Ég er ekki á móti félagslega kerfinu. Þetta ekki hluta því.
0: Bjarg?
2: Nei. Bjarg ekki hluta félagslega kerfinu.
0: Ég myndi segja það.
2: Myndurðu segja það?
3: Það fyrirtekið.
2: Segja... Nei, þú getur ekki myndi segja það. Það það ekki. Það verið að láta aðra niðurgreiða þetta húsnæði.
1: Þetta óhagnaðardrifið húsnæði.
2: Óhagnaðardrifið með 30 milljarða eigið fé.
1: Já, það ekki arður sem að þessi félög greiða.
3: Þetta kemur ásöringur sem að
2: þessi pening var frá með einhverstað frá.
0: Félagsbústæður er meira heldur en 30 milljarða
2: eigið fé. Já, það þó félagslega kerfið. En þetta ekki, svo kemur bara þarna og þú leigir þarna, það skiptir engu máli hvað tekið þú hefur sko. Ekki nema þú kaupir.
3: Nei, það
2: rekur fólki þarna út. Nei, þú gerir það ekki.
3: Ég, sko, þú veist,
2: ekki einu sinni félagskjörun.
3: Ég veit ekkert hvað Bjarg er, en ég veit að Bjarg er að er að sinna nákvæmlega sama tekjuhóp og félagslega, við erum að gera gegnum félagsbústæði. Og ég veit að Bjarg, eftir að Bjarg kom inn, þá eru mun færri sem eru að leitast eftir íbúðum hjá félagsbústæðum. Þannig að mörguleiti eru bara mjög hagkvæmt fyrir borgina að standa með Bjargi í þessari uppbyggingu og Brynju sem eru að byggja fyrir hérna, eldri borg, nei, hérna, fyrir öryrkja og hérna, samtökum eldra fólk sem eru að byggja. Af því að ef þeir eru að byggja fyrir tekjulegra fólk, það skiptir okkur bara máli. Ég meina, það 70% af húsnæði í borginni, eignahúsnæði. Og það eru, sko, 30% af fólki eru á leigumarkaði og það bara mjög ótryggur og óöruggur markaði. Við erum að fá, sko, könnun eftir könnun eftir könnun sem sýnir að fólk sem eru á leigumarkaði, það bara, þá ekki fyrir útgjöldunum sínum, það hefur það verst, það býr við mest óöryggi. Mér það bara skilda okkar í stjórnmálunum. Það reyna sko, búið til samfélag, það sem að fólk sem með læri tekjur getur búið bara já, í húsnæðisöryggi.
1: Mér líður eins og skilna það bara.
3: Nei, af því við tókum þetta síðasta mánudag og sjálfstæðisflokkurinn var á móti þessu. Þessar ákvæðu gerða
2: að fólk með meðaltekjur kemst ekki inn á íbúðumarkað.
3: Nei, það
1: alveg nú ekki rétt.
0: Er ekki að helsti vandi sá að þessi lágartekjur er að verja kannski 70-80% ráðstofna fyrir sínu í húsnæðiskostnað?
2: Nei.
0: Er það ekki stærsta vandamálið? Nei. Þá maður ekki að byrja að gera við það sem mest er að?
2: Jú, sko, meðaltekjur í dag kannski 800 krónur. Það ekki.
0: Það kom bara, jú, það rúmlega
2: 80. Það ekki til húsnæði fyrir þetta fólk. Það ekki markaður á húsnæði fyrir þetta fólk.
0: Viltu ekki byrja að finna húsnæði fyrir það innan fátæku?
2: Jú, félagsþjónustan á að sjá það. Ef við værum með alvöru markað hér og værum ekki að sýsla með almanna fjöld til að hækka almanna markaðinn til þess að geta gert þetta, þá kæmust þessir líka í húsnæði á vendur og markað.
3: En það er einhver
2: hugsana, það er það sem ég að segja.
3: Sko, það er einhver hugsana vill að hjá Brynjari að þetta sé
2: sem sagt,
3: að þetta sé eitthvað þannig að koma í veg fyrir það eða hækka húsnæði fyrir aðra og ég bara benda Kópa og enn aftur. Skoðiði bara hérna gatnagera gjöld í Kópa og Reykjavík, skoðiði byggingarétti gjöld í, hérna, ég meina, í Kópa og Reykjavík, skoðiði húsnæðisverð í Kópa og Reykjavík, þeir eru ekki að borga neitt í þetta. Það ekkert ódýrar íbúðar þar.
2: Ég, það þeir með lari, þeir með lari fasteignaskatta.
3: Ég meina þú veist að þú varst ekki að tala
2: þetta. Þetta bara munar allt.
0: Þetta eitt sem að vandræðin við það sem að Sjálfstæðisflokkurinn svolti haldi fram að hérna öll húsnæðiseklan sé Reykjavíkurborg að kenna og þeir útlutu í lóðir. Ef svo væri að þá væri alveg blússandi uppbygging og hræódýrt og gott og öruggt húsnæði í þessum sveitarfélögum sem að þið stýrið. Eins og Seltjarnarnesi, það ekki.
2: Nei, það ekki, það ekki, það ekki svo hægt að byggja. Það ekki land, sko.
0: Það
2: ekki land, sko.
0: Hafnar fyrir eitt
2: ára. Svo hefur þessi sveitarfélög kringum ekkur ekki fengi út af vaxtamörkunum að ríðja nýtt land.
3: Þannig
2: að það eru skýringar á þessu öllu saman og þegar við tökum svona markan algjörðussambandi og látum skattgreiðendur borga þeir ekki að þig og þannig að kom ekki íbúður á marka sem venlegt fólk getur keypt, þá lendum við enn meiri vandamálum heldur en við ætlum að leysa. Það mín skoðun.
3: En við vorum að koma með frábæra hugmynd við líf og erum búin að setja það í gang og ekki bara við líf, heldur samstarfsflokkarnir sem að vera meira hluta núna. Leið til þess að byggja upp nýtt hverfi upp í höllunum og við vorum að reyna að finna leið til þess einmitt að minnka þennan sko fjármagns kostnað við uppbyggingu húsnæðis vegna þess að fólk þarf að sko það svo dýrt á Íslandi með svona háa vexti og svo verðbólgu það það sem fyrst og fremst að hækka húsnæðisverðið þannig að við erum að reyna að finna
2: leiðina ég reyna að kenna ykkur það þetta háa vexti og verðbólgu
3: já þú getur kennt okkur ýmislegt en ég þarf sem bara að segja ykkur frá því að þarna erum við þá að reyna að búa til og fara í svona samkeppnisviðræður þannig að við fáum inn aðila sem eru tilbúin að deila skipulegja með okkur þurfum við ekki að borga okkur þessi gatnagerðargjöld og byggingarættargjöld strax heldur skil okkur inn við honum tilbaka og ég held að þá þarfst ekki að leggja eins mikið út þú þarfst ekki að taka lán fyrir einhverju í að langan tíma og við erum að vonast til þess að þetta
2: með við erum alltaf að reyna að leysa stjórnmálum ég tala við byggingarmeistra að segja bara herðu Við vitum hvað fólk getur keypt, hvað má kosta og hvað getur, við þurfum bara að lóða þetta að veðlu verði. Mm. Það vandinn og það hefur ekki verið að því að við í borginni erum alltaf að dýrikera hvernig það á að vera, hvar er það á að vera og það verður að þétta og það íbúð sem enginn kaupir og svo framvegis. Þetta er bara vandamálið sem stendur framvegis.
3: Hvernig er þetta að tryggja það?
1: Hvernig er þetta að tryggja það? Þú hérna ferði í lóða úthlutunir og það er bara frábært að Reykjavíkurborg skuli gera það af því að það er líka tekið fyrir borgina að selja lóðir vissulega og það er einhverjir sem að bjóða í það. Hvernig getum við tryggt það að það húsnæði hækki ekki upp úr öllu valdi?
2: Jú, tryggt það.
1: Nei, við getum ekki tryggt það.
2: Jú, þá
1: bara ekki margt. Stýra ef að þú, já,
2: þeir eru ekki að fara að byggja hús sem enginn er keypt.
1: Segjum þess svo að við bara hérna lækkum verði, þannig að þú getur fengið ódýra lóð.
2: Þeir eru svo vissi sinni að þeir eru haldið ennþá sér að stýra svolítið saman.
1: Ég held samt að hérna...
2: Þeir byggja ekki hús eða er ekki kaupandaðið. Þeir byggja ekki hús eða er ekki kaupandaðið. Bindu, af hverju eru þær?
1: Herðu, mér langar líka nefna það. Mér langar líka nefna það og þetta rétt hjá mér, Brynjar. Það eru eignalóðir hér sem að eigendur byggja á einhverja tiltekna uppbyggingu í samræmi við deiliskeppilagi eða því að breyta eða hvernig sem það er. Og það eru meðal annars uppbygging sem að þið í sjálfstæðisflokknum eru það að gaggrína. Hétt er svo ljótt að kaupi þetta enginn, þetta er svo dýrt.
2: Það hefur enginn eitthvað því. Ekki benda mig í þessu sko.
1: Nei, ég veit það, en þú ert hér í
3: fórsvæðum
0: flokk.
2: Þetta
0: er
1: bara...
2: Þetta ekki eignalóð.
1: Þetta var eignalóð.
0: Þetta
2: er bara hluta
0: einhver deilur. Byggingar rétt fyrir 650
2: milljónir. Það breytir því. En það breytir ekki þetta deiluskipulag borgarinnar. Þetta ekki við ákvörðum ekki. Við ákvörðum hvernig útfæru þetta.
1: Og hvernig íbúðu lóðarinnar bað þetta og fékk þetta.
3: Og ég meina að voru íbúðnar ótar
1: ekki því til fyrstu, nei, heldur betur ekki
0: Ég held að það gamli sjálfstæðismenn myndu vilja búa þarna svona, það svo
2: Nei, nei, ég vil bara fá búið mínu hlýðum, ég býði hverfi sem vinstri mér heldur 78 skipulagi
1: Já, frábært hverfi
2: Og ég horfi inn um glukku, setna við glukkaði á nágrannanum, en allt í lagi Það er ekki allt ómur, ég bara segja það að mér finnst að við bara klúra þessu Og ég veit eitt hvað þetta snúa mikið tilbaka í því
1: Hverju sérstaklega búið að klúra? Hvað er stóra klúður?
0: Ég vil bara vita hvað er stóra klúðrið
1: og er klúðrið allstar það virðist stundum í umræðinni vera að það sé bara allt glatað
3: og ég held að verkamann bústakjari var lagt niður er stóra klúðrið og við sitjum ennþá uppi með þá skuld og við erum ennþá með einhver 15% af íbúðunum okkar sem að búa bara við mjög erfiðar aðstæður ótryggum leigumarkaði ótryggt heimili og við skuldum þeim að einhvern veginn ná betur utan
0: og það veldur samfélagslegum skaða það er allt og mikið húsnæðiskostnaðurna sem að veldur því að það eru börn að alast upp við lakari kjör og minni valkosti heldur við myndum kjósa því að við eigum að sumuleita þessi börn með þeim sem að þetta er framtíðin okkar líka þannig að þetta er mikið vandamál í Reykjavík og á Íslandi að húsnæðismarkaðurinn hann hérna, virkar illa, hann skaffar ekki almenningi ódýrt og öru túsnað
2: nákvæmlega og þess að meirleiti núna er sé á rangilegð með þetta, það er það sem ég er að segja og öll þurfum við þakið við höfum
1: við
2: og við þurfum að tryggja það þeir sem eru ekki á vinnumarkaði og eru bara á strípum einhverjum bótum að þeir hafi líka þakkiður höfuð
0: sko. Brynja, þú færði ekki greiðslumat hérna, hjón sem að bæði eru á svona rúmlega lámaslönni þá ekki greiðslumat að kaupa þau eru dæmt til þess að vera á leigumakkanum og flytja 70% af tekjunum sínum í hendunar okkur leigusala
3: Það
0: er bara þannig að þú fara ekki greiðslumat
2: En þetta náttúrulega er líka afleiðinga há leiguverðir afleiðinga þessar húsnæðstendur sem við verið sko
3: Þetta er líka bara af því að við höfum ekkit verið minnina reglur að ramma almenn húsnæðismarkaðin og við höfum svolítið látið þetta bara í hendur á einhverjum einkaðalum.
2: Því miður hafði við ekki gert það.
3: Nei, menn það er ríkið sem þarf að koma inn með einhverjar skýrar, við getum ekki sett lög í Reykjavík þó við varum nú oft til í það, sko.
1: Já.
0: En hérna... Það er mál sem að tengja svona ríkinu og sveitarfélögunum sem að meiri hlutin og bara Reykjavíkuborg hafa verið gagnrýnd sem eru leikskólamál.
3: Akkurat.
0: Það sem að barnafjölskyldur eru í miklu vanda komast ekki í vinnuna við erum komin í ráðhús og rétt ykkur börnin þannig við erum bara í vinnuna annars missuðu húsnæði sitt það er mikill svona hiti og og hérna gremja í kringum þessi mál. Lítið friður.
3: Já, var sérstaklega fyrir tveimur árum þá kom
1: þegar svo stór
3: ári sem eina ári. Það hefur gengið betur bæði fyrra og núna og það tengist ekki því að við erum núna akkurat í meiri hluta. Þannig að við séum alveg þetta náttúrulega tekur langan tíma að byggja leikskóla. Þannig að við séum nú sanngjörn sko.
1: En við erum að taka 16 og 17 mánaða börnin og bjóða þeim núna í haust.
3: Við náðum 18 mánaða í fyrra. Já. En ég held bara en ekki öllum í þann leikskóla sem þeir vilja. Og það kannski það sem mér mestar ágjör af, þú veist, þetta fólk sem þarf að vera að keyra hverfa á milli. Það klækir daginn, við viljum ekki flækja daginn fyrir fólki.
0: Og umferðarkerfið ræður ekki við það.
3: Og þetta hefur ekki verið nóg gott. Já. Og ég held að við bara hérna líf á nú sérstaklega mikið í því að vinna með bara leikskóla kerfinu, kennurum og líf fór fyrir þeim hópi og hérna reyna að finna eins betur utanum líka og líka bara að starfsfólk leikskólan var fara að upplifa sig sem svona kannski svolítið eftir hrunið þegar að mátti loka öllu nema leikskólum það var svona þeir upplifin eins og þeirra heilsa skipti ekki máli eins og allra hinna
1: í COVID
3: og, já ég meina það í COVID menn ég takk fyrir að leira þetta með það og eftir það og við erum mörg hérna, að skrá okkur kannski með 8.5 tíma því að það getur verið þægilegt og þá þurfa þeir að manna leikskólan að fullu og svo er fólk einhvern veginn bíð og engin börn og voru svona hlutir sem að svona, hafði ekki átt að með á áður
1: En mér finnst þetta að vera mentapólitísk spurning fyrir hvern er leikskólin og ég segi alltaf hann fyrir börn, þetta fyrsta mentastíð og mér finnst við þurfum að horfa miklu meira út frá börnum í því tilliti þó að ég viti auðvitað að þetta ákveðin þjónusta grunnþjónusta við hérna barnafjölskyldur. En sko mér finnst við þurfa þetta eitt af þeim málum sem ég myndi gjarnan vilja taka dýftina. Þetta er ekki bara til þess að halda atvinnulífinu gangandi sko. Leikskólar eru ekki sko tannhjól atvinnulífsins. Þó að þið vissulega
0: að þú þarft atvinnulífi þarf á þeim að halda. Atvinnulífi þarf á leikskólum að halda.
1: Og börn. Og börn. Þannig að mér finnst þurfa að horfa á þetta í einhverju svona stærra samhengi og hérna ekki það að börn geti verið bara 16 tíma á dag af því að mamma og pappi þurfa að vinna. Heldur að það er líka sko lítil börn vinnudagur lítilla barna
0: fyrir hann, þannig að
1: þetta bara ýmislegt
0: finnst þetta að vera þokast, þokast í umræðu stjórnmálana?
3: Mér finnst þetta að vera þokast og ég held líka bara, sko við sem samfélag þurfum líka bara einhvern veginn að gefa fólki sem með svona lítil börn aðeins smá meira sigrún sko.
1: Mér finnst að
0: fæðingarólu
1: að vera tvö ár
3: við þurfum einhvern veginn meiri sveigjanleika í þetta og bara meiri og þá er það alveg, sko við erum náttúrulega stór atvinnureikandi, ég meina við erum Reykjavíkurborgar með kannski einhverja 11.000 starfsmann yfir árið, ég meina við erum stór atvinnureikandi við erum ekkert endilega að gefa fólki með lítil börn meiri sveigjanleika heldur en öðrum ég held að við líka svona, sko, þurfum einhvern veginn að hugsa um það sem samfélag, hvernig ætlum við að
1: Alveg börn
3: og hlúa að þeim sko og hérna og svo kemur oft eitthvað svona af hverju leifi ekki bara einkafyrirtæki með rekja þetta ég það bara fullt af einkafyrirtækjum að reka leikskóla en það breytir ekki því að Reykjavík borgar allan kostnaðinn Vist, það er það sem að gleymist alltaf það er eins og við veist að það sé bara einhver svona alls er að lausna aktavísopnum leikskóla en við áttum samt að borga húsnæðið

0: Aðlandi drægi bara
1: En við höfum svo sem, við fengum eina beiðni einkarekin leikskóla núna og varum nú í samþýttum hana, það var frá fyrirtæki sem heitir Hamingjuhöllin sem hann komið nú bara óst að vara á lausu sko þannig að við hamingjum við það og þær eru núna leika
0: leikskóla Þú erum lausnina þessu?
2: Já, ég að því ég orðin afi þá ég mjög upptekin að leikskóla mánu og ég sækja þá oft í leikskóla sko í mínum höfða
0: það ekki góðu leikskóla?
2: Jó, það einn af við varum borgarnar og einn þegar bræðir eru ekki saman á leikskóla ja. Allt í lagi einn er einkar reikin Hjallastefnan og hinn er hérna
3: Borgarreikin
2: Já, ég held það ég veit að ég hann býr háskóla er ekki
3: Nei, það fyrirstofnstúdenta
2: Ok, þá voru báður
3: einkar reikin Sólkaður og málmagar
2: Já, að hérna sko, ég hugsa þetta bara þannig það sem við að sjáum að því að fæðingar orðið er bara ákveðin tíma þá þurfum við að tryggja það að fólkið geti aftur farið á vinnumarkaðinn eftir fæðingarorlof það verkefni okkar það hefur ekki tekist vel í langan tíma það niðurstaða
0: og ég segi formaður félags leikskólakennara segir að það sé bara ómögulegt verkefni
2: nei,
0: þú getur aldrei búið til þetta
2: ef þú ætlar að hafa leik
0: þú hefur ekki mannskapin til þess að
2: ráða ef við getum rétta mannskap í önnur störf þá getum við líka rétta þessi störf það sem ég bara að segja ég held að sé mistök hjá okkur ég held að sé mistök, hafi verið mistök að einsátt börn fari beint á leikskóla sem heitir leikskóli ég segi, heyrðu, við brúum bilið, allir börnum eru tækja hálsvega þryggjára með svona daggjast, það getur verið einhver fyrirtæki gegnum bara
3: þeir
2: ég var að rólu velli dagmömmu kerfi eða bara slíkt kerfi af því að við þurfum að tryggja þetta
3: en þá erum við ekki að horfa á þetta út frá börnum og fyrsta menntastíði
2: menntastíði eins ást við ráðum ekki ef við ráðum ekki við það, þá skulum við ekki gera það
3: okay.
2: og þá segi ég við þurfum að gera eitthvað annað og þetta bara millibils ástand frá eins ást í 30 ára til dæmis sé bara eitthvað kerfi þannig að við getum tryggt það að börnin fái eðlilega umönnun og gæslu og svo geta menn byrjaði skóla 30 ára sko Ég held að menniði þurfa að hugsa þetta algjörlega upp á nýtt.
3: En þetta menntapólitíska spurningin sem
2: Já,
3: að ég
2: vil gerna að vera um.
3: Nei, ég veit það, ég skil það og ég veit alveg hvaðan þið komið og allt þá. Ég er bara
2: að lausna með það.
3: Já, ég vil ekki fara tilbaka og stíga skref aftur og bak og
2: Þó vera með
3: daggæslu kerfi.
0: Vegna þess að þetta bísna er. Var í minningunni að þá var þetta kannski tvær úlingsstúrkur með tyggjó sem maður tók.
2: Nei, þetta voru stúdentskellingar hjá mér. Og það snýtt okkur og fórum með okkur á flúið. Það þurfti nú ekki mikið meira. Og hugga okkur þegar fórum að
1: grunja. Það gæstu verkefnir
0: sem voru hennar.
3: Já, en þá er það, þá þurfum við bara að setjast niður og Alþingi tekur þetta líka þessa ákvörun hvað á fæðingarorlofið að vera langt og á að festa leikskólastíð og við hvaða aldur á að festa það. Það er eiginlega þessi spurning sem við þurfum að svara vegna þess að við fáum vandinn sem að leikskólinn stendur frammi fyrir er mannekla. Það vantar fólk. Við hérna í Reykjavík, við hérna eigum nægt fjármagn til þess að ráða í allar þessar stöður en það sækir enginn og það getur ekki bara hver sem er af
2: götunni komið
3: og verið í leikskólinu eða vegna þess að þau réðust í alls konar aðgerða sem að við erum núna að hérna, réðust í og þurfum að meta árangurinn af núna í haust en ég bara að segja við þurfum fagfólk til þess að hérna, sjáum börnin okkar og þykja væntu þau og menta þau í leikskólum og það er það sem við þurfum að styrka vegna þess að það er ekkert fyrir hvert sem er að vera leikskólakennari ekkert frekar grunnskólakennari
2: en ein spurning, Líf ef þú þurfum svo mikilvægt að það sé eitthvað mennta sem það barni þurfum að vera menta í menntun í leikskóla einsás en á saman tíma
3: þetta berjast fyrir menntun í gegnum leik
2: en á saman tíma þetta berjast fyrir því að fæðingarólið verið kannski 1,5 ára 2 ár Við hver á að kenna batinn þá við leist tvekkjar
3: Nei, ég segi að það ef að þú verður
2: að búa til kerfi Þú þarft ekki að hafa skóla fyrir eins og spann
3: Ef að þú verður að búa til kerfi í dag ég held að það getur bara
0: verið gott fyrir batinn að vera eins leggja heima og þá er það í samskipti við fórðara sína
3: og fæðingarólöfu fyrir banni til að kynna
0: skóldur sér ef það eru róluvöllunum þínum að þá skiptir miklu máli að til dæmis að starfsfólki tali íslensku til þess að orða forðið maxi og okkur þá áttu hvað þeir byrja að tala um menntun af því að komin inn í stofnum þannig að reyð og þú tekur á móti barninu að þá tekur á þig ábyrgð það ekki nóg að fara með þig bara snýta þér og fara með það byssu
2: en það er alveg hægt að gera þetta á þess að vera með leikskólastíg með menntaða leikskólakennara það sem ég að segja.
4: Já, en sko, ég það er svona. Ef þið

0: getur verið heima á síma, þá getur það líka verið í daggæslu.
1: En ef þú verður að búa til kerfi í dag, þú veist, myndirðu hafa það alveg eins og við búum við núna eða hvað myndirðu gera til þess að breyta? Og mér finnst þú að svara þeirri spurningu út frá börnum.
0: Þetta kerfi ekki að virka og hefur ekki virkað allan þann tíma sem þið hafi stjórnað.
2: Mér finnst
3: vanta bara að við erum ekki með pláss fyrir alla það það sem við vanta
0: hefur en hins fólk verið ánægt með leikskólan það endalausar hérna, tilkynningar að börnin geti komið í dag og það eru þessi leyfi ég heyri engan sem ánægt
3: það yfir 90% ánægt með leikskólanina með alforeldra og þetta bara kanna
4: það var sæmilega gott ástand 80% af leikskólan
3: nei það bara þannig og það bara þetta frægilegt og gott og ég meina þessi leikskólakennarar sem almennt eru að vinna með börnunum okkar þurfa að takast á við smá flókin verkefni þurfa með börn bara hérna og þaðan heiminum, börn með alls konar hérna, áskoranir þau eru að leggja inn orðaforðan þeirra ef við erum að tala læsi, þá þurfum við að læra orðinir og lögðin í leikskóla þú þurfum að þekkja orðin þess að geta byrjað að læra að lesa þau svona mál, þroska prófin sem lögð fyrir því 3-4 ára þannig að þetta hjálpa að mynda orð áður að þau fara í grunnskólan hérna, hljóf, minni ég alls konar svona hlutir sem að í hreyfifærni það eru alls konar sko, þetta svo sannarlega, merkilega og mikilvæga menntun
4: hérna við því að það má vel vera að þetta sé frábært að hafa þetta eins og þið viljið en bara við höfum hvorki efna þessu getum við þetta, nýja hefur við mannskap í þetta þannig að þetta bara ekki á borðu
3: ég held bara að við höfum alveg efna því
4: við getum ekki lifa hvað ég þetta hann hamingjöldin við getum ekki lifa í skýjahöllinni
3: hamingjöldin, bara svo hrýmlega svo nafni þannig getum ég glindi en ég bara segi við höfum ekki efna að fara að láta fólk fyrir aftur heima hjá sem er börn það kostar samfélagi líka þá erum við að missa fólki sem annars myndi mennta sig að vinna og skila útsvari og tekjum og kannski einhverjum nýjum uppfinningum einhverju.
0: Það ekki að tala að lengja fæðingarorlofið?
3: Þannig að við viljum ekkit
1: við
3: viljum bara að þetta virki og við höfum alveg efna því.
1: Spurning, hvernig við myndum búa Já, þetta verður að passa við varum að byrja í dag.
0: Þetta verður að ganga sama sko. Og ég segi bara fyrir mig ég held að það sé bara mikilvægt að þetta fyrsta ár eða jafnir 18 mánuðir að bara væru heima síðan færi einhver svona daggæsla með eðlir umunun og eðlir kennslu sem fullta bara venjulegu fólki kann og síðan getur við byrjað í leikskóla 3 ára ég sé þetta fyrir mér þannig og ég held að þessi einfaldar kerfi myndi virka betur og jafnir ótir
4: minnst leikskólan er svona mjög gott dæmi að hvað erfitt að reka umræðu ég tala við alls konar fagfólk og við alls konar fræðinga og svo við tala við pólitíkusa og stundu segi ég svona þetta ekki bara típisk mál sem við ættum að hafa bara þjóðfund hérna nýr í Laugardalshöll það sem eru svona bara ólík og það, við þurfum að finna svona nýjan sáttargrunn hvernig við ætlum að hafa þetta því að það ekki maður ekki alveg að sjá það að þeirra vera að reka þetta mál í gegnum svona peksi í umræðinni
0: allir
4: koma með sína töfralausnir
0: já, við verðum að vera raunhæð með við aðstæður hverju sinni sko.
4: Þú getur bara sagt það niður á hérna,
0: sjóðfundur
4: og þá segir ykkur að hérna, tala um mikilvægi barnana
0: börnin eru framtíðin sko. Það er ekki við
4: við verðum að gera
3: það
4: vel
3: við erum samanlega það, við viljum gera það vel ég ekkert að segja að ég sem með einhverja fullkomna lausn eða eitthvað sem einhver fann upp fyrir einhverjum árum sem er fullkomna, það er kerfi sem við erum með og það hefur virka býsna vel en við náum samt ekki að einhvern veginn loka þessu gati þessi brúa þetta bil sem er á milli og fólk er að ennþálandi vandræðum og það er óasættalegt og auðvitað þurfum við að vera opin fyrir alls konar lausnum þar ég veit að sko verkalýðshreyfingin og feministahreyfingin er mjög mótið því að lengja fæðingarorlof
4: sumir verkalýðshreyfingin, það nú deilt í verkalýðshreyfingin
3: svo tölum við líka við einhver aðra sem að segja fyrstu 1000 dagarnir sem mikilvægt að vera nálagt einhverjum tengjast og segja sig mjög mikilvægt að lengja fæðingarorlof einhverju vilja bara algjörlega menntun, hámenntun í leikskólum aðri segja að það skipt engu máli eins og þú að við fyrta fólki einhvers það milli lítur þetta vera sko. Og hljótum að geta kannski bara þjóðfundur fín mynd, hérna, hugmynd og hérna,
0: einhvers það verðum við enda þetta mál sko, að leysa það
3: við þurfum líka bara
4: að gera það stundum er þannig að við erum einhvern veginn byrjuð að greina vandan þannig að það sé uppbyggjandi því að þú verður að greina vandan þannig að getur byggt upp þannig að að greina vandan og rifist um hann
1: bara hann liggur auðvitað í sko, ég ætla ekki að kalla þetta vanda en sko, hérna, lykillinn liggur í fagfólkinu í fólki sem að menntar sig til þess að starfa með börnum þar lykillinn og ef að aðbúnaður þess og ef að starfið aðlaðandi og við getum gert það eftirsóknarvert að vera leikskólakennari að þá held ég að við stöndum uppi með pálmann í höndunum af því að við þurfum fólk, gott fólk til þess að sinna okkar
0: En ákveðingu okkar myndi hvenær á að byrja að kenna sko?
4: Þau stundum finnst mér brýnir að því að líf segir þetta að munurinn á hægri og vinstri sér sá að vinstri talar það að við verum að hafa góðan aðbúnað starfsfólksins að þá munur fagstéttinnar inn í kerfinu hvort sem er menntakerfið eða heilbrigðiskerfið þá munur þau byggja upp besta kerfi sem að mögulegt Þið hafið enga trú á því og þið verið senda inn svona einhverja MBA-kalla sem að tökta þetta til þannig að ef við sleppum kennurunum lausum þá búið til eitthvað svona skólakerfi sem bara fyrir þá og þau gleyma bátunum
0: Ég geta margir hafi upplifað þannig Ég veit ekki til þessi kennarafélag og mennta spesialist að hafa stjórnað þessu kerfi öllu, það ekki einhverjum stjórnmálamenn. Það allt verið farið eftir því. Eftir sem áður skóli dýrastur, eftir sem áður árangur vera minni, ég ætla ekki kenna kennurum það. Þetta getur bara verið eitthvað í samfélaginu.
4: Þetta ekki mín upplifun, það kemur alltaf nýr og nýr menntamálaráðherra sem kemur með sína línu einhvern veginn og ruglar í kerfinu. Engu, og ég svona kennararnir segja við mig að það eiginlega búin að vera stefnuleysi sko, kannski í 2-3 áratugi í þessu kerfi.
0: Já, það bara því menn hafi ekki tekið á þetta, það fengi bara verið svolítið sjálfkrafa. Þetta verið bara forsendur. Mér finnst þetta, já.
3: Kennararnir, sko,
0: þetta hefur svolítið að vera forsendur þeirra, bæði gegnum kjarasamninga og gegnum allt þetta kerfi. Þetta svolítið að forsendur kennara, frekar en barnara.
3: Ég held að þetta hafi ekki verið nægilega mikið að forsendur kennara.
0: Og við smart benda til þess.
3: Ég veist að fengi verkefni eftir verkefni frá menntamálaráðherra og ríkinu eitthvað sem þeir eru að gera og þeir eru að kenna alls konar en enga bækur. Þeir fá engin verkfæri til að gera þessi verkefni nægilega vel og það það. Ég meina við vorum sko með 3 ráðstefnur gerum 3 skýrslur og vorum bara að reyna að greina þetta alveg þúst nýrri details. Af hverju gengur okkur ekki betur? Í tilefni þess að voru 20 ár síðan að leikskólinn færðist yfir til sveitarfélaganna.
0: Já, hvernig svara menn því? Af hverju gengur okkur ekki betur?
3: Og það kom bara margt út úr því. Til dæmis þetta, það bara of mikið af einhverjum ákvörunum sem teknar í einhverju ráðuneyti og sendar út. Og kennararnir sem eru á gólfinu sem eiga að útfæra það, fá ekki verkfærin.
1: Þeir hafa of lítinn tíma til að sinna kjarnanum sem kenna börnum. Og of mikil tími fyrir eitthvað allt annað
0: skrifa öll þessi aðlandámskrá og allt þetta er allt byggt á einhverju sérfræðingum í kerfinu
4: stundum við sem það líka vera mér og hægra vinstri að gaggríninn á metakerfið sé svolítið þannig að þið sem er hættur að sé vera að kenna börnunum eitthvað svona líðræði og félagsþroska þess vegna viljum við bara að sé vera að kenna fólki að lesa og reikna
0: já, fyrstu 3 árin eiga menn bara að einbeita sér að því
4: en þetta verði eins og í gamla daga og þeir sem bara snýtt og þú sem skendur og sendur út og gangir í sættum
0: það er mikið rögt að gangi í sjálftaflokki en þegar menn eru að sko, ruggla fólk með einhverju svona hugmyndafræði á fyrstu árunum ef þú kennir ekki börnum að lesa strax og þau eru erlugum með það þá verður allt lífið erfitt
1: við erum alveg samanlega þetta en sko nám og menntun er ekkert bara eitthvað línulegt ferli, skilurðu þetta bara þú lærir að lesa á margan hátt læsi í víðum skilningi
0: ég veit allt um það
1: þannig að, jú, það vissulega mikilvægt
0: að byrja að læra að lesa, svo
1: en það
0: fyrir
1: líka í gegnum alls konar fög og ég er svo að nefna það líka að þegar við erum alltaf að tala líka
3: sem kennari
1: skapandi greinar og eitthvað svona mér langar bara að nefna það íslenska skapandi grein og starffræði skapandi grein þetta þú veist, þú smertar þetta allt saman
0: það verður svolítið að ruggla umræður með þessu
1: en við hljótum að þurfa að treysta fagfólki til þess að vita hvað er börnum fyrir best og kenna það sem að
0: jú, ég geri það alveg sko þá verður fagfólki að segja mér af hverju er árangurinn minn og minni
1: að segja þeim að börn eigi bara fyrstu 3 árin að læra að lesa og skrifa og reikna
0: byrja á því að kenna þeim það sko því að ef þú kannt það ekki þá nærðu hinu aldrei sko
1: og ég ætla bara minna það að lestranám og læsisnám byrjar í leikskóla það sem fagt.
0: Já, veitu, ég kenndi bara sonu mínu sjálfur sko.
1: Já, ég lærði nú bara að lesa sjálf.
0: Og hérna áður en byrjuðu skóla
4: og ég meina þetta er eitthvað sem fá fólk í stjórnmáli sem að lærði í skóla.
0: Já, ég meina byrjaðu á grunninum. Því að þú byrjar ekki honum þá lagast hitt ekki.
4: Það er fyrsta setningin í náms hérna hvað heitir þetta námskránni sé einhvern veginn að hlutur skólans sé undirbúa hérna nemendurna til þess að lifa í lýðræðis
0: samfélagi. Já, þetta bara þetta bara froða sko.
4: Þú vilt losna við þetta?
0: Nei, þetta bara froða. Þetta má alveg vera þetta sko. Þetta samt fara froða.
4: En þetta hluti af svona hinu íslenska menningarstríði í pólitíkinni. Það einhvers staðar þarna.
0: Og ég held bara ef þú ætlar að koma þessum börnum út í lífið og þau eiga möguleika og tækifæri, þá þarftu bara að byrja á þessu. Ekki vera að flækja tilveru þeirra með einhverju svona þvælingi og hugmyndafræði.
1: Svo bendur um mig.
4: Býttu að þú segir þetta. Drinnir, að þú segir þetta. Og þú varst að vitna til þarna róluvallarins.
0: Já.
4: Já, á þeim tíma að þá voru hérna krakkandi sem ekki náðu að lesa að þeir voru þeim bara ítt út úr skólanum sko. Ég bara vona að þeir myndu fá sér hinn á gröfu eða
0: eitthvað. Já, ég get sagt þér það.
4: Þannig var það, sko. Það voru bara þeir sem höfðu svona líkur á því að geta hérna, klára menntaskóla sem ég heldur áfram. Já, grunnskóla sem ég heita ekki þá, var bara að íta þessu krökkur sem fyrst út á vinnumarkað. Helst 12 ára, sumum.
0: Nei, já, sko, ég...
4: Já, ég jafnaldra mínu sem að eiginlega hætti í skóla.
0: Já, já, það líka bara allt í lagi. Ef þú kannt að lesa og rekna, þá getur þetta ekki verið skóla endalaust, sko.
4: Þeir voru á mörkunum
0: að Nei, ég meina, það ástæð fyrir að skólaskyldan bara ákveðin tíma, sko.
3: Það nú menntaskylda Íslandi til 18 ára, sko. Börnin eiga rétt á menntun.
0: Já, þau eiga rétt á menntun, en það ekki þar með sagt að allir þurfa að hanga í sem skóla endalaust.
3: Nei, mér finnst bara Íslandi...
0: Og menn gera bara alltaf mikið út og þú lærir bara jafnvel meira að fara að vinna strax. Þetta er svona einhverjum fróða og
1: móða. Ég sem að blanda mér ekki í þessa umræðu.
0: Allir sé þetta, allir þú að hanga í þessum skólum endalaust. Ég búin að kenna bæði menntaskóla og háskóla og það helmingur sem á ekki derind.
1: En þú menntaði þetta ekki bara fyrir atvinnulífið.
4: Það var líka þannig að þú varst stúkur.
0: Nei, ég er ekki viss um það. Já, í sumur leiti ég á kannski háskólan, en ég man alveg eftir því.
1: Líka menn, menn
0: lærðu þetta bara hérna með hörkunni að læra að lesa líka þeir sem áttu ekki döðvöld með að gana það sko. En sumir höfðu kannski ekki áhuga á svo bóknámi, áttu ekki við þá þeir fóru kannski bara í starfsnám eða iðnnám miklu meiri tekjur í ég sko og hérna bara gerðu það gott sko
3: En ég held bara sko
0: Ég sem var að hangi í háskóla endalaust.
3: Læsi ekki bara að kunna bókstafina, sko. Læsi líka bara
0: Nei, þú að
3: skilja hvað þú ert að lesa.
0: Já, og til þess
3: að hvað þú átti að skilja hvað þú ert að lesa, þá þarf að tala við þig og þá þarf að vera eitthvað meira heldur en bara lestur og starfræði. Það þarf að vera einhver skilningur á hvað þýðir. Ég meina, ég og maðurinn minn erum stundum bara, við bæði miðaldra með frekar svona ungt barn og hérna við erum stundum hissa, hún kunni ekki sem orð sem hún að spurgið hvað þýði og við bara, hvernig það við börn sem eiga yngri fóreldra? Hvaða hérna, hvernig eiga þau börn að skilja þetta?
4: Sérfræðingar í læsi helst að þannig þetta í dag að þetta sé eiginlega orðaforðin sem að bresta.
3: Þannig ég held að svona...
4: Ef þú fær börn sem að við takmarkan orðaforða sjö ára inn í grunnskólan, þá það bara erfitt að koma því í gegn sko.
3: Við þurfum að ná
4: sér við þurfum að bregðast við þessu í leikskólanum eins og lífið að segja og á fyrstu árum grunnskólans að efla orðaforðan til þess að allir krakkarnir
0: hafi möguleika á orðaforðan með að kenna þeim að lesa sko.
1: Nei, með því að lesa líka fyrir
0: þeim byrjaði á að kenna þeim að lesa þegar ef þau læri ekki að lesa fyrst þá munur aldrei skilja neitt
3: ég ætlaði að fara hrósanum fyrir að vera að sækja barnabörnin og tala við
0: þau
3: að bara skrifa á einhverju gömlu íslensku máli og það er oft erist með að skilja sko.
1: Dóttir mín tveggja ára að segja, ég meiddi mig í sköflunginum það er ekki þess að við lásum svo mikið fyrir
3: Nei, þetta eru auðvitað hluta líka að eiga þetta fallega tungumál sem við
4: þurfum að losa Skólinn skiptir máli í Reykjavík þetta er eitt af stærstu verkefnum sem
0: Algjörlega
4: Eitt sem að ég sagði hérna svo ég átt að vitni í umræðina sem er hérna fyrir sem er ekkert skrítið því við erum hérna linnulaust að tala hérna alltaf og drögum mikla umræðum í gegn Við vorum að tala skýrslu vörðu, hérna rannsóknarseturs BSB og ASI, barnafjölskyldur og þar kemur meðal annars fram sem svo sem oft komið fram hjá hérna vörðu, að staða einstæðra foreldra er mjög slæm, efnáttúrulega. Og ég sagði við hana Hebu sem er fastakona þar að ég hefði ekki getað séð fyrir mér sko sveitastjórnarkosningar 1998 eða 94 eða 1990 án þess að málefni einstæðra foreldra var á dagskrá kosningabaráttunnar. En svo ekki í dag.
3: Nei.
4: Áhugavert. Eru bara að vera fáar hann yfir búin að gleyma þeim að
0: Ég kannski bara staðar bara miklu betri heldur var áður.
4: Nei, ekki sagt
3: það. Þetta er sá hópur sem eru í mestri fátækt.
1: Þetta eru auðvitað sá hópur sem við vorum að skoða gamla þegar við vorum sem sagt að reyna að mæta þessu ákalli úr leikskólunum hérna sí álagi sem að þar og hvernig við getum nú fengið meiri stöðuleika inn á leikskólana að þá reyndum við, vorum við okkur var mjög umhugað að grípa þennan hóp að þið vitum að því að hann stendur langverst einstæði foreldrar sem er flestir einstæði mæður og fólk að erlendum uppruna og tekjulær þannig að við reyndum að haga gjaldskránu þannig að við vorum að grípa þessa hópa og það myndi ekki bitna á þeim
3: myndi ekki hækka gjaldin
1: já, þannig að hérna, við gerum það og breytum því þannig og við þurfum að mæta árangurinn af því en þetta vissulega áhyggjafni finnst mér og þá mér finnst það við
4: erum að tala um þetta Akkur er þetta bara inn á nefndafundum?
3: Ég bara mér hyrsaði, þetta sé ekki meira
1: Þetta var pólitísk ákvörun Þetta var pólitísk ákvörun að breyta gjaldskráni svona þannig að við grípum einstæða fóreldra betur
3: Við erum endalist að talandi jöfnuð og þáttakt og heimilisleysi og félagslegt húsnæði en það bara, það eins og að hérna Svo það ná
1: ekki
3: alveg
1: ekki. Og loftlagsmál sem að ég heyrði ykkur kappar að hann væri bara ekki vinsælt efni og það sem ætlaði enginn að tala.
0: Alltaf borgir að það er pekkar úrslöðinu.
1: Já, við ætlum að segja því að aga minna, svo
3: já, sem er svo lítið mál, það er ekki sem loftlagsmál, það er bara loftgæðamál.
0: Já, alltaf sem er ekki það.
4: Brynir einstæður
0: fórhaldra. Ekki sem ég ekki hrifin af.
4: Brynir
0: einstæður fórhaldra, hafi þakkaður höfuðið, hafi tækifæri
4: Rannsannur á fæðingatíni síðan að fæðingatíni fellur hraðast hjá þeim sem hafa búið við veikust efnarsleg kjör það getur ekki verið fallið samfélag þar sem að bara einu efna meiri efna og að eignu spott
0: það hefur ekki verið þannig
4: sko. Jú.
0: Það ríkustu ríki Evrópu með minni fæðingatíni við sko
4: Já, við erum bara nálgastum mjög hrað.
0: Já, en þessi rauk gangi bara ekki upp.
4: Og það rannsóknir á þessu sína já, að fæðingatíðni fellur hraðast niður hjá þeim sem eru efnaminni.
0: Já, ég rannsóknir sína. Ég þetta bara ekki bara veruleiki sem maður horfir á sam, sko. Og hérna, þannig að ég ekki að kaupa þetta.
1: Þó að fæðingatíðni hafi farið vissulega niður hérna á Íslandi, þá erum við samt að standa okkur lang best í, af Norðurlöndunum.
3: Við lífum báregnast fjöðbönd.
1: Já, ég hefði
0: þetta
1: bara
0: enn
1: fjölga vinstrumannum.
0: Já, það er kannski ekki alveg nóg gott, en ég fætt áttu bönnum, jafnir vinstrumenn.
3: Ég held að við höfum verið nálgast sko að vera svolítið sammála við Brynjar vegna þess að hann var að segja sko fólk með bönn þá hlúa þeim fjölskyldum.
0: Það er framtíð. Ef við ekki nektast bönn, þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur ekki eins og lofslæðin.
1: Þess vegna þurfum við að hafa áhyggjur
0: og ég sem nú haldi þess að ræðu og ég var kallar algjör íhals drulludeli af því ég var að tala með fólk að eiga börn
1: Já.
3: Já. En þú veist, til þess að fólk eiga börn þá þarf þetta að vera
0: það þarf enginn að segja með sér erfið að eiga börn núna heldur en þegar ég var ungur
1: ég held að það sé sama aðferðin sko
0: Já, það sama aðferðin, en það ekki erfið að eiga það alveg upp þannig að ég, það eru aðrar fyrarslega ástæð fyrir þessu heldur nefnastlega
3: Já, ég held að
1: ég held að sé líka
4: efnastlega Ég býr í Reykjavík og þegar það verið þannig rekstur Reykjavíkur þá verið þannig fjárhegin en hérna, mér finnst það svolítið skrítið ég verið til í að tala með svona rekstur Reykjavíkur ég labba hérna framjá ýmsum framkvæmdum eins og hann fyrir ofan Hlemm og guð má vita hvað þetta búið að standa yfir lengi og ég held þetta ekki eins og hálna sko. Og það búið að standa í tvö ár meðan að áður ég hérna hætti að tók ákvörðum að bara hætti að keyra að þá keyrði ég hérna í vinnuna og þá keyrði ég fram í og hann að þessi kímerska sendir á þess hvað var sú framkvæmd lengi? 2.5 ára eða eitthvað þannig að sundum veldi ég fyrir mig sem bara rekstur Reykjavík okkar minna, er Reykjavík svona vel rekið fyrirtæki? Myndum maður að sætta sér við þetta en að ég veit ekki hvað það sé eitthvað svona drastlaraskapur hér Það var bara mikið drastarskapur í Reykjavík sem Jónstöf sem var Reykjavík sáttarflóksins. Það var bara miðbarinn í niðurníslu, það voru drullubollar og eitthvað fleira. Þannig að
3: sko...
4: mættum við ekki að fara að ræða það við viljum að, hérna, að sé eitthvað svona blær á Reykjavík að það sem er ákveð að gera eitthvað. Það var reisa að leikskóla og hann var bara komin eftir 3 mánuði. Má það ekki?
3: Jú, ég held að sé bara mörg tækifæri til þess að gera betur í því og ég meina við... hérna, við þurfum alveg að gera það kannski líka þess að upplýsingagjöf á framkvæmda tíma vantar oft einhvern veginn af hverju eru það dragast, hvað eru verið að gera hvers vegna
4: bómstarsklukku að þetta komið sko þrjá mánuði fram yfir áallan
3: en þetta þetta búið að vera flóki fyrir Reykvinga ég meina þétting inn í borginni hefur líka alveg tekið á hvað þetta varðar og þetta bara ég minnst Reykvingar bara frábært fólk og þolum á
4: það það sem að, og, dæmis, hérna, þeir sem reka fyrirtæki á suðurspurtu þeir óttast þetta
3: ég skil það
4: þeir bara deyja
0: þeir munu deyja
4: gráði kötturinn
3: við erum alltaf að fara að flytja til þeirra svo mikið af viðskiptavinum að það bara sko, og þau þurfum ekki að kaupa neingvílastæðan eitt, bara fá fólkiðinn og það verður ekkert mál, en á framkvæmda tímanum þá þurfum við að vinna með þeim þannig að þeir degi ekki og við þurfum að vinna þessa framkvæmda áallun og við erum búin að vera að ræða það vilji að þess vegna líka ákvæði að hérna, þetta eitt sem borgið þarf að gera betur skipa ekki framkvæmdir og standa við framkvæmda áallun
1: og ég held líka við getum það má líka bara skoða að því að í langflestum tilfellum með eiginlega nánastöllum að þá bjóðum við út verkframkvæmdir að því að okkur ber skylda til að gera það og þá segjum við við viljum fá þetta á þessum hérna tíma og ég held að það sé væntanlega hægt að setja það inn í samninga eða útboðsskilmálana að sé verkun ekki loki fyrir tilskyldan tíma að þá geti bara klukkan farið að tifa skilur og það eru peningar eitthvað svoleiðis
4: það eitthvað sem vantar sko
1: já, já, en mér langar líka að segja það það líka öðrun lögumálum háða því að þetta verður borgarlínustöð og það bara bara vanda vel til verka en það líka, við erum fámenni og það bara svo mikið af hérna félögum sem að sérhæfa sig í alls konar já, uppbyggingu eða breytingum og hérna leggja kantstein og hvaða allt saman þannig að þó að við höfum fjármagnið og viljum gjarna gera hlutina hraðar að þá bara kerfið ekki í stakk búið til þess að mæta því
4: sko. Það er alltaf hann að fyrir ofan hlem þegar ég lappa framhjá Ég lappa tvisvar dag.
3: Ég man ekki alveg hver staðan að því verkefni.
1: Jú, þetta við vorum að samþykkja skipulagi núna.
3: Það var ekki, já, næsti fasti fyrir að koma. Já. En það verður ekki að það verður tilbúið.
1: Það verður ekki tilbúið fyrir 2028. Svo þá getur að hægt að hugsa
4: það. Brynir, ertu annaður með hérna reksturinn á Reykjavíkurborg eða maður horfðu það sem svona rekstur?
0: Nei, auðvitað ekki. Það margir auðvitað hafa upplefað þetta og þeir á hverfi skutunni og svo finnum að kvíðan að fólkir á Suðurlandsbrautinni sem veit alveg þetta. Þeir voru allir dauðir og allar eignir voru verðlausar áður en þessi borgarlína kemur einhvern tíma. Og þeir hafa enga trú á því að borgarlína beru auka viðskipti þeirra hérna, þú berði ekki þvottavélina út í borgarlínuna sko.
1: Nærði ég innan við höfnina af því að þeir eru ekki með lagir þannig
0: nei,
1: en allt í leið
0: ég held að þetta
3: er hann heldur ekki þetta fólk
4: sko. Það ber engin sko þvottavélina með þú ferði og kaupi þvottavélina og svo kemur ykkur með hann sko.
0: Nei, ég sent það í skottið á mér sko.
4: Já, ekki skott sko.
0: Ég bara segja það hefur engin trú á þessu með við skiplásmá sem hafi verið undanfærða 20 ár í borginn menn hafa enga trú á þessu menn eru mjög skeptiskir á þetta og finnst þetta allt einhvern veginn ótraustvekjandi það bara veruleiki með réttu eða röngu sko. Það bara upplifum manna og hérna og ég hef ekki verið þarna inni en ég hef einhvern veginn samt mjög stærsta tilfinningu að það sé að gera það miklu betur
1: Hvað ætlar að gera betur?
0: Já, ég ætla ekki að byggja leikskóla með þessu mæti sem það byggt.
1: Þetta bara einn leikskóla?
0: Já, mér alveg saman þó að sé einn, sko.
1: Og hvað eru margir leikskóla eru
0: ekki? Ég ætla ekki 90 eða eitthvað, kannski.
1: Já,
0: svona.
4: Ég held að sé ákveðin breyting sem hefur orðið á svona stjórnkerfinu í Reykjavík, hérna, að, í gamla daga. Að þá var borgarstjóri hérna æðsti embættismaður og var með alla framkvæmdastjórana við borðið og gat stýrt hann gat handstýrt Reykjavík. Það er ekki alveg þannig að nú er þetta í svona ráðum og það eru þá hérna formaður ráðanna sem er yfirmaður hérna þess sem að er sviðstjóri eða hvað nöfnir á þessu. Þannig að borgarstjórinn er svona hann er ekki alveg með sama hlutverk og við höldum hann sé með að hann sé eiginlega reka Reykjavík.
3: Samt er það þannig sem borgarstjóri það maður með sko stjórnendafundi, yfirstjórnafundi að ég hef allan verið með það einu sinni í viku og hitt alla
4: sviðstjórnir eru með sína eigin stjórn sem ráðið
3: Jú, en hún fer ekki með fjármálin hún fer bara með fagmálin
0: En þeir ná að breyta yngjóðstorkina svo þú vissir
3: Ég veit það.
0: Það er nú svolítið sérstæð.
3: Já, það var endur ekki breytt og því stoppaði það. Það
0: tekin ákvörðu.
3: Já, ég meina að þetta var alltaf í auglýst, ég hef ekki hugmyndum með það sko. En við stoppum það. Það er, ég meina, stundum við fólk duglegt og heldur áfram og bara, eflist fannst þeim sem ákveðu þetta að þetta væri góð hugmynd þó að okkur fyndist það ekki en hérna en það sko þetta eitt af því sem við þurfum einhvern veginn líka bara ákveða við Reykvíkingar hvernig viljum við hafa Reykjavíkuborg viljum við hafa hana pólitískt stýrða eða ekki og mörgu leiti
4: við verðum að hafa bæði, sko. Við verðum bæði að hafa stefnu sem við erum skaman að tala við verðum líka að hafa sko eitthvað svona afli að gera hluti því að þá gerum við meira sko.
3: Ég veit að, en við minna fólk spyr mér stundum bara af hverju ekki búið gera við heitapottin í hérna, þessari laug eða af hverju hérna ekki búið, fólk hefur alveg rosa væntingar til þess að borgustur í vikunni
1: mér margt klára
3: og ég veit ekki allt sko en ég búin að læra sem mjög mikið á því að vera þarna og ég held alveg bara innilega að við getum gert það betur
4: bara,
3: já, við getum gert það betur og ég held að segja of margar einingar sko, Reykjavíkurborg er allt og lítil heilt og það allt og lítil einhver svona innan stjórnkerfisinn svona veist, við erum Reykjavík og við erum stolt að því eða það rosa mikið eitthvað svona við erum íþróttarskiljur og ég ekki að gagnrýna neitt þetta bara eðlilegt í svona stóru kerfi ég, meni, ég var að vinna á Landspítalanum, það var nákvæmlega sama en því meira sem þú nærði allum saman þannig að það hefur verið svolítið okkar áherslu að tala bara meira Reykjavík
4: Þetta oft valdi bara í því að halda saman hópum
3: hálfbúa
4: sig í þeim sem eru með jafnstöðu
3: og
4: deilur á milli
3: sviðina og svo eru sviðinu þetta reyna að ná fjármagni í sína málaflokka já, já, algjörlega og það sko veikleik í Reykjavík er líka bara það svo hröð útskipt af borgarfulltrúum Þannig að þú ertu að koma innbrinja, þú eru að endast sko, því að veist, við getum ekki
0: Ég nú að vera gaman menni, það ekki því endist mikið
3: Nei, þannig nær líka embættisfólki, það nær miklu meiri veldum af því það alltaf bara með nýtt og nýtt fólk sem ekki kannski almennilega inn í hlutunum og svo eru einhver svona eins og við líf sem bara eru búin að vera þarna lengi og vitum bara
0: Það á við landsmál líka En við erum auðvitað að vita hvað við viljum og hvert við ætlum sko. Ef við vitum ekki sjálf, þá þurfum aðrir að gera það fyrir okkur
1: Þess vegna gott að vera í sterkum pólitískum flokki
0: Nákvæmlega
3: Og vita hvert við ætlum að fara Setja sýnina og halda það fram
0: þar saman. En mín upplifun, það hefur allt verið svolítið í mólum í þessu og hérna skipulast má svona...
1: Þín upplifun röng.
0: Já, það bara upplifun marga borgarbúða.
3: Ég upplifun
0: að... þetta sé eitthvað, þetta allt eitthvað tilhjóra kjent og þetta allt mikla og þetta, hvernig dattmennum þetta
1: í hug. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í fara broddi fyrir að tala Reykjavíkur niður.
0: Nei.
3: Reykvíkingar elska borgina sína, það margt sem þeir vilja gera betur og við erum að bjóða okkur fram til þess að gera þetta betur og ég held að geta fundið leið til þess að
0: við tölum saman. Ég bara held að borgarbúið spór missa tröst á okkur til þess. Það mín upplifun líka, af því að við erum svo mikið talað mín upplifun.
4: Það þannig, það verið mælt, sko.
3: Það
4: litla tröst sem á borgarstjórn.
3: Já, en það ekki hægri minni eða meiri hluti.
4: Nei, þetta bara skilja. En þá með minna álit á minni hluti.
3: Já,
1: en ég held líka að stöðuleiki við stjórn borgarinnar, ég held að það sé gott, þá vex álit manna og tröstið eykst.
4: Meira en 16 mál með samfélíkur.
1: Ég held að, nei, ég bara hugsa stöðuleika að það sé ekki til dæmis. Sko, við erum með þrjá borgarstjóra núna þessi kjörtímabili. Það, sko, ég bara vil nefna það að ég held að trausti hafi farið niður þegar Einar sleit þessu samstarfi og pissaði skóðan sinn, sko.
4: Það var allt mjög fíblalegt.
1: Þannig að ég bara vil bara nefna að það okkar sameiginlega verkefni sem að komist í borgarstjórn að endur veki þá þetta traust og náði upp.
0: Það á við alla, ég tek alveg undir það, sko. En það
4: allir hérna...
3: Við getum verið sammála í dag.
4: Allir kostningabaráttur með sifilega breytingar, líka samfélgi.
3: Já,
1: það er þetta breyta tilbaka eða til batnar.
4: Er það, en tölum aðeins um kostningarnar.
3: Þú vilt ekki breytingar
1: það? Við erum ekki búin að tala neitt um kostningarnar.
4: Nei, af því að þið eru hérna stjórnmála skýrindur.
3: Þetta betur.
1: Margir
4: hattar. Hvernig endar það? Ég var að skoða hérna skoðanakannanir og það sem kom upp úr kjörgjósunum síðast. Mm-hmm. Það hérna, ekki fallegt frá ykkar sjónarhóð og það kannski allir að hjá þér. Sko. En sjálfstæðarflokkur mældist þá með bara 20% mm-hmm. en fekk 24,5%. Mm-hmm. Framsókn mældist með 14,5% og fekk 8,7%. Þannig það var bara 9% stig að sveifla til hægri Þannig að þetta lítur að vera mjög sorgar, hérna, sorgarfull kostningavaka hjá vinstri mannum.
3: Já, þetta var þetta leiðilegt, alltaf leiðilegt að missa fylgi. Það bara, liggur hlutum særið eðli, en við erum þetta líðræðsinnar og við viljum að fjólk kjósi. Og ég menna, þess vegna myndi ég vilja meira í pólitísku umræðu og sterkari flokka og meira samtal samfélagið og
4: En heldur það sé svona hægt á því að sko ykkar meiri hluti sem að þið hefði haldið saman með ýmsum aðferðum í þessi öll þessi ár, að hann sé eiginlega bara, hann eiginlega farinn. það langlíklegt að verði sjálfstæðarflokkur kannski framsókn á í þarna inn og
1: Hversu forspár ertu? Ég fann að svitna sko.
4: Ég ekki
0: ég mjög góð spámaður sko.
3: Nei ég veit ekki sko. Auðvitað höfum við ekki verið í sama meirihluta. Eftir hverjar kosningar búin til nýr meirihluti og meiri sé núna
1: dekkin ég bara mjög
3: og núna meiri sé bara urðu tveir meirihlutar og já ég held að allir meirihlutar séu betri með samfylkinguna í þeim sko. En síðan verður auðvitað borgarfulltrúar bara að koma sér saman meira hluta og þeir verður að koma sér saman hvernig þeir vilja að vinna saman og ég meina við þurfum að vinna fyrir því, það verður treyst þar. Mm. Það ekkert gefið að samfylkingin
4: sé alltaf meira hluta. En samfylkingin ekki að flugi í kostningabarðinni?
3: Nei, hún ekki að flugi í þessari kostningabarði.
4: Kannski var ekki snjallt að hérna, skipta út oddvita og setja betur þar í?
3: Já, nú bara kýsi að tjá mig ekki, þetta Nei. Mál.
4: Hérna, við þurfum ekki að spyrja, þú svo góðu spámar, þú ert að segja.
0: Já, já, ég, þú ert að, ég las þetta á rauða þvæðin þar í dag.
4: Hvað?
0: Og það farið þetta munun og skoðanakonur og
4: mokku. Já, já, það þetta er mikið munur.
0: Jó, ég bara, ég vissi
4: að. Mér mundi þetta, svo fyrir ég sá þetta og sagði, vá, hvað það var mikil sveinu.
0: Ég vissi þannig að ég teki þáttir á fyrir kostningu og vissi ekki í borginni, sko. Og það hefði alltaf verið þannig. Hjá Maskínu hefur verið minnstakosti með 4% herra, heldur þeir gefa upp degi fyrir, eða tveimur, þremur dögum fyrir kostningar. Og meira að segja var það næstu 10% árið 2016. Þegar við sjálfstæðarflokkur endaði 29%.
4: Já, það var eftir að tala hálft ár, sko, alveg frá því að var boðið til kostningar.
0: Nei, skoðan að konur rétt fyrir kostningar.
4: 10%?
0: Já, næstu 10%.
1: Í Maskínu?
0: Nei, í Maskínu. En þetta hefur verið svona, þannig, þetta hefur verið svona cirka 4% sem sjálfstæðarflokkurinn hefur fengið meira og framsókn oft. Og þá hugsaði mér, ok, ef Maskínu konur núna er 28%, þá var ég að segja, við hljóðum að fá 32%.
4: Eitt sem ég myndi vara þessi sjálfstæðsmann hugsa það. Ef að þú mælist alveg í botni í 20% fyrir borgarstjórnarkosningar, að þá hérna er líklegra að þú hækkir 4%. Það þarf ekki að eiga við þegar þú mælist í 29.
0: Það er að vísu alveg rétt þjáður. En ég ætla að nota þess að þeir samt til að spá.
3: Já, já, fyrir
4: þig, sko. Þá er
0: 32%.
3: Já, ég held að þetta snúist við núna.
0: Nei, en það spurning, þú veist ekki alveg hvað það marga menn, sko, í 35%. Það eftir hvernig þannig að það ekkert víst að niðurstaðan verða endilega neitt hagfelldari, sko, með það.
3: En við hefum verið að hækka núna síðustu dag og ég samfærum að við að hækka mann kjörða.
4: Píratar hérna munu fá minna heldur að mælas með og ef maður horfir á sögun þá myndum við að segja það þótt að hann detti inn núna að þá mun hann ekki ná inn. Mm-hmm. Þetta á hins og ekki við sósialistundu sönnu nýjar umvörlega Vafki þetta er ekki trendin hjá Vafki að þeir mælist hérna herri í könnunum heldur en kemur út hvað væntingar eru þú? Líf
1: Við erum auðvitað bara í nýju framboði og höfum leitt að hesta okkar saman og ég hef væntingar til þess að fá meira heldur en við mælist með
4: Ég hafi mælst með núna þegar hérna hefur mældust einu sinni með 13 plus eða tvisar. Núna hafi mælst með svona 11 svona nálægt 12.
1: Dámaskinukönnunin.
4: Og það mjög nálægt hérna.
1: Mútt alveg svara
4: þessu. Það dóttir mín sem að hringir. Hún heldur þetta sem fjastýring á föður sínu sko.
3: Sem þetta er.
4: Að hérna að þá voru þau eiginlega með sama fylgið og sósialistar og Vafki voru með síðast. Sem er svona 11 koma. Er það viðunandi árangur eða...
1: Nei, ég myndi segja sko auðvitað að lágmarki 3 fyrir vinstrið.
4: Já, það, þið myndi fá það.
1: Já, þannig að sko, og svo höfum við verið að leika okkur á því að donda þetta og hvað langt í næsta mann og stundum það 30 atkvæði og stundum það, þú veist, 40. Þannig að hérna... Þetta bara, nú þurfum við bara að bretta upp ermar á lokasprettunum, en ég vil líka segja að það er engin Vafki flokkur alþingi að spilla fyrir með að gera eitthvað. Þannig að það er engin vinstri flokkur á alþingi að eðilegja fyrir vinstrinu í borginni. Því að það hefur oft dálítið að segja.
4: Svo ég líka að segja með sjálfstæðarflokki síðast í
1: að það segja það. Það er núna
4: í minni luta. Íslandsbankamálið hafi eðilegt
0: kostiðbarnir.
1: Það bara var það líka
0: fyrir. Það sko, þó maður sé að leika sér svona að gera gamli sínu með þetta, þá þetta bara veit maður ekkert hvernig þetta endar og það greinilega bara margir sem ákveða sig bara inn í klefanum og þó maður sé eitthvað voða brattur núna og segja já og ég geti verið með þetta með þetta þá það bara allt óvíst sko. Það bara hvaða tilfinningu fólk hefur á endanum, hefur hverjum treysti ég kannski best til þess að gera eitthvað gagn.
1: Það verður spennandi kosningar.
0: Já, þetta getur bara farið allavega sko.
1: Fyrstu tölur hálf eitt.
0: Já, þá ég sofnaður örgla.
3: Ég held að þetta sé alveg rétt og við vitum auðvitað ekkert og ég meina við erum öll lýðræðis sinnar og treystum því bara að fólk kjósi gott fólk til verka.
0: Aðalatriði bara líst, fólk kjósi sko.
3: Já, mér líst bara vel á, hérna alla þessa oddvita og allt þetta fólk sem að koma inn. Ég held að vera bara gaman að vinna með þeim og ég vona bara að ég fái tækifæri til þess. Ég held að sé allir að leggja sig fram. Ég meina maður búin að vera að horfa á þau núna takast á og ég meina sumir eru nýjir og aðrir eru reyndir og hérna ég finn ekki annað en allir hafa bara mikinn áhuga á Reykjavík og ég bara
4: vona, nú þurfum við að fá okkur að borða og horfum svo á kappræðar í kvöld því að þá gera það ekki
1: absolutt
3: eldur betur, fylgjast með mínum manni
4: það er ekki eins langar og sín þar sem við fórum við þrjá tíma
0: já og ég var nú nokkuð lúin að horfa þær sko
4: hvernig er það að segja standa
0: ég gæti það ekki ég þetta að fá eitthvað svona stól
4: ég stóð einu sinni svona á rúf sem nú kannski ekki bara með tvei tímar áður en að ég fór í mjöðumaskipti og ég var að hugsa um að fara bara nýra á bráðu
0: já þetta er menn að taka til aldurs
3: þetta er svolítið skrítið að láta fólk standa svona
1: það er óþægilegt ég getur vottað
0: ekki allt í lagi að hafa eitthvað háan stól
3: en haldið að þessar kappræður skipti svona miklu máli þessar gerðu áður
0: ég hugsa að skipti svolítið máli það alltaf einhverju vaklandi það einhverju vaklandi á innan vinstrisins og innan hægrisins þannig að þær getur þetta skipt máli
1: ég held að það sem skiptir mestu máli það að gera ekki neinn stór mistök
0: þú þarf eitthvað einn að sjarmera fólk líka
4: það ekki góð leið sko
1: Nei,
4: ég held að
1: vera
4: að fara
1: mistök.
4: Inn og reyna ná
1: gera
4: inn
1: mistök, okay.
4: Nei, ná já, inn svona tveimur
3: Já,
4: einhverjum sem að kæfti gegn og vera einhverjum stöðar af því þið var að tala pólitík á það og fólk Eitt hlut af pólitík það að hérna, maður kýs fólk sem að næra að einhvern veginn svona holgera stefnu viðkomandi fólks þannig maður vill sjá einhvern sem að brennu fyrir því sem maður segir að virkilega meina það hérna, ég held að fólk vilji ég
1: held að síðu samfæringu
4: já, ég held að síðu nokkuð prósentustig sem í bóði í kvöld ég efast það með hérna, sín og mokkan og heimildina ég ekki vissu það, ég líti á það sem bara
1: upp rúf er aðalsmáli
4: ég held að ég held að sé sátt það hjá þjóðinni að koma og setjast niður og núna hérna, margir sem ekki búin að ákvæða sig að þetta er tíminn til þess að taka ákvörðun
0: ég held að þeir sem koma fram í svona þætti verða átt að sjá sí, þeir get ekki sko hérna ná til allra startu fyrir þínu þorðu að segja það og hérna þannig að þú nærði ekki til allra, það er bara ekki hægt
4: en það er ekki að segja á það ber hins vera að líta
0: en
3: Einar Þorsteinsson gerir náttúrulega sönnu greiða þannig um árið hérna hún stakk út spyrir hvort að það var ekki bara eitthvað kalla stýrani
1: en mér langar samt að ég finn fyrir lokunum nálgast þá langar mig að
4: ég er enn endið
1: ég get klárað þetta fyrir
4: ef ég á þóra heim sko.
1: Já, akkurat. Ég var í málingabúð hérna í efri byggðum og það hérna gengur á mig maður sem ég þekki ekki Og hann segir, þú ert lífið ekki? Og ég segi, jú, er minn uppáhald stjórnmaður og ég við konana erum að hugsa um að kjósa þig. Núna í kosningunum. Já, segi ég. Já, þú og Brynja Níelsson. Þið eru mínir uppáhald stjórnmaður.
0: Já, við erum ekki saman flokki.
1: Nei, og ég hugsa að þessi maður, hann þráir persónukjör. Þannig að hann getur kosið mig og Brynja.
0: Já, og það kannski á meira við í borgarmálum, að sveitstjórnarmálum heldur kannski hinn er venjulegri pólitík á þinginu. Og það, fólk ekki alveg jafn bundið flokkunum.
1: Já.
0: Það tengdara persónum held ég.
1: Já.
0: Og ég auðvitað að vorast til þess að einhverju sem ekki alveg hægra megin sjá eitthvað í mér, sko. Að ég geti gert eitthvað gagn. Kannski það ekki víst. En ég alltaf að vona það og þannig auka fylgið. En við erum alltaf að glíma við, sko, framsókn, við erum að glíma við miðflokkin, við erum að glíma við viðreist. ekki mikið við, en nú erum við vantala saman í flokki næst út af þessum manni.
4: Ég held að þessi kannan er sýni að það bara skarast ekki mengið af ykkur.
0: Nei, hann gerði það þessi manni samt.
3: Ég held að þessi maður hafi ekki verið að hugsa pólitíkina þegar hann valdi ykkur tveir sem
0: sýndi ykkur. Nei, hann hugsa
3: með hvað annað. Þau eru ósammála.
0: Bara hvað þau eru fallegur.
3: Já, bara skemmtilegt og vinnuglegt
4: fólk. Ég held að setja punkt hérna og bara óskuku góðs gengis í kosningunum.
3: Sko,
1: en, þú veist, það þessi dagur
3: á. En ég ætla ekki að ringi kvölda meðan rúð kafna þetta, ég ætla að horfa
0: Nei, ég mjög voð eitla að ónaða fólk
3: Já, ég vil horfa
4: Ég þakka ykkur fyrir
3: Takk fyrir bjókur
4: Heiða, Líf og Brynjar, kjærað ekki
0: Takk
4: Þetta var vikulokin í kvöld á morgun að þá, já, ætlum við bara að fara rólega í þetta á kjördag Ég ætla að tala við Vigfús Bjarni Albertsson sem var sjúkrahúsprestur lengi margir þekkja sér slíka en hann vinnur nú tekur viðtöl inn í þjóðkirkjun í dag hann fekk hjartaáfall fyrir 3 árum mjög alvarlegt og stort og ég fekk svona hjartabilun daginn þannig ég nýtti með tækifærið af því ég alltaf að kalla hérna fólk sem ég langa til að tala við og mér langaði að tala við mann sem að hefur farið gegnum ykkur raunir og ég ætla að ræða við hann hérna lífið og dauðan og sjúkdóma og hvernig við berum erfiðleika og hvernig við erum sterkust sem manneskjur. Ég hveti ykkur til þess að fylgjast með því í fyrramálið. Takk fyrir.

0: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
1: Góðir Íslendingar, velkomnir að grænaborðinu. Það hefur verið hér á dagskrársamstöðurinnar vikulega síðan í lok janúar og þessu sinni situr hérna með okkur umhverfis- og orkumálaráðherra Jóhann Páll Jóhannsson, velkomin.
2: Takk fyrir gæla, gaman að koma.
1: Sjálfur heiti ég Páll Ásgeir Ásgeirsson og hinum við borðið situr Jón Kaldal. Við erum tilheyrum þessum litla hópi sem að heldur út þessum dagskrálið. Við höfum svolítið beðið eftir að ná tali á ráðherra og hlakka til þess að fá aðeins að tala við hann hans málaflokk.
2: Og ég hef verið mjög spenntur fyrir að koma og við höfum þetta búið fram ýmsa tíma en átt erfitt með að koma í við að mæta á þriðið degi. En hér erum við og já. Við höfum nægan tíma og
1: það allt bara
2: er gott, allt streymir.
1: Við ætluðum að byrja aðeins að tala um samband hans og náttúru og þá að kannski að persónulegum notum.
3: Já, við erum að fá náttúru og gera það fyrir að það sé bara hérna svo hérna ást sé kringum þetta borð. Þannig að okkur langar að byrja að spyrja bara hvað er svona þinn, hver er þinn eftirræti staður á Íslandi og þá kannski af hverju?
1: Þín tengsl við
2: Já, mín tengsl við náttúrulega, sko, hindi kannski segja að þau hérna tengist bara fyrst og fremst eða sko ef maður verið nú alveg óbóðslega óspennandi enn í byrjun, þá er ég úr Laugardalskverfinu og elst upp, ert þú ekki þarna?
3: Laugardalskverfinu
2: Já, og hérna við erum með Laugarásinn þarna rétt hjá okkur og svona þar var maður mikið að spóka sér svona sem ungu maður eða sem krakki og hérna en svo kannski svona helsta svona náttúru upplifun og svoleiðis nú bara frá því að maður er í sumabústað sko í Laugarási í hérna Biskupstungum sko eitthvað er alltaf einn svo þykir mig að vendum Vestfirði og svoleiðis sko hérna ég myndi kannski nefna þá sérstaklega. Þannig það hérna
3: En á hálendinu, hefur ykkur átt ykkur á minningar þar fjölskylduferðir eða sjálfur
1: Er það ekki svona útilegubat með pappa mömmu í Nesti og tjaldborgartjald í Grænum Hvammi og
2: Jú, við gerum eitthvað að því Jú.
1: Er það ekki svona bernsku minningar þessara kynslu
2: Jú, við gerum talsett að því sko.
3: Ég átti föður sem var skíða óður, hann að ég var í kellingaföllum og skíðan er langjökul og það voru svona þessar lautarferðir og bara skíðamæska allsumur nánast Herðu, já, þetta var nú okkur langar að byrja að heyra bara
2: Jartengja,
3: áðurum förum í Gulland.
1: Það er Gulland tjaldborgar tjaldir.
2: Já, akkurat.
1: En svo til þess að undirbúa okkur fyrir þetta, þá fórum við að lesa hérna stjórnarsáttmálan eða yfirlýsingu.
2: Stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar.
1: Og við vonum í rauninni að leita að hérna því hvað væri mikið talað um hérna náttúruvernd og fannst það satt að segja kannski ekkit mjög langur texti þess vegna væri kannski ágætt að byrja á að hver myndir segja væri helstu stefnum á þessar ríkstjórnar á sviði náttúruverndar
2: það fallega við hennar stjórnarsáttmála er náttúrulega hvað hann er stuftur sko. Var hérna komið í tísku að byrta 60-70 blaðsina stjórnarsáttmála sko.
1: Ég hlindur því hann sé stuftur
2: já, það er nefnilega, já. En það eru þetta hérna vikið að vernd ósnortina víðerna, það er vikið að verndun hafsvæða og metnaði fullum aðgerðum í loftslagsmálum. Svo tala sérstaklega um hérna að styðja við líffræðilega fjölbreytni og sést hvað fleira.
1: Þá er leiðin greið yfir í vegna þess að sumta þessu sem er nefnt í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar hefur þegar verið hreint í framkvæmd sem hérna stendur eru fraseringar að ferli leyfisveitinga verði einfalda tímafrestir, lögbundnir og verkefni í nýtingarflokki rammaáætlunar láti njóta forgangs í stjórnsýslu orkumála og hérna líka það sem þú myndist á að það verið stuttur líffræðilegur fjölbreytni ráðist í aðgerð til að vernda hafsvæði og snortin víðerni Eitt af því sem að hefur verið hreint í framkvæmd er breytingar á rammaáætlun eða svona þar sem að tveir virkjunarkostir sérstaklega Kjalölduveita er það ekki og Skrokkalda, svo dæmis ég tekið Skrokkalda var sett í nýtingu
2: Já.
1: En með þessum tiltektum þá þetta haldaði fram að rándið hafi gripið fram fyrir eða gripið inn í svona niðurstöður faghópa rammaáætlunar, það ekki svo?
2: Skrokkalda verkefni stjórn rammaáætlunar lagði til að Skrokkalda færi í nýtingaflokk og við samþýttum alþingi samþýttu að setja hana í nýtingaflokk.
1: En þannig var sérstaklega að talað Kjalöldu, Veitu og Héraðsvötn
2: sem Nei, þú nefndir Skrokkaldu en, hérna, en það alveg rétt að Kjalöldu, Veita og Héraðsvötnin þau eru ennþá í biðflokki það hefur ekki verið gerð breyting þar á
1: En voru það ekki tillögur fyrir faghópa að þessir kostir yrðu í verndarflokki?
2: Jú, verkefnisstjórn rammaáætlunar lagði til að þetta færi í verndarflokk og þetta eru svona vandræða kostir sem hafa svolítið danglað á milli alþingis og verkefnisstjórn rammaáætlunar að því leitinu til að hérna, já, hvernig eru þið vandræða kostir? Ég bara segja þeir að danglað þarna á milli, þetta ekki fyrsta skipti sem, eru, sem hérna, alþingi kemst að annar í niðurstöðu heldur en verkefnisstjórn rammaáætlunar.
1: Er það rétt munað hjá mér að hérna þegar að síðasta ríkisstjórn fór höndum þessa rammaáætlun og nánar tiltekið þessa tvo virkjunarkosti þá hefur lagst gegn því.
2: Já, ég taldi ekki standa rök til þess að halda þeim áfram í biðflokki þá. Þá hafði verkefnisstjórn rammaáætlunar lagt til að þeir færu í vendaflokk. Ég gagnrýndi það. Síðan, já, tveimur árum síðar, þá hérna, fellur þetta eins og þið þekkið, þá að falla dómar í Héraðsdómi og Hæstarétti sem gera það í rauninni að verkum að nú liggur bara fyrir alla friðlýsingar sem hefur verið farið í á grundvelli flokkunar í verndarflokk rammaáætlunar eru dauður bókstafur. Þannig að það hefur þurft að endurtaka þetta allt saman og meðan við hérna, erum að laga rammaáætlunar lögin að þessu leiti, þá taldi ég ekki ástæðu til að fjölga sérstaklega svæðum í verndaflokki það þarf að skýra réttar áhrifin fyrst.
3: En ekki rétt mun að þetta voru tvær umferðir sko í rammaáætlun sem þessir tveir kostir voru í bæðiskiptin settir í verndaflokku og þú studdir bara með okkur kraftmiklum hætti.
2: Já, ég flutti ræðu það sem ég studdi það en það var eins og ég segi áður en þessi dómur og kveðin upp og það sem við erum að gera núna áður en við erum að fara að ræða fleiri svæðum í vendaflokk er að við erum að styrkja réttaráhrifin af því að svæði fari í vendaflokk rammaáætlunar. Við erum að skerpa á samspilinu milli rammaáætlunarlaga og náttúruverndarlaga vegna þess að þegar það hafa farið fram svona víðtækar rannsóknir á náttúruverðmætum það var nú hálf svona hérna fátaklegt að það endi bara með friðlýsingu gegn orkuvinnslu en engu öðru, við viljum frekar sko fara þá í víðtækari hérna verndun og virka verndun í samráði þá líka við íbúa og sveitafjölu og svo framvegis út frá friðlýsingarflokkum náttúruverndarlaga.
3: En getur skýrt fyrir okkur hérna af hverju meðan þessi skýring fer fram og fræðlega af hverju þannig kost er betur geymdir í bið heldur en vernd.
2: Já, því biðflokkur er hlutlaus flokkur og raunar ekki hlutlaus að því leitinu til að náttúrulega bara banna að virkja það sem er í biðflokki. Og sko, ég held að það veri mjög óheppilegt ef alþingi færi að hérna ákveða að setja eitthvað í verndarflokk með að það leikur ekki skýrt fyrir hver réttar áhrifin eiga að vera af því. Og ég til að það væri ekki ákjósanlegt að fara hérna í svoleiðis vegferð áður en við hérna gerum þessa breytingar á lögum sem liggja núna fyrir alþingi.
1: Þannig að hefðu þá, hvað með þá með virkjunarkosti sem þegar eru í verndarflokki, eru þeir, Já, því, hefðu þá þurft að færa þá til upp í biðflokk líka eða?
2: Nei, það sem við þurfum að gera núna með þá er að við þurfum að samþykja það í raunin aftur með hnittsetningu, með réttum hætti og friðlýsa þá samkvæmt lögum, með lögformlega réttum og bindandi hætti, annars er þetta bara dauður bókstaf.
3: Þannig að þetta var semst bara byggt á sko lögfræðilegri greiningu frekar en eitthvað
2: Já, hlutafræðilegri. Þetta er líka
3: Þetta er minnisblað inn í ráðuneytunum þetta, býr forveitur hvernig þetta
2: gerist. Já, þetta náttúrulega bara liggur fyrir og þið þekkið þetta þessa dóma, vantarlega, þetta var mikið áfallu þetta fyrir hérna kannski fyrir stjórnvöld að öll þessi hérna að þetta mikla friðlýsingar átak sem var farið í hérna fyrir nokkrum árum á grundvelli rammaáætlunar hérna hefði ekki skilað til ætluðum árangri að hérna að friðlýsingin væri ekki lögformlega bindandi hefði ekki verið gerð með lögformlega réttum hætti. En svo eru þetta margt fleira í þessu, við erum líka að vinna orkuöflunar stefnu sem við viljum að hérna að teki sér mið af við flokkun virkjunar kosta þannig að hérna þannig að það eru svona ýmsar aðrar breytingar líka í gangi sem hérna sem ég tel rétt að teki sér mið af þegar við höldum áfram að ræða kostnað.
1: Er það einhver stefnubreyting sem mun hafa áhrif á störf faghópa rammaáætlunar?
2: Já, það hefur kannski meira áhrif á störf verkefnisstjórnar. Vegna þess að þá erum við, hérna, þetta snýst á um forgangsröðun virkjunarkosta.
1: Og hver helsta breytingin? Getur útskýrt aðeins betur? Hvernig er breytt orkuöflunarstefna? Hvaða áhrif mun hún hafa á?
2: Já, getur til dæmis af þau áhrif að hérna, að það verið tekið meira mið af því að það sé virkjað utan eldvirkra svæða að við séum ekki að setja öll ekkin í sömu körfuna og hún mun líka bara skapa meiri festu, við sjáum til dæmis bara í hérna í núna síðasta rammaáætlunar pakkanum sem kemur fyrir Alþingi og byggir á vinnu í tíð síðustu ríkisstjórnar, þá er í rauninni bara tekin svona hérna, tekin bara ákvörðun út frá orku öryggi á Vestfjörðum um að hérna allir virkjunarkosti þar eigi að fara í nýtingaflokk óháð í rauninni verndargildi og út frá því hérna er svo dregin svo álutin og eitthvað annað eigi að fara í verndarflokk í staðinn þannig að þetta er svona svolítið ad hoc stjórnsýsla einhvern veginn sem við viljum að þetta sé í fastari skorðum og taki þá mið af stefnu sem verður þá samþykkt af Alþingi um orku öflun.
1: Og er það von á frumvarpi eða frá þín ráðandi sem
2: að... Ja, við erum búin að hérna, gera breytingar á rammaáætlunarlögunum. Við gerum breytingu sérstaklega á markmiðsákvæði rammaáætlunarlaga þar sem hérna, við setjum inn líffræðilega fjölbreytni sem svona grundvallarsjónarmið við mat á virkjunarkostum og þar sem við setjum líka þetta, hérna, þetta sjónarmið um að hort sé til stefnu stjórnvalda um öflun raforku.
1: Það er stundur talað um að ráðundir og þessi verkefnisstjórn verðundir síðan til miklum þrýstingi frá hagsmunnaðilum bæði orkuöflunarfyrirtækjum og sem sagt sveitarstjórnarmönnum heim í héraði sem að horfa kannski stundum öðruvísi. Þekkiru nú orðið þennan þrýsting?
2: Ég held að sé bara þrýstingur allstaðar frá. Þetta er náttúrulega samráðsferli, þetta er samtalsferli það sem koma fram sjónarmið frá virkjunaraðlum, frá sveitafélögum, frá náttúruverndar samtökum, frá hérna útivistar samtökum hérna, þannig það er bara svolítið eðli þessa ferlis.
1: Og eigum semst ekki að missa trúna á rammaáætlun sem stjórntæki á þessu sviði þó að það hefði gengið svona illa að svona hvað eigum að segja hrinda henni í framkvæmd.
2: Sko það hefur og það bæði hægt að segja það út frá hérna verndarhliðinni en líka út frá nýtingarhliðinni. Við sjáum til dæmis að í rauninni hafa aðeins örfáir af kostum sem hafa verið settir í nýtingaflokk raunverulega komið til framkvæmda sko. En hérna nei, ég tel mikilvægt að viðhalda rammaáætlun og ég held að sé sérstaklega mikilvægt núna þegar við erum hérna með vindorku kosti til umfjöldunar og svoleiðis. Ég held að væri algjört glapræði að kasta rammaáætlun.
3: Einn svona kannski spurning að við vindum okkur í vindorkuna. Telur þú vera orkuskort á Íslandi?
2: Er húsnæðiskortur á Íslandi? Er orkuskortur á Íslandi?
3: Hérna... Þetta er ekkit flókin spurning, sko. Telur þið orkuskortur?
2: Nei, það er ekki orku... Þetta er náttúrulega... Hvernig ætlar að skilgreina skort? Sko... Erum við að hugsa jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar ef við ætlum að horfa á það svoleiðis út frá hérna, þröngum sjónarmiðum þá er ekki orkuskortur núna á Íslandi, nei hérna,
3: Telur það að vera orkuskortur undanfæra
2: ár?
3: Það er umræða sem
2: hefur
3: verið rosalega rík.
2: En svo umræða hefur ekki komið frá mér.
3: Nei, ég áttum á því.
2: Ég hef freka viljað svona frema þetta út frá bara vilja stjórnvalda og atvinnu stefnu stjórnvalda. Þetta er ákvörðun miklu frekar heldur en að hérna það sé einhver ít

0: að hérna að afla orku fyrir fleiri stórnotendur á Íslandi yfir höfuð eða við eigum að stefna að því að loka álverum það var alveg hægt að taka þá pólitísku afstöðu.
1: Hver var þín afstæði í því?
0: Ég ekki þar.
1: Nú stundum talað sko hérna að þessi sú stefna sem Íslendingar hafa aðhyrst fram að þessu já. Það að segja að virkja jafnvel fyrir einn notanda eins og við gerðum austur á fjörðum þegar Kárahnjúkar voru byggðir að þetta sé í rauninni sko svona gamaldags atvinnustefna þetta sé svona frumframleiðsla hráöfnavinnsla sem að síðan skilar samfélaginu þegar til lengst tíma litið ekki mjög miklu finnst ég þá ástæða til þess að viðhalda til eru þörfa að breyta þessari stefnu eða?
0: Já, ég held að sko, ég held að stóriðju stefnan á sínum tíma hafi skilað mjög miklum ávinningi fyrir Ísland það einhver leti stóriðju stefnunni að þakka að við byggjum upp þetta sterka raforku kerfi, það eru þessir langtíma samningar við stóriðjuna sem hérna fjármagna í raunin allt heila klappið og gera það verkum að við hringtengjum svo landið og hérna og búum núna við hérna einhvern mesta raforku kaupmátt sem bara þekkist í heiminum en þessi gamalda stóriðju stefna hér er þetta sögunni til sko við viljum núna þetta svona fjölbreyttari flóru stórnotenda og við viljum líka fá meiri verðmæti fá meira fyrir hverja orku einingu sem við framleiðum og líka mikilvægt að sko fjölnýta auðlinda straumana og fanga kolefnið og hérna hámarka í rauninni eins og ég segi verðmætið sem kemur frá hverri orku einingu þannig að svarið nei, hérna við viljum ekki reka samskonar stóriðju stefnu og var áður rekin.
2: Þú nefndir hérna ykkur vera kalla eftir lokun álvera hérna síðasta sem ég heyrt sko mögulega lokun stóriðu verkefnis var frá forstjóra Elkem sem talaði sjálfur eða hann svo sem gegnir því þeirri stöðu að mögulega þeirri Elkem að loka eftir þrjú ár þegar þeirra samningur hann út og það var ekki vegna þess að neitt annar vilji loka Elkem heldur en vegna þess
0: að þeirra telja vísa
2: ég að koma að spurningunni nú það bara spurningi þar að hún greinilega hérna forstjórinn þar að óttast það að það sé ykkur sem vilja borga meira fyrir orkuna heldur en Elkem að gera viðst við höfum séð fleiri orkusölu samningar renn út á næsta árum Strömsvík og fleiri hvernig bara áhugi ykkar og stefnumótun og hugsun í því að láta kannski þennan nota á hann það ráða hversu mikið fast fyrir orkuna frekar en að reyna að framlega upp í eftirpun. Sérst, hvernig hugnast þér það til þess að Elkem loki og grundatanga og ykkur önnur starfsemi sem þessi forstjóri óttast að sé keppanutur morgunna. Hvernig hugnast þér svo framtíða sín? Og hvaða starfsemi heldur gæti verið?
0: Já, sko það eru þetta gagnaverin alltaf sem eru tilbúin að greiða mest fyrir orkuna en þau eru ekki tilbúin að gera langtíma samninga þau geta bara pakka saman og flutt úr landi hvenna sem sko þannig að ég held að sé bara mikilvægt að hafa fjölbreytni í þessu hún Elkem og Landsvirkjun í hérna bara mjög stífum samninga við þeim veit ég og ég held að vera ekki viðeigandi að ég sem orkumálaráðherra væri með miklar yfirlýsingar það hvað ég tel hérna æskilegt í
2: þeim efnum. Tökum Elkem til þér, nú erum bara, við erum hugsa þessa samninga, löngu samninga við stóriðuna og líklega enn samningum við hérna ferð og alkohól sko
0: Þetta var ekki frætjarst vitt
2: ég með vatni glasur er ekki vodka hérna að Alkoa ferðahál, það gerði 40 ára og líklega hann sko muna kosta þjóðuna sko meira heldur en ef æsa við lenda fullu þunga á henni, hann er svo mondur og þetta fyrirtæki getur tæpla 20 ára ekki ennþá fara að greiða tekjuskatt hér hvernig hugnast þér svona langir samningar að þú nefndir lengd samninga hvað finnst þér að vera eðlileg lengd samninga?
0: Alltaf tíðkast ekki lengur svona langir samningar. Norður á landsvirki voru að semjum daginn, ég man ekki að það geti 10-12 ára eða eitthvað svo leið, sko.
1: Þegar þú segir að gagnaverin vilji ekki langtíma samninga, hvað eru þau til í að gera styttri samninga?
0: Já, ég held að tíðkist frekar að gagnaverin geri 5-6 ára samninga í mestalagi.
2: Þannig þeir komið svolítið nálagt því sem hérna eru 10 ára samningarnir, gagnaverin.
0: Já.
2: Já. Finnst þér bara, tökum elka múti í ofnin, finnst þér þessi hugmynd að selja

0: orkuna fyrir hærra verð láta markaðan ráða meiru í þessari stóriðu framleiðslu hérna sölu til stóriðu hvað stór kaupenda kannski rétt orðið finnst þið sú hugmynd vera áhugaverð hefur það verið skoðað af meiri alvöru gert einhver greining á því hversu miklar tekjur til viðbótar hversu áhættan væri
1: Það var náttúrulega bara algjör stefnubreyting eftir hrun, það var farið að gera kröfu miklu að herra verð fyrir orkuna og það hefur auðvitað skilað sér í því að hérna Landsvirkjun já, núna búin að vera greiða umtalsverðan arð til ríkisins á hverju ári.
0: Það var endur ekki fyrir en 12 árum eftir hrun sem það arðgreiðslur hófust 2020.
1: Já, já, það bara verið að greiða niður ennþá fyrir framkvæmdir og svo leið, sko. Hérna, ég held að sé bara, þetta alltaf ákveðin svona jafnvægislist, sko. Við viljum að Ísland sé samkeppnishæft fyrir hérna spennandi starfsemi en ég held að við erum líka bara ákveðna fjölbreytni þegar kemur að stór notkun ég held að sé jákvætt að sjá til dæmis landeldið koma inn hérna gagnaver í bland við málmbræðslu það getur bara spila ákveðla saman
2: Nú vindorkan á komin á borðið ef að svo má orðið komast það hefur talað 43 kosti sem að hvernig sérðu þetta fyrir þeir að þetta gerist? Hvernig eigum við að taka ná valdi á þessum vaxtarbroti þannig að íslenskri náttúru staf ekki hætta?
1: Já, 43 kostir náttúrulega klikkun. Við tölum bara um vindorkuna svona fyrst á almennu nótum sko. Vindorkan hefur sitt hvað með sér, sko, ef hlutirnir eru gerðir vel, þá getur þetta verið svona aftur krævar í framkvæmdir heldur en til dæmis WhatsApps virkjanir hefur alltaf gert rétt og vel en hérna sjónrænu áhrifin eru gríðaleg og það þetta rask sem fylgir hérna vegagerð og oft efnistöku sem tengist þessu og fyrir landis og Ísland sko, sem ég meina, við erum með hérna 40% af öllum ósnortnum víðernum Evrópu, þá værið algjört feigðarflan að fara að raða hérna niður vindorku út um kvipin og kvapin hérna, eina vitið er að gera þetta að fara hægt í sakirnar og gera þetta á svona afmörkuðum svæðum og ef við bara förum aðeins yfir svona núna á síðustu 6 árum hafa verið lögð fram 3 vindorku frumvarp við erum með vindorku frumvarp frá Guðmund Inga Guðbrandssyni árið 2020 við erum með vindorku frumvarp frá forvera mínum í embætti Guðlaugi Þórasyni Og svo erum við með núna frumvarp frá mér sem til umfyllunar á Alþingi. Það sem í rauninni hefur gerst með nýrri ríkisstjórn er að, með núverandi ríkisstjórn er að það hefur orðið algjör stefnubreyting varðandi vindorkuna. Frumvarp Guðmundar Inga og Guðlaugs Þórs gengu í rauninni út frá því að hérna, í ýmsum tilvikum yrði vindorkan tekin út fyrir ramma áallun og já, ýmist er þið bara gefið í raunin frítt spil á vindorkunýtingu á stórum svæðum á landinu þó auðvitað með þannig að kostinni færi gegnum almennt leyfisferli og hérna sveitafélög gæfuleyfi og svo framvegis þannig var aðferðafræðin í frumvarpi Guðmundar Inga í frumvarpi Guðlaugs Þórs er hérna var gert ráð fyrir svona sérstakri flýti meðferð að ráðherra gæti í rauninni handvalið og farið í sérstaka flýti meðferð vindorku kosta í þágu kolefnis hlutleysis kannski rafeldsneiðis framleiðsla eða eitthvað svoleiðis sko, orku skipti og svo framvegis raforku framleiðsla kallaði náttúrulega gríðarlega mikla orkuöflun sko. En hérna það sem frumvarpið okkar felur í sér er að við erum bara að fella vindorkuna mjög kirfilega undir rammaáætlun án þess að kippa neinum svona ferlum úr sambandi og í ofanálag að rauðmerkja ákveðin svæði á landinu, banna vindorkunýtingu á friðlýstum svæðum, á Ramsarsvæðum og UNESCO svæðum. Þannig þetta er, og niðurstaðan er í rauninni strangasta vindorku löggjöf Evrópu og þótt víðar væri leitað, sko. Það er það sem felst í frumvarpin okkar.
2: Og hérna þegar þú talar rauðmerkja svæði er ekki smátt og smátt að koma í ljós eftir því sem að menn eru að sjá betur hvernig þessi sumir þessara kosta í laginu
1: Já.
2: Að þá verður stöðu fleirum ljóst að þetta er ekki kannski mjög heppilegt bæði þegar menn áttar sig á stærð mannvirkjana áhrifa á náttúruna og svo heyrist mér í þessari umræðu núverandi umræðu sveitarstjórnarkosningarnar að það sé víðast hvar á út á landi eða í einstökum sveitarfélögum sem að hafa verið í þessari skotlínu að það sé víðtæk andstaða við þetta
1: Já, já, og þetta reynsla norðmanna til dæmis hefur verið svo að þetta bara getur klofið sveitafélög í herða niður og sveitastjórnarmál fara bara snúast vindorku og ekkert annað, sko. Og við sjáum, já, vissulega, hérna, andstöðu gegn, hérna, mörgum vindorku kostum og einmitt þess vegna, já, með hliðsjón af þessu þá líka með þessu frumvarpokkar verið hámarka í raun áhrifavald sveitafélaga þegar kemur að vindorkunni og þá erum við ekki bara að tala sko neitunavald þess sveitafélags sem hýsir við komandi kost heldur verður líka hort sérstaklega til afstöðu nærleikjandi sveitafélaga og þar sem hérna, sjónrætna áhrifa gætir og svo framvís þannig að við erum að hámarka þetta og ekki að hérna, bara leggja þetta allt í hendurnar á sveitafélagum því ég held að það sé ekki heldur það sem þau að segja til sko.
0: Hérna, í þessu tengt að þú nefnir að þetta kljúfi samfélög, sveitarfélög og hérna svona með átakamál. Hver skoðum þín á þessari stöðu náttúruverndarsamtaka hér á Íslandi sem hafa reynilega ekki sama rétt og sambarleg samtök við öðrum löndum með að bera málundi dómstóla og hérna mjög einkennilegt. Hvernig myndir þú vilja sjá þá breytingu á löggjöfunni sem umhverfisráðherra og þá veist, beita þér heila fyrir að löggjöfunni breytaði mætti?
1: Já, þetta eitt af því sem við höfum verið að skoða bara í samhengi við hérna skýrslur sem við skilum reglulega inn til hérna til skrifstofu Árósa samningsins sko. Þá höfum við verið að fara sérstaklega yfir þetta og ég útiloka ekkert að hérna að við mælum fyrir einhverjum breytingum í þessa átt.
0: Hvað er skoðun þín á því? Finnst þér þetta vera viðunandi staða fyrir náttúruverndarsamtök? Og í þessu sko bara almennings í að takast á við svona veist, að berjast á móti verkefnum sem hreinlega klúfa samfélög og sveitir.
1: Já, sko ég held að sé mjög mikilvægt að löggjöfun okkar sé í samræmi við þessar alþjóðlegu skuldbindingar sem við höfum undirgengist. En ég held að skipti líka máli sko, ég held að sé líka vont fyrir alla að það séu rosalega mörg kæru moment í ferlinu. Því ég held að bara upp á allan fyrirsjáleika og svona, það betra að hérna aðilar sem hérna ýmist hafa hagsmunni eða láta sig bara varða hérna einhverja framkvæmdir viti svona nokkurn veginn hvenær hérna úrslita orustan er sko.
0: Já, það er akkur dástað fyrir því ég spyr þig það já. Aðilarnir sem mér heyrist þú vilja að viti það eru ekki almenningur að náttúruverndarsamtökum mér heyrist þú vilja að þeir sem viti það og einfaldi greiði þú á að greiða og götu þeir sem vilja virkja og minnka aðkomu almennings er það rangur skilningur að ég hef líka séð einhver hugmyndir að stytta umsagnarfrest almenning sem jafnvel bara við eldursborðið á kvöldinu að lesa einhverra skýrslur og reyna átta sig á veist, hvað segjum, skýrðu þetta þess fyrir okkur hvað þegar fyrir sjálf ekki hverra
1: Já, þú ert að vísa kannski til umsagnatíma í rammaáll þar styttu við aðeins sko seinni af því það eru tvö svona samráðsferli sko, og styttu við aðeins seinna umsagnarferlið nokkra vikur en það er þetta kannski breytir ekki miklu korki fyrir stjórnvöld hérna nýjumsarnar aðila sko oftast náttúrulega fólk svolítið að skila inn umsögnum hérna bara rétt fyrir frestin sko en hérna varandi það að svona reyðja burt þessum hindrunum í hérna þetta gildir bæði um náttúrulega orkumál en líka bara um náttúruverndina sko
2: En nú hérna að því vorum að tala vindorkuna nefndirðu það ekki sérstaklega að það væri þitt álit að einn af þessum vindorkukostum sem kendur í Garpsdal eða Garpsdalsfjall að hann ætti að fara í nýtingarflokk af því að það væri svo mikil samstaða íbúanum að þetta ætti að verða
1: Jú, ég setti af stað samráðsferli þar möguleika að hérna, Garpsdalur færi í nýtingarflokk og þar vildi ég senda bara mjög skýr skilabóð vegna þess að
2: Hverju varstu að senda skilabóð?
1: Ég er að senda sveitafélögum, virkjunaraðilum almenningi skilabóð um að hérna vindorkukosti sé ekki teknir alvarlega nema það sé samstæða í nærsamfélaginu þarna hafði til dæmis við komum til sveitafélag beinlínis kallað eftir þinglegri meðferð þennan kost ég hef ennþá setið á þessum tíu vindorkukostum frá verkefnisstjórn rammaáætlunar ég hef ekki lagt það fyrir Alþingi en ég taldi ástæðu til að fara þarna í sérstakt samráðsferli og hérna og spurði líka náttúrufræðistofnun um tiltekin atriði og svoleiðis þannig að og með þessu erum við í raunin að hámarka það samráð sem á sér stað þetta ólíkt til dæmis því sem gerðist þegar hérna þegar til dæmis blöndulundur og búrfellslundur aðölduver fór í orkunýtingaflokk það var bara gert hérna í raunni á einhverjum tveimur dögum í þinglegri meðferð án þess að spyrja kóngnum prest sko.
2: Er það að skilja þetta svo að náttúruverndarstofnun hafi stutt þig í þessum áformum?
1: Hún tók ekki afstöðu beinlínis til ég hugsa hérna minni nú að í umsókn hennar hafi komið fram svona sjónarmiðum um að gæta varfærni þegar kemur að því að hérna að endanlegri röðuna það þyrfti afla meiri upplýsing áður og hérna núna hefur farið fram umhverfismat og svoleiðis og hérna umhverfis og húsnæðis og mannvirkjastofnun svona sett fram ákveðin sjónarmið
2: sem að eru kannski ekki beinlínis lint virkjunni það annar vindorkukostur þarna í Dölunum á Laxdalsheiði sem að í umhverfismati fyrir hann þá var gekk skipulagsstofnun rétt svo langt að segja að það væri ekki forsvaranlegt að veita framkvæmdaleyfi fyrir þessari framkvæmd og svo þegar maður horfir á landakortið af því að það nú aðalega verið að hugsa sko fuglana sem að búa í Breiðafirði og hafarnarstofnin sérstaklega sem þetta helsta búsvæði hans að í beinni loftlínu þá eru 35 kilometrar frá Laxárdalsheiði yfir á Garpsdal þannig að maður skildi ætla með fyrirvara að það gildi í rauninu það sama er ekki svolítið varhugavert fyrir ráðherrann að stíga svona inn í umdeilt ferli með þessum hætti.
1: Ég held að væri varhugavert ég held að væri varhugavert að skella þessu í nýtingaflokk án þess að spyrja kóngnum prest eða hérna ef ég leiði þetta fyrir alþingi eða hérna og ef við myndum fara taka bindandi ákvörðun um að heimila þessa virkjum án eðlilegs samráðs ég held að það væri mjög varhugavert en þarna erum við raunin að hámarka samráð og það þetta liggur ekki fyrir nein ákvörðun það hvort hérna hvort þessi tiltekni kostur lendi í orkunýtingaflokki rammaáætlunar.
2: Þessir tíu, að því hún nefndir þessa tíu kosti sem að verkefni stjórnar rammaáætlunar hefði nefnt af þessum 43. Hvenær fáum við að vita hverjar þessa tillögur eru?
1: Þessa tíu eða þessa 43?
2: Þessa tíu?
1: Já. Það hérna, ætlum að byrja á að klára vindorku löggjöfuna, séu með á þingi, af því það líka mælt fyrir um ákveðin sjónamið, varandi mat á vindorku kostum og hnykta á því að hérna að grundvalla sjónamið ramma á allunar og til dæmis bara sjónamið líffræðilega fjölbreytni sem við erum núna líka búin að binda með skýrari hætti inn í lögum ramma á allunar að þetta gildi.
2: Það hefur líka verið talað með hvaða hætti kæmi gjald til landeiganda eða heimamanna í formi skattheimtu. Verður það teiknað upp í þessari löggjöf?
1: Ekki þessari löggjöf, nei.
2: Er ekki dálítið erfitt að það skulle vera óafgreitt mál áður en að það lagt til áður en að tíu kostir verða lagðir fram til nýtingar?
1: Tíu kostir til nýtingar?
2: Já, eða hvað það er?
1: Sko, við erum náttúrulega að hérna með mjög mikilvæga lagasetningarvinnu í gangi sem lítur að hérna að fasteigna skatti frá orkumannvirkjum sem eru og það hérna það lagafrumvarpi sniði sérstaklega að því að tryggja talsverða gjaldtöku af vindorku nýtingu sem þá í ákveðnu hlutfalli við sýnileika áhrif og svo framvegis þannig að hérna þannig jú það væri æskilegt að klára það mál í beinu framhaldi núna af hérna lagasetningunni um vindorku innan rammaáætlunar og hérna ég hugsa við klárum þá vindorku frumvarpi núna á þessu þingi ég veit að innviðar á þeirra kemur með frumvarpið um gjaldtökuna næsta haust og ég svona já, gerir ráð fyrir að einhver tíman á næsta löggjöf þingi hérna tökum við, já leggjum við fram tillögur frá verkefnisstjórnar rammaáætlunar um vindorku kostuna
2: Finnst þér eignarhald orku hérna uppruni orkufyrirtækjana sem hyggjast byggja þessi vindorku er einhver skipta einhverju máli. Ég spyr vegna þess að ef við lítum á vindin sem auðlind sem að er þá væntanlega ég kannski veltaði fyrir mig hvort að við eigum vindin og getum þannig litið á hann sem auðlind af því ég ljósi þess að mörg þessara fyrirtækja sem er sækist eftir að byggja vindorku er í erlendri eigu.
1: Já, sko ég ekki svona eitthvað kategóriskt á móti því að einkaaðilar framleiði orku á Íslandi. Ég held að sé mjög eftirsóknarvert og bara sjálfsagt og mjög mikilvægt að hérna að orku framleiðsla sé svona í hérna að mestu leiti í höndum opinberra fyrirtækja. Það hefur bara gefist mjög vel að tala nú ekki flutnings og dreifikerfi sem bara gríðarlega mikilvægt. En hérna en nei, sko mér finnst mjög mikilvægt að til dæmis Landsvirkjun hafi farið á stað með fyrsta vindorku garðinn.
2: Já.
1: Ég vil ekkert útiloka það að hérna á svona afmörkuðum svæðum hérna geti hérna verið bara besta mála að einkaaðilar setja upp vindorku garð ef það gert á grundvelli skýra reglna og út frá leikreglum rammaáætlunar.
0: Hérna, þú nefndir þetta, við erum að fara að tala Landsvirkjun núna og orku framleiðslu. Hvaða mat liggur á arðgreiðslum frá Landsvirkjun á næstu árum ef ráðist verður í Hvammsvirkjun sem náttúrulega ennþá ekki út sem að vera gert? Kostnaður mat og henni komið vel yfir 100 miljardar. Hvað mun verða með arðgreiðslur þegar hérna, Landsvirkjun ræðstu þetta mögulega verkefni í ríkisjóð.
1: Ég ekki með arðgreiðslu áætlun Landsvirkjunar fyrir frá mig sko.
0: Er það ekki inn í þessari greiningarminni ykkar hvaða afleiðingar þetta hefur? Af því nú spyrja vegna þess að frá 2020 eftir sko mörg mögur ár, yngar arðgreiðslur á því að ríki eignaðist Landsvirkjunar fullu 2007, en á síðustu 5 árum hefur Landsvirkjun greitt það bil 110 miljardar í ríkisjóð. Munu þessar arðgreiðslur stöðvast ef ráðast verður í Hvammsvirkjun?
1: Nei, það heldur nú ekki sko.
0: Það nú dýrt að fjármagna 110 miljardar verkefni og var ennþá dýrra núna heldur en þegar þessu plön vaxta umhverfi er þannig. Já. Ég kannski veltaði fyrir mig Páll, og getur kannski hann bara rætti þetta þessi teórist bara að því ástæðan fyrir að það voru ekki arðgreiðslur í ríkissjóð, þú nefndir það sjálfur áður, að það voru eitthvað framkvæmdir. Það voru eitthvað arðgreiðslur í frá Landsvirkjun í ríkissjóð í frá Alcoa verkefninu. Fyrir þeim framkvæmdum var það er vaxta berandi skuldir voru bærilegri engar stór framkvæmdir það hefjast breytt arðgreiðslustefnu og byrja að greiða verulegan arð í ríkissjóð, stóru fyrirtæki og spyr maður sko ef á að fara ráðast í svona dýrt verkefni eins og Hvammsvirkjun er til hvers ef það þurkar upp arðgreiðslur í hefur þetta ekki verið að það hýtur reiknað út ef það þurkast upp arðgreiðslur í eitthvað x-mörg ár fyrir virkju sem dýr til hvers eru það að gera þetta? Viljum ekki að fá arð í ríkisjóð?
1: Jú, það er náttúrulega fjárfesting til lengri tíma og það er ekki einu framkvæmdinnar sem Landsvirkjun stendur í en það er náttúrulega að segja þetta nánast hvað orku fjárfestingar sem er að hérna að þurrkju upp sko
0: af hverju er kappsmálið að framlega meira og meira orku sem við eigum arðbært fyrirtæki sem margir ætla að sé að þetta gera ennþá arðbærara einmitt með því að selja orkuna ekki á lágu verði til stóriðu og þetta er svona grundvallar mál hefði ég haldið þegar menn eru að reyna að reka líka ríkissjóð og fjármagna nýja landspítala og hérna fjölmörg verkefni sem eru ekki að verða ódýrra á næsta árum hvað þýðir þetta bara við rekstur ríkisins að þessa arkastur eru verða eða fara út?
1: Þær eru ekki að fara út sko. Hérna,
0: það voru ekki til staðar eftir síðasta stórverkefni hérna, Landsvirkjunar í 13 ár voru bara sum árin engar önnur ár bara 1 miljardur ár eitthvað þar svo þar. Það byrja fyrir alvöru þegar Landsvirkjun er bara orðið verkefni í stöðugri rekstri ekki stöðugum framkvæmdum. Er þetta fyrst þetta vera ósækjast spurning?
1: Nei, ég meina
0: en þú skilur hvað er að fara, þegar ekki?
1: Jú. Hérna, þetta er auðvitað bara þetta er náttúrulega einhver hagkvæmasti vatnsaflskostur, það er ástæði fyrir því að það gefið út virkjunarleyfi og rökstutt sérstaklega umhverfis og orkustofnun, en hérna sko Hvammsvirkjun er ekki bara að þurrka upp arðgreiðslu getu Landsvirkjunar sko.
0: Þess að það er í forutinu vita bara
1: hversu greinin var. Landsvirkjun er í miklum framkvæmda ham núna, en það er líka hérna, með hliðsjón af því að hérna, ég getur bara sko til dæmis orkuspá Landsnets og umhverfis orkustofnunar þar sjáum við bara hérna að það bara það hætta á bara mjög krítískri stöðu í orkukerfinu eftir örfá ár en það stafar líka af bara flutningstakmörkunum milli landshluta og svoleiðis og mest af þessari orku náttúrulega nýtt hérna á suðvesturhorninu sko þannig að
0: einhver heimila heimilan ekki við neittin hættu skilu það finnborðast af þeirri orku sem framleitt og þetta pínu þetta líka þetta sérstætt mál sko með kamsvirkjum því að sko setni árum hafa vassapsvirkjanir frekar verið að sko fara niður en upp í okkar heimslönd á Norður Ameríku og það eru löndur nánast hætt að ég held þessu bara hætt í okkar heimslönd að reisa vassapsvirkjanir þar sem sko líffræðileg förbyrni sem við nefndum hann nokkuð sinnum heila bara eyðilögð fiskgeind ferskast fiskar stofnar sem veitt þungt högg og er mér rétt að þetta kalla kamsvirkjun græna virkjun þegar þú eyðilegur raunur hérna fiskistofna
1: sko kamsvirkjun náttúrulega búin að vera í orkunýtingaflokki rammaáætlunarinnar síðan 2015 og hérna hún hefur í undirbúningi í 15-20 ár sko það væri ekki gott fyrir fjárhag landsvirkjunar við erum að hugsa um þetta þannig sko að fara að hætta við hvamsvirkjun núna á þessum tímapunkti sko þú nefnir laxastofnana og hérna þar höfum við nú einmitt hérna gett á hverna varfærni menn að þess vegna fer til dæmis Urriðafoss í byggðflokk frekar en nýtingaflokk þrátt fyrir að verkefnisstjórn rammaáætlunar leggi til að hérna Urriðafossvirkjun fari í nýtingu
0: Ég sat í héraðsdómi í morgun og hlustaði á vitnaleiðslur í máli sem er núna máli 2 að hérna fella úr gildi virkjanlega yfir kamsvirkjun og þar talaði Skúli Skúlánsson sem reyndi af höfundum hérna kaflans um ferskastfiskana, laxfiskana í rammaáætlun sem er lögð til grundvallar fyrir kamsvirkjun og þessi kafli var skrifað 2013 og skúli vera fyrirgeð mér en efnislega er þetta, ef fyrir ekki alveg rétt með en efnislega var þetta þannig að hann sagði allt sem við heldum meira að menna þá er gjörbreytt núna og hann sagði þessi kafli er bara hann er ekki grundvöllur fyrir framkvæmdum eins og við heldum því þetta virkjunin með þessum hætti mun hafa slík áhrif á hérna stofna laxfiska í Þjórsá þannig að
1: nú er alltaf fórnarkostnaður á virkjunum það alveg rétt
0: já þannig að það er þetta þannig að það er sko það svona að spyrma á sig af hverju þessi ákafi við kamsvirkjum því þetta var ekki, þetta ekki mál þessara ríkisstjórnar þessi virkjun af hverju þessi óbáslega ákafi setin sérlög sem er ekki rétt að búa stefna vegna þeirra af hverju þessu óbáslega ákafið þessar ríkisstjórnar að taka ýmis vandramál fyrir ríkisstjórnar og gera sínum og nú eru líka að tala leyfi fyrir sjókvíaldi sem líklega hafa verið gefin út með röngum hætti og hérna ég býnir forvitnin og þá það kannski ég snýr beint að því að við förum bara vindum okkur beint í það að það var sko eftirstofnun ESA sendi fyrirspurn til ykkar í umhverfisráðuneytinu og skætti svörum útgáfu leyfi sjókvældi vegna tengsla við vatnatilskipunina. Núna konu 57 dagar og ég mér sýnist að svörin hafa ekki verið send ennþá þessa. Það rétt að svo sé?
1: Jú, það búið að senda.
0: Hvernig fóru þau?
1: Það held að vera í síðustu viku.
0: Já, frábært, þá það spennandi að lesa þau. Það tók mjög langa tíma fram yfir.
1: Já, ég enda var þetta mjög umfangsmikil hérna beiðni sko og kallaði á hérna talsverða gagnavinnslu hjá einhverjum orkustofnun og líka á hver samtal milli ráðuneyta.
0: Já, þetta mjög upplýsandi því að við erum í náttúrulega meðri lagasetningu að þingið í sjókvöldismálin og það sem þessi hluti er einn af stóru svona stóru átakalínunum en ég mun að kannski bara spyrja af hverju þegar þið hafi séð hvernig hefur verið staðamálum og við sjókvæðis af hverju þessi ríkisjóð svona ákofa að gera þetta vandramál að sínu þetta vandramál
1: Akkur er þetta alltaf að tala sko hvamsvirkjun og þetta sem vandramál sem við erum að gera fagstofnunum án þess að hérna fyrir ráðherra hefur brugðist við sko. En hérna þegar við erum þarna með kost í orkunýtingaflokki rammaáætlunar sem hefur verið unnið að í 20 ár og hérna og sem bara er gríðarlega það er bara gríðarlega mikilvægt að fá þessa orku inn á kerfið fyrir ýmsa atvinnu uppbyggingu á suðvesturhorninu þá gerum við það sem þarf að gera til þess að tryggja þessum kosti framgang.
2: Þessa leyfisumsóknir hófust ekki við 20 árum sko. Það leyfisferli hófst miklu síðar. Það
1: það þetta fer í orkunýtingaflokk 2015 en það hefur svona verið unnið að þessum einum eða öðrum hætti mjög lengi.
2: En aftur að sjókvöldunum, ég fyrir ekki pátrið að fæ aðeins að taka yfir þáttinn pínustund. Því þetta er, sko, telur þú að þessi leyfi og hvernig hefur staðað útgáfu leyfa fyrir sjókvöldi? Án að því sem við viljum menna í Rotturlandar hreyfingunni tilliti að vera tekið til hérna laga stjórn vatnamála bersýnilega búið gloppa framhjá lögum varni gegn mengun hafs og stranda telur þetta vera að hafa verið í góðu gír, þú segir að koma að skikja á þetta, finnst þér þessi löggjöf sem er núna vera komin til umsagnin í atvernund vera bæting umhvernum
1: sko, mér dettur ekki huga að verja það hvernig haldið við verið á stjórnsýslu sjókvíaeldis mála á síðustu árum og ég held að skýrsla ríkisendurskoðunar frá 2023 tali nú bara sínu máli og hérna og miður er það bara svolítið þannig að sumið þessara fyrirtækja hafa verið að gera hlutina með raskatina sko ásakið orðbræði en hérna við tölum sjókvíaeldis frumvarp atvinnum við að ráðherra, þá hérna ég er náttúrulega ekki lagareldis ráðherra en ég horfa á þetta frumvarp út frá bara þeim umhverfiskröfum sem þar eru settar og þá spyr ég sérstaklega og læt fara sérstaklega yfir það er hérna ber saman bara þessi hérna núverandi laga umgjörð og svo frumvarp ráðherra og hérna og þegar á heildinu litið þá get ég ekki komist að annari niðurstöðu heldur en þeirri að frumvarp atvinnuvegaráðherra núna feli í sér ákveðna framför þegar kemur að umhverfiskröfum.
2: Það eru tvö atriði sem langar sérstaklega á svo hleypi Pál aftur í lagarfrumvarpinu sem ég nefnilega er algjörlega samferðurum og líka bara í textanum að þau raunum nulla út allt sem maður mögulega líta til sem framfara. Annars vegar er ráðherra við útgáfu að færa útgáfu áhættumætt erblöndum til ráðherra frá Hafró. Hafró verður ráðgefandi stofnun og verður stjórnsýstulegt hlutverk ráðherra gefa út áhættumætt erblöndunar. Og inn í þennan texta er allt í nú komin svo hugmynda ráðherra megi horfa til samfélagslegra þátta, fjárhagslegra þátta og sveiflujöfnunar við útgáfu áhættumætti. Sem öðrum orðum til annarra þátta heldur hún áhættum að snýr velferð viltra nýtastofna. Þarna er hugmynd sem kemur auksvinnlega úr fiskveiðistjórnarkerfinu. Það sem er ráð þeirra getur gefið stærri kvóta í uppsjávar fiski eða þorski. Eftir ágætt tíma þess að við bara fórum fram úr, veitum það mikið, þú þurfum að gefa þessum stofnum frí, það lefna sig. Þetta gerist ekki ef ráð þeirra fer ekki eftir ráðgjöf Hafró. Ef skaðin er orðin þannig að þú eru að draga úr magni sjókvíaeldisfisk, ráðherra segir nú þurfum við sveiflujöfnun fyrir sjókvíaeldisfyrirtækin um að halda áfram þessu óbirta magni, þá situm við upp með óafturkrafan skaða viltum laxastofnum. Þetta er eitt atriði sem er óboðslega hættulegt í þessu frumvarpi og ég trúi ekki að atvinnuveganefnd muni laga og reyndar bara þeir sem eru í ríkisstjórn takið í heimilin þarna. Og hitt er að ráðherra er að setja hann inn skildu á landeigendur að taka þátt í virkum mótvægisaðgerðum
0: ekki fyrir ekki taka þátt heldur að þeir hafi ekki það að segja verði virkar mótaðsaðgerði þeirra á að Hafró megi senda verktaka af sjókveldisfyrirtækjana til að í hreinsa árnar eða verið sleppist.
1: Í kafarabúningum.
0: Þannig að þetta sett inn, það svona gloppur sem fram hjá öllu hinu og við vitum alveg hvernig kerfið virkar. Finnst þið þetta vera svona, hefur þetta verið rætt í ykkar röðum að þarna sem mögulega hafi ráðherran farið fram úr sér eða sérfræðu hennar vegum hafi mögulega farið fram úr sér?
1: Sko, þetta seinna atriði, hérna, ég ekki endilega sammála því að það sé slæmt að sé inn í þessi skilda landeigenda til að þola það þá að hérna í þá vöktunar og mótvægisaðgerða að hérna
0: í þá sjókveldisins eða ekki þá neittin annar sko
1: það væntanlega líka þeirra hagsmunni sem veiðir réttar hafa að hérna að lágmarka skaðan af slysasleypingum
0: en þeir eru ekki lágmarka skaða þetta er bara neyðarbjörgun þetta er ekki þá landeigenda sko
1: og hérna og þetta þá þetta eitthvað sem þyrfti að beita mjög mikilli varfærni og bara í algjörum myndatekningar
0: en þetta í þá fyrirtækjanna við erum að það alveg hreinu þetta ekki þá landeigenda
1: Nei, en ég meina það auðvitað hagsmunni veiðir réttar hafa að það verði ekki að lágmarka skaðan af slysasleppingum í ánum þeirra og lágmarka erðablöndunina þar. Ekki sammála því?
0: Jú, en við skulum förum ekki lengi með það, en þetta er sett, þessi kvöð er sett á kost sem þannig að bara í lagartext myndu segja
1: þetta. Það svona skaða minkunar hérna.
0: Lagartext er eftir bara að vera, þetta þyrfti að vera með samþyggi og í samvinnu við þá, sem það ekki alltaf best, sko. Ef textanum eru breytt í þá vegu, að þá verið þetta ekki lengur virk móta þess að gerð. Heldur bara viðurkenning á þeirri sér skildu þetta er mjög mikilvægur núans í lögun en nóg það, þetta var Páll fann ókýrast þérna á síðri kantinum nýrðri kantinum
2: Nei, þetta er allt í góðu lagi vegna þess að eins og var sagt hér einhvern tíma fyrir þetta það streymir allt hérna flæðir bara það var við höfum minnst á ýmsa hluti sem að heyra undir þitt ráðandi eitt af því fáa sem er nefnt og tengist hérna byrnins náttúruvernd í áður nefndri stefnu yfirlýsingur ríkisstjórnarinnar fjallarinnum ósnert víðerni og boðuð reglugerðum fyrsta skrefið kortlagning ekki satt og það komið í samráð
1: já. Það núna bara í fyrsta skipti beðið eftir þessu mjög lengi og þetta hérna mjög mikilvægt verkfæri hérna.
2: Það eina grundvöllurinn.
1: Þetta bara grundvöllurinn öllu, þannig að hérna og það nú einmitt ágætis umsókn hérna frá Þorvarði Árnasinni að þetta sé bara ef reglugerðin verið kláruð í þessari mynd þá sé það bara mjög stórt skref í náttúruvernd og þetta er þá verkfæri sem er þetta beita í ramma og allum talandi um þessa vindorku kosti og það nú sérstaklega hérna þetta tengist því sko þannig að þetta er bara, ég held að þetta verði algjört grundvall að tæki í stefnumótun í náttúruverndamálum sko
2: og þú, það semst bara til að útskýra það fyrir hlustendum og áhorfendum að þá er semst, snýst þetta að gera kort af ósnertum víðernum á Íslandi en þegar maður les umsagnirnar í samráðsgáttinni þá kemst maður ekki hjá því að sjá mjög harðorða gagnrýni á þessi áform þar sem maður er mér sýnist aðalega gagnrýni snúast það að þegar yfirvöld allt sér að ganga fram hjá þeirri vinnu sem að hérna, áður hefur verið unn á þessu sviði og svona hunsa í rauninni þá þær viðmiðanir sem þær eru notaðar finnst þér þetta sanngjörn gagnrýni?
1: Ég veit ekki til hvaða gagnrýni þú ert að vísa hann
2: Það var að frumkvæði nokkur félagssamtaka þá kom hingað til lands fyrir fáum árum maður sem heitir Steve Carver sem er talið helsti sérfræðingur á þessu sviði á svona í okkar heimsluta og hann gerði tvö kort fyrir náttúruverndarsamtökin annars vegar af Hálendi Íslands og hins vegar af Hornströndum og mér sýnist að inntakið í hérna í gagnrýninni í samráðsgáttinni snúst að það standi til að víkja verulega frá þeim viðmiðunum sem hann notaði sem að við skulum ætla séu svona viðurkennd en þú er ekki settið inn í þetta
1: ekki þessa til dæmi umsögn nei.
2: Þannig að það er gert ráð fyrir að vinna við þessa kort að gera hefjist bara leið og reglugerðin
1: samt
2: sem er það á fyrir sjálft á þessu ári eða
1: Já, við viljum auðvitað bara klára þetta sem fyrst en við þurfum líka að gera þetta vel og það hérna mann gera ráð fyrir að séu þarna umsagnir sem hérna sem kalli á einhver viðbrögð og hérna einhverra breytingar það nú bara alltaf þannig en þetta svona mér svolítið, sko það þannig í umræðunni að hérna deilur einhverja tiltekna virkjunarkosti og svoleiðis hérna fá alltaf meiri athygli heldur en til dæmis það þegar við hérna kynnum reglugerðum opið víðerni eða stefnu líffræðilega fjölbreytni eða hérna förum í átak í endurheimt votlendis þannig það hérna en það bara
2: Já, þú nefndir endurheimt votlendis á ríkisjörðum
1: já.
2: Og gröftur hæfist í sumar sagðir í silfrinum daginn
1: já.
2: Hvað geturðu nefnt einhverja tölur lengd skurða í kílómetrum eða
1: Já, við erum nú liggur fyrir framkvæmda áallun frá landi og skógi og hérna framkvæmdasýslunni ríkiseignir hún gerir ráð fyrir 600 hekturum núna hérna á þessu ári og til næsta samtals
2: okay. Og á ríkisjörðum?
1: Já
2: Er þetta dreift allt landið, er þetta á einhverjum tilteknum svæðum?
1: Þetta mikið til á Suðurlandi núna byrjum þar þetta gríðarlega spennandi verkefni náttúrulega sem hérna þetta loslagsmál þetta náttúruverndarmál, þetta líka aðlögunarmál við erum aðlaga betur vistkerfin okkar að loslagsbreytingu þannig að þetta, við erum að haka í ansi mörg box með þessu þetta eitthvað sem hérna hefur ríkt talsa kyrrstaða í lengi endurheimt votlendis þannig að þetta mjög spennandi
0: Hver skoðunin á hálendis þjóðgarði sem hefur nú verið svona hjartasmál margra hérna í langa tíma ertu stuðurismæður þegar hugmynda að vera fundið út hvernig getum komið á samfældum þjóðgarði á hálendinu?
1: Já, ég held að svona til lengri tíma væri það skynsalegt en það er ekki verkefni sem var samið sérstaklega við myndun ríkisstjórnarinnar.
0: Var það bara persónulegur svona að skoðun þín?
1: Já, persónulegur skoðun mín jú, að það væri eftirsóknarvert sko. Hérna, það þarf þá að gera það með þeim hætti að það verið samstaða það sko. Ég er vissum að við getum náð ákveðnum árangri á þessu kjörtímabili þegar kemur að því að hérna fjölga þjóðgörðum á Íslandi og hérna hvort að verði endil á miðhálendinu
0: Íslenskur vinnumarkað telur kringum 217-2000 störf af þeim eru sko, langstæsti atvinnugreinin eru ferðaþjónustan með 30.000 störf að jafnaði á mánuði Sko, hvernig við nýtum hérna hálendið og þessar sameilu auðlind okkar? Er fjarri lagi að fara að hugsa þetta bara eins og hérna 200 mílunar, sjóin? Við séum ekki bara með einhverleiti hálgera ránirkju í gangi og eru hérna fólk á allskis faratækjum að spóla upp jafnvel hálendið og selja ferðir og ekki skilja neitt eftir sig og veist, bara raunum að taka út verðmæti út af auðlindur okkar. Er þetta eitthvað sem það að velta fyrir ykkur í þínu ráðuneyti?
1: Já, ég held að þetta sé mitt svolítið góð framsetning sko, því ég held að ferðaþjónustan á mörgu leiti hérna standi á samskorunum tímamótum núna og sjávarútvegurinn stóð á bara kringum hérna 1990 sko, 1980 eitthvað, að hérna það hefði verið gengið mjög freklega á þessi náttúru gæði og til þess að hámarka verðmætin þarf að setja hlutunum svolítið hérna
0: og venda,
1: skorður.
0: Og venda. Já, hámarka verðmæti og venda
1: já, akkurat já, og það fer nú saman aldrei sko. Og það oft það hérna besta leiðin til fjönýtingar sko, að venda
2: og væri það þá einhver svipuð aðferðafræði og eins og nú stutt í orðin svo kvótakerfi og sérðu, er hægt að koma svipaður aðferðafræði inn í ferðaþjónustuna eins og sjávarútveginn það er að segja útluta gæðum byggt á reynslu, veiðreynslu eða eitthvað þess
1: að nú náttúrulega vinna í gangi hjá ferðamála ráð þeirra sem lítur að svona ákveðinu auðlinda gælda hugsun gagnvart ferðaþjónustunni sem snýst á að láta ferðamenn greiða með sannkjarnari hætti og hluti að því sé þá nýttur ekki bara beint í ríkisjóð heldur líka til viðhalds á innviðum ferðamannastaða og svo framvegi sko þannig að þetta er kannski ekkit ósvipuð hugsun sko
0: Þetta var nú smá gildir að fara útluta gjafakvota hann, þetta var smá gildir á Pálinni ég held að nú verður svona ekki að fara alltaf þá leið, en við erum mjög áhuga samur um vendar hlutum
2: en við hérna sporin hræða.
0: Já.
2: Þau gera það nefnilega.
0: Sannarlega.
2: En
0: en hitt gengur ekki, vitum við bara að vera með óheifta ásókn.
2: Það sem maður áhugavert að horfa á þessa þróun í ferðaþjónustunni og þar eru auðvitað náttúran í rauninni sko neðst í forgangsröðinni að við höfum horta á það hvernig sko gjaldtökusvæði spretta upp út um all land. Mm. Mér skilst að einhver talnaglöggur ferðaþjónustu aðli hafi reiknað þó út að ef hann færi frá Reykjavík til Hornafjarðar og stoppaði á öllum stöðum þar sem væri tekið gjald, þá væri það einhver 50.000 krónur og ég tek ekki ábyrgð á þessum útreikningum sko. En ég hef sjálfur komið á markaðsstaði og þekki það ágætlega og einn frægasti áfangastaður á Austurlandi til dæmis heitir hérna Stuðlagil sem við sló í gegn fyrir nokkrum árum og nú vil ég allir koma þangað þar hafa landeigendur hérna sett upp gjaldtöku sem að væntanlega skilar þeim heilmiklum tekjum samt fáðir hérna 20 miljóna úr framkvæmdasjóðu ferðaþjónustunar til uppbyggingar og innviðum fer hljóð og mynd alveg saman þarna
0: nei
2: Hvernig getum við, hvernig hægt að laga þetta?
1: Sko, við ferðamálaráðherra með ákveðna vinnu í gangi sem lítur að því að samræma þessa gjaldtöku og taka þá fyrir líka svona of gjaldtöku einkaðila að hérna að við tökum meira utanumynda sem eina heild og ríkið taki ábyrgð á þessu.
2: En lendir það þá ríkin að borga skaðabætur fyrir stöðumælana? Nei, ég bara velta ja. Ég bara reyna að sjá fyrir mér hvernig ja. Þetta verður leyst ja. Það augljóslega gengur ekki að landeigendur á einstökum stöðum sæki einvörðungu tekjur í vasaferðamannana en skilið þeim ekki tilbaka í uppbyggingu og ætlast til þess eins og dæmi frá Stuðlagili sannar að þeir ætlist til þess að það komi úr sameiginlegu sjóði okkar við þurfum að hætta þessu En það nefnilega, það fleira sem við þurfum að hætta við, nú þurfum við eiginlega að fella þetta tal, því að tíminn líður, allt streymir.
0: Já.
2: Og ég held að við bara þökkum ráðherra fyrir að sitja hérna með okkur, við þetta græna borð sem er reynda rautt, þó það sjáist ekki minn. Við hlustendur vilja aðeins segja þetta, við komum aftur, það verður aftur grænt borð vel skipað hér í næstu viku, og svo framvegis, meðan að við teljum með réttu á okkar áldi, að þetta sé í rauninni eini vettvangurinn í íslensku fjölmiðlum þar sem þessi málflokkar eru til umræðu.
0: Það er svona mjög gaman að fá ráðherrann og takk fyrir bara fjörlegt og gott spjall.
1: Já, takk sem leis. Gaman að koma.
2: Takk fyrir.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og mættur hér í sjávarútvegsspjallið og ég með tvo góða gesti Kára Jónsson úr Sandgerði og Atla Hermannsson úr Kópavogi.
2: Já.
4: Og við ætlum að ræða hérna meðal annars fiskverð og ýmislegt annað sem snýrað sjávarútvegi sem okkur dettur í hug að ræða í kvöld. Og ég vil kannski byrja á verðlagning á fiski, Kári, hvað vilt þú segja það?
5: Já, takk fyrir að bjóða mér. Sko, það eru tvö fiskverð í gangi í raunni, verðlagstofu fiskverð sem umtalsvert lægra heldur en það sem á fiskmörkuðunum og við þurfum að finna sangjarnar góða leið til þess að umpóla þessu. Það gríðarlegur launa þjófnaðar á sjómönnum og svo raunni tekjur rán í framhald af því á bæjarsjóðum og ríkissjóði.
4: Hafnarsjóði.
5: Já og svo náttúrulega, já ég tala svona að því að þetta bæjarsjóðir sko sem náttúrulega rekur svo hafnarsjóð og allt þetta. Þannig að hérna, en það sem mér þykir vera sérstakt og alvarlegt núna, einmitt í aðdraganda kosninga, að þá engin einasti bæjarfulltrú að ræða þessi mál með einum hætti. Það finnst mér alvarlegt.
4: Nei, en þeir eru að kvarta yfir því að þeir þurfa að fá meira út úr jöfnunarsjóði sveitafélaga
5: og Nákvæmlega.
4: Vanti meiri peningin í skólakerfið og heilbrigðiskerfið og heilsugæslu og
5: bara alla almenna þjónustu
4: og hjúkrunarheimili og annað þeim dúr.
5: Ég spurði að því á síðunum hann að söðu frá, Suðurnesi bæ til allra framboðana í raunni hérna hvort að bæjarsjóður Suðurnesi bæ verið stútvöldar peningum og þeir væri að frábýða þessi pening og ég hef ekki fengið hérna athugasendir við þetta en ég búin að fara til þarna tveggja framboða og það þeir yfta bara öxlum þeir eins og ég vil viti ekki eins og hvað ég að tala þegar ég að tala launaþjónuna og sjómönnum og tekjur áni á bæjarsjóðum og ríkisjóði og þeir óska eftir því að ég útskýri þetta frek
2: Já nei, þetta var eins og hérna með umræðunarum veðarlega gjaldið fyrir ári síðan eða hvernig var þá, nú var
5: já.
2: Þá átti að hækka einhverja cirka 20 krónur rúmlega veðarlega gjaldið heilt yfir og við vitum að alþingi fór á annan endan stuðningsfulltrúar var fulltrúar eins og við kallað hérna sjálfstæðisflokkin LIU þeir gengu náttúrulega göflónum og voru sér náttúrulega bæði til vinkunar og skammar en svo núna eins og við vitum með verðleikningun og makrel sem að búið að flétta upp þar sem að munnar einhverjum 180 krónum að þá heyrist ekki múki í þessu liði
5: nei Og það má þakka sko Sigurjóni Þórðarsinni og Eidísi
2: Já.
5: Að vera rannsaka til minns loðnuverðið annars vegar í Færeyjum og svo hins vegar úr Íslandi og þarna bara skiptir alveg rosalega miklu máli en fjölmiðlar til að mynda, þeir eru ekki að svona farkafa í þetta, hvað veldur þessu og þá erum við bara komin í mjög alvarleg mál bara lýðræðisins vegna að það bara þetta fólk sem ræður þarna ríkjum og færa stjórna að það bara færa vaða áfram yfir samfélagið
2: Já, rétt hjá þér Sigurinn Þórðar, hann dregur vagninn þarna
5: Já, algjörlega
2: Og svo, náttúrulega, mjög gaman að sjá þessa ungu konu frá Eskifirði
5: Eidís
2: Eidís, já
5: Ásbjarnardóttir
2: Já, að hún skuli því að yfirleitt fyrir ekki orðbæraði grjótt heldur þetta kjafti þetta fólk sem að kemur úr þessum bræðslu og lónu og uppsjóðar torpum sko
5: bara þar sem afla heimildar hafa safna saman, samþjappast þar segir aldrei neitt einasti maður orð sko
2: Nei. Hann Jens varaformaður sjálfstæðisflokksins hann nú eskveringur það ekki sveitung jennar eitt í söðar
5: já
2: Hann gæti kannski þar sem hann hefur sterka tengingu inn í hræðfyrstús eski ferðar eski eins og heitir núna mjög svo sterka tengingu hann gæti kannski grafist fyrir verðlagningu og hvað kostar að frista eitt kíló af loðnu til að mynda makril og svo getum við borað þetta sem við færiðar
4: Gunnþór fórstjóri á Norðfirði hjá síldarvinnslunni hann staðfesti það á útflutningsverðmætið á frosinni loðnu
5: alveg rétt
4: frá þeim væri ekki nema 240 krónur per kíló en færingarnir voru að borga 250 krónur fyrir þetta
2: upp úr skipi
5: þannig að þetta stendst enga skoðun
2: nei.
4: En ef þetta stendst skoðun að þá náttúrulega mjög ábóta vant í markaðsetningu og sölu hjá þessum fyrirtækjum.
2: Já, sölu skrifstofunar þeirra eru ekki að standa sig.
4: Ekki samkvæmt þessu og er þá verið að hafa af þjóðfélaginu, jafnvel einhverja peninga með því að selja dótturfyrirtækjum sínum út allan heim þessar afurðir á einhverju undir verði og eru svo verða svo eftir einhverjir milljarðar erlendis í skúfu fyrirtækjum á í aflandseyjum
0: í fjöldumörg ári voru við bara með stór sölubatterí, SH
5: já, já, SÍF og allt þetta
0: já,
5: og sambandi
0: já. Já, en nú hver og einn að selja já.
5: Mjög mörg fyrirtæki
0: mjög mörg já, hver af stóru fyrirtækjanum ekki að bauka í þessu sjálfur
5: já, það alveg rétt, já. Þeir eru meir og minna að selja þetta
0: sjálfur sér erlendis já, já. Á því verið sem þeim hentar
5: og þessi auðlinda renta sem ég treytist nú ekki að tala sem Nei. 50 miljardar mínus plus
0: á, svona, hver,
5: eftir á, hvernig
0: gengur,
5: á hverju ári síðan 2011, svo ég vitni í Indriða H
0: já, já.
5: Að hérna þessi renta, hún ekki að skila sér hinga heim hún ekki leist út hér hún leist út í þessum dótturfélugum og hvar endar sá peningur?
6: Borgaður skattur af henni þar
5: já, já.
6: Og venjulegast eru þeir að staðsetja þessi sölufyrirtæki eða dótturfyrirtæki í löndum sem eru með lága skatta
5: já, já. Reynlega bara skattaskjól
6: eða bara í skattaskjól
5: já,
0: já Ég nú veit ekki, ég veit ekki fyrst nú vel með þessu, en á einhverju tímapunkti þá voru allar afurðir útgerðar fyrir að sakuringar kerður gegnum einhverja sjoppu nýr á Kýpur.
5: Jú, jú.
0: Allir þessi ennþá, vitið það?
5: Já, Askja, þarna heitar ekki Askja hjá þeim, sem hérna tók við eiginlega Namibíu erlenda hluta samherja. Það eru staðsettir á Kýpur.
6: Það eru dóttur fyrirtæki út allan heim það komur akkurat. Fram hérna í máli þegar Jón Baldvin var hérna fyrir hvað hálfu mánuði síðan eða þrem vikum að þá var hann sagðist það var ásamt blaðamanni spurt hérna hvað heitir það gerfi grindina vinkonu sína
5: já
6: hvað samherji hefði verið og þá var sagt að það hefði byrjað sem útgerða fyrirtæki á Akureyri og svo Dalvík en svo væri 87% af rekstri fyrirtækisins í fjárfestingafélugum víða út heim
5: Já.
6: En gerfi grindin er nú ekki alveg 100%
5: nei.
6: Þannig að það kannski ekki takt að reikna með hún sé með þetta allt alveg á tæru
5: En þeir, en sko samherji sko erlendi hlutin náttúrulega með sko starfsemi sko í nánast bara öllum helstu Evrópuríkjónum sko
6: Já,
5: Þýskaland
6: og Afríku
0: þeir eru í öllum ríkjum Evrópu sem einhverja fiskveiði hagsmunni hafa
5: akkurat.
0: Það bara á geta orðað að þetta var þannig
5: já.
0: Og þetta eru 7-8 ríki
6: Svo var nú hérna gott viðtali í, núna í vikunni hjá Gunnari Smára við stjórnmálafræðing
5: og vélstjórun á grænlandska skipinu
6: já og vélstjóri á einu skipi grænlösku skipi
5: sem landar öllu hjá Brím
6: já og Brím á hlut í skipinu
0: já,
5: já. Það voru þetta komið það voru þetta orðið kvótahopp og eitthvað svona
0: já og ekki minnast á það var reyfa sig allir í núna já. Vitnaði í hennar heiðrúnu þar sem hún var að flytja svona drápu akkurat útskýra fyrir fólkinn í salnu hvað kvótahopp veri
5: já
0: og við höfum mikla ráðgerð að því að þetta geti gerst á Íslandi já. En nú þetta eitthvað sem að við erum búin að stunda í fjöldamörg ár sko
6: já, við erum, hverjir eru að veiði heimildir Evrópusambandsins við
0: já.
6: Grænland
0: já, eða í Barasafinu
6: eða í Barasafinu
0: já. Já. Og landa bara þar sem þeim best hentar
6: já.
0: Og líklega á því verðir sem að einhverju getur sætt sér við
6: já.
5: En hérna má ég hérna sko, lausnin við þessu Hún hlýtur að vera svo að, sko, að fiskurinn sé seldur á fiskmarkaði. Það er engin önnur leið fær til að stoppa þennan launaþjófnað. Þetta tekur án af bæjarfélónum og ríkisjóði nema að þetta sé sett á markaðin. Með einhverjum hætti, einhverjum útfærslum og allt þar framöndu kottunum. Við verðum að finna þessa lausn og vonandi bregst ríkisstjórnin bara rætt og vel við þessu af því að þetta búið að fá sko, fiskmarkarnir komu fisk og 1987 sko.
0: Já.
5: Þannig að
6: 1986.
5: Já, 86, já, fiskmarkaður hérna faxamarkarnir.
0: Já, var ekki í Faxaskóla 1.
4: Já. Nei, en það var það var fyrst fiskmarkaðurinn í Hafnarfirði. Það var 86.
5: Já.
4: Og svo fiskmarkaður Suðurnesja árið eftir.
5: Já.
4: Og svo kom þetta kolla kolli.
5: Já, já. Og út í bú og allt þetta og þannig að þetta til staðar þetta net og allt flutninganetið
4: það sem stjórnvöld gætu gert líka að þau gætu sagt að meðal verð fiskmarkaðana væri það verð sem hafnargjöld skildu reiknast út frá það að segja prósentan 1,45 eða 50 prósent eða hvað sem sveitafélögin hafa í prósentu og það væri viðmiðuna verðið væri meðalverð fiskmarka.
5: Já, já.
4: Það væri ein leið.
5: Já, já.
0: Er því eitthvað svipað í færiðum?
4: Já, færiðingarnir eru með þetta sem að við höfum nú áhuga á að leggja fram
5: já.
4: Í flokki fólksins en það að 30% af
5: hverju
4: veiði færð
5: já.
4: Að það fari inn á fiskmarkað og myndi þar að leiðandi kíló að verð á farminn.
0: Já, þetta raunir bara tölvuvinna, það ekki eins og það þurfa að keyra einhverju kari á markaðinn.
5: Og

0: þetta
1: wow.
0: þú veist þetta bara þá bara það bara gildir það sem markaðurinn segir
2: Já, já, markaðurinn gætir hlutleysis í þessu
0: Það í lögum fiskmarkaðina gæta hagsmuna, seljanda og kaupanda
2: Já, þannig að það sé rétt viktað og réttar ísprúfur teknar af þeim fiski sem kemur ísaður og svo mega landa á fiskmarkaðin nei, hérna á hafnavóginni og reikna með 3% ís
0: Já
2: Mm-hmm. Þannig að þetta það eru til lög það það bara útfæra þetta
0: já,
2: þannig að
0: já,
2: og þetta náttúrulega partur af því að komi veg fyrir það að menn sé að flokka fisk og eftir geðþótt af einhverjum flokkverkstjóra eða framleiðslu stjóra í viðkomandi fiskvinnslu og það eru auðvitað það sem þetta á bara rétt á að vera rétt
0: já, Sko, hérna heimaviktunin, náttúrulega ekki sami hlutur og úrtaksviktun eða endurviktun, sko, í dag þetta þannig að þarna fer fram hjá löndunin fram, þarna fristni vandin til staðar og þetta það náttúrulega örugglega kyrt fjórða, fymta, sjötta hverja stæða, sko, koma í fjórum korum upp á bryggju, sko.
1: Já.
0: Og hérna, og þetta kyrt svona, en þetta fer meir og minna allt beint inn í kæli bara.
1: Já, ég veit ekki hvort þessi viðandi að segja í framhaldi að þessu sko maður sem að var á skipi í Grindavík og við veitum hvað fiskmarkaðurinn þar
0: já.
1: Það verið að landa að kvöldi til maðurinn hann að býr hérna á höfborgarsöðinu hann að býða eitt konu sinni til þess að það ná í sig sko að búa að keira allt inn á fiskmarkaðinn og hann eitthvað að væflast og ákveður að kikka á gluggan og opna eina hurð, þá búið að keira öllu út hinu minn.
0: Já.
1: Já. Stóra hurðin innu minn. Ég sé ekki dýrann að kefti þetta, og ég ekki að nafngreina hver,
0: nei,
1: þó að hann hafi nafngreint hver þetta voru, sko, þá ég ætla ég nú að sleppa því þetta skipti.
2: Já, já, en það fristi vandi í þessu mikill að hagræða hlutunum á leiðinni
0: já.
2: Allt frá verðlagningu og það náttúrulega má kannski segja að það sé stóra slysi og búið að vera það í 25-6 ár eða lengur þessi verðlagstofa skiptaverðs sem að er að ákveða verð eiginlega eftir því hvað vinslunar segjast vera að fá í aðra verð
0: Akkurat og það ekki líka, sko, hefur ekki verið vandræði ef sjómenn yfir höfuð hafa bara valið það að leita réttar síns þarna að þá það mjög lengi að gerast og það þetta eins og þetta sé bara eins og margar aðra stofnar í samfélaginu bara fjársvelt apparat, ekki hvað, þrý starfsmenn hana?
2: Jú, það ekki margir og návallað að hafa ekkert frumkvæði
0: neinar
2: frumkvæðisrannsóknir eða til að fylgjast með þannig að þetta á morgun sviðum væri hægt að laga þessa hluti og til bóta fyrir já, bæði sveitafélög og sjómenn og
0: bara alla
2: þjóðfélagið í heildsinni og koma með réttlátari
0: Já.
2: Og bara rétt læti raunverulega fram en þetta nú svona og það sem að væri hægt að gera væri auðvitað að allur fiskur færi gegnum já. Fiskmarkaði eða eins og færi engarnir gera þetta þá væri þá mundi verða rétt verðlagning á fiski upp úr sjó og þetta mundi hafa áhrif á það sem að útgerðin að borga í dag í veiðilega gjöld
0: já.
2: Kannski mest þar ef það væri rétt verðmæti fyrir aflan upp úr sjó
0: af því þú nefndir hérna veiði gjöldin í fyrra þá hérna það svo fyndið hvernig hérna sko það komu fréttir af Samherja og Brím að þeir hafa búið að samþykja þessi hækkuðu veiði gjöld upp í 47 krónur
1: já.
0: Að þá komu uppgjör frá þeim upp á sko 30 milljarða hérna fjárfestingum

0: þetta taldi þetta var nú margir sem urðu hissa á þessu. Hérna í ljósi þess hvernig stjórnar andstaðan aktaði og hagaði sér í þingsal alþingis.
1: Já, ég með smá samantekt hérna sko, það afleggingarnar áttu að vera sko, að þetta þessar 20, var þetta 20 krónur eða?
0: Já, þetta sko, núna þetta 47 krónur.
1: Já.
0: Já,
1: hækkunin var hvað, einhverja 20 krónur?
2: Já, 20 krónur, já, rúmar 20 krónur.
1: Það sem sagt, sko, einhvers staðar stóð, þetta þyngra högg fyrir okkur en tollar Trump, sko.
0: Já.
1: Og landa munu vera fiski í ælendum mörgum, sko. Og hækkunin mun gera Ísland fátækara, sko. Og aðfara undirstöðu atvinnu í einum, sko. Og tilvistu lýsis alvarlega ógnað, sko, og Guðmundur í breyf kerti svo íli í lýsi.
2: Já, fyrir 30 milljar.
1: Já, 30 milljar. Já, já. Og sko, já, listin eiginlega óvandarlegur eins og svo sem tók hann saman sagði, sko. En þetta náttúrulega bara alveg fyndi núna, sko, í sambandi við allar sjáar byggðina litlu, sko, að það heyrist ekki múki í framboðundum, sko. Það leðast bara með veggjum, sko, eins og, eða eins og mýsundi fjallaketti, sko. Og núna eins og umræðin hefur verið mifsjáfiskinn, að stóru sveitafjallögin, sko, Vestmannaeyjar og
2: og
1: Östfjarða hafnirnar að það heyrist ekki múk það eins sko en svo, svo Gulli vinnur okkar sagði sko að nefnið bara veðilega gjald eða strandveiðar þá stakk allir til sko
2: þá vartu búin að sprauta
1: Já, það var eitthvað rásið, sko. Þetta náttúrulega ekki fyndið fyrir þeim bara hvernig þetta öngjara eða svolglætur, sko.
2: Nei, það er nú það.
1: En svo er þessu skrítið að já, að þetta er alltaf að fólk sem að þarf svo stóra hluta af kökunni, sko. Og skammt hér sér svo einhverja 5-7 miljónir í launum mánuði.
0: Já.
1: Og sko þannig að þarfinnar eru alveg gríðarlegar hjá þessu fólki, sko. Þess vegna vil ég meina, sko, þetta eru þurfalingar nútímans.
0: Já, þetta eru þurfalingarnir.
1: Já, þetta eru þurfalingarnir.
0: Þetta eru þurfalingarnir. Þurfa alveg ríki styrk, alveg massavís.
1: Já, fyrir...
0: Og þessa, sem sagt, einokun er ekki annað en heldur en, sko, ríki styrk.
2: Er ekki þessi einokun á kótanum, er það ekki... stæðsti ríkistyrkur.
0: Auðvita.
1: Ég segi gjarnan sko að fiskvinnsla stórútgerðarinnar, hún er þetta eru stæðstu einstöku vernduðu vinnustæðarnar á landinu.
2: Já, hann má alveg til sannsveg að færa það.
1: Þetta fólk getur bara vist náttúrulega með allt þetta stuðnisfullur og annars á þingi, þá getur verist þetta bara komast upp í hvað sem og það alveg sama hvað hlutin eru endurtektir oft sko, þetta verðist bara ekki fara inn í hauskupun og fólki, sko, það almenningi, það ég veit ekki hvað það til að vekja þetta fólk til umhugsunar þó að við höfum gríðarlega gott það enginn að velkist í vafa manna það, þá getur við bara haft það miklu betur, sko.
2: Já, það er bara einfallega.
1: Við sætum kannski ekki upp með allir þessi innviðaskuld sem hún er hvað.
2: Við erum með allt í þjóðfélaginu, hvort sem það er sjúkrahús eða vegakerfi eða löggæsla eða ýmiskonar þjónusta sem er meir og minna í klessu hjá okkur skólakerfið og mennta málin öll og
1: Já, við getum alltaf haldið við húsnæði sem að
2: Já,
1: við getum alltaf haldið við húsnæði sem við fengum í gegnum Marsælast Það allar að vera eitthvað á við það líka
2: Já, við erum bara segi svo er að við erum bara að sko og svo við berum þetta saman við það sem hvernig við byggðum upp þjóðfélagi fyrir bara eftir stríð vegakerfi símalagnir rafmagnsvæddum landið byggðum hafnir héraðsskóla byggðum menntastofnanir
1: og félagsheimili
2: hringinni kringu landið já. Og allt og einu tekjurnar sem við höfðum einu gjaldirist tekjurnar voru af slori
1: já, já.
2: Af fiskinum í sjónum
1: já, sko framleiðinin hefur líka vaxjalið gríðalega við vitum það sko bara verð bara nakkast ekki versus bara kjúklingur í dag eða fyrir 30 ára síðan sko.
2: Já,
1: nú þá vorum við kannski já, sem bara fyrir tíma sko tórana bara já. Í lokin á síðtórunum sko, já, ég nú alveg upp hann á akkur er henni bara rétt hjá úa
2: já,
1: og þekkti mjög vel til þar þá voru 31 fyrir kallar um borð þessi skip voru að fiska einhver 3000 tonn ári
2: já, 3000 3 til 4000 tonn
1: mestalegi já, já.
2: Og 30... Mægi í Hafnafirði, hann sló einhver met og já. Fekk einhver 5-6.000 tonn.
1: Já, nú er harpakur að veða 5.000 tonn ári og með allegu kallaði um borð.
2: Já.
1: Hvar skilar framleiðin sér? Vitið það?
3: Já, það, hún er ekki í samfélaginu, sko.
1: Nei.
3: Sko, hún er inn í þessum fyrirtækjum sem taka svo þennan arð og leysa hann út í dótturfyrirtækjum sinni.
1: Það er nefnilega skammari, það er alltaf verið að taka upp hérna að slegið af þessum spekulöndum að útgerinn hafi verið á haustum, þetta væri nú miklu betra í dag.
2: Já.
1: En útgerinn var náttúrulega haustum vegna þess að tekjónum var dreift allt samfélagi.
3: Jú, jú.
2: Já,
1: já. En, já. En það má ekki hér í dag.
3: Nei, og ef einhverju voga sér að minnast á bæjarútgerð eða einhverju svona samvinnu rekstur eitthvað svona, að þá minnast mennast að alltaf að verið á haustum. En veruleikin náttúrulega kannski var sá að bæjarnir allir voru að stækka og allt þetta og náttúrulega misvitrir bæjar fulltrúar þeirra tíma tóku peningin út úr þessu. Þetta var mjölkugir hjá bænum. Hverjum bæk, hvort sem var Akureyri, Hafnarfjörður eða Reykjavík og þú veist, þarna var peningurinn tekin til að byggja upp bæin núna er þetta í dótturfélagunum úti sko.
1: Já.
3: Við sjáum já, ekki eina sem sést það er þegar að þeir til dæmis koma og auka hlutsinn í högum eða sjófá eða eitthvað slíkt sko olíufélagunum já
2: eða hótelbransan
3: já heldur ferðaþjónustunni eins og hún leggur sig
2: já.
3: Þannig að sko samfélagi sem slíkt þessi sameiginlegi sjóður okkar ríkissjóður hann ekki að fá þessa peninga nema svona óbeint svo eitthvað tíma setna
1: já, ég reyna með tölu frá
2: miklu lærra
1: já, með tölu hérna sem að Maranugin Njálsson tók sam
2: já
1: og hann nefnir, ég held að þetta sé sko fyrir 2024 sko, þar talar að sko eignar hlutur útgerðinir í öðrum félugum verið 290 milljarðar
2: já en það að koma ég get glatt ykkur með því það að koma núna úttekt sem að Dagur B. Eggertsson hefur verið að fylgja eftir eignar hald sjávarútvegs fyrirtækjanna á
3: í öðrum atvinnurekstri
2: öðrum ótengdum atvinnurekstri heldur en útgerð
1: já
2: og það meðal annars í matvælakeðjum olíufélögum bönkum tryggingafélögum og öðru já. Og það verður auðvitað forvitnilegt að sjá hvað og svo náttúrulega meðum ekki gleyma öllum erlendu fjárfestingunum líka á erlendri grundu og það verður ábyggilega mjög erfitt og að ná þeim upplýsingum öllum
1: já
2: og gæti vel verið að þyrfti að koma með viðbóta tillögu til að ná í það inn í þetta
1: já.
2: Þessar upplýsingar
1: já
3: mér finnst hérna þetta hérna við erum búin að vera allt of lengi sofandi sem sagt þingmenn, bæjarfulltrúar, bæjarstjórar, því að einstakir hafa nú verið að tjá sig þetta, hvað þetta væri allt ræðilegt, veiðigjöldin í þessu tilfelli.
1: Já.
3: Það engin af þessum bæjarstjórum sem alltaf að berjast náttúrulega við bæjarstjórnirnar sínar, að gera þetta eða hitt, að þetta hérna, það allir sjóðir greinilega stútfjöldar af peningum, allir bæjarsjóðir.
2: Það held ég ekki reyndar.
3: Nei. En sko, þú veist, það kemur ekkert svar þetta. Mér finnst þetta rosalega alvarlegt mál. Núna og af því að eru nú kostningar eftir þrjá daga, þá finnst mér ótrúlegt að, og sérstaklega kannski sjávarbyðirnar sem hafa verið að glata frá sér þessum nýtingarétti, þessum dýrmæta nýtingarétti.
2: Sem að tapa bara kóta
3: já, úr sínu sveitarfélagi. Af því að einhver fór vitlusu megin fram úr og ákvað að selja, sko.
4: Já, erum við vorum að minnast á kótaup, sem tengt hérna spánverjum sem að voru í rekstri og átti fyrirtæki á Bretlandi og þetta gerist eitthvað ákveðnu tímabili en ef ekki bara lítið okkur nær hvað annað en kvótahöf þegar stór útgerð á Íslandi fjárfestir í annari minni og einhverjum litlu stað út á landi innlýmar hana hirðir kvótan og fer með hann er það ekki kvótahöf?
3: Jú.
2: Innan Íslands
3: já.
2: En svo náttúrulega tilfærsla á veiði heimildum úr Grímsey til Vestmanneyja þarna var byggður kóti úr afla sem var veittuð í Grímsey svo fer kótin seldur jafnvel til Vestmanneyja og tökum bara svona dæmi að þá verið að veiða úr öðrum stofni og þetta raskar
3: jú.
2: Og menn er ekki að pæla í átugunum hvar veiði heimildirnar voru búnar til á hvaða svæði
3: já og hvar urðu þar til
2: urðu til þar en svo hægt að færa þar á aðra landsluta
3: og all þessi tegundabreytingar og svo það sem ekki veitt sem sagt, í endan kótársins sko, þá stendur eftir ykkur þúsundir tonna ufsi, flatfiskur eða hvað sem það og þá erum við að byggja undir þetta bölvaða djöfulsins brask sko.
2: Já, það má breyta
3: Já, og geyma á milli
2: Geyma á milli ára 15% Það má veiða inn á næsta ár 5%
3: Já.
2: Og það eru ísar svona kunstir Svo verður allt vitlust þegar að tala um 5.000 tonn í viðbóti í strandveiðar Úr milljón tonna kóta
4: Já.
3: Nú voru þeir að senda, þarna var ekki eitthvað vestmanneyingur sem fór á einhverjar humarbleiðunar þarna og fiskuðu miklu meira heldur þeir gerðu ráð fyrir og þegar við fórum að tala það að framtíðin var ætti kannski að hugsa sér sem gildruvegar bara svona þetta svona að því að við vitum að bæði trollin snurvóðin inn á þessum bleiðum hafa verið að rústa sko heimkinnum humarsins þannig að nú þetta eitthvað búið að vera að braggast aftur og þá leipaði bara aftur trollarunum á okkur hefur ekki Hafró skoðun á því með hvaða veiðafærum við ætlum að veiða hér og þar og allstar bara álitið
2: ég hefði lagt til núna á þessu ári að við mundum vera með 5-6 hólf sem við hefðum eitt í jökultýpi vestast og svo eitt kannski við eldei og svo eitt einhver staðar sunnan við land út á Þorlósöfnu eða Grindavík og svo í Hornafjarðardýpinu og Skeiðarárdýpinu í jafnvel Breiðamerkurdýpinu þarna mætti búa til svona 5x5 milna kassa, frímerki sem væri friðuð fyrir öðrum veiðum bæði fiskitrolli og bara öllum veiðum
3: öllum veiðafærum,
2: en leifa að vera með skildur já, inn á þessum
3: sammála, svæðum. Mjög sammála þessu.
2: Og þarna væri hægt að sjá hvort að væri hægt að fá og byggja upp meiri humarveiði heldur en með því að gera þetta já. Með þessum hætti.
3: Svo sko gildrurnar eru líka þannig að sko það er hent á svona öllum bátaflokkum. Þú veist, litlir bátar geta verið líka á þessu, sko. Mm. Ekki bara einhverjir sem hafa nóg pláss fyrir gildrur og eitthvað svona. Þetta er, það er þetta myndi, en náttúrulega smábátar fara ekki að veiða humar.
4: Nei.
3: En þeir myndu geta gert það með gildrum. Þannig að þetta er svona...
2: Þú getur stækkað pottin
3: já.
2: Í runni eða möguleikana. Mm. En... Það verður sjálfsagt erfitt að fá menn til að skoða einhverja svona
4: hluti. Við viljum helst ekki skoða neitt, við viljum bara gera þetta eins og þetta svo hægt er, sko. Ég, maður tók eftir því eins og þegar ég fór nú marga fyrir upp og niður norsku strandleikina þegar ég var í Sveðafaradóttari, sko. Já. Þá rak maður sér alltaf á einhverja nýjar og nýjar útfærslur og línum og svona, sko. Það var alveg sama og ég kom í stundum með hugmyndir hérna heim, sko, prófa þetta að prófa hitt. Nei, það var ekki að ræða. Það mátti ekki breyta inn krók ef mann var aðeins öðru í þessu bógi en þá bara gekk fólk út úr beitingaskorunum, skilja. Þannig að við erum ekki alveg þar að þurfa að gera eitthvað meira með höndunum en við þurfum, sko. Það er bara að draga nýð þungtæk og eftir okkur, sko. Og þetta er svo bara gilsa við að losa úr þessu, sko.
2: Já, en þarna væri til dæmis bara mjög sniðugt að prufa þetta á nokkru svæðum.
4: Já, já.
2: Hvort að þetta myndi ganga.
4: Já.
2: Og þetta gætu verið þess vegna miklu minni bátar.
4: Bara auðlýsettir umsögnum og bara utan kvota og menni ekki kræður en eins sem var bara góð anginni.
2: Já, já.
3: Þetta
2: já.
3: Er hérna, þetta er ekki stundar humar veiðar sko með gildrur í norður Nóri.
2: Það er víða.
3: Já, ég meina sem...
2: Það er í Danmörku gert
3: já, og
2: það
3: er í... Og þetta er árangur af þessu sko.
2: Skotlandi og þetta er í hérna Hollandi og...
4: Já,
2: og svo er þetta náttúrulega mjög upplugt í Kanada
4: já,
2: og Ameríku
4: já, ég fór á sjávartusýningu í Seattle aldamótin og hvað ertu að fara að þanga þeir eru nú ekki stóri ríkur fyrst skoðum sko, kunnum eru ekki mikið sko. Og svo þegar maður góða þá svo maður bara gildur og deildin var bara eins og gólfið í lögdagsæðinni og svo laxveðar í sjó það var bara eins og annað gólfið í lögdagsæðinni þannig að og við sem vorum alltaf og erum alltaf náttúrulega mestur, bestur og fremstir sko, og allir lítu upptölagar sko. Það var svolítið gaðan að og svo er ég með merkið náttúrulega framarum hérna hann nafn og allt það sko Æsland og menn bara Æsland, where is that? En nú ég svo rækst ég á einn sem átti ættir að rekja til Vesturheims sko hann vissi sko já. Og svo náttúrulega voru færingar líka ranna, frá vóninni þeir voru með bás sko
2: já.
4: Og þeir eru gaðan að ég heyrði það lántað sko þá sagði einn vásnað sko komar ekki jáari
3: já
4: já, ég hef búið að gana því en það var að tala það 26 ára setna
2: já nei, en svo erum við bara fást við það í dag að við erum að ekki einu sinni að selja íslenskan fisk allstaðar á hæsta verði
3: nei Nei.
2: Norðmennir eru að sigla fram úr okkur á morgum sviðum.
4: Já, einkjörlega. Nú eiga þetta ekki að kunna neitt.
2: Nei.
4: Ekki svo við.
2: Kunni ekki að ganga frá fiski.
3: Segir sko SMS við ríkistilti.
4: Það er bara helbir lígi. Sko. Það var viðtal við einhvern Íslendingu sem er að einhverju Trámsfylki sko. Og hann sagði að allir styrki til norskar útgerða hefðu verið felldi niður 1990.
2: Já. En það passar í samanburðinum og áróðrunum
4: já, en svo er það svo er það tískinningurinn sko, það er kemur alltaf frá allir jú sko að við eigum erfitt í baráttunni við sko ríkisstyrtan ríkisstyrta evrópska útgerð sko.
2: Já.
4: Já. En við erum búin að kaupa okkur eins og við vorum að tala áðan, við erum búin að kaupa okkur inn í sko í útgerðir í öllum þessu átta ríkjum sem að hafa einhver fiskveið hagsmunni innan ESB.
3: Já.
4: Og þá spyr ég sko eru íslensku útgerðirnar sem þar eru búin að koma sér fyrir eru þær að njóta styrkja og opinbera styrkja eða niðurgreiðsluna frá ESB?
2: Já. Það eru að gera það.
4: Hvernig væri nú bara að grafa það upp og vita hvað það mikið?
2: Já, það er að hluta til styrkt fyrirtækin í Letáin, Litáin og Póllandi og víðar þar sem íslensk fyrirtæki að vinna.
4: Já.
2: Ég veit ekki hvernig það í Þýskalandi en svo hafa verið vinslur með íslenska tengingu víða Bretlandi og víðar jafnvel.
4: Já, já.
2: Frakklandi.
4: Já. Já, já.
2: Og já, bara
4: þannig, þannig að íslenska stórútgerðin hún á ESB spennanum.
2: Já, já, meðal annars.
4: Já, já. Og svo má bætaði við eins og með nú hefur verið að endur nýja sem betur verið sjáflotan, það glæsileg skip
2: já,
4: og getum allir verið stoltar að þessu, hvað verið að gera þar en mér sagt að ESB niðurgreiði þessu skip
2: að hluta
4: já.
2: Í ákveðnum löndum er það gert
4: já, við erum nú aðalega byggja á Spáni
2: já
4: og svo hjá Kastisen í Danmörku
2: já Svo og lengi vel var það þannig að stálu var framleitt í Póllandi.
4: Já, þeir eru nýja spil líka.
2: Já, og svo voru skipin dregin og innréttuð og tækjuð og kláruð jafnvel í Danmörku.
4: Já, já. Já. Mér sagt að danska ríkin niðurgreiði þetta eitthvað einhverju liti líka, sko.
2: Já, já.
4: Þannig að við erum að beitt Danmörku, við erum ekki bara sósjálum þar, við erum
3: Svo vilja þeir alls ekki sem sagt orra þeir vilja alls ekki gangin í ESB og þá kemur annar vinkill á þetta og það hérna sko þeim finnst náttúrulega mjög þægilegt að borga okkur launin með gjaldfældri krón þannig er það bara
2: Óverðtriði
3: gjaldfældri krón
4: og svo geta fyrir ég fjármagna sér náttúrulega Erlendis,
3: já.
4: Vegna þess að þeir eru með tekjur, allar sína tekjur í gjaldari í evrum
2: já.
4: Og þá eru gjaldgengir sko já, í
2: allt öðrum vaxtakjörum
4: heldur við
3: og svo koma þér hér
2: það eru 200 og milli 250 og 60 fyrirtæki já. Sem gera upp í erlendum gjaldmiðli það er að segja mest í evrum held ég
3: já.
2: Og eitthvað í dollurum
3: Þeir voru nú að breyta þessu í síldavinslunni, þeir gerðu upp í dólar og nú voru þeir komni í evru.
2: Já.
4: Já, já.
2: Þannig að já. Það er svona ýmislegt.
4: Já, það er náttúrulega sko bara skýtt sko. Unga fólkið að berjast við að komast þér hérna upp hús yfir höfuð og á einhverjum hvað, 9-10% vöxtum og allt bullandi verðtryggt.
2: Já, já.
4: Og þá voru þessir aðilar sem að vilja ekki að við komumst á kjöldkvallanum að þá voru þeir að fjármagna sig kannski á einstakja 30% af vöxtum.
2: Já, 2-3% eða eitthvað svo leis.
4: Já, að þetta skuli ekki vera stoppað. Þessum er alveg með gjörsalið með ólíkindum.
3: Svo er hérna sko þetta með eins og ég var að nefna á það með sko rentuna. Þegar allir pakkin borgaður þá stendur eftir þarna einhverju 50-60 miljardar mínus plus, svona eftir hvernig árferði er.
4: Já.
3: Sko, er ekki hægt að finna leið til þess að tryggja það þá að þetta sé leist út hérnin í hagkerfin okkar þó að þeir séu að fá að sko, gera upp og starfa sko, í evru samfélaginu, sko. Þú veist, þetta af því að þetta er okkar öllin. Fyrsta grein lagana stendur óhögguð, sko.
4: Já, ef þetta væri þeir einhverjum, þá þurfti við geta að vera að ræða þetta, en þetta er bara sami þjóðarinn.
3: Nákvæmlega.
4: Já.
2: Það er máli.
4: Já.
2: Það er grunnurinn.
4: Það er grunnurinn.
2: Já.
4: Já.
2: Og þjóðin á að fá réttan arð af
4: þessu. Þeir sem að, sko, þessi fyrirtæki ætti bara að njóta þess að fá bara eðlilega rentu af sinni fé, bara svona líkt og önnur fyrirtæki, fyrirtæki rekstur í landinu, og svo bara skila restinni.
3: Já, ekki dörfisi.
2: Já, ég meina að þið sjáum bara hvernig normenn meðhundla olíuna, arðin af olíunni hjá þeim. Að þeir eru með 80% sem þeir raunverulega taka af gróðan.
3: Já, af þessari arðgreiðslu.
4: Já,
3: eða eins og arði, réttara sagt.
4: 80%?
3: Já.
4: Já, já.
2: Þannig að...
3: Núna erum við að fara, svo erum við að fara að gefa firðina.
4: Já, já.
3: Frjálsa framsalið þar er kallað laxalötur. Þetta botnar engin í sem hefur ykkur tíman hort á sjó það bara, ennur bara þannig
4: Já, við erum
3: Þeir mega deila á milli sín fjörðum, nýtingunni í fjörðum, sannkvæmt þessum frumvarpi
2: Leigja og veðsetja
3: Já, þeir að búa til nýtt kerfi, nýtt kótakerfi í sjófi í eldinu, eins og frumvarpi lítur út núna En við skulum nú vona það að þingamur sjái að sér
4: Hver að vinna í þessu frumvarpi?
3: Það bara komið fram, það í samráðsgáttinu.
2: Atvinnuvegar á þeirra að leggja þetta fram.
4: Já, já, Hanna Katrín.
2: Já, Hanna Katrín. En vonandi verður nú einhverja breytinga að gera
3: það. Já, já.
2: Sérstaklega í sambandi við það að þeir eigi ekki raunverulega fjörðin. Geti leikt hann eða selt réttin á... þetta mörgum kvíum í þessum virði eða þessum magni af fiskeldi í tonnum talið en þetta svona eitt af því sem að sjálfsagt verður nú töluvert í umræðinni á næstu vikum og mánuðum en þið eru sammála það að þetta sé ekki sanngjarnt eins og þetta og þið viljið að það verið gerð einhver bragabót á þessu
3: lagfæringar og breytingar sem eru að þjónka almannahagsmuni það það sem lykilatriði við getum ekki kannski endilega geti fílin í einri við verðum að taka stór og svona nógu stór skref þannig að almenningur í landinu átti sjá því hvað búið að vera að gerast þannig að við getum betrum bætt samfélagið það það sem ég sé í þessu í sambandi við fiskmarkaðina annað það sko ef, ef fiskur kemur inn á fiskmarkaðina í staðin fyrir að hafa þetta fyrirkomulega svo dyruna, þá verður líka svakalega mikið nýliðun í fiskvinnslu unga fólki okkar sem að mennta sig í þessum fræðum í dag það allt í innu sér ákveði tækifæri að byrja 2, 3, 4, 5 saman eitthvað
4: Já, það kemur það einhver ákveðin trygging fyrir því að þú...
3: Já,
2: þú og þetta mun... Ef frumvarpið okkar Sigurjóns færi næði fram, að þá væri vitað hvað kæmi cirka mikið magn af fiski inn á markað.
4: Já, já.
2: Og það myndu náttúrulega fiskvinnslur án útgerðar sem er í dag og þurfa að kaupa allt sitt ráefni á fiskmarkaði. Að það myndi, þeir myndu geta stækkað og, og orðið eflir í
4: markasetningu.
2: Já, meiri fyrir sjáleiki.
3: Það sem kemur náttúrulega með nýju fólki er líka ný sköpun. Það bara virkar þannig.
2: Og jafnvel nýjir markaði líka.
3: Já, bara
2: algjörlega. Það helst allt í hendur.
3: Já.
2: En fara að þjóna, þjónastu ný svæði og, og annaði þeim túr.
3: Svo allt þetta sem fyrir utan sjálfan fiskin, bara öll önnur þjónusta sem sagt að þegar þessi umsvið verða svona aukin á í plássunum, þá verður allt einu grundvöllur fyrir annari starfsemi, sem sagt afleitt störf í raunni. Og bara tekjur fyrir bæjarfélögin og allt saman þannig að þetta vinn fyrir alla í reynd sko.
4: Já, við getum bara að segja hvað bara pínulítið strandu við kerfi getur gert fyrir byrðið
2: Já, í 2-3 mánuði
4: Já,
2: vonandi 3 og hálfan
4: Já, vonandi 3 og hálfan
3: Það nú gaman að fylgjast með honum hérna félaga okkar í Vestmannum, vonu Gokka. Já, hann lætur okkur alltaf vita sko þegar hann að fara út og svo þegar hann þremur tímur senda eða fjórum þegar hann búin að sækja skatti sín sko.
4: Já,
3: það bara gaman að, mjög gaman að fylgjast með honum.
4: Við erum alltaf búin að fylgjast með honum á línunni frá áram.
3: Jú, sko. Jú, alveg rétt, alveg rétt. Alltaf með fullan bátmaður.
4: Já, alveg ótrúlegur sko.
2: Það búið að vera ótrúlega mikið fiskirí á bara nánast hringin í kringum landið í öll veiðafæri.
3: Í öll veiðafæri.
2: Hvort það að lína, snurfóð, troll
4: já.
2: Eða net, eða já. Bara hvað sem
4: já,
2: er
4: já.
2: Á hvaða veiðafærin sem eru.
4: Já.
2: Það bara... Það bara mann ekki eftir svona jafn góðu afla allstaðar. Oft hefur verið þannig að einhver svæði Breiðafjörðurinn hefur gefið vel og svo kannski fyrir austan Vestmannaeyjar eða eitthvað.
4: Já,
2: og þá hefur flotin meir og minn allur verið komin þangað. En núna þarf enginn að fara eiginlega lengra heldur nema 5 eða 10 sjómílur frá sinni heimahöfn til að vera komin í mók veiði.
4: Já, og þessu örfóil netabátar sem eru.
2: Já.
4: Þú maðst það nú, þú skarst af netinu, þú varst búin að fiska 1 tonn í það einnigalega.
2: Já, já.
4: Þá var það sleiðundin.
2: Já, það var svona regla.
4: Já, nú fá maður bara.
2: Þú fiskaðir 1000 tonn, þá fórstu með 1000
4: slöngur
2: í það.
4: Já, já, já.
2: Það var ekki dóalging.
4: Já. En nú erum menn að fá 1 tonn í net, sko, í hverjum drætti.
3: Já.
2: Jú, og sko, neta veiðarnar eru þannig að bátar eru kannski með 60, 70, 80 net í sjó þegar að best lætur hjá þeim.
4: Já.
2: Og þeir leggja þetta á mótnana og byrjar að draga eftir 2-3 tíma.
4: Já, fara bara í hinn endan stað.
2: Já, sko. Já, má eiginlega segja það.
3: Þeir fá sér fólkumann.
2: Þeir fá sér svona og einhverja að segja einhverja að lifa svo og fara svo að draga.
4: Já, já.
2: Og mokabli.
4: Já. Og svona var þetta með náttúrulega línuballan hindi dansk og þetta voru 100 kíló og 420 króka.
2: Já,
4: já. Þá var þetta í lægi.
3: Já, já.
4: Hvað, eru það 400-500?
3: Jú,
4: er bara óðan.
2: Þeir eru oft núna með 400-450 kíló hafa þær verið þarna
4: já.
2: Sem voru að róa bara úr Sandgerði.
3: Þeir koma svolítið sökk hlaðinni sko og jafnvel þurfa að skilja eftir ykkur að rekka sko.
2: Já.
3: Þurfa að sækja að setna.
2: Tví róa
4: já.
2: Til að koma með aflan í land.
4: Já.
2: Og ég var nú með Björn Ólafsson hérna daginn
4: já.
2: Sem hefur nú stúdarað mikið þegar hérna vinnubröð Hafró og meðal annars segir hann að við séum með marga þorsk einstaklinga í veiðistofnunum í dag eins og þegar við vorum að veiða
3: fyrir
2: dagkvótakerfisins 450.000 tonn
3: En þeir eru léttari.
2: Hann
3: veit meina
2: að hann sagði eitthvað á þá leiða að þeir varum nú sennilega ekki alveg jafnþungir.
3: Já, já, já.
4: Nei.
2: En jafnmargir einstaklingar.
3: Já, já, já.
2: En svo bara efur að engin merkjaleg nýliðun orðið.
3: Nei.
2: Og það er út af því að hann étur svo mikið undir sér.
3: Já, sjálfsáttið er svakalegt.
2: Og það er náttúrulega það sem er...
4: Já, hvað verður annars af ungviðinu? Það verður ekki stórt, það drefst, bara spurning, drefst að náttúrulegum döðdaga?
3: Já,
4: eða er það étið?
2: Já, já, já.
4: Það er ekkert marg sem kemur til greina?
3: Nei.
2: Það er þetta eru skýringarnar.
3: Þess vegna er svo auðvelt að vera sammála eins og Jóni Kristjánssyni.
4: Já.
3: Við þurfum bara að veiða meira, aðeins meira. Og er það, var það ekki haft eftir einhverjum skipstjórum að það væri að ósykja hægt að hygglust að veiða 100.000 tonn meira?
2: Jú, þeir fullir að það já, margir sko
3: já,
2: sem eru að veiða núna
3: já.
2: Miða við hvað er auðvelt að ná í
3: já,
2: þetta
3: já.
2: og lítil fyrirhöfn. Þú þarft ekki að þekkja þennan hóli eða, eða þetta
1: nei.
2: Stæði eða eitthvað þú veist og eiga þína prívat og persónulegu sérkunnáttu til að ná í fisk.
0: Nei. Áður.
2: Menn geta nána slagt hvar sem og...
3: Jú. Þannig að þá sko samkvæmt því að það bara nóg að fisk í sjónum þá kannski væri, ég myndi ykkur segja að kvótakerfi væri að virka en við bara fáum ekki að veiða fiskin
2: Nei, þeir vilja
3: Það er bara aðrir hagsmunir sem
2: Þeir vilja hafa jafnstöðu afla
1: já, já.
2: Það sagði fyrirverandi forseti Nei, formaður LIU
1: Friðrik Jón Arngríms kom með þetta fyrst
2: sko. Fyrir 25 ára síðan
3: Og var það ekki líka hérna Ragnar Árnason hérna hagfræðiprófessor sem vildi stoppa allar þorskveðar í 2 ár
2: 2007
1: já.
2: eða 8
1: Já, þetta var ekki kjölfars Nei, þetta var
2: fyrirhund
1: Veldgjægni var því líki þjóðfélaginu sko.
2: Það var Það var að stoppa við
1: Já, já. Já.
2: En, drengir, við erum nú búin að vera að spjalla núna í tæpan klukkutíma. Hvað segið, eitthvað sem þið viljið?
3: Má ég, vilt þú byrja það?
1: Nei, ég hef engu við þetta betra.
3: Nei, ok. Ég ætla að skora á bæjar fulltrúa hringin í kringum landið að hysja upp eins og núna. Það eru 3 daga til kosninga og þið verðið að bregðast við þessum fréttum sem hafa komið íslenska sjávarútveg. Bara núna. Sama gildur fjölmiðla. Þið verðið að taka ykkur takk. Takk fyrir.
1: Já.
2: Allir vilt þú bæta einhverju við?
1: Þetta, nei, ég bara tek undir með honum sko. Bara, þetta bara alveg hrópandi eins og... það bara ákveði gengi eins og búið að leggja undir sem morgunblaðið sem að rekur áróður fyrir stórútgerðina og við erum með eins og ég hef sagt gengi á og þingi sjálfstæðisflokkin og miðflokkin sem að láta einski svo frestað að reyna bæði að skýta út Evrópusambandið og haldið við vörnum fyrir stórútgerðina.
2: Já, já, það tilfellið.
1: Þetta alveg með ólíkindum.
2: En ég ætla nú að byrja á því að þakka Laufey Lindal Ólafsdóttur, ef ég fer rétt með, og fyrir að taka upp þáttinn og senda hann svo út og hérna... Og svo skora ég á alla að styðja við bakið á samstöðunni því hún í rauninni eini fjölmiðillinn sem með þessi og gefur þessum vettvangi sjávarútvegs spjall og fleiri mál sem tengjast sjávarútvegi og vekur athygli á spillingu og öðru þessáttar sem að við búum við og þurfum að laga og reyna að breyta og þar samstöðin nauðsynleg og ég vona bara að fólk sjáu sér fært að styðja við bakið á samstöðinni. Svo þakka ég bara fyrir mig. Takk fyrir.
5: Húnavellir gistihús Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
6: Já, eins og ég sagði áðan að þá ætlum við að núna fara í mynd og hand eins og var kallað, það hérna myndlist og hand eða skóli Íslands eða eitthvað.
7: Já.
6: Já, ég þetta. Og hérna Davíð Ólafsson, sakfræðingur sem hefur skrifað söguna ásamt Arndísi S. Árnadóttur sem fallin frá.
7: Já.
6: Meðan þið voru að vinna þetta. Herðu, þetta hérna kannski kemur hann óvart þegar maður er að skoða þessu sögu. Hvað tekur langan tíma að búa til eitthvað sem að einhvers virði Já, þessi sköpun að segja þessa skóla margir áratur.
7: Já, já. Og þetta hérna já, þetta er löng saga og það mikill aðdragandi og þetta er raunverulega hann gengur mjög hægt í raunverulega að verða svona rótgróin eins og við þekkjum hann, þannig að þetta er margbrotin saga, þetta er margir þættir, margir kaflar í þessari sögu, margvíslegt hlutverk sem skólinn hefur og kannski eitt af þessum enginn er nú sérstaklega kannski fyrri helmingin, það er þessi svona aðlögunarhæfni Lúðvíks Guðmundssonar sem var stofnandi og fyrsti skólastjóri, hann svona verður fyrir alls konar tröflunum og áföllum í þessu og hann svona laga sig einhvern veginn að því og laga skólan að bara kröfum samfélagsins og það sem hann sér tækifæri.
6: Já, sumleitt er það eiginlega sko þráður sem er svo merkilur í þessu. Þetta er ekki skóli sem að hérna sprettur upp úr höfðinu okkurum eða einhver sér fyrir sér að þetta verða. Þetta
7: er ekki, hvern, skóli... ekki hvernig verður, sko.
6: Þetta er þetta skóli sem einhvern veginn, ég vann eins og með manni sem var með fransan, hérna, það er ekki til góðar og slæmar hugmyndir. Þetta er hugmyndir sem eru gerðar góðar og slæmar. Mm-hmm. Þetta er eiginlega dæmi sko, hugmynd sem eru gerð góð,
7: Já.
6: Eiginlega þvert á... Svolítið í sigla móti myndi.
7: Já, já, og kannski einhver litum að segja að hún verður betri heldur en hún var í upphafi.
6: Já.
7: Þar sé hún verður breiðari og kannski nær því sem að við þekkjum svona frá seinna áratugum.
6: Já. En svo er skólinn ekki til lengur.
7: Nei. Og það er líka stór hluta þessari sögu af því að það sá prósess er svo hægur það tekur kannski 25 ár frá því að menn svona sjá fyrir sér að listaháskóli ég verið til að ég verið stofnaður og þangt þegar loksins gerist og það tekur margar ráðherra og margar rektora að koma því í gegn
6: en það er þróun sem að flest allir vildu
7: Já, og einhverju leiti, sko. Og hugmyndin um sem sagt, sameinaðan listaháskóla, hún er hans lengi að malla áður hún verður að raungerist. Og ég held að það er svona almennt verið svona meiri hluta stuðningur svona í kannski bara listalífinu og skólalífinu. En svo voru náttúrulega er alveg til fólk líka sem fannst bara þessi skóli eins og hann var vera bara rétta mótilið. Mætti kannski færist upp á háskólastig en ætti ekkit endilega að blanda saman tónlistaskóla leiklistaskóla
6: En þetta með að færa námið upp á háskólastig það breytir náttúrulega svolítið náminu það eru þetta akademisnám á meðan að þetta byrjar að vera svona nærði að vera bara iðnnám og þú ert bara að æfa þig undir leiðsögn meistara og þeirra sem hafa komið lengra og
7: Já.
6: Þú ert ekki í akademisku námi
7: Nei, en það sem kannski akademist við skólum frá upphafi það er þetta kennarnám sem það og hérna svo, síðan hérna tekur kennaraskólinn eða kennaraháskólinn við þeim deildum flestum svona upp úr 1900 og milli 50 og 60 og þannig að það er svona bóklegi hlutin frá upphafi liggur þar í kennarnáminu og svo er verklegi hluti náttúrulega smíðar og handavinna kvenna og myndlist
6: og ég upp að við mynd og hand, en það enda náttúrulega að vera myndlistaskóli, mér að minna það er náttúrulega hönnun þarna en fyrst á svona hugmyndunum að það væri svona handmennt hvað getum við kallað það
7: já, og fyrst heitir hann handviðaskólin, bara og í fyrstu tvö árin og þá er fyrst og hannst áherslan á hérna handíðir og handíða kennslu bæði fyrir drengi og stúlkur svo kemur hérna er Kurt Sýr ráðinn þýskur myndlistamaður og pedagóg ráðinn að skólanum og hann svona bætir svolítið í myndlistarlutan svo lokast Norðurlöndin fyrir myndlistarnemum Þannig að þá svona ítir það undir það að myndlistar hlutin eflist og fólk sem ætlar sér að læra myndlist fer bara í hérna handið og myndlistarskólan eins og hann heitir þá. Og svo þegar hann missir síðan þessa kennaradeildir þá fer Lúðvík aftur að leita í listiðin og listiðin hönnun og, og þessa hluti og, og hérna og svo aftur síðasta skeiði þá eru hún eiginlega skipt í tvennt þar að segja myndlistadeild og, og listiðinadeild þannig að þá eru aftur orðin svona tvíhöfða skóli
6: Já. Og hvað var þá í það var myndlistadeildin og svo var það list hiðnaður
7: Já.
6: Hvað var í kent í
7: þarna síðasta, síðasta skeiðið það var, það var bara það, grafisk hönnun og, og þannig hlutir
6: það var ekki bara fyrstunum stað
7: Jú, ég held að
6: það sem ég man eftir grafisk hönnun var tíma sem ég man eftir
7: já,
6: ég man bara eftir var, krökkur sem voru í grafisk hönnun og svo já. Bara í nýstadeilinni og svo málarandi, þau voru ekki margir þá
7: nei, það nei, var svona
6: þau voru deyjandi út
7: þau voru svolítið á undanaldi svo kom, kom nýja,
6: nýja málverki
7: og þá, þá, þá spruttuður upp aðeins
6: og spertist svolítið á þeim hérna brjóskassin
7: já Tolli og Helgi Þorgils og ymsir sko en það var einhvers konar hönnun, það var hérna til dæmis er satt frá því hérna þegar þegar hérna nemendur skólans fara í, í norræna hönnuna keppni um, um svona vistvænan bíl og vinna þá keppni og þann bíl held ég hætti að sjá á, á hönnunasafninu hann svona lítur út eins og gömlu svolítið eins og hérna Apple tölvurnar frá frá 10. áratugnum ef man stendur einu sem bláu svona hérna svona kúftu. Leit svolítið þannig út sko.
6: Svolítið svona framtíðar stemming
7: já,
6: svolítið.
7: Já, þannig að það var líka
6: leikmunir í framtíðarmynd sem var tekin upp 1970.
7: Já, svona retro future. en þannig að það var líka svolítið sönnun í gangi og, og hérna og með meira segja sko á meðan skólinn að bíða eftir býði þetta að komast að háskólastig þá náðu að að hérna, taka þátt í evrópsku verkefni um náma masterstigi og, og ná eitthvað einn að vera sko á, á svona framhaldsskólastigi á Íslandi en þáttakendur í masterstigi í Evrópu þannig að þetta er alltaf, alltaf tölvöst vesinn fyrir skólan og hann er alltaf að berjast fyrir þessu að, að hérna, alltaf þetta vesinn að koma nemendum inn í sem hefur klára MHI komaðum í masternum ælindis.
6: Ég er ekki að fengi þá sem að þekkja sögu kvikmyndaskóla Íslands sem höndu hérna, að segja svona
7: já,
6: við, hérna, við allir sem þú segir. Þetta er eiginlega mjög sambandileg saga nema það að þessi skóli lifiði af en hinn dó. Og það, hérna, við vorum svolítið að fjallum það þegar að hérna, velta fyrir okkur svona hvað verðmætið að væru þegar að hérna, svona skóli bara lift að deyja. Eins og að þarna séu ekki raunverulega svona verðmæti og manni fannst það að vera svona fullt svona kærulust og djart hjá skóla í völdum að, að leifa þessu bara að deyja
7: og þær raddir er alveg til sko þegar, þegar hérna MHI er laðu niður að, að þarna sé verið að, að henda út gluggan hérna barninu með baðvandinu sko og það, það, það sé bæði skólakultúr og, og hérna og eitthvað sem hefur virkað lengi farið út og hérna hverfi inn í eitthvað svona starra samhengi sem að kannski hugnaðist ekki öllum
6: Já. Nú varstu að skoða þetta hvað skoðun hefur á slíku hvaða verðmæti liggja í svona, svona samfélagsverðmæti Svo þá við samfélagi í samskiptu milli fólks og annars slíkt sem að verður til ef við þekkjum það að það getur verið einhverju vandamál og einhverju vinnustað og þú getur skipt þetta fólkinu út en vandamál halda áfram.
7: Já, já.
6: Þetta er raunverulegt fyrirbrigði sem er svona innan hús kultúr.
7: Einmitt. En þetta er náttúrulega bara svona sígilt held ég vandamál og deilumál sem tengist bara til dæmi saminningu stofnana.
6: Já.
7: Að, að þú veist einhvern veginn eru það hérna svona burður einingar og svona í prinsipinu þá, þá myndum að trúa því að það væri alveg hægt að styrkja hluti með, með samleiðinni en það er náttúrulega líka eins og þú segir það er einhver kultúr, það er einhver hefð sem að fer hverfur með þessu og svo er það náttúrulega spurning hver er hérna hver er samfellan og maður sér það til dæmis að, að hérna það fer náttúrulega mjög mikið af, af hérna MHI nemum fyrirverandi inn í listaháskólan, sérstaklega í hönnunina og grafísku hönnunina og myndlistina og hérna og það náttúrulega þannig að það fer alveg með ákveðin kultúrin og svo kannski einhver sem segi, þú veist, úlosið við einhverja óminningu líka, sko
3: Já.
7: Í leiðinni, þannig að menn geta líka horta á þannig að þessi verið hrista af sér eitthvað sem var kannski að þælist fyrir en ég svona tekinga sérstaka afstöðu til þess að útrú
6: Þetta flóki, ég held að sér til ég fyrir að kenningar til þessi saminningu fyrirtæki að borgi sér bara að láta annað fyrirtæki vinna hitt það sé eiginlega vonlust að láta sko, tvennskonar kultúr enna saman
7: Já, er það ekki oft reyndin líka
6: Reynda, ja, menn
7: er
6: saman sveitafélaga
7: Já, maður sé það svo nöfnunum líka sko, það er, þú veist
6: Það er annar hópur sem vinnur
7: Já
6: Herðu, en hérna Þetta löng saga Hvað hérna hvaða vægi hafði hand og myndlist á handaskólinn í íslenskri, þróun íslenska myndlistar svo ég skellir nú einnig léttir í aðeins
7: Já, ég sko held að hann hafi hérna eða ég einlega gef mér það að hann hafi haft mjög mikið vægi og hérna kannski tek það fram svona svo sé alveg reynu að í raunu veru var það alveg reynu þegar við vorum að bæði skrifa þetta og hérna ganga frá þessu þetta veri ekki listasaga og það ekki mitt svið og hérna og var ekki og listasagan náttúrulega nýbúin að koma út í hérna fjölmörgu bindum og þannig að það er svona ákveðin bakgrunnur sem að er hægt að spegla þetta í en ég held að bara ef maður horfir á fólk sem hefur bæði stundar nám þarna, hefur kennt þarna, hefur stýrt skólanum þá hafði hann haft bara mjög mikil áhrif.
6: En náttúrulega þetta áhrif á persónulega áhrif á þá sem kom og lærðu þarna, því að þetta náttúrulega bara
7: Já.
6: Hliðið inn í það sem að fólk velur sér að gera í lífinu.
7: Og svo náttúrulega bara straumar á stefnu.
6: Já, það stundum getum að sé fyrir þessi skóla sem framarlega og ítir undir en maður getur líka að sé fyrir þessi skóla sem heftandi.
7: Og ég meina hann örugglega eins og bara svona stofnanir eru það eru stundum progressívar og stundum afturhaldssamar og sumir eru eins og birtist náttúrulega í þessum alræmdu átökum 8. áratugans að sumir leggja áherslu á bara svona mjög hefbundið grunn þú þarft að byrja á teikningu og módelteikningu og litafræði og allt þetta og svo getur þú farið í einhverja hugmyndavinnu þegar þú ert búin að læra þetta og svo
6: komum að tala hérna áðan klassika tónlist og þá myndist ég á ummæli fiðlukennara í Odessa sem að sagði það að ég reyni að kenna nefndum mínum alla þá tækni sem þú þurfa á að halda fyrir 5 ára svo getum við farið að fjalla listina
7: þurfti ekki meira
6: það þú getur ívitað hvað var tróðið í krakkara það eru sumir sem að segja þú verður bara ná tökum á aldri tækni áður þú sért bóðlúr
7: það var einhvern tímann þessi hérna lýsing sko að það þyrfti að eiga sko 2 árum í að læra að teikna naglbít og við komandi þótti það náttúrulega ekkit sérstaklega hérna aðkallandi en það verður náttúrulega rosalega átök þetta og raunur bara líka mörg bara efnisins og efnisnotkun og þú veist er hérna listvefnaður, er það list er hljóðskúltur er það myndlist eða er það eitthvað annað þannig að allt þetta og kennslufræði og allt fer náttúrulega mikið flug þarna eins og annars stað sko frá hérna lokum 7. áratugins og inn í 8.
6: og átök í kringum skólastjóra eins og Einar og Hildi
7: já
6: og bara ansi hatrum svona.
7: Já, það er rosalega
6: ekki verið að vanda fólk í kveðjunar
7: nei, og maður sér þetta náttúrulega bara það er til að byrt svona safna úrklippum frá svona 77-78 sko. Og það er bara eins og það hefur verið mest umtalaða máli í íslensku samfélagi það var bara svo, ástandið í mynd og hand sko.
6: Það er svo andstekilega presskostningar það var svo persónulega gott í svona minningunni
7: já, einmitt og hérna og náttúrulega
6: er það?
7: Já
6: er það svona fjöreggið sem er verið að
7: ég veit deilum? Ekki, það er náttúrulega hérna þessi fræga frasi sko af hverju eru hérna átök í akademíu svona hatrum sko þar því að svo lítið í húfi the stakes are so small sagt sko en þú veist ég meina það náttúrulega heilmikið í húfi en ég meina þetta náttúrulega bara stóri karakterar og hérna og náttúrulega opposite umbreytinga tími bara allur svona einhvern veginn valdastrúktúr og hérna og hvernig menn horfa á bara samspil kennar og nemenda og hérna og allt þetta svona náttúrulega rosalegu róti sko
6: þannig kannski líka bara tilvistarlegt svona hugmyndur það hvort að við byggjum framtíðina á fortíðinni einhvern veginn sem svona kjöli eða hvort að við getum bara samið framtíðina
7: og svo kemur náttúrulega kvennarhreyfingin og hérna og það allt saman sko

0: bæði skólamál og kennslu og hérna og myndlist almennt sko
1: og
0: kom frá
1: spilar á vefstólinni svo bara rockljóðari
0: já og búin að vera í bandaríkjunum á 7. áratugnum og
1: vakningatímum
0: og það þessi hérna uppáhalds línu sem hún sagði einhvern í viðtali það var hérna og sagði já ég búin að vera í bandaríkjunum ég hafði séð framtíðina og þarna og það svo áhugavert að hún að skipuleggja í raun og veru hún að tekna upp sko rauðsakarhreyfinguna struktúruna henni og sama tíma hún þarna þannig að hún svona fer með þetta skema á milli eina sko
1: og gerir hvort tveggja sem listamaður af svona innsæi
0: já
1: og það nú hún hefur sýnt þessar skissur
0: já.
1: Sem eru í af rauðsakarhreyfingunni
0: já þetta var á stóru sýningunni
1: þetta myndlistaverk
0: já
1: Það svona byggt á svona innsæi hérna, það ekki bara verið að breyta til og getur ekki náðu utanum þetta með svona hefðbundu skipuriti
0: Nei. Það alveg að umbylta sjónarhorninu sko. Og hérna
1: Það var hiti kringum hana
0: Það var hiti kringum hana, já
1: Og eitthvað reyndi pólitískur Það var pólitíki kom líka að
0: Já, eitthvað sko og svona
1: Kalda stríðið kannski
0: einhver liti sko ég bara einlega svona ég bara einlega þekki ekki sko nákvæmlega nema ég þekki hérna hennar sögu bara úr hérna hún tekist náttúrulega bæði inn í kvennarhreyfingun og inn í umhverfishreyfingun og allt það sko og vinstrihreyfinguna en sko annars einhvern veginn hafði ég bara rosalega litla tilfinningu fyrir hvar þeir þræðir lægju sko í þessar sögu ég var eitthvað einn lítið að velta því fyrir mér
1: Hverju varstu að velta fyrir þér?
0: Hverju var ég að velta fyrir mér? Það er svona kannski meira þessi svona menningapólitík og svo er þetta náttúrulega bara að hluta til er að því ég sem sagt, þetta verks ég ráðin í á sinni tíma og þá maður náttúrulega svolítið að hluta til maður að skrifa stofnanarsögu maður reykja helstu nöfn og helstu áfanga og hérna allt það þannig maður er svona lítið að maður er minna að hugsa svona persónlegt argument heldur en kannski maður veri að gera það alveg eigum vegum En sko sérstallega þegar ég er að skrifa svona fyrsta hlutana þessu þá er ég mjög svona upptekin af svona þessari forsögu og þessu upphafi það er svona tekur svolítið og hún verður svolítið svona framþunga að því leiti sko og mér sé þurfti að sleppa sko alveg einhverjum löngum köflum úr forsögunni að því bara ég var svona einhvern veginn og það er svona kannski einhvern sakfræðings elementi sko að fara meira í baksöguna og það sem lengri burtu og hitt svona svo verður þetta svona þú veist, að hlutinni ganga bara svona ár frá ári og hérna og stundum ekki droslega mikið að gerast það því að annakvort gengur ekki upp það sem átt að gerast eða það bara ákveðin gangur í hlutunum
1: ekki vandamál
0: Já,
1: hver bæðið að skrifa þetta?
0: Það var sem sagt ritnefnd myndlistóðandi sko hún var bara stofnuð þegar hann var að lagður niður þar voru hérna var Guðrún Helgadóttir hérna sem var síðan prófessor á Hólum í ferðamálfræðinni þar hún var síðast í skólastjórinn og sagði stundum hún hefði verið útfararstjórinn að því að hérna endalógin hefði alveg verið ráðin og hún fekk þarna eitthvað eitt og allt ár held ég til að fylgja honum Arndís Árnadóttir satt þeirra nefnd líka og Gunnar Harðarsson heimspekingur þannig að þetta er ritnefndin og hérna þannig að ég var á launum þarna í 2 ár held ég þarna í svona upphafi svo kemur svona svolítið langt hlé og hérna flækist í aðra hluti og svo kemur Arndís og hérna segir ég fæðingar friði ef ég hitti fólk þá segir ég alltaf hvar er sagan Já. Og þá ákveðu bara að nú verður bara að gera þetta og hérna
1: Þetta svona eins og punktur fyrir alltaf söguna

0: þessi bók.
1: Já, já, já, já.
0: Það kemur og... ekki annað bindi.
1: Nei, varla, varla. En hérna, og ég náttúrulega, þetta náttúrulega, að því leti er punkturinn komin, hérna, strax 1999, sko.
0: Stundum við verðum að tala svona íslenska menningu á 2000 og hvernig hún mótast og sérstaklega kannski við tónlistasöguna, þá eru áhrif innflytjenda alveg gríðaleg. Á það við að sama í mynd og hand?
1: Já, já. Og hérna, og það þessi hérna saga sem náttúrulega sko hluta til er þetta tilviljun að Lúðvík Guðmundsson stofnandi hann fer og leita til Þýskalands hann hafði svona Þýskalands tengingar hafði hérna verið þar sjálfur og hafði verið í hérna vinnafélaginu Germaníu og fleira og hérna þekkti menn og vantar eitthvað semst með sér eitthvað svona yfirkennara eða svoleiðis og hérna og leitar hjá kunningi sínum í Þýskalandi og fær bara þetta svar ég veit hvað ég vantar hann heitir Kurt Sier og var það bara bráðungu maður og hérna en hann kemur inn með sko svona eitthvað sem alveg eitthvað þvert á Ísland kemur svona langa, djúpa, evrópska menningarherðan kemur með brúðuleikhúsið, aldagamalt og ýmislegt hannig og hérna og hann hefur rosalega mikil áhrif og þeir verða svona mikið tví ekki eiginlega allan þennan fyrri helming og svo fer Kurt til Þýskalands og er það nokkur ár og svo þegar Lúðvík verður að hætta sjálfur vegna heilsubrests þá hérna þá býður hann Kurt Sier að koma aftur og hann er þarna þá á fyrir hluta sjöunda áratugarins og það er svona þannig að þeir tveir er alveg helmingur að þessari sögu og það er alveg svona stóra frumherja skeiðið og ogrunur establishmentið og hérna og Sier hefur áhrif bæði þessi fyrra skeiði og svo þegar hann tekur við stjórnskólans þá fer hann virkilega að einhenda sér í að styrkja nú og eflan sem myndlistarskóla sem síðan Hörður Ákursson tekur við og svo kalla kalli
0: Inni þessari sögu er þarna svona 68 kynslóðin eða ekki það sem var mikið það jú. Fyrir hvernig er skólin og hver á að stýra uppbyggingu skólans er það hérna kennararnir eða er það nefnendur?
1: Já, þetta er mitt það er svona, það koma þarna bara í röð bara 68 kynslóðin og svo pönkararnir og hérna
0: Og taka völdin?
1: Já, ansi mikið, sko. Það er nú ekki mikið disko þarna, en hérna, allavega þessi tveir menningastraumar og hérna, mér varst það líka
0: rúður. Það var mikil áhrif á skólan.
1: Já.
0: En var þetta svona eins og menningabilding að hérna, nemendundi komu og kröfðust þess að fá að stýra eigin menntun?
1: Já, og til dæmis bara þetta að mega setja upp sýningar á meðvægt nemandi. Það var verið að berast fyrir því sem var síðan náttúrulega alræmt í hérna leiklistarskólanu setna það var þetta framkomum bann sko ég held að það sem nú
0: það er meira og minna farið
1: já og þetta
0: það var hérna miklu lengur en þetta
1: já það var alveg til
0: sko, fram yfir aldamót sko
1: ég man þegar hérna Halldór Geirharðsdóttir þurfti að hætta í hérna hljónstinu sinni risaðlunni út af þessu sko það er bara 95-67 sko þannig að það er alveg hluti af þessu sko að þú átt að vera einbyttaðir að einhver svona grunni og færni og þú ert nemandi og þú ætti ekki upp á dekk með að vera að setja upp einhverja sýningar hvorki náttúrulega alls ekki engasýningar en þú veist ekki samsýningar og ekki átt bara að taka þátt í skólasýningunum þessum vorsýningu og páskasýningu og einhver svona
0: að þeir voru í myndlistanáminu, þeir hlýttu þessu ekki
1: nei, þeir það var svona verið að hérna, brjóta þetta, þessi lönd þarna
0: og hafði mikil áhrif á skólan eða ekki
1: jú
0: en svo settlaðist það náttúrulega þegar pönkarabylgjan og við komum inn í nýfrálsíku tíman að þá var þetta allt svona penna.
1: Já, en þá það nú einlega held ég komið sko leyfi á, á þetta að vera, vera sína þó þú sitt í námi sko. Já. Ég held að það gangi nú ekki tilbaka sko.
0: En það hafi ekki gengið svona aðra svona bylgjur einn sterkar og, og hérna
1: hvað það? Maður kannski bara eftir að, eftir að fá mér í fjallaða og þetta, jú, ég, það náttúrulega held ég sko svona kannski þessi svona held ég þessi svona kalt hæðna kynslóð ég held að hún sé nú alveg þarna þarna sko mjög spræk líka sko svona svona 85 til
0: Nú hefur farið svolítið úr tísku, það kaldæðin ekki tísku.
1: Nei, það eitthvað, eitthvað næsta enn núna. Póst kaldæðinni.
0: Eru þið fólk hefur ánætt með þessa bók? Hefur ekki voru
1: bara
0: við það?
1: Já, bara, bara vona það, sko.
0: Já, ég hefði bara fólk er að hérna, hælinni alveg fram
1: já,
0: og tilbaka.
1: Já, ég bara hérna fengum hana tilnefningu til bókmyndaluna sem bara óvænt og skemmtilegt og, og hérna og, og ég þarf nú að rósa hérna hún Hjálmdi Heiðdal sem, a, sem að var hérna ráðin í í myndaritstjórn aður og hann, hann vann mjög gott verkið því að safna myndum bæði úr svona bara hversta eða svona daglega lífinu í skólanum ferðalög og, og hérna og stemtanir og, og svo leiðis og, og svo bara skólasögunni og, og allt þetta þannig að, þannig að hann lagði líka gott til og, og hérna umbróts og hönnunar dóið sko
0: hérna eru skemmtilega myndir eru ferðalagið þarna með Dieter Roth er það eða þessu að ég sé hérna úrklippa meðlum bruna BB vísað og myndlistað handið þessu grún
1: já, já, já, já, það hérna
0: eru það að býta haus og hænum ekki
1: já, þeir, þeir voru með svona svona hérna svona pappírssaks sem að hérna það var það var fræktatri og svo sem ekki ekki, ekki innan skólans en, en þeir voru nú flestir nemendur og, og hérna og, og voru reknir og, og svona þannig
0: þetta Þeir það klára það ekki?
1: Jó
0: Alla eru flestir þeir að hafa unnið við myndlist
1: Já, já og, það, og það er skemmtilegt að, að það er, eru svona brunum BB er náttúrulega lang, lang þekktastur en það er alls konar svona tónlistar projekt sem, sem spretta upp þarna í, í, í skólanum að þessum tíma og, og Finnbogi Pétursson er svona svolítið guð það er þessa svo var náttúrulega hann hérna var ekki Björn Rót sem var að falla frá um daginn já þannig að það er svona og þeir eru náttúrulega aðganga þessu hérna stúdíói, hann var með stúdíón Dieter Roth og balla og, og hérna og það náttúrulega magnað að, að hérna, að þú varst að spyrjum hérna svona svona kannski alþjóðlega áhrif að, að, að það náttúrulega gestakennarar og, og svona streymi svona að þessu flúksusfólki er ansi, ansi magnað á, á 18. áratugum sko.
0: Þá sérðu hvað árið hver einstaklingur hefur að hann, hérna, eitthvað sem að er með svona vel tengdur hvað hann getur haft í ákvæð árið á okkar samfélag
1: já. Og svo er að koma inn eins og Guðbergur er að kenna þarna og allir heimir er að kenna þarna eitthvað og, þannig að þetta er svona þetta er svona brýtur svolítið niður alls konar múra þessi, þessi tíðarandi
0: Herðu, Davíð, takk fyrir að koma hingað og spjalla aðeins um, um þessa bók hvert fólk til þess að, að finna hana og lesa
1: Yes.
0: bókasöfnum eða ekki vill betur Herðu ekki
1: Herðu, takk fyrir
0: Ná, Herðu, þetta eru lokinn á rauðaborðin í kvöld ég ætla að taka öllu gestu sem að hinga komið og Birni Þorláks fyrir að taka viðtöl og, og Pétri Fjellstæði fyrir að taka upp og senda út en ykkur taka MS sem hafa verið að horfa og hlusta minni á að því að við byggt upp samstöðuna bara, þau hefur byggt upp dreifikerfi til dæmis, bara með því að segja vinum og andamennu frá efni sem við sjáum þér og ykkur líkar að þá finnur fólk efnið okkar hér og þar á Facebook og YouTube í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og, og guðum að þetta hvað er ekki það sem knýr samstöðun áfram fyrst og fremst sá hópur áhorenda og áhorenda sem hafa gert áskrifendur það fólk sem telur að samstöðun hérna, skiptir máli í samfélaginu skiptir máli fyrir okkur að hafa hennar umræðu vettvang og kannski frétta vettvang í framtíðinni ef þú ert sömu skoðunar en ef ekki láti verða að því að verða áskrifandi og hvetja til að fara inn á samstöðum.is þar hnappir sem ástendur áskrift þar getur skráði fyrir 2750 krónur sem grunnáskriftin þú mátt borga mér þú vilt og því sem að kjósi getur láti áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna þetta tilraunaverkefni við erum bæði að leika okkur með svona ýmis form af blaðamennsku hérna en þetta líka tilraunaverkefni að þú kannt að setja búa til umræðuvettvang og fjölmiðil sem í eigu áhorfenda og áheyrenda ef þú vilt taka þátt í því þá ferðu bara inn á samstöðum.is og framhaldið þetta líki augum uppi en þetta orðið gott hjá okkur í bili segir bara góða nótt og svo sjáum við aftur hérna annað kvöld klukkan 8 þá verður rauðaborðið
2: Segðu það á samstöðinni Samstöðin í eigu hlustenda áhorfenda og lesenda Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
3: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótel Bjarkarlundur.is

0: Já, komið sæl, sunnudagur sínir Egils og svona daginn eftir kjördag og mörg okkar hérna vöktu lengi alla sérstaklega sem vildi fylgta fá tölur Reykjavík en hér á eftir koma til okkar þrír starfsmenn stjórnmálaflokka það Þórður Snær Júlíusson sem framkvæmdastjóri Þingflokks samfylkingarinnar Tómas Þór Þórðarson starfsmaður Þingflokks sjálfstæðisflokksins og Svanborg Símarsdóttir sem framkvæmdastjóri Viðreisnar en hingað í til okkar núna kom Gísli Marteinn Baldursson sjónvarpsmaður
1: já
0: og Þóra Kristín Ásgeirsdóttir hvað ráðgjafi
2: Blaðamaður
0: bara. Blaðamaður, já, halván best. Og Árni Helgason, nýr þingmaður sjálfstæðsflokksins, verið velkomin.
3: Takk.
1: Takk.
0: Gísli Marteinn, þú nú verið í borgarpólitíkinni. Hvernig áttur vona á einhverju í líkingu við þetta?
1: Sigur sjálfstæðsflokksins aðeins stærri heldur en að ég hélt.
0: Já.
1: Og sérstaklega í ljósi þess að miðflokkurinn líka að sýra. Ég hélt kannski að svona sameila þaki fyrir þess að tvo flokka já. Væri aðeins lægra heldur en þetta sýnir. Ég var búin að segja sko ef að sjálfstæðisflokkurinn fengi 9 þá myndi miðflokkurinn ekki fá 3. Þannig að það að þessir tveir flokkar nái meiri hluta saman kom mér á óvart.
0: Já.
1: En öðru leiti, ég meina hérna þá er þetta þá er þetta stórt tap fyrir framsókn og pírata fyrst og fremst. Allir aðrir flokkar geta svona verið sæmilega sáttir við sinn hlut. Samfylkingin heldur sínum 5 þingmönnum Borgarfulltrúum þrátt fyrir erfiða kosningabaráttu sem að margt var þeim svona daldið mótrægt og erfitt kjörtímabil bara sem að var svona hérna rugl kjörtímabil eins og ég var einu svona hluti af 2006 til 10 þannig að það að halda sínum 5 borgarfulltrúum svona ásættanlegt væntanlega fyrir þau kannski getur viðreisn verið smá fúl að ná bara 2, ég held að þau hefði nú alltaf sér að gera meira
0: Já Ég held að líka.
1: Já. Þannig að ég meina þetta svona það var alveg þetta ekkert eitthvað kjálkin ekkert eitthvað alveg í gólfinu af undrun en hérna en þetta er meiri sigur þetta meiri svona hægri íhaldssveifla heldur en að ég hélt að
0: því. Það að mynda betur svona fyrstu viðbrögð Þóra Kristín.
2: Já ég tek undir með Gísla Marteini ég var þarna hissa á því hvað þetta var sko rosalega hörð hægri beygja. Ég átti von á því að sko ég hafði trú á því að þetta yrði svona það yrði aðeins tvísýtna meiri hluta ég hélt ekki til dæmis að það yrði mögulegt að þessir tveir flokkar sjálfstæðisflokkur og miðflokkur innu saman að þeir myndu fá þennan meiri hluta ég hélt eins og Gísli að það væri komið yfir ákveðið svona þarna fasta fylgi það væri að hlaupa þarna milli en það ekki að það myndi aukast á loka metrunum eins og gerðist en mér finnst öfugt við Gísla þá finnst mér kannski stóri taparinn í þessu allafan í borginni vera samfylkingin mér finnst mjög illa komið fyrir samfylkingunni vegna þess að ég held að samfylkingin hafði í rauninu mjög gott bú og rak svona strategist mjög skrýtna kosningabaráttu að vera alltaf á undanhaldi undan sínum eigin verkum ég held að sé margt sem að samfylkingin getur verið stolt af og það ekki hægt að koma undan svona langri valdatíð og segja ég ber ekki ábyrgð á þessu og þessu munum við breyta fólk verður að vera glatt og ánægt með eigin verk annað ekki trúverðugt samfylkingin stóð ekki með sjálfur sér og
0: Pétur,
2: það mjög leiðilegt
0: að Pétur hafði ekki staðið sinni vel
2: ég ekki að tala bara Pétur, ég að tala bara samfylkingin stóð ekki með sjálfur sér það margt sem að samfylkingin hefði geta verið stolt af og það var strategist rangt lagt upp Pétur náttúrulega bara nýr og náttúrulega ekki að gera þetta einn
0: það hefði þurft
2: að leggja baráttuna upp á annan veg og þau koma fram sem stolt held stolt af eiginverku samfylkingin getur verið stolt af mörgu í borginni á undanförnum árum það margt sem að það ákveðin valdaþreita það ákveðin svona valdaróki það eru ákveðin hlutir sem að hefði þurft að frísku upp á en það margt sem hún getur verið stolt af og síðasta árið til dæmis að þessar konur sem að tóku við í búið þær hafa unnið til dæmis lyft grettistaki í þarna húsnæðismálum borgarinnar, það tókst að bjarga leikskólunum í var, ég meina það stemdi nú í algjörst óefni þar akkur getur samfylkingin ekki verið stolt af þessu, akkur þarf hún að koma fram með einhvern veginn flóttaleg ég skildi ekki þessa strategi og ég held að samfylkingin hefði geta gert betra mót ef hún hefði staðið betur með sjálfu sér hvað var þar sko aðra í vinstrinu mér fannst vinstrið ekki vera ná svona þarna mér fannst þau heldur ekki vera einhvern veginn nógu stolt að eigin verku mér fannst þau ekki vera að koma sterk, sem sterk liðsheld fram mér fannst þarna leiðilegt hvernig fór fyrir píratum mér fannst það mörguleiti óverskuldað því að þarna mér fannst þau hafa unnið í raunni mjög málefnalega kostningabaráttu Silja Sóley var náttúrulega stjarnar kostningabaráttunnar, hún var mjög ung og fersk og svona interessant og kemst inn og mér fannst það mjög gott að hún skildi komast inn og ég hef trú á henni og mér fannst hún koma sem svona festafl og það hefði mátt vera meira af því
0: Árni, varstu í gamla sjálfstæðshúsinu gerkvöld og nótt?
3: Nei, ég hélt mér út á Nesi, það sem að ég bý og hérna hafði nú kannski, eins og nefndi, ég var nú nýr þingmaður og fyrir Kragan þannig að maður hafði kannski svolítið augun á því líka og þar niðurstaðan mjög sterk fyrir hérna mitt fólk það ég byrja á Nesinu, ég meina við náum að vinna sigur þar, höldum meirhlutanum svolítið ábreyndu þar að samfylkingu viðreist buðu saman fram þar ná töluvert lakari árangur núna sameila heldur en samanlagt síðast það stórsigur í Garðabæ 8 af 11 fulltrúum þar Mosó var flottur árangur þar Hilmar og hans fólk mikil endurnýju þar fara taka 5 fulltrú og hún aldrei nálægt en 7 Hafnarfjörðin með náttúrulega halda sínu þar og meiri hlutin heldur og það bara síðan stórsigur í Kópavogi sem að var auðvitað líka dóttir pólitísk tíðindi eftir að sérstaklega eftir svona uppleg samfylkingarnar þar sem að fórsetisráðherra var notaðu sem svona einhvers konar svona allsherja frambjóðandi í mörgum sveitafélögum og hélt frambóðsfundi en ekki sérst, í stað oddvita og svo framvegis þannig að hérna þannig að þetta er mjög sterk svona niðurstaða heilt yfir þar og svo þetta Reykjavík eins og kannski hefur komið fram hér það er sterk bylgja með svona bæði sjálfstæðisflokknum og miðflokkurum á þetta mjög vel við una ég held að sé nú saman svona hvernig á það litið þó að samfélkinga fólk geti kannski haldið til haga sko að það voru 5 fulltrúar síðast og 5 núna að þá held ég sem ekki hægt að horfa á þetta neitt öðru sinn að þetta sé svona ansi mikil vonbrigði fyrir samfélkinguna og ég sá nú oddvitinn talaði þannig sjálfur
0: Það er ekki að tala sem Arna Sigur eru búin að vera
3: Jú
0: aðgerandi í borgarstjórn í nokkur kjördæmbil og...
3: Jú, þetta náttúrulega svona, ég veit ekki manni fannst nú svona takturinn í Reykjavík og kannski einhver liti bara svolítið slegin af flokkunum sjálfum það sem að samfylkingin auðvitað, svona fóristan í samfylkingunni gaf það dóldi út að hérna, borgarstjóri í flokksins þar hann var ekki náðinni og tapar stórt í prókjöri viðreist sem búið að vera í meiri hluta sko 7 af síðustu 8 árum reykur kostningabaráttu með slagorinu sko snúum Reykjavík á kvolf flokkandi sem á staði að meiri hlutan voru mjög á móti honum og það alveg eins og þú segir alveg góði punktur hjá Þóru að það á einhvern veginn það var engin til í að tala neinn árangur sem svolítið aðteklisvest
2: og svolítið skrítið vegna þess að það vissulega árangur og þarna en ég held að samfylkingin hafi í rauninni gert mistök með því að vera með leiðtogaprókjör í janúar svona þarna eða febrúar eða hvernig það var svona með svona þarna stuttu fyrir kosningar og þetta verður svo harkalegt prókjör af því að það er verið að gera upp í rauninni þarna stefnun á undan og ég held að það hefði þurft að fara á stað með þessa breytingar fyrr og Pétur hefði til dæmis þurft nánari kynningar við hann hefði þurft meiri undirbúningstíma ég held að þetta var einhvern veginn allt svolítið desperat
4: Hann hefði þurft að fara í þátt til Gíslavartinni, komur ekki til þín?
1: Nei, kom ekki til mín en hérna
4: ég það er einn maður
1: Hvað sérðu?
4: Það er líklega einn maður fyrir
1: En sko, ég aðeins, ég meina, það er svona aðeins tilfinningin svolítið, ok, samfylkingunni gekk ekki nógu vel, en sko, á höfuðborgarsvæðinu, þá er það bara í Hafnarfirði sem samfylkingin að tapa bæjarfulltrúum. Það ekki rétt hjá mér? Ég meina, hún að halda sínu í Reykjavík, hún að bæta við sem manni í Kópavogi, bara að því að, hérna, má ekki bara tala svo til einhver vitlis og það alveg, þú veist, það snýst borgarfulltrú og ef þú heldur þínu borgarfulltrú, þá ertu ekki að tapa. Og hérna, ég meir síðast var samfélkingi með 5 borgarfulltrú og gerði úr því það að vera í meiri hluta allt þetta kjörtíðanbil þannig að þetta bara snýst þetta það en ég meina það blasir eins og við að sigur sjálfstæðisflokksins núna og það að hann hefur marga möguleika til þess að vinna með einhverjum öðrum gera það auðvitað verkum að samfélkingin verður í minni hluta nema bara eitthvað stórfurðulegt gerist og Hildur getur valið tvo meirihluta sem annars vegar miðflokkurinn þar sem hún svona myndi örugglega geta uppfyllt sín kosningaloforð aðeins betur heldur hún eða hún velur hinn möguleikan sem að verist nú framsókn sem að hafa sagst til dæmis ætla að standa vörðum samgöngusáttmálan og ég ekki alveg sammála því sem að það sem að Árni og Þóra segja hérna Þóra Kristín að að það hafi ekki að samlíkingin hafi ekki staðið með því sem hún hefur gert ég meina stóra baráttan var til dæmis borgarlínuna þar sem að samlíkingin var mjög í skotlínunni með að verja þá framkvæmt sem að einhverjir flokkar ákvæðu bara að vera skyndilega á móti þrátt fyrir að sé nýbúð að fara yfir þetta og Bjarni Ben skrifa undir og allir bæjarfulltrúarnir á hann í kring, sama með þéttingu byggðar sem var líka svona svolítið stórt kostningamál þá var samfylkingin stóðar við lappirnar í því að það væri rétt stefna sem væri búið að reka svona heilt yfir og mér veist þetta svolítið áhugavert varðandi þéttingu byggðar
0: En heldur að þetta sé hérna dauðadómur yfir hérna
1: borgarlínunni
0: Já, borgarlínunni
1: Nei.
2: Það fyrir eftir því hvort að miðflokkurinn eða hinn verða fyrir valinu
1: Já.
2: Þetta náttúrulega stærsta hérna, umhverfismál í rauninni
0: Hildur talaði
2: og alveg, já, Hildur talaði held ég þvertum hugsið í
1: þínu Já, ég held
2: að
1: líka
2: Ég held ekki að þarna, það hafi verið sko samfærandi viðsnúningur ég minna hún var að reyna að stoppa þarna upp í ákveði gat þar sem að laka yfir til miðflokksins og það sáu það allir að hún var að tala gegn betri vitund þannig að ég held að ef ég reyna að setja mig í hennar spor að þá vilji hún fara með þarna viðreistn og framsókn en framsókn aftur á móti búin að þarna tala svolítið gegn þarna þessu og vill breytingar og þarna og einhverjar breytingar verður Hildur að uppfylla þannig að ég
4: held að þetta verður engin þröskuldur ef að Einar kemst inn í meiri hluta það verður engin þröskuldur
2: Nei, það held ég sé alveg hann vil
4: alltaf eina. Framsókn
1: líka ber hún svo mikla ábyrgð á þessum samgöngusáttmálum. Það er bæði Einar sjálfur og Sigurður Ingi sem að bara skrifa hann undir og eru aðal mennindir á
3: bakvið. Það er svona sjóða, eins og skert í svona kostningabaráttu svona já eða nei, það fólk til að vera með einhver skilti og svona. Og ég held að þetta borgarlínu verkefni ekki endilega vera eitthvað já eða nei. Þú veist, mér fannst bara þess að tótt sem Hildur
0: sló
3: var að mörgleiti bara skynsalegu. Það er hvort sem fólki líkar það betur að vera. Þá er þetta orðið, þetta svona orðið umdeilt verkefni, borgarlínu. Það er búið að vera í umræðinni mjög lengi og þetta verið kynnt fyrir fólki, borgarbúum, sem svona einhvers konar lausn þetta að koma. Fólk finnur þetta ekki á sínu eigin skinni ennþá. Það er ennþá sama staðan á umferðaræðunum, fólk er jafnfast í umferðinni, framkvæmdirnar hérna ganga hægt, það helstu fréttinar eru hækkaðar kostnaðaráætlanir. Mér finnst bara ég sjálf sér skynsemi og ég held að fólk sko stuðnings með borgarlínu ættu líka að fagna því að verkefni sem aðeins tekið sett bara á hérna skurðarborðið og aðeins skoðað.
4: Og við sittum fyrst í
1: En akkurat þetta var gert fyrir tveimur árum. Þið sjálfstæðismenn gerðu þetta fyrir tveimur árum. Akkurat tekið skoðað fjöldi sérfrænga sem fóru yfir þetta og svo mæta allir Bjarni Ben og Ástís í kópu og skrifa undir
3: Breyti því ekki að verkefni ennþá á þessum stamma stað það er
1: það er fyrsta lagi ekki á sama stað að vegna að það bara fullt búið að gera síðan í öðru lagi þá ógeðslega fyndið af því að í byrjunni borgarlínu með fljúgandi start svo byrja sjálfstæðismenn að tala það niður þegar þeir sáu að miðflokkurinn var að gera það og tala það niður þannig að vinsældina fara smá saman niður og svo núna mæta þeir og segja þetta bara rosalega umdeilt þannig við þurfum að stoppa við ég meina það
3: búið það bara blasir við að gera það
1: en hugsið það búið að gera aftur og aftur
2: þetta kostar fólk á höfuðborgarsvæðinu að vera alltaf að taka þetta upp aftur og aftur og ég tala nú ekki að fara að þarna breyta þessu
3: á loka metrunum þetta er bara eina fast umferð síðan parti
1: þú veist að borgarlínan til þess að losa já þú veist að borgarlínan var lausn sem að fritt fólk settist niður og ákvað að þetta væri besta lausnin til þess að leysa það en þú vilt
3: Það er ekki að kasta henni í hérna sjóin
1: Jú, þú vilt eitthvað fara og skera þetta upp og skoða þetta, það búið að gera það aftur og aftur og niðurstaðan var að þetta væri besta lausnin, ég vildi sjálfur miklu dýrari og betri laust sem sko léttlest og ég held að hún hefði verið nákvæmlega jafn umdeild eins og þessi laust sem var lægsti samnefnarinn að því að sjálfstæðismenn vildi ekki eyða of miklu í þetta þá var tekin lægsti samnefnari sem þetta Bus Rapid Transit eins og það heitir í útlöndum hraðvagnakerfi það var niðurstaðan af því að menn vildu ekki eyða meiri peningum í þetta þannig að það var ákveð ok, þetta þó allavega eitthvað sem við getum öll verið sammála en hlaupa út undan sér aftur og aftur í þessu máli. Ég sjálf það nokkur sem vill vera svona trausti
3: aðeins. Enginn að hlaupa út undan sér. Ég ekki sammála þessu, en sko, hvað kostnaðar áallun borgarlínunar? 350 miljardar?
1: Já, já, þetta er stærsta samgönguverkefni. Stærsta samgönguverkefni
3: að höfuðborgarsvæðinu. Það bara pólitískur raunveruleiki, þetta mál undir. Bara niðurstöðu kostnaðar.
0: En það sjálfstæðismenn verið þarna. Frangvæmdastjóri, stjórnarformaður, þetta allt komið frá sjálfstæðisflokknum og eins og Gísli að nefna, svo sko, bæjarstjórar í Kragunum og Reykjavík og þetta meir hluti niður sjálfstæðis.
1: Og ég meina Hvalfjarðargöngin
3: voru líka undir. Það rétt.
2: En hérna koma til móts við þessa gagnrýnisraddir á allan mögulega.
3: Já, það þetta ein leiðin að hlusta ekki, þú ætla bara að þetta verður bara áfram. Það hérna, það eru fjórir hérna að
1: þinn sko.
3: Það
4: má vel vera borgarlínan sé bara verkefni sem að stjórnmáli ráð ekki við að koma á. Það er
2: bara
4: til
2: að en eigum við það bara öll að vera fast í
4: það er bara vel verið þessi pólitísku raunveruleiki að það verður svo ómarsjalt fyrir sjálfstæðisflokkinn að styðja þetta sem að veldur því að miðflokkurinn væri ykkur flugi og þar leiðandi kjósa þeir að gera það ekki þó þeir viti að þetta sé eina lausnin til að leysa umferðarvandann. Það má vel vera.
1: Ég veit ekki betur en í könnunum þá séu jafn margir hlindir borgarlínu eins og á móti.
4: Eins og í öllum málum í dag
1: já,
4: má ég aðeins skjóti inn vegna þess að þegar var verið að velja lista á sjálfstæðisflokknum að þá var frekar valið fólk sem var svona borgarlínu megin svona frjálslyndis megin þetta ekki svona Jóns Gunnarssonar armurinn í sjálfstæðisflokknum hann fór og flúði og fór, já, Brynjar kemur inn bara vitandi í hvað hann að koma ég held að Brynjar eitthvað ákaft að móti borgarlínu, ég held ekki
2: Brynjar bara mjög vinsæll af Hildur, þeim armi sem hefur verið að flýja já,
4: en Hildur fær að bjóða svona. Fram lista sem er svona líkar í henni heldur en Kjartan var eða Marta sem að var þess valdandi að sjálfstæðisflokkurinn var valla stjórntækur í borginni það sá sjálfstæðisflokkur sem að vinnur sem er ekki að leggja áherslu á innflytjenda mál eða gegn regnbóga fánanum. Sjálfstæðisflokkurinn er ekki að vinna í Kópavogi og því þetta bara svona lína viðskiptaráðs og SA sem er að vinna þar sami í Mós og hann ekki að bjóða fram svona harðlínu á móti miðflokknum nema kannski í því að meikslast á Suðurlandsbrautinu eða eitthvað. Það menningastríði var á Suðurlandsbraut. Þannig að það sem að Hildur stendur frammi fyrir núna að fara í samstarfi miðflokkinn sem allur þarna sem allur sem myndi bara toga sjálfstæðisflokkinn í áttina svona, ég veit ekki hvað þessi armur heitir svona inn í sjálfstæðisflokknum allavega frá þessum armi sem að Gísli Marteinn tilir einu sinni eða að fara og vinna með
3: viðreisn aftur allt þetta bara
4: já, aftur allt vinna með viðreisn
3: það hlutlust matavega
4: ég held að sé bara mjög þung ákvörðun já, það er einfaldur að vera bara með eitt flokk í samstarfi það er yfirleitt valið alltaf bara það sem hafa eins fá og mögulegt en þessi ákvörðun sem að Hildur og hennar félaga standa frammi fyrir núna bara mjög veiga mikið líka bara svona fyrir hvers sjálfstæðisflokkurinn fer.
3: En ef við aðeins greinum betur niðurstöðurnar í Reykjavík, sko, held ég þetta sé líka partur af því að fólk hefur núna, það eru kostningarnar 22 voru svona kostningarnar 2018 það verið að halda fólki alltaf einhvern veginn, þú veist, borgarlínan, kjóstu borgarlínuna, kjóstu hérna, kjóstu þetta góða, vandaða, vinstri sinna fólk sem mun sjá vel ykkur. Fólk sé bara einhvern veginn niðurstöðuna. Það er lítið að frétta. Og eitt mál sem var svolítið fróðlegt í þessum kosningum, bæði Reykjavík og víðar og sérstaklega kannski Kópavogi, voru leikskólamál. Og Samfylkingin reiddi hátt til höggs í því, óði hérna Ásdísi í Kópavogi með leikskólamálin. Og hérna
4: það var svona bara Reykjavíkumódel sem var næst við eins.
3: Jó, hún ekki ósvipað. Það er kannski mjög undrulega þessu, mjög ábyrgandi, sko, þú veist, það er þessi málaflokka sem að verið svona undir ákveðinu eignarhaldi þessara flokka. Og fólk bara að finna það, það er því miður lítið að gerast. Reykjavík, það er að tala þetta sé kvennagildra sem að vera að leggja til hérna með heimgreiðslum. En hvað það síðan að vera með það í Reykjavík að hver aldurinn, 22 mánuður þegar börn komast inn á leikskóla? Hvað það annað en kvennagildra? Við erum að sjá það að þessi svona bolta sem vinstriflokkarnir hafa svona haldið á lofti og ítta fólk undan fyrir nár, fólk var bara að fara að sjá svolítið í gegnum
4: þetta. Já, má ég aðeins skjóta enn inn. Við vorum eitthvað reyna að fjalla kostningarnar og ég var að fylgjast með umröðinni og mér fannst sko þessi mál voru notuð svona eða var þetta blammer eitthvað svona. Ég sá enga alvöru umræður umræðum samgöngumál eða skólamál eða leikskóla eða nokkuð skapaðan hlut. Ég held að þetta hafi verið, fyrst og fremst er þetta bara svona pendull eins og svo maður tala eins og í Suður-Ameríku eitthvað, að það var bara búið að vera til vinstri, hérna í Reykjavík og svona, það hefði enginn sagt að 2010 að samfylkingin við völd í 16 ár, bara enginn, vegna þess að það gengur svona tilbaka og langstæðstu leitir við bara að horfa á sveiflu til hægri sem að, og það sem að ræður henni mest ríkisstjórnin. Því að hérna, ríkisstjórnaflokkan, þeir kom allir frekar illa út úr þessu, allavega miða við það sem rættluðu sér. Við rættum það held ég bara í október og nóvember að plani hjá þau væri að byggja á vinsælum ríkisstjórnunum og, og styrkja stöðu sína í sem flestu sveitastjórnum. Það eru bæði plan samfylkingarinnar og viðreisnar og við sögum bara hver verður staðan í maí? Það verður ríkisstjórnum verður ekkert vinsæl í maí, þannig að þetta bara rangt plan. Og ég held að það hafi sérst að, að það sem að gat hindra þessa miklu hægri sveiflu voru flokkar sem að voru bara með hálfgert mislukað plan í kosningunum. Ég held að það hafi
3: ráðis.
4: Frekar heldur að þetta sé eitthvað svona meira lesa, já, fólk veit svona leikskóla, ég myndi ekki treysta
3: líka. Ég held að sé, ég minnst að það skipta máli samt líka, ég held að sé tvennt, ég held að fólk hafi, þetta svolítið jarðtenging. Þetta svolítið verið að segja, sveitafélög hafa bara ákveðin hlutverk, sinna ákveðin þjónust og skildu, gerum það. Fyrir kannski kanskje þau séu virkir þáttakendur í menningarstríðinu hérna í hverju meinasta málaflokki.
4: Þá tekur ekki Miðflokkinn inn í stjórn.
3: hérna, nei, ég nú bara að segja svona hvernig þessi sveitafélag hafa beitt sér, kannski sérstaklega Reykjavíkuborg. Hittu síðan alveg rétt eins og þú ert að benda á, ég held að pólitíska staðan í landinu hafi haft áhrif. Og hérna, og ég held að ríkisstjórnin sé að vakna upp við það sem að gerist stundum, hún náttúrulega búin að hafi mikið meðbyr, sérstaklega fyrsta árið. Kannanir hafa verið hagfelldar og það oft svona bara takturinn í þessu, þetta sýna kannanir sem eru til hérna aftur í tíman að ríkisstjórnin
4: gegnum... Stjórnar að þingja afleitt...
3: Já, hún búin að eiga mjög fína spretti
4: Nei, nei bara kannanir sína það Okki vaksaflokkarnir hérna, og þeir eru spurt út
3: í það Leif mér að klára pælinguna, ég ætla bara að segja sko Ríkisstjórnin hafa gjarnan haft svona dálta flugbraut fyrsta árið, fyrstu 15-18 mánuðina en hérna, ég held að Ríkisstjórnin sé kannski að vakna upp í það að það traust eða þær tölur sem þau hafa séð í könnunum ekki að fastar í hendi einhvern veginn og það kannski lítið út frá vera. Og fólk að vakna upp í það að þessi stóryrtu, kannski mörguliti óraunhæfu loforðum að ná hérna tökum á efnahagsmálum einhvern veginn vísfjarri. Þessi ESB-leiðangur gríðarlega illa tímasettur, bara svona burt sér frá hvað okkur finnstum mann yfir höfuð og hérna og svona mjög sérstakt útspil á þessum tímapunkti að fara einhvern veginn að henda þjóðinni þangað. Þetta eru klálega átt áhrif.
2: En já, nú spurningin sko hvernig þarna þessi meirihluta viðræður og meirihluta myndun mun vikta inn í landsmálin vegna þess að ef að til dæmi sjálfstæðisflokkunum fer með miðflokknum að þá erum við að sjá mjög, mjög harða beigju og sem að jafnvel hefur áhrif á borgarlínuna og allt það. En ef hann fer með þarna viðreist og framsókn þá erum við að sjá í rauninni meirihluta myndun sem að gæti haft slæm áhrif á stjórnarsamstarfið. Og þarna og grafið undan trausti þar.
0: En hefur þetta ekki oft gerst að flokkur sem í ríkisstjórn hann kannski eitt fer í meirihluta samstarf.
2: Jú, en það hljóp mjög illt í
4: þetta
2: þegar Björg lísti því yfir að hún myndi ekki vilja að hennar fyrsti kostur væri að vinna til hægri. Og það hljóp svona frekar illt í samfylkingunni eins og þau kannski sáuð á bara samfélagsmiðlum og svona. Þannig að samfylkingin stendur líka frammi fyrir því og Viðreisn og flokku fólksins að fara í þessa þarna, skoðanakönnun eða þjóðaratkvæðagreiðslu um viðræður við ESB sem að verður mjög svona erfiðu pólitísku biti að kyngja ef að þetta fellur í rauninni ef að atkvæði falla þannig sem allt bendir til núna að þetta verður fellt.
4: Verður fellt?
2: Já, ég meina þarna
4: ég ekki sé það kannanir.
2: Nei, en bara þegar það svona gríðaleg hæri sveifla og þegar hæri flokkarnir eiga þennan
4: aðgang andstaðan við þessa atkvæðagreiðslu hún mest inn á þingi hún mælist ekkit sérstaklega mikil í skoðanakonunum það ekkit að aukast neitt hérna fylgi við ESB og svona, en ég myndi ekki með það þannig að vera almenn andstaða við hérna skoðanakonuna.
2: Nei, ég meta ekki þannig, smári, ég bara meta þannig að það gæti verið miða við þessa þarna niðurstöðu í það að þetta yrði fellt. Þessi tillaga ríkisstjórnarinnar yrði fellt. Það það sem ég að segja.
1: Já, já. Svo einn faktor í sig sem við erum ekki búin að ræða og það að það eru líka bara ákveðni straumar í heiminum almennt eða svona Evrópu, Vesturlöndum. Sem að eru til dæmis þannig að umhverfismál eru bara allt í einu ekkert í tísku og enginn að tala þau þráttur að það hafa aldrei verið meiri þörf á að tala þau heldur en núna. Það bakslag í ýmiss konar mannréttindamálum og það ekkert bara á Íslandi, það út allt. Og það að þau mál, og maður finnur alveg á hærinu hvað þau eru ánægð að þetta sé ekki í tísku. Af því að þau græða á því. Ef að fólk væri hér með mikinn loftslagskvíða, þá ólíklegra að það kjósi miðflokkinn eða ef að fólk raunverulega í stórri mannréttindabylgju eins og stundum hafa svona riðið yfir Vesturlönd, þá ólíklegra að það kjósi til hægri. Þannig að við erum hluti af þessari bylgju líka og það að hjálpa miðflokknum og sjálfstæðisflokknum og hérna
4: samt uppi Aril að hérna sverja Snorra af sér.
1: Já. Við erum ekki alveg búin að varpa mannréttindum fyrir róða, en það bara það ekki þessi mál eru ekki í tísku akkurat núna. Við sjáum það bara í kosningum í hinum þessum löndum. Ég meina hérna vissulega eru græningjar að vinna í Bretlandi en það aðallega vegna þess að þeir eru bara sko mótvægi við hérna ógeðslega óvinsælan verkamannaflokk.
4: Sem að vantaði kannski í allar þessar kosningar. Að vantaði mótvægi með miðflokkinu og svo hérna, ég vil líka vara við að fólk sé að ofmeta það að hérna ágætist að miðflokkur líklega sigur verið kosningarnar og sjálfstæðisflokkurinn ég held að ég myndi nefna miðflokkinu undan hann eigur meira við fylgi sitt og ég meina gerði raunverulega það sem alla hefði dreymt að vera nýr flokkur og ná bara fótfestu í næstu öllum nema bara Garðabæ, þetta ótrúlegur árangur að ég myndi ekki meti þetta þannig að það væri viðurkenning á orðræðu flokksins og ef við viljum gera það, þá getum við skoðið Reykjavík sem að flokka það 12% en flokka sem eru vinstra megin við samfylkingu vinstrið, sósialistar og ef við takkjum píratana með held ég sem með 80% þannig ef að þetta var kostningum mæling og því hvort þú viltu fara leið miðflokksins í það samfélag sem að þeir eru að bóða eða viltu vera hérna alveg á hinnvendunum, þá vann hinsegin endin mann.
3: Þessi netin bara svo sundraður, hann alltaf í mörgum hérna flokkum
4: já, það sem að menn að læra af þessu kostningum, það sko náðu við að byggja farveg fyrir hérna þessu sjónamið sem að við erum að verjast fyrir og miðflokkur í segir já sjálfstæðflokkur í segir já en hinir eru að njá tókst ekki alveg samfélkingin er vondum málum
3: það
4: þeir lögðu upp með Kópavogi þeir eru svo langt frá því sem rækluðu sér þeir fá hrun í Hafnarfirði þeir eru ekki varaformaður þeir fá hrun sko
1: Hafnarfirði var alvöru skellur fyrir samfélkingin
4: alvöru rísaskellur og þeir voru ekki með þessa væntingar í Reykjavík
3: þetta var Kópavogi það líka forsætisráðherrann leggur gríðalegt pólitískt púður í einhverjar árásir á bæjarstjórann þarna og fleira sko
4: mýlingan skorinn um Hafnarborg
2: En ég held að það sé nú kannski hægt að taka undir það að þetta hafi verið misráðið að tefla Kristrúnu svona mikið fram í kosningabaróttunni vegna þess að það ákveðin tilneying eins og Ólafur Þórn Harðarsson hefur bent á eða kosningarannsóknir hafa sýnt fram á að fólk kýs öfugt við þar sem að í bóði í landsmálunum
1: Kannski er þetta rétt hjá Gunnar Smára þetta var bara eitthvað strategi sem hann gerði meðan að ríkisstjórnin var vinsælli af því að ég sá einhver staðar sko að þessi ríkisstjórn í rauninni, hún hefur haldið vinsældum sínum ótrúlega vel ég held í raunin að þessi engin ríkisstjórn bara frá því einhvern tímann fyrir hrun sem hefur haldið vinsældum sínum jafn vel og ég veit ekki nákvæmlega af hverju það ég held að hluta ástæðinu sé Málþófið í fyrrasumar, það var rosalega óvinsælt og stjórnarandstaðan skoraði þetta aldrei sjálfsmark þar sem að einhver leiti sjálfstæðalokurinn viðurkendi þegar að við skiptum þingflokksformann og eitthvað svona, að þetta hafi ekki verið nóg góð strategía, en núna finnst manni svolítið eins og vindurinn sé svolítið úr seglunum í ríkistjórninu og þetta sveist, högg á ríkistjórninu.
4: Já, það bara ungt fólk sem með þessi plön hann inn í samfélkingunni. Við sátum hérna í október gamli menn og sögðum býttu þar ekki víst að ríkistjórnin notið sama fylgis eftir hálft ár. Þetta allir að vita sem eru sko yfir fertugt.
3: Svo náttúrulega einn ríkistjórnarflokkur sem hefur ekki nefnt sem er flokkur fólksins.
4: Sem fær vonda, mjög vonda.
3: Já, ná ekki inn í Reykjavík og...
4: Náðu ekki svona bjóða fram á Akureyri.
3: Nei.
4: Þeir fyrir bara fína kostningu
3: síðast. Náðu bæjarfulltrú á einhverstaðar. Ég held ekki. Nei.
4: Mistu þessa tvo sögur áttu á Akureyri Reykjavík.
3: Þannig að það eru, ég held að þetta séu, þú veist, það er eitthvað að segja mér að það séu nú fundir og messenger þræðir að loga núna á stjórnarheimilinu, sko. því að nú framundan mjög áhugaverður sprettur í þinginu á að keyra þessa atkvæðagreiðslu og breyta eða hvernig það verður.
4: Á móti skipta sveitarstjórnar kosningar ekki svo miklu máli. Það bara þannig.
3: Já, þetta eru, jú, það skipta þetta heilmiklu máli.
4: Jú, í hverju sveitarfélagi síðan, það ekki hann þessi neinarfundur í ríkisstjórnin, hann ekki sko.
3: Hann ekki.
1: Nei. Okay. Haldur Ásgrímsson sagði nú af sér eftir vonda hérna vonda niðurstöðu í sveitarstjórnarkosningum. Já, akkurat. Það getur vel verið. Hann hefur bara notað sem átellu.
4: Inga Sæland ekki að fara að segja af sér út af niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga.
1: Nei, ég veit svo sem heldur ekki alveg hvaða leiki hún á í stöðunni, þú veist, eitthvað gott fyrir hann að sprengja ríkisstjórnina. Ég ekkert viss það sko.
4: En nú þurfum við einbett okkur að byggja flokkinu innanfrá svo að við ráðum við það að bjóða fram í fleiri kjördæmum og í sveitarstjórnarkosningum. Það lærdómur af kosningum. Það verður eitthvað svoleiðis
1: sem að... Já, það verður eitthvað svoleiðis.
2: En ég heldur spennan verður fyrst og fremst milli viðreisnar og samfylkingarinnar eins og hlutirnir eru núna. Og það eins og ég segi, það mjög áhugavert að sjá hvernig meiri hluti verður myndaður út af því. Vegna þess að líka út af ástandinu í borgarstjórn, miðflokkurinn verður líka mjög erfiður sjálfstæðisflokknum í borgarstjórnar afstöðu. Það hérna, út af því sem að sjálfstæðisflokkurinn leta heita í þarna kosningabaratunni til dæmis gagvar samgöngu áallun.
1: Já, ég ennbla, sko, við Þóra Kristínu með sömu sína á þetta. Ég held að við teljum bæði að Hildur eins og ég sagði einhverju vitælega með Hildur greita gena því að mér fannst hún vera með svo rosalega fínar skoðunir hérna einu sinni en breytti svolítið, elti miðflokkin út í ákveðið svað, fannst mér út frá bara skoðunum og til dæmis þessi andstaða við borgarlínuna er bara þvert gegn því sem að hún sjálf skrifaði, að því hún skrifaði frábæra grein á borgarlínuna sem að gekk meðal annars út á það að til þess að hún myndi virka Og hún á ekki að virka fyrir mig til þess að fara á inniskónum og kaupa krósant einhverstaðar, hún á að virka til að koma fólki í vinnuna og til þess að leysa umferðartæpuna sem Árni er svo mikið á móti og ég líka og hún gerð til þess að leysa það og þess að er svo skrítið að ætla að setja hana á pásu til þess að leysa það að það hún sem áleysa það og þetta veit Hildur, skrifaði þetta frábæra grein þar sem hún sagði mitt alveg sérstaklega að einhver light útgáfa, borgarlína light útgáfa virkar ekki sem er sérfræðingarnir hans Ari Edvald eða sem þeir vildu það Þórarinn Hjaltason og kó sem að gerðu sko umferðarskipulag kringu smáran sem að allir elska náttúrulega og dásamlegt að vera út í náttúrunni í þannig að það sem að skiptir mestu máli núna finnst mér er að Hildur fái afsökun til þess að ganga á bak þessara orða sinna og gera það sem ég held að henni finnist raunverulega hjartanu sem að klára þetta borgarlínuverkefni auðvitað að hanna Suðurlandsbrautina eitthvað aðeins öðruvísi og
4: einstaklega fleiri skipulag. Kannski elskar hún bara ekki borgarlínu jafn mikið og þú. Þannig hún ekki að svíkja hana.
1: Ég veit
4: það
1: ekki.
4: Til þess að vera ómögulegt?
1: Nei, ég veit það ekki. Ég held að hún elski hana alveg ekki af því að hún ætli að vera svo mikið í henni og elska hana eitthvað neginn þannig. Hún veit bara að þetta lausnin á vandamáli sem að þarf að leysa. Og hún bara praktísk og stjórnmálamaður. Eftir 4 ár, þá verður hún að geta sagt við fólk við erum búin að gera eitthvað og ef að borglína fyrir að pásu, þá ekkert gert. Öll mislæg gatnamót heimsins leysa ekki það sem í gangi í umferðarkerfinu.
2: Enda borgarlínan bara eitt af mörgu sem að þarf að leysa. Sko, borgarlínan mun ekki leysa þennan vanda ein og sér en hún verður að fara. Það má ekki draga úr henni tennurnar. Hún verður að fara í gegnum það. Það verður hugsanlega að það mun ekki leysa allan vanda á einu bretti og það náttúrulega fáránlegt í rauninni. Ef að fólk að taka því þannig.
3: Voru meira en borgarlínan sko og mér fannst nú Hildur, mér fannst nú koma mjög skýrt fram einhvern veginn í kannski sérstaklega í oddvita kappræðunum á föstudagskvöldið á RÚF sko hversu einhvern veginn sérstaklega þegar hver annar oddvitinn einhvern veginn spurði Hildi hérna nánast hún eins og hún vildi fá að vita hérna eitthvað að málefnin þá var Hildur spurð hún hefur orðið mikla þekkingu á þessu ég treysti henni mjög vel til að takast á þetta verkefni ég held hún sé að horfa bara í það að þetta verkefni hvað sem að þessum panel hér þykir þá er þetta umdeilt fólk hefur ekki séð árangur og það er þetta er langt verkefni og ég meina við erum að tala ef þetta eru 300 plus miljardar við verðum mörg ár og áratugi að púsla þessu öllu saman Þannig að ég held við ættum nú ekki að vera stress okkur á því hvort að sko það verði tekin smá skoðun á þessu einu sinni viðbót eða sest aðeins yfir að það eðlilegt
2: núna. Við getum ekki alltaf verið að skoða þetta.
3: Jó, við getum bara svo sannlega
2: verið að því. Við verðum bara framkvæm og skoða svo aðra lausnir líka.
3: Já, já.
2: Þetta bara það stórt mál.
1: Þetta eins og staðsetning hérna nýja Landspítalans.
2: Þetta eins og Landspítalans og leita fara að minna á það. Nú Landspítalinn úreltur og hann enn ekki risinn.
1: Já, og allir voru alltaf að segja, heyrðu, það þarf að stoppa þetta því við þurfum að skoða þetta eins betur. Ég held að 5 heilbrigðisráðherrar hafi komist að sömu niðurstöðu og hann ætti að vera þarna sem hann
4: Heyrðu, það nefnir kappræðunar, af því við byrjuðum að tala meikleikan hjá samfylkingunni, þá fannst mér að kristallast það svolítið að þetta með að vera að skipta Pétri út og setja þetta inn hafi verið hérna, já, þetta bara gengur ekki upp, sko. Ég meina, var vandinn svona stórkostlegur að þú ert með borgarstjóran og þú ferði í kappræður daginn fyrir kosningar, þú ert ekki með borgarstjóran. Einar Þorsteinsson, hann reyndi sig bara í hlutverkið og talaði eins og borgarstjóri Hildur að því að hún reynd og svona var með í uppsveiflunni, hún var eins og borgarstjóri en frambjóðandi samfylkingarinnar hann var bara eins og hérna nýliði þarna og ég meina hann það bara
1: hann nýliði, hann bara nýliði mér þetta frábæri sem og ég meina,
4: vanalega það, já, ég meina hann stóð sér vel með það sem hann gat en vanalega það þannig í aðræta kosninga í þessum kappræðum þá skiptir máli hverju forsætisráður og skiptir máli hverju borgarstjóri þú kemur með ákveðin pontus og ég myndi segja að það eru bara 3% að með þann sem með völdin og getur svarað kannið allt saman þess að þú þess að vísa það að fólk hafi spurt Hildi að því að hún væri búin að vera bara svo lengi
3: Já, svona á köflum var þetta orðin nánast eins og þú þurft að spurja hana
4: til þess að bara fólk hafi litið svo á að hún var að við með hérna sópa til sín atkvæðanum sem voru á lausu þess að hafi menn litið á hana sem andstæðingsinn en mér fannst að hérna afhjúpa svolítið þarna að þetta plan kannski var það ekki hugsa til enda sko
3: Nei, og mér fannst þetta aftur svona skýr birtingamynd á því að samfylkingin sjálf og kannski einhver liti viðreist líka höfðu nákvæmlega, eins og þú nefnir ágætlega Þóra, enga trú á því sem hefur verið í gangi í borginni.
2: Já, það er að þau tóku þá strategi.
3: Þegar við tölum um þessi stóru verkefni og menn eru mjög hissa því að heyra þau séu umdeild.
4: Þetta í Bretlandi hefðu Pétur verið gerður borgarstjóri í desember. Ég meina, ef allstar í heiminum hefði Pétur, ef hann var að fara með hann og þú veit valdaflokkurinn, þá hefði hann verið borgarstjóri. Þannig af hverju eru þau með borgarstjóran og svo eru þau með frambjóðandan? Ég næðis ekki.
1: Nei, sko, samfylkingin náttúrulega bara leit þannig á og bara kjósundu samfylkingar, menn að Sigur Péturs í prófkjörinu var rosalega stór.
3: Já, já.
1: En að samfylkingin var búin að ákveða að þau vildu ekki tefla heiðu fram.
0: Og meina minnst hún bara færi alveg að listan.
1: Já, já, meina að 15 atkvæðum hún væri bara ekki á lista. Og það bara einhver ákvörðun sem fólki í samfylkingunni tekur og því að þeim fannst allavega þarna í janúar þegar prófkjörið að það þyrfti einmitt eitthvað nýtt, það þyrfti einhvern mann að því að fólki í samfylkingunni held ég hafi verið farið að trúa svolítið þessum áróðri að þétting byggðar væri gengin út í öfgar að það þyrfti að stoppa borgarlínuna eða ég veit ekki hvað eitthvað álíka og að það þyrfti þá nýjan mann sem að væri svolítið svona ómengaður af því sem áður hafði
2: þá ertu ekki að standa með þér sko.
1: Nei, en ég held að það hafi verið niðurstaða kjósenda í prófkjöri samfylkingarinnar þau kjósa Pétur inn sem reyndar sko stendur bara mjög mikið með öllum stóru málunum í samfylkingunni stendur bara mjög mikið með
3: Hann
2: væri ekki ábyrð á því sem þegar hefði verið gert
3: Mér varst að einmitt distansera sér mjög mikið frá því sem var í gangi
1: Hann stóð náttúrulega bara mjög vel með hérna, stóru línunum í skipulagsmálum og stóru línunni í samgöngumálunum og hann stóð með Reykjavíkumódelinu sem var samþýtt að þessu meirihluta Mér hefði í þessum stóru málum var hann algjörlega með því sem hefur verið að gera
4: En við erum að fylgjast með verkamannaflokknum í Bretlandi Þar mátti ekki bjóða þig fram nema að vera á þingi vegna þess að sá sem að verður leiðtogi hann verður að vera með sess sem að hæfi leiðtogan Þannig að hérna, akkur var ekki bara gerður að borgarstjóra Ef þetta var planið, sko, ég hefði haft þetta bara í september
1: En það er ekki svona plottað eins og þú heldur Ég meina, hver er ekki gerður að borgarstjóra? Það er bara kjósa um það í borgarstjórn Og það er ekki eitthvað meira hluti fyrir því í borgarstjórn að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra
4: Það er ekki
1: Akkur ekki, það bara margir flokkar að akkur á fullur flokks fólksins að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra
4: Því annars flosnar meira hlutin upp
1: Nei,
4: ég veit ekki hvort þetta sé hægt, en ég er bara að vera að benda hann á veikleika.
2: Nei, þau höfðu þurft að fara að stað með þetta fyrr og þau höfðu þurft að kynna hann betur fyrir kjósendum og hann hefur þurft að standa fastar með því sem hefur verið gert og samfylkingin almennt, frambjóðandi samfylkingarnar, hefur þurft að standa fastar með sjálfur sér. Þau gerðu það ekki.
4: Ég veit að eitthvað gerði því þessu kostningu sem hefur langar að spyrja ykkur.
2: Þetta virkaði eins og samfylkingin var að hlaupa undan sjálfur sér og þarna bæði formaðurinn og allt þetta. Þetta var ekki nógu sterkur presens.
4: Mér langar að spyrja ykkur um sjálfstæðsflokkin. Þegar að fyrstu tölur komu frá Kópavogi, þá hugsaði ég, nei, þarna er næsti formaður sjálfstæðsflokksins. Þetta er bara stórkostlegur sigur og hérna sjálfstæðisflokkurinn er í forystukreppu. Guðrún Hafsteinsdóttir sást ekki í þessu kosningum. Og þú veist, sjálfur sér hérna hafa formennin ekki verið áberandi, heldur að það gefi sviði eftir. Það
0: en hún sést, sko,
4: sést það sem að Kristur gerði. Sko,
0: sjálfstæðisflokkurinn vinnur meir hluta í Hvergerði, hennar heimabæ og út allt land er flokkurinn að vinna nema í hann tapar hjá hérna Jens Garðari.
4: Já, nei, ég er að tala Guðrún Hafsteinsdóttir, hvað verður formaður hérna sjálfstæðisflokksins? Hvort verður það hérna Ástís í Kópavogi eða Hildur Reykjavík?
3: Ég held að það sé nú bara að fara
4: Hildur að klára sér. Já, Hildur þarf að klára sér, en Ástís þarf það ekki. Sko, hún er á svipuðum stað og þegar Davíð fór í hérna, hann skilja stórkostlegur sigri, beint inn í landsmálum.
2: En nú er ég ekki aðdáandi Guðrúnar Hafsteinsdóttur í pólitík, en væri þetta, er ekki svolítið skrítið hjá Smári að taka þennan stórsigur sjálfstæðisflokksins og gera hana ósigri í formannsflokksins?
4: 1990.
3: Nei, nákvæmlega, en ég meina það má velta fyrir sér, sko, Kristrún Frosta ákvað að vera mjög áberandi í baráttunni.
2: Já, og er gagnrýnd fyrir það.
3: Flestir að sammála því að það hafi verið veruleg mistök, sko, Guðrún spilar þetta öðruvísi og hérna
2: og er
3: að njóta kannski núna í sigri, já, gagnrýnd fyrir það, en ég held að það hafi nú sýnt sig að vera bara miklu skynsamari taktík. Guðrún hefur eða sem í hennar tíð það voru líka svona litlir hlutir sem að voru held ég gagnlegir það er til dæmis í Vestmannaeyjum var klofningurinn fyrir heima ég held ég veit hann kom heim það svipaði í Keflavík þannig að það var svona hluti sem voru að detta með
4: klopnaði annars þar var það ekki á Akureyri ekki þess að Akureyri listi
3: vissulega það voru átök í því prókjöri og fór í sig krottina en hérna
0: en hann náði inn þarna sér frambúið.
3: Já. En ég segi sko þannig að það eru, ég myndi nú frekar meta þetta sem svo að Guðrún sín nú að styrkja sig með þessum niðurstöðum og hérna við, ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að, og því vorum að ræða kannanir hérna á stöðunni í
4: landsmálum. Þannig þetta mun ekki hjálpinni.
3: Ég ekki viss það, en hérna, en ég held að það sé framöndandi áhugur tímar í landsmálunum. Það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig ríkisstjórnin einhvern veginn hvort hún er nú neyðarfundið ekki núna, þá held ég að hún sé allavega áhyggjufull yfir stöðunni. Mm. Og hérna, og það er stór ákvörðun framundan á að keyra á þetta ESB-mál, eða eigum eitthvað að breyta kurs, eigum að setja kannski í leifa fólki að finna ef við setjum meiri fókus á að laga efnahagsmálin, eins og við lítum nú kjósa okkur til að gera. Ég hef einhvern veginn á tilfinninguna að þessi staða í landsmálunum geti breyst hratt. Ég ætla nú bara að fá að leiða mér að spá því, bara hérna út þetta ár.
2: En að þínu mati, hvort var það farsælla fyrir sjálfstæðisflokkin að fara í hvern meiri hluta? Hvaða meiri hluti í borginn er
3: þetta sælustur? Ég hef bara fór meiri hlutum fyrir sig, getur ég góð. Ég veit að það er ekki aðdáðandi miðflokksins hérna við þetta borð. En hérna, ég held nú að Ari, ef maður leiði sér nú að fara að tala um miðflokkin sem svona einhvers konar tvo arma, sko. Ég held að Ari, hérna, Edvald myndu nú hérna flokkast innan hófsamari hlutans þar, sko. Ég held að það verið ekkit í sjálfu sér stórt mála.
1: Finnst þið eins og hann hafa byrjaði framsóksamt?
3: Ari Edvald?
1: Já.
4: Þetta er Þetta er ekki þetta stundu þegar við svona stríða mönnum þykist að muna að vera verið í framsókn.
1: Hann var,
3: já, er það svona
1: þess? Já, ég sko eitthvað, það var einhver svona, einhver grænslíkja, alveg early days, bara háskóla árið.
2: Var hann ekki æskulisfylkingunni, alþýðbandalagsins?
0: Nei, hann var þannig að hérna aðstofna það er Þorsteins Pálssonar leigju.
1: Jú, nei, hann var síðan sjálfstæðismæður.
3: Samtaka atvinnulífsins tíma.
1: Já, fór í prófkjör í sjálfstæðisflokknum fyrir margt löngu og tapaði því alveg
0: rauðinu. Og svo tók hann við hans mála á 365.
1: Akkurat.
4: Átni, varst þú ekki framsókn? Já. Þetta er svolítið.
3: Nú hugsa allir aðdáttir að áruðu sástöðunar. Framsóknast
4: líka þessum. Hvora vilt þú sem formann sjálfstæðisflokksins Ástísi eða? Það er ósnefnt fyrir Hildi, hún verður að klára allavega fjórar.
1: Nei, það er ekkit of, en ég meina ég held að sjálfstæðisflokkurinn sé ekkit að fara að skipta formann, en ég held að ef hann myndi skipta formann, þá held ég að það væri frekar bara Áslaug Arna kem aftur og taki annað round.
0: En nú, ég, ég verið að rísa um okkans.
1: ég veit ekki, ég er ekki nógu vel inn í þessu. Ég myndi halda að hún myndi velja vera aftur þingmaður og ég myndi halda að hún væri st-

0: og það náttúrulega hefur örugglega ekki verið sveitarstjórnarmaður sem að fer í það að verða formaður síðan að Davíð gerði það.
1: Eftir stóran sigur.
0: Jú, eftir stóran sigur.
1: Kortur eftir stóran sigur.
0: Jú, akkurat. Þá þá voru sko náttúrulega ég veit nú ekki alveg ætli Ástís myndi ekki teljast Bjarna Ben megin í flokknum, ég veit ekki alveg hvernig það en hérna en sko Guðrún, ég held að Guðrún hafa bara styrkt sig núna en það hefur aðeins verið í sjálfstæðisflokknum undanförnu hefur verið minni leiðtoga hollusta heldur en var í gamla daga og ég veit ekki nákvæmlega af hverju það og kom mér svolítið óvart, meiri sem hérna Bjarni Ben var ennþá, þá var komin bara mjög mikil óanægi með hann innan sjálfstæðisflokksins alveg þannig að, að fólk sagði, þú veist, að hann myndi aldrei vinna formannskjör þarna í febrúar þegar landsfundur var haldinn febrúar bara í fyrra, það ekki?
2: Jú,
0: þegar Guðrún vinnur
2: fyrir
0: ári. Hann myndi aldrei vinna því að Áslaug hefði bara farið gegn honum Áslaugarnar og það fannst mér mjög áhugavert og, og hérna svona svolítið ólíkt þeim sjálfstæðisflokki sem að ég var í og Guðrún, síðan vinnur bara Guðrún þú veist, glæsilegan sigur í glæsilegum landsfundi en fær, fær aldrei almennilega ég veit að það var óvæntur sigur þannig að þetta var bara ótrúlega vel gert hjá henni en hún fekk aldrei bara veist, flokkin með sér og bjarnafólkið, ég ekki að tala bjarna sjálfan, en fullta fólkið sem stuttir bjarna hefur bara aldrei gefið henni sjensinn hvort þau gera það núna eftir þessar kosningar skal ég ekki nákvæmlega segja ég held að bjarnafólki sé ekkit eitthvað að fara að taka Ástís og púrra hann upp og segja hann að bjóða sér á móti Guðrún og næst
3: ég held að sko Bjarni Ben var ekki jafn sjálfshátilegur svona valdakall og þeir sem á undan voru hann var öðru vísi
2: Bjarni?
3: Já hann var ekki svona þarna ekki svona maður sem að hann þolir alveg einhverra gagnrýni og
1: það ekki reynsla allra blaðamanna það gat verið mjög
0: Nei, ég sammála Þóru Kristínu hann var öðruvísi og hann var ekki
3: hann breytti þessu andrúslofti svolítið innan sjálfstæðisflokksins
1: Ert þú bjarnafólk?
2: Já, ég var hérna í bjarnafólk Þetta svo miklar hérna spekulasjónir
0: Ég geti ekki að svara þessu hann er gullamaður
2: Ég vinur bjarna og gulla og ég nú verið að reyna að feta það í þessum
1: flokki
2: að vera hérna vera freka vinur fólks en í einhverjum hérna fylkingum
0: Stöður ekki Kristján Þór gegn bjarna?
2: Þú ert að spyrja hérna
0: Varstu ekki fram sem flokknum?
2: Hún í trúnaðar mál sem 2009
0: Já, ja, ég held að það verið með Kristjánu Þóra þá
2: Þeir vita sem vita En hérna, þú varst með bjarnamanni
0: Já, ég var að grjótarðið með bjarna
2: Nei, ég held sko ef við förum aftur að Guðrúnu og stöðinni sem að sé nú bara aðeins heiðarlegur með það ég meni, þetta var sko, kostningarna 24 og atburðurnir í framhaldinu af því að þetta eru svona ný skeðir atburðir, það fattar maður ekki alltaf oft stærðagráðan á þeim en auðvitað voru það alveg risastór tíðindi í sögu sjálfstæðarflokksins að flokkunum bæði fer út úr ríkisstjórn ríkisstjórnum tók við var algjörlega skipur nýjum flokkum líka gömlu flokkaður út, nýju inn við verum á landsfund og þá gerist það ég held ég sem var rétt með fyrsta sinn í sögu flokksins hérna að hvorki varaformaður í formaður sitja áfram eftir landsfund þar sem bæði Bjarni og Þórdís stíga til hliðar en að ný fórist að koma nýtt hlutverki stjórnarandstöðu og bara svo maður sé heiðalegu það þetta eru gríðarlega breytingar og þetta hefur þurft tíma til að finna bara taktinn og það held ég ekki alveg ósvipað og flokkar sem að voru í stjórnarandstöðu og hafa kannski samfylking viðreisn áttu langa spretti í stjórnarandstöðu það tekur tíma að bara finna taktin og tónin í því og hérna ég ætla ekki að gera lítið úr því en mér finnst þetta vera allt í mjög rétta átt núna mér finnst við búin að vera mjög flott á þingi núna síðustu núna í vetur og standa okkur vel þar og ég held að það sé eins og ég segi ég held að sé þetta allt tíðindi framundan landsvísu ég hérna spái því hér með
0: en þetta þessi uppbyggingarfasi hjá sjálfstæðisflokknum menn þá er hægt að sjá þetta svona eins og Árni menn þetta menn á Hildur líka í borginni hún byrjaði í kosningabaráttu strax eftir síðustu kosningar og hún búin að vera með sponsoraðar auglýsingar á samfélagsmiðlum allt þetta kjörtímabil og hefur bara unnið þetta mjög vel og svo fær hún svona kosningabaráttu sem að hluta til hennar eigin þú veist, make your own luck eins og þau segja hluta til það því að hún var vel undirbúin en að hluta til hún líka bara heppin það ekki mikið mótrækni í hennar kosningabaráttu og meðan að samfylkingin fær til dæmis þessar korta færslur heiðu og kemur fréttum

0: bensínstöðvamálið, ég meina, mér sé sko bragganum hent í Pétur á hérna debattinu kvöldi fyrir kosningarnar. Þú veist þannig að það var bara svona meira mótdrægt þar og stundum bara gerist þetta. Og hluta til það af því að þú ert vel undirbúin en hluta til það heppni að sjálfstæðisflokkurinn fékk svolítið bara svona góða kosningabaróttu hvað þetta varðar það var bara vindur í seglunum og
1: einhvern veginn bjart yfir þeim vann mjög mikið með sjálfstæðisflokkur
0: já, já,
2: gerði það alveg við sjáum það líka í byrjun baróttunar í Reykjavík þetta nokkuð jaft
0: Já.
2: Það 23-24% og það fer mjög í sundur
1: Já. En mér langar að sjá, nú sáum við þetta með fjölmiðla en mér langar að sjá eftir þessa, þarna, þessa kostningar hvað flokkarnir voru að eyða í auglýsingar þannig að ég held að það væri mjög áhugavert að sjá það
3: Ég miðflokkurinn alveg, ég opna ekki vefskýð öfri sinna að mæta að ræta allt
4: Hérðu, Þóra Kristín, þú svona svolítið
2: vinstra
4: þú svolítið vinstra megin þegar maður rennir yfir úrslit fyrir utan hérna, hann liggur við að sé orðið svona skipting í pólitíkinni
1: Ég vinstra með mjög stínu verið hérna fyrir miðji
0: og
1: í grænu
4: hann liggur við að sé orðið skiptingi á Íslandi sem að maður þekki kannski frá Bretlandi og það sem að borgar hérna, það sem eru borgir það eru stjórnmálin öðruvísi ef maður fer fyrir utan hérna höfuðborgarsvæðið og Akureyri þá eiginlega komið fjórflokkur eiginlega víðaskar nema kannski ég held að segja Ísafjörður sem það eru svona smá undantekningar þá það sem að fólk gera kjósum sjálfstæðisflokkur, framsókn, miðflokkur og samfylkingin og sumstar þannig að samfylkingin var erfitt með hangaðan inni þannig að þeir sem ekki þetta viðmyndulíkla skilgreind alls saman sem hægri flokka að vinstrið kannski bara með 15-20% fylgi inni á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri þar eftir kannski komið með viðrist með svona efur með fótfestu þar en það sem vinstra með samfylkinguna á alla fótfestu á þessu svæðum ef þú tækir sko kragan með Reykjavík Vafki held ég að ná inn einu manni á Akureyri þeir eru hérna og þeir sem vinstra megin við samfylkinguna með þrjá menn í Reykjavík en hvergi annars þar þannig að sko staða vinstrisins þegar þú þetta horfa á svona lengri tími pólitík að þá eiginlega það hefur eiginlega ekki sko spinnu ekki á sveitastjórnarstíðinu það hefur eiginlega brengar spinnu
1: það hefur kannski, hefur þarna hafa þessir flokkar ekki unnið nægilega vel heimavinnuna sína á sveitastjórnarstíðinu líka, ég held að hljóta skrifast pínlítið að það og ég held að þeir hafi verið þarna farsælastir ef þeir hafa unnið saman og þarna, og eigi að gera það ég held að þessir flokkar eigi að vinna saman á landsbyðinni, í miklu meira mæli en þeir gera
4: það séu svona eins og borgarfjörðarlistinn og...
1: en skiljið þið þetta trend svo í nöldri aðeins að kemur með til dæmis Ara Edvald sem kemur þarna sem ykkur skona pólitísku flóttamaður og skattaskjóli og rúttar á einkabíl á göngugötum ég meina er þetta það sem að koma skall af hverju Greinlega. Er þetta að höfða til fólks núna
4: 12% sem að vilja
1: nei ég bara velti yfir mig hvað er þarna hvaða eftirspurnar
3: ég verð að segja miðflóksmann hérna auðlinn hérna með þar var að leita bílast á honum hvað segir það með 180.000 manns búin að skoða þetta já, aðeins ég kjáni en svo er þetta bara hannig
4: hann fæði 12% fylgi það voru 88% sem að kausa hann ekki
3: með ég að gera þetta
2: já, já, ég held að þú veist, sko ef við erum að tala miðbæin í Reykjavík þú veist, þetta hefur hann verið í opaslöfum svona breytingafasa hvað var að segja, 10, 15, 20 ár bæði mikið að framkvæmdum það búið að vera mikið fjöri bara að hérna, hvar einstefna og hvar bannað að aka inn og stundum kýrir upplöfavegin og stundum niður og allt svona og þetta þú veist, þetta svona að maður tekur bara eina leið til að lýsa þess að þetta þetta bara rask ég held að þetta sér endar persónlega hvað var að miðbæðin held ég við fáum hann fallegri og betri og allt það eftir þetta
4: og einhver tíma bært eftir áratug að vannrækstu sjálfstæðisflokksins miðbæðin
1: ég skildi þessa gaggrinni út af þessum bílastæðamálum ég fannst þarna leiðilegt þessi þarna bílastæða fyrirtæki Já, og maður vissi ekki þegar maður væri
2: að
1: leggja bílnum hverju maður væri að borga og hvað og þetta fyllti mann á öryggjum tíma og
2: borgarbúar hafa svolítið að venjast í sko að þú ert að keira niður og það er allt í einu komin einhver stór steypuklumpur með einhverju hérna til að taka yfir bílastæði eða stór hérna blóma
3: kemur sem ekki með einu í
5: Já, og ég held að hann hafi nú mér fannst hérna
1: mér fannst allir mér fannst vinstri fólkið köllum sem að tímbyggja borga til samfélagsins og aka göngugötur á stórum jeppum og þarna hvenær verður fólk þreytt á því
5: mér fannst vinstra fólkið alveg stíga nákal inn í hérna uppsetninguna frá Ara það deildust allir hneykslaðir og svona ég held að þetta hafi hérna þetta myndband hafi nú reyndar hérna hjálpað baráttunni
4: hans ég bent honum á að við höfum svona miðbæi sem fyrir bílafólkið það heitir Skeifan
0: Já. En mér finnst líka mér fannst Árni ætla að fara að segja eitthvað gott svo tók hann bara dæmi af því hvernig að vera í miðbænum á bíl ég meina taktu bara hvaða miðbæ sem í heiminum og það aldrei næs að vera á bíl að bara á Piccadilly Circus eða einhvers, þú veist, þú ert ekkert á bíl á streikinu eða þú ert bara aldrei á bíl ofan í miðbæjum og það alveg óþægilegt að vera á bíl í miðbæ Reykjavíkur það þægilegra örugglega heldur en í nokkur í annarri miðborg í heiminum og ég meina, ég fór hérna í klippingu á laugaveginum, bara stæði beint fyrir utan, dóttu mín var að segja sko vinkonu hennar alltaf á bíl þegar fór á djammið það bara alltaf stæði beint fyrir utan röngan, en bara engar ágjur að því alltaf að það var stæði, bara á Íslandi undir sko hörpu hafnatorgi og þú bara getur keyrt bara í neðanirar hagkerfi þar og allt af stæði og rosalega auðvelt að borga þrátt fyrir allt sem sagt menn í gamla dag þurftur að hafa klink og fékkst sekt nú bara rosalega auðvelt að borga þannig að, jú, það allt í lagi? Já, enda ég bara að segja það er vælið sem ekki í lagi sem ekki í lagi
5: vegna þess að þetta bara spurning með eitthvað jafnvæg það er ekki hræðilegt að sé keyrtir í miðbæ Nei, en það auðvitað líka að vera göngugötur og það geta sest út á góðum dögum. Já. Þetta getur nú jafnvel verið leist líka með, þú veist, hérna, án sem þurfa að vera hérna, göngugata allt árið eða akstursgata allt árið. Já. Svo framvegis, þetta bara alltaf spurning eitthvað jafnvægi. En ég meina að þú hérna keirir ekki niður striki en þú keirir að strikinu, hvað mann höfum. Mm. Ég finnst þetta svona, þetta svona dæmi það sem að ég held að fólk hafi
1: Keirir að setjum... strikinu í Kaupmannahöfn?
5: Já, það þetta ekki
4: Það gata fyrir neðar striki
1: Já, ég meina að þú getur keirt á
3: Það hérna göngugata nema það má keira hann þannig að sem sagt, fólk, gangandi fólk er alltaf rétti og nennir enginn að keira þetta
5: Já, já, þetta svona eitt af þeim dæmi sem er svona, ég held að fólk sé líka sko hérna þarna þurfum við bara að finna einhverja góða lausnir og hafa eitthvað gott jafnvægi það sé ekki að vera bara hérna í aðráttina
0: þú veist er það ekki að Reykjavík einn mesta bílaborgi heimi
5: við erum að greina hvernig kostningarnar fóru gíslin ég bara að segja, ég held að partur af þessum því sem að vera hafna þessi svona ofboðslega rörsýn og ofur áhersla sem hefur einkennt ráðhúsið og síðustu meiri hluta á svona hluti
0: Já, en þá ætla ég með þetta að benda þér á rörsýnin og þessi ofboðslega sem er stundum kallað ofurþétting og svona er ekki meiri en svo að Reykjavík mesta bílaborgi heimi aðförun að einkabílnum sem að, hérna, þú veist, er búið að tala rosalega lengi, engin Þetta mesta bílaborgi heimi. Blauti draumur borgas eða aðalskipulagsinn sem ég vann að meðan ég var hérna að við verðum jafn mikil bílaborg og Þrándheimur. En sko ég sá bara grein eftir einna frambjóðandi sjálfstæðisflokksins sem sagði draumsýn borgarstjórnar engin verði á bíl. Hvaða vitleysa þetta? Það engin með þá draumsýn. Nei, nei. Engin. Það rosalega bara... auðvelt að vera á bíl í Reykjavík.
5: Svo það venjulegt fólk sem fast í Ártúnsbrekkunni, sko, alla daga.
0: Já, akkurat.
5: Sem bara einhvern veginn
0: hérna... Og þú vilt stoppa lausnina sem á að leysa nei, það.
5: Þú ert að mjög aflýtja ef að hérna, þú skildir hann í að stoppa það.
0: Já, það eitthvað að taka pásu og skera þau upp, eitthvað sagðiru. Já,
5: ég veit að þú elskar borgarlínu Gísli, þú ert til í að bara henda þér á hana hérna, en sko, ég ætla bara að segja þér, ég held að þetta sé bara svona öðrisi stað í pólitíkinni fólk ekki svona, þetta ekki svona mikið trúabrögð og það þarf auðvitað að nálgast þetta þetta hvað heldur sig, 30 ára verkefni hérna í frá, 25 ára
0: fyrsti hlutin
5: á að byrja og það tala bara ef einhver leifir sér eða hans að skoða þetta, nú ok, þú ert á móti
1: Nei, en annars vegar að þá talið þið eins og fólkhúsið sé að brenna og það bara verði að koma laust. Nú hins vegar þá að koma í veg fyrir þá laust sem að í undirbúningi
4: og hefur verið. Þetta helsta menningarstríðið í íslenskri pólitík fyrir skipulagsmál.
0: Já, já, já.
4: Eins og að til dæmis þetta umræðan Suðurlandsbrautina kom, mjög að koma fram í kostningabaráttunni. Það sem allt í einu skiptist fólki í tvennt sko. Ég þó ekki menn eins og þig sem að viljið einhvern veginn hérna, hafa bara eina akrin og svo öfugt sko, hérna, þú alltaf að koma með alla bílana og...
3: Þetta var aðför að Suðurlandsbraut
4: Já, þetta var allt í einu Íslendingar
5: Það var ekki best að gera stytt Það var nú besti búk
3: Það var nú gott Þetta er alltaf tíminn að hlaupa frá okkur Við erum búin að tala mikið Þetta er búin að vera gaman Árni Helgason, Þóra Kristín og Gísli Matti, takk fyrir komuna
1: takk.
3: Og hér eftir önglum við koma til okkar Þórðusnar Júlíusson, Tómas Þór Þórðarsson og Sandbrók Simansdóttir Hér mögnum við slið
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
7: Samstaða skilar árangri BSRB, afl í þáu almennings.
8: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þáu launafólks í meira en heila öld.
7: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
10: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
11: Ég ætlaði nú eiginlega aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
10: Ég náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
12: Ég lærði nefnilega hagfræði.
13: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist.
14: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
15: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: líka með spurningar. Kynntu þér réttindi þínum hátíðarnar á vaffer.is.
1: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðun svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Já, komið sæl á ný. Það eru konir nýjir gestir. Svanborg Sigmarsdóttir, frænkvændastjóri Viðreisnar, Þórður Snær Júlíusson sem frænkvændastjóri Þingflokks samfylkingarinnar og Tómas Þór Þórðarsson sem starfsmaður Þingflokks, sjálfstæðisflokksins og varaþingmaður. Verið öll velkomin.
1: Takk
2: fyrir það.
0: Svanborg. Já. Hvað segir viðreisna morgni dags?
1: Viðreisna bara spræka morgni dags. Við bara styrtum okkur land allt og bara aldrei ná betra hérna betri úrslitum í borgarstjórnarkosningum og fleiri atkvæðum og hérna við erum komið mann í hérna Akranesi sem alveg nýtt framboð og Ísafirði og frábara konu í Múlaþingi og hérna mjög öfluga konu í Árborg og stækkuðum okkur í hérna Hafnarfirði og jökum við okkur fylgi í Mosfellsbæ og bara, bara ég bara mjög kát sko
0: já. Og viljið þið í meiri hluta með sjálfstæðisflokki í Reykjavík?
1: Í Reykjavík, já, ef að hérna okkur gengur, ef við komum okkur málum að gegn þá förum við að sjálfsögði í meiri hluta með Hildi, ég held að ég meina eftir að sjálfstæðisflokkurinn tók til á sínum lista þá hann orðinn samstarfshæfur aftur sko sem hann var ekki fyrir fjórum árum sko þannig að það er
0: Það er þannig
1: og ég held að sko ef að hinn möguleikin að sjálfstæðisflokkurinn fara í meirihluta með miðflokknum að þá held ég að allt gott fólk sjái það að það sé nú betra
0: Já, þið og framsókn saman
1: Já
3: Það býðu allt gott fólk sjái
1: að það sé betri meirihluti heldur en sjálfstæðisflokkur og miðflokkur
3: Hvað er góða fólk, hvað er það mikil hluti, skiptir að máli
1: Já, það miskosti
3: Áttu við að það verði bara aldrei fríður og þannig meiri hluti ekki eða
1: Nei, ég meina það, meiri hluti alltaf meiri hluti skilurðu en síðan hérna þeir sem að komast ekki eða hafa ekki sinn fulltrúa í meiri hlutanum það samt mikilvægt að þeir upplifu það að borgarstjóri og borgarstjórn sé samt að vinna og tala einhvern veginn fyrir hönd þeirra sem borgarbúa og ég held að það verði gæti orðið erfitt með sjálfstæðisflokkin og miðflokkin að ná einhvern veginn einhverju breytt í því
3: með miðflokkin inni
1: Já.
0: Þórusnær, en samfylkingin
4: Já, bara ýmislegt gott annað síðra veist fleiri sveitastjórnarfulltrúar en flokkurinn hefur haft nokkuð tíminn í sögunni nema einu sinni það bara eftir 2010 sem flokkurinn hefur haft fleiri bættum tölvöld við og bjóða fram á fleiri stöðum og mikil endurnýjun 18 af 19 og 18 voru nýr og flokkurinn eru þetta eftir eyðimerku göngu það sem var 10% mínus flokkur í mjög langan tíma að byggja upp grasrótina að byggja upp flokkastarfi út allt land og þetta var gott skref í þátt ýmsi staðir sem var voru væntingar til þess að árangurinn í meiri
3: Reykjavík, Kópavogur
4: ég var reyndar sko hérna getur alveg sagt að kannski ég held ég sé ekki að ljóst upp einhverju leyndamáli að, hérna, að það áþreifaleg valdaþreita í gangi gagnvart stjórnvöldum í Reykjavík og þegar flokkur hefur stýrt borg meir og minna frá 94 eða fulltrúar samfylkingarinnar og Ingibjörg Sólrún var síðan auðvitað formaður samfylkingarinnar og við erum búin að vera með svona aðvist alls konar mál sem að koma upp sem eru mjög umdeild bæði skipulagsmálum og þreita gagnvart loforu sem að vera gefinn í hverfi ég sjálfur auðvitað býr hérna í Laugardalnum og þar skynja ég þegar bara mjög markvist hjá fólki sem er ekki endilega einhverri stækir hægri menn að það var að fara að kjósa sjálfstæðisflokkinn út af skóla og íþróttahúsmálum svona dæmi lítið traust til borgarstjórnar í heilt 13% sú stofnun sem mælist lægst það á ekkert að koma neitt rosalega óvart að, hérna, að fólk kannski vilji breyta til eftir svona langan tíma
3: En við vildum meira í Kópavogi Það eru komin í Hafnarfirði
4: þú veist, En hérna, þú veist, í Kópavogi eru samt að bæta við 11 próstustígum
3: Jú, það er náttúrulega eru framboð að fara bæði píratar og hinni Kópavogs sem að þið hefðu nú átt að eiga möguleika á að krækja í kjósutu þeirra
4: Já, þú veist, það þess að samfylkingin hefur ekki átt mjög greiða leið að meirihlutum í kraganum yfir höfuð bara frá því hún var stofnuð við skulum bara halda því til haga og ég held að hérna, sjáum alveg bara hvernig það fór í Hafnarfirði og að oddvitin þar axlaði þá ábyrð bara mjög mannarlega í viðtali í nótt að þetta væri bara on him eins og hann orðaði það þannig að hérna, þú veist, þetta er bara svona þetta eru 17. kosningar þetta er þetta eru rosalega ólíkir bardagar sem eru eiga sér stað út að þetta snýst nær samfélagið víðum land. Það eru stóri sigrar alltaf fyrir samfylkinguna í Norðurþingi, náðum góðum árangri Akureyri, fínum árangri með hérna á Ísafirði. Það er svona þú veist, eitt og annað sem og Fjarðabyggð eftir að Fjarðalistin hætti að bjóða þar mjög góður árangur þar þannig að hérna og svo síðri hérna í sérstaklega
0: Já, en þú hérna þú taldir upp nokkuð svona gagnrýna samfylkinguna fyrir Reykjavík
4: Nei, ég held að ég bara þú veist Já. Ég held að þetta blasa alveg við og þetta alveg eins og með þegar þú ert með kannski ríkisstjórn sem hefur setið lengi og það myndast bara svona valdþreyta þegar samfylkingin hefur núna verið í 14 ár að, hérna, svona, að leiða í Reykjavík og aftur eins og ég sagði á hann frá meir og minna frá 94 og tekur þetta tímabil sem Ingibjörg Sólrún var að leiða Erlistan þannig að hérna, borgin hefur þetta mótast mjög mikið af þessari pólitík og það var komið upp bara mjög bersýnleg mál sem fara öfugt ofan í marga og þetta var alltaf brekka, það alveg augljóst og það þannig alltaf þegar þú setir lengi af öldum að hérna að þeir eru að verja verkið þín og að voru, þú veist, gera tilraunir í prókjörunum okkar að, þú veist að svona fá inn nýtt fólk sem talaði fyrir ákveðnum breytingum það líka bara flókið að tala fyrir breytingum þegar þú setur við völd sko. Þannig að hérna ég ætla líka bara að taka undir það sem Svanborg sagði að náðan, það sem gerist og breytir stöðunni mjög mikið, það að sjálfstæðiflokkurinn, hann gerir bara vel í sínum undirbúningi hann voru búin að vera innan meinn þar flokkurinn var mjög stór svipaður að stærð 2014 og 18 og þótti þá, fann ekki leiðir til þess að mynda meirluta þá en náða búið til samstiltan hóp núna sem með svona hófsama frjálslinda hægri áferð og það bara var greinilega það sem fólk vildi frekar.
0: Tómas Mólki bara óskaði til hamingju.
2: Ég held að meir bara algjörlega gera það.
0: Já, og það gerir það.
2: Bara, já, takk fyrir og bara sjálfstæðismönnum og konum gerfald Ísland og svona þessum kannski stærstu sigur okkar, auðvitað sjálfstæðu Hildi Björnsdóttur sem að var náttúrulega stórkostlegan sigur í gær Ásdísi ég var hrikalánað með að sjá svona þróttirir svona ýmislegt sem var í gangi í Vestmannaeyjum að Eyþór skildi nú hafa það meiri hlutna þar og fleiri stöðum bara algjörlega stórkostlegt kvöld gærkvöldi og nótt sýndi sem það sem allir vita þróttirir að það sé náttúrulega hérna sé mikið þjóðarsport hjá vinstrinu að skilgreina okkur sjálfstæðismenn sem svona sá hægri maður sem horfir hvað mest á samstöðuna og einlægur aðdáandi Gunnars Smára sem hann alltaf gerir lítið annað en að svona útskýra fyrir okkur sjálfstæðismennum hvað sjálfstæðisflokkurinn bara mjög gaman, ég alltaf gaman og hérna og Þórður Snær þetta gerir hérna svona kannski svona eina grein á viku hvað við erum en þá það dylst engum að sjálfstæðisflokkurinn stærsta stjórnmálaafl á Íslandi, svo munar, þú veist, þetta þarf ekki að ræða neitt frekar, þú getur sett alla sveitarstjórnarfulltrúa samfylkingar, Viðreisnar, Vinstris, Framsóknar og Miðflokksins til samans og þeir eru samt ekki með jafnmarga sveitarstjórnarfulltrúa.
0: Þetta eiga yfir 50% af
2: sveitarstjórnarstíginu.
0: Þeir eru ekki stærstir á þingi.
2: Það eru ekki, en stærsta stjórnmálaafli allan á sveitarstjórnarstíginu. Þannig að þetta var bara æðislegt kvöld, hérna stórkostlegu sigur í Reykjavík. Rétt sem að Þórður segir með valdþreytuna en ég vil líka svona kannski benda á það að valdþreytan náttúrulega kemur líka sko út frá því þegar völdin sem eru kannski ekki að standa sig og þessir ágætu stjórnmálaflokkar hér sem að við erum að berjast við á þinginu gera nú hérna hafa gert mikið af því og mörguleiti réttilega benda á síðustu 7 ár sem að hérna við vorum í ríkisstjórn það var erfitt og hérna enda sáu hvað gerist í síðustu kosningum og nú eru aðrir flokkar við völd. Það var ekki mikil þreita, ég er ekki stóð Davíðs Oddssonar, hann var kosin aftur og aftur, Davíð Oddsson í borgarstjórnum sín tíma á sjálfstæðaflokkurinn, þannig að bara til að taka undir með Þórði, þá var þetta bara búið að vera virkilega bara lélegt hjá hérna meiri hlutarum í borginni og bara eðlileg þreita þar, en ég ætla bara að vera uppbyggilegu nótum, þetta var ótrúlega gaman í gær og hérna og bara flottir sigrar allt land og einstaklega skemmtilegt að sjá sigrana sérstaklega í Kópavogi, Reykjavík og Ölfusi, það sem að svona árásir samfylkingarnar og forsætisráðherra hefðu beinst hvað mest.
0: Hérna, ef maður tekur saman, ég var að leika mér að því að taka saman höfuðborgarsvæðið, þá var samanlagt fylgi sjálfstæðisflokks og miðflokks 32% 2022, en með núna 48,6 eða 49%, minnst það alveg ótrúlegt.
3: Finnst þú það ekki? Nei,
2: þú finnst
3: þetta
2: eðlilegt, ég veit
1: það. Nei, ég ekki eðlilegt. Jú,
2: ég finnst þetta bara... Akkur er þetta eitthvað óeðlilegt með...
3: Það þetta er bara langt frá því sem er raunin í landsmálunum.
2: Já, en þannig, sko...
3: Til þess að þeir náu svona stöðu, þá þurfa hinir öfnilega ekki að ná því sem að þeir hefðu átt að ná, skilum.
2: En sko, er ekki það er að myndast svona, hvað var að segja, það er rosalega lítill samhljómur ef við skoðum síðustu skoðanakönnun Gallup bara daginn, síðasta þjóðarpúls. Mm. Þá samfylkingin í Reykjavík með 35% fylgi, bæði Reykjavík suður og Reykjavík norður. Í skoðanakönnum, könnunum, afsakið, samfylkingin, sko, hérna, við fæ aðeins að sletta af Above and Beyond, stærsti stjórnmálaflokkurinn í Reykjavík. En svo sjáum við tölurnar í gær að þetta speglast ekkert yfir. Á sama tíma erum við vissulega búin að vera í mikilli sóknum og síkastíð, erum farin að klukka 20% en svo fer Hildur Björnsdóttir með þetta í 30 og hvað enda þetta? 31,4?
3: Ég heldur þetta að þetta nær 15% eftir 20 þegar að vera að spyrja afstöðu Reykvíkinga í landsmálunum.
2: Já, já, fyrirgjum, það er hárétt, afsakið, ég var að tala
3: hún er að ná tvöfalda
2: hárétt, hrikalega góðbundur, ég bara segja sko, þetta svona, þessar svona þjóðarpúlsin versus svona borgin þetta á ákveðnin, sko, engan samhljóm
4: samhljóm ég kannast auðvitað við þetta þetta var svona hjá henni í mjög langan tíma bara tvöfald og rúmlega tvöfald stærri á borgarstjórnarleveli en í landsmálunum
3: nú er það vögt
4: og kannski ég sá, held ég að nú sé þetta mynd hjá þér á samfélagsmiðlum það sem þú varst að klukka hvenær sjálfstæðisflokkurinn hefur dottið úr ríkistjórn og hvaða áhrif það hefur haft á fylgjast í borginni
3: ég var nefnilega að skjóta því inn sem að gleymi svolítið umræðum við þessa sveitarstjórnarkosningar að ríkistjórnin hefur töluverð áhrif og náttúrulega mest í Reykjavík og það eiginlega allir stórsigrar hérna sjálfstæðisflokksins eru unnir þegar að sjálfstæðisflokkurinn ekki ríkistjórn og gleymist oft feril Davíðs Oddssonar hann naut þess að hafa meira og minna vinstristjórnir eða Gunnar Tór sem hann var að klíma við.
4: Mér finnst það mjög áhugavert. Ég bara hefði hérna ekki verið að pæla þessu í svona minnstri sko en hérna þetta var alveg vel að tóa sko.
1: Já, þetta er reyndar alveg þekkt minnstur bara víða heim að hérna sem sagt þú kýst ekki, þú ert að reyna fólk kjósendur einhvern veginn að reyna að valda jafna.
3: Já, en Svangborg og Þórður, það er eins og að þið hafi ekki frétt af þessu, þannig að þess að plani hjá ykkur báðum flokkum var það að nýta byr ríkistjórnarinnar og ná góðri fótfestu inn á sveitastjórnarstíginu samfylkingin að rjúfa sig út úr garðabæjarlistanum og fleira til þess að vera í eigin nafni því að bjóða fram röfulega víðar heldur en kannski hafi verið ráðlagt en báðir verið það var að trúa því að meðbyr ríkistjórnarinnar myndi hérna gefa ykkur góða niðurstu í sveitastjórnarkostingunum og við hérna gömlu mennirnir voru að segja býtu, það verið kosið í maí Ríkistjórnin verður ekki með hennar meðbyr sem hún með núna í október eftir hérna skammir stjórnarandstöðunar við sumar í þinginu. Þetta verður ekki staðan í maí, þvert á móti.
1: Já, ég bara alls ekki sammálaður. Menni að ég gerir mér alveg bara fullkomna grein fyrir því að kjósendahópur okkar til alþingis er ekki sami kjósendahópur og hefur kosið okkur í sveitastjórnum. Það er opaslega margir sem að sjá okkur náttúrulega sem svona ESB-flokk meðal annars og skilji ekki alveg hvert hlutverk okkar sem frjálslyndisflokks á sveitarstjórnarstigi og það eitthvað sem að við höfum verið að reyna að svona að styrkja og við náðum bara að styrkja okkur töluvert á sveitarstjórnarstiginu núna og ætlum að gera bara betur næst það hefur ekkert með sko, hvað að segja að nýta meðbyr ríkistjórnarinnar það var ekki markmið markmiðið var að sýna fram á sko, hvað við hefðum hvaða erindi við hefðum á sveitarstjórnarstiginu.
3: En sko, já, Þórði var það ríkistjórnir því að ég sá fyrst og stöðlýsingar frá Kristjórnum og Frostadóttur.
4: Tómas fór yfir það einnáðan að sjálfstæðisflokkurinn er langsterkasti flokkurinn á sveitarstjórnarstiginu. Og það vegna þess að hann auðvitað bara stofnun í íslensku stjórnmálum, hann með mjög mikla rætur og reynslu og grasrót hringin í kringum landið sem hann getur virkjað og býður fram í eigin nafni á öllum þessum stöðum. Hefur gert það mjög lengi. Það svona er að með yfir 120 sveitarstjórna fulltrúa. Ef flokkur ætlar að vaxa og vera alvöru afl, þá þarf hann að vera með svona grasrót og svona stofnanir hringin í kringum landið. Þegar samfylkingin er búin að ganga í gegnum það sem hún gekk í gegnum hérna í oflangan tíma með oflítið fylgi, þá kofnaði mjög mikið þessu niður og það þarf að byggja þetta aftur upp. Ein leið til þess að virkja grasrót og búa hana til formfestana er að bjóða fram í eigin nafni í sveitarfélögum.
3: Og vinna sigra.
4: Það er, já, ég meina þeir unnust hér og þar. Eins og til dæmis þú talar að fara út úr hérna út úr svona sameiginlegum listum, ég meina fjarðarlistin sem var búin að vera til frá 10. áratugnum, þar náðist bara mjög góður árangur.
3: Ísafjarðarlistin?
4: Já, Ísafjarðarlistin, þar er leið inn í meirihluta.
3: Já, oft eru þið bara ná kannski helming, tveimur þriðjum af þessu fylgi sem að losnar.
4: Já, en þú veist, þetta er allan bara hugmyndafræðinu, það er að byggja upp stóran og öflugan stjórnmálaflokk. Að vera með virka starfsemi út allt land. Og það er hugmyndafræðinu það að vera alltaf að fara hring eftir hring eftir hring að hitta þetta fólk. Og það er þetta það sem Kristrún gerir og skilgreina hann sem stjórnmálmann. Að hún alltaf að fara hring eftir hring eftir hring og halda þessu opna fundi og hitta fólk og tók bara mjög virkan þátt í þessari baráttu og fólk má finnast bara það sem það vill það en þetta það sem hún gerir og þetta hún gert áður nú að formaður hún fór að gera þetta þá bara sem þingmaður að fara í þessa ferðir og það ekki nýtt við það þú veist að hún gerir það en þú veist svo bara hafa menn skoðun á því hvort að þetta sé eitthvað sem við eigum að gera eða ekki en þetta það sem flokkurinn augljóslega að gera hann bara reyna að að stækka sig sem stofnun
3: og vera líkari sjálfstæðisflokki
4: og vera með, ja, ég með bara líkari hefðbundum stjórnmálflokki að vera ekki, þú veist bara bundur í höfuðborgarsvæðið vera með virka grasrót út allt land svona þú veist, þáttaka eins og var núna í aðdraganda þessar kosninga, það skiptir bara miklu máli, ég meina það gerist það að við fáum sjálfstæðisflokkin fær færra hlutfall atkvæða en Framsóknarflokkur sýndist mér á metli þegar þeir tóku fram, þegar voru að taka saman Framsóknarflokkurinn fær fleiri sveitarstjórnarfulltrúa eru ennþá með fleiri en Samfylkingin fær fleiri atkvæði þannig að hérna, það að stækka svoleiðis á sveitarstjórnarsinn, það bara mjög gott fyrir þessa vegferð sem í gangi en það augljóst aftur eins og bara Tómas fór hérna yfir á hann og sjáum bara tölunum þegar sjálfstæðisflokkurinn venjulega 120 til 130 sveitarstjórnarfulltrúar það þetta langt í land að ná þeim á þessu leveli það þarf ekki að gaslýsa það skilur það bara þannig, hann langsterkastur á sveitarstjórnarstiginu og hann hefur verið það alltaf þú veist, það bara þannig síðasta 2018 hann fór inn í 113 það var versta niðurstaðan bara sem sjálfstæðisflokkurinn fengi frá 74 eða eitthvað skilur þú veist, þetta bara þú veist, ef þú ætlar að keppa þarna þá verður að keppa þarna
2: Þetta svo valdeflandi sunnudags morgun ég bara hreikan ánægð með þetta sko, hérna, það eitt í þessu sko, öðruvísi sem áður bráði ég ætla að fara að taka undir með Þórði en ég skil hann og samfélkinguna bara rosalega vel það búið að vera rosalegt svona nýja brum og svakalugur hérna, drifkraftur með Kristrúnu Frostadóttur sem er óumdeilt vinsælasti stjórnmálamaður í Íslandi í dag og mér finnst bara mjög eðlilegt og ekki neinum skeytingi en eitt að segja að bara þú veist hérna, þessi nýju upp samfélkingarinnar nýti þennan meðbyr til þess að kljúfa sig út og reyna að búa til flokk á landsvísu af hverju ekki, þú veist að mælas með einum tímum kvöntu 30% í landsvísu, af hverju þetta ekki gera þetta en sko svo náttúrulega hérna, þurfa líka ný öfla að hlaupa að sér hotnin og það sem að ég held að samfélkingin hafi lært til dæmis á þessu með þessari hringferð Kristrúnar sem að gera þetta rétt og er að hérna hárrétt sem að Þórður segir hún fór sem þingmaður og fór sem formaður og hérna og hefur gert mikið af þessu og það engin að gagnrýna það þetta móti hefur hún gert það stórvel en þegar forsætisráðherra lýðveldisins röltir inn í hvert bæjarfélag og fætir öru alveg sama hvort að fólk kjósi sjálfstæðarflokkin miðflokkin viðreisn eða hvað ell listan eða hvað sem að hérna þessi hérna öðruvísi eða svona þessi hin framboð heita allt land að rölta inn í bæjarfélag og hérna sko vera í svo litlum tengslum við landsbyggðina að rölt inn í bæjarfélag eftir bæjarfélagi að segja allt sé ómögulegt sama þótt að sé bara pólitísk skot sem bara mjög eðlileg veist, þetta bara þetta pólitík, við erum í pólitík en ég held að það bara sést mjög svart og hvítu og hérna, ég segir alveg bara á tölunum að þetta var sé bara mælt í nótt að fólk hefur ekki húmor fyrir þessu þó að sést vinstrimaður, hærimaður, miðjumaður krati, sjalli eða hvað svo vilt kalla þig þegar forsætisráðherrar og röltir inn í bæinn og segir allt sig ömurlegt það bara ekki húmor fyrir
3: þessu var hún ekki að selja þeim
2: það var tilrunin, sem já, var bara gjörsamlega misefnaði svo ummunaði sérilega í Ölfusi og Kópavogi
3: var sem sagt á gaggrínin við fólkið á hinaflokkana en var ekki að selja samfélkinguna
2: það er mín skýring á þessu og tölunar
3: kannski að utan að koma til maður með ég ekki gaggrína okkar sveitafélag
2: Nei, það er alltaf þannig, það við farið landið á ykkar hérna, mátulega löngu ævi, það hefur engin landsbyggðamaður eða kona húmor fyrir því og hvað þá þegar stærsti valdamesti stjórnmálamaður Íslands sem að mögulega bara hafa örugglega mikið svægi fyrir.
3: Þorður, þetta nú svona grundvallaratriði.
1: Já, ef ég fæ að verja Þorður örlítið, þá held ég að Þorður, nei, held ég að sér þetta sko í löngum, röngum landshlutum. Þeir eru að tala landsbyðina, vegna þess að samfylkingunni gekk bara nokkuð vel í landsbyðinni. Bara, já, verði að segja.
2: Já, stórvel í Ölfusi, alveg.
4: Nei, ég menna að fegur 30% í Ölfusi.
2: Já, en sko árásirnar á sjálfstæðarflokkin skiluðu sko svakalegu fylgi til sjálfstæðarflokksins. Það sé menn sko.
3: Það voru bara tveir flokkar þarna en
0: það er svo búmerang hjá henni.
3: Sjálfstæðarflokkur fekk 70%.
2: Það mín skýring, ekki að segja sem rétt eða mín skýring.
4: Ég sko þust ég vænti þess að sé að sagði það svo sem Kópavog og Ölfus og ég meina í Kópavogi þar voru mikið gagnrýnt sérstaklega sjálfstæðisfólki fyrir það að hérna að leggja áherslu á lögfestingu leikskólans tinna það fyrir utan Jyski í Kópavogi og að það væri svona einhvern veginn svona óviðeigandi aðkoma forsætisráðherra að þessari kosningabaráttu
2: sem það var
4: já okay við verum bara að vera ósammála það það hefur verið stefna samflíkingarinnar árum saman að lögfasta leikskólastíð það kosninga áhersla fyrir síðustu þingkosningar þá ekki að koma neinum á óvart að það sé stefna flokksins það var valið þarna eins og hefur valið til dæmis fyrir síðustu þingkosningar þá var farið fyrir utan stórmarkað á Egilsstöðum til þess að kynna kosninga áherslunar þar fyrir þingkosningarna það var valið núna að fara út í grann meðal annars til þess að sýna að samflíkingin ekki einvörungur Reykjavíkurflokkur það svona hluta hugmyndafræðinni svo bara geta menn haft skoðun á því hvort það tekist vel til ekki ég meina í Kópavogi bætti flokkurinn verulega við sig fylgi en náði sannarlega ekki þeim markmiðum að vera í möguleika komast í meirihluta sem var markmið veist, í Ölfusi fór Kristún að banka á dyrin svo hún gerði annars alls það var aðkoma hennar að Ölfusi og svo samstarfsmaður minn sem úr Þorlákshöfn sem skrifaði grein sem fór mjög fyrir brjóstið á mörgum þarna ég skil ekki af hverju einhverjir sem eru úr nærsamfélaginu megi ekki hafa sína skoðanir að jafnvel þótt er vinni fyrir þingflokk ég veit að Tómas hefur alls konar skoðanir á nærsamfélaginu okkar sem við deilum að einhverju leiti þannig að hérna og við heldum við sem alveg óhrættir við það að segja hvað okkur finnst það hvernig það að þróast og mér fannst þetta svona nett komist hvað það viðkvæmnin fyrir því að hann Arnar minn sem nú bara hérna uppalinn Arnar og búið Arnar mjög lengi og allar rætur Arnar megi ekki segja sína skoðun á því hvernig næst samfélagið þannig að hérna mér finnst þetta svona dálítið yfirdrifið að þetta sé eitthvað svona ægileg og óviðeigandi afskipti þetta formaður að stöðu flokkins það ekki flóknara það
3: En hvað áhrif hefur það í pólitík að sterkur stjórnmálamaður eins og Kristrún teygir sig eftir sigri en nær honum ekki
0: Það verður enn ekki.
3: Guðrún tegði sér ekki eftir neinu sigri, hún var í lósýnileg.
2: Já, sko, hún svona gerði það eins öðruvísi, hún hérna...
3: Vanskjölu öðruvísi.
2: Já, hún fór hringin í kringum landið, hún heimsátti hvert einasta sveitafélag sem var að taka þátt, hérna, sessat í þessari sveitastjóttan kostingum, í þessum. Allar nema Vestmannaeyjar, þegar bara samgöngur eru þannig og hún hérna afhendur nú öllum kampanjsflösku, en ég fekk nú þann heiður á miðvikudaginn að afhendur nú Eyþóri hérna harðar kampanjsflösku, og þar fyrst ég fór nú og var svona að reyna hérna, slá og létta strengi þar. Sko, já, hún fór svona bara svolítið svona mildislega yfir landið, bara hitti alla, en var vissulega svona fyrir leikmanninn, að sjálfsög, ég tek undið með því að hérna svolítið, ég ætla ekki að segja ósýnileg, en hún var bara svona að styðja við og gerði kannski meira á staðnum, heldur hún að vera eitthvað að blanda sér í þetta, en það hefur það svo sem ekki hérna, og aftur ég skil fullkomlega vel að Kristján Fóstadóttir hafi beitt svona sinni sko ásjónu bara algjörlega, ég ekki að gegna það alls ekki, en hérna en Guðrún bara leifði fólkinu, sjálfstæðis fólkinu um alland að svona að skína þessar tvær vikur sérstaklega sem að svona hitti nú þunginu og kastljósi var á sveitastjórnarstíginu en hún fór vissló hitti hvert einasta framboð nema eitt og það var nú bara út af landeigahöfn
3: Út af landeigahöfn?
2: Landeigahöfn Landeigahöfn
3: Herðu, það var hérna sjálfstæðismæður áðan en að Árni Helgason sem þá þinnum að þing eftir að formaður og varaformaður sjálfstæðismæður sagði af sér kemur inn í kragan hann taldi að það væri neyðarfundur í ríkisstjórninni út af niðurstöðum þessar kosninga og ekki síst út af sko vondri stöðu flokks fólksins sem að bauð nú bara fram á einum stað er ekki veik myndist ekki hafa svona stofnanarlega innviði til þess að bjóða fram á Akureyri þar sem höfðumann þannig að hann er verið mjög veikur svona þessu leiti sem að þið vilju
4: Já, mér finnst þetta Já, ég kannast ekki við þetta bara frá það
1: Ég hef ekki ég, eftir því sem að ég best veit þá minn formaður bara heima í sér að ringja í oddvitann okkar og...
3: Þannig að þetta verið engin afleðingar kostningarnar hafi engar afleðingar inn í landsmálinu
4: Nei Það held ég ekki
3: Það er ekki sammála því
0: Hvað segir saga til sem allt munið?
3: Það mjög sjaldan, sko, ég var eitthvað reyna að halda þér fram í náðan þetta hefur eiginlega engin áhrif, sko
4: Þetta hefur engin áhrif, þú veist, ég veit ekki hver
1: Einu áhrifin sem að ég man eftir þetta hafi einhvern sem hann haft var hérna, þegar kom alveg arfa lélegt gengi fram svona flokksins eitt árið og halda það af sér
3: Já, orðin mjög þreyttur í sínu hérna, embætti og sömuliti tók bara tækifærið
0: Þetta var flóttalið
3: Þetta
2: skipta. Ég meira Viðreisn bætir í heilsinni aðeins við sig. Samfylkingin missir Reykjavík eftir langa dvöl en samt náttúrulega prímus mótorinn í þessu ríkisstjórnarsamstarfi bara út frá stærð. Þannig að ég svona þáttir að vera að kafna hérna úr Þóragleði. Þetta bara hérna að taka undir með. Ég veit ekki hvað svona alveg kannski almennt hvað þetta ætti að gera allan í svona hvað ég var að segja, short-terminu sko.
4: Og hérna
3: mjög seint
4: og þú veist þær eru þetta hérna með sko oddvita sem fór í gegnum prófkjör hjá okkur þar fyrir utan þannig að hérna þú veist þetta ég umgengs nú félaga mína eins og þið viti hérna við sem minnum í þinginu að þetta nú eins og vinnustaður sko fyrirkomulagið í smiðju nýja húsinu að við erum hérna bara saman á hæð þetta svona dálítið sem mæta bara sem skrifstofumaður í vinnuna á morgnana og þetta eru allt vinnufélagarnir og þannig að rosalega mikill samgangur þetta ekki svo þetta var hérna áður þegar skrifstofur flokkanna voru dreifðum allan austurvöll og hérna mismunandi húsum við erum bara öll á sama stað með sama kaffikrók og allt þetta og ég öll í daglegum
2: steypufellíkinu
4: ja daglegum mjög nánum samskiptum við félaga mína í flokki fólksins og ég nú nokku viss að þeir væru búin að láta mig vita og Heimir má sérstaklega með mjög skýrum hætti ef það var eitthvað sem hérna hann hafði miklar áhyggjur af sko eða Heimir ekki maður sem liggur mikið á skoðunum sínum
0: Já, ja, það fer nú kannski, ef það hentar mjög illa, þá kannski deyrar.
3: Já, ef ég spyr aftur úr svona sama ranni, ég vona Tómas, yfirleggið ekki fyrir mér aftur, það ég draga úr því að ég reyna að spyrja svona frá fyrsta hægrinu. Niðurstöðu kostningarnar eru það veikar fyrir ríkisstjórnarflokkana, að það mun, þetta svona mat á því, hvort að þeirra stefna svona almennt til þess að leiða þjóðina hvort að þessi hérna, þessi vinsælt og þjóðin láti þessa flokka leiða sig að þetta mun leiða til þess að atkvæðagreiðslan Evrópusambandið það verður erfitt fyrir ríkisstjórnarflokkana að náði í gegn
1: Akkurat það vera
3: af því að þið hafið veikst við þetta að það flokkarnir sem eru í andstöðu við að verði kosið sjálfstæðarflokkur og miðflokkur er að fá rosalegan byr frá almenningi.
1: Já, en þetta náttúrulega líka ákveða svona pérplott hjá sjálfstæðarflokki og miðflokki og framsvonflokki sem hafa náttúrulega verið að vita að þetta til umræði næstu viku á þinginu og að nýta þetta til þess að íta undir sinn málflutning í því að þetta sé allt saman ómögulegt sem það ekki.
3: Vegna þess að þá almenningur svarar því og tekur undir með þeir.
1: Já, en almenningur var ekki að kjósa ESB. Almenningu var að kjósa nærþjónustu.
4: Mér fannst það aldrei fyndi að þau hlustuð og ég hlustaði alveg ógrinni að einhverju svona oddvita umræðum núna í sveitastjórnum missa áhugaverðar hérna, og hluta til hérna ringferð MBL teimisins sem fór víða og þeir voru alltaf að spurja sveitastjórnarfulltrúan Evrópusambandið og það var aldrei fyndið vegna þess að þeir voru eiginlega svona flesti bara veist af hverju ég að svara spurningu þetta þetta hefur ekkert með það að gera sem við erum að takast á við hérna
1: Sveitastjórnir eru ekki bara að sækja mjög... aðild að Evrópusambandinu
4: ég skil tilgátuna sem við þetta reyna varpa hérna fram en hérna mér finnst það mjög
3: sem ég að endurtaka Mokkin svolítið sérstakur í forstakostningunum þá veldur að spila þungunarof þannig að Mokkin getur svolítið tekið svona skringileg málu er þetta stuðningur meðal almennings að því að sömuleiti til þessi Reykjavík var kostningabaráttu ykkar, framsóknar og miðflokksins stilt svolítið upp að þetta verður flokkar sem að vildu segja okkur hvernig verðum að hefða lífi okkar og væri alltaf með okkur lausnir að meina þið værið hvernig málsvarar bara venjulegs fólks og venjulegum bílum sem að verður leiðir á því að láta skipta sér af sér hvort er þetta þessi púlsmæling sem að þetta sveitastjórnar kostninga voru hérna styrkflokkana í samtali við þjóðina er þetta munið að íta undir það að, að þið verði harðar í því að, að tefja fyrir eða jafnvel komi í veg fyrir að verði kosið áframhaldandi viðræður?
2: Sko, nú hef ég ekkert umboð til þess að svara þessari spurningu svona grunnt.
4: Ég mjög spenntur,
2: bara að byrja að skrifa niður. Sko, til að svara hluta af þessari hérna, marglega spurningu og þá náttúrulega sjálfsögðu gerir þetta hérna, mjög augljóslega sjálfstæðisflokkin mun sterkari í, gær, í dag heldur en var í gær. Það segir, náttúrulega segir sig bara sjálft og tölunar tala sínum máli. En aftur þú veist náttúrulega á endanum eru það síðan þingmennirnir 14, Árni og hinn 13 sem, Árni sem var hérna áðan og hinn 13 sem að nú fara að bera hitan og þungan af þessari umræði sem að kemur nú til dagskrá eftir 2-3 nefndar daga þegar svona ef að segja loka spretturinn fyrir á stað við Kirkjustræti sko svo þú ert svona hérna eins og ég tala hérna áðan mjög duglegur í að svona skilgreina okkur og segja hvað við erum að fara að gera og hvað við erum sko það hefur engin talað að stöðva eitt né neitt. Það búið að tala það að hérna breyta spurningunni, það við höfum hérna talað það að fresta sem sagt færa þetta aðeins aftar. Annað hefur ekki verið í deiglunni. Hvað gerir svo þegar við komum inn á þing hérna verður bara koma í ljós. Ég meina umræður ekki hafnar, ég meina það ekki búið að taka út úr nefnd, það ekki komið nefndar álit, sko þetta bara nú bara hérna þessi ég ætla ekki að segja slag og nú bara þessi umræða að fara á stað, bara þessi heilbrigða þinglega umræða sem að hérna, við höfum bara öll hlakka til.
3: Hún ekki alltaf heilbrigð og þinglega.
4: Þetta ljóma bara mjög vel, ég bara mjög til í þetta.
2: Já, eða þú síðan að ég...
4: Þessa fósundur, bara,
2: ég veit ekki.
4: Þá veldi bara við getum bara hlakka til uppbyggilegar, málefnalegar umræðu núna næstu vikur.
3: Já, já.
4: Svona að mista kosti frá hendi sjálfstæðsflokksins. Það er ekki góðu bragur að því að ætla að fara að beita einhverjum pólitíska klækaleikjum eða málþói til þess að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að ég efast mjög að sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur að minnsta kosti muni fara niður þann veg. Svo sjáum við til hvað miðflokkurinn mun gera. Ég held mögulega ef að miðflokknum hefði gengið síður í sveitarstjórnarkosningunum. Þá hefðu þeir kannski séð svona meira leik á borði með því að búa til eitthvað pólitískt leikhús úr því sem framundan næstu vikunar en þeir bættu verulega við sig og eru svona kannski daldið svipari vegferð og samfylkingin það að styrkja stóðirnar víðu land, byggja upp grasrót og hérna, mér sýndist nú Sigmund að við bara vera mjög hamingjusöm með sjálfan sig í morgun þannig að hérna, þú veist, kannski viktar það þá inn í að þeir svona að dregur úr löngun þeirra til þess að fara í það pólitíska leikhús og það þeir eru þetta oft með slíkar uppsetningar í kringum allt sem snýr að Evrópu þannig að hérna ég ætla bara að leiða mér að vera vongóður það að vera bara tekist málefnalega og kannski hart á það hvort og hvernig ég að fara í þessa vegferð en byrja bara gæfa til þess að skilja það síðan þar eftir og leifa fólki bara kjósa eða greið
3: aðkvæm Já, það ekki þannig, það sko, þeir eru sko innst í hjarta sínu, það eru bara móti að við sækjum og vilja alls ekki þess að atkvækriðstu og það margir sjálfstæðisflokknu líka
2: Þannig sko, sjálfstæðisflokknu er mjög heiðalegur með það sko og hérna aftur, þetta ég hef ótrúlega gaman þessi skilgreiningu hér alltaf, sko, nú ertu bara að gefa þér eitthvað fossendur, smeg og nú ertu bara að gefa þér eitthvað gerist sjálfstæðisflokkurinn er á móti engungu í Evrópusambandið það dylst engum enda höfum við sagt og allir þingmenn sjálfstæðarflokksins, formaður og varaformaður og allir, að við viljum bara fá spurninguna viltu gangi Evrópusambandið já eða nei en við ráðum því ekki því að þannig virkar ekki þingleg meðferð nákvæmlega.
3: Það er máli.
2: Ég það sér að segja þannig að þú veist, við viljum samt sem áður fá alvöru umræðu þetta og hérna, við viljum takast á að sjálfsögum hvernig hérna, meðferðin á þessu hefur verið hingað til þegar nú eftir að hafa nú fengið og muni fá fólk sem stendur þessu nær þannig ég ætla ekki að fara að tala hérna ofan í það fyrir Guðlu og hérna, Þóru og Dylja og svona, sem hafa svona verið fremst í broti þessu hingað til en það breytir því ekki sko þessi hérna ég veit ekki hvort við ætlum að fara að detta inn einhver ESB umræðu sko.
3: Það er næsti kostingar sko.
2: Ég veit að en þú veist hérna ég bara að segja að okkur finnst náttúrulega þessi dagsetning algjörlega galin, það verður lagt til að hún verði færð. Svo verður það bara tekist á það en þetta er meiri hlutin sko.
1: Grænu ljósin. En alveg óháð dagsetningunni þá veist mér bara frábært að þið viljið spyrja eigum að ganga í Evrópusambandi já eða nei. Vegna þess að það ekki hægt að gera það fyrir við komum með samningi hendurnar og vitum hvað það velur í sér að ganga í Evrópusambandi.
2: Það er náttúrulega framlenging og ferli sem þú þurfum ekkert að fara í. Sko það eru 36 græn ljós sem að stýra svo eitt af þessu skilu þannig virka lýraðið
1: en það bara til að slúta ESB umræðina það bara mjög mikilvægt finnst mér að við fáum að vita
2: hvað ekki, hversu?
1: Nei, það bara mjög mikilvægt við fáum að vita hvað þetta snýst allt saman en við getum tekið upplýsta afstöðu í því hvort við viljum segja já eða nei við því að ganga í Evrópu saman
4: ég held að við verum margsvísari í vikunni þegar álitin kom öll frá utanríkismálanefnd
0: hvenær verður það?
4: Það verður í vikunni þannig hérna þá munum við sjá hver afstaða allra flokkana verður það kemur mér án þess að ég veit það kemur nú ekki óvart þótt að það verði örugglega slatti af minnihluta álitum það verið hérna engin saman á sína skilgreiningu og innrömmun á þessu
1: þá
4: þó sé tíðrætt það að þið séu að skilgreina hlutina þetta snýst dálítið mikið það pólitík dálítið þannig að þú ert að reyna að ramma hlutina inn eftir þínum forsendum og hérna og svo bara vonandi ber okkur kæfa til þess að eiga góða og innihaldsríka og heiðarlega umræðið þetta allt saman og svo hérna komust
3: við þessu nýjastu þegar við erum með fólk sem að telur að vera eitt af mikilvægasta sem ég geti gert í lífinu vera að koma í veg fyrir Ísland gengi í ESB þá ég yfirleitt til í að gera eiginlega hvað sem ég geti til í að tefja, verið ég til að vera málsóf mér ber eiginlega að gera allt sem í mínu valdi stendur til að koma í veg fyrir þetta og það í gegn verði hent eins og gerðist í fyrra til þess að koma ykkur einu máli í gegn.
1: Já, það má alltaf minna það að sko, þetta spurning hvort þau að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu það að halda einhverju áfram. Umræðan um það hvort við ættum sagt, að sækja um aðild að Evrópusambandinu tók heilan dag, einn dag að þingi.
2: Stóra spurningin í þessu samt er og það sem að verður fróðlegast að vita núna á næstu dögum, er hvort að ríkisstjórnin muni vegna svona þessara stöðu af því að nú maður búin að heyra í mörgum já nú marga vini verist og hérna svona og fólk virkilega svona velta því fyrir sér hvort að þetta sé réttur tímapunktur hvort að eiga fresta sig jafnvel fram á haust þannig að ég veit að hérna við fáum nú ekkert skýr
1: svör ég veit ekki við hvað fólk kannir að tala í viðreist
2: haldið áfram með þetta og veist, gerkust, nóttin hefur ekkert að segja með hvort þetta verið kert áfram ekki. Þetta bara spurning, þetta ekki
1: skerðingur. Já, ekki nei, ég skil ekki akkur það að skipta einhverju máli hvort að sko, við förum í ágúst eða hvort við förum í september.
3: Eitt þráður sem að var í kostningunum og fór víða, ekki bara í Reykjavík var svona menningastríðs hérna, þráður sem að miðflokkur er svolítið svona byrjað á til dæmis Ari var að reyna að þvoða af sér svona undir lokin en miðflokkur er fær hérna, hann er eiginlega sigurverið kostningana ásamt sjálfstaflunum, það er bara þannig að ég tók saman hérna höfuborgarsvæðið og hann er að bæta við sig fylgi Hann var með bara 2,7% en hann kominn upp í 11,4% sem að tekur þetta saman. Samfylkingin með því að kljúfa sig út úr Garðabæjarlistanum nær að standa í stað.
4: Næststærsti flokkurinn í Garðabæ.
3: Já,
4: það ekki mjög samfylkingalegt.
3: Viðreisn bætir svolítið við sig. En sjálfstæðarflokkur bætið við sig 8% og meðan að miðflokkur bætið við sig 9.
2: Miðflokkurinn er svona undir lokin á kostningabaráttunni fannst mér í Reykjavík sérstaklega að hérna fannst mér svolítið svona finna taktin sem að ég held að lagt hafi verið upp með til að byrja með þegar Ari Edvald kynntur til leiks.
3: En hvaða máli skiptir þetta að þú ert með inn í flokknum fólk sem mjög ákaft í því að heyja hér mikið menningastríð, viðreislagði tölvert með því að vera andstæðingur og hafnaður miðflokknum út af þessu menningastríðstali að ég mena, eins og Ari hann bakkar ég meina hann aðeins að fá mat ykkur á þessu
2: Það þarf ekki að, þú veist, þetta mjög auðvelt mat ég meina við sjáum það bara á internetinu ég meina fólk hérna hefur frjáls skrifræði á veraldavefnum og þar var bara að vera hjakkast í Ara
4: miðflokksfólk
2: er ég að meina, bara hans eigin fólk bara gjósa margir hverjir fóru bara af hjörunum eftir að hann hóf þessa hérna um margt mjög svo fallegu ræðum um dóttur sína þegar hann var eins og þú segir Smári að svona að þó þetta af sér og já, ég held að hljóti nú öll að vera sammála að hann meinti nú hvert einasta orð þarna ég meina þúst að maður sem mun að vera með dóttur í þessu eða sem sagt hérna hinsegi dóttur bara um langar hríð en viðbrögðin voru svona segja mann að þetta gæti orðið erfitt fyrir hann
4: svo fannst mér bara dálítið spaugilegt að hérna á kjördag í gær þá voru miðflokksmenn að leggja fram formlega kvartanir yfir því að regnbúafánar og kjörstað var einhvers konar kosningar áróður sem voru beint gegn þeim og hérna þú veist þá sem bara hvert er þetta komin og búin að eyða hérna einhverri viku að reyna að þrífa þér þennan stimpil og hérna og aftur og Tómas myndist á hérna Ari flutti bara hjartaðum á persónulega ræðu sem ég held að margir hafi bara hérna þú veist tengt við og hérna og svo gerði út að suma innan hans flokks algjörlega brjála að hann var einhvern veginn að svona fjarlægja sig frá þessu málstað og svo bara mæta þér að kjósa og sjá einhverja regnbófun og þeir bara sjóða yfirum og fara að leggja fram formlegar kvartanir við því að þetta sé sko einhverja áruðu sem beint gegn þeim
1: Ég fannst eiginlega vest, þeir héldu fram í Kópavogi að regnbófunin væri þess að merki viðreisnar og þar að leiðandi var þetta pólitískur áróður og við erum alveg til í að taka okkur regnbófunin, bara alveg sjálfsagt en mér fannst eiginlega vest að sko Kópavogsbær var við því og tók niður regnbúafánan á kjörstöðum og bara mér hefði þótt bragur af því að þeir hefði ekki gert það
3: Myndi það sem ég sá var bara hluti af svona leifar af ykkur kennslu
4: Þetta var í Hagaskóla
3: Það sem hafi verið notað í kennslu það var meðal annars eitt veggur þar sem það var verið að teikna svona mismunandi tegundir þessu eða sögu þessa fána en það var það sem að miðflokksmenn voru en þessi hluti miðflokksins hann er mjög ákafur í því að sigur miðflokksins í sönnun á því að almenningur vilji þetta og sér búin að nóa þessu vóki ykkur í virist
4: sko, það er trikki leikur að vera í svona hundaflöti þegar eins og miðflokkurinn að vera hann að reyna svona að signala inn í þennan hóp sem marg það sem eru, skulum bara orða þannig, bara eru svona sem mörgu fólki fyrst bara fekkar andstíkilegar skoðunir og uppsetningar á því hvernig hlutin er að vera en svona er

0: að jafnbæðislist að halda þessu þarna og maður sé það bara nokkru sinnum sérstaklega hjá Snorra, þú veist þegar hann svona kannski að tala ógetilega þannig bara í góðu flæði og hérna og fer yfir einhverra línur og þá elska þessi hlutir á miðflokknum mann en veist, þetta verður eitthvað svona þriggja sólarhringa new cycle hérna, það allir brjála alls staðar annars staðar eru því og, hérna, og þá fer einhvern veginn miðflokkurinn út til þess að reyna að kæla það og þá verður upprunalegi X-hópurinn algjörlega brjálaður og allir hérna í menginu hjá Frosta Lóa sinni og okkur svona skilurinn þannig að veist, þetta bara þú veist, ég hef svona þú veist, alveg þetta höfður þetta ekki tilminnis málflutningur, mér finnst þetta stundum verulega andstíkilegt sem er verið að setja fram og svona mannfjandsamblægt en ég hef stundum alveg gaman að fylgjast með þeim reyna að halda þessu jafnvægi sko. Og þetta hann hann flókin leikur að sko, vera að flauta og passa því að þú farir ekki að syngja
1: ja, vegna að miðflokkurinn til þess að ná árangri þá vill hann halda þessum hópi en hann vill líka ná fylgi til dæmis út af ákveðni forystukreppu sem fyrir í sjálfstæðarflokknum út af hruni framsóknarflokksins líka út af hérna vandræðum flokksfólksins sem að mælist mjög illa á landsvísu þannig að hann vill líka ná í svona bara þá sem að eru hægra megin í lífinu en treyst ekki þessu flokku vegna þess að það eitthvað að hjá þeim en hann reyna að halda því en jafnframt þessum hópi alltaf.
2: Já. Einmitt sko aftur skilgreiningaferlið hérna ekki betur með Guðrún
1: Hafsteinsdóttir sé bara
2: nei alltaf ja. ég hef full leyfi til að kalla þetta út. Ég sé ekki betur en Guðrún Hafsteinsdóttir standi bara mjög sterkt og það sé engin leiðtoga kreppa innan sjálfstæðisflokksins af því ég heyrði tala hérna vera að kasta þessu líka hérna á Árna áðan. Varandi miðflokkinn sko ég ætla svona hálft í hvoru að fagna því að þetta svona ef að segja fylgisaukning því að hvað voru tvær vikur í kosninga þegar mælist með 6,9 eitthvað svoleiðis og svona hann var að trenda niður á við þegar að Ari fer aftur bara að tala það sem að hann var upprunalega fenginn til þess að tala þar að segja rekstur ból hann kynntur sem rekstrarmaður ekki einhvers konar menningar stríðs hérna ég veit ekki hvað riddari sko hefur verið að búa til einhver nýja orð hérna sem fínast sunnudegi þegar hann fer aftur bara einhvern veginn að tala rekstur og á lokametrunum svolítið sver af sér þetta sem að Þórður var að tala hérna þá kemur fylgisaukningin sko þannig að ég held að þú veist þeir geti og þau já. Verið að svolítið ánæmi það en tala samt svolítið líka inn í það sem að Þórður var að tala þessi jafnvægislist verður jafnvel enn erfiðari sko
0: og við erum að reyta svo marga X-reytara til reyði núna sko.
2: ég hætti á X fyrir 5 árum sko, það var einn besta ákvörðun lífsins
3: maður sér til dæmis sko þeir fóru svolítið harkalega þarna í menningastríði í Mosfellsbæ og þarna, náðu ekki árangri þar en Kópavogur og Hafnarfjörður kemst inn, þar voru þeir svolítið duglegir þarna í menningastríðinu það sem að ég pínu áhyggjur af bara og hef almennt haft áhyggjur af er hvað við sjáum bara í könnunum svona alþingiskönnunum hvað það stór hluti sjálfstæðismanna sem að að fara þarna í miðflokkin og hvað sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að elta miðflokkin inn á þessa línu í staðinn fyrir að svona reyna að koma nær okkur í frjálslyndinu og bara af þessu hef ég haft áhyggjur.
1: Er það ekki fyrst og fremst í innflytjendamálum frekar heldur en málefnum hinsegin fólks?
3: Það svona fyrst og fremst í innflytjendamálum, jú.
1: Já, sem verður ekki kostningamál
2: nei.
1: Það sáttu við að Ari hafi til dæmis reyntað með því að láta taka sig upp að hann ætlaði að hérna gera stoppustuðin og mjót örugga vegna hérna
2: baráttum á Kjartans Magnússonar langar hýtt
3: þetta og sko þeir reyndu það náttúrulega líka í Reykjanesbæ og svona reyndu þetta á ýmsum stöðum einhver könnun sem við gerðum það sýndi mér bara, það var enginn sem að vildi tala um innflytjendamál nema kjósendum miðflokksins, bara ekki nokkur maður
1: og mér finnst þetta að vera eitt af því sem er merkilegt þessar kostningar, bæði hérna, hvernig Ari sver þetta af sér og það hafi ekki verið möguleiki fyrir miðflokkinn það margir í miðflokknum sem hefðu vilja þessar kostningar snýrast að einhver leitu um innflytjendamál að skólamáli væri röfulega innflytjendamál við kannistu þennan málflutninga
2: svona stofnun heldur sig ágætis orði fyrir þetta, við erum með 200 einingar út allt land þannig að þú veist, það eðlilega kannski verður svolítið meiri samhljómur í, þú veist, í svona í aldagömlum flokki að verða miðflokkurinn, eins og þeir eru báðið að vera að tala er að gera svolítið það sama og samfélkingin var að reyna núna að bjóða fram í sveru landi og reyna að stækka sig jafnt og þett
0: kostningu og verist líka,
2: bara svona kostningu frá kostningu og þetta er bara mjög eðlilegt í, hérna, í íslenskri pólitík en sko miðflokksmenn og það var mjög augljóst þegar þarna fór allt í háaloft með var ekki hérna þegar Snorri og þeir voru að

0: í af sér hérna einhverjum fjórum sveitarfélögum þar sem hann var að segja Ná. Að þarna eru kannski bara jú einhverir lúnir sjálfstæðismenn eða hérna einhverir hægri menn sem að vilja ekki lengur vera í sjálfstæðisflokknum meina þú veist ég get aftur ekkert upplýst annað leyndarmáli ég vil þú veist 80% brottfall okkar fetti með flokksins ef ég man rétt ég vil kosta 60-70 til þess að segja nú allt rétt sko að hérna en þetta kannski bara hægri fólk sem með af einhverum ástæðum með leið á sjálfstæðisflokknum eða Viðreisn eða einhverju.
1: Hefur mögulega kannski ekki fengið þau tækifæri sem það svo
0: stórt í sjálfstæðisflokknum. En punkturinn minn sko punkturinn minn ekki þú sést hérna tala það bara punkturinn minn þetta kannski bara hægri fólk sem að sér ekki samleið sína með sjálfstæðisflokknum og eins og Þóri bendir á sér kannski oddvita sæti hillingum þarna. En ekkert á þessari línu sem við erum að tala um. En, bara hægri fólk sem vill bara komast
2: að
0: valda.
2: Þetta eiginlega jafnvægi sem ég að tala
1: um. Já, það er finna það þannig að þetta ekki svara.
2: Það mín upplifun að það séu bara töluvert magna bara veist, fólk sem bara tækifæri sinnum og það svo sem ekkert óeðlilegt og hefur frekar algengt í pólitík að fólk sér einhver tækifæri að þá getur hoppað á þau þótt að sé með einhverju nýjum bíl sko. Það taki sig far með einhverju öðru farartæki en þau hafa kannski verið að starfa með. Og hérna og hvernig þau finna jafnvægi þarna milli að reka þessa menningastríðsbaráttu og svo einhvern veginn að halda þessu svona hérna lúnu hægrimönnum eins og Tómas kallaði þá eða tækifærisinnunum sem að fara þarna yfir það rosalega erfiður balans það það út af því að þarna þú veist maður sá það bara strax hvað þetta sat illa í mörgum af þessu fólki sem var að koma inn í þetta núna og var ofarlega á listum hjá þeim sem að koma úr svona kannski hefðbundnara hægri íhald fólk bara í grunninn sem einhvern veginn svona samsama sér einhver leiti við íhald svona hófsamari íhalds áherslur með flokksins
3: eða þannig ekki kemur að sko hvað við segja grimmdalsgreitingar fólkið það vill mikið það vill margar yfirlýsingar það vill að flokkurinn sé þarna og er svolítið kröfu harður
2: kunna hópur bara segja þessi gremjupólitík og hérna og svo þetta og svo vera síðan ægilegt fórnalamb þegar þú kallaðir út fyrir gremjuna sko og bara hata vókið vegna þess að það eru allir svo ægilega mikið fórnalömb svo eru engin meiri fórnalömb en akkurat þeir sem eru þarna sko
1: nú fyrst kveiktur
2: bara alveg sko sífellt að væli hvað allir séu vondir við á
0: en það ekkert nýtt eins og Þórir að segja sko fólk hoppi til að fá hérna sjensa ég meina hérna bara fyrir utan Daða en alltaf bara þúst ráðherra hérna ráðherra Viðreisnar allt sjálfstæðis fólk sko. Mhm. Ég meina þúst eitthvað staðar þarf að fólk að koma. Ég meina Viðreisnar yngri flokkur heldur í sjálfstæðisflokkurinn meina þetta bara segir sig sjálft.
4: Bara oppa segir í sjálfstæðis.
0: Já þetta allt sjálfur.
1: Heyrðu krakkar. Við hleypum ykkur út í sunnudaginn.
4: Ó takk.
0: Það svo gott loft ég var að vona að geta tekið annað klukkutíma.
3: Já. Ég bara kannski leggja sig voru þið vakandi fram á
2: Ég tók nú all þá skynsamlega ákvörðun þess að ég vissi ég var að fara að koma hingað þetta að ég fór heim eitthvað rétt yfir 2 að milli 2 og 3.
1: Ég hlusta á fyrstu
2: 2. En ég horfði aðeins ég viðurkenni það ég horfði aðeins lengur.
3: Ég hef aldrei horft að stutt á kosningasjónvarp.
4: Ég var eitthvað svona
3: Ég bara hætti hvenær var þetta búin hringurinn niður í ráðhúsinu. Það var svona rétt svona kannski kortir í 2 að hætti.
0: Já eftir fyrstu tölur ekki. Já kortir í 2 sekúndur.
1: Það var allt í lagi.
3: Þetta svo breyttist eiginlega sára lítið svo vaknaði maður í morgun og það var eiginlega, það var engar veiga mikla breytingar
2: eiginlega. Komum breytingar í örutölunum Reykjavík og fækkaði sjálfstæðisflokknum í 8 og Framsókn fór í 2 og það var svona hérna bara ok, er eitthvað svona spennar ég held ekki lengur miðflokkur í möguleiki hérna í tveggjaflokka og svo bara fór þetta aftur
3: Eitt í þessu kostningu sem sérstakt það stekkur upp kostningaþáttaka sem að vananlega þýðir það að vinstrið fær þá meira fylgi En núna gerist það alveg öfugt. Þannig einhvern veit það mæling á því hverju eru svona ákafir að mæta á kjörstað og kannski er þetta eitthvað sem að miðflokkurinn að sópa, það fylgst þetta að vera mikilvæga kostningar, kannski er það þið. Allavega náði vinstrið ekki að vera með svona kvata, það eru eitthvað vanta, þessi mikið, þetta er núna oft talað með bandaríkur stjórnmálum, þetta er staðstæðatrið. Að fá fólk til að finna að vera mikilvægt að mæta á kjörstað, að það verið þegar að hægrinu tókst að
2: Maður sá það alveg á tölunum, það voru við mjög góð þjónusta með kjörsóknina, hvernig það er byrt, það er þetta að sjá eftir kjörstuðum líka og maður sá það til dæmis að snemma að kjörsóknin til dæmis í grái, við þurfum ekki að fara við pólitíska landslæði í grái, við vitum alveg hvernig það er líka,
3: helmingur kýs,
2: að þar var gríðaleg aukning til dæmis í þeim sem eru að kjósa í reymaskóla frá því sem var 22 og minni aukning á stöðum sem eru svona hefðbundin jafnaðarmannasvæði hérna svona í gömlu Reykjavík og svoleiðis þannig að þú veist maður gat alveg lesið í það að hérna að aukna kosningaþáttakan væri kannski að frekar að fara að birtast bara eftir því hvernig efri byggðirnar þar sem sjálfstæðisflokkurinn hefur verið sterkari þar var kosningaþáttakan svona mínus breiðholt að aukast töluvert
3: Já er það fólk sem að mætur að kjösta við það vill losna við ykkur Það er kvatinn
0: Nei, og náttúrulega kannski líka þá ef ég skilir rétt á svona þá jafnaði menn kannski frekar auðvitað náttúrulega tvær vikur sérstaklega tvær vikur og svona mánuði búið að vera auðvitað berja svolítið á meirihlutanum öllum bara þú veist þannig virkar kosningabaráttan þannig að þú kannski búin að sitja heima bara þú veist mjög dyggur samfélagsmaður og svo bara líður ekki dagur þar sem að það ekki frétt eða hérna pallborð eða eitthvað þar sem bara gjörsamlega að segja hvað þú ert ómögulegur ég meina þúst og eru auðvitað lítið líðir ég meina við sáum alveg bara fylgi okkar síðustu hérna alþingiskosningum menn þúst svona bara held ég þetta virki sko á meðan að fólk sem að vildi virkilega breytingar eins og þú segir Smári fór kannski á kjörstað og hérna og kaus til hæri
2: það
4: svona... en kjörsóknin kom í samt alveg töluvert og óvart en sem maður fann það að bara viku fyrir kosningar örfa dögum fyrir kosningar að þá var svo stór hópur sem að var bara eiginlega ekkert meðvitaður það að það væri kosningar eða hvað væri verið að kjósa.
2: Ég var ánægður
0: með það. Það fólki sem voru að horfa á Eurovision.
4: Já, og var bara ekki búið að, fólk var ekki búið að ákveða sig hvað ætla að kjósa, viku fyrir kostingar, enn síður og við sjáum bara hérna í svona rannsóknunum að fólk að ákveða sig nær og nær kjördegi. Þannig til að bara fleiri og fleiri ákveða sig bara inn í kjörkleifunni sjálfum.
1: En var það þannig að, sko, það var bara sjónamunur af því að Ísrael hefði ekki unni Eurovision.
2: Ég veit ekki, ég ekki
0: búið
2: ég veit ekki hvernig
0: ég sá í frettum
2: og miðvikudaginn mér varst það ánægjulegt að sjá út að ég var búin að skoða kannan hvernig það var í aðdragandakosningan 2022 og þar var í síðustu konunum var samfylkingin stæst og sjálfstæðisflokkurinn minni 24-25% og datt niður 5% stig samfylkingin á kjördag á meðan sjálfstæðisflokkurinn fór upp núna og í þingkosningunum síðast þá meir og minna náði samfylkingin því sem hún var að mælast með síðast daginn þannig að svona getan til þess ef maður leifir sér að sletta bara to get out the vote hún augljóslega held ég að aukast innan flokksins og það eru þetta hluti af því líka að byggja upp flokkin sem svona stofnun í stjórnmálulega stofnun í íslensku samfélagi að hafa þá getu, hafa það vélarafl sem hinir eldri flokkarnir hafa og framsóttu þetta er svona veist, að verða vélavanna, hægt og róla en sjálfstæðarflokkurinn hefur haft vegna þess að hann með veist, allar þessar stofnunar út allt land sko. Þannig að það veist, eitthvað sem að taka mjög ánægilegt út því að hérna, að svona vonandi þá tími liðin að það sé bara óskrifuð regla að með að við niðurstöðu síðustu kannar þá fá sjálfstæðisflokkun alltaf meira fær við þetta venjulega aðeins meira og samfylkingin alltaf 3-4-5% stöðum minna
4: Já, ég verð að taka undir með sko, ég held að sé í fyrsta skipti núna og bara rós og gút og svo okkur fólk í Reykjavík að við náum sagt, meira fylgi heldur í síðasta gallupkönnun segir til að því að við höfum yfirleitt verið í svona síðustu vikuna einhverju svona aðeins dottir niður og það gerðist ekki núna sem það bara
1: Herru, hér ljúfu þessu
0: Takk fyrir
1: Tómas Þór, Þóru Snær og Sambrug Simastóttir takk fyrir komuna
4: Takk
0: Takk fyrir
1: Og við tóðsarnir sýttum eftir Kom aftur þau augnablik

0: Jæja, herðu, gestir okkar farnir og við setjum inn eftir ég og Sigurjón Magnús Egilsson.
1: Já.
0: Við eru sínir Egils. Herðu,
1: já.
0: Ég veit ekki hvað þetta bæta við þetta, við fórum nú hérna rækilega yfir þetta, en við vorum náttúrulega með svona kannski meiri fókus á, á stóru flokkunum.
1: Já, já.
0: Og eins og ég sagði náðan að þá víðast land, þá virðist vera komið svona bara fjórflokkur að festa sig í sessi.
1: Já, já, já, já.
0: Og það náttúrulega afrek miðflokksins að í mörgum af, svona þú tekur kannski 20 stæðstu sveitafélögin og ef þú ert fyrir utan höfuðborgarsvæðið og, og Akureyri, að þá landslagið þannig að þú ert með sterkan framsóknarflokk, sterkan sjálfstæðisflokk, bara þokkalega sterkan miðflokk og þokkalega sterka samfylkingu. Þannig að það svona kannski...
1: Það ekkert vinstri á landsbyggðinni.
0: Jó, samfylkingin, hún svona...
1: Já,
0: það þú veist, miðvinstri eða hvað vill kalla hana.
1: Já.
0: En hún eiginlega í þessu hlutverki, þannig að þú ert vinstri maður í einhverjum að þessu stöðum, að þá það kannski inn í valkosturinn. Vafki ennþá inni, held ég, í Norðurþingi, Akureyri og Múlaþingi.
1: Já.
0: Hefði mann rétt. Ég, það svona samfylkingar, vinstri, eitthvað í borgarfirði sem að Jóhanna Pálovits sem hefur nú komið hingað, hún fekk mjög fína kostningu þar það var að það rótt út í. En þetta eiginlega fjórflokkurinn út á landi. Þegar hún kemur inn í borginnar, svo Akureyri sem vill eru á borg og, og Reykjavík, að þá bætist svona viðreistn við. Vafki kannski horfið á það ná endur nýjun hérna með vinstrinu og ef maður skoðar það því að vinstri bauð fram í Reykjavík og náði tveimurinn og sem að ég held að sé bara hefur spurt einhvern í nóvember að þá hefur talið það að vera bara viðunandi árangur að svolítið svona þegar mælist inni með þriðja mannin að þá upplifur þessi tap ég ekki vissum að ég horfa á þannig en þau reyndu í Hafnarfirði náðu ekki
1: Nei.
0: Þar náðu hins vegar sama fylgi og Vafki hafði í 2022 sem áður en að Vafki rýnur en í Kópavogi þá fór Vafki sjálft fram og, og tapaði helmingnum að fylgi sínu sem var kannski ekki mikið þeir voru með hérna 5,3% og fá 2,8 Sósetaflokkur það 1,7% í Kópavogi en 4% er ekki ekk sem hann bendi til þess að, að Silja Sóley hafi nú skilað ansi góðu fylgi.
1: Hún stóð sér mjög vel í þessari barðu.
0: Myndur ekki egna henni þetta meira að minna?
1: Jú.
0: Já. En fyrir flokkin...
1: Alveg svo sönnu áður.
0: Já. Já, það var náttúrulega... Já, ok. Það var búin að vera svona hérna, mælingar áður í aðdranda þess.
1: Já, það já
0: var,
1: ég veit
0: að Það var svona fylgið á þessari leið þannig á meðan að fylgið sósialistana hefur verið á sko, þessari leið
1: Já, ég ekki sko bara hún kemur núna
0: já, Ég hefndi að segja að Silja Sóley ætti þetta bara skuldlaust
1: Já, já, held ég Það kannski, ég veit ekki hvernig hún var bökkuð upp sko sínu félögum en hún stóð sig ótrúlega vel í alveg eins og Var ég að meina alveg svo þegar Sanna kom fyrst, þá stóðum hún svo ótrúlega vel.
0: Sjónstæðarflokkur reyndi að bjóða fram 2018 í Kópavogi, fekk þar held ég 3,2-3,5, hann 1,7% núna. Þannig að, og það ennur svo að áhverð sem ég var reyna að benda á áðan, að ef þú raðar saman sko vinstrinu, sósialistum og tekur kannski píratana með, að þá ertu komið með mun meira fylgi heldur en miðflokkurinn. Þannig að sem svona stjórnmálaafl þessi hópur og maður myndi gera ráð fyrir því að einhvern veldi segja já, þetta er svo tvístrað og eitthvað svona þannig að þá leita atkvæðin annað þannig ef það tækist að búa til hérna, eitt afl allavega sveitastjórnarstiginu að þá held ég að þessi flokkar eða það fyrirbrigði gæti vænst þess að fá 20% fylgi í Reykjavík sko svona svipað og, og kannski í alþýðubandalæði í Ganlota og þar hlundi kvotum. En ég nú bara að fara yfir þetta því að við fórum eiginlega ekkit yfir þetta að því vorum mest með fókusinn á, á stóru flokkunum. Annað sem að þetta, þessi kostningar eru endalok pírata, held ég.
1: Endalust.
0: Endalok pírata.
1: Já, já. Já, já,
0: alveg. Þetta dött út að þingi hérna fyrir einu halvu ári.
1: Já.
0: Þau voru með þrjá borgarfulltrúa og fá raunverulega þeir eru mjög langt í að ná inn.
1: Það var náttúrulega búið þar áður en að koma kosningunum, sko. þau voru farið Dóra Björt í samfylkinguna og ekkert hlutverk þar og...
0: Það voru með tvo, það voru fengu síðast þrjá fulltrúa, það oft sem eitthvað gengur úr flokki, það sem ekki ráð fyrir að taki fylgið og þú sást það kannski í prófkjöri hérna samfylkingarinnar það var ekki að sjá að, að Dóra Björt kæmi með eitthvað fylgi með sér
1: Nei, ég að segja sko að samt sko, hún var svona leiðtogin þeirra í borgarstjórn
0: hún var og hún var náttúrulega fór í frí, batninglega frí og, og Alexander Brímar
1: hérna í fórsum
0: en þau skiptu þeim og vildu ekki kannski sá Dóra Björt seng sín útbreyta, hún vildi ekki ná að vinna prófkjör pírata og fór þess vegna en þau mældust inni hérna á kjörtíma bílinu það ekki þannig að þetta ekki svipað var með VG í þingkostningunum þar sem við höfum verið utan þings raunverulega í níu mánuði fyrir kostningar það á ekki við píratana þeir voru að mælast inni hérna til dæmis í desember og eitthvað fleira en fá núna bara 1,9% sem að rosalegt tap.
1: Já.
0: Þannig að líklega þetta endalok þessar reyfingar.
1: Já, ég held að, ég held að. Þetta hefur gerst nógu hratt. Í borgarstjórninni voru með, hvað fyrir, í nálfa ára síðan, voru starfandi þar þrír borgarstjórnar.
0: Þannig að það verður ykkur umræða svona vinstraminni í pólitíkinni. Framsuna flokkurinn, við réttum hann heldur ekki mikið. Hann hérna fær viðurandi niðurstöðu víða.
1: Já, já.
0: Í, ekki hafna fyrir því og, og bætir við sig hérna í Bós og held
1: ég. Svo manni að hann, hann hérna tapaði miklu í skaga fyrir því.
0: Já.
1: Það svolítið sérstætt.
0: Já, þar kemur miðflokkurinn sterkur inn.
1: Já.
0: Ég, sko, þar ég fyrir norðan bara öllu Norðurlandi þá heyri ég mikið í sko gömlum framsunamönnum sem finnst að framsunaflokkur bara sinnir sér ekki og eru svona lindari miðflokknum sem bara duglegri við að eiga samskipti fólk þannig að þar held ég að, að miðflokk að frams, uppbygging miðflokksins skaði kannski framsunaflokkin meira en það gerist kannski hérna fyrir sunnan ég ekki viss um að þeir sem eru að elta miðflokkin séu mikið að koma úr framsókn ég er ekki alveg vissu það
1: framsókn hefur svona almennt verið lök í Reykjavík
0: já, þeir fóttu þetta frábæra kostningu í Hafnarfirði voru með 13,7% það fá núna 24,7% þannig það víða sem að framsóknarflokkur getur bent á svona raunverulega sigur sem að kannski samfylkingin á erfileikum með sem já, bara ná fótfestu og svona ef þú skoðar til þess að það sem er kljúa sér út úr listunum að þá þeir ekki að taka kannski allt fylgiðis lista ekki frekar að þið náðu að gera það í Reykjavíkurlistan þannig að þetta ég veitur nú bara aðeins nefna þessa flokka
1: Já Herðu, nú að fara bara að sjá, það þarf ekki að mynda meir hluta alls þaðar, það reynir meir hlutar til þessi kópa og ég.
0: Já, en það ekki rétt munna hjá mér að einhvern tímann gerist þetta áður og þá kaus hérna, hérna sjálfstæðarflokkurinn sem að var hérna gott að búi í kópa og ég, sá miklu höfingi, hann valdið að vera með eitt framsunamenn áfram.
1: Já.
0: Og hugmyndin hefur þá líklega verið sú að í næstu kostningum það kannski ólíklegt og náir svo aftur. Þannig að í staðið fyrir að vera alltaf að skipta meiri hluta, þá látum við hann bara fljóta með, látum hann vera kannski forman bæjarstjórnar eða eitthvað.
1: Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri Græn voru lengi saman í bæjarstjórn í Mosó.
0: Já.
1: Svo hér er það inn í kostningum að, að sjálfstæðisflokkurinn fær reyna meiri hluta og hinn er áfram með sín eina. En hann var með í meirhutan og með þess að forseti bæjarstjórnar.
0: En það náttúrulega umræður nýja meirhluta í Reykjavík hljóta verða mjög spennandi.
1: Já.
0: Að hérna...
1: Ég held ekki reyndar, ég held þetta bara verði viðreist framsókn.
0: Já, heldur að, að það verði of erfitt fyrir sjálfstæðisflokkinn að vera með miðflokkinn.
1: Já.
0: Vanalega það þannig að þú velur eiginlega fæstu flokkana, þannig ef þú hefur möguleika að tveggja flokkastjórn, þá velur það.
1: Já, ég veit það, en ég einhvern veginn held hitt samt, sko.
0: Já.
1: Það einfalt reyndar, sko, Einar Þorsteinsson náttúrulega hittu að segja bara já strax.
0: Já, ég held að hann séu bara líf og dauða fyrir hann.
1: Já.
0: Það ekki gott fyrir hann að vera eini hægri maðurinn í, að þó, ég veit ekki, eini hægri maðurinn í minnuluta.
1: Nei. Nei,
0: hann því náttúrulega með viðrist líka, já.
1: Já, nei, það fari í svo viðrist.
0: Já. Viðrist held ég að muni leggja mikið á sig við að komast inn.
1: Já,
0: já, já. Í upphafi kostningabaráttuna held ég að viðrist að séði fyrir sér að niðurstaðan gæti ég að fyrir orðið sú að viðrist réði hvort þeir eru hægri og vinstri og þar að leiðandi myndu þau kannski geta gert kröfum borgarstjórum. Viðrist ekki þeirri stöð í dag.
1: Nei, nei, nei.
0: Þannig að Hildur verður mjög líklega borgarstjóri.
1: Já, Hildur búin að segja það að hún gerir kröfu til þess.
0: Já, já.
1: Sem eðlilegt
0: og líklega mun hún á þessu að því að það náttúrulega óska staða fyrir þann sem að þarf að semja svona að hafa tvo kosti þá áttu með svo sterka stöðu við kott sem þú semur þannig að en kannski eins og var koma hérna Ari var að sverja af sér kannski Snorra og svona þessa þessa menningastríðs miðflokk kannski ég þekkið ekki hérna Lárus Blöndal og þetta fólk
1: Já.
0: Sem að þarna kannski það hérna ef það væri nánar skoða ég mun Ari var náttúrulega í sjálfstæðarflokknum þannig að kannski finnst þeim að bara eðlilegt að eiga samskipti við þá
1: þetta hérna Lárus Sigurðsson sonur Sigurðar Dagssonar markmanns fyrir því?
0: Já, ég ekki svo ættfróður að ég geti svo þessu
1: Brúðir Dags, þjálfara?
0: Ég ekki nógu ég held að þetta hérna líka það þannig ef að sjálfstæðarflokkurinn lítur á miðflokkinn sem svona samkynnisaðala þá hefur það sýnt að svona þessir flokkar sem eru með svona áskorenda flokkar eins og Eiríkur Bergmann kallar á og sem eru með svona einhverja stefni í innflýtindamálum og svona að þeir kólna niður að þeir fara í stjórnarsamstarf ástæðan náttúrulega sú að hérna, þú lagar ekkert skólakerfi með því að vera vondu við innflytjendur, það bara vandinn fer ekkert við það og þá er náttúrulega myndi það gerast í miðflokknum að ef að Ari myndi fara inn í meiri hluta að þá verður kannski Snorra armurinn alveg óþolandi að því að hann er alltaf að gera eitthvað gegn þeim og þá er það vaninn sá að það verður til enn róttakari flokkur á hægri vagnum Þetta er staðan í Danmörku, Frakklandi, mér sér Hollandi og víðar. Þannig að kannski horfir sjálfstæðarflokkurinn á það að sé gott að taka miðflokkinn inn, menn sem muni reynast svonum svo erfitt er ég veit ekki hvað það menn hugsa svona.
1: Þetta verða samt svona fyrir okkur sem að höfum gaman að svona fréttum. Þetta er...
0: Mjög spennandi. Þetta er mjög spennandi.
1: Já, mjög, víða.
0: Í Reykjavík. Herðu,
1: já.
0: Þá segjum við að þetta séu bara lokin hjá okkur í dag við þakkum gestunum okkar sem hafa hingað komið og haldið upp í líflegu spjalli og Pétri Fjelsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkum við mest sem hafa verið að hlusta og orfa minnum okkur á að samstöðin er tilhugunarverkefni það ræðist eiginlega að þátt okkur almennings hvort okkur takist að halda þessu út í þeir sem að er að bjóða okkur þetta efni eru fyrst og fremst áskrifendur það fólk sem eins og þið sem eru að horfa og hlusta og vita að finnst að samstöðin sé mikilagur þáttur í íslensku samfélagi og hefur kosið að gerast áskrifendur til þess að styðja okkur í því að halda þessu áfram grunn áskriftin 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og þú getur skráði með því að fara inn á samstöðin.is þar nappu sem ástendur áskrift hvert ykkur sérstaklega þau sem hafa kannski í hjarta sínu löngu ákveði sig að styðja samstöðina að drífa sig í því og kýla á það en þetta er nóg í bili njótið þessum eftir að helginni og við sjáumst aftur hérna annað kvöld klukkan 8

0: Þá er komið að Trump tímanum sem við höldum hérna alltaf á miðgudögum. Hingar er komið góði gestir, það er Þórarinn Hjartarson er hvað, hlaðvarpari?
1: Já, stuðningsfulltrúi.
0: Stuðningsfulltrúi, boxþjálfari, Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Einu sinni varstu skáld, eða ekki?
2: Skáld?
0: Nei, ekki. Nei. Aha. Helga Þóri Önnudóttir Jónsdóttir, kennari.
2: Já, og ábyggla skáld.
3: Nei, blokkari eins og
2: blokkari,
3: þú.
2: Blokkari, já, blokkari, já.
0: Þegar við áhuga á Bandaríkjunum, að við búið er svona lengri og skemmri tíma. Mm. Ég veit ekki hvað þetta byrja á hérna meðan Trump, það hérna frétt í íslensku miðlu núna haft eftir sendiherranum sem hann valdi, sem heitir Billy Long, var þingmaður og var eitthvað hneykslið ekki, rækti svona hálpartin í burtu.
3: Svo ég núna?
0: Já, hann að koma hingað. Og hann, politíko var með frétt um það að hann hefði verið að gantast með það að ríkisfjærið Ísland 50 og annað fylkið að hann ríkistjóri.
1: Skrýðið. Þetta er stemming. Þetta er stemming.
0: Já, í herrbúðum Trump. Þetta er svona stemmingi sem í bakarbyggunum þar.
3: Þetta nú bara gamla frétti fyrir okkur sem hafa lesið atómstöðina.
0: Já, við komum lög orðið það.
3: Já.
0: Já, það reyndar tengið svolítið hérna Grænland og fleira að ég held að sé flestir að endur með þetta svolítið hvað felst í varnarsamningnum, ekki?
3: Jú, algjörlega.
0: Mm-hmm. Eða flestir að sætta sér við það eða
1: Já, þetta var, ég var að hlusta núna áðan á hérna það sem hann var að ávarpa Sameinuðu þjóðirnar fyrir örfáa mánuðum og sko bara hvað hefur gerst mikið á þessum örfáa mánuðum
0: Þannig að þegar hann var að pirra vera því að virka ekki
1: Já, teleprompterinn og hérna
2: stíin
1: nákvæmlega og hérna, og þá var hann einhvern veginn að gantast og var að tala rosalega mikið um það hvað það væri frábært, hvað hann væri búin að gera mikið fyrir bandaríkjamenn og hvað margir væri að fjárfesta tala $18 trillionir fjárfesting og Biden hafi bara verið með rétt tæpa 1 trillion dollara
0: hann var að tala í gær, hann komið með tölun upp í 36.000 miljardar dollara
1: og hann í rauninni var alveg að halda svolítið þétt á spilunum hvað var það þessa svona makarhefingu og fór náttúrulega fram undir þeim formerkjum að hann væri ekkert mikið að fara að skipta sér af alþjóðamálum heldur meira bara einbeita sér að því sem að væri að gera innanlandsmálum og berjast fyrir hagsmunum bandaríkjamanna en svo verður bara einhver svakaleg vending og frá þessum tíma fyrir aðeins örfáum mánuðum þá hefur alveg ótrúlega margt breyst
0: og hvað breytist?
1: Ég veit ekki, Eldur Ólafsson reyndar sem sagði núna á sínu tíma aldrei 2021 þegar hann að fjalla með í silfurinu það hvers konar miðpunktur Grænland væri og hvað það yrði mikilvægt alþjóðlega og myndist reyndar það að Trump hefði minnst á í sínu á sínu kjörtímabili þess að fyrra á Grænland og hafi einmitt verið með þessu svona vísbendingur það að hann hefði allavega einhvers konar áhuga og svo var þetta einhvern veginn svona þegar hann byrjaði að tala Grænland að þá svona var fólk var að hlæja en fólk er allavega hætt að hlæja núna
2: Já, sammála. Ég held að þegar að þetta byrjaði svona aftur af því einmitt, það var eitthvað svona einhver umræði þetta fyrir kjörtímabilinu og svo og þetta byrjaði núna aftur fyrir einhverjum x-mörgum mánuðum síðan, þá voru held ég einmitt fólk bara svona eitthvað að hrista hausinn og hann nú svona hins einn. En svo kemur í ljós að það full alvara að baki.
0: En þetta ekki hluti af einhverju strategíu sem að Bandaríkin hafa? Þetta ekki bara dellu hugmynd í Trump?
2: Þetta er náttúrulega þetta bara að
0: Hann með heilan her sem stiður
2: þetta Já, að núna sem sagt á að tryggja allt sem að hann telur annars vegar bakgarð Bandaríkjana og svo þetta landsvæði og hann ætla bara greinlega að gera það sem að þarf til þess út frá sjónarhorni og hagsmunum Bandaríkjana sem heimsveldis og ætli að sé þá ekki bara sá tími sem við séum að fara inn í þar sem að heimsveldin, þessar Bandaríkin sem eiginlegt heimsveldi og svo Kína og svo Rússland verði í því að tryggja sína hagsmuni í sínu nær og auðvitað líka einhvers konar fjærskjöldari.
0: Það hefur gert að hinga til Bandaríkin?
2: Bandaríkin hafa náttúrulega gert að Bandaríkin náttúrulega heimsveldi á með erfiðum og hérna svona hvað getur við sagt, það fjarar undan þannig að þetta nú vantarlega líka stór partur af því að reyna að íta til baka hrörnuninni á heimsveldinu sem hefur átt sér stað á síðustu árum
0: Það líklega þannig að hrörnandi heimsveldi er hættulegra
2: en við ætlum samt ekki að gleyma því að þó að hann hefði sér svona um þessum hætti og þú veist framkvæmið þetta ólöglega mann rán á forseta Venezuela og einhvernu hans og sé núna hérna að eiga í viðræðum sem að engin veit hver fer við Dani og Grænlendinga það að taka Grænland þá náttúrulega hann samt á þessum tímapunkti með miklu hérna fámennari drápslista heldur en til dæmis George W. Bush sem að framkvæmdi tvær innrásir
0: hverju breytir það að sé eitthvað sem verri
2: hverju breytir það? Já, það bara kannski breytir í sjálf sér engu ég breyti engu með því að vita hvað gerðist í fortíðinni ég breyti allra sérst fortíðinni en það kannski mikilvægt fyrir okkur það mikilvægt fyrir okkur ef við ætlum að skilja Bandaríkin og sérstaklega fyrir okkur sem að álítum okkur sjálf einhvers konar and heimsvalda sinna að vita hvað heimsvaldið hvað það hefur gert, hvað það færtum og reyna svona að analysera atburðina en ég breyti
0: ekki fórstíðinni svona fölsk huggun að telja hann sé þó skárri en eitthvað sem að var áður
2: ég var bara að segja að hann væri með, ekki búin að drepa jafn marga akkurat núna, en ég alveg til að gefa hann smá tækifæri og kannski verður hann búin að drepa með ekki fleiri bara eftir smá stund, ég veit ekki
3: Já, ég meina við erum þú veist, það búið að vera sín okkur og ég meina ekki bara með Venezuela náttúrulega líka búið að vera sín okkur á Gaza hvernig hérna hvernig, bara hvað þau eru fær að gera og þú veist, hvernig stefnan
0: Það setti spengjur inn í Íran og Nígríu og
3: Já, já, akkurat
0: Og að hóta Íran aftur
3: Já, og þetta svona náttúrulega kannski flókin stað með Íran af því að við þurfum náttúrulega að greina fólki frá stjórnvöldum og allt það en hérna og svo líka sko, ég var lesað eins í kringum það, það náttúrulega líka sko svo munur á fólkinu þar og díaspórinu sem náttúrulega út allan heim og þessi samfélög sko sem þar sem að fólk hrekst úr landi og verður svona stór hópur af flóttafólki, þetta ekki eitthvað einsleitt og það svolítið svona og eins með Venezuela og þú veist að mjög veist mjög erfitt að taka afstöðu til lokalpolítíkur í Venezuela, ég ekki það og ég bara hef ekki forsendur endilega til þess að meta það
0: Sama með Grænland, með þetta stundur skrítið í fréttum að þessi eins og einhver ætla að finna út hvað 56.000 grænlendingu finnst Já. Það ekki þannig, sko, það eru ábyggilega slatta grænlendingu sem að vilja bara til þeirra Bandaríkjunum og aðrir eru hérna sjálfstæði og þriðji hópur vill vera í hérna tengslum við Danmörku og fjórði hópur alltaf bara sjá til
3: og... Þetta bara alls konar og þú veist, bara já, þannig að hérna það svolítið svona já, en ég meina þessi útþensla í suður og hvað norðustur hann hérna eins og Venezuela eða Suður Ameríku sem hefur alltaf verið að díla við þetta og hérna og ég umgist þegar ég bjóði Bandaríkjunum umgist í mjög mikið af fólki frá Karíbahafinu og þau töluðu mjög mikið bara hvað erfitt að þetta voru sko fólk sem flutti til Bandaríkjunum sem krakkar og hvað erfitt alast upp í smáríki bara hann rétt undir Bandaríkjunum og hvað sko einhvern veginn nærvir hann yfirgengileg og ég meina það yrði þannig fyrir okkur ef að Grænland tekið inn í Bandaríkin en þetta líkist bara líka innrásin í Pólland þetta við erum alveg búin að sjá þetta allt áður við erum búin að sjá hvernig löndur bara tekin og innlimið og við sjáum þetta á Gaza, við erum með beina útsendingu frá Gaza hverjum einasta degi ef við viljum hérna fylgjast með því og þannig að við vitum alveg hvernig þessu hlutir þróast en það kannski svona verið að sýna Evrópu að ég geti gert þetta snirtilega við skulum gefa ykkur sens að ég geri þetta snirtilega
0: Ég sá smá senu úr hérna munið því leikritinu Producers sem er enda búin til myndur og það inn í því að leikrit sem heitir It's Springtime for Hitler in Germany Hvað heitir hann hann?
3: Mel Brooks
0: Já, leikur Hitler og syngur hann að mér langar bara í pínlindi bita af Póllandi og pínlindi bita af þessu og mér fannst þetta bara hljóma eins og Trump sko við erum pínlítið bita Gaza og pínlítið bita Grænlandi og mér andrar pínlítið olíuna frá Venezuela og ég held að ég bara aldrei síða neitt sem að rýmaði að fjölvið þetta ágæta að
1: leikitt Nei, ég held nefnilega sko kannski að svona
0: Já, hvernig ég ætla nefnilega að spyrja það, hvernig passar þetta við maka? Þú varst eiginlega að segja að svona hafi verið okkur makalínu, ég veit ekki hvað lína
1: hafi
0: Það var allt í einu fyrir hann út af makalínunni En hvernig vill maka fá Grænland og olíuna frá Venezuela?
1: Það var nefnilega punkturinn minn, sko að hérna ég
0: veit Hvað segir þið makamenn?
1: Ég ekki makamaður, en hérna, en ef maður horfir þetta einmitt með þeim gleruum að þá svona, tel ég það nokkuð víst að þetta ekki það sem maka hreyfing sá endilega fyrir sér en hann náttúrulega hefur svolítið bara barið republikanaflokkin til hlýðinni með maka hreyfingunni og það alveg spurning hvað gerist náttúrulega í hérna næstu kosningum þegar voru kosið til þings þar sem að hann gæti í rauninni tapa svolítið sínu vægi eftir að hafa náð miklu tangarhaldi bara á republikanflokknum og öðru í stjórnkerfi bandaríkjana og hvernig það mun svo spila
0: Menur ef að republikanar skýt tapa kosningun
1: Já, en ég veit ekki sko hvort að endurlega lýðræðis hugtakið eins og þú varst að benda réttilega á sko þegar við erum að spyrja grænlendinga og eitthvað annað ég veit ekki hvort að lýðræðis hugtakið sé endurlega neitt svakalega gott í þessu samhengi sko ég held að við séum miklu frekar að tala bara svona nokkuð harða auðlinda realpolitik það sem að við erum að sjá rauninni, ég var að googla þetta á þann að það á nyrsta hluta Grænlands og nyrsta hluta Rússlands, minnum mig einhverstaðar hana við Síberju held ég að gervigreindin hafi sagt mér að þá væri rauninni 800 kilometrar sem því það, það frekar stutt leið og það hefur náttúrulega verið að tala lengi það að siglingaleiðir kunna að opnast þarna á norðurkveli jarðar sem að þýðir það einfaldlega að Trump að hugsa þetta í þessu samhengi sko. Ég held að sé alveg rétt hjá, ég held að sé, hún sé alveg sama það hvað hverjum finnst þetta, ég held að sé ekkert að gera þetta endinvendu formerkjum einhvers líðræðis vilja heldur sé bara komin aftur í svona John Mearsheimer realpolitík þar sem að þeir sem eru sterkari þurfa bara að nýta sitt vald og þeir sem eru veikari þurfa að lúta vilja þeirra og við erum bara alltaf að horfa upp á þá heimsmynd já og það líka sko
3: bara við getum þetta og allveg að gera
1: já og náttúrulega í þannig nyrsta hluta Grænlands sko ég var eitthvað að reyna að skoða hvar svona námur og hvar hérna þessar auðlindir hefðu fundist og eftir því sem að mér skilst ég veit ekki hvort það hafi verið námur endilega en það allavega einhver hérna af þessum svona fágætismálmum sem að hafa fundist þarna á norðrinu og ég held að Trump sé að hugsa þetta bara nákvæmlega undir þeim formerkjum það þannig að þessi Angel Mine sem að núna að mér skilst eldur alltaf komið virkni eða einhver annar og það, hún þannig á sem sagt austurströndinni sem norðarlega en svo það hana alveg nyrst á Grænlandi sem að ég veit ekki hversu mikil byggð en þar eru þessir fágætismálmar eftir því sem að ég kemst næst
0: en hann ná sér í svona lagar af þessu sem hann ætlar að nota eftir 20, 30, 40, 50 ár
1: eitthvað svoleiðis, ég held að við séum í alvöru tala að tala mitt þetta ekki í samhengi við hvað líðræðislegi vilji grænlendinga í dag heldur hvar svona fágætismálmar og hagsmunagæsla verður eftir 30, 40 ár
3: Já, svo getur þetta líka bara verið spurningum að vilja ferkilometra sko Þetta þarf ekki einu sinni að vera eitthvað sérstaklega djúft En ég heyrði samt hérna, frábæri
0: kenn Það er ekki allt djúft, tók ég getur daginn að ég vil ekki hafa rússa og kemira sem nágranna En maður getur hoppað frá Alaska yfir í Rússland
3: Já, ég veit það En hérna, ég las geggjaði kenningu á netinu og það hérna að hérna, Grænland sé fyrir gagnaver af því að það svo ódýrst að kæla þau og hérna, mér varstu svona Já, ok, þetta alveg eitthvað til staldra við en hérna, það Það miklu betra að vera með gagnaver á Grænlandi heldur en í Nevada eða Texas eða einhverstaðar.
4: Mikið pláss og kalt.
3: Fullt af plássi og kuldi, þannig að það eitthvað. En ég meina, í aðalega, ég held að kannski skipti minna máli til hvers hann vill taka það, það skiptir mestu máli að hann vill gera það og að alþjóðleg séu ekki neins virði lengur.
0: Þannig hann einhvern veginn háður að hafa eitthvað stuðning frá sínu fólki heima við.
3: Nei, og, já og nei.
0: Ekki?
4: Já, ég meina hann, þú veist, forseti X mörg ár.
0: Já, hann getur ekki fara alveg þvert á vilja almennings.
4: Svo er ljós hvað gerist þar. Og...
0: Hann getur ekki fara algjörlega þvert á vilja almennings og þá tapar hann kosningunum. Og...
4: En þú veist, ég bandaríkja menn, þú veist, almenningur í bandaríkja menn náttúrulega fyrsta lagi bara vanur því að forsetar M1 bara gerir innrósir og fari í stríð já. Og fari fram með slíkum hætti og ég meina, þetta mjög hérna sterk réttar sagt það mjög hérna hún kannski ekki mjög sterk en hún alvöru, ég meni það alvöru friðarhreyfing í Bandaríkjunum og það alveg alvöru fólk sem eru alvöru andimperialistar en almennt þá þetta bara auðvitað það sem að Bandaríkin gera og hafa verið að gera síðustu marga ára tíi og svo lengi sem að það verður ekki einhver svona krafa það að það verði hérna alvöru innrás og alvöru stríð og alvöru eitthvað kvekmær aftur í meðusturlöndum ef hann, þú veist, allar að gera
0: árás Það ekki mikil vilji meðan almennings í bandaríkjum til þess
4: Nei, ég að segja, svo lengi sem hann gerir það ekki þá held ég að svona slæti alveg og ég meina, þú veist, ef hann búinn að ná í Maduro og konuna hans og svo halda áfram samskipti við Venezuela og það verða bara einhver viðskipti og það olía og svo framvegis hann getur sagt, þú veist, ég bara sagðist allar að gera þetta ég gerði það, sjáu eitthvað það gekk vel mögulega, ég hef ekki hugmynd sko, mögulega færa hann Grænland og þá getur hann sagt, sjáu hvað ég góð samningamaður svo veist, þetta bara allt of the deal
0: eftir aðgerðina í Venezuela þegar æmitt hann kynnti þetta hefur verið sko bara magnaðasta aðgerð
4: great success
0: bara síðan í seinni heimstyrjöldinu og bara vísa til þess sem að bandaríkjamenn hafa verið að horfa á þessa menn í öllum bíómyndum og bara átt að verða flottast þess að bandaríkjamenn hafa geta séð og við fengum olíun ókeypis og þá var ekki könnun og þá var það svona þriðjungur sem var sáttu við þetta, þriðjungur á móti þessu, þriðjungur var sama. Það spurt núna ef að taka Grænland, 70% segja já, 49% segja nei, þannig að hann hefur einhvern veginn aðeins sé einhverju svæði sem að er ekkert að hreyfa neitt fylgi.
4: Þú veist, ef það er ekki eitthvað svona blowback, það er ekki hryðjverk árás á Bandaríkin, eða Bandaríkin þurfa ekki að vera með hérna, stígvél á jörðinni, ef þau þurfa ekki að fara í einhvern skrilljar dollara kostnað við að viðhalda stríði, þá, þú veist, emitt, fólk bara eitthvað, já, mér setja kjánulegt, já, ég stið þetta, já, mér alveg sama, en svo rúlla bara, svo rúllar Amerika bara áfram eins og hún hefur alltaf rúllað og ef hann, hvað, hann var að lækka kreditkort að vexti, var það ekki eitthvað
1: hætling? 10%
4: Já, þú veist, ef hann gerir eitthvað svona í og með, já, þú veist, já. Ef það ekki hérna eitthvað ægilegt hérna ekonomist downturn, og þú veist, rúlla Amerika en, bara áfram og ég meina Amerika getur bara sveiflast á milli þessara tveggja flokka það ekki stannað í boði þannig að þú veist, já
3: hún bara, þú veist, hún bara læst inni þannig en það samt eitt, sko þú veist, þannig að voru þessar, allar þessar verðhækkanir og sérstaklega hækkun og bensínverði og emitt og eggjum og allt þetta sem fólk var að tala og ég held líka að sé alveg pínu þverpolítist og maður sér það eins og með Marjorie Taylor Greene og fleiri svo hvernig er að kvarnast úr svona maga hreyfingunni og það að fólk ósátt við að það sé að vera eða peningunum þeirra í útlöndum þegar þau hafa ekki heilbrigðistryggingu og hérna það þú veist, það þvert á alla flokka það, þú veist, fólk að takast á við og ef að það yrði einhver raunveruleg samfélagsleg breyting þá held ég að hún kæmi upp úr einhverju þannig frekar en, ég menna, þú veist demokrætur einskis nýtir
0: í... Það augljóst að það óanægja með kjör við það í Bandaríkjunum og hann að adressa þetta, að vera að tala að hérna,
3: affordability
0: sé bara eitthvað skam sem komið en ekki er affordability hann alltaf kvart yfir því að það sé eitthvað sem að demokrátar hafi búið til og hann alltaf að halda því fram að sko verðbólgar hann fyrir niður þótt hann hafi ekki gert það.
3: Já, hann gaslýsir alveg fullu.
0: Já, og hann alltaf að tala með aldrei verið sterkari efna og sem erfitt að sína fram á sé. Þú varst að tala fjárfestingarnar hann sem eru komnar upp í 36.000 milljarða. Það hefur ekki séð þetta, sko.
1: Nei, en hagvöxtur er eins og aftur á móti að rísa og það
0: náttúrulega... Það út af hérna, fjárfestingum í AI. Já, það í burtu að það var bara stöðnun í Bandaríkjunum.
1: Það kann að vera bóla og eitthvað þannig. En aftur á móti sko þá náttúrulega bara svo.
0: Ég að segja þetta vegna þess að fólk finnur ekki fyrir því sko.
1: Nei,
0: það að þú ert líklega að vísa til þess sko að fólk finnir fyrir þessu og kaupi kýst með buddunni. Og það bendir ekki margt til þess að fólk sé að finna sko bættan hag. Það er ekki þannig.
3: Það ennþá vesen með atvinn húsnæðismálin eru sérstaklega slæm. Þú veist það ýmislegt.
1: Þetta var sem að Biden brenndi sig svolítið á sko. Hann var alltaf að reyna að tala það að það væri svo góður hagvöxtur og mikið að gerast í hagkerfinu og annað en fólk var einmitt ekki finna fyrir því og það alveg rétt. En aftur á móti þá náttúrulega bara svo ótrúlega margt að gerast í einu og við erum að lifa alveg ótrúlega alltaf sagt að við séum að lifa sögulega tíma ég held að við séum raunverulega að lifa sögulega tíma núna út af því að núna náttúrulega hann búinn að frelsa hérna Venezuela búa undan oki sósialismans og það verður kapitalismi þar sem að mun valda því að það verður bara lífskjörum mun að koma til með að batna og svo hann líka búinn að ráðast náttúrulega inn í aðgerðir í Íran og það náttúrulega búinn að valda ákveðnum usla sem að því það hryðverka samtök á borði Hamas og Hezbollah og fleiri þau eða bara óstarfhæf sem að þýðir náttúrulega það að lífskjörum muni koma til með að batna þar líka þannig að það ekki bara hægt að horfa á þetta sem hérna slæma hluti
3: trúir þess að segja að hann segir
1: já, já, ég trúið því að þetta raunin og það náttúrulega sem að við þurfum að fagna sko.
0: Það voru ekki stjórnarskipti í Venezuela
4: Nei, það voru ekki stjórnarskipti í Venezuela
1: Nei,
4: og hann menna... var og Maduro var búinn að vera basically að biðla til Trump mjög lengi það þú veist bara já komi í guðanabönni í vilja viðskipti aflítið viðskiptabönnu
0: Það gengu að samningi Maduro nema þau tóku hann
4: Já, tóku hann Jú. Og þú veist og svo heldur samt stjórnvöld áfram það er ekki regime change bara einmitt hann allan ekki að framkvæma það þarna þúst hann ekki að hérna hann allan ekki að klúðra málum með þeim hætti
0: en þeir kjósendur bandarinn ekki að biðja það sko þeim alveg sama
4: hvernig fólk
0: kemur það í Venezuela
4: þannig
0: að
3: ég veit ekki hvar Venezuela
4: kostur ef að þú trúir því að það sé einhvern veginn búið að eliminata hérna stjórnarháttunum í Venezuela eins og þeir voru þúst þá ekki margt allan á þessum tímapunkti sem bendir til þess að svo verði menn það miklu fleiri sem bendir til þess að það rúlli bara áfram með sama stað en að einmitt einhverju viðskiptaþvingunum verði létt og svo fáið bandarísk olíufyrirtæki einhvern veginn að
3: Já, það líka
4: eitthvað meira að segja
3: viðskiptaþvinganar eru miklu eru eiginlega alltaf stærsta vandamáli
4: en það að bandaríkin ætli sér að einmitt mögulega reyna að framkoma einhverju regime change í Íran það mun ekki bæta lífskjör fólksins í Gaza Nei, sem að hefur lifað undir stjórn Hamas
1: Já, maður veit það ekki sko, út af því
4: að Jú, maður bara bókstálega
3: Jú, bara maður veit það alveg
4: Bókstálega Og líka það, ef að ég veit ekki hvort þú fylgdist
3: En hverju það þá ekki betra fyrir því á Vesturbakkanum?
4: Nei, líka bara, ég skil ekki fyrir okkur sem að fylgdumst með til dæmis innrásinni Írak og afleiðingum hennar fyrir ekki bara Írak heldur fyrir öll meðasturlönd við getum valla verið svo skyni skroppina við séum að láta okkur dreyma það að Bandaríkin framkvæmi aðra svona stjórnarbreytingu
0: við lífskjara bata fyrir alla
4: það getur bara ekki verið og ég segi bara að við frekar ef að við viljum standa með mótmælendum þarna og höfum áhyggjur af stjórnarháttum og svo framvegis, þá eigum við frekar að vona að stjórnvöldin í Teheran geti komið til móts við eitthvað að kröfu mótmælenda og það geti orðis einhver svoleiðis framþróun engin manneska sem hefur fylst með innrásum bandaríkjana frá síðustu aldamótum getur í alvöru
1: trúaði
4: að eitthvað betra muni fylgja fyrir fólki sem býr í löndunum sem fyrir sem verður
3: sko, ég kent arabísku mælandi fólki hérna íslensku og bara að tala við fólk frá Írak og bara þú veist þessi vel sko með ekkit satta en það var samt miklu verra að fá innrásina á miklu, miklu verra og afskipti bandaríkjana sem eru núna með herstöður út allt þetta miklu verra og sko innrásin í Írak meira en allt annað hefur destabilisað hérna, miðausturlönd og eiginlega bara fokkað öllu upp endanlega fyrir þeim
1: Nei, nei, og ég líka alls ekki að ég myndi aldrei tala fyrir því að bandaríkjana ætti að ráðast inn í Íran sko. Ég held að sé miklu betra en meita Pallavi komið þann aftur og náttúrulega fólk rísu upp gegn þessari viðbjóðslegu klerkastjórn sem að hefur haft
3: tökla haldir eða bara þeir finna einhverja aðra stjórn sem hendar þeim skilurðu
1: já, já, það sem að konur hérna... þurfa meðal annars ekki að búa að undiróki raunverulegs færaveldis sem
3: að
1: er ekki til
3: sem að er ekki til
1: ég er bara, bara að segja að, veist, það sem áttúr því að fólk ofta að tala um eitthvað færaveldi sem er náttúrulega ekki til hér á Íslandi en er alltaf að sko, tala um eitthvað færaveldi sem er rosalega slæma
4: Það eru til náttúrulega ólíki menningar heimar og það fólk sem að tala kannski feðraveldi á Íslandi að tala einhverja svona vestræna útgáfu af ég veit ekki einhverju, skilur ég og þú erum axlupingu alveg sammála þarna við teljum ekki að það sé mikil feðraveldiskona á Íslandi en það eru ólíki menningar heimar sem við erum að tala og þessar fregnir sem til dæmis sem er verið að flytja í vestrænum fjölmiðlum það, þú veist, það sé verið að refsa konum grimmulega ef það neita að vera með hérna, með slæðu þú veist, þá til dæmis í Teheran er ekki vandamál að ganga
1: það voru miklu skarra ekki,
4: já, já, ég er að segja það, þannig að þú veist, það verið að koma til móts við fólk inn í til dæmis þessu landi það ekki lengur vandamál fyrir konur í þeirri borg ég, hérna þú veist, ég hef komið til dæmis ég hef alltaf ekki komið þannig, ég hef komið á Vesturbakkanum í Palestínu og ég var í Ramallah og Nablus og það var mjög áhugavert að sjá einmitt fjölbreytnina í klæðaburði og útliti vegna þess að þú sást konur sem voru mjög huldar ganga hlið við hlið með konum sem voru alveg vestranar til fara og ég meni ég fór nú veitingastað á Ramallah og þar voru allar konur vestranar til fara þannig að svo hugmynd sem að vissir hópar á vesturlöndum hafa einhvern veginn reynt að halda að okkur að öll lönd þar sem að fólk iðkar íslam séu bara nákvæmlega eins og Afganistan og Talibanar það náttúrulega ekki rétt
1: Nei, nei. Svo er annars sem ég hefði glemt að nefna er að
3: hann og líka sko klerkastjórnir eru víða ég menna þótt að þessi ekki klerkar sem ráða bandaríkjunum þá eru einhver svona störluð megakirkju útgáfa af kristni sem að hérna ræðir öllum sko að það er móralíserað þú veist með
5: þú veist, þeirra hugmyndafræði á vopni þannig að þú veist, þótt að eitt heiti að nafninu til klerkastjórn þá sé ekki eitthvað rosalegan mun á því hvernig til dæmis bandaríkjastjórn hérna, og hvernig bandaríkin stýra hérna, hvernig konur eiga að vera hefur beintu eins og Charlie Kirk og fleiri, þetta bara konur vera heima að vera, þú veist Þetta bara önnur þetta bara önnur hlið á sama tíma.
0: Já nú eru fjallað það að ég allar konur sem að tengjast Trump-stjórninni eru farin að líta alveg eins út.
1: Það eru reyndar rétt sko. Það eru ljósarðar og svona
0: svarta kvenna. En ég alveg saman að þessu að ég held að til þess að skilja Bandaríkin eigum við að skilja hérna hvíta evangelíska kirkju sem að hefur mikil áhrif. Kannski ekki alveg svona á yfirborðinu held ég að þessi sótt þarna til dæmis hérna sannfæringin að það geta til dæmis tekið Grænland, hvað það geta ekki gengið langt, að þetta sé eitthvað svona úrslita hérna orusta sem eru sífellt í.
4: Sækja það ekki þannig í kirkjurnar og sækja það bara inn í Pentagon.
0: Hvernig þið fara hérna
4: gegn háskólanum
5: og... Það nota rétt, þú veistu, í kirkjunum þetta allt réttlægt. Þetta mjög... Já.
0: Herðu, það sem er já, kannski fólki í Bandaríkjunum kannski sami Grænland og Venezuela en nú hérna mótmæli út af ef ekki að segja morðinu á Renegut
4: já.
0: Það hérna eru mótmæli
4: í Minnesota
0: og víðar í Bandaríkjunum að menn vilja losna við vopnaðar sveitir útlendinga eftirlitsins
4: Ég var að ráttum okkur sinna á í gær og þar var sínt klippa þar sem að þeir elta þessast kona veit ekki hvort þetta var í Minneapolis eða einhverju útkverfi þar sem hún kemur, hún arka maðurinn vantlar að taka þetta upp, hún öskra á æsfulltrúana og svo því hún með unga barn og þau höfðu pantað bara svona heimsending á mat, þá æs að elta gæluna sem að koma með matinn sem að fríkar út fýrin í húsi til þeirra, það fela sig og þessi, þess að kona sem var að panta matinn með unga barn í fanginu öskrandi þú veist, drulli ykkur í burtu, hætti ég var bara að panta mat, þú veist, get off my property hún bandaríkja maður þú veist, algjörlega sturlað ástand, ástand
5: og þetta eitt af miljón dæmum það bara
4: líka, þú veist, ég meina Minnesota hérna auðvitað bara skrítið fylki eins og öll fylki bandaríkjunum en það samt hérna þú veist, fólk svona mikið kannski bara að gera sína hluti þú veist, þetta ekki hérna
5: Minn í Apollis er vantanlega kannski öðruvísi og er kannski meira bara eins og bandaríska borgir
4: Já, ég bara, þú veist, minn í Apollis St. Paul það eru þessar borgir sem liggja hérna saman og ég bara þessu skrítið að hugsa til þess að sé bara einhverjum risastór hópur af einhverjum utanakomandi vopnuðum mönnum sem að fari skjóti fólk sem að býra þarna eldi matarsendla inn í hús hjá fólki síni hérna almennt bara rosalega ofbeldisfulla og ógnandi hegðun og að fólki sem að býra þarna í þessu fylki vill bara alls ekki hafa það þarna og þetta er að valda mikill upplausn ég sá líka á demoksina að gera þá tala við hérna mann af einhverjum latínu uppruna hann bandarískur ríkisborgur Kani hann einmitt lendir í þessu og þeir ráðast að honum offorsi krefjanum að sína einhverja pappur svo stendur hann eftir og bara ég skil ekki hvað gerðist ég nú bara I'm an American sko.
0: En þetta
4: er ekki
0: kostningalofunum að svara henda út hérna innflytjendum út um Bandaríkjunum
4: en hann fer þarna inn út af sómölunum það verður þetta hérna þetta hneyksli og þú veist það einhver partur af sómólsku
0: hún finnst það bara að virka
4: já, þá heldur hann, en þú veist það sem ég ætlaði kannski líka að segja þú veist, já ok, ég meina það eftirspurn eftir þessu mögulega í einhverjum fylgjum einhver staðar en þarna engin eftirspurn eftir
0: þessu málið að því að við horfum á þetta sem raunverulega sjónvarsfólk þá setur þetta á svið ekki fyrir fólki sem að býr í Minnesota þú veit að ég seti þetta á svið fyrir fólki sem er í sko rauðu fylkjónum og eitthvað fleira og kaus Trump til þess að hreinsa þetta út þetta ekki hérna hann ekki að fara að skila einhverjum árangri þetta skila ekki einhverjum árangri það sem hann kemur þetta bætir ekki efnahægin þetta bætir ekki ástandi í fylkjónum þetta bara sviðsetning til þess að sýna að hann hérna forseti sem að beiti fullri
4: hörku. Ég held samt að þú veist einhverjar hvítar amerískar konur sem að sjá aðra hvítar amerískar konur með smábarn vera öskra og fólk get off my property þú veist að því að þær voru pantað sér mat ég ekki vissum að þetta sé svona leiðin að hjörtum og hugum hvítar bandaríkjamanna sem að mögulega hafa einhverjar afturhaldssamar skoðanir varðandi hérna aðflutt fólk ég held að það sé nú
5: verið ekki sem að degja hafa þetta í kvenna
4: nei, ég bara að segja, það eru líka hans constituency já, og ef það, eins og kunnum smur að segja ef þetta er eitthvað svona hérna, ef þetta er leikrit fyrir baklandið
0: þá held ég
4: að baklandið muni frekar vilja sjá leikrit sem snýst það að þú veist að actually hirða eitthvað umingjast hérna brúnt verka fólk en að þú veist ekki að brjótast inn til einhverjar hvítrar mömmu og þú veist ekki að skjóta aðra mömmu í andliti þrisvarsinum
0: það
4: er ekki að hérna
5: En svo líka
4: ekki leiðin
5: bara,
4: í hjartum bandaríkjamanna.
5: En svo líka bara, við vitum ekki hvað fólk að frétta í bandaríkjunum, við vitum ekki hvað við sjáum í fréttanum, við vitum, að, þú veist, það svo erum átt að segja á, við vitum að þið sjá miklu minna
4: en það sem við sjáum. En líka bara að Minnesota og St. Paul Minneapolis er ekki eitthvað svona hérna notorious, einhverjar hérna slæmar dópista borgir eða notorious slæmar glæpa borgir.
5: Nei, nei.
4: Þú veist, bandaríkjamann sem hjósa þessi borg, þeir hjósa bara eitthvað, já, Þannig að amerikanar að gera sína vennlega amerikan hluti.
5: En gæti fólkið í minni sota hugsa, svo býr í draupilinu, gæti það hugsað já, í sotlinum, í hérna...
1: Mér verður það svo áhugavert, því að sko, til maður skoðaði Facebook, að þá hérna var maður að sjá einmitt þetta, þessar, hérna, þessa túlkuna, þessu máli, þar sem að hún var bara skotin hana með hryllilegum hérna já bara algjör hryllingur svo það var svo Twitter sko þá sástu það í rauninni og myndbandsefni þess eðlis að hún hafi í rauninni reynt að keyra þennan æsmann niður og hafi verið skotin í kjálfarið
0: vopnvætt bílinn sinn
1: vopnvætt bílinn sinn og maður þú veist þegar maður skoða Twitter þá getur maður ekki sé betur
4: heldur en það hún hafi verið hrædd Ég held að þú byrði í Bandaríkjunum og þú lendir í einhverju svona og þú kannski ert með eitthvað svona bravato en svo ertu bara ógæslega hrætt og vestir eru þungvapnar mun skjóta. Ég myndi frekar, ég var tvisustoppaði löggunni út í Bandaríkjunum með bjóðna. Ég var skítrætt í bæði skipti. Þetta mjög ógnandi og þú gætir alveg bara í einhverju panika ástandi bara gert eitthvað heimskulegt út af því að augljóslega það mjög heimskulegt að ætla að reyna að keyra af stað. Það miklu betra að segja bara hendur upp og plís ekki skjóta mig. En mér, ég held frekar að manneskja ég trúi valla öðru en að hún hafi alvöru bara panikas og fara
1: heimsku panik. Já, já, ég enda trúi líka
0: Það er inn í þetta er að sko æs ekki hefðbundur lögregla.
1: Nei, og ég ætla að mynda að segja það og ég held að sko
0: þetta hafi Þetta er kannski ertu svolítið meira til í að augra æs.
1: Þetta hefur örugglega verið mjög ógeðfelldur maður að eðlisfari út af því að hann ný búinn að skjóta hana manneskju og segir hann fucking bitch. Já, já. Og þú voru búinn að í rauninni líklega standa líf eins og kallar hann svo djöfulsins tík sko. Já, já. Man, já, ok, algjörlega ógeðfelldur maður en aftur á móti þá býr bandaríkjamaðurinn í mjög eðlis ólíku

0: panik að þá eins og Sam Harris hefur nú og Larry Elder hafa mikið fjallað hérna í Bandaríkjunum þar sem að ef þú ert stoppar lögreglunni þá bara verðurðu svolítið að frjósa og stoppa og því að strax og þú ert farin að grípa til einhver svona aðgerða þá ertu í rauninni búin að setja þig og lögreglumann mögulega í hættu og það lögreglumaður náttúrulega býr líka við þann veruleika að það mögulega byssa þegar það verið að tala það að stoppa
1: þetta ekki lögregla
0: Nei, nei, og ég að segja, strax þú tekur einhver svona ákvörðun, gagnvart einhvers konar svona valdi, hvað sem okkur við getum við kallað það fasist og allt þannig, þá ertu samt að setja því í hættu, ja. Út af því að manneskjan sem þú ert að eiga við eru eiginlega líka jafn mikið á nálum og þú, ja. Út af bandarískum veruleika þar sem að margir eru með byssur.
1: En svo annað æsmál og þá var maður í Los Angeles skotin á gamlarskvöld heima hjá sér af oft út í æslöggu, ég veit ég hvað kallt það sem að sérst það gauð sem að býra þarna þetta bara einhver blokk í Los Angeles og hann að halda upp á gamlaskvöld og fer út og skýtur að businessin upp í lofti eins og bandaríkjamenn gera eru skrittnir og eru með byssur og þá sérst að þetta einhver gauð sem að býra í þessu sömu blokk sem að æsgauð ekki á vakt en fer nær í æsbyssurnar sínar og æs hérna dótið sig og skýtur þannan og drepur hann þannig að veist, það augljóslega búið að hérna
0: Æsa þeir eru fullt peppaði fyrir byssuna
1: Þeir eru svona fullt peppaði fyrir
2: byssuna Það hefur komið fram um að þetta var mjög stuttu tími í æfingum og meira liða þetta þetta þessi vopnað sveiti sem að voru á fyrri kjörtjumabíljans sem við sjáum ekkert lengur það liður meira minna komið í æs
1: Það með svona prátbúið svo slöðis
0: Já, ég veit ekki
3: Þetta
2: brústakar
3: Svo líka bara miklu flóknara að því að sko þeir eru út með lögreglu einhverja lokal löggu með Minneapolis lögguna þá ferðu þangað þá getur þú farið og sótt einhvern svona due process bara heyrðu þessi skaut hérna þennan og þú veist það farið í einhvers konar mál en að fara og tala við dómsmálaráðuneytið æs bara það allt annar pakki að fara gegn æs bara svona lagalega séð heldur en þannig að þeir æs bara
1: en samt svo sérðu samt eins og núna viðbrunn Minneapolis þú veist borgarstjórn bara þú veist drullið ykkur hérna, þú veist pólitískt vald þar að segja bara please farið
2: fokkið ykkur burt segir
1: það búið til alveg hræðileg vandamál hérna fyrir okkur vil ég bara please fara þannig að
2: hann segir það ekki sko hann segir fokkið ykkur burt
3: og þetta bara út allt ég menna var ekki borgarstjórn í Chicago og Gavin Newsom og þú veist það bara og New York og bara allstaðar það vill engin æs
2: ekki þangað sem maður eru sendir sko. Já, það er það sem ég var að segja, kannski hérna, ef þú býrð bara í Kentucky þá finnst þið bara gaman að horfa á æsi að hérna, berja
1: bad, þessum
2: helvítis hérna, vókustum í LA
1: og ég býr stóruborgunum
0: það er eins og þú varst að nefna á
1: þannig ég held að mexikóskir innflytjendur
0: þetta er samt það sem fólk haus
1: ég get endilega var rússlega vók í bandaríkjunum og
0: þeir get alveg þurft að búa við einhvern þann verulegan, þetta sem fólk haus og náttúrulega vókið skapaði Trump og ástæðan fyrir því að Trump við völd út af því að vinstrið misti algjörlega hausinn út af því að þetta í rauninni við að sjá svolítið sömu augarnar nema hinum einn
1: Hvaða vinstrið?
2: Kenningum að hérna, frjálslynda fólkið í Berlín hefur búið til nasisma
1: Nei, en þú veist hvaða vinstrið í Bandaríkjunum sem misti hausinn?
0: Hvaða vinstri? Bara demókratar?
1: En það ekki vinstri flokkur? Það stór partur af demókrataflokknum sem mjög vinstri sinna.
0: Fóru yfir þetta.
1: En sko,
3: ég myndi segja að sko, Trump hafi einmitt fokkað upp demókrataflokknum vegna þess að þau reyndu svo mikið að fara til hæri og vera í þeirri pólitík að það fólki hugnaðist ekki.
1: Ég ósammála þessu. En mér langar aðeins að því þú sagðir að þetta væri eins og að kenna einhverjum hérna væmar gleðrum í Berlín að Hitler hafi verið kosin að sko í Berlín var, já, í fólk var að lifa einhverjum svona væmar nei, en sko máli að fólk í Berlín var alveg að lifa einhverjum svona væmar lífi en svo fólki út í sveitunum var það ekki og ég alveg sannferð það að fullta fólki út í sveitunum í Þýskalandi sem hafði gengið gegnum þú veist miklar
3: hörmungar
1: og var á slæmum stað horfði á þú veist gleðrunar í Berlín í sollinu og hugsaði það þarf að taka eitthvað á þessu
2: farið í kringum Sarajevo og bombertar að helvíti sollin þar
1: og pluss það
2: og það að þeir að hefði sollurinn í Sarajevo og búið til þjóðurnis hérna fylkingar serba
1: og pluss það að í Berlín á þessum tíma var náttúrulega bara pólitískt uppnám og tókust á vopnaðar sveitir fasista og nasista byltingasinnaðra kommunista og svo framvegis en það

0: óumdeilanlegt og það búið að skrifa fullt af bókum um það að mest megnis mjög vinstrisinnuðu jafnvel marxísku brúnu og svörtu fræðafólki í Bandaríkjunum um það hvernig identity politikin og ultravókið gerðu það verkum að fólk sem að hafði áður kosið demokrata sneri baki við flokknum og fór að kjósa með öðrum hætti. Þú vilt ekki trúa því, út af því það hentar ekki þinni pólitísku sín
1: en það er satt. Ég veit að það, ég veit að það, ég er ekki búin að skrifa þetta.
0: Nei, það er
1: líka búin að skrifa alls konar annar.
0: En akkur ertu þá að gera lítið úr þess að skrifu svartra og brúnna fræði manna og fræði kvenna í Bandaríkjunum hámentas fólks sem er að tala
1: Þetta sakað með rasisma.
0: Nei, ég bara að segja, hvernig getur látið eins og
1: þetta... Ég hef aldrei verið, ég hef heyrt annað þess vókart að sakað með rasisma.
0: Ég bara að segja, mér svo skrítið að þú og þau sem að neyta bara að sjá þetta vilji ekki fara í það minnsta og fletta í gegnum eina... Já, en það mjög gott þegar að raunveruleikin bendir manni á svona að það sé kannski viss þróun í gangi að maður hugsi ekki, ég bara er ósammála því sem er að gerast inn í þessum raunveruleika heldur hugsi að getur verið að það sé einhver þróun í gangi, getur verið að mjög klárt og flinkt fólk sem er ekki búið að rannsaka þetta og skoða þetta hafi einhvern sannleika fram að færa
2: Má ég skjóta inn
1: þetta
2: því að núna
3: Hvað segir
1: þú Helga? Hvað
3: segir
1: þú?
0: Síðkapitalismin býr til Trump vókið og Trump fæðast út úr skrýmslinu sem síðkapitalismin og að sjálfsögðu hefur það áhrif á verkafólk sem að horfir á demokrataflokkin sem að reynir að selja þeim það kjóstu kona því þú ert kona kjóstu svartarmanna því þú ert svartur maður já en hvað meira já ég hef svo sem ekkit meira að bjóða þér að sjálfsögðu mynd hafa áhrif
1: Nýfrjálsvíkjan hefur búið til fasisma þar sem að þeir sem að auðguðust í tímu nýfrjálsvíkjunar og öðluðust völd ætla að velja auðsinn og völd með fasisma.
2: Má ég skjóta inn í það? Því að hérna, það þarf eirun ekkit eitthvað þeldögt fólk sem búið að skrifa eitthvað álíka til þess að gera sér grein fyrir því. Að þegar við vorum með Black Lives Matter, Me Too, COVID var stór hlut af þessu, transmálum var stór hlut af þessu, þar sem að var verið að berja í því einhverja skoðanir sem að þú varst kannski endilega að sammála, en þurftir að vera alltaf sammála, annars verður þetta útskúfað úr öllu samfélaginu, svo vorum með einhverja iðnaðarmenn sem voru kannski bara reyna að vinna fyrir sína sínu kaupi, voru reyna að berjast fyrir betri launum, svo allt innan að segja við þá, bara heyrði að ef þú ert ekki tilbúin til að samþykkja það, að í New York fylki erum við með 72 kyn, þá ertu bara vond manneskja og ætlar bara að búast við því að þessi manneskja að fara að standa við baki á þér sem pólitísku afli þegar þú bara gefur eftir og gefur eftir og gefur eftir og við þurfum að íta hérna einhverjum forríkum konum upp í einhverjar ákveðna stöður og einhverjar ákveðna leikkonur.
1: Það vill svo til að ég með íbúðum og húsi sem ég býi fullt af iðnaðmönnum. Það var engin látið á hérna, leggjast á hnén og sverja það var til 72 kyn.
2: En þetta engin. Var það sem að var hugmyndin
3: það
2: það hvernig
3: að það var góð. Færslan til hægri, hún hefur legið fyrir í mörg ára eða ára tugi allavega svona í akademíunni, skilurðu.
0: Þannig og það akademíun sem var hægrisinnari.
3: Nei, bara þú veist þetta hefur verið
0: svona akademíun er bara vera meira og meira delusional.
3: Já ja, en sko þú veist þessi umræða og þú veist þessi fræðilega umræða þú veist hvert stefnum við nú og hvernig hugmyndafræðin að vera og þú veist þessi færsla langt til hægri, hún hefur legið fyrir mjög lengi og þú veist þessar vísbendingar aukin fasisma í samfélaginu og það sem svo endar í einhverju eins og Trump það hefur legið fyrir lengi
2: Það er
3: þannig
2: að tala það, við búum einhverju fasísku samfélagi sem alltaf að berja niður konur og karla, nei konur og ákveðna hópa og eitthvað þannig. Þetta var bara aldrei eitthvað sem að var að fara að virka.
3: Við vorum að tala mjög fasískar aðgerir hjá ÆS.
2: Þetta skapaði Trump, það bara einfallega þannig.
3: En sko, við vorum að tala ÆS. Sem fasískt fyrirbæri.
2: Nákvæmlega. Það ekki... Bara verða okkur á góðu, þetta sem vóki gerði okkur. Bara við fengum bara eitthvað
3: brjála. Minna...
2: Já. Ég geti leiða því, en minna, þú
3: stóðar. Ég meina, þetta bara svo hæpi.
2: Fólk sem bjói einhver svona flyover state.
1: Það sama hvert vandamáli það vókinu
2: ekki. Það var orðið fyndi að hlæja hvíti kallinn, ætlar að fara að segja þetta og hvíti kallinn þetta, hvíti kallinn hitt.
3: Ég myndi miklu frekar,
2: þú veist,
3: tala sko hvernig þú veist hefur verið talað niðrandi fólk í flyover states og bara til dæmis með að kalla það flyover states
2: Nákvæmlega.
3: Þú veist og hérna þú veist að vera woke eða ekki mér alveg sama við erum alltaf á einhverum stað í upplýsingunni
4: ég var að klára að hlusta á mjög litla og stutta en mjög áhugaverða bók eftir bandarískan heimspekiprófessor, svartan mann sem er af nígrískum uppruna og hún heitir Elite Capture og hann svona endar hann svolítið á því og þetta hérna svona mjög vinstisinnaður og hérna þetta er mikil líka upprifin á svona baráttu kúaðra hópa til að koma svona nýlöndustefnunni og bara góð, fróðleg, velskrifu og stutt líka fyrir þá sem að nenn ekki að kynna sér eitthvað þessar hluti, þú veist þú þetta bara þú þarft ekki að taka mikið tíma til að komast í gegnum þetta en það sem hann að segja vandinn við identity politikina er ekki hún sjálf heldur hvernig henni var beitt og að það varð elite capture á hugmyndafræðinni, þannig að hún var tekin yfir til þess að berja niður M1 hópa, til þess að reyna að fá fólk til þess að hlýða og til þess að grafa undan möguleikum fólk til þess að geta staðið saman
1: og barist að gera þetta sama að hann sé að berja
4: og, segja, og, hans, og þessi gaur segir Olufemi Taiwo minns ekki leitt í mann sem ekki alveg hvað hann heitir hann segir þú veist, í stað þess að hérna, þetta snúist það að þessi alltaf nákvæmlega rétt hérna mannað öll herbergi miða við demografíuna heldur snýst þetta það að við ætlum að byggja ný herbergi við ætlum að byggja nýja stefnu við ætlum ekki að vera obsessed af því að þú veist, einn kall, einn kona einn hvít, einn svört, einn samkynhneigð einn gagkynhneigð, einn trans komist þarna inn og taki yfir og fara að stjórna að við viljum ekkit fá þessi herbergi sem eru þarna, við viljum byggja nýtt hús og ný herbergi og til þess að geta gert það augljóslega þurfum við að hætta þessari hérna svona niðurflokkun vegna þess að við eigum ekki séns nema með við reynum að og mér varst þetta svo ókslega gott sem að sagði ætlum að byggja brýr, ekki veggi og vókið í þeirri þó ég sé ekki sammála þessari alhæfingu að hérna síðkapitalismin, hrörnandi heimsveldi, etc. sé allt vókinn að kenna og þú veist en vandinn við vók og identity politikina hefur verið þetta að við ætlum ekki að byggja brýr við ætlum að byggja veggi ég vil byggja brýr á milli fólks þess vegna segi ég vil ekki vóki út af því að ég ætla ekki að vera að berja fólki og argandi á það að séu rasistar eða séu ásaka aðrum að vera rasistar það mjög bara ekki góð uppbygglega hegðun þú ætlir að hlusta fólk og segja okkur hvað eigum við sameiginlegt að við viljum ná alvöru árangri og við viljum gera heiminn betri við viljum ná efnahagslegum árangri Þessi, ég hef ekkert að gera við fleiri veggi í líf mitt aftur að hefur mjög mikið að gera við fleiri brýr í líf mitt.
1: En hérna Trump
4: sem var og makar hann ekki nefnir mann. Það eftir að kalla mig rasistar þið sem er það byggis að leggi.
1: Það flagga því að maðurinn væri svartur eins
4: og ég bara segja, ég held kannski að það myndi virka á því að það myndi það vilja hlusta frekar á hann. Skilja, þú vilt ekki hlusta mig, ég bara hvít kona.
1: Það ég var bara að það full vók. Brúnt fólk skrifar alls konar og hvítt fólk skrifar alls konar lesbíu skrifar alls konar og þannig hefur alltaf verið
4: Þetta bara einhver svona nýhilisk afstæðishyggja
1: Nei
4: Jú, visst, nei. Jú Bara allir segja alls konar alltaf
1: Ég bara hlusta á það sem maðurinn segir
4: Hver?
1: Það sem að þú ert að vitna til ekki það sem hvort hann hafi fyrirverandi vinstri maður eða svartur Ég minnst það bara ekki skipta neina máli
4: Ertu litblindur? Ertu svona aðlustu það? Þá stækki
1: bók Ég sé ekki að það skipta máli þannig. Í þessu röku sem hér Erðu, en nú vókið ekki við völdi bandarjón heldur makarhengjinn og Trump sem að hérna aldeilis að flokka fólk og berja niður fólk skjóta fólk eða fyrr, henda fólk í landi fangelsa fólk, banna hérna kennslu í háskólum stjórnar því hver eru fréttastjórar og CBS og lætur reka fólk Þetta þetta var jákvæð svo?
2: Nei, ég alveg, sko, þetta með þetta ágætið punktur, sko, sérstaklega hvað var þar tjáningafrelsið og annað? Og því að maður náttúrulega hefur gert sér grein fyrir og kannski síauknum mæli, það hefur kannski orðið miklu svona hraðari skipti í þessu, það hefur náttúrulega aldrei neinn verið spenntu fyrir tjáningafrelsið almennt og því að strax svo einhver fær völdin að það voru rosalega spenntu fyrir því að taka tjáningafrelsið og það var einmitt svona það fyrsta sem að
1: hérna,
2: Nei, ég var ekki hissa út af því að þetta búið að vera svo rosalega. Það eins og að fólk sé út af því að náttúrulega stjórnlindir orðið bara svo mikið og fólk orðið svo spennt fyrir því að hann sanka að sér völdum til þess að þetta kveða hinn í kútinn sko. Þannig að nei, ég get alveg tekið undir það sérstaklega hvað var að tjáningafrelsi að þetta ekki góð þróun og ég meina mér náttúrulega þykir afal vænt Bandaríkin hérna bara sérstaklega hvað var sögun og annað þó svo að síðan náttúrulega miklir nökrar í þeirri sögu eins og hjá öllum öðrum en hérna en ég samt ég get tekið undir þetta að þetta ekki heillumæleg þróun svona hvað fólk orðið rosalega spennt fyrir stjórnvaldi og líka og það vorum að tala makarhreyfingun áðan hversu mikið tilbúin til þess að sveiflast einmitt með þessu, hversu fólk tilbúið svona orðildis bara svona spennt fyrir stjórnlindi einmitt gagnvart öðrum hópum sem einhverju svona hugmyndafræðilegar aðstæðingar sko.
1: Það náttúrulega höfuð einkenni frumstímans og það náttúrulega smitast mjög víða
0: En það var eins og í Bandaríkjunum í stjórnartíð George W. Bush þegar fyrst það náttúrulega gerði ára sinna tvíbraturnina og senar sinni Afganistan og Írak það var rosalega mikið verið að neyða fólk til þess að hafa réttu skoðunirnar og það var rosalega mikil pressa í gegnum fjölmiðla að þú veist það væri bara Team America eða þú væri bara landrammaður og svikari Guðminn góður, það var líka sko ekki í bóði fyrir fólk þá að vera eitthvað mikið nei, að vera dissident
3: og þetta var líka bara að pussa svo mikið í gegnum menninguna þú veist, ég náttúrulega bókmyndafræðingur og kvikmyndafræðingur og hérna og skoða mjög mikið kvikmyndir og þú veist, frá þessum tíma og bara einhvern veginn algjör normalisering á innrásinni í Írak og svona þú er bara og bara allri heimsvaldastefnunni sko að því að svo sjáum við til dæmis í sko kvikmyndum frá 8. áratugnum þar þú veist það gagnrýn umræða kringum Víetnam og þú veist við erum ekkert alltaf sammála eða eitthvað svona en það allavega umræða og alls konar punktar á meðan síðan svona seinna og kannski þú veist eftir að Reagan tekur við og árin sem koma eftir það þá hefur þetta bara verið ein lína og ég myndi alltaf segja að Trump hafi, þú veist, hans sköpun hafi átt sér stað þegar Reagan í kosin fyrst inn, en það hann með sama slókan, ég meina hann var með Make America Great Great Again, nei, Let's Make America Great Again var hann með, þannig að þú veist, hann, Trump algjörlega keira, sko, ekki bara nostalgíu, heldur bara á endurtekningu á því sem Reagan var að gera, og Reagan rosa vinsæll stjórnmálamaður, en ég ást uppi að hann var í blóðhundur var hann kallaður heim hjá mér en hérna
0: heimskur og vondur hann kallaður heim
3: hjá mér já, algjörlega en svo líka annað og sérstaklega eftir Reagan og þú veist að það líka partur að því að Trump kjörinn og það að mín kenning svo og það ekki svona kenning mér þetta bara að vera staðrend hérna í bandarískum kosningum minnur alltaf mestu kúrikin og mestu töffarinn og í eina skipti sem það var ekki var þar Biden vann og hann vann bara út af því að Trump var svo hræðilegur að hérna það fokkaðist upp en sko en í alvörinni þá vinnur bara alltaf aðal gæin og aðal gosin og það sko ímyndin svo ótrúlega mikilvæg í bandarísku stjórnmálum og ég held að þú veist við megum ekkert sko aðgreina pólitík og skemmtanaiðnað í Bandaríkjunum er einasta hátt sko. Og það þú veist og það eitthvað sem við erum líka bara að sjá miklu meira hér og núna sko stjórnmál að vera miklu meira svona entertainment og varðandi þetta sem þið eru að segja í sambandi við vókið og Bandaríkin þú veist ég skil alveg hvað er að fara og ég ólst upp út á landi hér og það sem ég tekið eftir svona verandi utan að landi kona eða svona eiga þá fortíð ég var bara að bjóða bara sem krakki sko en hérna Fólk eru oft svona, akkur eru þið alltaf að kjósa sjálfstæðisflokkinn og babbebe og það út af því að sko, vinstri vókflokkarnir og kannski vafki og sérstaklega samfylkingin hafa bara ekkert haft áhuga á því að fólk út af landi hérna á Íslandi var bara atvinnulaust og bara allir fiskurinn farin og kvótinn allt í fokki og þeim var bara ekki síndlegin athygli og það skiptir máli og ég held að það gildi alveg demókrata líka kannski að þið hafa bara ekkert og sko og líka svona ákveði virðingaleysi sem gagnvart þessum svona almúga, þú veist, ómenntu fólki verk og típum bændum
1: Það var eiginlega metið sem svona næstu í kosningastrategía demokrata að fólkinu í borgunum myndi fjölga og þar að myndi hérna þeirra fylgi aukast Akkurat. Og þess vegna þyrftur um ekki að setja sig inn í stöðu þeirra sem í dreifðari byggum.
3: Já, já, en þetta bara eitthvað sem er líka hér og þetta víða. Ég bjó í Ástralíu og þar líka þessi togstreita í gangi, þessi sveitborg hérna og sko mentað versus ómentað og allt þetta. En þú veist, ég skil kom einar með vók, þú veist, ég myndi aldrei skilgreina að beint þannig, ég myndi segja, þú veist, þið borgarlega vinstri eða eitthvað svona, því þú veist, og það fer ofsalega í taugarnar á mér líka þessi, sko ég skil þessa gagnrýni af því að það ofsalega hroki og við einhvern veginn ætlum ekki að hafa svona á, bara, það bara þetta stjættarhroki, skiljiði.
1: Herðu eitt varandi maka, af því að stundum hérna Trump hérna frambjóðandi maka og svo fer hann eitthvað, fer hann gegn því sem skilgreint, það ég held að sé mjög erfið að skilgreina raunverulega sko hverju stefna maka en það margir sem gera tilkall til þess að geta tala fyrir hönd hérna, maka Tucker Carlson og fleiri en og maður stundum heldur maður já og hann getur sveikt Trump til vegna þess að hann að höfða til maka en það gerist aldrei sko Trump byrjast bara að hafa svo sterka stöðu að ef þú ert inn í maka og ert eitthvað að kvarta yfir Trump hvað endar
2: Já, ég
1: hef enda bara í útlegð.
2: Ég nefnilega sko það sem mér var svolítið sérstakt í þessu, ég var að tala þennan hérna þetta ávarp hans á hérna á Sameinuðu þjóðunum þar sem hann var töluvert orkumeiri. Ég horfði líka á hann var í Michigan í gær.
1: Það var hryllilegt að hlusta á.
2: Já, hann var svona eitthvað orkuminni sko og hérna og það sem var svo skrítið var að þegar maður horfði á þetta í sikkur
1: lagi. Hann heldur engu þræði lengur sko.
2: Nei, hann er eins og hann sé aðeins orkuminni og það sem að mér þykildi sérstætt sko að náttúrulega þegar við erum að tala þá sem að svona sterka leiðtoga í gegnum söguna að þeir eru að einbeita sér að mörgum verkanum í einu þá einhvern veginn oft á tíðin þá klúðraðar þeim öllum og núna þegar hann að setja lagginnar hann að einbeita sér að Íran og hann að einbeita sér að múslimska bræðralaginu hann að einbeita sér að Venezuela og hann að einbeita sér að Grænlandi
1: Ég
2: er það sem hann geti einbeitt sér Minnesota Já, það
1: Kennedy Center.
2: Já, en í sögulega samhengi þá þetta ekkert voðalega farsælt, en í ofanalag þá virðist hann samt líka vera aðeins orkuminni heldur hann hefur verið. Þannig að það verður bara mjög áhugavert
3: fylgjast með honum. Internetið mitt segir hann sé að fara að hrökk upp
2: af. Já, við erum að tala saman allavega núna þegar bara hann í Marco Rubio og JD Vance og Mette Frederiksen og fleiri eru að hérna að funda Grænland.
1: Já, þetta ekki Mette.
2: Nú verður hún ekki með.
1: Þetta ekki svo gefur.
2: Já, ok. En allavega, það allavega margt í gangi
3: og það
2: svo sturlað einhvern veginn að pæla í því, sko.
3: En hérna,
2: í sögulega sé þá hefur þetta oftast verið svona eitthvað sem að allavega dominó lendingi nákvæmlega eins og þú vilt, sko. Þegar þetta einbetta svona mörgum verkefnum.
3: Svo líka bara, þú veist, staðreynd mál sem segir, hann bara algjör djöfisins trúður og þetta bara rosalegt mál. Ég menn, það getur enginn unni með honum, þetta mjög erfitt fyrir samstarfsfólk hans líka sérmaður. Þau eru bara eitthvað hérna að bjarga þessu og svo bara komin í næsta og þau vita alltaf hvað skoðun þau eiga að vera með vegna þess að allt í henni búið að segja eitthvað annar. Og ég meina, við heldum þetta væri slæmt þegar Bush yngri var. Að því okkur fannst hann vitlaus og hann var eitthvað svona kjánalegur og eitthvað en hann var bara eins og Einstein í samanburði og bara ótrúlega svona agaður og
1: íhug Eru þið að hlusta á þessa monologan sem svona klukkutími?
3: Nei, guð, ertu brjálað
0: Ég stundum hlusta sko
1: Ég að gefa stuð, sko, ég hef náði
3: Já, ertu að gefa stuð?
1: Í fyrir síðustu viku þá einhvern veginn hugsaði ég þetta eins og að lesa sko bara fjögur reykjagubrefi í einu sko þetta og mikið sko
0: En ég hann var oft líka áður sóst, hérna í fyrra þá ég veist, á fyrra tímabilinu þá tók hann líka svona og þegar var svona fara og heimsækja fólkið og þú veist, þá tók hann oft svona bara einhverjar lúni einræður þar sem hann þú veist, byrjaði á ávarpa fólki og var svo komin í að segja sögu að Placido Domingo og bara, þú veist, bara alveg lúni en þú veist, hann er náttúrulega orðin svolítið gamall og kannski hann eitthvað að pingu lasin líka og eða kannski líka það bara, þú veist, hann bara, honum bara skýt saman
2: Já,
0: hann bara fær að gera sem að vill og þú veist
2: JD Vance er miklu spöndar held ég fyrir öllu því sem að gerast heldur en hann og svo náttúrulega Marco Rubio, hann ætla sér bara það bara hans, já, taka kúpu frelsa þá líka
0: hann fær ábygglega að gera það
1: Þeir eru stundum ekki í takt, sko, þeir tveir hann að vara fórsetinn og við erum ekki svo verðum.
2: Nei.
3: En er ekki Marco Rubio fengið inn á replikunum? Hvernig var þetta?
2: Já, replikunum. Jú, hann replikunum. Hann alltaf var í hérna...
0: Miami.
2: Já, var í Miami og hann alltaf að verða fórsetið sjálfur.
0: Já, akkurat.
2: Hann er tölvöld, hann virðist vera skárari allavega hvað varðar margt hann svona talar
4: aðeins hann heldur hann hver, J.D. Vance
2: já, og Trump
3: okay.
4: en svo hann samt ókslega stór fokkin hættulegur vegna þess hann ætlar sér að taka kúpu
2: er eitthvað sem ekki stór hættulegur í allu sem við erum að tala hérna í dag
4: nei, nei, bara segir þú veist, þó hann sé ekki jafn mikil svona karnaval barker og þó hann sé ekki jafn svona ekstrím furða þá er hann samt
3: stór hættulegur en kannski ef að, þú veist, ef við höfum ennþá verið á hérna öguðu línunni sem að
1: en ég verð með þess að, með að sko, makar henni ekki virðist ekki vera neitt, hún bara Trump það, kannski það bara mat alla sem eru þarna, sko, Trump skilar okkur svo miklu, að við getum aldrei sko, fórnað honum
2: það eftir að koma ljós í midterms eins og svolega var að segja, sko, það alveg maður veit ekki alveg hvar þetta stendur, sko
1: en þú getur ekki, ef þú ert makarhenningin þá getur ekki veikt Trump, því að Trump er líkillinn að öllu sem að þú getur mögulega fengið
2: það ekki sem ekki veikt
1: ég bara leggja upp að eins og sé þannig af því ég hef verið hérna og eiginlega andmæla því þegar fólk alltaf að tala Trump eins og hann sé hálf klikkar og svona en svona undan þarna vikur þegar maður að horfa á hann þá ég bara farin að halda það það eiginlega höfuð máli sko þegar hann kemur og að tilkynna þetta mannrán hann í Maduro
4: Já.
1: Og að hann sem búin að taka alltaf olíuna Já. Og fyrir svo endalaus skriðum Já. Borgi í Bandaríkjana Já. Og maður hugsa bara, heyrðu, maðurinn þetta bara maður sem að upplifa eitthvað hann bara í stríði við allan heiminn og þetta bara loose cannon sem
3: Já, maður. En svo annað í þessu og það Epstein skjölin
1: Já
3: sem bara risa mál
1: og þessu til þess að þau séu ekki á dasku
3: Þau ekki að dagskrá meðan þetta að dagskrá og núna Clinton og Hillary var ég að lesa í morgun, þau að kalla eftir hérna að Epstein skjölin séu hérna birt í heilsinni.
2: Voru þau ekki neitt að bera vitni?
3: Jú, en hérna...
2: Það merkið það, mjög merkilegt.
3: Já, já, bara eins og Trump neitt að bera vitni.
2: Og Bill Clinton var náttúrulega þannig, ég held að þessi nú alveg bara skjálfast.
4: Þau eru bara einhverjumur að meta þessin svo að hvort þeir eru að fara í neitt framboð af hverju ósköpunum ættu þeir að láta draga sig í gegnum þessa hakkavél þetta segir þeir bara eitthvað neil sko ekki að mæta
3: þau neik við ég bara fuck that
4: leiður, brjála,
3: en þau eru að kalla eftir þau eru allavega og þú veist sem að veikum mætti kannski beina að ég að náttúrulega vill hann ekki fá allt hérna sviðsljósið hann Bill en hérna en Epstein skjölin skipta máli, ég búin að lesa fullt af þessi drókjæðslega stöf og hérna og það í raun bara algjör skandall að hann setji sem forseti út af því sem kemur fram þannig að það eitt
2: og hvað kemur fram?
4: Trump
2: Já.
4: Ég hef ekki fylgst með Epstein skjölunum
3: Er það ekki?
4: Nei, ég bara
2: Ég hef eitthvað aðeins skoða þetta
3: Hann sé ókíslur barnanýðingur
4: Já
2: A Trump?
3: Já Nefn að þér finnst 12 og 14 ára ekki vera barn
4: Jú,
2: já, ég að sjálfsögðu ég bara, ég ekki, ég
3: bara erum sammála það,
4: það.
2: Erum sammála
3: það er bara, þetta ógistlegt ég mæli með að kíkja
4: það nei,
2: ég þarf að
4: ekki kíkja
1: það það mjög gaman einn alltaf í tröntímanum því að samtalið fer alveg út og sögur
3: eins
1: og hann
3: endur speklu við
1: ekki reyna að tala vit inn í vitleysu, það bara gengur ekki þannig að oft verður þetta þannig á
2: Já, það gaman.
4: Já, mestalega
1: gaman. Gaman að fá okkur. Þórarinn, Solveig og Helga Þóri. Takk fyrir.
2: Takk hella.
1: Það eitthvað allt annað hérna á dagskrá eftir auglýsingar. Við erum að það reyna að skilja hennan heim sem er flókin og erfiður og breytist alltaf. Næsti kafli eftir augnablik.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.

0: komið sæl og blessuð, velkomin að rauðaborðinu á þessum ágæta mánudegi 18. mæ eru þið timbruð eftir kosningaldanum helgina Ég svona finna aðeins fyrir því að ég sé ríkur, maður náttúrulega komin á hann aldur að maður sefur lítið nóttina eftir kosningar, þá hérna finnum maður aðeins fyrir því En við erum að halda áfram hér við rauðaborðið að greina breytingarnar sem urðu í kosningunum byrjum þáttin á því, ég tala betur þá eftir en við endum þáttin í kvöld á endursýningu nokkuð magnas viðtals verði að segja Gunnar Smári Egilsson tók viðtal við Árna Tómas Ragnarsson, lækni sem látin fyrir aldur fram og við ætlum að endurbyrta þetta viðtal í lok þáttarins Hann Árni hefur verið þekktur fyrir það að hann gaf út lyfseðla á morfín til fólks sem var háð opíóðum og morgunblaðið greindi frá því í morgun sem sagt að hann látin, hann Árni og í virðingarskyni við hans sjónarmið finnst okkur rétt að endurflytja viðtal Gunnars Smára við hann. Nú, Ástís Olsen, hún leggur fram efni eins og flesta daga nú orðið hér við Rauðaborðið. Í þættunum í kvöld þá hittir hún dáleiðara. Það hún Ingibjörg Bernhöft sem að stendur fyrir, held ég, vöruhúsi tilfinningana, held ég að það kallist og einhvers konar nálgun jákvæðrar sálfræði í gegnum dáleiðslu. Og þetta þess tilgangurinn með dáleiðslunni í þessu innslagi held ég að sé sá að Ástísi langi til að hætta að tyggja nikotín tyggjó. Það verður gaman að sjá hvernig það gengur. En það var gefin út ansi merkileg bók hér fyrir svona 2-3 vikum. Hún heitir Ótíð í víti. Gyrðir Eliasson skrifar hana og greinir frá eigin geðveikis sögu hvernig líf hans umturnaðist og leiti til sjálfsvíks tilrauna og hann segir ófagra sögu af heilbrigðiskerfinu íslenska í þessari bók og ég fæ 2 góða gesti til að greina bókina og fjalla hana ræðana með mér Annars Guðmundur Andri Tórsson, rithöfundur og gott ef ekki ritstjóri fyrir hjá Gyrði. Og hinn viðmælandin Kristín Gunnlaugsdóttir, myndlistamaður. Við ræðum sem sagt ótíð í víti og mjög harða gagnrýni á geðlækningar á Íslandi. En þáttinn hefjum við á pólitík eins og ég nefndi hér í upphafi kynningarinnar. Blaðamennirnir Jón Trausti Reynisson potturinn og pannan á heimildinni og svo aftur Atli Þór Fandal sem starfar sjálfstætt þeir ætla að rýna í helstu atriði kostninga úrslitanna við erum mest að tala Reykjavíkur borg og þeir spá fyrir framhaldið og þeir greina hvað fór úrskeiðis og hvað tókst vel spennandi umræða hér eftir andartak Nú, við spilum nokkrar auglýsingar áður en við setjum í gang en áður en þær fari í loftið þá vil ég minni ykkur kæru hlustendur og áhorfendur á að við værum hér ekki loftinu ef ekki kæmi til fjárhagslegur stuðningur ykkar bakhjarla samstöðarinnar. Það eru kannski 50, 60, 70, 80 þúsund í hverju viku sem fylgjast með okkar efni. En 2000 sem að greiða fyrir þá þjónustu og við vitum að það ekki öll ykkar sem eru aflögu fær en ef þér finnst að þú ættir að þakka fyrir þig með því að styrkja samstöðina þá tilvalið að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og þar hægt að velja sér áskriftargjald eða styrktargjald á mánuði margir velja 2750 krónur sem lægsta gjaldið Og ef þú hefur oft verið að velta því fyrir þér að þú viljir halda lífi í samstöðinni og þrótt mikill í dagskrárgerð okkar nánast 365 dag á ári, þá kannski komið að því að þú farir inn á vefslóðana samstöðin.is og leitir upp í hnappinn áskrift og látir vaða. en þátturinn hefst eftir andartak ekki fara langt
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld
2: Kennarar þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu Börnin okkar skilið fagmennsku og stöðuleika Fjárfestum í kennurum Kennarasamband Íslands
3: Samstaða skilar árangri BSRB, afl í þágu almennings
0: Það er alltaf áfram að rýna í kosningaúrslitin helgina. Þau voru margt athygli verð. Það allt orðið svarblátt hér í borginni, borginni sem áður var rauð. Og uppsveitir borgarinnar, þéttbýlið í kring, einnig svarblátt. Manni heyrist á sumum að landmunni eyðast og allt visna. En aðrir eru kátir og það alltaf gott að heyra í blaðamönnum sem að hérna muna tímana tvenna og fylgjast með svona tímamótum, miklum tímamótum eins og nú að verða í pólitíkinni og þeir eru komnir hérna tveir þrautreyndir Jón Trausti Reynisson á heimildinni vertu velkomin
4: Takk.
0: Og Atli Þór Fandal, starfar hendur sem ráðgjafi núna held ég en hérna já, ég er nú svona að gera grína þessi í inngangsorðunum að maður hefur lesið mörg stór orð bara eins og nú fari allt til helvítis En aðrir segja, nei sko, það fór allt til helvítis og þetta bara búin að vera ömurlegu tími og nú bara fínt að verði einhvers konar breytingar, hvernig leggst þetta í þig? Svo við byrjum á þér.
4: Ég held að svona, fyrstu fórnalömb þessar nýju valdatöku sem yfirvofandi verði kleinurhingir og fleira svona sæti sem eru í stæðum í miðbænum og sjálfstæðsflokkurinn búin að úrskurða sem aðskota hluti í bílastæðin myndasýningar og fleira en Já. Flest annað svo hæg og svo seg fljótandi að breytingarnar taka mjög langan tíma Já. Alveg eins og það hefur tekið mjög langan tíma fyrir vinstri og þann meira hluta sem hefur verið síðustu áratugi að breyta borgarskipulaginu og þær breytingar munu halda áfram þéttingin mun halda áfram og hérna það ekkit strax hægt að gera í flestu þeim stóru málum skipulagsmálunum til dæmis en hérna, það einhver lofur í leikskólamálum fyrirtækja leikskólar meiri enga rekstur ég meina eins og þú segir sko, það svo hérna margt sem að hefur bjátað á mörg svona hálgildnings áföll eins og græna gímaldið og fleira að hérna ég veist að fólk verði fyrir hérna verði fyrir því að sjá mikla breytingar sem dæmi má nefna að fyrir kosningarnar fyrir 8 árum þá var helsta baráttumál Dags B. Eggertssonar hjá samfélkingunni að færa mikla breytt strax í stokk og það notaði hann orðið strax hún mikla breytin auðlauslega ekki í stokk núna og vissulega var þetta uppfært í það að það verið skynsælir að hafa mikla breyta göng en þetta aftur kostningamál núna að færa mikla breyt í reyndar í göng og við sjáum það hvað þetta líður allt hægt
0: Rosalega áhugavert líka með borgarlínuna sem var lægsti samnefnarinn á sínu tíma það hefði verið hægt að fara mun róttækari leið í almenningssamgöngum heldur en þá sem var ákveðin og allir voru sammála með rosalega áhugavert að sjá hvernig það mál hefur verið í biðstöðu og heldur þú allir að þar verði vending núna?
5: Nei, ég held ekki málið að hérna borgarlína bara svona klassist dæmi tafarpólitík þú veist, hérna sjálfstæðismenn alveg sérstaklega og þetta miðflokkurinn hérna núna, þeir náðu að toppa það hafi einhvern veginn kert á því að gera þetta óvinsælt þó þetta sé sko bara sjálfstæðismanna líka og það rétt þetta lagst í samnefndarinn þetta hérna heldur metnað laus borgarlína með við það sem var uppalega að vera að tala
0: Gísli Marteinn Sjónsmaður rifjaði upp hér í gær í sonum Eils að hann vildi fara í létt lestir að hann náðist ekki
5: og sko sjálfstæðismenn og miðflokkurinn kannski sérstaklega og í raun og veru allir lofuðu einhvern veginn minni umferð og styttri ferðatíma hérna og þá er bara algjör vitleysa að vera enn einu sinni að skoða þetta en munurinn kannski núna er sá að þú veist það er engir hagsmunni fyrir ríkisstjórnina að tefja þetta og það er engir sérstakir hagsmunni fyrir þann meiri hluta sem að líklega verið myndaður að tefja þetta því að það er ekkert annað í boði ef það á að stytta hérna ferðatíma og sérstaklega mæta sko þörfinu á háannatíma þá er þetta leiðin og það er bara orðið ótrúlega þreytandi þessi pólitík og ég er nú verð að segja ég er oft svolítið gátt að ráði hvað fólk hefur mikla þolinmæði fyrir því að tefja bara allt til anskota sem að borgarlína er 10 ára gamalt verkefni núna og hvað og einhvern veginn pólitíkin snerist það að fara að skoða þetta enn einu sinni það er búið að skoða þetta þetta er leiðin og ég eiginlega bara hef enga trúa því að hérna og mér veist ég bara sjá það strax hjá til dæmis Hildi sko að ég hef bara enga trúa því að hérna ég held þetta snúist bara að kannski viljiðu einhvern veginn skiptum nafn og eitthvað þú veist en þannig að ég held að borgarlína muni alveg halda áfram
0: hún talaði samt svolítið sástu silfrið í gærkvöld
4: ég sá það reyndir ekki
0: þar var hún svona kannski var hún að búa til gott veður gagnvart miðflokknum ef hún þarf að búa til gott veður gagnvart miðflokknum ég veit það ekki en hérna mér fannst hún svona já hún spýnur erfitt að sjá fyrir sér hverjar línurnar verða sem hún vill leggja núna sko af því sem hefur sagt eftir úrslutin
4: ég meina einar helst röksemdir hennar gegn fyrir því að endur sko strax hérna samgöngusáttmálan er að sjálfstæðisflokkurinn í borginni hafi ekki komið að málinu þó að vissulega sjálfstæðisflokkur í öðrum sveitarfélögum hafi hérna komið að því þannig að hérna það er ekkit er sammála því að það er í raun ekkit í stefnu sjálfstæðisflokksins sem kallar á einhverjar raunverulega breytingar á þeim áformum hins vegar þá var mjög skrítið af miðflokknum að grípa ekki inn í borgarlínuna á neinn hátt þegar vísu við erum að lofa hlutum eins og ókeypis í strætó sem kannski fer ekki alveg vel sama við hérna, áherslur Ara Edvald á rekstrar hérna, ábyrð hvernig lístu því sko. En hérna það sem var kannski eitt af það sem var áhugavert við þessar kosningabaráttu var að Hildur trommar hann upp á það bil síðustu vikunni með alveg hérna, mjög svona skýra mynd en svolítið víðfæma af því hvert hún vill fara með borgina strandbyggðin og þarna var sko, stokkur undir Reykjavíkur höfn og landvilling út á Granda mikið að þessu náttúrulega endurunnið svo við verið að boða byggð á hérna, legu svæði Sundabrautar hérna við ströndina og svo framvegis og það var eiginlega engin umræða þetta umræðan var og þú veist eftir þarna nýtur sjálfstæðsflokkunin þess meðal annars að fjölmil mest lesnum emmiðillin er klárlega með sjálfstæðsflokknum í liði eins og við vitum að þetta reykja það bara fjárhagslega og sögulega og allt það
0: MBL.is
4: MBL.is, já og skoða bara fréttaflutningi þar dag eftir dag fyrir kostningarnar að þá er bara, þú veist, það er verið að nota dagskrávaldið og hérna, að þess að fara í einhverja samsæris hérna, kenningar um misnotkun fjölmiðla og allt þetta sko. Þá er þetta bara þannig að þannig eru við fyrirrendi eða núverandi meðlimir í sjálfstæðsflokknum að skrifa fréttinar og aðalega sem kannski voru leiðandi í starfi flokksins fyrir kannski 1-2 árum hérna skrifa fréttir og setja á dagskrá og umræðan snerist ákveðan hluti bara eins og kreditkortafæstlur Heiðubjargar Hilmingsdóttur borgarstjóra og sem var svona í raunni heili vika sem fór í þá umræði en stóru málin voru síður rætt hvað þetta varðar og svo sjáum við bara hvernig miðflokkurinn að setja mál á dagskrá sem fallegrunni og að lítið undir þeirra svið sko. Innflytjendur á Íslandi hvað ætlar Reykjavíkuborg að gera raunverulega í því hérna svoleiðismál sko. Það eru vissulega einhverjir snertifleitir eins og sjálfstæðisflokkurinn vill auka íslensku kennslu í leikskólum og svo framvegis strax þannig að hérna ég svona ég held að þetta svolítið móðkennt núna og erfitt að áttast að hvort það verði mikla raunverulega breytingar eða hvernig það verða fyrir utan aðskota hluti í bílastæðum vegna þess að umræðan þroskaðist ekkit í raun alla leið
0: Nei.
4: Og þetta held ég bara skipulög og skynsjöfleg svona kostningataktík að skella fram eins og Hildur gerði skellti fram þetta loftmynd af Reykjavík framtíðarinnar það sem fólk býr við ströndinu og það golföllur í viði það göng hér og þar brúrendar yfir í viði og hérna búa að leysa þessi mál og hérna, en við vitum það náttúrulega að borgarskipulagi hefur liðið fyrir það að gera það sem þau eru að búa að vika út í byggðina
0: En ef við veltum fyrir okkur því sem gæti gerst og því sem að sumir hræðast mest að verði til dæmis eins og sala á hérna orkuveitunni líklegt að hún verði á fjórum árum sem að miðflokkur og sjálfstæðisflokkur myndi meiri hluta finnst þér líklegt allir að nýr meiri hluti myndi taka svo drastist skref
5: sko sala á opinberum eigum það nú svona ákveðin flöskuháls yfirleitt í þeim málum sem að ég sá að hérna að bakland flokkana sem að vilja selja þessar eignir þarf að hafa efni og getur til að kaupa það og það nú kannski ástæðan fyrir því að ég myndi frekar giska á það að hérna allt sem skilar ykkur hagnaði og er að þetta nota verði selt í bútum frekar en að hún verði öll selt sko. Það nú svona yfirleitt flöskuhálsin á einkavæðingu hér bara hvort að mennirnir sem eiga að fá þetta geti fjármagnaða sko.
0: Nú perla var selt núna á síðustu kjörtjöfumvili menn selja hann ekki aftur
4: það skilja kannski ekki miklum tekjum
0: nei
5: en hérna þannig ég veit ekki ég meina þeir geta alveg tekið upp að því en eins og ég segi sko breytan þar bara þú veist á bakland þessa flokka menn sem að geta skrapa sama fyrir þessu
4: ég var náttúrulega þeir tekið fyrir að ætla að selja orkuvitina og búið að selja Malbyggunarstöðuna höfða og Carbfix sem nú ekki mikill money maker þannig að það kannski erfitt að spá fyrir um að þeir geri þetta eins og þú veist þá náttúrulega að fara sig yfir í hérna einkarekstur það svona eins og Hildur gaggrind eða vildi snúa frá gjaldtöku á sem sagt umferð
0: Já.
4: En innlega gjaldtöku einkaðlega á umferð
0: þannig
4: að sér það að hérna sami hluturinn sem sagt gjaldtaka er góður ef hann í einkarekstri, vondur ef hann ekki
0: Já.
4: Og við erum alltaf að varum upp á það bara í borginni að það eru einkaðalar út allt að sjá færi í því að setja upp gjaldlið hér og þar sem eru mjög ógagsæ bæði fyrir
0: Já.
4: Erlenda ferðamenn og Íslendinga
0: Við mitt Sko, ef ég lefi með sjálfur að spá þá held ég að þjána, ef ég fer 4 ár fram í tíma frá deginum í dag Þá grunar mig, mitt blaðamanns nef segir mér að það sem að muni kannski helst breytast við þessa vendingu að rautt verður blátt og hægri öflin taka við það sem ég held að sé líklegast að svona kannski stærri breytingin gæti orðið svo að við sæjum raunverulegan einkarekstur hérna í skólahaldi sem áður hefur verið á framfæri hins opinbera að minnsta kosti sennilega í töluverðumæli í leikskólanum og svona meira en daður í grunnskólanum og þetta kannski ekkit vitlust strákar vegna þess að ef þið færið í sund eins og ég þá heyrið það almenningur hvað ósáttastur við skólamálin hér í höfuborginni og í nágranna sveitafélögum og svo umræða var því með frekar lítil og frekar grunn í umræðunum sem að voru kappræðunum og svona og þarna standa sko af því að hérna fráfarandi meiri hluti í Reykjavík er svolítið meiri hluti ráðaleysisins þess sem stóð í stað þess sem var sagt en var ekki framkvæmt eins og ég horfa á þetta og það bara rosalega mikið ákall hjá vel stæðu fólki íslendingum, það mjög margir íslendingar sem hafa mjög gott, já nóg peningum og það rosa mikið ákall hjá þessum hópi að þeir fái betri þjónustu heldur en hið opinbera hefur hérna geta búið upp og þá að spurningin þetta gott eða slæmt?
4: Það var náttúrulega draumurinn fyrir margt fólk að fá svona heilskönnun á líkamannum og fyrirbyggjandi aðgerðir og senda börnin sín í fyrirtækjaleikskólan og hérna einkaskóla
0: Já.
4: Ég meina augljóslega veldur þetta einhverju skekkju á í samfélaginu augljóslega ef þú ert að tala það að hérna einkaregni leikskólar fyrir tekjuhæri að keppast hérna starfsfólk og úsleis það veldur einhverju að getur valdið meiri svona bílamilli fólks ég held að leikskóla mér sýnist nú leikskólamáli vera svona mest sett á dagskrá og eins og ég segi, sjálfstæðarflokkurinn búðar að vera farið strax í þetta er 100 daga planið þeirra farið fyrirtækja leikskóluna og hérna, þetta svolítið svona smá nýr veruleiki kannski sem blasir við okkur í því þó að það hafi ekki verið bannað en það hefur ekki verið innlýtt persónulega
0: Já. Eða bara þjóðfélagslega
4: ég meina, þetta ekki uppskrift að hérna samstæðu samfélagi eða besta samfélaginu ef það þannig að þú ert með mjög mikið af hérna innflytningum sem eiga erfið innkomu inn í samfélagið og svo ertu bara að búa til eitthvað svona annað lag ofan á þar sem að fólk sem hérna bara með allri virðingu fyrir öllum sko að að þú veist það gjaldtaka á almenning þessi gjaldtaka rennur í vasan á einhverjum skilum, ég meina það nú eru heimar sem Halldór Benjamín hérna, er einhver innlega gjaldtöku og Egilshöll og þú veist og það það sem einkareksturinn hefur leiðir af sér og hefur leitt af sér, það er náttúrulega bara og við sjáum þetta svo vel núna út af því að það vera að nota það vera að rukka fyrir ferðir okkar um landið eða það við stoppum bílengst þar að svona heildarmyndin er náttúrulega ekkit frábær og þegar við erum líka að horfa upp á það að það verið að þjætta byggðina í sko útkverjunum sem áreindar að vera miðlægt núna þegar með borgarlínu og allt það, flest það en það er verið að byggja íbúðir sem eru af litlum gæðum, samkvæmt sérfræðingum í ljósvist og fleiru að við svolítið búið að uppfara lögin um ljósvist, einlega lög um ljósvist en það tekur ekki gildi fyrir en ég raunin á næsta ári hérna, að vera að byggja hverfi það sem eru leiksvæði fyrir börn í skugga eða allt árið nánast allt árið og skilirinn sem sett voru í deiliskipulagi voru mjög væg með það hvort það ætti að vera byrstað ekki og getur og þú veist, eins og segir, það er 2400 ósaldar nýjar íbúðir í Reykjavík, sumar eru lúksusíbúðir gott og blessað en aðrar eru kannski bara og þetta ekki Reykjavík bara, þetta náttúrulega bara meira í Kópavogi
0: einhver hluti af þessum byggingum hreinlega bara mistök
4: ég meina sagði hann kannski dæma það en ég meina fólk getur farið í nýju hverfin sem eru þétt byggð og sér fundi bara upplifin sín af því að kannski bara eitthvað matsatriði það sem ég er talað kannski með framtíða sína að vera að tala strandbyggð sem vera náttúrulega svona dýrari húsnæði og svo ertu með skuggahverfi hérna annars staðar
0: aukna stéttaskiptingu í húsnæðismálum
4: já, í húsnæðismálum og svo ertu fyrir að innlega hérna einkalausnir í öðru eins og skólamálum eða leikskólamálum þá ertu í raunin að íta undir sko ofan á það að það er ákveðin svona aðskilnar og milli innflytnindja og hérna Íslendinga
0: enn meiri aðskilnar getur við kannski frekar sagt
4: og það sem gerst núna náttúrulega bara þetta leggst ofan á samfélagsbreytingar sem vissulega hafa verið innlitar undir samt ýmis konar stjórnvöldum sem dæmi varandi skipulagsmálin í Reykjavík er núna 80% íbúi byggingur í stórum fjölbýlshúsum og 6-7% mannfjöldans segist alltaf búa í stórum fjölbýlshúsum í Kópavogi er hlutvallið 90% og þar sjálfstæðisflokkurinn alltaf í völd og að auka fylgi sitt þannig að þetta ekki bara vinstri hægri
0: Nei.
4: Spursmál
0: Þitt sjónarhorn á þetta allir
5: Sko, þetta fyrirtækja leikskóla dæmi alveg, sko, í mínum hefur bara svona alveg magnað rugl það sendi út hérna einhver fréttatilkynning að gera einhver voða frétt það hvort það var alvogen eða eitthvað við sé að íhuga þetta og svo bara allt í einu hérna komin svo saga á kreik sko að bara af hugmyndafræðilegum ástæðum hafi þeim bara öllum verið hafnað og eitthvað svona en það nú hægt að tekka bara á því hvað gerðist og Alvotek var með þreifingar og þeir það bara að þú getur bara að googla það hvernig, hverja reglurnar eru til að fá að reka leikskóla og þeir bara uppfylltu ekki þessar reglur og þess vegna var þeim hafnað og meðal annars voru þeir bara ekkert með húsnæði heldur voru þeir með vilyrði húsnæði og það ekkert þannig að það sé veitt leyfi fyrir eitthvað vilyrði af einhverju hypotetísku húsnæði þú þarft bara að vera með húsnæði til að taka út og fyrirtæki mega alveg reka leikskóla í Reykjavík og það bara ekkert að stoppa það
0: það hefur verið gert
5: já, já, þetta bara, þetta algjör tilbúningur það sem þeir mega hins vegar ekki að reka bara leikskóla og stjórna því algjörlega hverju eru teknir inn og hvernig þetta og bara ekkert fara eftir neina reglum og hafa bara það húsnæði sem þetta eftir í hug og ég hérna ég verð að segja sko að það hefur pyrrað mig mjög mikið að hérna að samfylkingin sem að sko raunverulega byggði upp leikskólakerfi hérna sko 94 þegar R-listin tekur við, er ekki 94 þú veist það var 25% af börnum í Reykjavík með leikskólapláss og þau geti eitthvað neginn ekki staði með því ég meina staðan í dag er löng og mikil uppbygging en var þetta þess að
0: hvað gerði hinn leikskólabönn hinn bönninn á leikskólaaldinunum árið 1994
5: ég bara
0: þessi 75%
5: ég meina það verður hérna væntalega
0: það fjölskyldu
5: það verður væntalega
0: gengur sjálfvala
5: það verður væntalega að spyrja konurnar ég meina konurnar eru líklega þær sem vita það en hérna og ég meina grunnskólin var ekki einsettur og þú veist ég meina það alls konar svona hlutir en þú veist en hérna það bara ef að fyrirtæki vilja reka leikskóla, þá það alveg heimilt. Það eru einkareknir leikskólar það meður segja sko hérna leikskólar hérna sem greiða arð þeir þurfa bara að standa sömu reglur og aðrir og ég meina
4: hefur verið mörg ár
5: og hefur verið mörg ár, þannig að þú veist jú, það getur vel verið að þeir sé eitthvað rosa svag fyrir þessu og þetta verið keyrt í gegn á næstu 100 dögum, en hvað á þó að á þó að breyta reglunum það að það sé eitthvað jafnræði þessi pláss af því að sko hérna markaðurinn til margs góður sko þannig þetta eitthvað hérna það kerfi sem að hérna þetta eitt skilvirkasta kerfi sem við höfum nokkuð tímann fundið uppbyrjunur í verðmætasköpun þar að segja fjárhagslegri verðmætasköpun en þetta ekki velferðarkerfi þetta ekki jöfnunartæki og ég meina eða er alltaf að ég meina, andstæðan hlýtur þá að hafa verið við það að Alvotek var ekki eða einhverju fyrirtæki var ekki leift að reka leikskóla fyrir sitt starfsfólk og það þarf engum að detta það í hug að þessi leikskóla verði reknir fyrir fólki sem að þrýfur þessar skrifstofur eða eldar hún í þetta fólk þú veist, það bara það er algjörlega óumdeilanlegt að þetta mun íta undir ójöfnuðina og ég meina
4: Það getur náttúrulega velt þessu líka fyrir sér í víðara samhengi og með innleggingu sjálfvirkni væðingar, gerðgrindar vel robóta og allt þetta sko að því er náttúrulega bara spáð að störfum muni líklega fækka alltaf til einhvers skamstíma eða meðalangstíma, hvað sem það er þannig að við getum verið að hóra fram á meira atvinnuleysi getur verið að, og þeir sem sögulega hagnast á svona framförum tækniframförum, eru þá hérna, fyrirtækin þeir sem eru með framleiðslu tækin svo að tala það gæti það ekkit sérstaklega falleg framtíðasýn ef við erum að horfa á þetta með fyrirtæki leikskóla sem segjum svo að það verið innleitt með einhverjum hætti meira með því að rýmka reglur eða hvað sem þar til og þú ert kannski með fleiri atvinnulausa og þú farðir inn í leikskólaplási út á vinnustæðin ég held að það sé svona dýfki svolítið gjána og jafnvel höggið af þessum tækniframförum sem munur náttúrulega líka hafa góð áhrif
0: Hvaða aðrar breytingar sjáu þið fyrir ykkur að gæti orðið eins og ég sagði áðan þá er svolítið mín tilfinning ég geri upp síðustu fjögur ár svolítið þannig að hlutir hafi reikið á reiðanum það var talað það var ekki, það var lausnir það var minnaðan lausnir hvað svona sjáu þið fyrir ykkur að gæti orðið betra en hefur verið í borginni með nýjum meiri hluta
4: Já, það er náttúrulega þrýstingur á að taka skipulagsmálin traustar tökum að, það hefur verið að fara í gegnum þetta græna gímaldsmál í Ásdís Hlökti og Dóttsdóttir skipulagsfræðingur við viljum skrifa skýrslu um þetta það sem niðurstaðan bara þetta ekki einstakt tilfelli, þetta bara svona kerfislægur vandi og greinilegt að til dæmis var ekki hugsað skuggavarp eða annað í skipulagsferlum eins og ætti að gera og það er til dæmis verið að byggja reisa nýja byggð á Ártúns höfða holti það sem er mikil þétting og meiri þétting heldur en hefur verið líklega verður kannski verður einhver svona ofleiðrétting eða svona overcorrection á skipulagsmálum að farið í dreifa byggðinu ennþá meira og hérna skapa enn meiri umferðarvanda en þetta geti sannarlega orðið betra ef það mikill þrýstingur á að auka gæðið húsnæðis en það ekkert alltaf það maður ofmetur svo oft áhrif einhvern veginn stjórnvalda eða fólk kannski gerir það sjálft eins og ég segi það eru mörg þúsund óseldar íbúðir núna og byggingafyrirtæki eru að safna skuldum

0: af ástæðum sem að eru ýmiskonar, háa vextir fólk langar kannski ekki í þessar íbúðir eða þá þær eru of dýrar og lúksusíbúðir þannig að hérna, það verður ekkit endilega vegna þeirra sem það hægist á þessu vegna nýra nýs meirulita heldur getur þetta bara gerst með vegna mál þess að markaðurinn þannig
1: Já, eitthvað fleiri sem dettur í hug svona sem gæti orðið til bóta, eitthvað sem hefur farið í taugarnar hjá þær við hérna fráfærandi meirihluta
0: Það verður náttúrulega dásanlegt þegar ef þeir innlega ókeppis í strætó sem þau munu náttúrulega ekki gera fleira, já, ég meina það eru hérna ég myndi segja að það væri fyrst og fremst þessi skipulagsmál og þetta þessi leikskólamál eru náttúrulega bara erfið allstaðar og hafa verið erfið allstaðar lækningin sem sumir vilja leiða fram bara stóru auka kostna fóreldra eins og í Kópavogi
2: til að skerða eða sem sagt minnka álagi sko með þú veist út að hækka kostnað sem ég getur að skerða þjónustu af því að það mannekla
1: en ég vil líka bara velti fyrir mér í því samhengi hvort þetta ekki bara æskilegar samfélagsbreytingar að reyna að stytta aðeins tíma leikskólabarna við vitum að það svo margt sem að okkur fannst eða sem foreldrum okkar fannst eðlilegt þegar þess að ég var ungur ég náttúrulega miklu eldri en þið sem að sko þykir gjörsamlega út í hött í dag og hérna og það eitthvað sem segir manni að sé bara allt í lagi að krakkar séu 8-9 klukkutíma jafnvel í hérna leikskóla og þá segir þið náttúrulega já sko sumar fjölskyldur eru bara þannig það eru einstæð foreldri og þau verða að vinna og já en það þá ekki bara eitthvað svona sérúrræði sem þarf að tækla með einhverjum sérrökum
0: byrja á hinum endanum
1: já
0: eða vill þetta engin
1: já einmitt ég hvað segir þið
2: Já, sko, þetta nú samt það nú samt frekar einfaldur reikningur, sko, að hérna það ekkert kerfi á Íslandi sem að ber ábyrð á jafn mikill í verðmætasköpun og leikskólakerfið.
1: Mm-hmm.
2: Þú veist, þetta forsenda þess að helmingurinn af hérna, samfélaginu geti tekið þátt í hérna atvinni eða eitt þriði eða eitthvað þannig að þú veist þetta kerfi sem marg borga sig það kannski svolítið erfitt að segja til hvort að það sé sko hvort að það sé hérna gott eða vont fyrir börn að vera svona lengi þarna eða fara svona snemma eitthvað en sko leikskólamálin eru flókin mál vegna þess að það mannekla Það ekki vegna þess að skorti sko húsnæði, það ekki vegna þess að skorti þörfina eða neitt því, það skortir starfsfólk og það hefur verið farið í alls konar breytingar undanfarin ár, til dæmis hérna var, ég man nú ekki hvað heitir, ein kennsluréttindi sem gildi á öllum stígu það hefur valdið því að samkeppni hérna að leikskólakennar eru farnir að færa sig ofar í skólakerfinu og hérna við höfum illa sinnt íslensku kennslu sem að veldur því að íslenska takmörku gæði á atvinnumarkaði í dag og hérna og við erum með sko ríkisstjórn sem fókusar meira einhvern veginn á það að sko leigubílstjórn að tala íslensku heldur en til dæmis að við reynum að hafa fólk sem tala íslensku hérna fara í leikskólakennaranám eða vinna sem hérna ófaglærður þú veist, það mjög erfið það raunur, allavega, ég upplifa ekki að ég sé rétti maður til að svara hvort það sé holt eða vont fyrir börnin sko, en hver í meiri hluta það breytir ekki ástæðum þess að þetta svona vegna þess að þetta ekki svona vegna þess að að hér hafi bara verið einhvers konar kommunismi við völd sem að reyð ekki neitt við neitt, þetta bara
0: En svo náttúrulega fæðingatíðinni fallandi og er langt verið neðan það sem hún þarf að vera alltaf viðhalda mannfjöldanum. Mm-hmm. Þannig að með tímanum þá leysist þetta vandamál einhverju leiti
1: Já, og aðflutningur erlendra ríksborgara, er hann ekki allur að draga saman?
0: Hann er draga saman, atvinnuleysi er aukast, þannig að ef mannekla er vandinn þá er hérna, ég þekki nú marga unga menn sem eru að vinna á leikskólum núna og hérna og sem sagt þannig að ég held að þetta sé akkurat eins og allir segir þetta er svolítið svona handan stjórnmála að einhver

0: leiti, en lækningin eða lausnin, hún felur alltaf í sér einhverja misskiptingu eða aukin kostnað sem dæmin alltaf augljóst að hverjir eru það sem geta leift sér styttri vinnutíma eða meiri fjarvinnu. Það ekki fólki sem í lægra launum störfum eða álagsstörfum eins og í heilbrigðiskerfinu eða fólki sem verður að hafa viðveru það getur ekkit valið auðveldlega að hérna að hætta fyrr að vinna á daginn þá fólk hefur bara sagt upp eins og læknunum á landspítalunum
1: og kannski aðeins sko, ég myndi ekki vilja segja sko, þetta veri handan stjórnmálin að lesa þetta en sko stjórnmálin verða átt að segja á því sko að þetta ekki bara þetta ekki bara spurningum það hérna eins og hérna Oddviti Viðreisnar sagði að í sumum löndum væru leikskólar hilluvara eins og það væri bara eitthvað svona gámar sem var þetta geyma sko en það búið að taka ákveðnar ákvarðanir sem hafa ekki brugðist við þessu. Það er hérna það talar enginn til dæmis dagforeldrakerfi lengur. Það hérna í dagforeldrakerfinu dagforeldrakerfið sko það hérna með sína galla þá það sveigjanlegt kerfi. Það sveiflujöfnunarkerfi. Það auðveldara að fá inn nýtt fólk þar til þess að taka við kurfum og eins auðveldara raunur að fólk færi sig út úr þessu. Það vantar hérna faglærða leikskólakennara en á sama tíma höfum við sko mjög illa sinnt því að til dæmis meta reynslu til dæmis dagforeldra sem að gætu þá hérna stiðsilega þetta er sko kapasitet mál sko. Það okkur vantar ákveðna tegunda starfsfólki okkur vantar líka það er líka bara mannekla og ófaglærðar en sko þar kemur inn sko menntastefna stjórnvalda og leiðir til þess að sko íta fólki upp þrep því ekki sínt svo erum við með hérna eins og segir fæðingatíðina en við erum líka með mikið að innflyndum það búið að gera ákveðna breytingar hérna á innflyndastefnu sem að mun leiða til þess að hér mun hægjast á og svo munum væntanlega sko enn fleiri hlutfallega faransverkamönnum sem eru þó ballausir jafnvel hækka þú veist þetta ekki sko það er ekki þannig að svona stóru flókin kerfi séu bara einhvern veginn leist með því hver í meiri hluta í Reykjavík þetta er á báðum stjórnsýslustum.
2: Ég held að Ástís í Kópavogi hafi samt tekist einhvern veginn að vinna þessa umræðu.
0: Já, hún vann með þetta, hún kom með einhverju laust. En það þarf líka að horfa á samt, sko, hluti eins og bara meiri hlutin sem að núna að fara frá skilur eftir því ákveðna minnisvarða. Einn af þeim Brákarborg, leikskólinn. Það sem farið í mjög dýra og misheppnaða uppbyggingu á forsendin sem eru mjög fallega og vissulega af allt það.
2: Án þess að nokkur tæki ábyrð.
0: Já, og hérna bara þakki þoldið þetta ekki og guðma veit að hvað, hérna, eftir að keftu þarna kynlisstængjaversluna og ætla að uppfara húsnæði. Í hérna Þorlákshöfn til dæmis byggði Elliði Vignisson og hans fólk leikskóla á, ég man ekki, brot af kostnæðinum sem þarna var. Hann er núna að fara með 69,1% kostningasigur inn í næstu 4 ár.
2: Aldrei fengið af góða kostningu.
0: Á meðan sko, maður að horfa á svona klúðurmál hjá Reykjavíkuborg. Og erfitt að staðsetja ábyrðin og oft er bara, þú veist, þetta blönduð ábyrðin eins og í gímaldsmálunum, þú veist, það búið að fara gegnum öll svona samskipti og þannig ertu með Einar Þorsteinsson að undirbúa myndamóment með hérna Fóstur Haga af því að það var svo mikil ánægja með gímaldið en svo við stengi hafa skilið teikningarnar og það er held ég ekkert bara vandamál hans heldur að fjalla það í skýrslu mál að þetta hafi verið óljósar upplýsingar, þannig að við erum með alls konar svona vandamál sem eru það er ekki tægt að hengja það bara á Heiðubjörg Hilmisdóttur eða eitthvað einstakling þetta er svona kerfisvandi og maður veit í sjálfsir ekkit ég persónlega hef bara ekki alveg náð að skilja eins og hvernig flokkur eins og Viðreist ætlar að leysa svona mál með því að setja oddinn sko, ekki bara snúa Reykjavík við heldur að hérna, setja fólki í fórgangin ekki kerfin, ég veit ekki alveg hvað það þýðir en vissulega eru ég held að þetta hafi bara verið óumflýjanlegt með meiri hluta núna að hann fjalli bjóstrenda við í seinast í seinstu kosningum fyrir 4 mánuðum líka vegna þess líka að þetta fer að taka sér á hendur mjög erfitt en þarft verkefni sem þétting byggðar. En fara síðan bara eins og við sjáum í mörgum
2: á sama tíma og það kemur rosalega margt nýtt fólk.
0: Já,
2: þetta eru erfiðar aðstæður.
0: Já, og innviða skortur bara í öllu landinu. Og þar ertu komið með hlutin svo atvinnustefnu stjórnvalda var hún skynsalega ekki uppbygging á ferðaþjónustum sem var svona ör og byggði meira á magni heldur en gæðum. En sko, þau eru að vinna rosalega erfitt verk, það eru að þétta byggðina, þegar það verður alltaf einhver óanægja, en það bara skipulagslega skynsalegt að þétta byggð miðsvæðis. Svo bara að þétta byggð sko í jöðrunum, að hluta til búast með það fyrir augum að það kemur borgarlína en sko það svo auðvelt að selja hugmyndinum að búa við ströndina og vera á einkabíl og með fyrirtæki leikskólan sinn og allt þetta sko.
2: Og sjálfstæðisflokkurinn náði sko undirtökunum í narratífunni fyrir þessar kosningar ég heyrði það bara í sundi Ég heyrði að þar var fólki við hliðin á mér í pottinu sem ég þekki ekki neitt að tala hvað það væri óþolandi meiri hluti að hann vildi hafa reglur barnaamali. Það var eitt sko.
0: Táknrænt.
2: Já, táknrænt.
0: Þetta svona...
2: Og hljóðum færslasteinar ólínu í gær sem að hefur farið mikið núna síðan hérna kosningahúslit urðu ljós ef ég má bara kannski aðeins hérna vitna til einnar færslu hennar. Maður heyrði kringu sig þreytu og óþól gagnvart samfó í borginni og þessi bókverslu álitamál kringum risnu borgarstjóra teiknuð myndi huga kjósanda kátum kampavinn sósialistum sem alltaf séu vænand og dænand og kostnað skattgreðenda milli þess sem útrýma bílastæðum og öðrum lífsnauðsynjum hversu ósanngjörn sem sú mynd svo talar hann hérna óþægindinni eða bara tafinnar á uppbyggingu borgarlínu og þrengingu gatna sem sé eitur í beinu sumra og eitt get ég sagt til viðbútar bara svona úr mínu nær umhverju persónulegt það sem svona litla sögur verða alveg risastórar og ég held að hafi haft töluverð áhrif á þessi kosningúslit ég heyrði það fyrir nokkrum vikum að sundlögin sem ég heimsæki reglulega vesturbæjarlög þar stæði til að fækka bílastæðin og sama tíma þá að verða hérna meir og meira aðsókn eftir að nýja gufan var tekin þær í notkun og þarna bara hellingur af fólki í vesturbænum og öðrum notendum sem sjá bara lífsgæðum sínum ógnað vegna að það sumt gamalt fólk það verður að fara á bíl til þess að fóta fúið og verður að geta lagt bara réttur utan og það svona skiljið hvað ég hafið
0: Já, já, þetta náttúrulega víða á styttinga og opnatíma sundlöga. Þetta svona svolítið taknar, ég meina þetta ekki bara í reykja, við getur líka sjálfstæðislokurinn að stytta opnatíma sundlöga á Seldjarnarnesi og svo framtíkutunum. Það alltaf verið að hérna, gæta aðhalds og leita að einhverjum svona punktum sem þú veist, það myndast bara þessi þreita og það verið bara að segjast eins vera að í kosningabaratunum þá Pétur Martinsson, hann bara algjörlega sko, kastaði heiðu undir vagninn og hérna tók í raun ekki neina ábyrgð á því sem meirlitin hefur verið að gera hann brúaði raun ekki hann var ekki að segja sögun að því bara við gerum þetta og þetta heldur þegar hann þurfti að svara einhverju sem var gagnrýna mert þá hérna
2: og hann heldur
0: það að vera nýri pólitík
2: og hann heldur engu sérstaklega sem
0: nei, hann heldur þetta frambjóðanda sósialistaflokksins
1: ég
0: þegar hann hefur ekki að bent á mark jákvæðara en þú veist hann vann ákveðin varnasíður að vera að segja sem svo er í þessum kostningum en hérna en það var engin sem stóð einhvern veginn með þessu
1: sko ég verð að segja að hérna það er náttúrulega ákveðin hluti sem gerast sko það er til dæmis það að Hildur bauð núna fram með svolítið sitt fólk á bakvið sig sem að hérna hefur ekki gerst eða, veist, þetta hefur ekki verið auðvelt fyrir Hildi og ég verða við kynna að ég nú sjálfur ekki verið mikill aðdáðandi en þú veist maður sá samt strax í þessar kosningabaratu aðeins öðruvísi Hildi sem að var þú veist ekki alveg búin á endalausu hérna endalausum svona innanflokks eða bara svona hérna rugli í sínum röðum
2: rífa hnífan og ein baki það getur verið slítandi
1: það hafði talsverð áferð hérna áhrif og hérna og það verður bara að gefa sjálfstæðismönnum það þeir bara þeir ráku að mörguleiti góða kostningabaráttu í mjög skrýtnum kostningum. Og svo verði bara eiginlega að segja að samfylkingin hún átti bara ekki meira skilið og ég raun og veru svolítið hissa á því hvað þau sko eru mikli lúserar með þessa niðurstöðu að því að þú veist þau halda sínu þau eru alltaf hérna að missa svolítið atkvæða menn halda sínum fjölda og sko það er þannig Það er sko litteral dæmi samskona kostningabaráttu sem að er risastórt tap hjá samfylkingunni. Það er þegar Árni Páll ákvað 2013 að keyra kostningabaráttuna í andstöðu við verk ein flokks og með sko endalausum bara svona niðurlæðingum og dónaskap gagnvart Jóhannu. Þetta fer ekkit vel í fólk. Mm-hmm. Og það er ekkert bara Pétur sem stunda þetta, þetta eru þetta líka nýja forysta samfylkingarnar sem að hérna tók bara einfallega þátt í því að reyna að losa sig við hérna borgarstjóran. Og sko Heiða, ég er ekkert alveg sannfærður það að Heiða hefði átt að leiða hérna listan eitthvað frekar. Mm. En þetta eru tvær ákvarðanir sko. Eitt að vilja losna við Heiðu og annað að velja Pétur sko og það var auðvitað hérna prókjör þarna en þú veist það var hvernig hérna var reynt að losa við Heiðu var bara gert mjög brussulega og það fer ekkit vel í fólk þetta bara, þú veist, þetta er ekki þannig að þú veist ég verð að segja sko að mér finnst mér við þá kostningabaráttu sem samfylkingin rak þá finnst mér kjósendur hafa bara komið ótrúlega vel fram við hennan flokk því að með þau áttu eiginlega ekki einu svona þetta inni
2: Þau klúðruðu bæði uppstillingunni og, sko, og kostningabaráttunni Er það neyðust að eitthvað bækja?
1: Ég meina uppstillingin bara eitt skilur en þú veist, þessi útskiptingu þessi, þetta vesinn í kringu þetta og geti einhvern veginn ekki sagt þetta er bara brussuskapur sem að þú veist, fólk fílar ekki
0: Þetta var náttúrulega bara mjög erfitt verkefni til að byrja með af bara áþreifanlegum ástæðum bæði vegna þessara minnisvarða sem eru mistök sem eru bara áþreifanlegur og fólk getur horta á og svo bara hérna, vegna þreytu á þéttingastefnu og á hérna, stjórnsamfélkingarnar sem að vísu sko að vera nú að hrósaðin fyrir það hafa, og ekki sísta að vera Bjarkesson að hafa náða að halda með svona ágætu samstarfi svona heilt yfir og sást hversu hrætta fórgörðum eftir eina var borgarstjóri en hérna það var líka svakalega erfitt fyrir samfélkinguna að högstaðurinn sem að var þarna upp á sviðinu í hvert skipti sem að voru umræðar fyrir að vera tala um lóðabrask en eitt dæmið hvernig samfélkingin sko er álítin hafa farið mjög illa með hérna, stöðu sína að gefa bensinstöða lóðir í hvert skipti sem lóðabrask kom til umræðu gátu henni frambjóðandunir bent á Pétur og leynt eða ljóst vísa til þess að hann náttúrulega hagnaðist á því sem mætti flokka undir lóðabrask en hann flokka náttúrulega undir það að borgin hafi reynilega gert ykkur sjálf gert mistök
2: trúverðuleika vandamál
0: Já, það var bara holdgeringur
2: Ég segi það
0: Vandans
2: Á
0: vissan hátt þú að segja kannski smá ósangert að segja í þessu tilfelli og þess vegna ákveður ykkur ekki að halda þessu vilki þó og halda í borgarfulltrúana sem er úr henni
1: en það er bara, þú veist, það er bara losing strategy að sko vera búin að stjórna borginni þetta lengi og ég meina þau eru meðrunur og legacy allra þessar aldar og detta það aldrei í hug að sína fyrir og eftir bara detta það aldrei í hug af því að þau bara eru auðvitað er þreita en þetta er líka eitthvað svona skortur á sjálfstrausti mér er mjög minnistætt fyrir 3 árum þá fór ég á hérna sýningu á hérna Sódóma Reykjavík í Bíóparadís og hérna alveg mögnuð mynd eins og allir þekkja og svo er ég að horfa á hana og það er sena í lokin þar sem að þau eru að keyra borgin að þvera og það er svona loftmyndir og hún er hvað frá 92 þessi mynd og þú veist og borgin er bara auðn þetta er bara eitthvað smá þorp tætingsleg húsaþyrpingar og ég man bara þú veist að þegar ég var þarna þú veist að hugsaði bara þú veist er það þetta sem fólk að sakna
2: þetta mjög góð punktur
1: þú veist bara ég meina þú bara sko staðreyndin sú að dag meiri hluti sko Ingibjörg Sólrún og meiri hluti sem Dagur B. Eggertsson hefur leitt þeir hafa skila gríðarlegum árangri þetta allt önnur borg og það miklu betra að búa hérna heldur fyrir 20 árum
0: þetta orðið meiri borg
1: og hérna og hafa búið fjölga gríðarlega hérna
2: hjólastígarnir
1: og já sko, ég meina það sko, 7500 færri bílar í Árbæjarbrekkunni vegna aukningu á hjólreið og notkun strætó ég meina það hefði til dæmis verið ágætt að benda á þessa hluti en ég að segja sko þú veist samfylkingin verður bara að horfast í augu við það að þau endurtóku Árna Páls kosningabaráttuna sem var hræðileg og þau bara sluppu ótrúlega vel og svo hérna það líka bara þannig að þau eru bara algjörlega búin að hliðasetja sko mann sem að leiddi hennan flokki gegnum hvert sigurinn á fætur öðrum á meðan flokkurinn var í henglum og það Dagur B. Eggertsson Ég meina, hvar var hann í kosningabaráttu?
0: Og það verður náttúrulega að segja sem svo að Kristrún ákvað að það svona skipta sig meira af kosningunum heldur en mannlega hefur verið gert á hálfu forsætisráðherra. Maður getur rétt ímyndið hvernig manni hefði liðið ef til dæmis Bjarni Benediktsson hefði skipt sig svona af kosningum í Reykjavík þegar hann var forsætisráðherra sem nú var þetta slítur út.
2: Þú tekur undir þær gagnrýnisraddir sem hafa komið fram á hana að beita sig svona.
0: Ég myndi bara segja að mér sýnist hún vera að hafa svolítið ofmetið sko
2: eigin skjöðu
0: og sína eigin inneg sem líka það sem ég held að Einar Þorsteinsson hafi gert að bæði komuðu svolítið sem stormsveipar að vissu Einar hraðar inn í stjórnmálin og með svona ferskleika hún vissu nýtur ennþá vinsælda og ólíkt Einari en hún setti sig þarna í miðju atburðarsennar, hún talaði að gera Pétur að borgarstjóra þau komu með útspil sem kölluð útspil, rétt fyrir kostningarnar sko þetta útkvarabyggð sem fárar að byggja beinlega sko hún sko varði ammælisteginu sínum í karokki í Reykjanesbæ þar sem samfélkingin tapaði síðan mjög illa, ekki út af karokkinu hún söng ágætla, tek það fram líklega út af því að frambyggðandunni þau eru sætti skandaliseraði með því að hóta að taka eitthvað sviðstjóra eða eitthvað hjá bænum á bakvið hús og gerum mólik en sömulegis í Kópavogi að fólk virðist ekki ákunna að meta þetta mjög vel með hvernig gengið heilt yfir það sem hún kom nálægt, ég ekki að kenna henni það kannski hefði þetta farið verr hefði hún ekki stilt sér upp hlið Péturs, en fólk sem óanægt með ríkisjórnuna af ýmsum ástæðum hvort sem að kílómetra gjald eða verðbólgan sem að þau eru auka eða hvað sem er það er það útrás á kjörseðlum
2: og Kristrún sko fekk Solveig og Önnu Jónsdóttur svolítið upp á móti sér það er ekkert grín heldur sko rétt fyrir kostningar
0: er einhver sem ekki hefur komið sér það ástöðu
1: sko bóttanlæni er samt sko að hérna mér þú veist og ég mjög vonsikinn með Pétur og hans viðbrögð við þessu það ekki eðlilegt og það ekki réttlátt að oddvitin ætlist til þess að kjósendur hans sleiki hans sár hann á að stappa stálinu í aðra
2: fyrst hann hafa vælt
1: já, mér hann hafa vælt og ég bara ekki að fíla þessa tegund stjórnmálamanna
2: hann er náttúrulega kannat ekki neitt
1: Nei, og ég meina það svo annað mál bottom line er sko að hérna samfylkingin sem að sko þú veist, þau eru eitthvað neginn sko ég upplifu þau sko sem mestu lúserana út af því hvernig þau sko haga sér og túlka niðurstöðuna ekki endilega út af bara árangri ég veit að þetta minna en þau voru að vonast eftir og allt það en sko það þarf að reyna að spila úr stöðinni sko.
2: Það er ekkert langt síðan sjálfstæðisflokkurinn hérna, mældist bara jafn stór og samfylkingin í Reykjavík það er ekkert langt síðan
1: nei.
0: Það er fallið mikið
1: hann er fallið mikið og ég meina hann var í 29% áður en að með brusselum hætti borgarstjóra var skipt út og ég ekki hérna til að styðja borgarstjóra ég að reyna að segja að það þarf að gera svona hluti aðeins reynilega sko.
0: Að segja það Pétur ákveðin varnamaður og var náttúrulega varnamaður en hann byrjaði í rauninni bara rangstæður í kostningabaráttunni og
2: rángstæðar hásin, rángstæðar hásin, það er nú eitthvað
1: en ég bara segja sko að þú veist, það eru komnar strax alls konar skýringar að það sé eitthvað hægri sveifla í samfélaginu og ég meina samfylkingin þá líka hluti af einhvers konar hægri sveifla sko, ég meina þau þurfa aðeins að skoða sig með það og það þarf að læra af þessu ég meina eitt ótrúlegt dæmi til dæmis er hvernig þetta bílastaða dót hérna þessi ránirki fyrirtæki sem eru að hérna rukka hérna fyrir enga bílastaðin hvernig það varði einhvers konar megamál ég meni þetta bara reglugerðamál menn af hverju að leifa þess að hanga þetta bara reglugerðamál neytendavend það þetta seta skilyrði merkingar hvað má rukka mikið eða sérst, hvað má hérna hvað sekt þetta vera mikla hversu margir dagar þurfa að líða Og það er hérna, það er þannig sem að þau þurfa að tækla þetta. Þau þurfa að læra af þessu að þegar niðurstaðan er ekki að kjósendar hafi ekki skilið hvað þau eru frábæri að þau hafi ekki verið nógu sko góð að koma að skilabónum svo, eða sérst að kjósendar hafi ekki verið nógu góður að skilja hvað margt hefur breyst heldur að þessi kostningabarátta var ekki góð. Hún var veik og hún fór seint á stað og það er eins og að við komið fólki óvart að það yrði ykkur, sko, það yrði ykkur þörfaði að verja alls konar hluti eftir alla hennar valdatíma
2: Svo líka ákveði orkuleysi í sömu frambúðum hana og endur tekning og svona vantar trú og kraft vinstrið maður held að það myndi fá meira Píratar náði ekki
1: ég held nú reyndar að vinstri myndi fá minna sko.
2: Er það? Þannig
1: að ég eiginlega
2: Ná er það?
1: Ég eiginlega gátt að ráði kvangja eitthvað.
2: En þau mældust nú lengst á með þrjá menn og enduðu með tvo. Og hérna píratar eru farnir og flokku fólksins náðu þess ekki og svona það var bara, þeir pælíu sem síðustu dögum fyrir kostningar sko, það var bara einn, þetta var voða mikið svona kveldsprungið á dekkjum.
0: Já, ég náttúrulega bara komin einhver valdreita.
2: Valdreita,
0: já. Öruglega, þetta er það sem líðræði gengur út á að skipta kúrs. Og hleypa nýju fólki að það gengið erfilega hjá Hildi Björnsdóttur að eiga í samstarfi við sitt samstarfsfólk í flokknum eins og var bent á hérna áðan hún hefur ekki þann fyrir að hafa Östur Skarpin svona var að gagna fyrir þetta líka og allt það sko það er nýr hópur kannski gengur betur núna við vitum það ekki en hérna hversu sko mikil verður leiðrýtingin er spurningin, munum við fara alla leið í það sem þau reyndu að áorka að veikum mætti í minnulita að selja bílastæðahús það var ekki á hérna kostningaplanum vera en ímyndi ykkur það sem svar við þeirri stöðu sem eru uppi með ránirki fyrirtæki í, og svo fara með svo þessum milliliðum sem að þurfa alltaf að taka svona engaskatt af fólki og margir muna eftir því hvernig þetta gekk hérna með sjálfstæðsflokkin í borgarstjórn, það er ekkit sem segir að það verði aftur þannig en það var bara algjörst rugl á borginni traustið er náttúrulega ekkit mikið meira Nei. Núna heldur en þá, en traustið er svo sem ekki meira á minnihlutanum heldur en meirihlutanum
2: Sjálfar voru náttúrulega í borgarstjórn með Birni Inga og þeir seldu hlutin í Landsvirkjun sem náttúrulega með stórt tap
0: já, ég meina sko, allt sem þú voru að reyna allir hagsmuna áreikstrarnir, þetta var bara hérna, vondur tími í sögu borgarnar
2: já. En sko, mér finnst mjög áhugavert með að við hvað ég þekki margt fólk sem er til vinstri sem sko, svona hálkvíslar að manni, ég er samt bara til í þessar breytingar, ég er peppar fyrir þessar breytingar, því ég var hún svo leiður á hinu, og þess vegna held ég að ég sé sammálu þér með að ég veit ekki hver mikil hægri sveifla mældist í kosningunum þar sem að nota ég meðvit það sko að tala Rauðaborg og hún blá núna, en hvort hún verður eitthvað rosalega miklu meira til hægri við erum eftir að sjá það en þetta var bara einhvern veginn orðið óumflýjanlegt að það yrðu umskipti
1: Já, ég kannski ekki að andmæla eitthvað skona hægri sveiflu en ég meni að einar, eða þú veist, eitt kostningatap er svo sem sko, ég meni það er ein breyta þetta þú veist náttúrulega sko þetta í einhverjum trendum en ég er raunar bara að reyna að segja sko ef það er hægri sveifla þá er auðvitað sko þá er auðvitað samfylkingin sem er leiðast ef í ríkisstjórn hluti af þeirri hægri sveiflu ég meina það bara, þú veist, ég meina þú veist, sko stjórnmálaflokkar eru ekki bara einhverju viðtöku aðilar af einhvers konar opinion poll, sko þú veist, stjórnmálaflokkar eru þegar þeir fungera, þeir virka margir hverjir svona hálf tómir á Íslandi og hérna ekki mikið kapasitet þarna en þetta eru sko, þetta eru öflugust og sterkustu maskinur til þess að hafa áhrif á samtalið það er sko, það er hlutverkara þannig að þú veist þú veist, ef það er einhvers konar hægri hérna bylgja sem var líka talað eftir síðustu alþingiskosningar það var hægri bylgja hérna, þú veist þá er sko að þá er stærsti flokkurinn á þingi líka hluti af því þú veist, þá er sko stefna forsetisráðherra og sko ríkisstjórnarnar einhvers konar hluti af því en Það sem að ég held í alvörunni sko ef að hérna sérstaklega samfylkingin sem virðist vera sko mjög ósátt við þessa niðurstöðu þau verða að skoða sko kosningataktikina sína. Það er bara sko það er svo augljóst að miðflokkurinn var sko frekar svona gagnadrifinn og með alls konar ég meina þú veist ég get ekki hérna tekið undir það á pólitík sem þeir stunda sem er bara svona gremja og kvart og nöldur þú veist, en það eru þetta kannski leið til að sigra, en það eru svona hérna það eru bara hlutir sem að þarfa að adressa, það er sturluð eigna og tekju sko milli bil á milli kynslu á Íslandi og það hefur verið mjög lengi og þú getur ekki sko og þú getur ekki, nei, ekki gengið að því sem vísu að þú bara náir fólki undir fertugu ef þú ætla bara ekki að adressa þetta ef þú ætla bara að láta eins og sko jú þá voru gerður svo mikið mistök en við ætlum nú komin til að breyta þú hverfur náttúrulega bara í hafið af gremjunni vegna þess að þú ert að koma úr stjórn þú ert búin að stýra þessari borg þannig að þú veist áður en menn fara að fella ykkur og sko móralska dóma kjósendur þá er ég að tala raunum bara beintið samfélkingina sko, skoðiði kostningabaratun ykkar vegna þess að hún er bara objektivli léleg
2: Já, mér fannst viðreistn í borginni klúðramálum, mér fannst Björg verum með mjög hæpna yfirlýsingu þarna á föstudagskvöldinu í kappræðanum á Rúf mér fannst samfélkingin með mjög veika kostningabaratu ég tekandi það Þetta eru tveir og þremur meiri hlutaflokkum í ríkisstjórn og flokku fólksins náði ekki inn manni í borgarstjórn sem er mjög slæmt fyrir þau og það verður bara að segjast eins og er að hérna eitt að lokum, ég veit við verum að fara að hætta þessu allir á leiðin og einhverja fundi en haldiði að það sé eitthvað til í því sem að sumir segja að niðurstaðan úr þessum kosningum verði slík að þeir sem vilja skoða framhald með ESB, þeir hafa orðið fyrir höggi og kosningaúrslitin muni þýða það að þeim sem vilja ekki vita neitt meira ESB að þeim vaxi ásmegin þannig að það verði nei í ágúst.
0: Það klálega meiri þjóðhyggja eða þjóðurnishyggja eða hvernig sem maður vill lýsa í byrtast, til dæmis í kosningu miðflokksins sem var góð þó hún hafi kannski verið aðeins minna góð heldur en
2: bættu við þessi 17 fulltrúum á landsvísu við getum ekki bara hort fram hjá því afreiki
0: og fengu hvað 11,1% sem var í samræmi með kannanir og svipað og vinstrið og hérna viðrist ég myndi skýra þetta mjög miklu leiti líka bara af sko persónuleika frambjóðu þetta að því fólk tengi nú við persónur svo mikið ég held að varna sigur hann hans Péturs ekki síst falist í því að hann er bara kemur mjög vel fyrir
2: og hann kemur frábæla fyrir og hann er allra vinur það er fróðlegt að fylgjast með honum fyrir og eftir kappra eða hann sko tala við alla
0: já.
2: Hann er ólíkur fína fólkinu sko, elítu fulltrúan
0: og
2: hvað þetta var
0: og náða við alltaf trúveruleika samfylkingarna sem svona vinstra mótvægis trátt fyrir allt hérna Hildur ég held að geta alveg að hjálpa henni að hún er ekki með skugga Bjarnar Benediktssonar sem var mjög undildur á baku sig lengur og Guðrún hérna hafði nú Hafsteinsdóttir alveg skynsinum til þess að halda sig að, svolítið svona frá þessari kostningabaráttu
2: henni hlýtur að létta Guðrúnu
0: já þetta er bara sigur fyrir hana en það sá maður bara maður sá samt eins og þú ert að segja nóttina þegar þau voru saman í settinu Guðrún Hafsteinsdóttir, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Kristrún Frostadóttir Kristján reyndi að bera sig svona sæmilega vel og vera auðmjúk mm-hmm. og gangast við því, þú veist hvað þetta þýðir og óskaði þeim til að hamingju en maður sá sko blikið í augunum á Sigmundi Davíð og sko nánast viðtennur hjá Guðruna Hafsteinsdóttur þeir sáu bara, ok, þannig einhver veikleiki þau svona hjóluðu í hana
2: Víktennur Guðruna Hafsteinsdóttur byrtust þær okkur hann
0: og hún byrjaði sko, ég ætla ekki að fara verið með einhver líkingar sko en hún byrjaði svolítið svona að glefsa frá sér í stað þess að taka sér bara jú þakkaði fyrir þá hertum, hún ætlar að verða harðari og ég held að sko það verði engin miskun Nei. Og þetta Evrópusambandsmál verður nota vegna þess að fólkið er að finna í stjórnmálunum að það er veikurhlekkurinn, það er einhver hljómgrunn fyrir meiri
2: þjóðurnis stemningu. Þau finna blóðlykt og þau ætla að djöflast í þessu. Heldurðu að við segjum já eða nei í ágúst?
0: Ég meðist það svakalega erfitt að spá fyrir að þetta verður náttúrulega alveg heilmikið stríð. Sko.
2: Hvort heldurðu? Án ábyrðar, bara svona tilfinning
0: ég myndi gíska á að væri vegna þess að það er svona frekar skuldbindingar lítið en það er verið að reyna ítundið það að þetta sé full skuldbinding í umræðinni en ég myndi ekki neitt veðja á það
2: Ertu þar bara með 51-49 tölur í
0: ég held að það veri ég myndi halda að þetta veri tæft sko en þetta geti líka alveg farið þannig að svona þjóðurnis bylgjan aukist og fólk missi kannski trú á vegferðinni svo við notin nú orðfæri Kristrúnar að hérna, fólk missi trú á því að þessi leið sé annað en botlangi, eitthvað frekar en áður þetta er sami botlangin og með stjórnarskrána og með fyrra Evrópusambandsmálið þetta er ykkur líkur því sannlega.
2: Kæra þakki fyrir komin að Rauðaborðinu Jón Traust í reynir svona heimildinni allir þú færði eiga að loka orðið þitt sjónarhóðna á þessa síðustu spurningu.
1: Já, ég held reyndar að þetta verði nei og ég byggi það aðalega á því að mér hefur þótt eins og ríkistjórnin eða þá kannski sérstaklega viðrið bara svona sjá ekki alveg hvað við erum að eiga og að því að sko andstæðingarnir eru vel fjármagnar og vel skipulaðir og núna fullir af sjálfstrausti og maður sá það bara hérna á hérna í sinni Egils að hann var hérna Tómas hérna og sjálfstæðarflokknum að greina og var bara kampakátur og kunnið þetta allt saman og talaði bara til síns fólks og bara flokkurinn er risin og ég meina sigur við að þessa kostninga er eiginlega Guðrún Hafstein sko, ég meina hún hafði vitað því að hérna, hvernig að hlusta á það en er þið, þú veist að hún myndi halda sig að stillies eða kannski var hún annars staðar þar sem að það þótti ég og mér bara trendið er nýra við og það er bara sko upplýsinga það eru bara svo rosalegir sko hagsmunir á bakvið það að halda okkur hérna utan og mér hefur bara ekki þótt eins og viðreist sem að virðist reka þetta mál mjög hart sko séu bara með mjög skýrt plan hvernig þau ætla að samfara fólk
2: Þau eru meiri fókus
1: Ég held að strategíana ætla einhvern veginn að henda þessu fram og gera þetta rosalega rætt sé algjörlega banal og hafi meðal annars valdið því að hæri flokkarnir þurftu þeir fengu svona sense of urgency og gátu skipulagt sig og þjappa sínu fólki rætt saman. Ég held þetta séu ótrúlega mistök að ætla að gera þetta svona meðalans vegna þess að þetta er nú þegar retreat, sko, þetta er nú þegar verið að sko taka upp gamla hugmynd sko sjálfstæðismanna og framsóknar þar að segja Sigmundur Davíð þá um það að það þyrfti að fara í einhver svona kosningu þá þarf ekki að fara í svona kosningu, það er algjörlega óumdeilt að þetta er ennþá opið þau geta hitt þetta fólk og það hefði verið miklu skynsamlegra að erum voru að gera þetta þannig að næstu kosningar snerust eða um þetta
2: Já, ég spurði held ég alls þrjá þingmenn stjórnar meiri hlutans á síðustu dögum af hverju maður heyrði þau í ríkisstjórninni ekki tala með eigin máli á sama tíma og við höfum heyrt mjög svona skipulaða herferð stjórnar andstæðingana gegn þessari kostningu í ágúst og svör þeirra allra þriggja voru eins við ætlum ekki að byrja fyrir en eftir sveitarstjórnarkostningar mm-hmm. við ætlum að leyfa sveitarstjórnarkosningunum að eiga sér stað án sem að menga þær með þessu.
1: Þetta svona draumsýn stjórnmálamann að sveitarstjórnarkosningar gerist í einhverju tómi, sko.
2: Já, og stóra spurningin núna en já, býtu, en kannski var nú einmitt eitt besta tækifæri ykkur til þess að tala þessari röddu fyrir sveitarstjórnarkosningarnar og núna með þeim úrslitum sem hafa orðið, þá kann nú bara vera þessi orðið og seint.
1: Má ég segja bara eitt að lokum, sko. Málið að ástæðan fyrir þetta muningi ganga upp að þetta bara nákvæmlega eins og Brexit. Það þannig að ríkisstjórnin ekki hérna, einhuga þetta og hérna, samfylkingin virðist ekkit svona vilja þrýsta mjög mikið á þetta. Þannig að þessi sko, atkvæðagreiðsla í raun og tilraun til þess að láta almenning taka þess ákvörðun fyrir þau. Af því að þau geti ekki einhvern veginn díla við þetta hérna, innan sinna raða og teki bara þess ákvörðun og staði þá með henni eða teki hann ekki. Og það bara yfirleitt ekki sko, það gengur bara yfirleitt ekki mjög vel í að halda ríkisstjórnum lifandi eða að sigra eða ná þeirri niðurstöðu sem að ríkisstjórnum vilja.
2: En ef samfylkingun sama hvort það verið já eða nei í þessari kosningu þá erindi flokksins að litlu orðið.
1: Ég held að það sé ekki sama hvort það já eða nei en ég held að sé augljóst að þetta ekki að frumkvæða samfylkingar.
2: Einmitt. Atli Þór Fandal og Jón Trausti kæri þakki fyrir komuna, það hérna mikill fengur að ykkur hér við Rauðaborðið ekki vera langt kæri hlustendur áhörendur við komum með nýjan kafla eftir andartak.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
2: Það nú stund liðin síðan við vorum síðast með bókarýni hér við Rauðaborðið en það nú svo sem ekkert mjög algengt að komi út veigamiklar bækur á þessum árstíma held ég þótt ég veitir nú reyndir ekkert hvað er að tala með þeim efnum en ég las bók eftir Gyrði Elíasson Ótíð í víti ég veit ekki hvort ég kannist við að þessi bók sé komin út, það stendur lífsreynslu saga hér undir og þetta svo sannarlega lífsreynslu saga, þetta bók sem að ég hef aldrei lesið, svona bók mér langar aðeins að hérna áður en ég ræði innihaldennar með tveimur góðum gestum sem eru komnir hingað til okkar langar mig aðeins að grípa inn í það sem að Halldór Guðmundsson segir þessa bók Hann segir, Gyrðir hefur verið haldin kvíða og miserfiðu þunglindi næstum alla ævi, en nú tók verra við stöðugar hugsanir dauðan sem leitu til sjálfsvíks tilrauna sem hér lýst með þeim hætti sem ég hef ekki lesið áður á bók. Með öðrum orðum þá þessi bók geðrennar áskoranir Gyrðis nýlegar og eins og Halldór segir sjálfsvíks tilraunir verður eiginlega ekki viðkvæmara umfjöllunarefnið og þau eru komin hingað Kristín Gunnlaugsdóttir myndlistarmaður, velkomin Takk. Og Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur með meiru til að ræða þetta hennan magnaða grip ótíð í víti Hvað finnst þér þessa bók, Kristín?
4: Mér finnst hún frábær og óskaplega sár og erfið og ég verð bara að segja að bók þetta efni það þarf krefstu þetta gríðarlegs hugrekkis og mikillar gáfu í að kominu frá sér á ritaðan hátt þannig að maður greinir yfirsýn og svo heilbreiða dómgreind hjá Gyrði sín gríðarlega erfiðu mál sko ég rauninni segi bara ég hámlas hana og það finnst mér bara algjör snild því þetta með því erfiðara sem ég hef lesið
2: Já. Við hvað maður verður það ekki
4: Nei og maðurinn lýsir svo gríðarlegri þjáningu, hann er nánast krossfestur á hverjum degi
2: Já.
4: Og á tímabilið var ég svona á ég að halda áfram alveg í einum rykk og ætlaði að taka mér smá pásu og gerði í kortur svo bara settist ég aftur og það að hámlesa svona bók það segi sitt ritsnild hans og hvað efnið ekta og dregur mann að sér að skilja það sem að maður færum að geta skilið
2: Hvers vegna heldurðu að hann hafi fundið hjá sér þessa þörf að skrifa þessa bók? Segja okkur þessa
4: Já, það góð spurning einhver staðar finnst mér ég finna í þessari tegund hugrekkis og sannsögli sem hann með von til þess að mögulega geta þetta hjálpað einhverjum öðrum Það greinilega slæri gegn þessi bók að slá í gegn og mér finnst hún alveg pottjett mun hjálpa í því til þetta geta talað þessi mál þessi erfið mál sem snerst okkur öll þannig að það mun kannski hjálpa einhverjum öðrum á þann hátt og síðan bara færa okkur nær því að skilja manneskina hver hún hvað maður marg flókin og hvað kvíði algengur og þessi sjúkdómar og svo það náttúrulega mismunandi hversu langt þetta nær
2: og ekki ólíklegt að hann sé að reyna að skilja sjálfan sig
4: jú,
2: þótt honum finnist það erfitt eins og kemur svo oft fram með því að skrifa hana hvað segir þú, hvað myndir Andri?
1: Já, þú spyrir hvernig hann að skrifa hann og ég held að sko eitt svari það náttúrulega margvíslegar ástæði fyrir því að fólk skrifa bækur og hérna en eitt svarið felst bara hreinlega í því að á síðustu tveimur dögum hef ég fengið að heyra frá ólíku fólki alls konar sögur af eigin glímu við sínar geðraskanir og kvíða og þunglindi og sjálfsvíks hugsanir og einmitt þetta sem að hafa sér ekki fram úr á mótanna og annað þvíinlegt og ég veri en það veri hluti þannig að bókin þjónar þeim tilgangi sem að bækur eiga að þjóna alltaf að bækur á þessu tagi eiga að þjóna sem að vekja umræðu í samfélaginu koma róti á hugi okkar meðborgarana og leiða til þess að við förum að snúum okkur hvert að eru og förum að tala saman um þessi aðkallandi mál og ég pílindi að býða til því kannski að sko það komi umræða úr heilbrigðiskerfinu að hérna maður fái viðbrögð þaðan, það svona daltir mikil þögn sem við heyrum þar vegna þess að það önnur ástæða fyrir því held ég að Gyrðir skrifa þessa bók að hann vill vekja athygli á því sem hann telur að hafi verið mistök og hafi hent sig og hafi eiginlega triggerað alltaf þessa allt þetta ferli hjá honum hann vill vekja athygli á því og komið um einhverjir að einhverjir aðrir lendi einhverju svipu og svo Gyrðir rithöfundur og það það sem svo dásanlegt við að hérna, lesa þessa bók að við lesum það hvernig hann líður eins og töframanni í bókum Úrsulu Lugin sem að missir töframáttin sinn hann missti valda á orðunum hann missir valda á hugsun sinni sem að tækið hans og orðin eru tækið orðunum fylgir töframáttur og hann missir þetta hann smá saman og þetta verður óbærilegt að lifa við þann sársauka að geta ekki notað atvinn tæki sitt og þessi bók þá vitnisburður að hann hafi náð heilbrigð á ný og hann hafi á ný öðlast þennan mátt þetta er máttu bók og þetta eru máttu að lýsingar þó að hérna hann haldi kannski í lágmarki svona, hvað við að segja, listrænum við getum kallað listrænum tilþrifum en það mætti líka kallað listræna varnarhætti vegna þess að með því að setja frásögnina svona fram eins og hann gerir þá hann algjörlega berskjaldaður
2: Og ef ég man rétt á slæðir hann varnagla einhverstaðar í bókinni til þess að útskýra að stundum sé þið blóðhráa í staðin fyrir þið listræna stundum verjandi og vitnar í nokkra tvo eða þrjá rithöfunda sem að hafa einmitt haldi sig við þær slóðir.
1: Já.
4: Svo áhugavert þú segir listræna varnarhætti. Mér sé þetta svo frábært. Af því að nú vinn ég líka í listum og náttúrulega Andri rithöfundur og allt það og við þekkjum þetta vel. Og ég hrífst svo að því að hann ekki með þá. Ég hef persónulega bara mikla laðast svo mikið að því þegar þeim haldið í lágmarki ekki síst í svona bók sem að sjálfsævi sögulega að einhverju leiti. Já. Að hún, já, hann verður varnalausari og berskjaldar sig. Mér finnst það svo magnað bara þora því og sleppa tökunum já. Og geta það. Og eins að því þú vorst að minnast á þetta hans atvinnutæki, ég held að sé öllum svo mikils virði hvað sem þeir eru rithöfundar eða hvað þeir gera, það að ná aftur vopnum sínum einhvern veginn. Já. Og þannig eru orðin töfratækið hans en þú veist að hafa eitthvað þetta að segja því að vanlíðanin tekur svo yfir og veikindin að hann þarf að reiða sig svo mikið á aðra og lyfjagjöf og læknu og verður svo berskjaldar og viðkvæmur en núna fær hann einhvern veginn gefur sjálfum sér þetta tækifæri, setja þetta saman svona upplýði ég þetta, svona var þetta og ég vona svo innilega að það gefa honum kraft og heilsu og allt það en það svo mikið svirði
1: Það líka sko að bókmenntir hafa verið gerði í gegnum tíðina svo mikið lífgjafi og eiginlega súrefni hans mm-hmm. Hann hefur leitað í bækur til þess að finna þar svona sálarheill og finna hérna aðferfið að heila sig hann mér minnir að noti eitthvað svolítið svarðalega að hlusta tónlist og lesa bókmenntir mm-hmm. og það átakanlegt að það dálítið í gegnum bókmenntaneyslu sem að við hérna, fylgjumst með þessum prósess í byrjun það er að segja að hann er fyrst að hlusta á Hjalta Rögnvaldsson lesa Vesturfarana eftir Mónberg og það verða alls konar svona furðulegar hérna, tengingar við veruleikan sem að hérna, eru bara eins og úr bók eftir Gyrði Elíasson mm-hmm. sennlega, en þetta er eitthvað sem er í raun og veru að hendan og hann hérna og það átakanlegt að fylgjast með því þegar hann að reyna að leita hann að reyna að lesa Proust til þess að líða betur og það gengur ekki og svo hann komin í að hann að reyna að lesa Óla Alexander eða eitthvað bækur eftir Ankaft Vesli sem að við hérna að við á okkar kynslu og gerðir allavega ólumst upp við að hérna væri svona þessar barnabækur sem leta okkur líða vel þetta eru yndislega bækur sem að mann leði vel þegar maður var að lesa og maður og ég tengi svo stelt við þetta að fara inn í einhvern svona góðan heilbrigðan heim sem að hérna er einhvern þú getur útlokað ytri heiminn með því en hún tekst það ekki mm-hmm. þarna heldur sko. Og það er svo eiginlega sárt að lesa það sko.
2: Og svo byggir hann einhvers konar brú yfir þversögnina gæti maður kannski ætlað að sko að sá sem sér enga aðra leið en að svipta sér lífi getur á sama tíma verið uppfullur af kannski ekki lífsþrótti en vilja til að lifa og það er einstigi sem að fetar þarna í þessari bók sem að mér fannst mjög áhugavert, svona jók við skilning minn þannig að hann á sumum slóðum sko raunverulega brýtur hann blað Mm-hmm. finnst mér, mm-hmm. þið sammála því er eitthvað sem hann að skrifa þarna sem þið hafið aldrei heyrt eða lesið áður
4: ég hef ekki lesið kannski svona frásögn þar sem að sko það hefur liðið náttúrulega einhver tími núna þannig að hann hefur einhverja yfirsýn yfir þetta en ég átta mig ekki alveg á því hvort að það er þannig að hann skynji hversu veikur hann en skynji líka að hann ræður ekki við það sko, og það finnst mér mjög skiljanlegt maðurinn svo margt að sko, þetta ástand yfirtekur skynsemin og nær yfirhöndinni og hann gerir sig grein fyrir því það eins og að standa út í miklu roki og segja að það logn en það bara ekki logn en það væri náttúrulega æðislegt eða væri logn af því að hann kannski klæddur þannig sko ég get eiginlega ekki útskýrta betur þetta eru náttúrulega svo mikil veikindi en það einhver svo heilbrigður tótt þarna hvort að það greind Gyrðis og, og lífskraftur undir og meðfram sem skín þarna í gegn.
5: Já. Þetta er mjög kannski þegar uppistaðið þá er það jákvæð reynsla að lesa þessa bók. Maður situr eftir með trú á lífið og maður áttar sig á því hvað lífskrafturinn, lífsaflið sem að býr í okkur öllum, hvað það er óskaplega voldugt afl. Og þessi lýsing á því þegar hann gengur hátna á heiðina er náttúrulega einstæð og ég hef ekki lesið slíka lýsingu áður. Nei. Það má kannski setja þetta í svona bókmæntilegt samhengi. Hann titillinn vísa nú í hérna kvæðaflokk eftir franska 19. aldar skáldi Arthur Rimbaud hérna Árstíð í víti. Heitir það og er svona úrvinnsla á hans svona ógöngum, getum við sagt. Og svo verður man líka hugsa til hérna Inferno eftir Strindberg. Ég man að gerðir vísaði mjög skemmtilega í Strindberg þegar hann lagði í sér smásögu sem hann skrifaði einu sinni sem að fjallar Strindberg í IKEA. Já. Hérna, hvernig Steinberg líður í IKEA og hérna var mjög skemmtileg saga sko. En mér var líka hugsa til sko bókar sem að hann nefnir þarna í hérna í þessari bók og bók sem að maður gleypti í sig á sínu tíma og heitir Darkness Visible og er eftir bandarískan rithöfund sem heitir William Styron sem að er aðalega frægur fyrir hérna skáldsöguna Sophie's Choice. En þetta er svona lítil bók sem að hérna, það sem hann rekur einmitt sína sögu í gegnum þunglindi og alveg áttina að eiginlega þeirri stundu þegar hann ætlar að farga sér. Já. Að ætlar að stýsta sér aldur og hvernig hérna, það verður honum til lífs að heyra allt rapsódíu eftir Brahms hérna, í flutningi Kathleen Ferrier held ég, allt söngunum hérna, og hann heyrir þessa undursamlega músík og þá allt í hennu veit hann að lífið er þess virði að lífið að því sko. Og eitthvað svona moment getum við sagt að hérna, gerðir upplifi líka á heiðinni.
6: En ef ég má bæta núna aðeins við hennan magnaða fróðleik sem þú lagði fram um titilbókarinnar, þá er það líka áhugavert að vítið sem vísaði til samkvæmt einu kaflanum er að ganga inn á tiltekna geðdild.
5: Já.
4: Mm-hmm.
5: Já.
6: Og það er náttúrulega viðkomasta kartafla þessara bókar.
5: Já.
6: Það eru eina þjóðfélagslegu spurningar sem spurt er starfsfólk geðdilda. Hugarfar, kaldranalegt séða, lítið á fólk sem dauða hluti, bara hluta vinninni.
5: Já.
6: Og
5: það skiptir í tvö hótt aldrei náttúrulega með já, það sko hvernig við mót
6: það er til góðu staður í bókinni sem er gleppur en svo líka bara til vondu staður í bókinni
5: og þetta er vitnisburður þá og þessi vitnisburður stendur þarna í þessari bók og ég ennum svo lánsamlega ég þekki ekki þennan stað sko og
6: ég þekki aðeins þessa staði ég hérna á 9. áratug síðustu aldar þá varð ég mjög geðveikur og stóð tæft eins og fjallavanum hér við Rauðaborðið þar sem var hérna í spjalli við geðlækni mitt sem ég gerði nokkra þætti í fyrravetur og hann benti mér þá á það sem að ég hafði ekki áttað mig á að það hefði verið hetjut á það að snúa aftur tilbaka. Ég hafði lamið mig sundur og saman hvers konar aumingi ég hefði verið að það fór þannig fyrir mér að það munaði hársbreitt að ég misti vitið. Ég hafði alltaf talið það sko minn veikleika að það hefði farið þannig fyrir mér að ég hefði verið hársbreitt frá því að missa vitið. En geðlæknirinn sem sagt stappaði mig stólinu og sagði nei, það er þinn hetjudáð að hafa snúið tilbaka og það er annað sem maður upplýður svo vel í þessari bók það er hetjudáðin
5: Andri er hetjudáð
4: heldur betur og sérðu muninn á að fá þennan stuðning frá geðlæknir sem þú ert að nefna og því sem gerðir nefnir sem er svo óheppilegt, hvað maður að orða maður notið, það er svo ónærgæti og hugsunarlaust að segja er á meðan er
6: það er hræðilegasta setning þessara bókar
4: já, það, hún svo mannleg, maður missi svona út úr sér en þetta þurfum við að geta talað því að það aldrei ofsagt við fólk sem vinnur heilbrigðisstéttina sem vinnur auðvitað og veit þetta vel maður ekki segja neitt nýtt hvað Nei. Þetta orðin eru þung Já, og þetta viðmót bara má ekki og eins hjartalæknirinn líka bara þetta Já, þetta skiptir öllu máli
2: fyrir ekki að mér langar til þess að vitna beint í bókina
4: Já.
2: Vegna þess að hérna orða þeirna þegar ég sagði við hann þar að segja læknin í næstum barnslegri gleði minni ég held bara mér sér batnað sagði hann fremur þurrlega er á meðan er
5: Já.
2: Hvað þýtti þetta? Er á meðan er? Að mínum að þetta engin læknir að láta svona út úr sér og allra síst læknir í geðlæknis námi en hún var eftir vel vorkun það var mikið álag á þess að lækna eins og aðra og sumir eru ákaflega viðkvæmir fyrir því

0: trén, sólina og fuglasöngin, ja. Fann hvernig hjartað í mér sökk.
1: Já, já, já.
0: Þetta rosalegt.
2: Þetta svo átakanlegt.
0: Maður tengir svo við hann, já. Hann glaður, hún líður aðeins betur, já. Hann hefur upp á lækninu sínum og ringir í hann. Við vitum það vafa sem ákvörðum, við vitum það. En við erum, þegar við erum geðveik, þá tökum við, þá eru ekki allar ákvarðanir okkar að það bestu, það eru ekki allar rökrænar.
3: Það er líka
0: ég held líka
3: þegar við erum geðveik þá erum við sko extra sensitive fyrir hérna fyrir svona þurra drambi
0: heldur betur
3: eins og þetta er sko
0: já. En þetta er samt bara viðmót og það er náttúrulega mun alvarlegra ef það er hips and hubs hvernig lyfjum er ávísað og hvort þeir eru í engu að hérna að velta fyrir sér hvort viðkomandi einstaklingur er sérstaklega næmur eins og gerðir fjallar mikið í þessari bók hann segir, ég svo næmur ég með þannig heila að það ekki hægt að koma með einhverja svona staðlaða lyfjagjöf fyrir mig kannski með að við einhver hross skilur út í haga þetta er líka, þetta er ný spurning hafið þið veltið fyrir ykkur að það þurfi að velta fyrir sér persónuleika viðkomandi áður en lyfjakokteilin
2: og hinu margfræga kyni konur taka ekki eins við lyfjum eins og karlmenn og það örugglega geðlyf ég veit ekki hvort þau taka tillit til þess en allir þetta sé ekki stundum eða oft þannig að í geðlækningum er ekki endilega vita nákvæmlega hvernig lyf virka út í hörgul að það pínu tilviljana eða hvað maður að segja, það tekin einhver áhætta með það hvernig þetta virkar og sjá svo til, en auðvitað við svona viðkvama menn og viðkvama einstaklinga og ég myndi telja sjálfa mig vera þannig að maður myndi kjósa að það væri mjög hægt farið að stað og það væri svona mjúk eftirfylgni því að það er eins og heilunin liggur svo mikið í viðmótin við þurfum öll stuðning og það er eins og helmingurinn að heiluninni liggi þar eins og þegar er á meðan er stuðningsleysið kippir undan honum fótunum þegar hann stendur svona viðkvæmt að þá bara þessi mannlegi stuðningur getur stundum verið heila málið
0: Já. Sko og þetta er líka yfir upp spurninguna lyf sem alfa og omega allra meðferðar
3: Já, sko, ég held að hérna, nú er ég náttúrulega að tala eitthvað efni sem ég veit ekkert hérna, en ég myndi halda að við þurfum að ganga út frá því að hver og ein manneskja er sérstakur alheimur og hver og ein manneskja er bara til í einu eintaki af sjálfu sér og hérna, við erum ekki klónuð og við eigum sitthvað sameiginlegt og við ekki kyn alls konar hluti sameiginlegt við eigum sitthvað sameiginlegt en hvert og eitt okkar er samt einstök og bara það segir okkur að það þurfum við að miða lyfjagjöf sem að snýst fínstillingar á hugarstarfi okkar og skynjun okkar á veruleikanum og úrvinnslokkar á þeirri skynjun það segir sér sjálft að hérna, það þarf að hérna, miða þá lyfjagjöfuna við hvern og einn einstakling myndi ég halda
0: Já. En er það ekki líka þessari bók eða var það einhver annari bók sem ég las að hann sko spyr spurninga fólki sem líkur læknanámi í dag að það kunni ekki lengur að tjá sig það sé ekki sko fólk sem hérna gott að hafa til að spjalla við alls konar vandamála að það svona sálrætt félagslegur skilningur lækna síðar í tíma hann sé aðeins breyttur þetta hefur heyrst að þetta séu svona mest Asperger krakkar sem að komast í gegnum erfiðu hérna prófin í harðri samkeppni og hérna ég hef fundið það sjálfur að ung læknar eru sumir svolítið svona fjarlægari finnst mér heldur en góðu hófi gegnir
2: Já
3: Já, ég veit það ekki
2: Ég veit það ekki heldur, ég hef líka kynst alveg hinnu gagstæða sem heimilislæknar þá og finnst mér það einhvern veginn samtali vera komið dýpra en ég kalla alltaf eftir samtali og finn það bara ef að heimilislæknir sem ég hef kannski þurft að leita meira til bara í gegnum tíðina en þeir eru tilbúnari í samtal bara til þess að nálgast mig betur sem viðfanga því maður er allt, maður er hrærugrautur af alls konar og þar finnst mér ungu læknarnir vera misjafnir vissulega en alveg greinilega ég hef ekki talað meira beint komið meira beint á

0: hlutina núna kannski líka því maður orðin eldri og bara gerir þetta mm-hmm. en þegar maður var yngri og var að hitta eldri virðulega læknir það var svona föðurlegra og svona já, eitthvað mm-hmm. þannig að þetta alls konar en ég segi eins og þú það kannski þessi mikla krafa á skýrleika á tölur og niðurstöður mm-hmm. og mælingar mm-hmm. sem krafist svo mikið í læknisfræðinni mm-hmm. Tími fyrir hitt eða það látið vera því það ekki hægt að sjá virkni orðanna mælanlega mm-hmm. en já
1: Reynsla Gyrðis að hann hafi ekki mætt þeirri mennsku sem hann átti von á því að finna
2: já.
1: Á lágpunktum ein lífs
0: Nefn á Kleppi, hann talar Nefn svo vel Kleppi. Klepp já. Sem svo dásanlegt
2: hann,
0: hann reynsar í burtu þú veist, þess að endalausu fordóma sem hann hafði kannski býri við
3: og þar nær sko að nær hann að nýta sína listrænu æð mm-hmm. þó hann sé búin að tapa niður orðunum og getur hann til að skrifa þá getur hann að fara að mála
1: já.
3: Og það verður hann til eila bjarga sko að geta bara það hann mála sig eila sko
1: ilmið til að skapa einmitt sem hann fær á Kleppi
3: já.
1: Hann lýsir andstæðu þess á deild Landspítalans 33, heitur hún það ekki
3: Jón hétta allavega gamla daga
1: og þar talar hann um hérna sýningarsal einangrunar herbyggi þar sem aðrir starfsmenn geta bara fylst á þann sem þarna inn í einangrunar herbygginu þar sem búið að saga af húnana og þetta bara eins og bara
0: hryllingsmynd þetta sá, mjög sárt að lesta mann finnst þetta ekki
3: og mér finnst að sko kerfið heilbrigðisstarfsfólk og læknar og annað heilbrigðisstarfsfólk þurfi að svara fyrir það sem kemur fram með þessari bók ég ekki að tala að hérna við búum til eitthvað sakamanna bekk eða eitthvað svo leiðis heldur það að það bara hérna eiga sér staði umræða þá útskýra fyrir okkur af hverju það sé nöðsilegt af að þetta er eins og þetta er að við þarna sé kannski fólki einhverju bráðri sjálfsvíshættu eða eitthvað ég veit ekki hvað það er sko en er ég man að Hrafn Jökulsson sko heitin hann lýsti svona svipuðum hann lýsti þessu sama herbergi sko sem að hann þurfti að dúsa í
1: en það er fúski hérna gegn fúski sem sagt vinnubröðum sem eiga komið veg fyrir sjálfsvíf segja hann líka reymar eru teknar að þeir skónum til þú getur ekki hengt þig með skóreymum en tölvusnúrur þær fá að vera
2: já,
0: það var margt svona sem að maður hugsaði býttu nú veit hvað þetta en já, stundum, en það mjög holt að ræða þetta, maður það líka þá að fá útskýringar af hverju þetta svona og maður þekki mjög mikið að góðu fólki sem að kemur að eftir meðferðum við ýmsa hópa sem eru í endur bata og þetta svo frábært fólk þarna með, en það ekki samt yfir það hafið að fá að þarf að standa fyrir sínu eins og þegar svona bók kemur út og kannski ekki síst læknarnir líka og þeir sem að taka stóru ákvarðanarnar líf fólks.
1: Akkurat.
0: Þeir hafa alveg eflaust gott meina vel innstinni og allt það og leggur gott eitt til en það þarf samt ekki að vera hægt að nálgast á og tala þetta.
1: Já, læknarsamfélagi, ég sammáli ykkur báðum að læknarsamfélagi þarf að bregðast við.
2: Já.
1: Við þurfum umræðu og við þurfum í einhverju tilöku skýringar.
0: Já. Svo finnst mér að hver og einn Íslendingur ætti að prófa að leggjast inn á geðdeild eina viku hver. Við höfum bara allt gott að því.
1: Já,
0: bara minka fordóma og
1: bara... Ég gerði það, 84, nei 87.
3: Var það klefk? Kleppur eða 33
1: að... Nei, það var geðdeildin á fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri sem þá hét. Og það var rosalega margt. Ég geti skrifað bók þá reynslu, en ekki eins góða bók og gerðir er búin að gera.
0: Mm-hmm.
1: Einu sinni satt ég með grátandi hjúkrunarfræðingu meðanótt og ég var að, það hafði snúist við hlutverkið, ég var að reyna að hugga hann.
0: Já.
1: Og þá var hún bara algjörlega búin.
0: Já,
3: en ég menna svona staður gengur létturlega líka út á mannlega nerveru og...
1: Já.
3: Er ekki?
1: Jú, en sko svona, eins og hann lýsir sömu starfsfólki hérna, þá það í einhverju djúpstæðri kulnuna eða hvað maður á að segja, það búið að aftengja það hann
0: er skiljanleg.
1: Hann er með þá skýringu að þetta sé of mikið álag og mikið annríki sem veldur því að þegar þú hringir í mig þá ég bara með leiðindi við þig skilur. Nú frítími minn, ég ræði ekki við þetta.
0: Kominn svona hjúpur yfir sem hentar ákala illa í veikindum.
1: En mér fannst svolítið skrítið að ég þyrfti að nýta smá orku frá mér því að mér leið mjög illa þessa nótt til þess að hugga starfsmanninn.
0: Já, það ekki besti tíminn.
1: Það ekki rosalega góð tími. Ég sko mér fannst aðrir rosalega veikir en geðlæknarinn sagði við mig Bjössi minn það eitt sem ég þarf að segja þú ert veikastur allra sjúklinga á deildinni minni núna og það var rosalega upplifun að hérna skynja af því ég treyst honum, ég trúði honum ég fór ekki neitt frávarp gagnvart þeirri staðhæfingu en sem sagt líðan mín var allt önnur
3: já, já
1: heldur en orð hans hérna báru með sér og gerði resoltið að hérna hann sko kunstin í bókinni við ritun þessara bókar finnst mér er hvernig nær að sko hann vægðarlaus gagnvart sem hann segir en hann líka gagnrýninn og maður einhvern veginn trúnaðar samband hans við mig sem lesand að það rofnar aldrei ekki alveg en stundum fer hann út af einhverja slóði þar sem maður spyr sig já, eru veikindin að tala þarna?
3: Já.
1: En það líka það sem þarf að vera í svona
3: já, bók. Já, og það eru þarna sko endurtekningar í bókinni sem að sumir hafa, ég vil segja sumir sko hafa
1: svona
3: fett fingur út í en ég alveg ósammála því þannig sem ég finnst það, þessar endurtekningar einmitt gefa mér þessa tilfinningu fyrir þessari þráhyggju
0: einmitt, ég upplifði þannig líka
3: og þær verða og þær eru aldrei alveg eins og þær eru í nýju og nýju samhengi sko.
1: Og hafið, þið hafið aldrei orðið þunglind eða hvað?
0: Ekki þannig
1: ekki alvarlega
0: nei, en maður þekkir þessa þræði
1: í kvíða. Þunglindinu, af því ég þekki það þá koma svona sömu þráhyggjurnar aftur og aftur og hérna og mér datt líka í huga að þetta væri stílbragð til þess að sýna okkur fram á að þegar manni líður illa það var alltaf sama sem var hérna
3: algjörlega.
1: Það var eitt andrisblað sem að ég komst í gegnum sumari 1988 eitt andrisblað á dönsku með 5-6 sögum og ég las alltaf sömu sögunar aftur og aftur og það var eina heila starfsemi sem ég hafði ég réð ekki við meira heldur en andrisblöðin þetta eina andrisblað og sömu
3: gísp
1: það er oft bjargað mörgum en sko svo hérna, það er hægt að taka eins og ég sagði það hann, það er hægt að ræða þessa bók frá svo mörgum sjónarhólum hann segir hérna þegar ég veiktist grunaði mig ekki að sorgin myndi verða að heita má óendanleg ég þóttist vera búin að lesa mig til að á henni væru vist mörg stig og síðan kæmist maður yfir hana en það hefur einfaldlega ekki gerst hjá mér ég strýkaði undir þessa málskrein og ákveða að vitna til hennar hér vegna að þess að það er annað að þegar maður er geðvikur að óttin við að aldrei verði neitt annað samt að missa geðheilsuna er að missa sjálfum að sig það er að missa alla von og það er að missa allan tilgang og
3: ég ekki afturkvæmt
1: til
3: sjálfsín
1: og hérna það er annað sem man lýsir svo lista vel
3: já. Þetta var margir talað sem að hérna hafa glemtið svona veikindi sko þessi afturkvæmting
0: eitt sem að ég var í þessu sambandi að hjó eftir hann talar í rauninni ekki hvort hann hafi trú á almættið að því margir sem að er í þessu hyldýpi sem hefur nú fylgt manninum frá upphafi og fylgir því að vera hugsandi vera það er að hafa trú og á það að það sé tilgangur með æðri mætti og geta treyst almættinu vegna þess að sjálf myndi ég ekki komast í gegnum held ég mín minn kvíða eða hvað maður segja mína skugga nema ég geti treyst því að það er kærlega sríkt almætti sem ég þarf ekki að skilja en það erðatna og gætir mín og ég bara treysti því og það, þá sleppir maður stjórninni maður sleppir frekar tökunum og finnur stuðning vegna þess að við erum öll ein við stöndum öll ein og ég held að, að þetta sé svo mikilvægt og ég var að, ekki það að þetta vanti í bók Gyrðis, alls ekki ég var bara veltaði fyrir mér fyrir fólk sko, sem hefur svo mismunandi tengsl við þetta ja. Nútíma maðurinn hefur lítil tengsl og, í rauninni ja. Og hefur kastað svolítið frá sér stundu skiljanlega eins og gagvart kirkjunni sem að hefur ávissanhátt með sínum aðferðum brugðist að, að það hefur orðið svona trúnaða brestur við almættið
1: Í gegnum neina. Þjónakirkjunar
0: Já og bara gegnum það að það er svo þetta er kannski vinst eða skuggi velmögunnar að við förum að treysta okkur sjálf svo mikið og trúa og getu okkar og ef að eitthvað þrýtur hjá okkur þá bara grípur kerfið okkur og ef það gerir það ekki þá verðum við brjáluð en það nú bara þannig í lífinu að við förum ein og komum ein og þetta það sem við erum að hugsa hversu mikið sem við viðkynna það eða höfum þörf fyrir það að velta þessu fyrir okkur eða þetta það sem ég held að sé lífað sköpunarinnar í listum og, og bara framþróum mannsins og, og gæsku mannsins stórum leiðtúum sem við lítum upp til og ég var að hugsa með Gyrði, mér stann ganga svo nálagt þegar áleitnu spurningu að hver og einn finni bara svolítið myndi ég standast þessa þrekrun hans, hvað hef ég? Hvaða haldreipi hef ég í rauninni svona innst inni og við höfum bara gott að því að velta því fyrir
3: ég get alveg tekið undir þetta með sem þú lýsir svona fallega sko með að hérna, þetta trúnaða traustikar þess að hérna, það sé bara einhver sem hefur lítið til með okkur og maður veit ekki alveg hvað það en maður ég hef oft fundið þessa tilfinningu sjálfur sko
1: myndir við skilgreina þess að trúa
3: já að þessi hluti til já, já. En ekki, ekki í stofnanaskilningi ég, en sko mér finnst Gyrðir vera að lýsa þessu hann að lýsa því hvernig hann hann að lýsa sko hvernig hann nær sambandi við sjálft lífsaflið sem að baki alls einmitt þegar að hérna, hann upplifir trén og fuglasöngin og himinin og, og náttúruna allt í hennu og hann hringir svo glaður í hérna, geðlæknin sem segir er á meðan er hérna og mér finnst hann einmitt vera að lýsa svona hugljómin af þessu tagi og þetta út allt líka í sko verkans eru vissulega daldið fulla skuggum og dimm og oft lýsir hann einstaklingun sem að eru í svona svipuðum sálarháska og hann lýsir í þessari bók en það alltaf svona moment í öllum hans verkum
1: Sko þeir sem hérna lenda í krísum þeir náttúrulega sækja sér oft haldreipi í hýðandlega í einhvers konar trú hvort sem það guðstrú eða trú á eitthvað annað trú á stokk og steina og það forskot sem fólk hefur myrist vera ef ábjátar ef þú getur sótt þér kraft í einhvers konar trú ekki satt
3: Já, ég myndi ekki lýsa þessum forskot
1: það er mjög margir sem dæmi Guðmundur Andri sem taka upp trú ef þeir hérna veikjast af krabbameini og þeim er sagt að þeir eigi bara eftir 6 mánuði ég skrifa hann upp bókundauðan ég veit svolítið þetta og menn konvertast sagt, hérna, þeir umsnúast af því að þeim líður aðeins betur með því að gera og svo getur bara vel verið að það séu margar aðrar ástæðir fyrir því
3: Svo erum við bara svo einkennilegar sko við það hugsanlegt að við skynjum einhverja nærveru þegar við þurfum sárlega á því að halda að þá hérna og við getum látið þessa nærveru taka á sig einhverja mynd sem að hérna við höfum kannski fengið útlutað sko þegar að hérna okkur innrætt trúabröðin eða við getum sleppt í og bara skynja þetta sem ljós
1: Já, en mér finnst hann sko gefa trúnni aðeins undir fótinn
3: Já
1: hérna í þessari bók, svolítið feimnislega piplar svona aðeins í kringu það en hérna hann er að reyna.
3: Já, þetta er allavega, þetta er bókum sáluhjálp.
1: Já, þetta er hluti af sjálfsbjargar viðleitninni, sko, já. Kraftaverkinu sem þarf til að snúa við,
3: já.
1: Til að komast út úr myrkrinu.
0: Já.
1: Þetta er svona bæði kvíði, þunglindi, þetta eru mjög, þetta eru öfl sem sjúga alla orku úr honum. Og þegar hann vaknar,
3: já.
1: Það er hryllileg tilfinning.
3: Já.
1: Eftir ömulegan svefn
3: já.
1: Og fyrsta tilfinningin sem kemur er neikvæð, hún er einhvers konar ótti þegar hann vaknar og ég veit að fólk sem hefur ekki glimt við neina andlega erfileika nokkur sinni, það veit ekki hvað gerir þeir að tala um
0: Hvar það fólk? Ég bara þekki ekki þannig fólk
1: Er það ekki?
0: Heldur
1: að við þekkjum þetta öll í einhverju mæli?
0: Ég sko, kannski ég leita bara uppi þannig fólk, mér finnst ekki bara því fólk nema að við fundum fyrir kvíða
1: Nei,
0: nú ég að fara kannski auðvitað létt með en þá ég að meina að mér finnst bara sjálfsagt því að við kenna þegar maður manneskja með tilfinningar að það ekki ég meina halló, það bara það sólskin og því fylgir skuggi, það bara þannig lífið svoleiðis og hvað ætlar að gera í því
3: Já.
0: Það hvernig bregst maður við
1: sko, hann leitar ekki á náðir gerðir, leitar ekki á náðir vina sinna
3: Sko, já, ég var að hugsa bara núna, sko, hérna, ég fór að hugsa hérna, línur úr háamálum, hérna, hrörnar þöll, svo stendur þorpi á hlýra tenni börkunja bar, þar segja, hérna, tré sem að stendur á berangri, að þöllin tréð og þorp berangurinn, og stendur eitt á berangri og það bara næður það bara hrörnar, það og mér finnst að koma mjög skýrt fram í þessari bók að hvað það mikilsvert fyrir Gyrði að eiga að þessa fjölskyldu saman það konan hans og dæturnar hans
1: og ekki síst tíkin
3: og glemdur í henni
1: já, hún hún bara henni. Megin persóna
3: já, já, meira, meira. Stórkostleg tík
1: já. En hann hringir ekki vini
0: eitthvað aðeins. En hann hefur stórkostlegan stuðning af konu sinni og skilningi dætra það segir manni líka að tilfinninga tengingar eru svo heilar það eitthvað svo heilbrigt þarna með sem svo átakanlegt og fallegt og sterkt að hann fær þennan mikla stuðning
1: Æður þessi konu hans verðist óendanlegt ótrúlega stóð og stutta
3: Já, og er náttúrulega hjúknarfræðingur líka
1: Er hjúknarfræðingur
0: Og tekur ákvarðanir með honum og hlýtur að þau ræða þetta og svona hún kemur úr annari átt líka þetta ekki bara hanna því hún einmitt heilbrigði starfsmaður en það eitt sem langa aðeins að segja með hann þarna er á meðan að sko við þurfum öll að finna það hvernig myndi ég bregðast við ef það væri sagt svona við mig á veikum punkti hvað hef ég til þess að geta staðist það að einhver dregur mig svona niður af hverju það orðið þannig þetta hefur alltaf verið svona en þetta mikið núna að hérna að hverju gef ég þessum manni þetta vægi og vald
3: við erum öll lendið svona fólki
0: við erum alltaf að lendið þessu og bara fylgist þið með fréttum ég stundum að margir segja, ég get bara ekki horft á fréttina núna, þetta dregum sér niður skiljanlega, en hvaðan til hvers brað segjum við að taka til þess að geta staðist þetta og þar finnst mér trúin koma inn sem ákveðin stuðningur, það sem það bara trúðu því að þú verður heill sko, að bara trúa því raunverulega hafði þann innri ásetning því ég með þér að það fer allt vel þetta eru raunni bara svona massíf tilfinning fyrir tengingu að hlutinni fari vel þannig að maður sem þreyttur og bara vill komast heim úr vinnunni hann segir þetta og missir þetta út úr sér að hafa ekki þetta vægi því að já, það svo mikið í húfi Þetta svolítið sem að við erum öll að glíma við og ungt fólk með kvíða sem fylgir samfélagsmiðlum og svona skoðunum annar því sjáu hvað þetta yfir tekur allt. Það kemst ekkit af hjá mörgum annað en álit annara.
3: Já.
0: Álit annara.
3: Mm. Hvað getum við gert svona
0: meira? Tala eins og við erum að tala.
3: Já, já, já. Einmitt. Sko, hérna, ég myndist á vinina sem að maður hringir oft ekki
1: þegar manni líður svona illa að fjölskylda hans einmitt, hún hérna hefur sjálfst bjargað líf hans og eins og gerist oft þeir sem eiga fjölskyldur og þeir sem eiga eru með tengsl og bönd við gott fólk í kring, þeir bjargast henni bjargast ekki við lesum bara minningagreinar um ansi marga hinna en hérna og þegar mér finnst Gyrðir eiga það skilið hjá mér eftir að hérna hann gaf mér þessa bók að ég hérna taki við keflinu og ég opni mig aðeins um mína geðvík hérna aftur í tíman út af þessari bók og ég bara takk Gyrðir og þá langar mér að segja ykkur það að hérna einn vinur minn í Reykjavík hann reyndi allt sem hann gat til að ná sambandi við mig þegar ég var í þunglindinu þannig 1988 og ég lá sem sagt við bakka Mývas á uppbyldis heimilinu mínu og hann gerði vel með því að hann ók alla leið frá Reykjavík vondu veginna sem þá voru alla 500 kilometrina austur í Mývasveit því að hann hérna tók það ekki gilt þegar ég vildi ekki koma í síman þegar hann var að reyna að náði mig og mamma sagði mér að hann væri hérna í einn af mínum bestu vinum en þótt hann færi alla leið austur í Mývasveit og bankaði hurðina og mamma fór til dyra þá skammaðist ég mín svo mikið fyrir að vera svona mikið geðveikur og fyrir að líða svona rosalega illa að ég gat ekki hitt hann þannig ég bað mömmu að segja hann að ég væri ekki heima og svo fór ég bara inn í rúm og ég grét og grét og grét og grét og grét og grét og grét og þarna bara þú veist þessi heimur, þetta myrkur þessi skömm hvað þetta er ennþá mikið tabú að hérna
3: en þú gleymir þessi ekki og ennþann dag í dag er þessi langa, þessi langi bíltúr hans þessi langa bílferð hans hún lifir í huga þínu og er þér sko
1: bíltúr rifjaðist upp í lesta
3: bókarinn já, þetta er þér þá
1: fjarveru vinnana mér finnst vera fjarveru vinnana í þessari bók og ég held þessi vegna þess að sko vinirnir í kring líka, þeir vita ekkit hvað þeir eru að gera ég finnst alveg að vita þeir ekki hvað staðan er við erum alltaf að tóna það niður hvað staðan er alvarleg það er nú eðlilegt sko en hérna en einangrunin sko það er hérna þá komum við aftur að særi deild hérna, á landspítalanum ef það er eitthvað sem að sko er okkur banvænt í þessum aðstæðum þá er það einangrun við þurfum snertingu, við þurfum kontakt við þurfum hlýju, við þurfum fólk sem að bara einhvern veginn ríður sér braut og kemur, reynir með öllum aðferðum að komast inn í líf okkar þótt við sá geðu ekki, vill kannski ekki hitta aðra en hann verður að hitta aðra og hann líka skrif um þetta hann gerir þér
0: einmitt
1: Já. Tala ég allt og mikið
0: á ég að vera
1: maður sem bara spila spurning
3: þetta er allt mjög fróðlega sko.
0: Vekur hugsanir sko, já, maður er að velta þessu fyrir sér
3: ég veit að við séu gerður á mjög góða vinni sko. Marga góða vinni
1: heldur að sé heldur að hafi verið þarna einhverstaðar í akkur skrifa hana svona lítið enná, í særi bók
3: ég get ekki svarað því sko.
1: En hérna, það
0: kannski
1: er sem sagt...
0: Kannski hefur þetta verið líka sko langur, löng leið. Að það er þekking á því hjá vinum hans að hann er glímir við þetta. En svo kemur COVID og þú veist að bara þessi einangurinn læsist meir og lokar á. Það getur verið svo margt.
3: Það er nú annað því sem sko, það er COVID-ið sem, hérna, sem er daldið stór... persóna í, sko, það er svona tvær hérna, myrkra verur sem eru verstar þarna, það er COVID-ið og það er þetta þarna hjartalifið hérna, sem honum finnst vera eins og vondikallin í
1: svona Voldemort
3: Tambokor þetta er það sem er tvennt svona hérna. og mér finnst að umhugsunarefni og standi sláandi að hann rekur upp af þessa alls til þriðju bólusetningarinnar í COVID.
0: Já, en sumir hafa þessa skoðun. Það er bara margir á móti bólusetningum og tengja þetta saman og kannski skiljanlega að þú veist að því við vitum aldrei alveg allt.
3: Hann segir að sem var dæmi um þetta og frá heiminu sko, ég þekki það ekki sko.
0: En já, Og ég var líka að hugsa bara að það aldrei of, eða of mikil áhersla lögð á það að fá annað álit eins og við þessari lyfjagjöf hjartalæknis, það sem hann tengdi ekki og svona hafði einhverjar innri tilfinningum að þetta ætti ekki að vera svona eða eitthvað var óþægilegt.
3: Já, já, já.
0: En svo gerum við þetta kannski ekki, það sem ekki vesinn, erfitt að ná oft í læknana, þetta tekur svo langan tíma, þetta svo þungt ferli, það væri svo frábært ef þetta þyrfti ekki að vera svona erfitt að fá bara annað álit.
3: Algjörlega.
1: En það gaf honum líka rosalega mikið þegar einhver talaði við hann sem þjóðar gersemi.
0: Já.
1: Þú ert
0: sem hann er.
1: Já. Þú ert svo mikil þjóðar gersemi að þú, við meðum ekki láta þetta fara svona. Já. Sagði einhver við hann.
0: Svo fá orð, svo sönn og gerði svo mikið.
1: Já.
3: Einmitt. Já, bara hlýja. Og virðing.
1: Já. Og þetta náttúrulega bara eitthvað sem við getum tekið hérna til okkar bara í daglega lífinu líka á þess að vera hundveik, sko. Að þetta getur skipt svo miklu máli en hérna af því ég nefndi þarna menningarbreytingu á læknum hann segir hann er að rifja til hérna fyrir tíma á þeim tíma voru geðsviði landspítalans starfandi snillingar eins og Snorri Ingimundarsson Bjarnason, Lárus Helgason Gísli Þorstinsson og fleiri sem kunnu sitt fag og vissu hvernig átt að blanda kokteila auk þess að kunna að tala við sjúklinga sína sem alls ekki sjálfgefið með geðlækna í dag nú virðist aðaláherslan vera lögð á lyfja sullið en minna lagt upp úr að þeir reyni að grafast fyrir það sem að er nafni geðlæknir þannig að vissuleiti misvísandi í dag
0: þetta stór orð og rétt, ég meina, hann upplifir þetta svona, þetta þarf bara að ræða og
3: já,
0: skoða.
3: Þetta vitnisburður.
0: Já, þetta vitnisburður. Já, heldur betur.
3: Sem ekki þetta bara, veist,
0: nei.
3: Láta sem vindum verið þjóta
0: nei.
3: Og það ekki hægt og gerir þið náttúrulega höfundar að þeim kalibir að menn verða að þjóta.
1: Já, hann í forréttindastöðu.
3: Hann þjóðagersemi og hann það þarf að breyðast við því sem þjóðagersemi segja.
0: Orðans vega þú.
3: Já,
0: fólk vega heyrir þessa bók.
1: Ég var eiginlega alveg búin eftir ég las þessa bók og það sem ég þurfti að gera eftir ég las hann einu sinni var að ég þurfti að lesa hann aftur en stundum er með bækur sem hafa mikil ári á mann og það er að lesa þar aftur mér leið miklu betur eftir lestur tvö og þá svona var ég hérna, já, þá svona róaðist ég aftur
3: svolítið húmórin og byrtun
1: en sko umferð eitt var mér mjög erfið ég fór líka velta öðru fyrir mér það má aldrei fjalla sjálfsvíg í fréttum, öðru sinna það komi hérna ægilegt niðurlag og hérna og einhverjum tíma það mátti bara aldrei segja frá sjálfsvígum af því ég hef nú svo lengi verið í blaðamennskunni verið fréttamaður að skrifa mjög harðar fréttir oft á tíðum einhverjum tíðanbili þá var bara konsensus það að bara við ættum bara aldrei að segja frá
3: tabú,
1: já, frá sjálfsvígum því að þá er þið smitunar áhrif og það var oft vitnið einhverja eina hérna rannsókn hvort hún var í Skotlandi eða hvað hún var þar sem að hérna menn sögðust geta dregið línum milli umfyllunar sjálfsvíga og aukningar sjálfsvíga en ég held að það sem meir og minna búið að bera þessi vísindi öll tilbaka í dag
3: Var þetta ekki líka eitthvað með svona einhver mannhelgis viðþorfum að sko það hérna sé svo mikil höfuðu synd að taka í líf að þú er að hlífa bæði, þú er að hlífa minningu viðkomandi og ástvinnum.
1: En það þarf enginn að vera hrættur það að þessi bók hveti til sjálfsvíga.
0: Nei.
1: Að það að lesa hana hveti einhver til sjálfsvíks. Þvert að móti vitnar hann í að hérna hinn er örfáu sem að hafi lifað af fall eða Brooklynbrúin. Þeir hérna í miðju stökki tekur 3 sekúndur að drepa sig eða þú stekkur á þessari brú
3: eftir 1.5 sekúndur hugsa
1: eftir 1.5 sekúndur
0: mér fannst það svo
3: og sko það er náttúrulega bara alveg ótrúlegt þrekvirki og hetjut af hvernig hann hérna þegar hann vaknar hann í snjónum og bara hann og raugun og berst til byggða og ný, það er segur lífsins
0: ég sá fyrir mér sko kvikmynda sen hann var þarna hélaður alveg og horfin einhvern veginn með hendurnar einhvern veginn yfir brjóstinu
3: en samt líkur þessu ekki þar samt líkur þessu ekki þar
0: nei, reynd ekki
3: nei. Og hann á eftir að bara aftur, sökku aftur sko.
0: Nei, meitt, en hann vaknar aftur að ég sagði, hvað það?
3: Já.
0: Hvað gerðist?
3: Hvað vekur
0: hann
3: mitt?
0: Hvernig vaknaði hann aftur og hann skrönglast einhvern veginn tilbaka blessaði maðurinn en hann náði að vakna aftur til að gangi gegnum enn meiri þolraun en já, þetta er þvílík písla ganga en,
1: já. Þetta er svo sena sem að svona manni fannst skáldleg
3: já, já
1: einhverju leiti,
3: já, já,
1: hvernig skilningi
0: mjög myndræn
1: og gerðisleg kannski
3: já, hún áttur að vera klassísk í íslagum bókmyndum það alveg ljóst
1: já, já. Stórmerkileg bók við erum ekki gefinni stjörnur en við ætlum bara að segja að þetta er mjög mikilvægt
0: framlag
1: sem kallar á umræðum eins og þú segir Guðmundur Andri og þú sömu skoðunar
0: algjörlega hún, mér datt í hugbókin Fátækt fólk eftir Tryggva Emilsson þegar ég las hana af því að á sínum tíma þá bara kemur þarna fram maður sem segir bara satt svona var þetta, svona sá ég þetta og þið ráði hvað ég geri við það svona er þetta
3: vakti rosalega umræður í samfélaginu þá og mikil sárindi líka
0: já, og bara kom við kaunin á kaunin kynslóð og bara en ég fekk svona svipaða tilfinningu þarna stígur fram maður sem segir þetta minn vitnisbörður alveg eins og ég upplifið þetta, þið ráði hvað ég geri
1: Ég var einu sinni pínur reyður það þegar maður að segja hluti af geðbresti hans megi reykja til fjárhags á hérna vandamála og þegar hann skorinn neður 50% ég var nú hérna með einhverja rifrildis umræði daginn listamannalaun en ef það einhver sem á alltaf
3: hann á alltaf bara að vera það sem listamenn sem er bara að vera á kaupi að vera til svo bara geta þér gert það sem þeir sýnist
0: er hann ekki á heiðurslaunum?
3: Nei, það hefur ekki tekist að
0: Nei, því miður, en svona enn og það Ég allavega fyrir höndmyndlistar þá ég ákvæmlega glöð og þakklátt að hann fann fróun í því að gera myndir og ég hugsaði með mér já, sérðu bara, hann hérna hann notar myndlistan einhvern veginn til að slaka á, gerir ekki kannski kröfur á sig, hann þekkir þetta hann alinn upp að myndlistamanni og þetta hefur verið hún svona eðlilegt, hann bæði og svo kemur að því að það svona stíflast eða það gaf honum ekki lengur þessa ánægði sem það gerði en samt gerir hann þetta alltaf með og hélt þarna sýningar og það var svo fallegt allt í kringum þetta fólk elskaði það að geta keift þessi verk og já, það var mjög gamanlega þetta, bara
1: Heyrði Kristín og Guðmundur Andri
3: þannig að eftirstanda jákvæð hughrif
0: mjög svo
1: jákvæðugrif og hann hefur sannlega skrifað þessa bók til einhvers en nú býðum við eftir næstu skrifa það er spennandi og ég í aðstöðu til þess að geta kallað fram viðbröð ég búin að reyna að ná í lækna þeir ef ekki viljað að koma í hann
3: þú er bara að draga þá öskrengdi hingað
1: en ég með, ég þegar búin að bóka við til konu sem að ætlar að lýsa hennar eigin reynslu af þessari geðdeild Landspítalans sem gerðir væga sagt skrifar ekki vel mér skilst að hún muni segja svipa hún ekki
3: það áhugavert
1: að
3: segja það
1: þannig að já, þetta verður vonandi um eitthvað meira heldur en bara umræði vægi þætti vonandi fylgja þessu viðbröð
0: það þarf
1: já. En kærir þakkir þið hérna góðu hálsar og kraftar með mér í þessari mörguleiti viðkvæmi og erfiðu umræði. Takk fyrir.
0: Takk fyrir okkur.
1: Og þakka ykkur hlustundur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur. Það nýrkafli eftir andartak ekki fara langt.
2: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Ingibjörg Bernhöft klínísku dáleiðari og hún hefur verið að gera garðin frægan erlendis. Hún að koma ráðstefnu þar sem hún var að kynna hvernig hún notar jákvæða sálfræði í vinnu með dáleiðslu. Og hún að bjóða okkur aðferðir til þess að við getum nýtt okkur dáleiðsluna, svona sjálfsdáleiðslu til þess að við getum nýtt okkur hana til þess að vinna með okkur sjálf og styrkja okkur og heila. Og við ætlum að læra sjálfsdáleiðslu hjá Ingibjörgu í dag. Velkomin Ingibjörg.
5: Takk.
4: Segðu mér fyrst frá ráðstefnunni. Hvað var það sem þú varst að boða þar?
5: Ég var að tala jákvæða sálfræði og dáleiðslu saman. Það sem að ég búin að spinna saman styrkleikan okkar. Við búum öllu við 24 dáslum styrkleikum. Og hvernig getur nýtt það í dáleiðslu til þess að efla okkur? Og það bara ótrúlegt að vita til þess að 80% manginni veit ekki styrkleikana.
4: Og eru við öll með einhverju styrkleika sem 24. Við erum ekki að nýta okkur?
5: 24.
4: 24. Viltu telja? Geturðu talið mjög hratt upp?
5: Nei. ekki ekki raun en
4: hver sko helstu styrkleikar mannsins?
5: Kærleikur, það ást, það lærdómsfýstni, það sjá hlutina frá mismöndu sjónarhorni, það
4: Þetta svolítið eins og Karl Rotsjes lagði upp með í mannúðarsálfræðinni að við séum í eðlokkar með þessa eiginleika vilja já. Verða betri manneskjur. Já.
5: Og svo þetta skilgreint hvað, þetta er eins yfir allan heiminn.
4: Já.
5: Og það svo sérstakt, þetta próf sem við getum tekið á netinu, vísindalega sanna og faglega gert sem gefur þess að 24 styrkleika. Við höfum öll sömu 24 en þeir raðast mismunandi.
4: Já, mis sterkir hjá okkur.
5: Já.
4: Já. En segðu mig þá hvernig þú ert að hvað nýtt í því sem þú ert að boða?
5: Ég læt fólk taka styrkleika prófið og spyr svo það sem þau verkefni sem þú ert að standa frammi fyrir.
4: Já.
5: Getur nýtt eitthvað af þessum styrkleikum til að hjálpa þér í gegnum þetta verkefni?
4: Já.
5: Fólk fyrir, já, hvaða styrkleika viltu nota? Hvaða verkfæri viltu nota í verkfæratöskunni?
4: Já.
5: Til þess að leysa þetta verkefni. Og þannig það að þú ert ekki vandamál, heldur eftir bara nota rámt verkfæri.
4: Þú kallar þetta vöruhús tilfinningana.
5: Já, að því að þá getur farið með styrkleikunum inn í vöruhúsi þitt í huganum.
4: Já.
5: Og náði þar tilfinningar og náði þá færtni og visku og þekkingu sem hún þart til þess að leysa verkefni.
4: Þú ert í raun að segja að við búum yfir öllu sem við þurfum.
5: Þú farð aldrei verkefni í hendurnar nema að hafa lausnin innra með þess.
4: Þannig að þetta svolítið andlegt að segja þetta, þannig já. Erum við að fá verkefni, hvað meinarðu með því að við fáum?
5: Já, að því ég lítið að við erum ekki með vandamál, við erum bara með verkefni og þar með erum við ekki sjúkdómur, heldur erum við verkefni. Það kannski
4: okay.
5: svo skrifnasta í þessu.
4: Þannig að við erum að læra að nýta styrkleikan okkar í þessum já. Verkefnum.
5: Já.
4: En hvernig var þið tekið? Nú, hérna, heldur þú hann að fyrirlestur, hvað var svona vakti mesta athygli?
5: Styrkleikarnir.
4: Já, að við hefðum þessa styrkleika.
5: Já.
4: Og þetta ráðstefna, þú segir mér, hérna, ég get ekki einu sinni farið með það, hvað hún heitir.
5: Hún heitir IMDHA, sem stendur fyrir International Medical and Dental Hypnotherapy Association.
4: Já, og það segir mér að læknar og tannlæknar í Bandaríkjunum er að nýta sér
5: dálæslu.
4: Út um allan heim.
5: Já, og þetta alþjóðlega ráðstefna.
4: Já.
5: Það kemur fólk hérna frá 21 landi og við erum að skiptast á að fræða hvort annað eitthvað nýtt, hvernig við erum að nýta dálæsluna, hvað í gangi í okkar heimalandi.
4: Já, og það er verið að nota dálæslu og ég bara fór að kanna einhverja rannsóknir
5: Já.
4: Og ein stór rannsókn sýnir að þeir sem eru í svæfingu í hjartaaðgerð eða fá dálæslu þá hérna, það var nú reyndar bara þá ekki eins mikill sársauki og verkir.
5: Já.
4: Getur nefnt mér nokkuð dæmi alveg frábæran árangur að dálæslu í tengslum við...
5: Inn á YouTube frá BBC var maður sem að fór í kviðsteits aðgerð. Hann var að vinna úr skemmtuferðaskipi og gat ekki fara í svæðingu. Hann fór í alla sína kviðsteits aðgerð, bara undir dálæslu áhrifum.
4: Og var þetta sýnt í á BBC?
5: Og þetta var sýnt í beinni útsendingu.
4: Af hverju?
5: Á BBC.
4: Akkur var þetta sýnt í beinni útsendingu?
5: Að þetta var sýna hvernig hún virkaði.
4: Já. Þannig að það var verið að sýna, hann var fór í uppskurð og hérna, og eina sem að fekk
5: var dálæsla. Og dálæðan satt við höfuð hjá honum og var með hann í dálæslu allan tíman.
4: Og, en á ráðstefninni, hvað kemur fram í sambandi við hvað að koma gagni varandi svona í þessum tannlækningum og læknisræði?
5: Það tannlæknir í Frakklandi, hann var í fyrra á ráðstefninni og hann var að sýna hvernig hann notaði dálæslu í staðin fyrir deyfingar.
4: Já.
5: Það eru margir sem eru hrættir við nálar.
4: Já.
5: Og vilja þó frekar dálæslu.
4: Heldur en...
5: Og eru minna hrættir við það.
4: Heldur en deyfingu.
5: Heldur en deyfingu.
4: Og í tannlækningum nóg að nota dálæslu frekar heldur en að láta deyfa sig.
5: Það hægt, já.
4: Já.
5: Og það líka ef að þú slakar á.
4: Já.
5: Segjum að þú eru að gera jaxl.
4: Já.
5: Og þú nærði að vera með sjálfstólsli.
4: Já.
5: Og slakar á. Það eru auðveldur að vinna. Minni streyta í kjálkanum eftir.
4: Já, já. Ég reyndi að nota þetta. Ég fer í til tannlæknis og bara nota sjálfstólsli.
5: Já, hérna, ég elska það. Deilingu. Svo kemur lampin hérna svona yfir andlitið á manni.
4: Já.
5: Og það ég sko komin sólaströnd og bara...
4: Já, ég myndi þær, þú bara velu hvað ég myndi þær.
5: Já, ég bara, þú veist, ég bara hann í þessum tannlækna stóla, það sólbekkur minn. Svo ég kemur ljósið að það ég bara með sólina og svo ég bara...
4: Þannig að þú ert að nota ímyndunaraflið, viltu útskýra aðeins fyrir hlustendum hvað þú ert að gera í dálislu? Hvernig, hvað það sem gerist innra með þér þegar þú fer í dálislu ástand?
5: Í rauninni það að leiðu þú getur farið og ímynda þér, ímyndunaraflið náttúrulega tungumál undir með þetta reynar. Hvað ég að taka fyrir? Fólk með kvíða.
4: Já.
5: Ef við sér, tekum það bara sem dæmi
4: Já.
5: Það fólk að ímyndu sér verstu útkomið sér til er og hræðist hana en ef þú getur ímyndu þér verstu útkomuna hvað myndu gerast ef myndu ímyndu þér bestu útkomuna ímyndur að bli virkari báða rátti sko, bæði gott og slæmt
4: ok, segjum að þú setja með kvíða fyrir í hérna einhverju ákveðnu, hvað er
5: flughræðsla,
4: flughræðsla já
5: ok Hvað það svo sett við flugi? Að flugvílinn hrapar?
4: Já.
5: Og hvað að fara, þú að fara að fljúga sér vel? Nei, ok. En hvað þú ímynda ókyrð mjög algeng?
4: Já.
5: Sem,
4: ótti.
5: Sem hræðsla í flugi. En ef þú ímynda að þegar þú ferð í flug og það kemur ókyrð, að stóllin breytist í nuddstól. Hann akkurat að nutta hárrétt á punktin sem spennan myndi safnast í. Ok, verður fúl að fara í ókyrð þá? Nei, hún yfirleitt of stutt. Og mér finnst þetta mjög fyndið. Og þetta kannski tveir tímar.
4: Virkar þetta? Hætti Já. Fólk að vera flugrætt? Já. Ef að það getur ímynda sér eitthvað
5: Lausnir.
4: Annað?
5: Lausnir. Það getur ímynda sér fólk sem getur mín í flugrætsli. Það oftast ókyrðin sem hann talar
4: Er það ekki rætt að bara velin hrapi?
5: Nei.
4: Já, athyglisvert.
5: Já.
4: En hérna getur útskýrt hvað út af því að ég myndi ég, veist, ég held að við séum að hvað eru ekki um 80.000 hugsanir á dag eða svo eða alveg það ótrúlegt magna hugsanir Já. Sem fer hann í gegn. Hvernig getur maður haldið í þessa
5: þessa hugsun?
4: Þessa hugsun að það sé allt bara voða notalegt við það að vera í ókyrð.
5: Bara með því ákveða. Þú veist, í rauninni það ef þú lærir einhverja tækni og lærir að fara og grípa sjálfan þig þegar þessi óæskilu hugsunir kom fram. Þá verður hitt bara sjálfkrafa. Þú veist, það bara, ókyrt, já, herði, pröfum þetta og pröfum hitt og þú hugar að öndunni. Þú hugar að, þú kemur, breytir þessu stellingu og kemur þærlega fyrir í stólnum.
4: Ok, við verum að taka hérna dæmi út af því að þú ert í rauninni að kenna fólki að vera sjálfbært í rauninni að hérna, nota sjálfstáleyslu í sínu eigin lífi
5: Já.
4: Og að við getum bara hreinlega lesið inn á síman okkar voice message bara til okkar sjálfra sem við getum hlustað á til þess að
5: Það verður rosalega áhrifaríkt af því að þú þekkir þín eigin rödd
4: Já Það áhrifugur, ríkt, bara Já. Eiga sjálf...
5: Upptöku með sjálf og sér.
4: Já.
5: Okay. Því að þetta sama rödd og heyrist í huganum þegar hún segir að það alltaf fara til fjandans.
4: Já.
5: En að þú getur sagt við sjálf og þeig, þú veist, með nákvæmlega sömu röddu, þá veist, ég setur alltaf í lagi, þú veist, alveg örugg, þú situr hérna í flugsæti, þú veist með sætispelti spennt, andaði. Leifðu þessum stóla nuttaði bakið bara andaði setti fæturnar á gólfi andaði og það bara ótrúlegt hvað það gerir
4: þetta gott ráð fyrir þá sem með flugræslu bara lesa þetta inn en hvað þarf að vera, ekki einhver innleysla til þess að róa hugann og komast nær undir meðutundinni
5: jú, það alveg sko fólk getur komið lært sjálfstæðislega.
4: Já.
5: Það getur líka farið og fundið út bara hvað róar mig. Far bara í könnun og leiðingur á sjálfum sér.
4: Ok, nú þú að útskýra muninn á dáleiðslu þá og slökun bara og
5: út af slökun nú... í rauninni undirstaðan á dáleiðslu. Þú veist, þetta allt svo samofið. Dáleiðsla, núvitund, hugleiðsla, þetta alltaf sama.
4: En nú hef ég farið í dáleiðslu og hérna, fór og lærði dáleiðslu, ég var svo Já. Spennt. Ég meiri segja, sko, fór í svo... mikið ævintýri í dálislinu minni þú veist, ég fór bara veist, og hitti veist, hérna framliðna og hérna guð og Já. Ég fekk alveg rosalegar upplifanir og hérna svona heilun ég upplifi og það var algjörlega svona eins og kerfi mitt kynni að nýta sér þetta og Já. Það var alvöru dálislega ástand og svo hef ég líka bara verið eins og þú ert að segja í einhverju slökun en ef við viljum fara í alvöru dálislega ástand hvað þarf að gerast?
5: Þá myndi ég byrja á því að slaka á öllum líkamannum markvist
4: okay.
5: fara og einblýna fyrsta augun
4: Ég ætla að skrifa þetta hjá mér hann að segja þetta mjög skýrt í fyrsta lagi að ná svona slökun í líkamann
5: Já.
4: Já,
5: ég byrja því ég að dálega þá byrja ég alltaf á augunum
4: Já.
5: Ég byrja á því Ég ætla að byrja að draga eins og djúpt inn andan og blása frá þér. Lokaðu augunum og ímynda þér, þá byrjum við ímyndaraflinu. Að þú anda frá þér í eðlilegri öndun, þá fer spennan úr vöðvunum í kringum augun. Það gerir það verkum að fólk fer og færi fókusinn meðvitað á ákveðna staði í líkamanum. Svo byrjum fólk að færa þetta upp í enni, niður
4: andliti. Getur þú útskýrt þetta? Getur þú útskýrt að hverju maður... fer dýpra við það að beina athyglinni að augunum
5: þú ert bara með þetta sem sagt augun þín er það sko augun og eyrun er það sem að skanna umhverfið allan daginn
4: Já.
5: Þú fær svona 5 til 10.000 áreiti á mínútu í gegnum augun þannig með því að loka augunum og minka það áreiti þá svo slækkar á
4: En þetta út af því ég prófaði þetta og þú veist og hef séð þetta oft gert að það verið að beina athyglinni að augnlokunum og hérna vöðunum í kringum augun og finna titringin og ég hef alveg fundið að sjálfum á svona eins og sunkar inn í sig
5: Já.
4: En veistu, af hverju það gerist?
5: Þetta bara nákvæmlega sama og gerum að það fyrir að sofa og lokum augunum
4: Já.
5: Þannig undir með þetta nokkar tengir það að við lokum augunum í meira heldur en tvær sekundur nú ég að slaka
4: Já, þannig að það
5: við erum að bara... nota þekking og sem líka með nokka þekkir
4: Já til þess að slaka En það ekki þetta útskýr þetta út frá því hvað hú veist, einhverjum
5: hormón eða eitthvað
4: eða heila bylgjum eða eitthvað
5: Jú, það því verið sálfræði á háskólanum Akureyri þá vorum við að leika okkur með heila línurit og kennan segi, það ekki hægt að leika sem með heilalínuritin segi, jú, ég ekki þetta og bara, nei, setta mig hún og ég skal sína það
4: Já.
5: Svo fór ég þess að sjálfstálslu og ég lék með heilalínuriti við gott séð á línuritinu
4: Hvernig þá?
5: Þá fór ég bara dýpra í sjálfstálslunni yfir í það, ég var í
4: úr því að vera með
5: í þessu alfa steit og alveg niður í
4: Já delta eða þetta eða eitthvað svo leys
5: en ég var búin að segja henni hvernig hún hætti við ekki að mig ef hún vildi kalla mig tilbaka en þetta var mjög skemmtilegt og hérna, hún hafði ekki séð þetta aður
4: já, hann ætla að vera að nota heilulínurit núna til þess að sjá hvað gerist
5: þetta hægt að sjá þetta ef þú væri með heilulínurit hettu og allir sem fari í dálustu það hægt að sjá þetta
4: en það hægist á heilabylgjunum
5: já.
4: Ok, þannig erum við komin að hérna, skrifa tvö, það er rauninni að hérna, slaka á taugakerfinu og hvað gerist svo?
5: Svo þegar við erum búin að slaka á öllum líkamannum alvinir í tær, ég byrja á andlitinu og niður líkamann þá ég farið og sagt við fólk ég ætla að byrja mig ímyndar að þú sér stödd einhverjum dásamlegum stað sem upp á staðunum þinn sem göngustígur ég ætla að tala frá 10 niður í 1 og þú nálgast þinn gríðastað staður sem að hafa verið alla draumana þina, alla lausnir allt það jákvæð sem byrði yfir bara paradís á jörðu í þínum huga svo tel ég afturbak frá 10 og niður í 1 svo spyr ég fólk ertu komin inn á staðin í 99% tilfellu segir fólk já af því að veit hvað
4: hvað gerist í þessari talningu
5: af því að þú ert að fara frá einum stað og yfir á annan og með því að gefa þér smá tíma ég fer ekki bara 10 niður í 8 heldur 10 orðu umhverfið, nýju við erum að virka þetta ímyndunarafl til þess að fólkið átti sér á því hvernig undir með þetta dynir að tala við þig
4: og svo finnum maður, þegar maður kemur í fjóra kannski fimm, þá finnum maður svona og ég finn svona með eins og maður sungi inn
5: já, ég sé alltaf fimm, þú veist hálfnir, eða hálfnir takt það... eftir hvernig það að fara þessa leið
4: já.
5: Legðan á minni það því að þá getur þú farið hann aftur og aftur og aftur sjálfur eða sjálf
4: já. Nú það eru 10 tröppur eða...
5: En þið 10 skref.
4: 10 skref bara, þennan stíg inn í þessa, þennan ímyndaða
5: heim.
4: Heim.
5: Hann getur verið alls konar.
4: Þannig að þetta er bara þetta sem við erum að gera. Við erum að hjálpa fólki inn í slökun með því að, að hérna, slaka á líkamanum og bjóða þeim að fara með athyglina á einhvern... stað, þar sem að, að ímyndunarafli skipti mjög miklu máli í þessari vinnu og, og svo bara getur maður valið hvað maður vill segja við sjálfan sig í þessu ástandi
5: já.
4: Ok, segjum núna að þú ætlir að hjálpa mér að búi til dáleiðslu og áhorfendur vilja kannski setja sitt hérna, sinn ásetning inn, inn í þetta format
5: nokkulega
4: Lísti hvernig ég myndi gera það? Hvað ég myndi, myndi ég skrifa handrit og lesa það upp?
5: Ég myndi gera það þannig. Upp á það að gera þá veistu hvað það sem að þið langar að hafa í þínu, þinni dálæslu.
4: Og hvað skipti máli þar? Varðandi,
5: þú veist?
4: Jákvæni. Út í að nú erum við að fara að tala við undirmeðututina.
5: Já, þú vilt tala fallega við undirmeðututina, undirmeðututina þína. Að því litum til, þú vilt ekki fara inn í einhverju hugleyslu og brjóta þið niður. Ég meina, til hvers ættur gera það?
4: Og hvernig, hjálpa okkur nú aðeins að skilja undirmeðutundina?
5: Undirmeðutundin ok, hugurinn okkar skiptist í tvennt. Meðvitaði hugurinn, sem við notum, þegar við erum að skipuleika, kortleika, plana og þurfum að skoða alls konar scenarió. Og undirmeðutundin er 90%. Ok, núna segjar á ráðstöfnum meldist nei, þetta ekki svona, þetta alls konar þú veist, skilgreiningar 95 og 5% og
4: það skiptir ekki máli,
5: skiptir ekki máli.
4: Starsti sálf, hluti hugarstársins er í þessum
5: með þetta er í raunin eins og við segjum þú veist, í sálfræðinu tala ísjakan þú sérð 10% og 90% eru falin undir vassefuborðinu
4: já, svona hugsanir sem við verðum ekki einu sinni vör við eru alltaf þarna í gangi
5: já, þú veist, ok, hvað það það einhver hluti af undirmeðutundin sem sér hárið okkur vex, neglurnar vaxa, hjartsláttun í lagi, blóðrásin í lagi. Og svo oft sem að ratar eitthvað þarna inn sem á ekki að vera. Ekki að skila okkur neinum hagnaði, ekki að skila okkur neinum áfunningi.
4: Ok, tölum aðeins um það, út af því að það eitthvað sem að við þekkjum öll. Þú veist, einhver svona forrið sem að trubla það að við getum einhvern veginn gert það sem rétt og gott fyrir okkur og við hugsum neikvætt það hérna, þá ákveðin forriðun sem á sér stað í undirmeðutundinni
5: ég tala ekki forriðun ég tala þætti að því að minnst forrið ekki vera jákvætt það þýðir einhver hafi installerað einhver hjá þér
4: en það ekki svolítið þannig?
5: Þetta gildur líka verið eins og kvísluleikurinn Þeir vorum í gamla taga hennar og það fóru kvísluleik og kvísla orð svona í hóp rataði ekkert alla leið rétt orðið eða konum margir krakkar manstu ekki eftir þessu leik
4: Jú.
5: Já, og svo kvíslaði maður eitt orði og hann átti að fara með því næsta og þá brenglaðist einhver stóra leiðinni
4: Já, þú meinar að maður geti miskilið
5: og það getur gert nákvæmlega eins með undir meðutöndina eitthvað sem við höldum að hafa verið en var ekki
4: Þetta enda mjög áhugavert og hérna, líka út af því að dáleiðsla er ekki notuð í réttakerfinu út af því að það er litið svo á að það séu falska minningar og einmitt svona skekkjur í forritunum eða í þessum þessari innrætingu.
5: Já, þessari upplifin eða þessari mynd sem við málum upp í huganum en það sko við sjáum bara hlutin út frá okkur en kannski ekki út frá heildinni það eiginlega það sem að við erum að gera
4: og það sem kannski fallutit sem þú ert að segja að við berum á endanum ábyrgð á Já. Okkar hugarstarfsemi og okkar kerfum og okkar líðan og okkar lífi
5: en ekki miskilum við, þú veist það ekki þannig að maður sé bara eins og poljan alla daga skilur við það, þú veist við erum bara við eigum bóka góð og slemi daga
4: Já, en, út af því að þú sagðir
5: að en flesti dagar geta verið bara mjög góðir ef maður bara ákveður það stundið þarf maður bara að stoppa sig vá, býttu hvað ætla að gera við þessar upplýsingar hvað, þú veist, ætla ég að geyma þér nei, þá bara ælið þessu bara falla
4: já.
5: Það allt í lagi
4: já, já, verið ekki að sitja í einhverjum,
5: einhverjum ég tala svona... náttum að marinn, sig upp, marinn er að segja upp úr leiðendunum
4: já
5: ég nenni því ekki, ég bara leiði svo að

0: þessum hefði svona yfirskriftin verið Be the Change
1: Já.
0: Það sem að verið að vitni Gandhi og þá það taktu svolítið ábyrgð
1: Já.
0: Á þér og heiminum
1: Já, í rauninni snýst þetta það við erum alltaf að bíða eftir einhver bjargi okkur í staðan fyrir að koma sem björgunum aðurinn sjálf þú veist, við erum alltaf að bíða eftir einhver komu lausnindan til okkar veistum eitthvað sem við gengið nákvæmlega í gegnum þitt líf nei en af hverju á hann að bjarga þér eða hún það bara þekkir ekki öll tækin og tólun sem þú hefur eins og þú styrkleikarnir þínir þú ert með 24 frábæra styrkleika við vorum að taka nákvæmlega sama prófið en röðin á styrkleikunum okkar mismunandi það talaði að efstu 5 styrkleikarnir okkar á þessu prófið, þetta VIA efstu 5 styrkleikarnir eru svona kjarnin okkar þetta svona þeir styrkleikar sem við grípum í flest öllu svona aðstæðum sem við erum í en kannski styrkleikum 6, 7 og 8 miklu betri
0: ok
1: þannig að það
0: hvað 5 styrkleikar resti hjá þér?
1: Hjá mér var það kindness Já, þú veist, ég náttúrulega bara með að því bara alltaf með þess að fyrirlestur á ensku það bara með þessi orð á ensku ég var með kindness, ég var með perspective, ég var með spirituality Jesus, ég man ekki hérna en þú veist, þetta var allavega svona
0: hæstu styrkleikar og hver heldur séu bestu og mikilvægstu styrkleikarnir?
1: Fyrir mig það þetta að geta sé hlutinu frá mismöndu sjónrotni bara því að náttúrulega vinna sér dálæðari þannig að þá þarf ég að nota það og svona þessi góðvilt þessi kærleikur ég held að hann skiptir rosalega miklu máli að því leitinu til að við getum ekki verið endalaust að ég held að við þurfum bara hjálpast að smera af ekki rífa hvort hann niður
0: en hvernig gætum við til dæmis ef við vildum hafa kærleika svona sterkari hjá okkur
1: Já.
0: Hvað myndum við gera fyrir í því
1: það hægt að auka eigin hamingju og veljand bara á því að vita styrkleika og líka ef við verum að auka kærleikan það það kannski að nota svolítið þakklætið nota, við getum farið á þeim fyrir að sofa kvöldin, þá getum við farið og rifja upp 3 hluti við daginn sem við vorum þakklátt fyrir við getum líka rifjað upp 3 góða hluti skrifa það í bók og af hverju rata þessi hlutir skrifa pínu dagbók
0: Já, þá erum við kannski svona minka óryggju ótta og styrkja
1: Nei, þá farið jákvætt inn í svefnin
0: Já, nákvæmlega Ná, þakklæti mjög ofarlega í þessum hamingju hérna tilfinningu
1: Og eins 3 góðir hlutir Ok, ef það eru 10 góðir hlutir yfir daginn veldu 3
0: Já
1: Af hverju áttu að velja 3? Af því að þá ertu farin að setja athyglina á eitthvað trend
0: Já.
1: Nákvæmlega svo við setjum í dálæslinni byrja augunum, færðu yfir allan líkamann en að einblýna á bara 3 góðu hluti síðan það kannski og upplýðu dag sem maður bara, ég man ekki eftir neinu lestu það bókina hennar það getur fengið lánað
0: Já. Og
1: jú, þetta var alveg jú, ég upplýði þetta líka dag jú, ég get alveg skrifa það þannig að þetta
0: Já, það oft eins og við munum ekki alveg eftir því tökum ekki alveg eftir því öllu sem var gott
1: Já.
0: Þannig að við þurfum að staldra meira við það það svona eins og kerfin okkar hafi tilhengu til þess að fari þar sem að þarf að laga og bæta frekar heldur en það sem að í lagi
1: Já.
0: En segðu mig hvernig hérna þessi ef þú allar að kenna mér núna að skrifa handrit að dálislu og ég ánefla eitt verkefni sem ég að fara gangi í á morgun viltu aðstofa mig við að búa til dálislu fyrir Já. Það ég sko nikotín fíkill
1: okay.
0: og ég nota núti ég með ADHD þá nota ég nikotín mjög mikið til þess að svona stilla með að það svona mín, hefur verið mín leið
1: Já.
0: Til
1: þess
0: að hérna búa til svona smá fókus og ég alveg að vinna með, nú ætlum ég bara að leita ráða hjá þér eins og ég var að koma til þeim sem hérna,

0: klient. Ég með hérna í svo ADHD búin að komast að því að ég hef tilhengjum þau að búa til spennu í kerfinu mínu vera á síðustu stundu vera einhvern veginn að raða og þetta dagskrá og merkilegt hérna hvernig og ég finn alveg þegar að mikið líku við þá ég svo skýr og ég verð svo nýtmiðuð og það gengur svo vel og ég svo sko einhvern veginn, snögg að vinna og gera hluti bara hratt og vel mm-hmm. og þetta bara trúlega eins og að taka svona spýta, konserta eða eitthvað svo leiðis, þannig að ég búin að koma mér upp mínum aðferðum til þess að vinna með en núna langar mig að geta verið í ró og samt einhvern veginn fungerað án nikotíns og án spennu geturðu hjálpa mig með þetta?
1: Já Hvað myndirðu græða á því að losna algjörlega við nikotíni?
0: Ég myndi fyrst og fremst komast í meiri slaka í kerfinu mínu. Ég finn til dæmis hvernig ég keiri mig upp í svona spennu, ég fæl svona nút í hálsin, ég finna...
1: Skjálftin.
0: Nei, ekki mér engi skjálfti, en hú veist, það svona bara ég að tjúna mig upp. Mm. Og það kemur ró í kerfið og nú ég komin á hann aldur og ég finn að það ekkert gott fyrir mig lengur að vera í spennu ástandi og ég á til að kemst í rosalega fókus þegar ég búin að koma mér upp í spennu ástand og ég á til að vaka fram eftir á nóttin að vinna og þegar þá ég með svo góðan fókus og núna finn ég meira fyrir því og mér langar bara að geta farið að sofa klukkan 10 í rólegheitum og unnið verkefni mín á þess að fara í spennu
1: Já
0: Hvað ætlar
1: þau Þarna myndi ég fara og setja í handriti innleginguna það þetta að þú veist að slaka á líkamanum við kallum það innleðingu og það sem sagt innleiðing í slökun innleiðing í dáleiðslu og við myndum finna hvað finnst þér hvernig innleiðing finnst þér best? Nú ert þú búin að læra dálislu og þá veist það þessum innleiðinguna en þarna myndi ég byrja á því að segja
0: Já, mjög gott með þetta ég að spáði hvort þú vilja gera þetta bara við mig núna og ég bara, ég held að þú auðveldara með að útskýra
1: þetta ég held að þetta orðið svona einhvern veginn þetta eins og alltaf kenningur að labba sem að
0: Já, þetta
1: labba.
0: Gerist sjálfvirt þegar þú ert sett í aðstæðunar
1: Já
0: En hérna, og bara örstutt getur ekki gert þetta mjög hratt á svona 5 mínútum
1: Jú
0: Já, flott
1: En það spurning, viltu nota veru húsið?
0: Bara, gerðu eins og þú myndi gera fyrir mig til þess að leysa þetta versan mitt
1: Ok Það ætlaði bara að byggum að loka augunum draga eins og djúftin handan og bara blása frá þessu allri spennunni og amstrinni sem við verið ég ætla að byggum að færa allan fókusin yfir á augun og umgjörðina ég ætla að byggum að ímynda þær að þú anda frá þér í eðlilegri öndun þá fer öll spennan úr þessu vöðu öllum vöðvunum í kringum augun og ég ætla að byggum að færa þessu slökun svo kunni vöðvuna í kringum augun beðum að færa hann upp í enni og niður aðra vöðva í andlitinu Það leifar að færa hann niður í hálsin út í axlir niður í hendur búksvæðið fætur og alveg fram í tær Akkurat á þessu stund enginn ætlast inn eins að þér Það enginn að fara fram á neitt við þig Þetta bara þín stund fara í ferðalagum undir meðutötuna og leita lausnum, ráðum og lagaðist til kannski í því sem að þú vilt breyta. Þetta byggjum ímynda að þú sérst að fara að labba 10 skrif inn einhvern dásendar stað sem allar lausnindar búa. Þetta telja frá 10 niður í 1 og þú nálgast hennar stað hratt, fljótt og örugglega. 10 9, allar ágjur gufa upp 8 fókusin ekst inn á við 7 6, það byrjar að flæða til þín lausnir 5, þú ert hálfnuð fjórir, þrír, tveir, einn, leifðu nú stíginn á dásenda stað sem þú ert á, staðin sem höfum allar lausnir að gera, staðin sem hefur öll ráð, allar lausnir og allt til að hjálpa þér. Ég ætla að byrja að finna lausnina sem hárrétta lausnin fyrir þig þar sem hún það set allt í samingi þar sem við getum náð að fara að sofa á réttum tíma á þeim tíma sem þú vilt fara að sofa milli tíu og ellefu þar sem getur ákveð að segja skilið við nikotín þar sem getur ákveð slökun og ró og svona frelsi fær meira vægi lifðu huganum og undir með þetta tenni að koma með þessa lausnir til þín hverja fættur annari þetta raunin eins og að fara og ákvaða fóru til búð og kaupa þar sem þið vantar það allt að nynni allt að nynni undir með þetta tenni ef þú getur keypt frelsi frá nikotinni í hvernig umbúðum væri það hvernig verið pakkin náði eins mörg eintöku og þart þú sérfræðingur inn í þér og það enginn sem þekki betur en þú sjálf það gaman að þessu leiður að njóta að sjá alla þessa fegur sem býr innra með þér alla þessa lustnir alla þessa kraftur takt eftir því hvort sterk takt eftir því hvort öflug þú getur þetta að þú vilt það undir með þetta lausnir, ráð og tækifæri það þitt að taka á móti þessari gjöf sem undir með þetta gefur þú mátt ná velja einsmörg eintöku og vilt og þetta snýst í raunin það að auka magni á því sem þú vilt og allt til þess að þér líði sem best allt í átt að því að þú náði þínu markmið lausu nikotín og allt svona jafnvægi nú ætla ég kalla þetta tilbaka og ég geri það með því að telja frá einu upp í fimm og ég kemur fimm eftir verður glaðvakandi, endunærð full af orku og veljan einn, þú kemur hægt og rólega tilbaka tveir, þú fyrir að vera meðvitað umhverfið þitt þrír, það fyrir að færast auki lífi yfir allan líkamann fjórir, þú fyrir umferðin og eftir eða út í daginn verður einbyttinginu fullkonulagi fimm, þú opnur augun þú fyrir það sem henda þér glaðvakandi, endurnærð full af orku og veljan
2: Ó, takk fyrir þetta
1: Velkomin
2: Þetta var áhugavert.
1: Já.
2: Þetta með vöruhúsið.
1: Já.
2: Það mjög áhugavert að maður geti einhvern veginn bara vali sér það sem maður vill taka
1: Já.
2: Inn.
1: Já.
2: Og það getur verið hvað sem Ég lenti smá vandræði með hvað geti verið þarna í staðin fyrir eiginlega nikotín. Ég þurfti að sjá fyrir mér glas með vatni og nikotíntyggjó.
1: Mm.
2: Að ég væri að velja alltaf glas með vatni í staðin fyrir tyggjóið.
1: Ég kom ekki með neitt glas eða neitt.
2: Nei,
1: það var bara. Að því leitum til að eins og ég
2: bent á
1: það að þú ert með lausninnar.
2: Já.
1: Mín lausn hefði verið kannski eitthvað allt annað. Hún hefði ekki tenda þér.
2: Það mjög áhverð. Þú ert að segja í rauninni að sem minnst stjórnun og meiningar frá dálæðarinn það sem svo gott að vera með sjálfstálið það sem maður búin að ákveða sjálfu svona ramman.
1: Þú veist hvað hendar þér.
2: En á ég segir annað, út í að nú var örglega, ég veit ekki, sáli mín eða eitthvað að vinna þessa vinnu, að það var, ég þurfti að hrista mig rosa mikið, það var eins og ég var að hrista taugakerfið, úr spennuna úr taugakerfinu, svo fór ég í lækin og hann var að hreinsa nikotínið úr líkamann. Þetta fór allt í gang á þessu stutta tíma.
1: Já.
2: En hvað heldur þetta dugi lengi? hvað gagnir af þessu þó að ég fá að upplifa þetta núna? Hvað þarf ég að gera þetta oft? Veist, hvernig vinnum maður með þetta?
1: Breyti hvað svo gerir og konar til að vera. Nú má ákvörðu breyta aftur tilbaka.
2: Er ég alveg að setja þetta inn í undirmeðutundina?
1: Já, og svo heldur hún áfram að vinna út frá þessu. Þú, nú ertu búin að taka og segja við undirmeðutundina. Ég vil að þú takir á nikotín dóttur mínu og ég vil fá mér í ró. Þetta í rauninni, við erum yfirmenn okkar undirmeðutundar. Ef við segjum ekki hvað hún á að gera, hvernig á hún að vita það?
2: Þetta mjög
1: áhugavert. Þú veist, ef við hugsum þetta þannig að við fáum svo ofta að heyra sérstaklega við sem erum í dálæslun og vinna í því eða allavega ég að það sé eins og við séum að afneita einhverju tilfinningum ef við förum í þessa leið að vera, reyna að vera alltaf í ákvönninni. Ég líti á þetta þannig að það ekki raunin, heldur erða, þú veist, það ekkit frekar en ef ég fyrir til búð og ég kaupi ekki sardínur í dós, ég ekkit að afneita sardínum í dós, það bara ekki engabalistanum mínum.
2: Já.
1: Og þá hugsaði svona, býttu, af hverju geti ekki farið með nákvæmlega sama hugafar og unniði mér?
2: Já, góðu punktur. Bara velja.
1: Velja bara það sem að skóin kreppir í dag.
2: Já.
1: Og ég ætla bara finna lausnir þar.
2: Já. Og velja þá að kannski vera í með meira af því sem að gagnast og til góðs heldur en hinu sem til vandræða.
1: Nákvæmlega.
2: Þannig að þú í rauninni þín svona sín og þitt brautrendastar gengur svolítið út á hættum að vera að velta okkur upp úr vandamálunum og vinna með það sem að í ólagi
1: Já.
2: Og förum að setja athyglina á allt sem í lagi sem við getum styrkt og ræktað.
1: Já. Og neikvæður hugur gefur þeir ekki í ákvæða niðurstöðu?
2: Nei, það nokkuð víst. Ha.
1: En hvar ættu þú að hafa hugann? Eins og hver hefur ekki heyrt hérna kvótu hérna, allt sem fara athygli vex og dafnar.
2: Já.
1: Hvar ætlar hafa athyglina? Þetta rosalega, þetta svo, sko, ég var ekkit viss hvort ég ætlaði að fara með þetta erindi á ráðstöfn erlendis, að því mér fannst þetta svo einfalt.
2: Já. En þú veist alveg að fólk græður ekkit mjög vel hvað það hefur athyglina, hvað það hugsar. Það nú kannski, það svona, kannski erum við að keyra á einhverjum grunnforritum sem að...
1: Já, en ég held samt að þó að þú sért í... þó að sért í neikværi hugsun núna ok, þá getur samt ákveðið ég ætla að taka eitt atriði fyrir og ég ætla að breyta því, ég ætla að finna lausn við erum ekki þannig að við séum að fara í þú veist að það búið að flækja hlutum svo mikið þegar þú ert að laga til í eigin sálatetri
2: mm-hmm.
1: að þú ert að taka á öllu Þú mátt bara velja eitthvað eitt.
2: Í einu.
1: Þú veist, velja... þú þarft ekki að kaupa mánaðar innkaupina því vantar mjólk.
2: Þannig að þú ert að kenna fólki hvernig það getur beitt huganum.
1: Spætta vandamál og teki bara eitt bit í einu.
2: Beitt, já, sann, nefndu dæmi, einhver hugsun sem að sækir á fólk.
1: Ok, það kemur einstaklingur í dálæslu tíminu sem herðu, ég er bara svo kvíðin og svo er svo stressaður og svo er ég bara alveg að drukna í vinnunni og ég bara algjörlega leiðin í burnout og svo er bara með pening ágjöra því að bíllinn minn er að bíla og svo hérna og ég bara bíl, já ok og ég skrifum þetta allt niður, við erum komin 20 atri
2: já.
1: Við tökum ekki 20 atri á klukkutíma í dálæslu ég ætla ekki að íta manninu fram á brúnin og hvað skiptir mestu máli akkurat í dag
2: já.
1: Streitan ok, eða að taka á henni
2: já
1: Já. Ef þú tekur
2: en streitunni en þetta með hugan og hugsaninnar út af því að ég held að það sé svo
1: ég held að streitan þarna sé líkillinn
2: okay.
1: að ef streitan komin í lag
2: já,
1: þá minkar
2: já.
1: Allt hitt
2: ok, en þetta með hugan út af því að það alveg ljóst bæði þú og ég stöndum okkur að því að við erum að hugsa einhverjar neikvæðar hugsanir og við vitum að stærstu hluti hugsan okkar eru neikvæðar í eigin garð og það bara ekkit sem við veljum Og við getum ekkit svo auðveldlega skiptum út fyrir jákvæðar þó að við viljum það og trúðu mér. Ég hérna maður hefur reynt í mörg ár.
1: Já.
2: Þannig að sko hvað leggur til þar þegar þú segir við eigum bara að hugsa jákvæðar hugsanir?
1: Sko í rauninni þetta þú veist, ég kemur alveg grein fyrir því, þú veist, það við fáum neikvæðar hugsanir og við fáum niður í og við fáum bara, hvað ég var hallarslega og eitthvað, já, já, það bara alveg eðlilegt en
2: breytast hugsanirnar þegar að við erum búin að breyta kannski já, þessu sem að liggur til grundallar
1: já, það í rauninni þú veist, ég get bara tekið mig mér bara einhvern veginn, þú veist, ég komið hérna og ég komið fyrsta skipt í sjónvarp skilur við ég fekk bara svona leiðin upp í tök þú veist, af hverju ég að fara þarna þú veist, hvað þú veist
2: já, þú vorst þú veist, að dæma
1: þig ég fór alveg þar
2: já.
1: Og svo bara leiðin að kæra hinga þá bara fyrir ekki Ingibjörg, af hverju hagar þér svona
2: já, þú áttar þig á hvað varst að hugsa og snerir þig við
1: já, til ég setja mig smita aldrei að borða sardinir í dós
2: já.
1: Og ég segi bara fyrir ekki að allar að vera sardina þú veist, ég tala svona við mína undir með þetta
2: já.
1: Ég tala við eins og vinkunum mína sko.
2: Já.
1: Ok, það kannski mín dálisla en þú veist, ég
2: en það nú í samræmi við allar hugmyndir svona self-compassion eða sjálfsvinsemd sem að við erum að læra það betur og betur að það mikilvægt að vera góður við sjálfan sig og hugsa fallega til sín og tala við sig
1: það eitt að vera góður við sig og það annað að vera meðvirkur með sér
2: já
1: maður þarf að skilgreina sig þar á milli og það er ekki eitthvað sem ég get kennt það bara eitthvað sem að þú finnur hjá þér ef þú ert í góðvild við sjálfan þig sem ítir undir það að þú ert tilbúin að stefna hærra þú ert tilbúin að fara út fyrir það þetta hringi til að læra nýtt
2: já.
1: Þá er það gott
2: já,
1: en ef þú ætlar að vera góð við þig
2: já.
1: Bara þú veist eins og hérna æ, ég svo bátt, ég ætla bara að fá mér rjómatertu en þú ert að reyna að grennast þá ert ekki að hjálpa þér, skilur við
2: má ég núna ögra þessu aðeins heldur þú að ef að við erum virkilega svona hvað ég segi, góðum jákvæðum tengingu við okkur sjálf ekki líklegra að við gerum það sem gott fyrir okkur
1: Jú, en ég kem núna var ég tíma allt og þung
2: Já.
1: Mér leið ekki vel
2: Já.
1: Þá vildi ég ekki vera séð
2: Já.
1: Ég líti á þannig að
2: við Og hvernig lagaði þú þetta hjá þér?
1: Ég fór í efnaskipta ekkert
2: Já, þú gerði það
1: Já.
2: Fékst bara hjálp
1: Ég fékk bara hjálp
2: Og fórstu í svæðingu?
1: Ég fór í svæðingu, ég fór bara þess að hefnum leið. En ég sé ekki eftir því. Ekki...
2: En hefur ekki getað leist þetta með dálislu?
1: Jú, ef ég hefði tíma.
2: Já, þú meinar
1: það? Já, ég var bara búin að vera að fara illa með líkamann og lengi.
2: Já, hvað segir?
1: Ég var 60 kg þung. Og ég hafði ekki tíma, ég kom með fylgikvilla þannig að ég bara þurfti að fara og þá þurfti ég að fara í sjálfstálslu og fara í sátt við þessa ákvörðin
2: Já.
1: Og bara er ég að gera rétt eða er ég að gera rámt
2: hérna eins og þú segir sátt við þú ég heyri að spirituality var framalega hjá þér Ertu einhvern veginn í tengingu við alheimsorkuna í þessari vinnu?
1: Ég nota hann alveg mjög mikið í minni eigin vinnu.
2: Já.
1: Og hérna, en ég er ekki að nota það í, nema ég viti það að við komum til viðskiptavinur eða skjólstæðingur viljið það.
2: Já, en ég segi svona, ertu kannski upplifur svona eins og skilabóði innsæi eða einhverja
1: svoleiðis? Ég kalli þetta innsæi.
2: Já.
1: Og hérna og við þurfum bara stundum að hlusta okkur sjálf við erum endalaust á fleygiferð að þjóta en ekki kannski að pæla í því hvaða sem að hvers þarnast ég og þegar ég var í ákveð sálfræðin í endumettun þá var talað að það var svo skrítið að fara í mjög svo skrítið að fara í núvitundaræfingarnar hvers þarnast ég núna þessi dálir þá var þetta mér erfitt
2: já, það.
1: Og ég hugsa hvers þarnast ég núna ég vildi fara að laga eitthvað
2: já.
1: Það var ekki það sem ég þurfti ég vildi vera bara anda
2: ég vera bara anda og ég, mér langar svona bara rétt í lokin út þegar tíminn okkar að klárast að taka utan það þegar ég ætla að nota þetta sem þú kendi mér hérna áðan
1: já.
2: Væri ráð fyrir mig að skrifa það upp og lesa það svo inn og svo lesa spila það reglulega
1: spila það kannski einu sinni þú veist á dag, kannski 3-4 daga eiga þetta ef þetta kemur upp aftur þá getur þú tekið eftir 2-3 daga
2: já.
1: Eða rifja þetta upp það þarf ekki mikið meira
2: Þetta spennandi verkefni fyrir mig
1: Ó, þannig að
2: hérna, nú kemur í ljós hvort þetta virkar
1: já.
2: Og takk hérlega fyrir komuna og
1: fyrir
2: viðtalið og við sjáumst aftur á morgun
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að stýðjana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi

0: Já, heyrðu, við ætlum að tala já, ópíóðafaraldur sem hefur verið hérna á Íslandi tölvöld langa tíma við nú. Rætta oft hérna við rauðaborðið, fengið fíkla og aðstandendur til þess að ræða það. Þau eru með svona kröfur á stjórnvöld að fíklar hafi aðgengi að heilbrigðisþjónustu og slíku og sumileiti sú bylgja kveiknaði eiginlega þegar að landlæknir tók leyfið af Árna Tómasi Ragnarssyni lækni til þess að skrifa út ópíóðalyf til fólk sem hafði til hans leitað og þá var það fólk eiginlega komið svona á berangur og það eiginlega kveikjan að þessari svona bylgju sem að við reyntað að fjalla hérna á við Rauðaborðið með því að tala við fólk sem að mynda þessi samtök því muni eftir það voru mótmæli á Austurvelli þar sem voru lögð blóm á tröppur Alþingishússins og fleira en við ætlum að ræðum þetta mál kannski aðeins frá öðru sjónarhorni núna því að hann komin hingað Árni Tómas Ragnarsson læknir velkominn
1: takk
0: Herðu, þetta tengist allt þér og þetta náttúrulega margskonar mál og flókið.
1: Já, mjög.
0: Alls konar fólk í alls konar aðstæðum og hérna, en ég viltum aðeins að svona, kannski best að ég byrjaði að spurja þig, Árni Tómas, sem að þú nú ekki verið svona áberandi í samfélagsumræðinni.
1: Ekki mjög áberandi.
0: En núna ertu svolítið svona miðjan í þessari umræðu.
1: Já, finnst það ekki þægjulegt.
0: Nei, það skiljanlegt. Herðu, en hvernig hérna, þú ert læknir?
1: Já, herðu, ég læknir og hérna, sjálfskarsu gigstlækninga sem ég lærði út í Stokkólmi. Var reynda 2 ára á almennu sjúkrahúsi og það var það sem ég kynntist eiginlega fyrst, sko, opíóða fíkninni. Ég veit ekki hvað þú kunnur í Stokkólm en það centralen alveg nýr í miðbæ og það miðstöð sölu á eiturlyfum og þannig að á nóttunum þegar maður var á vakt þá var oft komið inn með fíklar sem voru í dái og maður var það rétt á við með því að gefa þeim hérna lyf til þess að vekja þá og hérna og þeir voru hörmulega illa fardir og það var mjög grátlegt að sjá þá svo bara hlaupa út frá mannum og geti ekki gert það meira fyrir þá. Og svo var ekki meira það. Og svo ég ekki það mikið hugsa þessi mál, svo að segja. Og meira heldur bara fólk gerir almennt. Þangað til að því hérna, að ég frétti af frú Ragnheiði sem að starfa með Rauðakrossins. Og mér fannst þetta svo fallegt að þetta væri ungar hjúkunarkonur að keyrum bæinn á nóttunni og útvega reyna sprautur og nálar. Að ég bara sem ég vil vera með í þessu. Svo ég hringdi þar og þá bauðið mér upp að það að vera sko svona bakvakt á nóttunni. Og nú ég dóldi gamalt kall þannig að ég sagði, já, var ég kannski ekki alveg verið mig að...
0: Vakur nóttunni.
1: Nei, klukkan 4, nei... En sagði við hann, ef við geti eitthvað tíma að gert eitthvað fyrir ykkur, þá bara hringiði. Og svo bara fyrir svona 2-3 árum, þá hringdu þær. Og sagði á, við erum búin að vera að hugsa mál og velta fyrir ykkur. Það getur gert meira fyrir því þessa sprautu fíkla okkar. Og þá vantar náttúrulega að fá hrein hérna efni. Þeir eru í svo miklu skít. Og þeir voru ekki bara í morfíni sem þeir voru allir í sko heldur við höfðu þeir sko ef þeir keftu það á götunni þá fengu þeir efni úti sem kalla fentanil og 1000 sinnum sterkara heldur en morfíni og ef þú stingur nokkrum kottum af fentanilir inn í enn og töflu af morfíni þá ferðu í sko þvíleika rús eða bara deild að það var bara ekki við þetta auðnandi og það eru upplýstum við þetta alls saman og það þurftu ekki að tala mjög lengi við mér sko að þá sagði ég bara strax já, ég skal hjálpa ykkur og eina hjálpa var þá fólkinni því að skrifa út lifin fyrir þess að einstaklega og ég hafði ekkit verið að því áður ég umgjöð ekki smörfinn og heil mikið áður á spítólum og svo framvegis en í þessum skömmtum sem ég var að gefa að ég náttúrulega aldrei unnið með
0: Menur þetta sem stærri skömmtari
1: miklu, miklu, miklu, miklu sko.
0: Þetta er fólk sem er mikið þor
1: Já, búin að koma sér mikið þól og eiginlega allir sem voru hjá mér voru búin að vera í svona í 15-20 ár í næstu og þá kemur þau upp hans miklu þóli og eiginlega allir voru búin að fara svona 15-20 sem líka á vog og hérna bara dagi sem þeir skrifust út að þá hérna fórðinir og gott og fengur sér hérna af því að því miður líf sem að þeir eru með á vogi þessu veitir súboksan og fínt líf fyrir marga að það virka bara alls ekki á suma svo það einhver afgangsstærð á afgangshópur sem að bara bara í bara einhver gistiskýlum og svona frammeis og eyðir öllum deginum í að stela til þess að eiga fyrir skemmtunum næsta dag og hérna og þetta var það alveg ólíðandi að hlusta á svona sögur á þess að reyna að grípa inn í og gera eitthvað þannig að það var sem sagt ástæð fyrir því að ég byrja á þessu að þessi beinin frá þeim og gera sögurnar eins og þeir lýst þessu
0: Já, og þú tekur á móti sjúklingunum
1: og svo tekur á móti sjúklingunum kannski svona 10-15 sjúklingum fyrst sko og hérna og séð þetta ganga bara skínandi vel var að svona byggjum svona okkur í kerfi hvernig það gera þetta pektalum þessi alltaf, þær kom alltaf með mér hjúkurnar frá og hérna sem til þess að staði þess að þetta væri lægi með þess að gæja að gefa þeim þetta þetta væri svona veist allt í lægi
0: Gæja segir þau voru þetta mest kallar að
1: það? Já, þetta var 90 eitthvað pluss kallar og hérna og það komið þarna þannig að við vorum hérna þrjú og spjölduðum saman og ég útskýrði fyrir þeim að þeir væri bara fáru veikir og þeir þurfti ekki að vera skamma sín þeir væri bara með veikindi eins og hver annar og þeir ættu rétt á heilbrigðisþjónustu eins og hver annar og ég skal bara taka mér að beita ykkur annar fyrir þetta engin annar að gera og hérna og þeir alltaf ekki að trúa sín megin augum að hérna og erum að hérna að það var einhver sem hlustaði á þá og vissi hvað var að ganga í gegnum og þeir bara það bara sko að bara að lifnaði yfir þeim alveg sko jæja, nema framhaldi var slíkt að ég hérna skrifaði á tölvunum mína þann skammt sem þeir sögðu þar að nota ringdi svo í apotek sem þeir völdu og talaði við lyfsalan og spurði hvort að hann vildi hjálpa mér í þessu og ég fekk aldrei nei það voru eitthvað einasta lyfsalan sem að vildi vera með mér í þessu og hérna og það gekk bara alveg glimrandi
0: en lífsalan er það þunga ákvörðun að vera með þér í þessu þeir berir lengi ábyrgð á þessu
1: ég ber alla ábyrgð en sko
0: þú vildir vita hvort að þeim sætti þetta að vera stangast á við eitthvað sem að þeim töldu vera rétt
1: já, eða hvort þið vildu fá svona kunna inn á sín apotek og svo fram með svo sem ég taldi
0: það var ekki hindrun
1: og svo sagði ég bara ég heila frá að byrja þá datt mér í hugmynd sem að ég vissi ekki til það væri nokkar annar sem ég notaði að ég gaf bara einn dagskammt á dag til það að ég gæti ekki misnotað þetta ánotaða eða sett frá sér svo þeir eru að fara henni aftaki daglega og ná í dagskammtin sinn og hérna og ég var að tala við lífsalann það að þið mætti ekki fá meira en einn
0: Þannig að þú gefur út resept sem að er kannski í 3 mánuði?
1: Nei, ég gefur út resept sem að er kannski bara í heilt ár þessuna.
0: En það er þannig að ég má bara fara
1: einu sem dag
0: og fá bara skamtin.
1: Já, og þá skiptir
0: þetta. Þannig að þetta skamta dópi.
1: Já, þetta er svona svo gamla fólki stundu færi í pokum og hérna nema þetta bara þegar fengur bara einn poka og með sínum skamti og hérna og gekk alveg glimrandi vel verði að segja.
0: Hvernig metur það að það gengi vel?
1: Já, þeir að segja við mér sjálfir, ég heyri nú í þeim að við öðru koru þó að sér sagt að ég hafa enga eftirfylgni þá er það bara ekki rétt. Ég bara bæði heyri þeim sjálfur mér, ég heyri við innu þeirra sem hafa verið með mig í þessu nonni að sigi eða hvernig heitir sé bara að gera það gott og svo sendaði mér SMS og hérna þeir mér síman minn geta alltaf náð í mig og hérna svo sagði bara verið tölvöð samband en ég er ekki að hitta þá sko daglega ég bara hitta þá mjög sjaldan þetta er að mest í síma nema þið þurfa að koma tíminn einhverju ástæði sem er mjög sjaldan
0: En það er opium fíklar þeir eru líklegastir til þess að deyja af ofskapti
1: Ég ætlaði sko ekki að trúa því sko ég veit ekki hvort þú heyrðir hann í Kastljós í fyrra kvöld en að Sigmar var hann og hann hélti fram og hérna satt hann og hélti hvort það var ekki og valdjáður frá Vogi hann hélti fram að bara 100 manns á ári.
0: Já.
1: Ég held að þetta væri svona kannski 20-30. Mm. Ég vissi að það voru alveg hellingur en 100 manns er yfirgengilegt að íslenskt samfélagi skuli sko bjóða upp á svona eða til svoleiðis háborinnar skammar að maður bara ronaði að hérna og Valgerður sagði ekki neitt og mótmálti ekki þessum tölum eða þeir hafa aldrei vilja gefað út sjálfur þú getur hvergi nálgast að hvort hjá landlækninni á Vogi hvað eru margir sem deyja
0: Nei, Vogur getur náttúrulega að bara aðtúða hversu margir deyja af listanum þeirra yfir sjúklinga og þeir eru með tölur hérna hvað ótímabær andlát
1: en
0: maður deyr kannski, ég man ekki hverju mörgin eru fyrir 56 ára aldur
1: Já.
0: Og það náttúrulega tölvur hópur, þetta alvarlegur sjúkdómur, alkoholismin almennt og fólk deyr af alls konar ástæðum. En það einhver vandi með það að greina hvenær fólk deyr af overdósi, óvart eða viljandi.
1: Já.
0: Þannig það svona álitamál. En Sigmar hérna telur það vera hans sem að byggir á ykkuru, að 700. Akkur. Ég hef heilt fleiri sá, ég held að Bubbi hefur nú sagt frá þessu að hann syngi svo mörgum jarðaförum fólki sem að deyja og stóra skammti
1: og alltaf frýtt
0: það sé faraldur það sé faraldur hann er bara
1: sko, veður uppi þessi faraldur og Vogur er náttúrulega að hjálpa alveg gríðala til ég sko mjög þakkláttu fyrir það að Vogur skuli vera til og fyrir þá starfsemi en þeir sko þetta bara eins og sjúkrahúsum að við getum ekki alltaf læknað alla Það alltaf einhver afgangshópur sem að við náum ekki að klána. Ja. Og það sama með mág. Það þannig einhver afgangshópur, einhver týjir, ég veit ekki hvað margir, hvort þessi 300 sem ég hefði einhvern tómann nefnd. Ég hefði hugmyndu það, en ég veit að ég var komin upp í svona, það byrja 60 manns á bara 2-3 árum og það var ennþá verið að koma til, þið komið svona 2-3 viku og hérna, Já,
0: en að þú sagðir að hérna, þetta hefði gert gagn og fólkinu hefði liðið betur og áttu auðveldra með að búa sér til eitthvað svona líf að þurfi gjöru allan daginn bara að reyna að útvega sér peninga til þess að geta keypt næsta skammt. Tókstu eftir því hvort að það væri fólk á þínu lista sem væri að falla frá?
1: Nei, ég tók ég eftir því.
0: Nei.
1: Ég veit einn að tvo eða eitthvað sem ég bara veit en ég var ekki svona systematist að fylgjast með því.
0: Þannig þú ert alveg viss það að þín aðferð allavega eigur ekki döðsvöld.
1: Sko, af því er að gefa þetta í föstum skömmtum og bara eitt skömmt á dag, þá bara sko hljóta líkurnar að vera mjög litlar. Þeir sem að fara út á götu og kaupa þetta þar sem eru sko valkosturinn hinn, að þeir veit ekki hvað þeir eru fá stóra skamta af morfíni og þeir veit ekki hvort það sé búið að blanda með fentanyl einhverju öðru ógeði þannig að hérna líkurnar á þeir fólki frá mér degi af hérna þessu eru alveg afskapla litlar og svo má líka svona til gaman séta sko að segja nú einhver fái töflu hjá mér úr apotekinu og vil ég selja frá sér að þá alveg minnst hvort að selja frá sér alveg reynt efni svo sem kaupir af hann og það líka fíkill og hérna og hann að fá þá alveg reynt morfín sem hérna sko alveg sko ólíkt því að þarf að fara frá göttur og kaupa drasli sko
0: þannig að þó að eitthvað sé að svindla ef við getum orðað hannig að þá er skaðin ekki mikill
1: nei
0: Herðu, en áfíkis og vímöfna fíkn er flókisjúkdómur og það hefur verið þróaðar meðferðir og kannski svo sem algengust að hún gagnast einhverjum hópi, kannski þrýðingunum með eitthvað svo liðs og þá búin til nýjar aðferðir og þannig hefur SAA verið að þróa sína meðferð, það komur hérna, mjög fljótlega var búin til meðferð fyrir endurkomu fólk sem að ekki hafi náð árangri með svona einni meðferð. Síðan var búið til kvennadeild og síðan var náttúrulega hérna sérstök meðferð við opíóðfíkla það sem er gefið svona viðhaldslíf það sem að þú færið ekki í frákvörðin en þú færið heldur ekki í vímuna
1: Nei,
0: það er svona hugmyndin
1: og það er það sem þeir sko hafi þeir sem koma til mín þeir hafa allir prófað og það er líf sem er langmest notað heitir súboksan og þeir hafa allir prófað og
0: en af hverju dugar það þeim ekki?
1: Já, ég segi, það bara dugar þeim ekki ég veit ekki af hverju ég veit ég sko
0: Þannig að þið fara að nota virkari efni bara
1: Þannig að daginn sem þið skrifast út það búin að vera súbóksan ykkur því þær vikur upp á vogi daginn sem þið skrifast út og lagði bara út á götu og kaupa sér nýjan skammt
0: En það ekki þannig að ef maður verður þessari meðferð þá getur maður komið upp á vog og fengið hérna, og fengið lífsir fyrir þessu hérna, viðarslifi
1: Þetta eitthvað voða skrítið með það að vogur hefur eins konar einokun held ég að nota þetta lif og það ekki alltaf mjög gott en á sambandið og þeir segja núna þeir sem að vilja hætta eða eitthvað að það taki 5 mánuði að komast inn á vog og hérna og það er brátt ekki bjóðandi manni sem búin að vera á þannig að þetta það ábyggjar ímislegt sem að athugavert við starfsemur og ég eins og ég sem sagt þessum svo ráðan þakklátur og hrifin af því að þetta skulle vera í gangi
0: Já.
1: Og hérna og þeir hafa, sko, súbóksan endastöðin það engin önnur líf í framhaldun og allir þessir menn búin að prófa það og finna að virkar ekki á sig og þá þeir komin á göttuna svo sagði hérna
0: og þar eru við stödd að hérna eins og með aðra sjúkdóma við erum með eigum þessa við tökum bara eitthvað krabbamein eða eitthvað við getum skorið upp og við getum verið geisla meðferð og við getum verið lyfja meðferð en svona þá getum við ekki bjargað öllum
1: Nei.
0: Og það hópurinn sem að kemur til þín, hann búin að prófa alla meðferð.
1: Nákvæmlega.
0: Og hvort sem að það endanlegt að þau mun aldrei hérna ná að bata án hérna efnanna, að þá það allavega staðan svo í dag, að þá valkostinir að annað kort það að þú gefur þeim lyf eða þau séu út á götunni.
1: Þetta nefnilega alveg hárjætt súmera hjáður og hérna og það eru nokkri sko sem að vera hjá sem hafa hætt. Þeir eru ekki margir, þeir eru nokkrir. Og hérna
0: og það reynda svo hættulegt að hætta á opíulyfjum því að ef þú hættir að þá minnkar þolið svo ef þú fellur að þá getur fólk dáið að því að taka sama skammt og það gat
1: þú verður fárveikur
0: já, ef þú hættir, já
1: þú hættir, já. Þú snögg hættir með þessar stóru skammtar sem er að taka
0: já.
1: Þá ertu bara sko í lífshættu
0: já.
1: Þannig að hérna sko að þegar maður að tala með fíkn og vímu og veit ekki hvað og hvað við erum ekki að tala það, við erum að tala bannvænan sjúkdóm stilu, þetta bannvænt sjúkdómur sem drepur 100 manns á ári menna og þetta ungt fólk þetta fólk sem hjá mér eru svona 30-35 ára 20 ára að saga, byrjaði 12-14 ára að nota efni svo ég sagði og gera það sem segi, hann hótti 20 ár Já, ég óskaðum alltaf við það sem best og hvetu til þess að hætta og minka og við því hvað og hvað, en hérna en það bara fast í gildru sem getur ekki losa sig úr og hérna og þá valkostunni svo sagði ráðan, sá að hérna að þeir fara göttuna og kaupi bara, það sem ég með því kallar bara hreint eitur með að þeir fara í apotekið frá mér með staðla skamta eitt skamta á dag sem ekki svona eitur það vissulega vímefni en sko í þeim skamtur þeir eru búin að venja sig á að taka og þetta alveg hreint þá þetta ekki svo voðalega hættulegt og það til sko fjölmörg dæmi menn sem hafa tekið morfín og haft góðan aðgang með annars lækna sem hafa skrifað upp á fyrir sjálfan sig og nota morfín eða opium í áratugi
0: skapta sig sjálfur efni
1: já. Og eru bara alltaf með sama skamtin og bara þeir þurfa á því að halda einhvern veginn bara til að fungra og svo hérna að komst upp með einn íra sem var læknir og svo þegar hann var 70 og áttar ekki skrifa út lengur og þá fara allt í klessu hann hafði unnið sem læknir í 40 ár held ég og búin að vera á opium í 30 ár og fungir alveg fullkona bæði einkalífi og sem læknir svo sagði hérna þetta var svo margt annað í náttúrinu og lífinu að það þarf að komast á eitthvað ákveð í jafnvægi og þá getur einhvern veginn lifað með því þó það sé kannski ekki alveg ídeallt það er ekki ídeallt að neitt notið með heroin eða morfín það ég sé að mæla því bót að fólk sé að gera það langt í frá en valkosturinn er bara svo miklu verri og þessum ég að þessu
0: Þannig að fólk sem að fær lifin sín skömmtu, það getur lifað ja, svo til eðlilugu lífi með þessum annmörkum að það háð þessu efni.
1: Já.
0: Það getur rækta samskipti við fjölskyldu sína og börn og jafnvel unnið og
1: já,
0: hvað sem mörg. En það getur ekki ef þú þarft að afla þeir tekna fyrir ja, það tala 15 skall á dag, það sem þú þarft að afla þeir til þess að kaupa efnið á götunni.
1: Svo satt.
0: Og svo það sem þú bendir á að efni á götunni ekki alltaf sama styrkleika þannig það að sömu leitin svo rússnesk rúletta og það, endanum getur dáið óviljandi.
1: Það er dýrt sko þeir eru að kaupa þetta sko á kannski 20 skall eða meir á dag og ef þeir eru með öðru sko eða eitthvað bætur eða eitthvað sko þá fara er það fljótar að fara svo þeir eru alltaf krung og þeir eru nú svo þetta nú yfir svo góðir gæjar sem að gera með sko þetta fínir strákar og þeir hafa sagt mér inn á náttalli sko þeir vilji helst alls ekki brjótast inn að í íbúður svo þeir eru inn að fara í búðirnar og taka kjöllæri eða eitthvað sko en hérna svo sagði já, ég get aldrei talað ítl um þessa sjálfstanga mína þeir hafa allir verið með mjög kurteisir brúðir og takkláttir og hérna og gengið vel og hafa ekki svikið mig alltaf síðan sem ég segi við á þess að ég er að sýna mjög mikið traust þú veist það og þú verður að endurgjalda
0: það þú veist það að fíkillinn hann vill síst hérna, svíkja dílirinn sín þar sem hann fær efnið
1: þannig
0: það getur verið að fólki svíki aðra heldur en síðast mun að svíkja þig
1: já, já
0: Herðu, en fíknilæknar þeir eru ekki hrifnir að þessari leið og það er svona Það ekki hægt að sýna fram á það að skamta vímuefnið leiði til lækningar að fólk losni við sjúkdóminn. Og kannski að það ástæðan fyrir að þeim finnst þetta ekki góð leið.
1: Já, ég sko heyrði í einu þeirra í sjónvarpinu daginn sko. Og hann sagði, var alveg á móti þessu og sagði þeir eru bara að fara upp á bóð og fá meðferð. Og hann að tala menn sem búin að fara 20 sinnum á bók og fá ekkert út úr því. Nei. Þetta svo mikið rugl. Þetta svo mikið kjaftæði. Það sko að maður bara hristur hausinn. 20 sinnum á bók og fá ekkert út úr því.
0: Og sín rökur er þau að það með að meðan að við höfum ekki meðferð sem að þeir vilja fara í og sínir árangri að þá þetta svona skadaminkandi aðgerð sem að þú ert með
1: þar
0: sem að fólkinu tryggt að geta lifað þokkalegu lífi þó svo að sé
1: og það alveg rétt hjá, það lifir sko þokkalegu lífi, sko þeir sem ég hef heyrt í sem að ekki nánst ekki allir að þeir eru hérna lifa bara, það eru komin aftur til fjölskyldu og pappa og mamma hafa hendim út þess að þeir stálu þetta steinu léttar heima og svo líka þess að geta fjárbæði sig og svo þeir hættu að þá hérna bara voru teknir bara í fangið og hérna allt í sómanum og vinitir sem að voru búin að yfirgefa þá þeir kom aftur og hérna og þeir hafa tíman og þú þarf bara fórt í apotekki kortar og kaupa sér lifið og svo í allan daginn fyrir sér að gera eitthvað gott þannig að hérna og sömur eins og segir hafa fengið sér vinnu og einn sem að var sendið mér á það þrjá skamta eftir þann hann bara þrjá skamta og sendi mér SMS og hérna sagði ég bara þrjá skamta eftir og ég var að leigja mér íbúð og ég að leita mér vinnu og svo kom ég heim til mömmu og sagði ég þetta bara þrjá skamta eftir og það búið að taka honum átna leifið og hann sagði mamma fór bara hágráta sko þetta sko nýsti mannina beini og bara gera það
0: En ef við erum bara að hugsa eins og það geti orðið allra best væri það ekki þannig að það þyrfti að vera meiri svona eftirfylgni hjá þér með hópnum
1: sko þess
0: hvað er þetta 60 manns
1: ég erum að segja 50-60 sko þessi menn eins og segja búin að fara 2000 á vog það er án að vera eftirfylgni og ég er eftirfylgni, ég veit það og það hefur ekki hjálpað þeim
0: Það var ég að velta fyrir mig bara til dæmis að réttlæta þessa aðferð að við vissum einhvern veginn hvernig fólkinu hefði farnast, hvort að það sé ljóst að svona almennt og yfirleitt sé þetta betri kostur heldur að vera á götunni, eitthvað slíkt.
1: Ég get alveg sagt það að ég sko búin að skrifa mörg bréf til nær Ölmu Möller, landlæknis, og sagt sko að ég væri sko ekki óska kosturinn í þessa meðferð. Ég bara að vinna eitt á stofu og ég nú fann að eldast og ég bara segja að það verður að koma upp einhvers konar móttöku eða klíník fyrir þetta fólk, það sem væru kannski tveir læknar og tvær hjúkur og, og meiri svona hægt að gera fyrir það. Hún hefur aldrei svarað mér.
0: Nei. En hún hefur ekki áhugað því.
1: Nei. Og svo vera að búa til eitthvað, hvað heitir það, ekki fíkni stíli eða eitthvað.
0: Neyslurými.
1: Neyslurými. Og það
0: stíl. Það sem hún fær allt nefn með efnið.
1: Já. Sem sama og hérna þeir að vera að gera hjá hérna í bílnum sem kerur bæinn. Þeir fá sprautur og nálar og hérna, þeir þurfa ekki meir nefn efnið sem það líkil atrið.
0: Annað sem að maður getur hugsa sér að væri svona gaggríni á þetta fyrirkomulag væri það að með því að það séu opið þetta fara til Árna og fá efni að það séu fleiri sem að fara að nota.
1: Nei, sko ég fæ alltaf fylgdarmann með og fyrst var það sem það stúlkundar hjá og rækniði og síðan það ýmsir frá félagsgeiranum í bænum sem að þekkja vel til einstaklingana. Og svo í þriðalegi enda stundu bara pappa og mamma sem koma með þeim. Svo það ég fæ alveg fullkomna staðfestingu á því að við komum til síða í miklu vanda og hafi verið það lengi.
0: Þetta ekki eitthvað sem í óhófsneyslu og sem gæti orðið síðan háður með efnunum frá þér.
1: Nei, hann byrjar ekki á því að mér.
0: Nei.
1: Ég að taka
0: einhver... endastast.
1: Ég endastu. Þannig að ég alveg sagt að það að þetta nú með því svona ánægilegra sem ég hefði bara gert í mínu læknistarfi og ég bara vinna þess
0: að læknir. Það leiðilegt að landlækni finnist þetta að vera það versta sem hún gert í þínu læknistarfi?
1: Já, það bara hennar mál. Já. Hún hefur ekki sýnt þessu neina líu eða skilning og hérna, ég mjög hérna ósáttur við hennar vinnubröð og til dæmis núna þegar hún tekur þetta leifi ambra að gefa þessi lif þá gerum það til þess að fyrirfara löst og án þess að undibúa það sko ef hún er bæri búin að búa til þessa klíník sér að tala einhverja móttöku þá hefur verið húra fyrir því en hún gerir ekkert þeir eru bara allt inni bara ég tekið nú rumferð og þeir eru bara göttunni
0: já
1: Og það bara óásættanlegt.
0: Já, við þekkjum það úr sögunni að ef að við lesum svona sögu áfíkis og vímöfnaði sjúklinga þá einu sinni var heroín sko gefið út af læknum.
1: Já,
0: það er þetta frægt saga í New York og svo allt í einu er þetta bannað lögum.
1: Já.
0: Þetta ólöglegt.
1: Já.
0: Og ég man nú ekki fjöldins bara í New York sem að þurfti þá að fara bara í undirheiman að leita að þessu.
1: Já.
0: Og var náttúrulega kveikjan að því að þarna varð skipulóð glæpast þar sem til þess að sinna þessu sjúklingu sem að læknunum var skyndilega bannað að útluta þetta efni.
1: Já. Ég hugsa þegar að vera einhver svip á ég, þegar ekki verið að sko að byrja að gefa einhverjum hér og einn sko og reynda fá þetta að taka meira eitthvað
0: svo. Kannski frekar að þú að því þá var kannski ekki komin fram allir sko ágallanir við þetta líf.
1: Nei. Ég hérna skal segja svolítið sem talið sögu það var mjög strangur læknir á Landakoti og yfirlega Landakoti segir Dr. Bjarni Dr. Bjarni Jónsson og ég var heiðus að nota þetta að fá að ganga með hann sem kandidat í tvo mánuði og hann átti til að stoppa mann svona á stofanganginum og spyrja mann einhverja spurninga svo hann segir hérna heyrðu Árni veistu hvað réttur skammtur af morfínu Og ég svaraði eins og prúður ungu piltur, ég það eru svona 10 mg fjórun sinum á dag og samt að ég heyrt sko fólk æpandi miðja nótt að berkjum sko og það fekk bara 10 mg fjórun sinum á dag, alveg sama hvað ég var illt. Dóttir Bjarni sagði, nei, þetta er ekki rétt svar, þeir eru að fá eins og þau þurfa.
0: Já. Ég hef heyrt læknað að segja þetta að það sé algengt að það sé gefið of lítið frekaldur of mikið.
1: Já, og það var miklu verra hérna áður, sko, það var alveg skelfilegt og að ganga í myrkrinu eftir göngunum upp á Landakoti þar var mikið af fólki með krabbameini í hérna blöðráskirtli eða köllum og það mjög sárt að fá hérna minnvörp út frá því, alveg opbáslega sárt og maður heyrði veinin í þeim. Að bara ungu strákur 25 ára gamall og og svo heyrði maður bara veinin í fullanum mönnum bara út um, í myrkrinu út, út um allt mm. og skelfileg reynsla mm.
0: En Andi, hérna nú eiginlega býrð þú til þessa hérna þetta fyrirbrið í íslensku samfélagi og þú ert læknir út í bæ eins og sagt er
1: Já
0: Og ég veit að læknar telja að þeir eru að hafa sko, þessi dómgrindu þeirra og þekkingi þeirra og reynslan sem að mótar meðferðina og það sé svona stunduðum að tala við læknar eftir svona heilarsamband læknisins og sjúklingsins
1: Já.
0: Og ekki allir hrifnir á því að það sé okkur svona almennar reglur sem að ganga á þetta og heldur verður læknirinn að hafa vald til þess að gera það sem að honum til þess að vera réttast
1: Sko, það ekki fyrir ekki neitt sem að hérna, þetta heitir læknislist.
0: Já, en við sem ekki erum læknar, okkur finnst það stundum svona býtu, er það virkilega þannig að Árni getur bara ákveðið hérna þessa leið? Á ekki að vera ykkur alma yfir honum og sem að segir hún til?
1: Ég, ef að henni finnst því verið að gera einhverja algjör og vitleysu, þá á hún að gera það.
0: Já, að stoppa þig.
1: Og náttúrulega mörg, hérna, tilbygg sem að hafa verið svoleið, sko, það ekki nýtt
0: Læknar gerir mistök
1: Já, að gefa vitlust lífi eða gefa mikið lífi með eitthvað en hérna ég hef aldrei verið kærður eða ámyndur eða neitt og ég er fáið læknar sem að starfa eins lengi sem læknar eins og ég er búin að vinna frá því á 22 ári gamalt sem starfandi læknir
0: Hvað þú gamalt núna?
1: Ég 54 Ég byrjaði sko ólíkamli landlæknir hann var ágjöndur kunningi minn að við hafa hjálpa hann eitthvað við vísindastörf árið áður svo hringir ným og segir Árni þú, nú verður þú bara bergamálum og ég var alveg steinisa og hann segir þú verður að fara að Siglufjörð og verða hér að slandi þar og ég segir Óli minn ég bara búin að vera hérna rétt að búin að klára bækundar og ég búin bara einn mánuð á kurs á landsbjörn og ég kann ekki að þú getur ekki að senda mig bara það fer allt í vitleysunum og farir þannig að ég fór og var hér að slækna á Siglufjörði í 2 mánuði Alma var þá á Siglufjörði og var að róla sér þá byrjaði minn feril 22 ára gamall sem læknir og verið í því alveg samfellt síðan og ég hugsa að segja ekki þú alveg margir læknar sem hafi jafnlangar feril og jafnlangar einslu og hérna hvað heitir það á íslensku ég hafi það í pötunum eins og þjóður að segja fingerspitz sem ekki er fýl
0: svona innsægi, sjúkdómsinsægi
1: já, og stundu þarf maður að beigja reglutar eða fara sína eigin leið og það gefst mér oft mjög vel og hérna þannig að ég veit að ég þarf að eiga þessa möguleika það er þetta reyni að fara þetta reglan numar sko 90 og eitthvað prósent sko en það koma fyrir þannig aðstæður að það bara ekki manneskjulegt að fara bara eftir reglanum og eins og Alma bara eitthvað að segja við mig sko hvað heitir þetta, ekki lög heldur hérna hann gælu eftir reglugjæðinni að gera það sem hann að gera og ég sagði við Alma sko það er eini fundur sem við mátt og hérna ég sagði Alma vissi það að ég hérna samiska mín gagnvart sjálfstæðingum mínum og samúð er mér bara miklu meira virði heldur einhver reglugjæðir
0: og ef það læknin eftir bara alltaf að fara eftir reglunum þá var ég robot sem við geti gert þetta og þú telur þess að þetta innsæði læknisins og að, þú kallar þetta lækslist að hún verði að fá að
1: hún verður að fá að njóta sín og það

0: mitt álit og þetta mín reynsla sem ég líti á sem hafi heppnast mjög vel og hérna ég fengi mjög mikið sko hrós og stuðning fyrir hérna að standa í þessu og ég vissi alveg þegar ég byrjaði á þessu að ég væri að stíga út á hálan ís skal ég halda að ég hafi bara verið alveg kreddabæku hérna ég vissi að það að gefa daldið að morfínu var ég hérna væri eitthvað sem að einhver, alma til dæmis gæti fara að gnóast út í og ég skrifaði það í Moggann bara nokkrum vikum eftir ég byrjaði og búin að sjá kannski 15 manns að ég væri að standa í þessu og hvernig ég hugsaði þetta og hvernig þetta fólk hefði það, þetta væri fárveikt fólk sem að bæri að fá læknisþjónustu eins og annað fólk en ekki bara vera hend út í götu og láta berga sig sjálf þetta verið það þetta fólk líka
1: þannig að þú ekki verið að gera þetta í leyni
0: nei, og svo þegar ég búin að vera í svona hálftári viðbót og komið með alltaf mikla reynslu þá skrifaði ég aftur í Moggann og sagði, heyrðu, þetta hefur verið ganga alveg gífulega vel hjá mér þetta mínir fíklar hafa látið vel að þessu og bara líður vel og þetta er bara fínt svo sem ég sko, ég bara setti allt upp á borðið, alveg leið Svo sagði hérna að það ekki sko eins og ég hafi verið einhver dóplæknir sem hafi verið að pökrast með þetta.
1: Nei. Það til, það fyrirbriði.
0: Já, það til tímiður.
1: Hérna, ég spurði á því hvað verið gamall og þú sagðist að verið 22 og þú eru byrjaðir.
0: Já.
1: hvað er gamall í dag?
0: 74.
1: 74. Hérna, ég manna einhver tíma fyrir einhverjum ára síðan að þá var ég að hérna, eitthvað að lesa mig til.
0: Já.
1: Og þá las ég það að hérna fíklar að þeir fengju dóp
0: já, læknum. Já.
1: Og þeir væru mjög fljótir að svona sirka það út hverjir gæfu.
0: Já.
1: Og það sem að væri sammert með læknunum já. Er að ofta þeir væru orðnir eldri menn.
0: Já.
1: Og þá væri það, og þá voru svo sem að það skrifa þessa grein, þá var eitthvað þannig að þegar maður eldist, þá væri maður svolítið svona meirari og erfiðara með að beita hörku þegar maður sér fólk þjóst. Þannig að eldri læknar eru svona það svona þeir eru meiri erfiðleikum með að hérna, hanga á reglugerðunum og segja nei og íta fólki frá sér.
0: Þetta mjög interessant vinkill hjá þér. Sko, ég veit til þess að tveir eldri læknar, segjum læknar sem voru eitthvað komið nálega áttræðu að þeir voru með sko, hérna, að skrifa út alveg reyndi í stóru stíl og hérna, og það var bara til dópista og ég deildi biðstofu meinu þeirra og það var bara fullt af fólki sem var bara engöngu koma til þess að fá dóp og þeir voru ekki endilega þeir voru áttir meirir, heldur þetta var þeirra einkoma, þeir voru það gamlir það sóttu í lengi til þeirra aðrið dópista svo sagði hérna og það var báðum tilfellum að var þetta svo leis þannig að og svo langt frá því að ég sé að gera þetta því að sjá
1: þú skantar þetta, þú áttu að þeir hérna þeir sem að þú kallaði dóplegna að þeir gefa út bara það sem að
0: þú fær bara 100 töflu, gjörðu svo vel
1: og kunnin vill
0: þannig að hérna að ég sem sagt haldið mjög passasamlega utan þetta með því að láta bara veit skammt á dag af þeim skammtir sem þeir sögust hafa verið og annar taka í mörg ár og hérna og það eru svona mér skoði ákveði lógík á baku það að gera þetta svona og ef maður ætlar annað borða að hjálpa þessu fólki að þá hérna að þá verður maður að hafa svona einhverja svona reglur sem ekki skala einu af aðlar reglum okkar lækna að gera ekki skala númer eitt sé ekki skala
1: og ef að þínu skjólstæðingar koma til þín og hérna vilja fá að þú skammtir handaðum hérna morfín og þú segir nei þá er þetta valdaðan skaða
0: ég er ekki að bæta líða þeirra
1: nei.
0: Sko ég er ekki að lækna þá það er svo má segja það er status quo hvað var það fíknina
1: já, það er þegar þú segir já eins og þú gerir en ef þú segir nei og þú læknir
0: þegar ég hef eiginlega aldrei sagt
1: nei En myndir líta svo á að læknir sem að segir nei við þann sem að þarf skammtin sinn til þess að lifa af og valkosturinn er það að steypa stofan í undirheimina að hann sé eiginlega hann er ekki góð læknir
0: Ég hef nú sagt nei til þess að sinnum og annar var manna til sem var ekki alveg heim

0: á geði og kunni ekki með þetta fara og ég man ekki hvað var með hinn sko en ég held hvað var spurningin aftur sagði hvort að því
1: ég var þetta með að ef að læknir neitar þeim sem að þarf á læknir að halda
0: ég hef aldrei sko þetta allt sem að prúðir og fínir piltar ég hef aldrei orðið bara við neitt hroka, aggresjón eða neitt og þeir hafa brosa fallega til mig þegar ég kveðja mig og hérna og bara og hérna bara ég bara næstu bara hrifin af þessum stráku hvernig þeir hafa tekið sér á og allir þeir sem ég svo fylst með ég veit ekki um það ekki fylst með möllum en allir fylst með og svo ég reykist á það út á götu og síðan hann bara snýstilega núka mann sem ég sá bara í bara segjum til dæmis svona og tíma að með alls síðustu stjólstæðingar minna það var stráku sem að bjó út á Granda í hreysi og hérna og hann var mjög lítið fyrir mann að sjá, gekk alveg kengbáin og sá að hann hafði ekki mikið sjálfstraust og hann búin að lita á sér hárið kolsvart og svo sveipur alveg niður eftir kinninu öðrum megin og hann gekk í lörfum sem var bara ekki var þetta að kalla því nafni og ég sem ok, ég tek hann bara svo kalla annan og enda var hann með fylgdaman með sér og hérna og svo bara fekk hann sama treatment og allir aðrir nefnum ég gat ekki setið á mér sko, hann var svo aumt á honum ástandið að ég sagði við hann þegar ég lokaði bestu og dyrunum eftir hann hefðu farðu nú og hérna og láttu klippa þig og hérna og farði almenni föt og hann starði á mig svo nautin í virki hafði reyndar heyrt til söðum var þér að ég var í fyrsti maður sem hefði hittu sem hefði skildið á og vildi tala við á nema hann sagði Já, heyrðu, hvað næst rakarastof? Það bara bestu kvöldu þau. Svo bara banka á dittari á mér hérna tversa sinni fimmtum að setja. Og það svo maður sem ég kannast aðeins við en við varði alveg komið ekki alveg fyrir mig. Þá var að hann búin að klippa sig, búin að aflita á sér hár, það var bara með fínt hár, fínum fötum og vildi bara taka maður ekki alveg fyrir. Sko, ef að þetta ekki svona, veist, fljótlækningar, þá veit ekki hvað það.
1: Stundu þar lítið til. Ég ekki mann sem að reykur bata sinn til þess að það var eitthvað sem sagði við hann hérna, þú veist að þetta ekki við hæfi.
0: Já.
1: Hann, það var vendipunkturinn í hans lífi.
0: Já,
1: lúk. En það kannski margt annað sem spilar inn í það. Herðu, en 50-60 hérna skjólstæðingar þar að renna út lífsilandir.
0: Já, þeir gera það hægt og bítandi sko sem eru að klára eins og þau hringt
1: í
0: með
1: það. Það örvæntingu mikil, ég meina ég heyri af þessar örvæntingu bara í samfélaginu, það mikil sásöki og ótti það sem að fólk eiginlega steypa stofan í undirheimana.
0: Gamla farið verða, þurfa að stela þurfa að borga alveg óheyrar upphæðir fyrir mjög vonda framleiðslu af þessum töflum og hérna og verður aftur útíst frá fjölskyldu og vinum bara allt fer upp nýtt og ég get ekki sko mér verður illt þegar ég hugsa til þessa
1: En gerir þú eitthvað að nú búið að taka þig leifið?
0: Já.
1: Ertu að áfríja því eitthvað?
0: Ég svo rosalega þreyttur á þessu ég bara standa í þessu stappi við hann alveg endalus bréfarskrifti, endalus vesinn og endalus skilningsleysi að ég bara þetta við tala okkar núna er ábyggulega síðast sem ég geri þessum
1: alveg Þú veist ekki vont að vera hennar það, þetta er ekki
0: Mér er mjög gott að setja hann hjá þetta
1: Það er ekki út af því að þú fór nóg að þessum deilum
0: Þetta er komið gott Ég ætla mér að ég skrifaði grein í Mokkan sem er komið í morgun og hérna það sem átt að vera síðast þá svona lokaður minn og sem ég þakkaði öllum sem hefði stutt mig og þá hringdi þú þarna sko en nú er ég búin að
1: Þú ert að gefast upp
0: Já, en ég ekki kannski gefast upp ég trúi því að þetta sem ég hef verið að gera hafi bakið miklu meiri athygli á þessum málstað heldur en ella þannig að íslensk stjórnvöld og heilbrigðisyfirvöld fara að gera eitthvað í þessum málum miklu, miklu, miklu meira heldur að hafa gert áður og ef að það gerist þá mitt starf ekki unnið til einskis
1: að það verði búin til einhvers konar
0: Mótaka.
1: Já, svona skaðaminkandi sköptun á efnum.
0: Já, efnum, sérstaklega efnum, af því að þið hitt og jú til fyrir sprautunar og nálanar. Já. Og þið getum með sér að fara þessun í apotek, þér eru náðið sprautunar og nálanar, sko. Já. En það eru efni sem þetta fólk þarf að fá á meðan á þessu. Annars sem er til dæmis eins og þetta efnið, að þeir hann að fíknilegt að þetta sé skaðavaldandi efni ef að þú leysur þetta upp og setur þetta út í vatn og sprautar það með það og að það verði hérna getið hérna skemmt æðar og ég veit ekki hvað eitthvað fleira og það er eitt af því sem þeir nota gegn mér þetta fólk að taka þetta sama efni af götunni og með smöndala miklu meiri að þetta óhreint miklu meiri skala fyrir allt þetta sem þeir að tala um Svo þess að nota þetta gegn með þetta frekar ómerkilegt.
1: Ég heyri í fólki sem að hefur verið hjá þeir og fólk sem að tengist því fólki, aðstandendur og fleira og það er hérna, það er bara örvendingaföld og það er örugglega sýnt þér mikil stuðning, býst ég við. En hvað með aðra lækna?
0: Það eru enginn að trafndöðu.
1: Enginn?
0: Nei. Þeir hafa hringt í mig einn eða tveir og sagt þegar ég með sprautu fíkil heldur þú getur ekki þegja
1: þú getur tekið hann af þeim
0: og eitthvað svona sko
1: þannig þetta ekki það ekki að segja að þetta hafi valdið eitthvað svona endurskoðun og umræðu innan sko heilbrigðiskerfisins
0: ég veit ekki til þess það eru nokkra læknar sem að hafa meira svona frjálslendi afstöð gagnvart þessu, til dæmis smitsjúkdóma deildinu á borgarspítala þeir hafa haft svo marga HIV sjúklinga og sem eru líka dópistar og þeir hafa verið að gefa þeim morfín og eitthvað svona undantekninga tilvik en það ekkert sem svona systematist og þegar menn hafa verið að tala það séu læknar að gefa morfín út og það er bara mitt lesa það er bara ég Hitt þá algjörar undartæningar. Það bara þannig.
1: Já. Það búið að loka þessu og þú jötna, verður að sætta við það.
0: Já.
1: Og svo á bara eftir að koma í ljós hvað verður þetta fólk alltaf.
0: Já.
1: Og við heyrum það og vitum að það er mikill ótti.
0: Að mikill ótti.
1: Já.
0: Að mikill ótti og mikill sársöki og hérna þetta sko þeir voru búin að öðlast kannski svona sjálfsverðingu aftur sjálfsmyndin var að koma sér saman og nú hreinu þetta alls saman og þetta ekki lítið sverði svo má tala til dæmis líka með svona samfélagslega áhrif sko meðferðana hjá mér að leiðu hægt að þurfa að brjóta stenni í búðir og svona að hérna og að þá verður samfélagi miklu svona heilla heldur að hefði alltaf verið En nú byrja það aftur. Nú þurfum að búið reyndur að passa sig og fá fleiri öryggisverði og svo framvegis. En þetta var að hafa yfir af þegar sjöðum mér sjálfi fíklandir að snar minkað verðið hjá dópsölunum út á Granda hefur hækkað töluvert eftir ég hætti.
1: Dópsölun út á Granda?
0: Það voru einhver tvei kallar út á Granda sem voru að selja og það eru mjög mikið dópistir sem eru þar og búa þar einhvern skýlum og gámum og hérna og þeir voru þar bara og seldu dýrt og svo bara þegar ég hætti að þá gæti þeir sko það hafa kannski lækka verði sko því að það var samkjæmnisfæri við mig og svo bara hætti ég og þá bara ríku verðið upp og þetta engin smá peninga sko hugsa að það borga kannski 20 krónur á dag sko þetta eru bara rosalega uppæður og tekur yfir mánuð eða ár
1: Já Erðu Árni Tómas, takk fyrir að koma ykkur
0: Fyrir svo vel, takk fyrir að fá að koma
1: Mjög fróðlegt að ræða við þig
0: Takk
1: ekki vel en Við ætlum að sitja hérna áfram og alltaf áfram að reyna að skilja samfélagið sem hlugum í og okkur sjálf í leiðinni næsti kafli eftir augnablik
2: Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is
3: Og þá þakka ég, Björn Þorláksson, fyrir hönd okkar á samstöðinni ykkur samveruna í kvöld. Búið að vera ánægjulegt ferðalag vonandi upplýsandi fyrir ykkur. Þið vitið vonandi eitthvað sem þið vissuð ekki fyrir einhverjum klukkustundum áður en við kveiktum á rauðaborðinu. Við reynum að fræða og skemmta og við gætum það ekki án ykkar stuðnings, þannig að endilega haldið áfram að deila efni samstöðurinnar, lækið efni samstöðurinnar, fylgist með samstöðinni hvort sem það á öppum spilaranum í útvarpinu, sjónvarpinu hjá Símanum Rás 5 eða hvað sem helst og haldið áfram að styrkja samstöðina nánar það á hnappnum áskrift á vefslóðinni samstöðin.is En ég heiti Björn Þorláks og við sjáumst aftur við Rauðaborðið klukkan 8 annað kvöld, verið sæl
4: Jæja krakkar Þetta síðasti dagur minn.
5: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
6: Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
7: Ég lærði nefnilega hagfræði.
4: Hæ, krakkar. Ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur. Þangað til þið útskrifist.
8: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
9: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
10: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Við erum að halda áfram að ræða heims hagkerfið sem rambar á brún hengiflugsins, sagði Hilmar Örn Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri hér í síðasta spjalli við mig. Nú hann ekki á Zoom, nú hann komin alltaf leið inn í myndverið til okkar. Vertu velkomin, Hilmar Örn.
11: Takk fyrir, ég heiti Hilmar Þóravísu.
3: Já, fyrir ekki þau. Ég ætla að segja það. Búið að vera langur dagur. Hann er líka langur hjá þér. Þú ert að koma bara beint úr löngu flugi frá Asíu, ekki satt?
11: Já.
3: Og hérna, þú sagði mér hérna áður við settumst, talandi kreppu og óvissu tíma sem við erum að lifa tengt Íranstríðinu. Þú sagði mér að þú varst bara ekki alveg viss að þú kæmist fljúandi til Íslands. Hvers vegna varst ekki alveg viss það?
11: Ég vegna þess að maður bara sjá það að flugfélög, ég flugum í Thai Airways sem svona með stærri flugfélögum í Asíu og í heiminum reyndar. Ja. Stór flugfélög að skera niður flug. Ég meina þeir fljúga, ég fór ekki um Oslo sem ég geri oft ja. og reyndar að sama gildir í Kaupmannahöfn að þeir flogið þetta hverjum degi og þeir eru að skera þetta niður þannig að þeir fljúga fimm sinnum í viku og það ekki bara skortur á olíu heldur það líka verðinir hann svo há og það spurði hvort að borgi sig að fljúga og þetta bara eftir að vestna eftir sem tíminn líður að flugfélög verða að fara fella niður flug, draga saman seglin og getur haft mjög alvarlega afleiðingar og Asía að fá sko mjög mikið af olíu úr persaflóunum
3: Þannig að högg Asíu meira núna heldur til þess okkar í Evrópu
11: Já, já, ég meina til þess að tökur svo Japan og Suður-Kórea að taka megnið að sinni olíu úr persaflóunum og þetta eru bæði hátækniríki sem þurfa olíu og innríki og eru hefðbundin bandarasríki bandaríkina og bandaríkina fóru í þetta stríð í Íran á nokkuð samráðs við þessu lönd og þetta gefur mikið högg á þessu lönd Nú við tekum talandi svo Thailand sem ferðamanna ríki og utanríkisráðherra þeirra var harðorður út af því að hvernig þetta bæta þeim upp það tjón sem þeirra var orðið fyrir út af þessu að draga svona mikið saman og þetta bara verður verra og verra og verra þannig að ég og Austur-Asía verður illa úti, sérstaklega lönd sem í ferðamanna þjónusinni þannig að vera þarna úti óvissu auðvitað flugfélög þau eru skildu held ég sem reglunum ef að þau fella niður flug að þá þurfa það að finna aðra leið fyrir þig en það getur bara að fara að verða erfitt og þessu stríði verður að fara að ljúka bara upp á heimsæð gerir það að gera að við erum bara við erum eins og skip sem að sigla á ísjaka og þessu stríði verður að fara að ljúka
3: Þannig ef Írans stríðinu líkur ekki bara núna á næstu dögum eða vikum þá stefnir í enn alvarlegra ástand samgöngu kreppu maður hugsa strax Ísland, íslensku ferðaþjónustuna. Er þetta mál sem að íslenski stjórnmálamenn ættu að vera að ræða því að ég tek eiginlega ekki eftir neinni umræðu inn á Alþingi á meðal okkar íslensku stjórnmálamanna hérna þessa viðsjá?
11: Já, sko, þetta eru við þeirri stöðu að orkuverð til okkar hækkar og það hefur hlýtt að hafa áhrif á flugfélagi svo Íslandi og þetta hefur áhrif á útgerðina hjá okkur og það við munum verða fyrir höggi. Hins vegar eru við skár sett heldur en mörg önnur lönd að því leita við erum í hitaveitu, þannig við erum ekki að kynda hús með gasi, við erum ekki að framleiða hérna, rafmagn til með olíu, við erum að betur sett, þessi þegar Úkraínustríðið skall á sínum tíma, þá var líka fór olíuverð mjög hátt og þá hækkaði verðbólga á Íslandi mun minna heldur en annars staðar út af því að við erum með húsitun á Íslandi í nátt eingöngu jarðhiti og svo erum við að framleiða rafmagn. Þannig en við verðum fyrir áhrifum, allur heimurinn verður fyrir áhrifum. Það sem togast á hjá manni er það. Annars vegar það að þetta svo alvarlegt sem hann hefur gerst að þessu verður að fara að ljúka en á hinalegina kemur að maður sér ekki hvernig á að ná samningum Nei. Og maður, það sem mér finnst vera með Íran Íran að hafa hagsmuna af því að halda þessu áfram og kúa Bandaríkin
3: og þeim gengur vel
11: Já, Bandaríkin eru náttúrulega auðveldlega miklu ríkara land miklu öflugra land, hernaðarlega og efnahagslega en þeir eru í mikill fjalla frá þessu, þeir eru 6000 km fjalla eða eitthvað langt í burtu þeir eru með eitthvað skipanna sem eru búin að loka sundinu alveg, þannig að áður gátu Írani verið að flytja út olíu og hérna, en nú búin að loka því og þá að kúa á til hlýðinni en þeir, ég held að þeir eru búin að vera undir viðskipti þinginu síðan 1979 þeir munu ekkert, ég held að þess að þeir hægt sem að halda þessu áfram og þrýstingurinn á Trump mun bara verða meiri og meiri hann Bandaríkin hafa raunverulega enga góða kosti og svo það annað að ég var nú að tala við normenn þegar ég var út í Asíu sko að það að þú eyðileggur þessar innviði gasi og olíu það tekur mörg þeir eru í stóru í orkumálum það tekur mörg ára að byggja upp þetta aftur þannig að þó að við munum þessu stríði munum ljúka á morgun sem það er eða næstu viku eða hvernig það verður sem er ekki að fara að gerast þá er tjónið orðið alveg gríðarlega mikið og hérna þetta er bara dæmi það þegar stróun er ekki eins og Íran það hefur yfirhöndina í þessu stríði og Trump hefur enga góða lausnir það getur vel verið að hann mun á einhverju tímapunkti reyna að finna samningslausn það alveg ljóst að Ísraelar munu vera á móti því þeir munu ekki setja sig við það en hvað Trump gerir og svo mun hann reyna að spinna einhverja sögu það að þetta sé góð lausn fyrir Bandaríkin en mér finnst mjög ólíklegt að það svo niðurstaða sem verði góð það að segja að það verði hægt að taka allt úr hann sem að Íran hefur allt sem hefur auðgat að taka það í burtu ég held að það sé ekki að fara að gerast ég held að Íran muni ekki sleppa stjórninni á Hormúsundi þeir muni ekki sleppa því þeir hafa orðið fyrir gríðalegna tjóni þeir muni vilja taka toll á öllum skipum sem fari gegnum sundi sem er mjög veist alveg skiljanlegt og svo er þetta að því að ég var í Asíu að hafa víttakar áhrif þetta er ekki eina sundi þú er eitthvað sem heitir Malakka Strait það sem er á milli Indonesíu og Malasíu það er ennþá mikilvægra sund og þar fara í gegn langmesta flutningum skipaflutningum frá Asíu til Evrópu og Norður-Ameríku fer þar í gegn og Indonesía sem er 300 milljóna land þeir eru fannir að tala um að þeir vilja fara taka toll þar þannig að þessi árás að Íran og Ísrael á Bandaríkin getur breytt algjörlega til stöðu í heiminu varðandi sund varðandi hvernig réttindi til skipaflutninga og það myndi vera mjög alvarlegt ég vissi það að Malasía og Singapúr er algjörlega háð sko flutningum það er bara hafnaborg gríðarlega ofbáslega ríkt land og þetta er líka mikilvægt fyrir Malasíu þau voru á móti þessu en Indonesía sem er að verða stórveldi þetta er eins og maður getur þetta köttur sem er að breytast í tígristýr þetta er að vera mjög öflugt land hernaðlega þetta er ekki bara Kína þetta er 300 milljónum manna og þeir eru að vera ríkar og ríkari þeir vilja fara að taka toll hvað verður svo með sundið á milli Taiwan og Kína muni Kínverjar fara að taka gjöld þar þannig að sko að þetta getur haft verulegar afleiðingar og ég sé ekki fyrir mér hvernig Íranir meðan þeir eru búin að verða fyrir svona miklu eignatjónu vegna loftarása að þeir muni sleppa tökunum á Hormúsundi. Þeir geta lokað Hormúsundi bara með því að hóta því að setja tundurduflarna inn. Hvort sem þeir gera það ekki, það mun ekki tryggingafélag vilja tryggja skip sem að fara í gegnum